0: זה. בפרק הקודם, כמו שעכשיו אמר, דיברנו על נשים עם הכנסה נמוכה בחברה הפלסטינית-ישראלית, והמושג הוא עסקה ליברלית. זה קשור למה שתיארת לי, לעידן הניאו-ליברלי שאנחנו חיות וחיים בו. תגידי מילה על המושג הזה כדי שנראה איך הוא מלווה אותנו גם הפעם.
1: אוקיי, במהלך המחקרים שלי, מתישהו התחלתי להבין שגם כשהסדר החברתי הוא לא שוויוני, יש אנשים מהצד שלא מרוויח ממנו, שיכולים לפתח הזדהות עם האתוס הליברלי. לצורך העניין, ליברליזם זה סדר חברתי שהוא בעצם גזעני ומעמדי. היום אמנם אנחנו, אני אגיד במאמר מוסגר, שאנחנו היום בעידן אי-ליברלי, בעידן שהליברליזם בהתגוננות, ואני גם מזדהה עם הצורך להגן על הליברליזם, כי עם כל העוולות שלו והחסרונות שלו, הוא נותן חופש אישי ברמה לא מבוטלת, ומהווה בסיס לדמוקרטיה ברמה לא מבוטלת. אבל בתוך הסדר הליברלי, יש המון קבוצות שנפגעות, שההבטחה לא מתממשת עבורם. שזה אגב הבסיס לתפנית האי-ליברלית והפשיסטית שאנחנו עדות לה היום. אבל...
0: אבל זה לא התפנית היחידה שאפשר לקחת.
1: כן.
0: וחשוב להגיד את זה. זאת אומרת,
1: נכון.
0: זה לא שאם אנחנו רוצות לבקר את הליברליזם או לשנות אותו,
1: אז צריך לרסק
0: צריך
1: אותו.
0: צריך ללכת לפשיזם.
1: נכון,
0: כן.
1: נכון מאוד, כן. נכון מאוד. והליברליזם הוא נותן הבטחה להצלחה אינדיבידואלית. עכשיו, מבחינה מבנית, הוא לא פותר את האי שוויון המבני. זאת אומרת, אם את אישה, לצורך העניין, אישה פלסטינית בישראל, והסדר הליברלי עובד נגדך, אז עדיין יכול להיות מצב שכפרט, את תתרמי מהשכלה, מהשתתפות בשוק העבודה, את תמשיכי לסבול מאפליה כאישה פלסטינית, ובנתיב אחר, את גם תתרמי.
0: כן.
1: זה נכון גם לעוד קבוצות מודרות בחברה. ואחד הדברים שעקבתי אחריהם הוא, איך הליברליזם כהבטחה, כאתוס, פועל על התודעה של קבוצות שלא נהנות מהסדר הזה. וזאת העסקה הליברלית.
0: או לפחות לא נהנות ממנו באופן שלם, שאני חושבת שזה מה שאת מנסה להגיד.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש כל מיני ערכים או יתרונות שהוא יכול לתת. יש אנשים שנהנים מכל היתרונות, או לפחות כל היתרונות האלה זמינים להנאה שלהם או למימוש שלהם, ויש אנשים ש...
1: נכון, שרק שלא, הפירורים.
0: שרק הפירורים, אוקיי.
1: או בכלל לא.
0: כן.
1: אבל גם בקבוצות האלה, יש אנשים שמפתחים הזדהות עם ההבטחה הליברלית, ולימים גם עם ההבטחה הנאו-ליברלית שדיברנו עליה
0: בפרק
1: הקודם, שהיא קצת שונה ולא נכביר פה, אבל ההבטחה הליברלית הבסיסית היא הבטחה למימוש עצמי אישי.
0: כן.
1: כן? וכשכתבתי את המאמר העסקה הליברלית, התמקדתי באופן שבו אנשים מקבוצות שלא נתרמות מהסדר הליברלי, מפתחים הזדהות, והעסקה היא להרגיע קצת את האספירציות הפוליטיות, את הביקורת הפוליטית. כן, אני מבינה שזה לא סדר שוויוני באמת. כן, אני מבינה שהאנשים שלי, הקבוצה שלי, לא נתרמת ממנו. אבל, היי, אני עצמי יכולה להתקדם בחיים, אז זה לא משהו שאנשים אומרים לעצמם באופן מודע, אלא זה הזדהות שמפתחים עם הסדר הקיים, כן. על ההבטחות המאוד חלקיות שגלומות
0: כן.
1: פה. זאת העסקה הליברלית, וכשכתבתי את המאמר הזה, גם התמקדתי מאוד באופן שבו הזהות וההזדהות הם לא אותו דבר.
0: כן.
1: כי כמו שאישה ששייכת לקבוצה מודרת, לקבוצה שנדחקת לשוליים, יכולה לפתח הזדהות עם ההבטחה הליברלית, למרות שהזהות שלה שייכת לקבוצה אחרת, גם אישה כמוני, והזהות שלי שייכת לקבוצה הדומיננטית, ההזדהות שלי יכולה ללכת למקומות אחרים. יש לנו איזושהי חירות, ההזדהות שלנו היא לא משהו אוטומטי, יש לנו תודעה, והתודעה הזאת היא, יש לה מידה לא מבוטלת של אוטונומיה.
0: כן. אז זאת העסקה. את אומרת כן. שאני יכולה להבין מה אני מרוויחה,

0: שמבחינת השכלה חלה בחברה הפלסטינית בישראל ממש מהפכה. משנות ה-90 היקפי ההשכלה הגבוהה האקדמית עלו ועלו ועלו, רק ב-20 שנה האחרונות אנחנו מדברות על כמעט פי 3.
1: וואו.
0: כן? אם ב-2009 בכל התארים למדו באקדמיה בתוך ישראל, לא כולל סטודנטים שלמדו בחול, למדו סדר גודל של 26,000 ערבים, אז ב-2024 מדובר על 63,000. ונוסיף לזה עוד סדר גודל של כ-20,000 שלומדים בחול.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש פה גידול אדיר, ובכל התארים יש רוב של נשים.
1: וואו.
0: אז נשים מובילות את המהפכה הזאת.
1: איזה יופי.
0: לגמרי. עכשיו, מה עושות נשים משכילות? אז אחת הבעיות היא שהטווח המקצועות עדיין מאוד צר, והרבה מאוד הולכות למדעי החברה והרוח כדי להיות מורות, או למקצועות השירותים החברתיים כדי להיות עובדות סוציאליות ועובדות פארה-רפואיות, שגם שם יש התגוונות, גם שם יש גידול ממש אדיר במקצועות כמו מרפאות בעיסוק וכן הלאה וכן הלאה.
1: וואו, זה מקצועות עכשיו, ממש חשובים, זה המקצועות הכי
0: מקצועות
1: חשובים
0: מאוד
1: בעולם.
0: אלה מקצועות מאוד חשובים, אבל לא מאוד רווחיים.
1: נכון, דיברנו על זה.
0: ויש בעיה של רוויה בשוק.
1: יש יותר מדי עובדות ועובדים סוציאליים?
0: קודם כל במורות.
1: יש יותר מדי מורות?
0: איפה? תראי איזה פרדוקס, תראי איזה פרדוקס. בקרב הערבים והערביות יש רשימת המתנה להיות מורות, ובקרב היהודים שחסרים להם מורים, לא מעלים על הדעת שיכולות להיות להם, לילדים שלהם מורות ערביות.
1: וואו.
0: כן.
1: איזה נתון משוגע, אני לא ידעתי את זה. כן. שיש רשימת המתנה כן. בחברה הערבית בישראל.
0: כן.
1: להשתבץ בבתי ספר.
0: כן. אבל מה שקרה כשנוצרה המסה הקריטית הזאת, זה שנשים התחילו לפרוץ גם למקצועות ממש יוקרתיים, ובמחקר של הוואזן ושלי, בחרנו את שלושת המקצועות הבאים, משפטים, רפואה והייטק.
1: לפי מה את מגדירה יוקרתי, כן? אני צריכה להבין פה את ההגדרה הזאת.
0: אני לא מזלזלת בכלל במקצועות טיפול, בכלל לא, אבל אנחנו מסתכלות על מה נחשב יוקרתי מבחינה חברתית. ומה יש לו פוטנציאל להשתכרות גבוה.
1: אוקיי. אז ההשתכרות וההערכה של אנשים
0: והיוקרה החברתית, כן. אז עכשיו, נשים ערביות היו רופאות כבר מזמן, וגם עורכות דין. למעשה, גם בנות וגם בנים מצטיינים שנים הוסללו למקצועות הרפואה בעיקר. אבל מה שקרה זה שהגידול המספרי הוא אדיר ב-20 שנה האחרונות. וגם פה, גם במשפטים וגם ברפואה, הנשים כבר עברו במספר את הגברים הערבים. בטח כסטודנטיות וגם לאט לאט גם במקצועות עצמם.
1: זאת אומרת, הן גם מצליחות ללמוד את זה וגם להשתלב אחר כך ולתפקד כמה שהן למדו.
0: כן, כן. וב-20 שנה האחרונות, 10 שנים האחרונות, יש גם פריצה ממש משמעותית להנדסות בתחומי ההייטק. הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, דברים כאלה. אז מה שנקרא מקצועות ה-STEM, Science and Technology and Math. אז למשל, רק נתון קטן, ב-2021, מספר הסטודנטים הערבים, בנות ובנים, ב-STEM היה 6,500, וזאת הייתה עלייה של 50% תוך 3 שנים.
1: וואו.
0: ושנתיים מאוחר יותר, המספר הזה כבר הוכפל. אוקיי? והם בעצם היוו 15% מכלל הסטודנטים במקצועות האלה, בטכניון, באוניברסיטאות המובילות. ומהם נשים כבר הפכו להיות הרוב. רוב קטן.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי? עכשיו, כל זה עדיין לא תורגם לגידול בתעסוקה. בהייטק הישראלי, ערבים הם בערך 3%.
1: וואו,
0: ההייטק זה אחד התחומים הכי חסומים היום לערבים, ונשים עוד פחות.
1: אז מה הם עושים, האנשים האלה? במה הם משתלבים אחר כך, אחרי שהם מסיימים את הלימודים?
0: תראי, עוד אין לנו טווח מספיק בשביל לדעת. הכל זה גידול מאוד מאוד מהיר, אבל א', יש בריחת מוחות. מאוד רצינית.
1: בריחת מוחות,
0: כן,
1: אמרת.
0: כן, בריחת מוחות, כן, נוסעים לחול. כי היום פלסטינים בחול משגשגים במקצועות המובילים והיוקרתיים, ובארץ הם לא מצליחים להתקבל.

0: או שהולכים ועובדים מה שנקרא ניצול חסר של ההשכלה שלהם.
1: כן.
0: כן.
1: זאת אומרת, בהחלט. הם overqualified לתפקיד כן, שהם וגם ממלאים.
0: אלה
1: שני,
0: וגם אלה שמשתלבים בהייטק מרוויחים פחות מיהודים, אבל על זה מאוד קשה להשיג נתונים אמינים. אוקיי, אז אנחנו הלכנו וליווינו את הנשים האלה שפרצו.
1: כן.
0: ולקחנו שלושה דורות תעסוקתיים. לקחנו סטודנטיות, נשים שהן 5 שנים אחרי התואר, ונשים שהן 10 שנים פלוס.
1: כן.
0: כדי לראות השתנות, ובאמת ראינו איך הנשים הצעירות כבר מגיעות היום למקצועות האלה, א', רבות מהם זה כבר דור שני להשכלה. הן באות עם הון תרבותי מהבית ועם תחושת זכאות אחרת לגמרי, והן גם לא בודדות. הן באות עם עוד בנות ובנים מהגיל שלהם, מהרקע שלהם, כבר יש ביטחון אחר, יש רשת אחרת, ויש גם...
1: וגם ציפיות אחרות, לא? ציפיות כן. חברתיות אחרות.
0: ציפיות גם מהן וגם שלהן.
1: כן, כן.
0: כן. בהחלט, בהחלט, ויש גם, ואנחנו אולי נדבר על זה בפרק הבא, גם קצת מלגות יותר, והעדפה מתקנת מסוימת. וזהו, אלה אנשים שחקרנו, ועכשיו אולי נדבר על מה מצאנו.
1: קדימה.
0: אז הספר שלנו מלווה בעצם את המסעות של הנשים האלה, ומצאנו שהנשים האלה הן... קודם כל, הן גאווה גדולה מאוד למשפחות שלהן. זה דובדבן כזה.
1: אז הן מתויגות כהצלחה.
0: לגמרי. מתויגות חובות את עצמן כמצליחות. מתויגות כמצליחות. זוכות להמון פרגון, להמון גם מההורים, גם מבני הזוג. רוב האנשים האלה גם מתחתנות עם גברים שהם באותו פרופיל השכלתי שלהם. זה כבר מכניס את החיים שלהם למסלול שמוכר לנו... מכל החברות בעולם, גם מהחברה היהודית, גם מחברות אחרות, שנשים שנכנסות למסלולי קריירה, יש להם התמודדויות של נשים במסלולי קריירה.
1: כן.
0: של מצד אחד, תיאבון גדול, ותחושת זכאות, ופרגון, ומצד שני, מתח שכרוך בזה שיש להם ציפייה לשוויון, ויחסים הזוגיים. כי גם הגברים צריכים לעבור שינוי. בזה הם לא הם יוצאות דופן מנשים בפרופיל דומה בחברות אחרות.
1: לא יוצאות דופן.
0: לא יוצאות דופן.
1: כן.
0: הצורך הזה, ואני תכף אני ארחיב על זה, הצורך...
1: כן, וגם יש לך סיפורים שאתה יכולה לתת כדוגמה.
0: אוקיי,
1: אז הצורך... אז יהיה מצוין.
0: לתמרן וכן הלאה וכן הלאה. ההבדל הוא שלהם יש עוד חזית לנהל. והיא זה שאין מיעוט. רוב הנשים האלה משתלבות בסביבות עבודה יהודיות, או מה שנקרא...
1: שהרוב הוא יהודי.
0: סביבות בדומיננטיות יהודיות,
1: כן.
0: יהודית. ופה הן צריכות לשאת את, שלא בטובתן את הדגל של הערבייה.
1: כן.
0: ומתמודדות עם גילויים ישירים ועקיפים של גזענות, מיקרואגרסיות, הדרה למיניה. זה מאוד מתיש. ובעצם בניתוח שלנו אנחנו מדברות על שני תסריטים תרבותיים שמארגנים את החוויה הזו.
1: כן, שזה מונח שאת הסברת בפרק הקודם, תסריט כן, תרבותי.
0: כן, תסריט תרבותי זה, זאת סכמה לא מודעת שאומרת לנו איך נכון להתנהל בעולם. אז אחד שדיברתי עליו זה תסריט החוזה המגדרי, שאישה צריכה לתעדף את העבודה הטיפולית. בבית.
1: כן. על העבודה שלה בחוץ.
0: שיש לה קריירה.
1: כן.
0: איזה סוג של מתח ואיזה סוג של ניהול נכנס לפה. והשני הוא התסריט שמארגן את הסביבה שאליה נקלטות. אנחנו קראנו לו תסריט הדומיננטיות היהודית. אלה סביבות עבודה שבאופן אימפליסיט, באופן משתמע.
1: כן, סמוי.
0: הסמוי, האדם הנורמלי, הסביר, הוא גבר יהודי.
1: כן.
0: כן? אז גם נשים צריכות לעשות אדפטציה לזה, ונשים ערביות צריכות לעשות אדפטציה
1: דאבל,
0: כפולה.
1: כן, דאבל אדפטציה. כן.
0: גם לגזענות וגם לסקסיזם. אוקיי?
1: כן.
0: אז מאיזה מהם נתחיל?
1: אז בואי נתחיל מהחוזה המגדרי, כי יש לנו שם קצת יותר הכנה okay. מהפרקים הקודמים.
0: אז בחוזה המגדרי, הדבר המעניין הוא, וזה לא מיוחד רק לנשים ערביות, שהסוציאליזציה הראשונה, הראשונית של הנשים, היא להצטיין ולא להצבן.
1: תהי מצוינת, תבלטי בתפוקות שלך, אבל לא בנוכחות.
0: התלמידה הכי טובה בכיתה. אבל גם בשקט. פחות מזה אנחנו לא נקבל, אבל אל תתחרי. עכשיו, איך את יכולה גם להצטיין וגם לא להתחרות? זה איזשהו קו עדין, אינטואיטיבי, שנשים לומדות להחזיק. ואז, בתור התלמידות המצטיינות, הן באמת מתקבלות למקצועות הכי יוקרתיים באוניברסיטה.
1: כן.
0: וכשהן מסיימות את האוניברסיטה, והן מתקבלות לעבודה, הן מוצאות את עצמן לא מוכנות לסביבה תחרותית.
1: וואו.
0: עכשיו, הנושא הזה של יוקרה, קונפליקט ותחרות, אלה נושאים שנשים בכלל מגיעות לשוק העבודה הקרייריסטי בלי הכנה. ולומדות את זה בדרך הקשה והרבה פעמים דיליי. מה את עושה? את אמורה להתבלט, את אמורה להיות אגרסיבית, אבל את אמורה להיות בדיוק ההפך גם.
1: כן.
0: וכשאת ערבייה, אז את בכלל בסיטואציה די בלתי אפשרית.
1: כי להתבלט ולהיות אסרטיבית או אפילו אגרסיבית, אלה המושגים של השוק, ואני אגיד גם הרבה פעמים המושגים שאנחנו משייכות ומשייכים לגברים.
0: נכון.
1: בעוד ש... להיות צנועה, מנומסת, נכון. אדיבה, עדינה.
0: נכון.
1: אלה הציפיות שאנחנו
0: רוצות. ולא לטבוע לעצמך קרדיט.
1: נכון, ולא לקחת את הקרדיט. אלה הדברים שאנחנו מצפים בתור חברה מנשים. אז הן צריכות לעמוד בשניהם.
0: נכון. ונשים מגלות את זה תוך כדי. היי, לא אמרו לי.
1: וואו.
0: כי נשים, ואגב, זה לא רק נשים ערביות, אני חייבת לחזור על זה. גם בסביבת הקריירה שלי עצמי, באקדמיה, נשים בסיטואציות של קונפליקט, נוטות לזוז הצידה, לעצור את הנשימה, להתפלל שהקונפליקט יעבור מהר, ושלא ידרוס אותם. כאילו לשרוד את זה.
1: Okay.
0: ולא כך מבינות שהקונפליקט הוא מכשיר לקידום. שאולי צריך אפילו לפעמים לחולל אותו. וגם אם לא חוללת אותו, צריך להתנהל בתוכו, בצורה אגרסיבית.
1: אני מצביעה פה באגרסיביות. לא באמת. בתור אחת שהייתה במקום הזה הרבה פעמים בחיים שלה, ולמדה מגיל מאוד צעיר אגב, וזה זכות שהייתה לי, כן? ללמוד בגיל מאוד צעיר ששני הדברים האלה סותרים. לא הייתי צריכה להגיע לאקדמיה בשביל זה.
0: אוקיי.
1: אז אני חושבת היום על זה שלו השוק... ובכלל, המרחבים הציבוריים שלנו היו מעוצבים באופן קצת יותר מאוזן, גם לפי הערכים שאנחנו משייכים לנשים, לנשיות, כנראה היינו מרוויחים, גם גברים היו מרוויחים יותר.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אז נכון שאימות יכול גם לייצר צמיחה ויכולת לקדם סוגיות, ויכולת אפילו לגשת לבעיות בדרך יותר, גם עם hands-on מיידית, נכון, אבל גם, אני רוצה להגיד, הסביבות האלה הן מוכוונות לאימותים.
0: נכון.
1: הן בכלל לא מוכוונות לשיח שהוא איטי יותר בתת, א' י' ת' י', ולכן גם מכיל יותר אפשרות, שהדברים מתבשלים, שהם קורים לאט, שאפשר לראות דברים...
0: ושל שיתופי פעולה.
1: נכון, ואז גם אפשר להכליל את הצרכים של אנשים יותר מגוונים. אז אני רוצה להגיד שזה הולך גם וגם.
0: לגמרי, לגמרי. תראי, אני בתור חוקרת של זירת הקריירה, גם של נשים פלסטיניות וגם של נשים אחרות, אני... כל פעם שאלתי את עצמי, בעיקר כשראיתי נשים צעירות שכבר לכאורה כן מפנימות את ההביטוס התחרותי, האם לשם אני כיוונתי?
1: כן, בדיוק.
0: בהחלט, בהחלט. זה שהזירות הקרייריסטיות הולכות ונעשות יותר ויותר תורפניות ורעילות, זה לא להגיד לשם אנחנו שואפות.
1: נכון.
0: אבל כשאני מסתכלת על מה הנשים הפלסטיניות מתמודדות כשהן כבר מגיעות, אז במידה רבה מאוד, זה.
1: נכון.
0: הן צריכות להתגבר, אני עוד לא דיברתי על הקטע של הגזענות, אבל הן צריכות להתגבר על המבוכה של לדבר בשפה, שאת לא יודעת את הקודים שלה, בשפה העברית, ובתוך זה להתגבר על הסוציאליזציה הנשית שהכשירה אותך,
1: כן.
0: לא להתבלט. כן, ולא להיות בתחרות. וזה בכלל מאוד, מאוד מאפיין נשות קריירה. אחת המרואיינות בספר אומרת, מהנדסת, אומרת, את עובדת, עובדת, עובדת קשה, את עושה את כל מה שאת יכולה בשביל להיות הכי הכי טובה במקצוע, עד כדי כך שאת לא מרימה את הראש. וכשאת מרימה את הראש, את רואה שהבחור הבינוני שעובד בשולחן לידך כבר קודם.
1: כן.
0: כן? כן. כי הצורך הזה לציין, ובכלל הפרפקציוניזם, שזה אחת התולדות של הסוציאליזציה הנשית הזאת, הוא לא תורם בכלום.
1: לא, לא.
0: הוא לא תורם בכלום.
1: הוא רק מעכב.
0: כן.
1: הוא מייצר נוקשות פנימית מאוד קשה. כן.
0: וזה כן. משהו שהן לומדות באיחור, בדילי, כשהן רואות שמסביבן התקדמו יותר, שהבן זוג התקדם יותר מהר. אז זה דבר אחד. דבר אחר שקשור לחוזה המגדרי, שוב, בתוך זה שהן נמצאות, רבות מהן נמצאות בזוגיות יחסית שוויונית, אנחנו לא מדברות על זה שהיא באה הביתה והוא מרים את הרגליים והיא עושה את כל הכלים, למרות שגם מצבים כאלה יש. במה זה מתבטא? לא בלהרים רגליים. בזוגות בקריירה כפולה, זה מתבטא בשאלה, עד כמה תוכלי להישאר מאוחר לשעות אקסטרה בעבודה.
1: כן.
0: עד כמה תוכלי אחר כך לעשות, להתרועע, לצאת לדרינקים, כן? עד כמה תוכלי להיעדר מהבית חוץ ממה שאת חייבת.
1: כן.
0: כן? פה יש תחרות סמויה בין בני הזוג, והרבה פעמים אנשים מבטרות על החלק הזה שאחר כך הוא גם עניין של איכות חיים והוא גם עניין של התקדמות.
1: ברור, הוא משפיע על הלך הרוח בתוך העבודה עם הקולגות.
0: כן.
1: כן. אז זה חוזה מגדרי. את אומרת, יש כאן את הקושי להתמודד עם הצורך להתבלט, להצטיין, וגם עם הצורך לעמוד בסטריאוטיפים כן. הנשיים או בציפיות נכון. מנשים.
0: ויש גם את ניהול רושם. מה זה ניהול רושם? את צריכה לדעת ללכת על איזה קו הדין שמצד אחד את מצליחה ואת גם מקבלת הכרה בזה, מצד שני את לא יותר מדי.
1: אז את מרשימה, אבל את
0: מה
1: לא...
0: מה את עושה אם את מרוויחה יותר מבן הזוג שלך?
1: לא מדברת
0: כן,
1: על זה.
0: את לא מדברת על זה. את לא מדברת על זה.
1: הנה השתיקה. זוכרת שדיברנו על זה בפרק
0: גם,
1: הראשון.
0: ואת גם עושה ג'סטות סימבוליות. יש לנו, אנחנו מצטטות, מישהי שאומרת, עורכת דין פליליסטית. בואו, עורכת דין פליליסטית זה אחד התחומים הכי תחרותיים, שגם בן הזוג שלה הוא קרייריסט, אבל היא מתארת, היא הלכה לרצתה לקנות איזה תכשיט לבת, וראתה על הדרך תכשיט שהיא גם הטבעת שהיא אהבה, והיא אומרת, אני יכולתי להוציא את הכרטיס אשראי ולקנות לעצמי את הטבעת. ובמקום זה ביקשתי מהמוכר שישים לי את זה בצד, הלכתי הביתה ואמרתי לבעלי שאולי יקנה לי את הטבעת הזאת ליום הנישואים שלנו. כי כל הניהול רושם הזה שהוא לא ירגיש שהיא בעצם מרוויחה יותר ממנו. עכשיו, כל מיני דברים שזה עוד אנרגיה, זה עוד השקעת אנרגיה בתחזוקה של היחסים.
1: כן, שגם את זה באמת הרבה פעמים נשים מחזיקות אחריות לגבי זה, לתחזוקה של היחסים.
0: עכשיו, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שכמובן שיש הרבה קולות. זה רצף. לא כל הזוגות אותו דבר, לא כל הנשים אותו דבר. זה ברור. ולכן בספר אנחנו נותנות איזה פרץ ציטוטים כזה, גם של נשים
1: מאוד מגוונות,
0: גם של נשים רווקות, הסטודנטיות איך הן מדמיינות את חיי הנישואים העתידיים שלהם, וגם של נשים נשואות שמראה שיש בעצם כל מיני נקודות עצירה, כל מיני תמהילים. כן, זה מאוד חשוב, ויש גם את אלה שהן כן אגוצנטריות.
1: כן. שהן גם רוצות להבליט את זה.
0: כן, כן. יש גם כאלה, יש גם מקרי קצה כאלה, אבל אלה מקרי קצה, אלה לא המקרים המייסגים.
1: זאת בחירה אחרת להתמודדות עם החוזה המגדרי.
0: כן, כן, נכון. וזה גם אישיות. גם תמיד צריך לזכור שבתוך ההתניות התרבותיות יש גם אישיות.
1: נכון.
0: כן.
1: זה לא ספק. אתן מאזינות ומאזינים לתוכנית המעבדה. אני גיל מרקוביץ', מארחת את פרופסור עמל יסר, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. אנחנו משוחחות על שוק העבודה ובעיקר על החוויה של נשים קרייריסטיות מהחברה הערבית בישראל. שנדבר גם על החוזה האתני?
0: כן. אז מה שקורה בסביבות העבודה זה בעצם, אלה מרחבים לבנים. המושג לובן פה הוא מושג סימבולי כמובן. לובן משוייך לקבוצה הדומיננטית. אלה מרחבים לבנים שיש בהם כל מיני מנגנונים סימבוליים של שיטור. כשנכנסים אנשים מקבוצות מיעוט למרחבים לבנים, אז הם מבחינה סימבולית מלכלכים אותם. הם בספרות קוראים לזה נשאים של אי סדר סימבולי. הם מערערים משהו את יחסי הכוח. מה פתאום יש, אני יודעת מה, מנהל או מנהלת מחלקה בבית חולים שירוויה, כן? משהו פה לא מסתדר בהבנייה התרבותית של המרחב הלבן. עכשיו...
1: במקרה שלנו של המרחב היהודי.
0: במרחב היהודי, כן. וגם פה יש תסריט תרבותי. התסריט הוא של היהודים.
1: כן.
0: מי צריך להיות העורך דין שלי, הרופא שלי, המהנדס הייטק, במקצועות האלה שאנחנו מדברות עליהם. וכשיש שם אישה ערבייה, אז היא מקבלת ריקושטים, לפעמים הם גלויים, והרבה פעמים הם סמויים. והיא צריכה לנהל גם את ההתנגדויות האלה. היא צריכה להיות היא עצמה, אבל לא... להבליט, אז אנשים עושים מינונים, כמה הם ידברו בערבית, מתי הם ידברו בערבית, באיזה הקשרים הם ידברו בערבית. כן, הם צריכים לצחוק לבדיחות שלא מצחיקות אותם. ועוד לא הגענו למלחמה, תכף נגיע למה קרה במלחמה. אבל גם בעיתות שגרה, יש
1: ניהול של הזהות הפלסטינית
0: שהם שקופים לגמרי ליהודים. הם שקופים, לא מרוע. לא מרוע, אני באה לעבודה שלי, אני צריכה לעשות העבודה שלי. זה, אני אוהבת אותו, אני לא אוהבת אותה, אני מנהלת יחסים בין אישיים במקום העבודה. אני לא מודעת לזה שהקולגה הערבייה שלי שעובדת במשרד לידי, היא מנהלת עוד שכבה שלמה של שיקולים ושל מערכות יחסים ושל אגרסיות בעצם, שהן שקופות לחלוטין לי. הן שקופות לי לחלוטין, מספיק שאני הולכת ואני מבקש משהו ואומרים לי כן, והיא הולכת ומבקש ואומרים לה לא, אני לעולם לא יודע שהיא ביקשה ואמרו לה לא, כן? אחר כך, המוזיקה שמתנגנת במסדרונות, באמת, הבדיחות שנאמרות בישיבות או במסדרונות, אלה המון המון דברים שצריך לנהל אותם מאוד בתשומת לב, משום שעם ההנחכה של הערביות, עוברת סף מסוים, היא מקבלת תגובה קשה.
1: כן.
0: כן, וזה בעיתות שגרה. עכשיו, מה קורה בעיתות מלחמה?
1: רגע, אני רוצה להגיד על זה, קודם כל שזה מרתק, ואני אשמח דווקא שתספרי גם על כל מיני פרקטיקות שאנשים, ששמעת מנשים שהן משתמשות בזה כדי לנהל, שכמובן זה מצריך עבודה מאוד מאוד גדולה של רפלקציה, לצריך לדבר על זה עם חוקרת, כן? להצליח להבין מה הם הדברים שאני עושה, אם בכלל הן מצליחות לדעת מה הן הפרקטיקות.
0: זה החל מאיך שאת מתלבשת, והמשך בשפת הגוף שלך, מה את משדרת, להכריח את עצמך לחייך. דברים מאוד מאוד מאוד בסיסיים כדי לא לאיים, כדי כל הזמן לא לאיים. את עונה לטלפון בערבית, או את מסמסת ואומרת, אני אדבר איתך אחר כך.
1: כן.
0: דברים, או שאת עונה ואת מדברת בעברית, אם מישהו דובר ערבית בצד השני. לצחוק מבדיחות שלא מצחיקות אותך.
1: וזה משום שהן קלטו די מהר שהנוכחות שלהן מאיימת, או הערביות שלהן מאיימת?
0: הן יודעות את זה from day one. לגמרי, לגמרי. תראי, אנשים מקבוצות מיעוט, זה תמיד ככה, הם קוראים את הקודים של קבוצת הרוב, וזה לא עובד בכיוון השני. הם חייבים את זה בשביל להישרד, לשרוד.
1: לשרוד, כן.
0: אז הם, גם בעיתות שגרה, גם בעיתות שאומרים, איזה יופי, אנחנו חברה מגוונת, ויש לנו עובדים ערבים, ואנחנו שמחים, ואנחנו מברכים על זה, וזה בחנות, אי אפשר לנוח. העובדות והעובדים הערבים לא יכולים לנוח, הם צריכים כל הזמן להיות על המשמר,
1: כן.
0: ולקרוא היטב את הקולגות שלהם ואת המנהלים שלהם, כדי לדעת מה מקפיץ אותם.
1: הנקודה השנייה שרציתי להעיר על זה, זה שזה, את מזכירה לי את הסדרה, סדרת פרקים של המעבדה שהקלטתי ביחד עם דוקטור סמיר קעדן, שמדבר על מצבים של היפוך תפקידים, כשבדיוק מה שאת מתארת, כשאדם מהחברה הערבית-פלסטינית מגיע לאיזשהו תפקיד שבו הוא מטפל, או הוא בעל האחריות והסמכות על הצד השני, והצד השני הוא יהודי, אז קורה מעין היפוך תפקידים כזה בחדר, הוא ספציפית חקר בעיקר עבודה סוציאלית, טיפול במסגרת של עבודה סוציאלית, וגם קלינית במצב של פסיכולוגיה, אבל שם את יכולה לבחור את המטפל, אז זה קצת שונה, אז בעיקר עבודה סוציאלית וייעוץ בתחום החינוך, והוא מדבר על המרחבים של ההידברות שיכולים להיווצר, כשיש שם בשלות של הצד שמחזיק בכוח. אז במקרה הזה, הצד שמחזיק בכוח, מה שאת מתארת בשוק העבודה, זה מנהל או מנהלת, שהם באמת מהחברה הערבית, אנחנו מדברות על נשים, אז מנהלת מהחברה הערבית בישראל, שמנהלת גם יהודיות ויהודים, ושם נחוצה בשלות גם זהותית, וגם מקצועית, מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, כדי להצליח לייצר את המרחב הזה כמרחב מיטיב, ואולי אפילו להביא להידברות. זה הרגיש לי תמיד מטרה מדהימה שהוא מסמן ומתאר.
0: כן, תראי, גם לא הכל בשליטה, אבל אני אתן דוגמה דווקא מאחד ממקרי הקצה, אחת מהאנשים שהן באמת מחוברות יחסית לרצון שלהן להצליח, אישה שלימים נעשתה מנהלת מחלקה בבית חולים, והיא תיארה לנו שיחה שהייתה לה, היא תיארה לנו שלבים גם קודמים שהיו לה, שקידמו אותה יותר לאט מקולגות אחרות, לפעמים זה גם לא חד משמעי, לפעמים אישה לא יכולה להגיד לעצמה, זה בגלל שאני ערבייה, כי הרי תמיד יש מערך שיקולים, אוקיי, אבל היא באמת יצאה לתת התמחות בחול, וחזרה וקיבלה תפקיד ניהולי, והמנהלת הקודם שלה בבית החולים הקודם ניסה לשים לרגליים. חשבה שהמכון שהיא מנהלת מתחרה במחלק, לא משנה, ניסה לשים לרגליים. הגיע לידיה איזשהו מייל שהיא כתבה למנהל החדש שלה, והיא החליטה לעשות קונפרונטציה.
1: להתאמת.
0: היא החליטה להתאמת, והיא תיארה לנו את האימות, שהיא הרימה לטלפון, והתאמתה איתה, ושמה את הרגל על הרצפה, כמו שאומרים. עכשיו, גם מצבים כאלה יש, אבל אלה המיעוט של המצבים, וזאת גם אישה שכבר הגיעה לעמדת כוח.
1: כן.
0: כן? אז לפעמים צריך לבחור להתאמת, לפעמים צריך לבחור להימנע מאימות, והעניין הוא שהבחירה היא תמיד אד הוק ואינטואיטיבית, והרגע, עכשיו האימות קורה, עכשיו אני צריכה, לא תמיד אני בוחרת נכון, כן?
1: כן.
0: אז יש גם טעויות שעושים, או טעויות במובן הזה שהן מניבות תוצאה לא רצויה, ויש גם ידיעה אינטואיטיבית, אני פה במיעוט, אני פגיעה גם כשנראה שהגעתי, ואני מוכרחה להמשיך לתחזק את זה.
1: כן.
0: וכשתגידי שמתאים שנגיע למלחמה, אז אנחנו נוכל לראות.
1: אז בואי תספרי איך את יכולה לראות את אותם דברים שאת מדברת עליהם, בנסיבות של מלחמה, שנסיבות עקה, רק הופכות את הכל לעוד יותר.
0: אז בספר שפרסמנו ב-2021, היו לנו דוגמאות מהתלקחויות קודמות. כלומר, הייתה מלחמה בכיף מוגבל בעזה, ומלחמה בכיף מוגבל בלבנון, ובתקופות כאלה, כולל תקופות שנאמר לא הגיעו לעבודה חודש, נשים תיארו לנו שהם חזרו, מישהי שעבדה באיזושהי מהנדסת חשמל באיזושהי חברה, חזרה ומצאה על השולחן שלה, מישהו שם, תראו, זה לפני כבר למעלה מ-10 שנים, גזרי עיתונים, היום אין גזרי עיתונים, גזרי עיתונים עם כל מיני כתבות עוינות לערבים. אז כל מיני צורות, והיא אומרת, וזה מקום שעבדתי בו 11 שנה, שהיו לי בו יחסים חברתיים טובים. היחסים הטובים יכולים להיות מושעים ולהתפרק, כשיש מתיחות פוליטית, ומה שקרה במלחמה האחרונה שפרצה ב-2023, אנחנו חזרנו לנשים כמה חודשים אחרי פרוץ המלחמה, ועשינו רעיונות נוספים עם חלק מהמרעיונות הקודמות שלנו, ועם מרעיונות חדשות, והגרסה באנגלית של הספר תתפרסם השנה, ואספנו עדויות מזעזעות להתפרצויות של גזענות מאוד מאוד קשה, מאוד קשה,
1: במקום העבודה,
0: כולל מהנדסת הייטק, שקולגה התקשר אליה, ונגיד ככה, אנחנו כולנו מכירים את קבוצות הוואטסאפ של מקום העבודה.
1: כן, כן.
0: אז בקבוצות הוואטסאפ של מקום העבודה התמלאו במלחמה בהמון המון דיבורים או כתיבה בעד המלחמה. כולל ביטויים קשים כמו לחסל את כולם בעזה, אין חפים מפשע בעזה, ביטויים שהם קשים והם מאוד מאוד קשים, בעיקר לפלסטינים, אבל לא רק. ומה שרוב העובדים הפלסטינים עשו, או ביחד ננצח, וכל הדברים האלה, זה, הם פשוט לא הגיבו.
1: שתקו.
0: שתקו. Mm-hmm. ספגו את כל התכתובת הרעילה, ושתקו. אבל היו אנשים שגם את השתיקה פירשו כעצמאות יתרה, ולמשל עובדת שאמרה שהתקשר אליה קולגה, ושאל אותה למה היא לא כותבת בקבוצה.
1: למה היא לא מביעה תמיכה?
0: למה היא לא, למשל למה היא לא כותבת בקבוצה. ואז היא אמרה לו, אבל אני אף פעם לא מדברת על פוליטיקה. אנחנו כבר 8 שנים עובדים יחד, אנחנו כל בוקר שותים קפה, ואתה יודע שאני אף פעם לא מדברת על פוליטיקה. אז הוא אמר לה, כן, אבל עכשיו זה מלחמה, ועכשיו את כן צריכה לדבר. ואם לא תתחילי לכתוב, אז אולי מישהו יתקשר להורים שלך ויספר להם שאת לסבית, ואז הם יעשו את העבודה בשבילנו.
1: וואו.
0: זה לא היה מקרה יחיד, זאת לא דוגמה יחידה שאנחנו אספנו. היא מאוד קיצונית, כי זה איום ברצח. אבל גם לא כל כך קיצוני. כל העדויות שאספנו דיברו על, למשל, בחודשים הראשונים של המלחמה, כל מקומות העבודה, הקירות התמלאו בסטיקרים של ביחד ננצח עם הדגל. Mm-hmm. עכשיו, אנשים מצלמים כל הזמן. כל ישיבת צוות, כל איזשהו כינוס, כל הזמן היו מצלמים ומעלים לרשתות, והעובדות הערביות הרגישו שכל הזמן עושים להם מניפולציה לעמוד קרוב לסטיקר הזה, כדי להעלות תמונה שלהם עם הסטיקר. והם כל הזמן עשו
1: חוריאוגרפיה.
0: עשו ממש חוריאוגרפיה.
1: בתוך חדר הישיבות.
0: לצאת לשירותים רגע לפני סוף הישיבה, כדי שבדיוק כשאומרים, יאללה, בואו נעשה תמונה קבוצתית, אז בדיוק אני לא אהיה שם, או לעמוד בפינה. זה המון המון תחזוקה. שיקולים. המון תחזוקה, וזה המון אגרסיה.
1: וואו.
0: זאת אומרת, זה כל הזמן ללחוץ אנשים לקיר, להופיע עם הדגל, להופיע עם הסיסמאות הלאומיות של הצד היהודי, ולכי תתנגדי לזה. כשאנחנו יודעות שאנשים פותרו מהעבודה במאות, על חשדות של תמיכה בחמאס, ועל חשדות של אפילו אי-תמיכה במלחמה,
1: כן.
0: בצד היהודי למלחמה. אז בעצם,
1: אז החוזה האתני מודגש והופך לדומיננטי יותר, ואז בעקבותיו גם הציפיות מאותן עובדות ערביות הופכות לגבוהות יותר, או אפילו משתנות, בעקבות נסיבות של מלחמה, במצבים של, אני קוראת לזה עקה, עקה חברתית.
0: נכון, ואם אני, אם נזכור בפרק הקודם, כשהצגתי את החוזה המגדרי, אז אמרתי שתסריט תרבותי, אמנם הוא משתנה, אבל מתי אנחנו יודעות שהוא נשאר במצבי משבר? Mm-hmm. אז עם תסריט תרבותי אמרתי שכשיש נולד ילד עם צרכים מיוחדים, mm-hmm. יש ציפייה שהאימא ולא האבא תוותר,
1: כן,
0: על הקריירה.
1: שזה מצב משברי.
0: בתסריט, mm-hmm. של הדומיננטיות היהודית, כשיש מצב שמלחמה, הגזענות שהייתה ממותנת, ואולי אפילו היה נדמה שנעלמה, מתפרצת גם במקומות שלא ציפינו להם.
1: את יודעת מה זה מחזיר אותי לחשוב? דיברנו בפרק הקודם על 3 רכיבים בתוכנית הזאת של היזמות, של העסקים הזעירים. דיברנו על הרכיב האישי, נכון? שאנחנו רוצות שהאנשים ירגישו שהם משתפרים, רוכשים כלים שטובים להם. הרכיב החברתי, הדינמי, ויש את הרכיב שלא היה, הוא הרכיב הפוליטי. אני חושבת שאם מקומות העבודה שלנו היו מכירים בכך שיש בהם אינהרנטית, בין שאנחנו אוהבות את זה ובין שאנחנו לא אוהבות את זה, יש בהם רכיב פוליטי, כי הם קורים בתוך חברה, הם לא מנותקים מישראל, הם קורים בישראל. אז אם הם היו מבינים את זה, יכול להיות שאולי השיח השוטף, בלי קשר למצב משברי של מלחמה, השיח השוטף היה שואל שאלות גם על שילוב של אנשים שיש להם דת אחרת ואמונות אחרות, ואולי משפחה מעבר לגבול, ואולי היינו מדברים על הדברים האלה, אותו דבר עם מגדר, כן? גם מגדר זה עניין שיש לו היבט פוליטי. אז אם היינו מדברים על השאלות האלה בשוטף, שוב, במידה שהיא נכונה ובהתאם למקום העבודה, יכול להיות שבמצב משברי היינו כבר הרבה יותר מיומנות ומיומנים באיך לקיים את השיחה הזאת או את הישיבה, או מה לדרוש או לא לדרוש ביחס לצילום במרחב של עבודה משותפת.
0: אני מאוד מסכימה איתך, ואולי בפרק הבא אנחנו נרחיב יותר על עצם המושג גיוון, אבל קודם כל אני אגיד שיש היום בישראל חברות שעובדות בדיוק על זה. חברות כמו, עכשיו אני לא זוכרת את כל השמות, אבל למשל קו-אימפקט, אבל יש עוד חברות שעובדות בשגרה עם ארגונים שמטמיעים גיוון חברתי בדיוק על הדבר הזה, וזה גם נותן את אותותיו, אבל זה לא עניין של טכניקה, זה עניין של רצון. זה עניין של רצון פוליטי.
1: כן, בהחלט.
0: והבעיה היא ששיח הגיוון הוא שיח א-פוליטי מלכתחילה. זאת בעיה מובנית לתוך שיח הגיוון. בוודאי שאם הרוב היה מרגיש יותר בטוח ברוביותו ופחות חסר ביטחון ופחות מאוים משונות, אז הוא היה יודע לעשות את התשתית שתאפשר גם שונות פוליטית.
1: כן.
0: בוודאי, אני כאקטיביסטית, אני מאוד מאמינה בזה. אבל כאנתרופולוגית שצופה, אני רואה שנכון להיום, אנשים מקבוצת המיעוט שמשתלבים, הם נושאים על כתפיהם את 100% מהעול של השילוב.
1: של ההשתלבות. כן.
0: זה כן. עליהם. וכשיש נסיגה, זה גם עליהם. כן, זאת ככה עובדת הגמוניה.
1: מעניין כי בפרק השני דיברנו על היציאה של המדינה ממרחבי האחריות, ועל איזו הישארות מאוד סמלית או קצת פיננסית, כן, לתקצב תוכנית כאן, תוכנית כזאת או אחרת של עסקים זעירים לדוגמה. ועכשיו אני גם שומעת אותנו קצת אומרות את זה על המגזר העסקי הפרטי. אולי הוא אף פעם לא היה שם, הוא אף פעם לא היה מחויב לאחריות חברתית, הוא אף פעם לא היה מחויב, יש כל מיני אחריות תאגידית, כל מיני דברים שניסו להכניס אחריות למרחבים של המגזר הפרטי, אבל אני בעצם שומעת את זה, אותנו, שומטות את האחריות של המדינה, מתארות אותה, שומטות את האחריות של המגזר הפרטי, ואכן האינדיבידואל נשאר
0: כן,
1: כנושא
0: תראי,
1: יחיד בנטל.
0: כן, תראי, יש פה המון המשכיות לפרק הקודם, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על ניאו-ליברליזם וגם על כלכלה חברתית. ואני מזכירה, כלכלה חברתית זה הניסיון להתמודד עם האי שוויון החברתי בכלים הקפיטליסטיים, ולא באנטי-קפיטליזם.
1: כן.
0: ומה שקרה עם העצמה של נשים מעוטות הכנסה זה שהמגזר העסקי, המגזר המדינתי, ומגזר האקטיביזם החברתי, או ארגוני החברה האזרחית, שילבו ידיים כדי לנסות להרים נשים מעוני. עכשיו, אנחנו רואות אותו דבר גם בגיוון. המושג גיוון בישראל, אני עוקבת אחריו, הגיע בערך ב-2010. ב-2010, עוד כשרצו להגיד גיוון, אמרו diversity.
1: כן.
0: עוד לא אמרו גיוון.
1: באנגלית.
0: המילה גיוון עוד לא התגלגלה טוב על הלשון.
1: כן.
0: היום כבר מתגלגלת, כבר כתובה. אוקיי, זה בא יבו. עכשיו, התחילו עם זה ארגוני החברה האזרחית, שבעצם רצו זכויות למיעוטים, ואמרו, אוקיי, אתם רוצים שנגיד לכם את זה בשפה של גיוון, זה פחות נושך, נגיד גיוון, אין בעיה, לא נגיד זכויות, נגיד גיוון. לאט לאט זה חלחל כלפי מעלה, וחזר חזרה למטה, מהתאגיד עצמו, אחריות חברתית, הון חברתי, גיוון, כל אלה מושגים שנולדו מחוץ לתעשייה, נולדו בחוגים שביקשו ודרשו זכויות חברתיות, ועברו ניחוס, כן? והניחוס מה עושה? הוא מסרס, הוא מוציא את העוקץ הפוליטי,
1: כן?
0: ואז זה חוזר בצורת גיוון, והיום אנחנו בספרה התאגידית, מכירות למשל מושג כמו חוב הגיוון. מה זה חוב הגיוון? זה מושג פופולרי שאומר, תראו, אם אתם לא מכניסים אנשים מרקעים מגוונים, אתם, התאגיד מפסיד.
1: כן.
0: אנשים מרקעים מגוונים.
1: לכם כדאי.
0: מביאים אינפוט אחר. מביא,
1: יצירתיות
0: מביא,
1: אחרת,
0: כן,
1: נרטיבים אחרים. אחר.
0: זאת אומרת, הנה, כן. ההיגיון של העלות תועלת הקפיטליסטית. למה לשלב? לא כי זה צודק, לא כי יש אי שוויון מבני, לא, בשביל להגדיל רווחים. מה זה אומר? זה אומר, ניקח אנשים שהם לצורך העניין ערבים או אתיופים, זה, כן? ניקח את כל הרקע התרבותי ונעשה ממנו נכס אינדיבידואלי.
1: כן.
0: הנה, במקום שהוא היסטוריה קונפליקטואלית, ששלובה במבנה החברתי, אנחנו נעשה לו אריזה מחדש של נכס אינטלקטואלי, ואנחנו נעשה לו דה-פוליטיזציה.
1: כן, אז אני שולחת את המאזינות והמאזינים להיזכר בסדרת פרקים עם פרופסור איילת שביט שמדברת על ההבדל בין גיוון או מגוון לבין רב גוניות. בין היות הדברים מגוונים במקום אחד ונמצאים במקום אחד לבין היותם מגוונים ונמצאים במקום אחד וגם מתקשרים אלה עם אלה כדי באמת לעשות את התקשורת אחרת ביניהם ולא רק כדי להסיר רווחים. נסכם. המיקום המצטלב של נשים פלסטיניות קרייריסטיות אזרחיות ישראל מפגיש זהות מגדרית עם שיוך אתני ודתי. נשים אלו הן צד בעסקה הליברלית, מושג שלמדנו המתאר את האפשרות של פרט מקבוצת מיעוט שלא נתרמת מהסדר הליברלי ביום יום ואף מופלט בתוכו, לקדם את עצמו ברמה האישית במחיר הוויתור על שאיפות פוליטיות כמו הכרה בשונות הקבוצתית, הקצאת משאבים ברמה הקבוצתית והפחתת האפליה. העסקה הליברלית מציעה לפרט מימוש אינדיבידואלי במסגרת הקבוצה המוחלשת. נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל משכילות המשתלבות בשוק העבודה ומקיימות בו קריירה, משתלבות במשרות הנחשבות ליוקרתיות בתחומים משפטים, רפואה והייטק. התחומים נחשבים יוקרתיים בגלל מעמדם החברתי, מה חושבת עליהם החברה הכללית, ובגלל גובה השכר. למדנו שנשים אלה זוכות לפרגון ותמיכה בקהילה שממנה הן מגיעות, נישאות בדרך כלל לגברים בעלי השכלה דומה לשלהן, ומפתחות מסלול חיים המוכר לנו ודומה באתגרים ובהזדמנויות שהוא מאפשר למסלול קריירה של נשים בחברה הכללית. אבל לנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל יש חזית נוספת לנהל בשוק העבודה. היותן מיעוט בסביבה של דומיננטיות יהודית. בחזית המגדרית גם הן, במצבים של התנגשות בין עבודות הבית והטיפול ובין עבודת הקריירה, נדרשות לתעדף את עבודות הבית והטיפול. הן נדרשות להתמודד גם עם הדרישה הסותרת להצטיין ולא לעצבן, להצטיין אבל לא להתחרות. בחזית האתנית הן פועלות בסביבות עבודה שבהן דומיננטיות יהודית. שפת העבודה היא עברית. הקודים התרבותיים כמו בדיחות או מוזיקה שמתנגנת בחללי העבודה הם בעברית או בשפה מודרנית מערבית. וכמובן שעליהן להתמודד עם המתיחות שיוצרת נוכחות ערבית בחברה הישראלית. מתי ובנוכחות מי נכון לדבר בערבית? באיזו מידה לענות לטלפון בערבית יכול לאיים על הקולגות שלי או להדגיש את השונות? התמודדות זו תקפה בעיתות שגרה ומועצמת מאוד בעיתות מלחמה. נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל המשולבות בקריירה נחשבת בשוק העבודה נזהרות בהתנהגותן ושוקלות שיקולים פנימיים רבים שהסביבה היהודית לא בהכרח מודעת להם. המחקרים מראים שאנשי קבוצת המיעוט ובמקרה שלנו נשות קבוצת המיעוט הן הנושאות על כתפיהן כמעט את כל עול ההשתלבות במרחבים מעורבים, מרחבים מגוונים. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב הנהדר שעורך בסבלנות את כל התוכן, ותודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ביחד איתנו, שנמשיך להסתקרן גם אחד מהשני, גם מהחברה, גם מהטבע. נשתמע.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף כאן תרבות כאן תרבות איתכם בכל מקום בארץ אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7 105.1 104.9 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'

0: למדנו מהו ניאו-ליברליזם וכיצד גישה ניאו-ליברלית מעצבת מדיניות ומשפיעה גם על תודעת היחיד, שנצפת במושגי השוק ומתארגנת לפיהם, למשל לפי המושג משילות עצמית. בדקנו איך המציאות הניאו-ליברלית משפיעה על נשים בחברה הערבית בישראל. בפרק הרביעי יחד, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תספר מה אפשר ללמוד על המציאות החברתית בישראל ועל יחסי יהודים וערבים לנוכח 4 השנים האחרונות. שלום עמליה.
1: שלום.
0: כל הדברים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, את עושה אותם הרבה לפני 4 השנים האחרונות שבהן אפשר להגיד שהיחסים, לא יודעת אם עלו על סרטון, אבל כמו מהן נוצרו עוד דרמות בתוך היחסים בין יהודים וערבים. ויש כאן גם את האלמנט המגדרי שהיה רלוונטי עוד קודם, אבל רלוונטי עכשיו אולי יותר, וגם את האלמנט הגזעי או האתני, או איך שאנחנו נקרא לו, והדתי כמובן. כל הדברים האלה היו רלוונטיים גם קודם, אבל ב4 השנים האחרונות באמת אפשר לראות איזו התעצמות, גם של מגמות של מדיניות, ואנחנו נדבר עליהן כדי לראות איך זה גורם לך להסתכל על מושאי המחקר שלך ש... תמיד חקרת אותם, ועכשיו הם הופכים לעוד יותר תזזיתיים ומעניינים.
1: אוקיי, אז אני חושבת שמקום טוב להתחיל בו, זה עוד פעם לחזור להפרטה הכלכלית ולתפנית הניאו-ליברלית, ולהסתכל מה היו ההשלכות שלה כלפי האזרחים הפלסטינים.
0: כן.
1: אז בעצם ישראל של ה-20 שנה האחרונות, היו בה שתי התפתחויות שהן נראות הפוכות. אבל הן בעצם משולבות. אחת, זה הקצנה של המרכיב המדיר, היהודי המדיר של הגדרת המדינה, שראינו אותו דרך שורה ארוכה של חוקים, שבעצם עושים פיחות של האזרחות של הפלסטינים, חוק הלאום, חוק האזרחות, ועוד שורה ארוכה של חוקים וחקיקת משנה, וגם... יותר היתר לשיח גזעני משתלח, אפילו של נבחרי ציבור, שלא זוכה לשום סנקציה. זה מצד אחד. מצד שני, ראינו מדיניות עקבית של שילוב כלכלי.
0: של האזרחים הפלסטינים?
1: של האזרחים הפלסטינים, על ידי הממשלות שהובלו על ידי נתניהו.
0: מה זאת אומרת?
1: שהיו רוב הממשלות. זאת אומרת, החל מהקמה עוד בסוף שנות ה-90 של רשות מיוחדת במשרד ראש הממשלה לשילוב כלכלי של האזרחים הערבים, והמשך בתקציבים חסרי תקדים, שתי תוכניות חומש ב-2015 וחמש שנים מאוחר יותר, תוכנית 922 ותוכנית 550, תוכניות ש... לפחות על הנייר, היו אמורות להזרים מיליארדים לפיתוח תשתיות, לכל מה שהמדינה הייתה אמורה לעשות ולא עשתה עשורים, הקמת אזורי תעשייה, הגדלת מקומות עבודה, פיתוח הרשויות המקומיות, וכן הלאה, תקציבים ייעודיים לפיתוח כלכלי ולשילוב כלכלי בארגוני המגזר הציבורי, וגם בארגונים הפרטיים, וראינו את התוצאות של חלק מהתוצאות של זה בפרק הקודם, בשיחה על נשות הקריירה ועל גיוון תעסוקתי, מדיניות של שילוב תעסוקתי, אז... אלה דברים שהם לכאורה נוגדים אחד את השני. אבל בעצם מה שקרה פה זה שישראל מכל מיני לחצים בינלאומיים עוד בשנות ה-2000 לעמוד במדדים של ה-OECD, של הארגון לפיתוח כלכלי והבינלאומי ומדדים של האום ושל האיחוד האירופי, הייתה צריכה להראות... שיש העדפה מתקנת למיעוטים, ובעיקר שילוב של נשים מקבוצות מיעוט, ונכנס פה גם שיח תועלתני של, אם הנשים הערביות לא בכוח העבודה, אנחנו מפסידים את כוח העבודה היצרני שלהם.
0: מאבדים הרבה מאוד רווח פוטנציאלי.
1: לא דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אבל שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בישראל בכוח העבודה, עד לפני עשור וחצי היה... נמוך ברמות שערוייתיות. משהו כמו 20%, קצת יותר מ-20%. לעומת 70% של נשים יהודיות, משהו שלא עומד בשום מדדים בינלאומיים,
0: כן.
1: של מדינות מפותחות, או מדינות עם תעשייה מפותחת. עכשיו, בעקבות מדיניות השילוב הכלכלי, השיעור הזה עולה בהתמדה, היום הוא עומד הממוצעים, הם תמיד קצת מתאים, הוא עומד משהו כמו בין, יש אומרים 34, יש אומרים 40%, זה מאוד שונה בין נשים משכילות ונשים לא משכילות, אבל יש פה מכוונות של התעשייה ושל המדינה לשלב נשים ערביות ולשלב את האזרחים הערבים בכלל, mm-hmm. כשהרעיון הוא, גם אנחנו, המשק הישראלי, יתרם מכוח עבודה יצרני, גם נוריד אותם מקצבאות הרווחה, וגם הנה דרך להקל על העוני בחברה הערבית, מאחר שהחברה הערבית סובלת מעוני במדדים גבוהים מאוד, זאת הקבוצה עם שיעורי העוני הכי גבוהים באוכלוסייה, יותר מהאוכלוסייה החרדית, והרבה יותר מהאוכלוסיות, קבוצות אחרות באוכלוסייה החילונית, אז הנה, במקום שהמדינה תשקיע בתשתיות שיוציאו אותם מהעוני, אנשים ייכנסו לשוק העבודה, ודרך כוח העבודה שלהם, ככה נפתור את בעיות העוני, מה שנקרא פתרונות.

0: ספר טוב במיוחד שנקרא שילוב מתוך הפרדה בעריכת מיכאל שלו, שגם אני תרמתי לו מאמר, ובאמת הספר הזה מנסה לחסות כמה וכמה היבטים של התופעה שדיברתי עליה עכשיו. אני מתייחסת אליה באמצעות המושג אזרחות כלכלית. מה זה אזרחות כלכלית? זה מושג שיש לו כל מיני משמעויות, אבל בהקשר שלנו אני מדברת על כך שבלי לקרוא לדבר במושג עצמו, זה מושג שאני פה מביאה, זה לא שהמדינה מדברת במושג הזה.
1: כן.
0: למעשה, המסר הוא, אנחנו מודעים לכך שבמדינה היהודית דמוקרטית, עם או בלי מרכאות, האזרחים הערבים בהגדרה לעולם לא יוכלו להיות אזרחים שווי זכויות. אנחנו לא מוכנים לוותר על הדומיננטיות היהודית ולראיה החקיקה הגזענית והמפלה של השנים האחרונות שהתגברה, אבל
1: שממקמת את הערכים ואת הסמלים היהודים כגבוהים יותר בהיררכיה,
0: נכון.
1: לעומת למשל השפה הערבית,
0: נכון.
1: שעכשיו בחוק הלאום מוגדרת כשפה העברית מוגדרת כשפה היחידה רשמית,
0: כן, איבדה
1: וכן
0: את
1: הלאה.
0: מעמדה
1: איבדה
0: כשפה
1: את מעמדה, כן.
0: רשמית ושוות ערך. אבל אנחנו, בשביל לא לוותר לגמרי על הרכיב הדמוקרטי לאזרחים הפלסטינים, אנחנו נגדיל את ההשתתפות הכלכלית שלהם. כאמור, זה גם יתרום למשק הישראלי, וזה גם ייתן להם יותר רווחה אישית, ובתמורה שיפסיקו עם הדרישות שלהם לאוטונומיה תרבותית, להזדהות לאומית, להכרה כמיעוט לאומי. זה לא יקרה, אנחנו מפסיקים אפילו להתנצל על זה שזה יקרה. הנה נתיב, מה שנקרא, אני קוראת לזה נתיב עוקף להשתתפות אזרחית. תעבדו יותר, תחיו יותר טוב, תצרכו יותר, תשקעו יותר בחובות, כן? וזה מה שנקרא השתתפות דמוקרטית מבחינתנו בישראל.
1: ולכן את אומרת שזו אזרחות כלכלית, כי
0: כן.
1: זאת אזרחות שהיא מצומצמת רק להשתתפות במרחב הכלכלי,
0: כן.
1: אבל במרחבים אחרים, אני יודעת, יום העצמאות, בחגים,
0: כן.
1: בשפה הרשמית,
0: כן.
1: אנחנו,
0: כן.
1: אנחנו לא נרצה להרחיב שם את ההשתתפות של האזרחים,
0: כן.
1: והאזרחיות
0: הערבים
1: הפלסטינים.
0: אז עכשיו אני אחזור בהמשך מה קורה עם, עם הסתירה הזאת? הסתירה הזאת היא לא נעלמת. הסתירה בין ההדרה מהותית להכלה כלכלית, זאת סתירה שלא נעלמת ושבעצם הגיעה למשבר בשנים האחרונות. אבל לפני שנגיע לשם, אני רוצה להחזיר את הדיון קצת לאנשים.
1: כן.
0: בפרק השני דיברנו על המחקר שלי, אנשים מעוטות הכנסה, ובפרק השלישי על נשות קריירה. אז אני בדקתי איך המושג הזה, המדיניות של פיתוח באמצעות השוק ואזרחות כלכלית, מה הוא עושה לנשים מכל אחת מהקבוצות האלה? כי אני מזכירה, פמיניזם הצטלבותי מדבר על ההצטלבות של מגדר, מעמד ולאום.
1: כן.
0: אז הנה יש לנו פה case study ממש מזמין, נשים משתי קבוצות, מאותה קבוצת מיעוט לאומי, אבל משתי קבוצות מעמדיות
1: שונות.
0: ונראה מה קורה לאזרחות הכלכלית שלהן. אז באמת, בהקשר של אנשים מעוטות ההכנסה, ברמת התודעה, הרבה נשים קנו את ההבטחה הזאת של שיהיו יותר מקומות עבודה. נשים בכלל בארץ, וגם נשים ערביות, מאוד בקלות קונות את ההבטחה של השתתפות בשוק העבודה, תגדיל את הרווחה האישית שלי. אני אצא מהבית, תהיה לי משכורת עצמאית,
1: כן.
0: יהיה יותר כסף בבית, אני אממש את עצמי.
1: כמה אני הייתי קונה את זה?
0: אני אהיה אימא יותר טובה לילדים, כי הילדים יראו מה זה אימא שיוצאת לעבודה.
1: מודל החיקוי.
0: ובסדרת מחקרים שערכתי עם נשים מעוטות הכנסה, זה חזר שוב ושוב, וזה כל הזמן הפתיע אותי. למה אנשים ממשיכות לקנות את ההבטחה הזאת, כשבעצם חוויית העבודה שלהם היא מה שנקרא bad jobs, עבודות רעות, עבודות שאין בהן ביטחון תעסוקתי, שיש בהן סיכוי גבוה לפוגענות,
1: להלנת
0: שכר, לניצול, אבל נשים מאוד נמשכו להבטחה הזאת, למה שמישהי, אני לא זוכרת מי אחת מהשותפות שלי, קראה פנטזיית המזכירה, אני אגיע, אני אתלבש יפה, יהיה לי את הכוס קפה שלי במשרד, זה לא חוויית העבודה של נשים ערביות מעוטות הכנסה כמעט בכלל, אבל זאת פנטזיה. עכשיו, האתוס של אזרחות כלכלית, אם כן, בעצם מה שהוא עשה לנשים האלה, זה עוד יותר הגביר את אפקט הדלת המסתובב,

0: ונכנסות לשוק העבודה, נפלטות משם, נכנסות, נפלטות. ככל שהן יותר נכנסות ונפלטות, יורד הקרדיט שלהן בתור עובדות יציבות ואמינות, מה שעוד יותר מאפשר לנצל אותן.
1: כן? וואו.
0: ובינתיים הקצבאות הולכות ומצטמצמות. זה,
2: כי הן עובדות, כי הן מכניסות לכאורה לבד, את כל מה שצריך.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברות על נשים מוטות הכנסה פלסטיניות, צריך לזכור שרובן הגדול חיות במשפחות עם גברים. ומה שקורה לגברים זה ששיעורי ההבטלה הולכים ועולים עם הגיל, בעיקר גברים שהם לא אקדמיים,
1: כן.
0: שהגוף שלהם נחלש, הם עוברים תאונות עבודה, והם עובדים בעבודות כפיים, ושיעורי ההיפלטות שלהם מכוח העבודה עולה עם הגיל, ואז נשים, ככל שהן מתקדמות בגיל, יותר נושאות על הכתפיים שלהן...
1: את נטל הפרנסה.
0: את נטל הפרנסה, בין אם הן רוצות בכך או לא רוצות בכך. וזה שהשוק העבודה לא עובד לטובתן, זה מצב קשה מאוד. זאת אומרת, ההבטחה לאזרחות כלכלית עבור נשים מעוטות הכנסה, שהן הרוב של החברה הפלסטינית, היא הבטחה שאין לה כיסוי.
1: לא מתממשת.
0: כן. Mm-hmm. לעומת זאת, הנשים הקרייריסטיות, פה יש יותר כיסוי. כי אם מדיניות השילוב הכלכלי נולדו יחסית מלגות לאוניברסיטה, ויחסית כל מיני משרות צבועות לקליטה בארגוני עבודה, בעיקר במגזר הציבורי, ויותר משרות גם בשוק הפרטי, ו... יותר ובכלל, אנחנו יודעות שאחוזי, שיעורי התעסוקה של נשים אקדמיות ערביות הם מאוד גבוהים, הם 70% או קצת יותר מזה, הם mm-hmm. זהים לשיעורים של נשים יהודיות. Mm-hmm. מה שאנחנו פחות יודעות זה שעדיין המשכורות שלהן יותר נמוכות, ולא תמיד הן עובדות בדיוק במקצוע שהן למדו, זאת כן. אומרת, יש תת ניצול של ההשכלה, אבל לפחות... הן עובדות ומועסקות בשכר שהוא יותר טוב מאנשים האחרות, הפלסטיניות שהן לא אקדמיות. אז במובן זה, מדיניות השילוב הכלכלי עבדה בהחלט לטובתן.
1: כן.
0: קדמה מאוד. כן, יש לה את האפקט של הגברת התעסוקה, המשמרות הכפולות, בגלל שעדיין בחברה הפלסטינית בישראל אין מספיק, למשל, גני ילדים ציבוריים באיכות טובה, mm-hmm. אין מספיק מקומות עבודה מקומיים, אין מספיק תחבורה ציבורית, ונשים שחיות למשל בגליל משלמות מחיר מאוד גבוה, של משרות שהולכות להם לאיבוד במרכז, כי הן לא יכולות לפתור את בעיית המשמרת הכפולה, שעדיין לא מתחלקת שווה ושווה עם כן, הגברים.
1: צריכות להגיע מוקדם.
0: אז התשתיות החסרות פוגעות בהן, למרות שיש יחסית התחלה של פיתוח תשתיות, אבל הוא לא מספק. אז ההבטחה של אזרחות כלכלית אצל האנשים האלה היא יותר טובה.
1: מתממשת חלקית.
0: כן, היא יותר טובה. ואני פגשתי במחקרים שלי הרבה נשים שמרגישות הרבה סיפוק מהקריירות החדשות, mm-hmm. שלא היו לאמהות שלהם, כן. אולי אפילו לא היו לאחיות המבוגרות שלהן, אולי תכף אני זוכר בכמה סיפורים, כרגע אני לא כך זוכרת, אבל בתוך כל זה יש גם רזולוציה שלא תמיד אנחנו עירות לה, והיא ההבדלי גילאים, בתוך התהליך הזה, זאת אומרת, היום, כשאנחנו מדברות על השתתפות גבוהה של נשים אקדמיות, ערביות בשוק העבודה, זה בעיקר בשנות ה-20 וה-30 שלהם.
1: אה,
0: יש תופעה שהפתיעה אותי של ירידה מאוד משמעותית, של פרישה מוקדמת מאוד משמעותית. התופעה הזאת...
1: בעקבות
0: אני,
1: הורות? כי... בעקבות אמהות?
0: אני תכף אגיד, אני קודם כל אתן קרדיט.
1: כן.
0: יש לי שני קולגות. מה הקרקר בסבח וסמי מיארי, הזמינו אותי לעשות מחקר, הם גילו את זה בסטטיסטיקות, ואז הם אמרו לי, בואי נעשה מחקר, וגם נעשה רעיונות, וננסה להבין מה קורה פה, למה נשים ערביות פורשות מוקדם מכוח העבודה. אם נשים יהודיות נשארות כמעט ב-80% שיעור תעסוקה, אם הן רק יכולות כמעט עד גיל הפרישה, נשים ערביות... מגיל 45 ועוד יותר גיל 50, כבר חצי מהם כבר פרשו. Mm-hmm. פרישה מוקדמת. אז מה שגילינו זה שילוב של כמה דברים. תמיד חושבים שנשים הכי קשה להם בשוק העבודה כשהילדים שלהם תינוקות. אבל מסתבר שזה לא ככה. זה נכון שזה קשה כשהילדים תינוקות, כשאין גני ילדים ואין מעונות יום.
2: כן.
0: אבל הרבה נשים ערביות, מי שעוזרות להן זה האימהות והחמיות, הסבתות.
2: ואז כן? בגיל 45 ו-50 העזרה נפסקת?
0: לא, בגיל 45 ו-50 הם עצמם האימהות והסבתות.
2: אפילו לא חשבתי בכיוון
0: הן
2: הזה.
0: הן עצמן פורשות... חלקן, לא כולן,
2: כדי לעזור.
0: כדי לעזור לבנות שלהם שרק פורצות ולקלות שלהן, משום שכסף הן לא יכולות לתת להם, אין מספיק, אבל את, את העבודה של עצמן הן יכולות לתת.
2: וואו.
0: כן? ומעבר לכך, הרבה פעמים נשים ערביות בגיל 50, הן כבר עובדות 30 שנה, הן שחוקות מאוד מחוויית העסקה, שלפעמים היא ממש פוגענית, ולפעמים היא פשוט נצלנית באופן סמוי יותר, שהם ג'ינגלו את המשרות הכפולות, שהם לא קיבלו קידום.
2: כן.
0: גם אם הן אקדמיות, כן? ואז הן אומרות, די, אני לא יכולה יותר. הנה,
2: לי.
0: הבת שלי עכשיו צריכה אותי, הנכדים שלי עכשיו צריכים אותי, שם אני יכולה לתת, שם אני יודעת לתת, שם זה מתגמל אותי לתת. עזבו אותי. אני יוצאת.
2: כן, כן, וואו.
0: והנה התסריט התרבותי מגיע עוד פעם של החוזה המגדרי, אבל הפעם בתור הסבתא.
2: כן.
0: הפעם הציפייה היא רב דורית. עכשיו יש עוד...
2: עיניים מצפות.
0: עיניים מצפות אחרות שגיליתי אותם, זה הילדים המתבגרים. מסתבר שאימהות לילדים מתבגרים... או בוגרים צעירים שהם עוד לא הורים בעצמם, מצופות להשקיע בהם. זאת אומרת, אם הילדים שלנו עכשיו, אם הילדים שלי עכשיו עושים בגרויות, עכשיו אני צריכה לעזוב הכל, ולדחוף אותם בכל הכוח.
2: כדי שהם
0: אני צריכה להיות שם,
2: ויצליחו.
0: כדי שהם יצליחו ב-100%. ואם הם עכשיו סטודנטים, אני צריכה להיות עכשיו 100% בשבילהם. ונשים לפעמים פורשות בשלב הזה. זה שוב, זה הצטברות של השחיקה. של השוק העבודה המתסכל,
2: כן.
0: ושל הציפיות המשפחתיות, כן. וגם הרצון הזה עכשיו להשקיע איפה שמתגמל אותי.
2: החוזה המגדרי הזה הוא לא נגמר, הוא לא מסתיים, הוא פשוט קצת משנה את צורתו. מה שמעניין אותי זה שגם בקרב נשים שחיות בעוני, וגם בקרב נשים קרייריסטיות בחברה הערבית בישראל, אני לא שומעת אותך אומרת שיש להן ציפיות שהחוזה הכלכלי גם ישנה משהו באזרחות הכללית שלהם, האזרחות המהותית
0: שלהם. בטח שיש
2: להם
0: ציפיות.
2: יש להן?
0: כן, בטח שיש להם ציפיות. תראי, אני דיברתי בפרק הקודם על, על העסקה הליברלית, על התודעה שהיא נכונה אצל הרבה פרטים. להגיד, אוקיי, זה הסדר, הסדר הוא לא שוויוני, אבל פה אני, בחיים הפרטיים שלי, הנה אני רוכשת השכלה, אני, יש לי עבודה, אני בונה בית, אני מתקדמת, די, עזבו אותי, אני לא כל היום רק אשא על גבי את התודעה הלאומית.
2: בסדר, אבל זה לא
0: זה
2: בטוח.
0: חלק, זה חלק מהסיפור.
2: זה חלק.
0: זה חלק מהסיפור, אבל זה לא כל הסיפור. ודווקא ככל שיותר ויותר נשים נכנסות להשכלה, ודיברתי, נדמה לי, בפרק הקודם, על זה שהשיעור
2: כן,
0: השתלש, כן?
2: כן?
0: אז זה הולך יחד עם סקיפות קומה גם פוליטית.
2: ואגב, ותודעה... זה יוצר אכזבה מאוד גדולה בקרב הציבור היהודי. הם אומרים, מה? אבל דווקא כשאתם משתלבים ומשתלבות, והנה, כל הדלתות פתוחות בפניכן, הלכתן להיות רופאות, ואתן מנהלות קריירה, ויש לכן בית, כי קניתן אותו בזכות הכסף שהרווחתן, אז עכשיו אתן באות בטענות אלינו שהמדינה לא מספיק מקבלת אתכן, לא מספיק רואה את הזהות שלכם על מה אתן מדברות. ואז כמובן תמיד מגיע הטיעון, תראו מה הייתן עושות במצרים או בירדן או בלא יודעת איפה.
0: אז זה תסריט הדומיננטיות היהודית, זה התסריט שמבצבץ גם כשחשבנו שהוא הלך ודאך. כי כשהרוב מתחיל, זה פרדוקס, עם השילוב הכלכלי, ועם זה שהמרחב הסימבולי הלבן, שהיה לכאורה רק יהודי, מתחיל להיות יותר מגוון, הרוב היהודי מאבד ביטחון. כן? ואז הגזענות יוצאת בצורה יותר בוטה. עכשיו, על ההשוואה הפופוליסטית למדינות ערביות, היא השוואה פופוליסטית, משום שישראל בתור מדינה עם תל"ג גבוה, עם תוצר לאומי גולמי גבוה, משווה את עצמה למדינות אחרות, עם תוצר לאומי גולמי גבוה, ושם השיעור ההשתתפות המזעזע של נשים ערביות בכוח עבודה הוא קטם.
1: כן.
0: אז זה השוואה פופוליסטית ולא רלוונטית בכלל. זה לא שהיהודים עשו טובה לנשים הערביות והצילו אותם מציפורני תרבותן הדקענית. זה לא. זה מאוד נוח ללכת למקום הזה. תרבות, כל תרבות היא דבר דינמי. התרבות הערבית היא גם דינמית, היא פטריארכלית, גם התרבות היהודית היא פטריארכלית. ההשתלבות של נשים במקצועות שונים, בכוח העבודה, היא תהליך גלובלי. אנחנו יכולות להקדיש פרק לאיך היא משפיעה על פטריארכיה, אבל נראה לי שזה לא הפרק הזה. אז מבחינת האזרחות הכלכלית, אם כן, הקונספט התועלתני שהנה המדינה תאפשר לערבים יותר תקציבי פיתוח ויותר השתלבות בכוח העבודה בתמורה לשקט העשייתי בחזית הפוליטית, הוא מבחינת אנשים הוא עובד אחרת במעמדות שונים.
1: אבל הן יוצרות לשוק העבודה, אותן נשים פלסטיניות, ואולי זה גם קורה בקרב הגברים יותר ויותר, בזכות גם תוכניות החומש, ואולי בזכות דברים אחרים, ובכל זאת הם פוגשים את ההתנגשות בין ההשתתפות הכלכלית שלהם והמקצועית, לבין מה שהכרנו מקודם, האזרחות המלאה, כן? נכון. האזרחות השלמה, המהותית, את אמרת.
0: נכון.
1: אז יש את ההתנגשות הזאת והם פוגשים אותה. קל וחומר, ככל שהמדינה הולכת ויוצאת מיותר ויותר תחומי חיים, רווחה, חינוך, כל התחומים, בריאות, יותר ויותר יוצאת מהם. ואז מה שקורה, שהאוכלוסייה הערבית בישראל גם חובה את היציאה של המדינה, אפילו בצורה עוד יותר חריפה, כי היא הייתה במקום אחר מול המדינה, עוד קודם להפרטות המאוד מהירות והמאוד עמוקות שקורות בשנים האחרונות. ואז החברה הערבית נשארת בעצם משתתפת מאוד יותר פעילה בתחום הכלכלי, אבל מקבלת פחות אולי, נכון להגיד?
0: תראי, זה מאוד מתעתע, משום ששיעורי העוני מאוד גבוהים, אבל מצד שני אנחנו רואות התפתחות של סגנון חיים של מעמד בינוני. בגלל שאנחנו בעידן של צריכה קפיטליסטית מוגברת, והסחורות הקפיטליסטיות, המוצרי הצריכה, הפכו מאוד זולים, זה כולל טיסות, זה כולל מלונות, זה כולל מכוניות, כן? אז טלפונים, מחשבים, כל הדברים האלה שפעם בעצמם היו סמלי סטטוס.
1: כן.
0: הם הופכים פופולריים, ובהחלט הם פתוחים גם לאזרחים הפלסטינים, שצורכים אותם הרבה. אבל יש לזה חלק סמוי, והוא חובות הולכים ומעמיקים. ככל שהציפיות לצרכנות ולסמלי סטטוס הולכות ונעשות יותר כבדות, קודם כל, אנשים, גם גברים וגם נשים, עובדים סביב השעון. סביב השעון. עכשיו, זה לא רק טיסות לחול, זה גם חוגים לילדים. זה גם, כן, זה גם כל המכשירים בבית. אז עובדים יותר ויותר ויותר. זה לחץ מאוד מאוד גדול, וזה גם, דיברתי על הקפיטליזם הרגשי, זה גם לחץ להיות הורים עדכניים.
1: כן, כן.
0: זה לחץ להיות הורים רפלקסיביים. כן. זה איך להתמודד עם ילדים שהם היום הפכו להיות יותר מרוכזים בעצמם, אולי פחות צייטנים, גם לא יכולים לצאת החוצה לשחק, כי הסביבה הפכה כל כך מסוכנת. אז צריך היום לארגן את ההורות בצורה שהיא הרבה יותר חומרית, הרבה יותר תובענית גם ברמה הזאת, ואז האימהות, גם האבות, אבל בעיקר האימהות, הן צריכות להצטיין בעוד ועוד ועוד מדדים, כן? כן? ולעבוד מאוד מאוד קשה. אז זה מאוד מתעתע, כי יש את החופשות ויש את הנוחות הזאת והפינוקים של החיים הקפיטליסטיים, אבל יש גם המון חובות. ופה נכנס גם הפשע המאורגן.
1: או, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, וגם, בדיוק מה שרציתי להגיד, וגם, שוב, זה מפגיש עם היעדר המדינה, למשל, כן. בביטחון ברחוב.
0: כן. אז מה שקרה, אין, אחד
1: אין
0: הדברים
1: משטרה.
0: הממש נוראיים שקראו בחברה, לא אמרנו שרוב האזרחים הפלסטינים גרים באזורים פלסטינים הומוגנים. כן? המעט,
1: כלומר, לא מקומות כמו חיפה, שהיא או אקו.
0: 10% אולי גרים במה שנקרא ערים מעורבות.
1: כן.
0: כן? אז ביישובים הערבים יש כבר 10 שנים, קצת יותר, אבל 10 שנים של השתלטות של הפשע המאורגן. אנחנו רואות את זה, א', בעלייה מסחררת בכמות הרציחות, עכשיו, אם עוד פעם בתקשורת בעברית היו אומרים, נרצחו על רקע של, אני יודעת מה, פשע, או לא זוכרת איך אומרים את זה, לא, אנחנו רואים רציחות של מנהלי בתי ספר, של רופאים, של סטודנטים, של אנשים נורמטיביים לחלוטין, של פרוטקשן, של מכרזים בתוך הרשויות המקומיות, של שיתוק היכולת של הרשויות המקומיות לעבוד. עכשיו, באופן פרדוקסלי, ההזרמה של הכספים עם תוכניות החומש לרשויות המקומיות הפכה אותן פגיעות לפשע המאורגן, כי איפה שיש הזרמה של כספים, יש התלבשות של הפשע המאורגן בנושא של איסוף זבל, בנושא, בכל הנושאים המאורגנים. ובעצם המדינה לא עושה כלום, ואולי גם מעודדת את זה באופן גלוי, באופן מכוון, ואז אנחנו רואים בעצם הצטמצמות דרסטית של הביטחון האישי. אנשים מפחדים לצאת החוצה.
1: כן.
0: מפחדים לשלוח את הילדים החוצה. והחיים הפכו להיות מאוד מאוד מסוכנים ושברירים. יש גם תפוצת נשק מאוד גדולה.
1: כן.
0: נשק לא חוקי, נשק שנסחר מהגדה המערבית, מעזה אגב, נגנב מבסיסי צבא, נסחר מבסיסי צבא. וגם פה אותה מדינה שיודעת כשהיא רוצה להיכנס ולהתערב, נמנעת מלהתערב, ובעצם מפקירה את האזרחים הפלסטינים לחוסר ביטחון קיצוני.
1: וזה בזמן שהיד השנייה, יד ימין, ממשיכה לעודד אותם להשתלב בשוק,
0: כן.
1: להיות יותר עצמאים כלכלית,
0: כן.
1: להרוויח יותר, לכאורה להיות יותר אוטונומיים, חופשיים כן. בבחירות שלהם,
0: כן.
1: אבל אני לא יכולה לשלוח ילדים לגן או לחוג,
0: נכון.
1: אם, אין לי ביטחון, אם אין לי ביטחון
0: או לבית הספר, האלימות חדרה כן. מאוד מאוד קשה גם לבתי הספר, המורים בסכנה, תלמידים בסכנה, מצב מאוד מאוד קשה ומבהיל, וזה בעצם מחבר אותנו לתחילת השיחה, לדואליות הזאת בין הדרה ושילוב, הדרה אזרחית ושילוב. עכשיו ישראל, אם אני עוזבת שנייה את האזרחים הפלסטינים, מנסה לרבע את המעגל, אני קוראת על זה, בין היהודית והדמוקרטית. איך המדינה יכולה להיות גם בדומיננטיות אתנית וגם דמוקרטית? אז הרבה שנים...
1: אגב, משפטנים מצאו הרבה פתרונות.
0: כן,
1: גם
0: כן,
1: בכל
0: כן.
1: מיני יוזמות שכללו את מגוון האוכלוסיות שמקיימות את החברה הישראלית.
0: נכון, אז יש על זה המון דיונים, אני לא אכנס אליהם, אני גם לא אכנס לטרמינולוגיות, אבל ההיגיון הדומיננטי בקרב הרוב היהודי, נאמר, הציוני, הליברלי, הרבה שנים היה, בסדר, אנחנו בזהות שלנו כמדינה, אנחנו יהודים, אנחנו נותנים פה העדפה ליהודים, אבל יש פה אזרחים ערבים, הם יכולים להיות אזרחים מלאים ברמה האינדיבידואלית, חוץ ממימוש לאומי.
1: קבוצה לאומית, כן.
0: קולקטיבי. קולקטיבית, הם יכולים לקבל חינוך, הם יכולים לקבל בריאות, אינדיבידואלית הם יכולים לקבל שילוב, והם לא יקבלו מימוש לאומי. לא נורא, יש גם יהודים בארצות הברית, הם מזדהים עם ארצות הברית וכן הלאה. אפשר להיכנס לזה, לא ניכנס לזה. אבל זה לא עבד. זה לא עבד. ואנחנו עכשיו רואות בשנים האחרונות, נאמר, 4 השנים האחרונות זה רדיקלי עם הממשלה הנוכחית, אבל זה לא התחיל, ממש לא התחיל עם הממשלה הנוכחית. תפנית סמכותנית, ברוטלית, הייתי אומרת, של כרסום האזרחות גם לאזרחים היהודים.
1: מה זה אומר כרסום האזרחות?
0: זאת אומרת, החלשה של מערכת בתי המשפט, החלשה של המנגנונים שמאזנים את השלטון, כי מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה... זה שילוב של שלטון הרוב והגבלת השלטון. שלטון הרוב ושמירה על זכויות המיעוטים. אם זה רק שלטון הרוב, זה כבר לא דמוקרטיה. הסיסמה הפופוליסטית שמפריחים נציגי הממשלה, העם בחר, העם בחר, לא העם בחר. קבוצת רוב בחרה, ודמוקרטיה יכולה להתקיים רק אם מוטמעים לתוכה מנגנונים של הגבלת הרוב השלטוני. עכשיו, הממשלה הנוכחית, וזה לא התחיל בממשלה הנוכחית, אבל הממשלה הנוכחית, באופן מאוד מאוד ברוטלי, מנסה לקעקע את מנגנוני שלטון החוק, את המנגנונים שאמורים להגביל את כוחה של הממשלה הנבחרת, והיום הרבה בציבור היהודי הציוני נזעקים, עוד לפני המלחמה, נכון? ההפגנות הגדולות נזעקים בגלל שהיסודות המבניים של הדמוקרטיה הולכים ומתקרסמים. עכשיו, לגבי האזרחים הפלסטינים, מלכתחילה, ההגנות הדמוקרטיות היו מוגבלות. הן לא היו בלתי קיימות, הן היו קיימות, אבל הן היו מוגבלות יותר. ככל שלא השכלנו לשמור עליהם כשזה פגע בערבים, אנחנו פחות מוכשרות לשמור עליהם כשזה מגיע גם אלינו, וזה היה בלתי נמנע שזה יגיע גם לחלקים גדולים והולכים בציבור היהודי. ולכן בעצם הסתירה הזאת של היהודית והדמוקרטית, אנחנו, זאת אומרת, היהודים הליברליים, אני קוראת להם היהודים חפצי החיים. היהודים שאומרים, אוקיי, אולי הדמוקרטיה פה מוגבלת. אולי יש בה קלקולים. אבל יש על מה להילחם. כי בלי דמוקרטיה בכלל זה הרבה יותר הרסני. בעצם צריכים להתעורר ולהבין שהשותפים הטבעיים שלהם להצלת המצב הם האזרחים הערבים. היום אנחנו, מה? לפני בחירות תכף. לפחות אני מקווה שיהיו לנו בחירות, כן? אז אנחנו שומעות את השיח הפוליטי במרכז היהודי, נאמר במרכז הציוני. אני לא מדברת על הימין הרדיקלי, אלא על הימין הרך והמרכז והשמאל הציוני, שזה רוב האוכלוסייה. נזעק איך להחליף את הממשלה שפוגעת באושיות הדמוקרטיה, איך להחזיר לעצמנו מערכת שלטונית שלפחות תהיה סבירה מבחינת הגבלת השלטון. ויש טאבו על שותפות עם האזרחים הערבים. יש טאבו, הטאבו אומר אנחנו עוצרים בגבולות של מי שמגדיר את עצמו ציוני. אני חושבת שזו טעות טרגית. זו טעות טרגית. אני מחזירה לפני פרק או שניים שדיברתי על כך שצריך להבחין בין זהות והזדהות. לא כולם צריכים להיות זהים.
1: אז תדגישי את ההבדל הזה, כי את ממש הזכרת אותו רק.
0: השותפות פוליטית היא עניין פרגמטי. שותפות פרלמנטרית היא עניין פרגמטי. אני מבינה שיש פה בישראל רוב ציוני. הרוב הזה כנראה ימשיך להיות. הוא עדיין יכול לעשות שותפות פרגמטית עם אזרחים פלסטינים שלא מגדירים את עצמם כציונים, אבל מתחייבים לשיתוף פעולה על הגדרות מינימליות של שלטון החוק. לעומת, סליחה, קבוצות שמגדירות את עצמם כציוניות ברמה של הזהות, אבל לא מזדהות עם הרעיון הדמוקרטי הבסיסי. השאלה, איך אנחנו מייצרות פה מדינה שהיא דמוקרטיה, אולי דמוקרטיה לא מספקת, אבל דמוקרטיה שבתוכה אפשר לקיים אופוזיציה, אפשר לקיים ויכוחים, אפשר לקיים חילוקי דעות, כי הרי אנחנו חברה מגוונת, זה לא הולך להשתנות. יש פנטזיה של חברה טהורה, של חברה שהיא אין בה שום שונות, אבל זאת פנטזיה שהיסטורית אף פעם לא התממשה ולא תתממש.
1: עמליה, את מדברת על שותפות פרגמטית, אבל כל הפרקים הקודמים דיברנו על ההשתתפות הכלכלית, נשמע לי שזאת הייתה האסטרטגיה לשותפות פרגמטית.
0: זאת הייתה האסטרטגיה
1: כלכלית
0: של המדינה, אבל היא הצליחה בצורה מוגבלת. אנחנו רואות שבעיקר בשנתיים וחצי האחרונות של מלחמה בלתי פוסקת, והתגייסות, התלהמות של הצד הגזעני והמדיר, אנחנו רואות שזה לא מחזיק מים. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אם הציבור הליברלי, הציוני, רוצה להציל את המנגנונים הדמוקרטיים, האויב הראשון במעלה זה הציבור הפשיסטי הימני, הציוני. זה לא הציבור הערבי. בתוך הציבור הערבי יש חילוקי דעות ויש הזדהויות שונות, אבל לאזרחים הערבים יש מספיק אינטרס להציל יחד עם הציבור הליברלי את המנגנונים הדמוקרטיים.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך. יש לו מספיק אינטרס? כל מה שדיברנו עד עכשיו,
0: חפץ חיים.
1: אוקיי, כי אני חשבתי שכל מה שאמרנו על השתתפות כלכלית והיכולת ללכת ללמוד וכולי, לכאורה אמור לספק את הציבור הזה, וכל עוד הוא יכול לעשות את זה, אז זה בסדר.
0: אבל הוא לא יוכל לעשות את זה. עם התמוטטות של המנגנונים הדמוקרטיים. הנה, אנחנו כבר רואות שמשטרה אין.
1: כי זה היה גם הטיעונים...
0: משטרה אין. משטרה אין. הציבור הזה, צמוד לקיר, הציבור הזה מפחד לצאת מהבית היום, מרוב חוסר ביטחון.
1: כן. אבל גם אין אמון, אני חושבת, של הקבוצות האלה כדי לחבור אחת לשנייה.
0: אמון והזדהות.
1: ולפעול ביחד כדי להתנגד.
0: אלה דברים שנבנים. צריך לקבל החלטה פרגמטית על שותפות. לא צריך לאהוב אחד השני. אנחנו מתבלבלים לפעמים. לא צריך להיות דומים, ולא צריך לאהוב אחד השני. צריך לקבל החלטה פרגמטית על קווי יסוד משותפים. וזה חברה עם מנגנונים דמוקרטיים של הגנת השלטון. של סדר וחוק וסדר. זה צריך להיות, להתחיל משם. אמון זה דבר שנבנה, אבל בשביל שהוא יבנה, צריך מנגנונים של חוק וסדר.
1: כשאת מסתכלת על המצב היום, וגם על רטרוספקטיבה, על מה שהספקת לחקור עד עכשיו, יש שאלות חדשות שבוער לך לחקור אותן, לגשת אליהן מזווית מחקרית ש... דיברנו על מגדר, דיברנו על החוזה האתני, כן, על הדומיננטיות היהודית, דיברנו על הרבה דברים, ובאמת הארבע שנים האחרונות הן מאוד מאוד דרמטיות, וזה לא שהדברים האלה לא היו כאן קודם, אבל משהו בארבע השנים האחרונות, כמו עושה להן מרקר, מדגיש את כל הבעיות שאולי לחלק מהאוכלוסיות היה נעים להתעלם מהן, או לחשוב שהן בסך הכל בסדר, או הולכות בכיוון טוב. יש משהו שהאנתרופולוגית שבך מתבוננת בו ואומרת, אה, זה יהיה הדבר שעכשיו אני אחקור, זה מסקרן אותי?
0: כן, אני אגיד דבר שמסקרן אותי, אבל אני לא אחקור אותו. אני חושבת שזה עכשיו ממש זמן לחקור גבריות רעילה.
1: גבריות רעילה.
0: כן. אני עשיתי כמה מחקרים על גבריות עם שותף, אבל אני חושבת שהיום התפנית הסמכותנית שקורית, ההיסטריה במנגנון השלטוני, היא קשורה לגבריות מתגוננת.
1: מפני הצלחות הפמיניזם?
0: מפני הצלחות הפמיניזם, מפני השילוב של האזרחים הערבים, מפני האובדן של הדומיננטיות שנראתה טבעית.
1: שילוב של אזרחים ערבים וערביות בהכרח מתקיף גבריות?
0: התפנית הסמכותנית, אנחנו רואות אותה לא רק בישראל, אנחנו רואות, מה זה המאגה מובמנט, Make America Great Again? זאת תנועה שמובלת על ידי גברים אולטרה עשירים מעמק הסיליקון ומהאליטה השלטונית בארצות הברית, שהסנטימנטים שהיא מלבה זה סנטימנטים של להקיע חוצה את המהגרים, את הקווירים, את הגייז, להחזיר את הנשים למקומם בבית, זה כל הקבוצות שנכנסו והשתלבו בעמל רב במשך שנים, והפכו את המרחב הלבן ליותר מגוון.
1: אז השתלבו, נגיד במילים אחרות, נגסו.
0: נגסו, בטח, נתח, נגסו נתח, בהחלט.
1: בהשתתפות של המרחב הציבורי, ההשתתפות הכלכלית,
0: וגם
1: הפוליטית.
0: וגם רצו לעצב את הליבה הסימבולית, כי על זה המאבק. אז אני חושבת שזה מחקר שמאוד נדרש בישראל, אבל זה לא מה שאני חושבת שאני הולכת לעשות. אני אישית מאוד מקווה להתחיל בשנה הבאה, מחקר שהמון שנים רציתי לעשות אותו, והוא חיכה וחיכה, והוא על עבודה בלתי פורמליות של נשים פלסטיניות. אני חקרתי נשים פלסטיניות בכמה מקומות בשוק העבודה.
1: כן.
0: כלומר, איפה שמשלמים.
1: כן.
0: אבל עדיין לא נכנסתי לעבודה הביתית הבלתי משולמת, שהיא מניבת הכנסה או חוסכת הוצאה. והיא ממש מה שמאפשר למשקי הבית לשרוד.
1: אלה העבודות השקופות.
0: כן.
1: אז את רוצה לראות אותן בחברה הפלסטינית בתוך ישראל.
0: כן, לתעד אותן, כן.
1: מעניין.
0: אני מאוד מקווה לעשות את זה. עם שותפות פלסטיניות.
1: כן, אני מקווה בשבילך גם.
0: תודה רבה.
1: תודה, עמליה.
0: תודה לך.
3: התפנית הנאו-ליברלית בישראל שהצגנו בפרקים הקודמים גורמת להשלכות מיוחדות על החברה הערבית, על פלסטיניות ופלסטינים, אזרחי המדינה. תפנית זו קשורה ביחס הדואלי הבא לביטוי במדיניות הישראלית. מחד, הדרה אזרחית, הבאה לביטוי בחקיקת יותר חוקים לאומניים, המדגישים את הציוויון היהודי של המדינה, ומבטלים את מעמדם של סמלים מתרבויות אחרות, כמו השפה הערבית, ומידך שילוב אזרחי, הבא לביטוי במדיניות הנחקקת ומיוסמת לשילוב כלכלי של האזרחים והאזרחיות הפלסטינים, הכולל את העברת התקציבים להשגת המטרה של השילוב. למדנו שאפשר להסביר את המגמות המקבילות הללו באמצעות המושג אזרחות כלכלית. לפי מושג זה, חשוב לשלב את אזרחי החברה הערבית בשוק העבודה והצריכה כדי להרוויח מיצרנותם. לפי מדיניות זו, השילוב יפחית עוני, יאפשר להפחית את מתן הקצבאות, והמשתלבים יהנו מרווחה אישית בדרך של צרכנות פעילה. במקביל, חשוב להצהיר כי במדינה היהודית והדמוקרטית האזרחים הערבים לא יוכלו להיות אזרחים שווי זכויות, והדומיננטיות היהודית תודגש ותגבר. בתמורה לשילוב הכלכלי, על האזרחיות והאזרחים הפלסטינים להפסיק לדרוש הכרה כמיעוט לאומי. 20 השנים האחרונות בישראל מוכיחות כי גם במסגרת מודל זה, הקשיים אינם נעלמים. חלקם אפילו מתעצמים, משום שהם מדגישים את הבעיות הקיימות עוד יותר. למרות השילוב הכלכלי, בעיות משמעותיות לא נפטרו. משמע שהפתרון הכלכלי לא מצליח לגעת בכל תחומי החיים של החברה הפלסטינית בישראל. פעמים רבות קורה ששיעורי העוני הנמדדים גם בחובותיו של אדם נשארים גבוהים, אך הוא סמוי, ומה שגלוי הוא אורח חיים בורגני צרכני המאופיין בסמלי סטטוס. עוד קורה כי ההשתלבות של האזרחים הערבים בשוק העבודה, כולל במשרות יוקרתיות, דווקא מאיימת על הרוב היהודי, שחושש לאבד את מקומו או לצמצם את הזדמנות הניעות שלו, וכך עולה רמת הגזענות והתמיכה בחוקים לאומניים. נוסף לזה, הפרטת מוסדות המדינה ויציאתה מתחומי חיים מסוימים בלי השגחה מפנה מקום להשתלטות של ארגוני פשע. כך קורה למשל בתחום איסוף הזבל ביישובים הערביים. התוצאה היא הצטמצמות קיצונית של הביטחון האישי ביישובים והפיכת החיים היומיומיים לשבריריים ומסוכנים. המצב הזה מעורר שאלות ביחס לכדאיותה של האזרחות הכלכלית ובאשר ליחסים שבין יהודים וערבים בישראל. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, פעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון, אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד באומץ, בקשב, ביחד איתנו, נושאים מגוונים במעבדה. נשתמע.

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
3: ואני דור סהרמן.
4: ואני נועם רותם.
2: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
3: והיום אנחנו מסכמים את העונה עם הזמר, היוצר, האמן וכו' וכו'. נועם רותם, שלום רב נועם.
2: כיף שאתה איתנו.
4: לא ציינת את המסדר מרלין שלי. תודה רבה שהזמנתם אותי.
2: בטח.
3: זה כבוד גדול.
4: בשבילי אני חושב שזה אחד הכי גבוהים שהגעתי.
3: זה כיף לשמוע.
2: אני חושבת שהוא היה ציני.
4: לא, כל אחד מקדש משהו אחר.
2: אוקיי.
4: אחד רוצה פח ככה, ככה, ככה, וזה כאילו בשבילי, זה כאילו דבר גדול.
2: אז זה מקסים.
3: זה ממש כיף לשמוע, תודה. גם בשבילנו זה כיף גדול.
2: חד משמעית.
3: הימים שקניתי דיסקים שלך בטאור רקורדס ב-2007.
4: כמו שאומרים, זה אתה.
3: זה הייתי אני, כן. אז ברוך הבא, נועם.
4: תודה רבה.
3: טוב, נשמח אני חושב, בלהתחיל לשאול את השאלה שאנחנו שואלים את כל האורחים שלנו.
2: קדימה.
3: איך התחלת לקרוא הארי פוטר? איך הגעת לזה?
4: אז אני, יש לי את בדודה טלי, שהיא מבוגרת ממני בשלוש או ארבע שנים. אז כשהיינו ילדים, אני הייתי ממש מעריץ שלה. ונשארנו כמו בקשר טוב כל החיים, והיא גם נתנה לי מתנה מאוד גדולה, כי כשהיא הייתה בת 13, היא קיבלה גיטרה. והתחילה לנגן, ואני כל כך הרצתי אותה שאני גם רציתי, וככה התחלתי לנגן. ובגיל, נקפוץ קדימה, גיל 25, אני חושב הייתי, או 26, היא הביאה לי את הספר, אבל קראתי משהו נורא חמוד שיצא עכשיו בעברית, ותקרא אותו.
2: זה מדהים שזה בגיל 25-26, שזה ממש הדור האבוד של הארי פוטר.
4: נכון, כן. זה אני.
2: כאילו לא היו לך ילדים לקרוא להם את זה בגיל הזה, ולא היית טינג'ר.
4: היה ילד, הילד עוד היה.
2: בסדר, אוקיי.
4: אני באופן כללי עד היום, אני עוד מדי פעם מדפדף בספרי הילדים שלי. אז זה היה בדיוק בשביל גישה שלי. עכשיו אני זוכר שקראתי את זה, ונהניתי. זה היה מאוד ילדותי בשבילי, שזה רק בדיעבד אנחנו נבין למה זה עובד ככה. אבל קראתי את זה שלוש פעמים. ואז הגיע השני, אמרתי, נקרא גם אותו. ואז כבר המשכתי, וזה הפך אצלנו למה שנקרא, טוב, זה לא חדש, אבל זה באמת בגלל שאני הדור האבוד, אז זה כאילו קצת אחרת, שזה הפך לאיזה מין עסק משפחתי, כי אני מכרתי אותם בזמנו לאימא שלי. היינו, אנחנו די מאלה שהיינו, אתה יודע, מחכים. כאילו את השנה וחצי.
3: כולנו חיכינו.
4: שנה וחצי, שנתיים. אתם הייתם אבל תינוקות של בית רבן.
2: אבל זה הסיוט לחכות כבן נוער, בגלל שאין לך שום דבר באמצע, אין לך חיים שקורים באמצע. כבן נוער.
3: כן, היינו בני 13. אתה כאילו מחכה לספר הבא, זה סיוט.
2: בדיוק, שעד הספר הבא.
4: אבל אתם לא מבינים, כשאתה יותר מבוגר, החיכייה היא יותר קשה.

0: עברתי את הימים שהיא כבר תגיע לכיתה א' ויאללה מתחילים. זה משהו מאוד משפחתי אצלנו, זה כאילו חלק מהשפה בבית, חלק מהתפאורה, זה כאילו זה, יש, כן, יש לנו איזה חיבור עומק לדברים שם.
1: צריך לציין, אפשר לציין?
0: אפשר לציין הכל.
1: שעמליה פה איתנו באולפן. כן, זאת נכון. זאת פעם ראשונה שמישהו נמצא איתנו באולפן כשאנחנו מקליטים. כן. שזה מאוד נחמד.
2: אז הנה, עמליה פה מנופפת לנו, שלום עמליה. אז א', זה מקסים גם לשמוע, כלומר שזה באמת, אני גם חושב אגב שמה שאתה מציין זה משהו שאני שומע את זה מהרבה מאוד מאזינים של העסקט, כלומר עד כמה הרי פוטר אצלם במשפחה זה עניין, הורים קוראים לילדים, ילדים הכירו להורים שלהם, מתחפשים עכשיו...
0: כן, זה עניין גדול וזה מתחיל ראשית קריאה להמון ילדים, אבל אצלנו זה גם עם הסבתא, זאת אומרת ש... בעצם אמא שלי היא גם מחוברת.
2: אז זה שלושה דורות.
0: אז זה שלושה דורות כבר, כן.
2: שקוראים הארי פוטר. טוב, לפני שרגע נצלול קצת לספר השישי שאנחנו גם נדבר עליו, מעניין אותי ככה, אני זורק שאלות שבאמת לשמוע תמיד מעורכים. מי הדמות האהובה עליך?
0: זה מורכב, אבל אני חושב, בספרים אני חושב שזה תמיד היה הגריד משום מה.
2: יפה.
0: ולונה.
2: מעניין, זה בחירות מאוד לא שגרתיות, למה באמת? שניהם, אני חושב שכן, הרבה אומרים, הארי, הרמיוני, דמבלדור,
1: הם סנייפ. הם לא דמויות ראשיות, הם לא דמויות מניעות עלילה.
2: זה לא תשובה רע, זה תשובה מדהימה, מעניין אותי לשמוע למה.
0: הגריד, קודם כל אני נורא נורא נורא אוהבת איכשהו כתוב, ובעיקר איכשהו תורגם.
1: הוא תורגם מצחיק.
0: אני חייב להגיד שאני לא יודע אם זו דעה פופולרית או לא, אבל אני בגדול מעדיף את התרגום. אני חושב שזה מבחינת שפה וכתיבה ועולם, איכשהו גילי בר הלל הצליחה ליצור יותר, אפילו יותר יפה מהמקור בעיניי. אבל אולי זה בגלל שזה לא הנייטיב שלי אנגלית, אז...
1: אני חושבת שהאתגרים שעמדו בפניה, בגלל שלעברית יש הרבה פחות היסטוריה, ובגלל שאתה צריך לתרגם הרבה משחקי מינים, וגם הרבה לטינית שיש שם, זה אתגרים משוגעים, והיא עמדה בהם מדהים.
2: מעל ומעבר.
1: לגמרי.
0: מדהים. ואז אני, אז מאוד אהבתי את איך ש... אז את, קודם כל את איך שהוא כתוב, ואת ה... את
2: הנשמה,
0: כן, הנשמה, טוב לב, הבלתי נגמר, הכבוד שהוא דמבלדור כבודו, הרספקט הזה, שיש בו משהו כזה של כמו סאודלנד כזה, מדרומי כזה, ולונה כי הכי מיוחדת.
2: היא באמת הכי מיוחדת.
0: לונה היא הכי מיוחדת, וגם, שאני חושב שגם... לונה וגם אגריד הרי שניהם כאילו אאוטסיידרים יותר מוחלטים אפילו מאחרים.
1: הם אאוטסיידרים במקום של אאוטסיידרים באיזשהו אופן.
0: זה נכון, הם כאילו האאוט של האאוט, אבל שניהם מחזיקים יותר קלפים ממה שהם נותנים לנו לראות. אבל אתה רואה את הקלפים, כאילו יש שם איזה משהו שהוא מעבר, ובסופו של דבר כן, שניהם מאוד, מאוד חשובים לסוף, להתהוות של הסוף.
2: טוב, אז התכנסנו נראה לי גם... רגע.
1: כן, בוא נסכם את השישי.
2: השישי, כן.
1: ספר לנו מה, באת עם דפים קודם כל, שזה מאוד ראוי להערכה.
2: זה ממש מרשים אותי.
1: אני ודור בדיוק דיברנו על זה שפרקי הספשייל זה הפרקים שאנחנו לא צריכים להתכונן אליהם.
0: אמרתי לך, קודם כל אמרתי לך שאני באמת לוקח ברצינות את היותי פה, שזה... לא יכולתי לשחק בסרטים, אז זה הכי קרוב בשבילי, וזה מאוד מרגש לי, וגם יש לי הפרעת קשב נוראית, אז רוב הסיכויים שאני אצא מפה ואגיד, אבל לא אמרתי את זה, אוי, אבל לא אמרתי את זה, ולא אמרתי את זה. אז לגבי השישי, הפתיחה בעיניי, קודם כל, היא הפתיחה הכי מבריקה. אתם התייחסתם הרבה דווקא לפרק הראשון עם ראש הממשלה.
2: נכון.
0: כשאני מבחינתי הפתיחה היותר משמעותית של הספר היא דווקא הפרק השני עם הנדר הכובל.
1: סנייפ, כן.
0: עם הנדר הכובל, וזה פתיחה מדהימה. קודם כל זה נהדר שרק בפרק אני חושב הרביעי, הארי פוטר יושב על החלון ובוכה ששכחו את המולדת שלו.
2: הוא מופיע בהמשך, הפרק השלישי נראה לי כזה, והוא גם לא יהיה בקטנה.
0: זה יפה שזה לא מתחיל שוב עם הסמטה המדחדכת. אבל מעבר לזה, יש פה משהו מבריק. אני חושב שבספר הזה, בגלל זה, אני חושב שאני הכי אוהב אותו, זה בור הספר, כי ג'יי-קיי רולינג באמת דיברה מההתחלה על זה שהיא כבר יודעת מה יהיה, ושהיא כתבה את הכל מראש, וזה גם חוזקה של הסדרה, אבל אני חושב שאם עד עכשיו היא שמה את ה... נקרא לזה, את הבדים על השולחן, אז בספר הזה מתחילים לראות את התפרים, כאילו פתאום הדברים מתחילים להתאפר, ובאמת שלוש הדמות יחסית משניות ולא מניעות עלילה, כמו סנייפ, ועוד יותר נרקיסה,
2: ובלטריקס,
0: פתאום מתכנסות, ופתאום יש עליהם איזה זרקור מאוד מאוד גדול, ו...

0: באמת את הספוילר הולך להגיע, ההברקה הגדולה זה באמת השיקוף של דראקו ונרקיסה, שהם בעצם השיקוף של הרי ואימא שלו, כן. ובסופו של דבר, אהבתה של נרקיסה, מעוותת ככל שתהיה או לא לבנה, היא בסופו של דבר, שוב, אהבת הם מצילה את חייו של הרי.
1: נכון, כן, זה באמת הספוילר הגדול שיהיה בסופו של דבר.
0: אז עוד דבר ששב, זאת אומרת שזה בטח הדבר, שזה כמובן כל גילוי ההורקרוקסים ומספרם.
1: איזה כיף שגם אתה מתקשה עם המילים כמונו.
2: אף אחד לא אומר את המילים כמו שצריך.
1: לא, כל המאזינים כאילו כן, אבל כל מי שבא לאולפן לא יודע, זה מאוד...
0: אני שפתי אינה...
2: יש בזה משהו דווקא שלדעתי עוד יותר פק, כי אנחנו עושים פודקאסט על ספר, ובספר אתה, אין מה לעשות, אתה לא כאילו, אתה לא לומד לדבר את זה, והמעבר הזה הוא מאוד אותנטי, לזה שאנחנו לא עושים פה פודקאסט על טלוויזיה, שאתה יודע איך קוראים לדמויות, כי אתה שומע את זה, אתה מנחש.
1: נכון.
2: אתה קורא ומנחש.
0: יפה, זה נכון. אז כמו שאמרתי, אז פה בעצם מתגלה הביג סקם, ההורקרוקסים, שזה תפנית עצומה בעלילה, וזה בעיקר המון נראית כבוד לזה שהיא באמת חשבה על זה מראש. שאתה באמת מבין שהיא התחילה לחשוב על זה מראש, ואני, הדבר הראשון, אני זוכר שחשבתי עליו עוד בזמנו, שקראתי את השישי, והתגלה שיש את השבעה הורקרוקסים. חשבתי על זה שהרי גם יש שבעה ספרים, מן הסתם, שזה כבר דובר ויותר מדובר, אבל יש את העניין שההורקרוקס הראשון הוא בעצם ספר.
2: היומן.
1: היומן. יפה.
0: בלי קשר לכך שג'יי קיי רולינג עצמה נהייתה שנויה במחלוקת בשנים האחרונות וכו' וכו', ומניעיה כבר אינם לגמרי נהירים לנו בהכל, אולי יש פה איזה מין דיבור שלי בעצם, זה הפיצול שהיא שמה קצת מעצמה בכל ספר, וסוף היא הפכה להיות הסופרת הכי גדולה בעולם, הכי מפורסמת, הכי חזקה, הכי עשירה, אולי.
1: על ידי הפיצול, יפה.
2: נכון.
1: מעניין, לא חשבתי על זה מעולם ככה.
2: אני, האמת שהרבה, כאילו כמובן שהחלום שלי זה שנערך את ג'יי קיי רולינג בפרק הסיום, מה שלא יקרה בחיים.
0: never say never.
2: תראה, הייתי מאוד שמחה אם היינו יכולים לתרגם איכשהו את הסקט ושהיא תאזין לו. זה ממש כאילו בטופ של החלומות שלי, אני חושבת.
0: אז נחזור, פשוט מעניין אותי גם מה אתם חושבים על הרעיון הזה?
2: שמה?
1: שהיא שמה בעצמה.
0: שבעצם ההורקרוקסים הם בעצם, והספרים זה בעצם ההורקרוקסים שלה. זאת אומרת שהיא שמה שם חלק מנשמתה, ובסופו של דבר היא הפכה להיות באמת.
2: אני חושבת שזאת
0: שאלה. לא אומר שהיא נהייתה איבל.
1: לא, גדולה.
0: אבל השבעה הספרים האלה, השבעת האלה, זה מה שהפך אותה להיות.
2: אין לי ספק שהשבעה והשבעה זה מכוון, אבל אני חושבת שזה בדיוק הפער. היא לא ידעה, אבל היא אמרה שהיא כן ידעה. היא אמרה שכאילו ידעה שהאתגר שלה הוא to be published. כאילו היא אמרה שברגע שמישהו שהוצאה תגיד כן הספר, ידעה שזה יהיה להיט. אז אמרו לה 13 פעמים אם אני לא טועה לא, או שבפעם 13 אמרו לה כן, אבל כאילו סדר גודל כזה של הוצאות שסירבו. וברגע שמישהו לקח את זה, היא ידעה שזה יהיה להיט. היא אמרה שהאתגר היה להתפרסם, אבל מהשנייה הזאת היה במשהו שידע. אני לא יודעת אם היא ידעה על המימדים האלה, כי נגיד יש לה תמיד את הסיפור הזה שאת הספר הראשון, היא תרגמה את השם שלו מאנגלית בריטית לאנגלית אמריקאית בארצות הברית.
1: והתחרתה.
2: אז אני משערת שאם אתה יודע שאתה תהיה בסדר גודל כזה, אתה מראש אומר, לא, אתם תעשו את זה כמו שאני רוצה. אבל אני חושבת...
0: אף אחד לא יכול לדעת.
2: נכון, אז אני חושבת שהיא ידעה שזה יצליח, אולי לא בכזה קנה מידה, אבל אני חושבת שזאת שאלה מעניינת על הפער שבין אומנות, ששם אתה באמת משאיר איזשהו חלק מעצמך בחוץ, או שאתה מבטא חלק, או שאתה משמר חלק מעצמך, וזה באמת דומה יותר למה שקרה ביומן, לבין עצם המהות של הורקרוקסים, שזה נוצר על ידי מוות, וזה משהו שלוקח ממך באיזשהו אופן. ואני חושבת שאומנות זה משהו שמאפשר לך, זה יותר דומה להגיגית, אני חושבת. כלומר, אתה משמר, אתה יודע, אתה יוצר, אתה כותב שירים. כשאתה שומע שיר ישן שלך מפעם, או כשאתה נזכר בו, אני משערת שיש איזשהו פער בינך היום לבין האדם שכתב את זה, לבין האדם שהלחין את זה, שאתה אומר, נכון, זה קפסולה של מי שהייתי בתקופה הזאת, באיזשהו אופן.
0: זה, יש בזה משהו, כן.
2: אז אני חושבת שזה שונה באופן אחר, כאילו זה שונה מאוד מהורקרוקסים, בגלל שבהורקרוקסים אתה אומר, אני גודע חלק מהנשמה שלי ואני משמר אותה. וכאן אתה אומר, אני בונה בית חמוד לחלק מהנשמה שלי, שיכולה להתבגר ממנו אחר כך ויכולה לחזור אליו כשהיא מאזינה, קוראת, צופה בדבר שיצרתי.
0: משהו גורם לי לחשוב שזה יותר הורקרוקס. כאילו, יש משהו, שוב, משהו בהתנהלות של ג'יי קיי, לאו דווקא האמירות האחרונות או לא, אז לא ניכנס לזה בכלל, משהו בפרקי שעשועים, משהו...
2: מה, תסביר?
0: שוב, גם עם כל הסיפור האישי שלה וכו', זה כן...
2: סיפור אישי שאתה מתייחס לביוגרפיה שלה?
0: לביוגרפיה, כמובן. כן יש איזה שהם, את האלמנטים של ג'ונסון, הבלוזיסט שמכר בצומת הדרכים בחצות, את נשמתו לשטן בשביל להיות הגיטריסט הכי טוב בעולם. יש איזה אלמנטים בה שהם... עם מיסליטרין הרי.
2: אני לא מסכימה איתך בכלל. אני לא מסכימה איתך בכלל.
0: אבל בסדר, אני לא, ואני אוהב אותה.
2: לא, בלי קשר לאהבה.
0: כמה אנשים הכי אמיצים שהכרתי היו מיסליטרין.
2: אני חושבת שיש בה את שני אלמנטים, וגם התייחסנו לזה. אחד הפספוסים שלי בהסקט הזה, זה שבאחד הפרקים הראשונים, מתי שקראנו, אז הייתי כזה, מה הקטע עם הגריפינדור וסלידרין עכשיו? ברור שיש לה קטע עם סימבוליזם. עכשיו, יש לה גם קטע עם אסטרולוגיה. הדמויות מאופיינות אסטרולוגית, מי שיש לו תאריך לידה, היא יודעת איזה מזל.
1: כן.
2: ואמרתי, אוקיי, גריפינדור, אריה, ברור. מה הקטע עם הנחש? ואז בדקתי וראיתי שהיא נולדה בשנת הנחש, ואמרתי, שנת הנחש באסטרולוגיה סינית, אבל שכחתי להגיד שהיא בשנת הנחש. אז אני חושבת שיש בה אלמנט שהיא מגדירה אולי כטוב ואלמנט שהוא רע, אבל אני חושבת שהיא הרבה יותר אמיצה.
1: אני פשוט חושב, אני חוזר כל הזמן להערה הקודמת של חנועם, שאמרת באמת, אם נחזור רגע לחלוקה לשבעה ספרים ולהורקוקסים, ולמה שאת אמרת שיר על יצירה, לפני שהתחלנו את הדיון הזה, עלה לי פשוט, עלתה לי המחשבה על לא זכיתי באור מן ההפקר, על מה שכתב ביאליק, כן? כי ביאליק מתאר שם, אני חושב, וזה אולי מה שיגשר ביניכם, אם בכלל צריך לגשר, אבל הוא אומר שם, כן, לא זכיתי באור מן ההפקר, והוא מתאר איך הוא חוצב מנשמתו את היצירה, ואני נזכר שם בבגרות בספרות, כאילו, שזה עולה לו בדם ובזיעה, וזה נורא, וזה מחריד, כאילו, וממש מתאר איך היצירה היא קשה לו, ושזה קשה ליצור יצירה טובה, זה דם, יזע ודמעות.
2: אני לא אומרת שזה קל.
0: ובוא לא נשכח מה ההורקרוקס האחרון.
2: אף אחד לא שוכח. אני לא אומרת, אני לא נגד התיאוריה. כאילו...
1: לא, אז אני חושב אולי...
0: זה לא תיאוריה, אז אני חושב שזה, אני לא חושב שזה מכוון, אני חושב שזה פעילו מין סוג הדברים שיוצר עושה, ובדיעבד אפשר להסתכל על זה ולראות זרמים עמוקים שאולי אפילו הוא לא שם לב אליהם באותו רגע.
2: לגמרי, אני שם, אני פשוט חושבת שאני לא אומרת שהיא לא השאירה אחרי את הדבר הזה, פשוט טבע הורקוקס הוא כל כך אלים, שאני חושבת שזה ההבדל המהותי פה. כאילו שזה כן אולי חתיכה ממנה.
0: טבעו אבל... אינו אלים, טבעו אלים רק ברגע שאתה מנסה להתעסק איתו.
2: יוצרים אותו מרצח.
1: יוצרים אותו מרצח.
2: כן.
1: מרצח.
2: עמליה, הנה, עמליה
1: איתנו. עמליה איתנו פה.
0: לא, הוא נוצר, אבל זאת אומרת, רצח זה כמובן כמו כל דבר שאפשר לקרוא בהארי פוטר, הכל יכול לקרוא כמטאפורה. זאת אומרת, גם מה שהיוצר שם באמת לפעמים ביצירה שלו, ולאו דווקא בגוף של היצירה עצמה, היצירה כמו שאמרת, יש את הפאבלישינג, ויש את הפרומושן, ויש עוד המון המון המון דברים שלחלק, שאתה צריך לשים שם חתיכה מהנשמה שלך.
2: אני מסכימה, אבל אפשר לשים חתיכה מהנשמה בצורה לא אלימה, בצורה שהיא לא רצח.
1: אני חושב שהמחלוקת כאן היא מחלוקת על האם תהליך המסחור שהוא בלתי נמנע בלהיט בקנה מידה כזה, עד כמה הוא פוגע בנשמה. אני חושב שזה שורש ה...
2: אני לא יודעת אם הוא פוגע בנשמה, מה שבטוח זה שהוא משנה את הנשמה, ויש על זה רעיון מאוד טוב של ג'יי-קיי רולינג עם אופרה. אופרה שואלת את ג'יי-קיי רולינג, סיפרתי את זה פעם בהסקט?
1: אני חושב שזה דובר, אבל תזכירי, זה דווקא רלוונטי.
2: אוקיי, אז כאילו אופרה, שהיא שם מאוד עשירה, שבאה מהכלום, וביוגרפיה דומה לביוגרפיה של רולינג, והיא אומרת לה, מתי הבנת שאת עשירה בעצם? היא מפתעת, היא אומרת לאופרה, אני לא יודעת מתי את הבן. כאילו, אז אני כן חושבת ששינוי בסדר גודל כזה, שאתה פשוט מסתכל על העולם, ופחות או יותר הכל אפשרי לך. כלומר, כסף בקנה מידה כזה.
0: אני לא אומר שזה סול דיסטרויר, לא אומר שזה ישר, אבל אתה צריך מאוד לשמור, ויכול להיות שזה חלק מהעניין שלו, הרי כי האורקרוקסים באמת מגיעים רק בספר השישי, אחרי שכבר היה ודאי לחלוטין שהיא... עשירה ומצליחה וכו' וכו' וכו' וכו'. אז יש, גם אם היא חשבה על הסיפור מראש, את יודעת, הוא עבר שינויים תוך כדי השנים
2: בטוח.
0: שהיא עברה. ואני חושב שיש בזה משהו, זאת אומרת, זה ככה אני קורא את זה לפעמים, בקשר ביניהם, ועדיין המטאפורה של האורקרוקסים כשלעצמה היא מהממת.
2: כן, מטאפורה... מהמורכבות גם ש...
1: שהנה, תראו כמה דיברנו על זה.
0: שיש בכלל בספרות, בכלל.
1: זה רעיון מדהים, אני מסכים לגמרי עם הנאמר.
2: גם אני. כאילו, חוץ מים, כל מה שאני לא מסכימה איתו.
0: הסכמה היא דבר הכי, כמו שאמרתי, משעמם.
2: אין בעיה, אין בעיה.
0: ואם כבר הציינו את זה, אז עוד משהו שככה חשבתי עליו לקראת פגישתנו, זה באמת, זה גם שאלה ש... שעולה הרבה כמובן זה איך, למה דווקא הארי פוטר ולא, ואני חושב שיש הרבה מאוד, אני התחלתי לגלגל בראש, אין עוד המון סדרות, לא בפנטזי, לא בילדים וגם לא במבוגרים, שנכתבו בצורה הזאת שהסופר יודע כזאת נשימה ארוכה את, את המהלך העיקרי של העניינים, זה כמו, הרי כי רוב הסופרים באמת הרי לא יודעים אם יצא ספר שני, ואם יוצא שני לא יודעים אם יצא חמישי, זאת אומרת, אין לזה שום גרנטי, אז הם לא תורכים, נגיד, אפילו סדרות ענקיות כמו הוביט, נגיד, שר הטבעות, זה הרי התחיל כוואן אוף כהוביט, נרניה גם התחיל כוואן אוף, הסיפור מתחיל ונגמר בספר הראשון, בעקבותיו הוא המשך, ומי שבאמת היחיד שאני עוד יכול לחשוב, זה משחקי הכס שכביכול הנרטיב...
1: שזה
0: עוד נמשך, אבל הנרטיב כתוב לו...
2: אבל הוא לא יסיים.
0: אבל הנרטיב כתוב לו בראש. אני חושב שיש הרבה כוח והרבה נתינת אמון בקורא, וגם בזה שכאילו שהקורא יודע שכאילו, אתה יודע מה יקרה, שלא יהיה לך כמו בסדרה הזאת עבודים, שהלכו לי...
2: סיום של סדרה.
1: וואו, וואו, איזה סדרה, שאיבדתי אותה ממזמן.
0: אבל זה כאילו, זה מין טראומה תרבותית כזאת, כי כולנו ראינו את זה, וכולנו אהבנו את זה, וכולנו הבנו בעונה שש, ש... לשב,
2: כן,
0: שגם הם לא יודעים מה הם רוצים לעצמם. אז אני חושב שזה נתן לזה המון המון המון כוח ואורך נשימה.
1: אני מעניין, כי אני חושב על זה שהארי פוטר זה סדרה, אגב, שבניגוד להמון סדרות ספרים, זה סדרה שנוצרה כשיודעים מראש מתי יהיה הסוף שלה.
2: אוי, זה היה כזה קשה. אני זוכרת שסיימתי את הספר השני, והייתי כזה נשאר רק עוד אחד. אני לא זוכרת את ההרגשה הזאת.
1: כבר עכשיו למאזינים גם קשה שנשאר לנו, אגב, נשאר לנו רק עוד עונה אחת. גם לי קשה. ואני כן אתן קרדיט לרולינג, ש... כלומר, נכון, יש את הספר, את המחזה, שהוא כאילו הספר השמיני, שהיא לא כתבה, אבל זה באישורה.
2: כן, אישרה.
1: שהוא מחריד, אבל בעיניי.
2: אני
1: אגיד ש... לזכותה שהיא לא ישבה לכתוב המשך להארי פוטר.
0: רק בגלל שהיא, לדעתי, זה רק, זה התחיל בתור אמירה של ריספקט, אבל אני חושב שבשלב מסוים זה כבר הפך להיות, בגלל שהיא לא מפסיקה לכתוב הארי פוטר, כי היא כותבת כל הזמן תכנים באתר, והיא כותבת את המחזות, והיא כותבת את הסרטים, והיא כותבת...
2: היא לא כותבת את המחזות ואת הסרטים.
1: המחזה נוצר באישורה.
0: שוב,
1: אבל זה, כן, זה,
0: זה, זה, זה, זה, זה, זה עיסוק. היא משותפת בזה, זאת אומרת, גם בסרטים היא נותנת רעיונות, זאת אומרת, היא כל הזמן שם בעולם הזה, ויש סיבה למה היא לא כותבת, אז למה את לא כותבת עוד אחד פשוט? כי אני חושב שזה שוב, זה חרדת ה... איך אפשר? כאילו.
2: אני לא בטוחה.
0: איך היא יכולה לכתוב הארי פוטר 8?
2: תראה, העניין הוא, השאלה היא, מתי סיפור מסתיים? ואני חושבת שהסיפור הסתיים.
0: הסיפור הזה הסתיים.
2: ויש משהו מאוד עצוב בלחזור ולפתוח סיפור שהסתיים.
0: אני חושב שהוא הסתיים, אבל אני חושב שהעולם, שזה מה שהיא מנסה לעשות, אבל פשוט במדיות שלא מחמיאות כל כך לעולם הזה, העולם הוא מלא.
2: אולי העולם לא מחזיק בלי הסיפור.
0: תראי, נגיד יש לך את אסימוב, שהוא לא המון ספרים.
1: כן.
0: אז שיש לו מה שנקרא סדרת הרובוטים וסדרת המוסד, שזה שתי עולמות שונים, שהוא כל הזמן המשיך אותם, והוא כל פעם מצא סיפורים אחרים. זאת אומרת, הסיפורים הם לא כל כך הבעיה. אני חושב שהעולם זה הדבר הגדול בהארי פוטר. אפשר תוך 30-40 דפים להתחבר כבר לדמויות חדשות, אם זה עשוי באותה רמה וכתוב יפה.
2: זאת שאלה טובה, בגלל שבסיפור הזה יש לנו רוע מוחלט, שנלחם מול... אני לא רוצה לומר תום מוחלט, אבל מול משהו שמאוד קשה להשחית, מול משהו בלתי מושחת באיזשהו אופן. וזה סיפור כל כך גדול. איך תספר סיפור יותר גדול מזה? זה בעצם היסוד של הרבה מאוד סיפורים.
0: תראי, במובן הזה אנחנו יכולנו להוריד את העתים והניירות אחרי התנך.
2: לא, לא נכון, בגלל שזה בעולם הספציפי הזה. אם אני אכתוב שוב סיפור בתנך, אם אני אגיד, בוא נפתח תנך, נכתוב שוב שאלוהים שחרר עבדים, זה הצליח בפעם הראשונה.
0: אני יכול להגיד, נגיד, סרטים שאני מאוד לא אוהב את חיות הפלא.
2: לא צפיתי, אפילו לא טרחתי.
1: לא צפיתי, לא טרחתי, גם אני לא.
0: אוקיי.
1: אבל אתה יכול...
0: אז אני לא אהבתי את הסרטים, אבל העולם מדהים שם.
2: העולם מדהים באופן כללי. השאלה היא, האם העולם הזה, הרי בסופו של דבר... מה שקצת אכזרי, כאילו, בסיפור, במדיום הזה, זה ש... יש נוסחה. יש נוסחה של משהו שצריך לקרות כדי שזה יעבוד. וגם אם העולם מדהים, אין סיפור ואין סיפור שמחזיק את זה, מאוד קשה לשרוד את זה.
0: תמצא סיפור, זה עבודה של הסופר.
2: כן, אבל היא כותבת ספרות בלשית, בלי סוף.
0: שגם את זה אני לא אוהב.
2: אני לא אוהבת את הז'אנר באופן כללי, אז לא קראתי.
0: לא, את הז'אנר אני, אין, זה אולי אהוב עליי היחיד.
2: באמת?
0: כן, זה ז'אנר מאוד אהוב עליי, אבל זה לא כתוב טוב.
2: באמת?
0: לחוקי הז'אנר זה לא כתוב
2: טוב. זה דווקא מקבל ביקורות ממש טובות כל פעם. כל פעם שאני קוראת ביקורת טובה, אז אני כזה כל הכבוד לה.
0: לא, באמת
2: כל הכבוד חברה מהעבר.
0: לא, באמת כל הכבוד לה. דרך אגב, יש גם, כמובן, יש את ספר המבוגרים הראשון שהיא כתבה מיד אחרי, הכיסא הריק, הכיסא החסר.
2: היא כתבה אותו בשם בדוי.
1: בשם בדוי, כאילו.
0: לא, הראשון שהיא הוציאה, היא הוציאה מיד אחרי הארי פוטר ספר דרמה כבד למבוגרים, ובאופן מאוד במפגיע כמעט, ממש מתאר שם סצנות מאוד מאוד קשות של אונס וסמים ולואו לייף, ספר קשה.
2: אני לא רוצה לקרוא את זה.
0: כן, ספר קשה.
1: זה כמו שמלכות בערוץ ילדים תמיד ניסו אחרי זה לשחק אותן כאילו,
0: ספר קשה שקצב הכתיבה של הצורה הוא תמיד מאוד מאוד קולחת, אז אפשר לקרוא הכל. כל דבר שהיא כותבת, אבל לא ממש טוב, וגם הבלש אותו דבר בעיניי. אבל לא, אנחנו לא באנו להשחיר.
1: לא, חס וחלילה.
0: אז אנחנו, אתם רוצים רגע שאני אגיד כמה מילים על הסרטים, למרות ש...
2: אני אשמח, כן. אני אשמח מאוד.
1: בשמחה.
0: אוקיי. אז אני רק, אני יודע שפה זה הסרטים שאסור להזכיר את שמם, ושאתם, זאת אומרת שיש פה עניין, אני רק רוצה להציע לכם מחשבה.
2: כן.
0: בעיניי, הסרטים הם חלק מהקנון. כלומר...
2: כבר עניינת.
1: כן.
0: הקפצת. בגלל, קודם כל, שיש פה באמת משהו שהוא יחסית חסר תקדים בכל הדבר הזה, זאת אומרת שבאמת הסרטים והספרים הרי הם יצאו במקביל. אז הם חלק מהשפה, ולא יעזור גם לכם לא אוהבי הסרטים, חלק מהאיקונוגרפיה של ה... איקונוגרפיה של הסרטים, אתם רואים אותה כשאתם החל מהלוגו, כל דבר. זאת אומרת, זה חלק מהאיקונוגרפיה, את יכולה לא לקבל אותה, כמו שאני לא מקבל את, אני יודע מה, הסימריליון של, של כותב ההוביט, של טולקין. כן, אני לא, לא, לא, אבל הוא, זאת אומרת, זה חלק לגיטימי מהקנון, זה חלק שהיא חתומה עליו, הוא נכתב במקביל לספרים עצמם, זאת אומרת שזה כמו ספרות חיצונית, מה שנקרא אצלנו. והוא חלק, זאת אומרת, מאוד משמעותי, בטח תרבותית, זאת אומרת, אין ילד שלא יקרא את הספרים ויראה גם את הסרטים, ובמקביל ובכל מיני דרכים. זאת אומרת שהדבר הזה הוא חלק לגיטימי מגוף היצירה, עכשיו אפשר להתווכח אם הוא טוב או לא טוב, אבל אני חושב שאי אפשר, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני מאוד אוהב את ישו והברית החדשה, אבל אינני יכול לראות את ציורי הרנסנס של הסעודה האחרונה.
1: זה מעניין, כי זאת הייתה הדוגמה שבאתי להגיד. כלומר, אמרתי, גם כשאני קורא בברית החדשה, דבר שאני לא עושה לעתים קרובות, אבל קורא שאני קורא, ואז זה נכון שכלומר, הדימוי שיש לי בראש, אני כבר מדמיין את ישו, אני אגיד לך גם עכשיו, תארי לי את ישו, דמייני אותו לפי הציורים, השיער הארוך הזה, והזקן, והזה וכו'. כלומר, אני מסכים איתך שיש איזשהו אימג' שנצרב לנו במוח, נרצה או לא.
0: בדיוק.
1: זה נכון? אני לא...
0: הם חלק מהדבר עצמו. אתה, לא, אתה כבר לא יכול להפריד, והם גם, אני חושב שלבוא בעניין של זה בכלל לא מתקבל, זה קצת, יש בזה משהו כמעט קלוויניסטי, מה שנקרא. זאת אומרת, ניפוץ הפסלים והאלילים, ולא תעשה לחפש...
1: רק הספר הקדוש.
2: כן, אני
1: רק,
2: מסכימה איתך מאוד.
0: עם האיורים המקוריים. אז שוב, זה כן גישה מקובלת, אבל אני חושב שצריך להתחס לדבר הזה כחלק לגיטימי מהיצירה של היוצרת וממה שהיא רצתה להגיד בסופו של דבר.
1: לא, אני מסכים איתך.
2: אני מסכימה איתך מאוד, אני גם צופה, אני כאילו, אוקיי, אני אגיד לך מה העניין.
0: ויש גם סרטים טובים.
2: תקשיב, אני רואה, אני לא נעים לי לומר באיזו תדירות אני צופה בסרטים. באמת. אני צופה בהם הרבה מאוד, עם חברה, אנחנו עושות חושך בבית, אנחנו מכינות פופקורן בסיר, אנחנו רואות הארי פוטר.
0: לא רואה דרך אחרת.
2: אין מה לעשות. וזה קורה המון. זה קורה ממש המון. אז אני לא נגד הסרטים. אני פשוט חושבת ש... אבל זה... המעבר באופן כללי, אדפטציה לספרות, כאילו אדפטציה קולנועית, אדפטציה של כאילו טלוויזיונית אפילו, זה תמיד יפספס מורכבות.
0: בגלל זה אני אומר, תראי, שאני ועמליה עושים את אותו דבר.
2: כן?
0: הפופקורן במיקרו דווקא, אבל...
2: אני מאוד ממליצה על הסיר. אפשר לשים יותר חמה.
0: אני לא יודע. טוב, anyway. אז אנחנו עושים את זה גם... פעם עושים כזה איזה שבוע כזה, ואני רוב הזמן צובח וצורח כמה זה לא אותנטי ולא, אבל זה עדיין חלק, ועדיין יש שם את הרגעים היפים ואת הדברים היפים.
2: העולם לראות את הוגוורטס, אני חושבת שכאילו גם תרבותית, אנחנו, אני דמיינתי את, וזו התרומה הגדולה של הסרטים. כשאני קראתי את הרי פוטר, באופן טבעי, אני דמיינתי בית ספר, שדומה לבית ספר שאני למדתי בו, בית ספר מגיל ומסריח, שנראה כאילו, אתה יודע, בעיצוב, אתה יודע, סורגים. בדיוק. ואז, עכשיו, האושר שרולינג מסתמכת עליו, זה איזשהו אושר של פנימיות, בריטיות, כאילו, לא היו לי את הכלים לדמיין את זה, גם לא היום. כלומר, יש משהו בקולנוע, גם עכשיו אני רואה את זה, הזכרתי כבר את החברה הגיונה, יצאה העונה השלישית של הסדרה. אני רואה שם דברים, שאתה לוקח את זה לעולמך הפנימי. אתה מדמיין את זה גם בגבולות של עולמך הפנימי, תרבותית. והערך הגדול של הסרטים זה שהם באו והביאו את העולם התרבותי הבריטי המאוד עשיר הזה, והמאוד מסוים הזה, ונתנו לו מקום ויזואלי. אז קודם כל הם עשו את זה, שזה דבר שאני לא יכולתי לדמיין את הוגוורטס ככה בחיים. זה כאילו, הנה, מדברים על כמה הדמיון, אולי מבחינה רגשית, הדמיון הוא עשיר יותר. והיכולת שלנו לתפוס מורכבות של רגשות ספרותיים, היא עשירה יותר אם אנחנו לא בהכרח צופים בהם. אבל העולם עצמו והאושר שלו, אני חושבת ש... מעט מאוד אנשים בלי הרקע התרבותי, ורוב האנשים שקראו הרי פוטר הם לא בריטים, מה נעשה, היו יכולים לדמיין את זה בצורה הזאת, והיא אמרה שזה נעשה מאוד מאוד נאמן למה שהתכוונה.
0: למה שהתכוונה, ואני שוב אגיד את זה כרעיון אחר, זאת אומרת ש... זה באמת כמו שגם אם אתה פרוטסטנט, אתה יכול לראות את הקפלה הסיסטינית, ולהעריך את היצירה ולקבל ממנה עוד, אבל אתה לא תקבל בה את כל העומקים שאתה קורא בינך לבין הקדוש...
1: או אם אתה יהודי, אגב, גם עובד.
0: בהחלט.
1: אני רק אגיד אגב על זה שאני לא נגד ההגשמה בבשר של הארי פוטר, אני פשוט באמת לא כזה אוהב את הסרטים כל כך, כי הם פשוט, לא יודע, הם לא כך מדברים אליי. אני כן העיר, אני הזכרתי את זה כמה פעמים בהסקט, ואני אגיד את זה גם עכשיו, שהתחילו לפני כמה שנים פרויקט גם בחסות רולינג, שמוצאים את הגרסאות המאוירות של הספרים, כרגע זה קיים רק באנגלית, לא יוצא עדיין עם התרגום.
2: זה אמור לצאת עם התרגום?
1: לא, שידוע לי, ואני פונה פה להוצאת להיות ספרים, תעשו את זה. זה מדהים, אני לא יודע אם יש לכם את זה בבית, עמל את השכני אותו לקנות.
0: אני חושב שנתקלתי בזה.
2: זה באמת מדהים.
1: תזמינו באמזון.
0: אבל מה, מי
1: אייר? אני לא זוכר את שם המאייר.
2: איזה יפני אחד אם אני לא
1: זוכר. תחפשו הרי פוטר אילוסטרייטד אדישן, אתם תמצאו את זה ישר, זה ספרים גדולים, כאילו זה בא ככה כזה, זה עם איורים צבעוניים מהממים, אחד הדברים שאני מאוד אוהב, שסוף סוף יש שם המון דמויות מכוערות, כמו שבריטים, סליחה על הגזענות, צריכים להיראות.
2: גם ג'יי קיי רולינג אמרה את זה, יש רעיון שלה עם דניאל רדקליף, והוא אמר לה, איך הרגשת כשראית אותי ואת השחקנים, איך הרגשת? אז היא אמרה לו, אתם הייתם אמורים להיות הרבה יותר מכוערים, אתם יותר יפים ממה שרציתי.
1: כלומר, אני, וזה תענוג, עזוב אותך לקרוא, לדפדף ולראות את הציורים המדהימים האלה, זה וואו.
0: אבל בזה ג'יי קיי רולינג לא הייתה מעורבת.
1: לא, היא מעורבת, זה באישורה. זה המהדורה המאוירת הרשמית, כאילו.
0: הרשמית.
1: אז אני ממליץ בחום, תוציאו על זה את כספיכם.
2: אגב, אפרופו הדיון, האם מגריפינדור או סלידרין, אני לא חושבת שהרצון שלה להתרחב הוא מאיזושהי אמביציה חסרת גבולות, אלא מתוך הבנה עמוקה של יצירה שייכת לכולם. בגלל זה יש את הבאישורה הזה, כלומר, אתם רוצים לעשות משהו, היצירה הזאת, אני לא הולכת לשמור עליה ככה בקנאות שרק אני מחליטה מה קורה בה, היא שייכת לכולם, ואני רוצה לשמוע עוד דעות, אני רוצה שהוא יאיר את
0: לא,
2: זה,
0: אבל
2: אני
0: מוכנה,
2: רוצה
0: מחזה אבל זה
2: גרוע על זה.
0: אבל זה צריך להיות באישורה, אין אפשר להוציא אפילו מרץ' בלי אישורה.
2: אין שום בעיה, אישורה, אבל אז... היא מאשרת הרבה דברים.
0: היא מאשרת את הדברים שבתוך המותג שלה, כמו קבוצת כדורגל, או כמו כל דבר.
2: אני חשבתי...
0: אין לי שום, אין לי טענה, אני רוצה שהיא רק תתאשר יותר, שיהיה לה זמן לכתוב את הספרים הבאים. שמחה גדולה בשבילי.
2: בסדרת הרי פוטר או בסדרת הבלש?
0: אני חושב שהיא, אם את שואלת אותי, נבואה שאת יכולה לשים פה באיזה כדור קטן, לדעתי... תוך כמה שנים היא תחזור לכתוב בעולם הזה.
2: יו, מעניין, אני מקווה שלא.
1: האימור שלי...
2: אבל אז יהיה לנו עוד עונות להסקט.
0: אל תקווי שלא. למה שזה לא יהיה נורא יפה?
2: כי אני חושבת...
0: אולי זה יהיה נורא יפה.
2: אני אוהבת מתי ש... כאילו, אני אוהבת יצירות שלמות, והיא עשתה משהו מאוד שלם בעיניי.
0: היא לא תיגע לך בערים.
2: לא, אני יודעת שהיא לא...
0: דמויות אחרות. כמו למשל, יש את הסדרה הזאת, פארגו. אם ראיתם.
1: בוודאי, פרגו מדהימה.
0: סדרה מדהימה, שכל, זאת אומרת, שלא נשאר, חוץ מהשלג והעיירות הדפוקות במונטנה שם.
1: כן.
0: חוץ מזה אין שום דבר בין עולם לעונה, וזה עדיין, זאת אומרת, זה כן שומר על עולם.
2: אבל זאת בחירה שהם כיוונו אליה מההתחלה.
1: כן, פרגו בא לספר את סיפורו של הפשע במידווסט האמריקאי, כאילו זה סדרה בעצם שהגיבורה שלה זה האלימות, נגיד כך. זה משהו אחר ממה ש...
0: לחלוטין, אני רק אומר, זה לא חייב להיות מאכזב בהכרח.
2: אני חושבת שיש משהו דווקא בזה שהיא אומרת, נתתי לכם את הדבר הזה ותיפרדו. זהו, לא יהיה יותר, תקבלו את זה. אני חיה, אני אחיה עוד 40 שנה, כי אני עוד 200 שנה, כי אני כל כך עשירה שאני אשאר בחיים כל כך הרבה זמן.
0: ורק ספרי בלש גרועים תקבלו.
2: זה לא בלש, זה כאילו, העולם הזה, הוא חי, הוא לא, כמו דמבלדור בספר השישי, כשארי אומר לו, דמבלדור יחיה כל זה, זה חי, זה עדיין חי, זה שאין יותר...
0: אז יש בזה משהו מאוד דתי.
2: אני דתי.
0: כתבי הקודש נחתמו.
2: אבל למה צריך עוד? יש לנו את הכל, לא צריך עוד.
1: כאן ארוך, כותבים זה, וזה ההסקט, ההסקט הוא התלמוד של הארי פוטר, כך אני רואה את זה. אז אני רק אגיד אגב, לקראת סיום הפרק שלנו, שבעצם נועם, עוד לפני שבכלל תאמנו פה את כל האירוח שלך וכולי, כבר כשהקשבתי לאלבום היחסית חדש שלך, אז אני קלטתי שהארי פוטר הוזכר שם, כן, בשיר מה הסיבה שלך, שאני מניח שכתבת אותו לאמליה, שנמצאת כאן, תקן אותי אם אני טועה, אם פירשתי לא נכון את
0: זה. אתה לא טועה בכלל.
1: כן, יפה. ואתה כותב, שר שם נורא יפה, כן, אני מקווה שמצטט נכון מהראש שלי, בנסיעה, בדרך חזרה, את מחזיקה את הארי פוטר כמו תנך. אפרופו ענך, כתבי קודש.
2: כן. לי הייתה עוד שאלה, אבל באיזה בית אתה?
0: יש על זה ויכוחים, אבל כנראה שבגריפינדור, קצת לצערי,
2: כן, זאת גם התשובה שלי.
0: אבל אין לי מה לעשות.
2: אין מה לעשות.
0: שאני בגריפינדור.
2: לא, אני גם אומרת, אני בגריפינדור לצערי, אין מה לעשות, אני בגריפינדור. אני הרמיוני, אוקיי? ברור שיכולתי להיות בריבינקלו, אבל בסוף הבחירות שלי בחיים, אני בגריפינדור. צר לי באמת, לא צר לי מולכם, צר לי מול עצמי.
1: בסדר.
2: כי הייתי יותר נהנית ברייבנקלו.
0: גם אני הייתי יותר נהנית באפלפאף.
2: כל החברים שלי היו ברייבנקלו, והייתי כזה, אה, אני צריכה ללכת לכיתה בגריפינדור.
1: אני הייתי ברייבנקלו, והיית בה, היינו יושבים בחד הפסקות.
2: ברור, ברור, ואז הייתי אומרת לך, אני צריכה להתפיס את העניינים האלה, אני צריכה ללכת, אני צריכה ללכת לשבת איתם, כי אני אמיצה.
0: נכון, גם אני, גם אמליה ברייבנקלו.
1: אז אמלי, אני ואת, כיף.
2: ואני הייתי יושבת איתכם בהפסקה.
0: אני הייתי מעדיף להיות באפלפאף.
1: כן? וואו.
0: לגדל הציצים ולהיות נחמד ושנחמדים, הכי כיף.
2: אבל הנה, זה גם נבי לצורך העניין, היית חושב שהוא יהיה באפלפאף, אבל לא, בגריפינדור.
0: בדיוק, אז זהו, אז בזה באמת אני...
2: גריפינדור זה כמו שאתה יכול להתמיין למודיעין, גם יש לך פרופיל 97. זה כזה...
1: לוקחים אותך לשם בכל מקרה, אם אתה מספיק...
2: אם יש לך את הנתונים, אתה תדלג על הברירה הטבעית.
0: אז אם נחזור לשיר שכבר ציינת, שחיבר בינינו, לדעתי זה השיר הראשון שהארי פוטר מוזכר בעברית, במיינסטרים לפחות.
1: במיינסטרים אולי, זה מעניין שאתה מיינסטרים.
0: לא, אני מתכוון פחות...
1: יש שיר רפ על הארי פוטר, שם
2: של אמסי קריס, באנגלית.
1: לא, בעברית, אני מדבר על המוזיקה הישראלית עכשיו. יש שיר ש... אני לא זוכר של מי ששרים איזה כיף להיות הארי פוטר, ויש ממש כל הסלנג של הזה. אז אתה יותר מוכר מהם, אני לא זוכר את שמם עכשיו.
0: אז זה לא תחרות, בסדר, אז אני, אז לא. אז אם ככה, אז אני לא הראשון שאומר הארי פוטר. אז ככה בכמה מילים, כי זה גם מחבר להתחלה של השיחה שלנו, שזה באמת השיר מדבר באמת על הקשר ביני ובין אמליה, קשר אבא ובת, שקשור גם לעניין של הספרים. אבל הוא לוקח זה מקום אחר, השיר מדבר על תקופה מאוד מאוד קשה שעברנו ביחד, עם הרבה נסיעות עצובות, היינו הולכים לכל מיני מומחים שאמורים להיות הקוסמים הגדולים שיפטרו, וזה לא עובד. ואז בעצם בסופו של דבר, הקשר בינינו והספרים וזה, זה בעצם היה העניין של השיר, שזה כאילו מה שנותן את החיבור בסופו של דבר, יותר מכל מיני דברים אחרים.
2: מה שמו של השיר?
1: מה שנקרא?
0: מה הסיבה שלך?
1: כן. אני ממליץ לכם בחום, בכל מקרה, תחפשו אותו, תאזינו לו, זה שיר מקסים, זה אלבום מקסים.
0: תודה רבה.
1: זה כיף.
0: אך לא באנו לקדם.
1: חס וחלילה. טוב, אנחנו סיימנו.
2: אנחנו נסיים, ואני חושבת שזה מה שמסיים את העונה שלנו גם, את הספר השישי.
1: ספר השישי, תודה רבה לכל מי שהזין לנו.
2: תודה. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שרוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות הסקטים, שם אפשר גם לדרג אותנו בדירוג 5 כוכב, אם זה לא 5 כוכב, לא לדרג אותנו בבקשה, ואפשר בינתיים בזמן הפגרה שלנו להצטרף לקבוצה שלנו, הקבוצה של נאמר את שמה בפייסבוק, בהנהלת דור. תודה רבה דור, תודה רבה נועם, תודה רבה אמליה.
1: תודה רבה שיר.
2: ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאור שעורכת אותנו, תודה.
3: אנחנו כאן. כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג דרמה מאת אנטון צ'כוב, תרגם מרוסית רועי חן, מספר רודיה קוזלובסקי. פאבל וסיליץ', הגיע איזו גברת, מבקשת לראות אותך. הודיע לוקה, שעה שלמה היא מחכה. פאבל וסיליץ', זה אתה סיים את ארוחת הבוקר. כששמע על הגברת, עיווה את פניו ואמר, שתלך לעזאזל. תגיד שאני עסוק. זאת הפעם החמישית שהיא מגיעה, פאבל וסיליץ'. היא הבהירה שהיא מוכרחה לפגוש אותך. היא על סף בכי. טוב, שתיכנס לחדר העבודה. פאבל וסיליץ' לבש בעצלתיים חליפה, נטל נוצה ביד אחת ובשנייה ספר, ובפנים המעידות על היותו שקוע בעיסוקים, ניגש אל חדר העבודה. שם כבר המתינה לו האורחת. גברת שופעת ומדושנת, בעלת פנים אדומים ובשרניים במשקפיים, מראה מכובד ולבושה מהוגן בהפרזה. בסמלתה הותקנה הרחבה אחורית עם 4 שנצים, ועל ראשה התנוססה מגבעת גבוהה עם ציפור אדמונית. בראותה את בעל הבית, פלבלה בעיניה ושילבה ידיה בתחינה. אתה ודאי לא זוכר אותי. פתחה בתנור גברי גבוה בהתרגשות מרוגשת. אני, היה לי העונג להכיר אותך בבית משפחת חרוצקי. אני מורשקינה. מורשקה ברוסית נמלה קטנה, בהשאלת צמרמורת, נמלים רצות על האור, אור ברווז. שבי, במה אוכל לסייע? הבית, אני, המשיכה הגברת בעודה מתיישבת והתרגשותה גוברת. אתה לא זוכר אותי, אני מורשקינה. הבית, אני מעריצה גדולה של הכישרון שלך. ותמיד קוראת את המאמרים שלך בעונג. אל תחשוב שאני מתחנפת, חס וחלילה. אני רק מגיבה על שהרווחת ביושר. אני תמיד, תמיד קוראת אותך. עולם הכתיבה, אפשר לומר, לא זר לי. אני עצמי, כלומר, מובן שאיני מעזה להתקנות סופרת, אבל יש גם טיפה דבש משלי בכברת. התפסתי בתקופות שונות 3 סיפורים לילדים, מובן שלא קראת אותם. תרגמתי הרבה, ואחי המנוח עבד בעסק. כתב עת רדיקלי דמוקרטי למדע וספרות שראה אור בפטרבורג בשנים 1866 עד 1888. כן, אז במה אוכל לסייע? הבית... מורשקינה זיגגה מבט והעלתה סומק. אני מודעת לכישרון שלך, על ההשקפות שלך, פאבל וסיליץ', והייתי מעוניינת לשמוע את דעתך. או ליתר דיוק, לבקש עצה. אני עליי לומר לך, פרדון פור לאקספרסיון, סליחה על הביטוי, ילדתי בשעה טובה דרמה, ולפני שאשלח אותה לוועדת הצנזורה, רציתי לקבל את התרשמותך. מורשקינה פשפשה בסמלתה בעצבנות, בהבעת ציפור לחודה, ושלפה מחברת רחבה ואהבת קרס. פאבל וסיליץ' אהב רק את מאמריו שלו. כתבים זרים שנאלץ לקרוא או לשמוע, עשו עליו תמיד רושם של קנה תותח המופנה הישר לפרצופו. בראותו את המחברת נבהל ואמר חיש מהר, טוב, תשאירי, אני אקרא. פאבל וסיליץ', אמרה מורשקינה בהתרפקות, בעודה מתרוממת וסופקת ידיה בתחינה, אני יודעת שאתה עסוק, כל דקה יקרה לך מפז, ואני יודעת שבלבך אתה שולח אותי עכשיו לעזאזל, אבל עשי מי חסד. הרשה לי לקרוא עכשיו באוזניך את הדרמה שכתבתי. תהיה נחמד. הייתי שמח מאוד, מלמל פאבל וסיליץ', אבל גבירתי, אני עסוק. אני עוד מעט חייב לצאת. פאבל וסיליץ', גנחה אדונית ועיניה נמלאו דמעות, אני מבקשת ממך קורבן. אני חוצפנית, מטרידנית, אבל נסה להפגין גדלות נפש. אני נוסעת מחר לקזן, והייתי רוצה לשמוע את דעתך היום. הענק לי חצי שעה מזמנך, חצי שעה בלבד. אני מתחננת. פאבל וסיליץ' היה סמרטוט בנשמתו, ולא ידע לסרב. כשהיה נדמה לו שאדונית עומדת לפרוץ בבכי ולרדת על ברכיה, הוא התבלבל ומלמל בפיזור דעת, נו, טוב, אוי לי, אני אקשיב. חצי שעה אני מוכן. מורשקינה צווחה בשמחה, הסירה את המגבעת, התיישבה והתחילה לקרוא. תחילה סיפרה כיצד המשרת והמשרתת מצחצחים חדר אורחים גדול ומשוחחים ארוכות על הגברת אנה סרגייבנה, שיסדה בכפר בית ספר ובית חולים. כשהמשרת יצא, המשרתת פצחה במונולוג על כך שההשכלה היא אור והבורות חושך. אחר כך החזירה מורשקינה את המשרת לחדר האורחים, והכריחה אותו לגולל מונולוג ארוך על האדון הגנרל שלא מקבל את תירוצי ביתו, ומתכנן להסיע אותה, להציל נמוך דרגה ובעל ממון, ומגיע למסקנה שגאולת העם נעוצה בנוכלות מופתית. לאחר מכן, כשהמשרתים יוצאים, מופיעה הגברת, המודיעה לקהל שלא ישנה כל הלילה, מכיוון שהרהרה בוולנטין איבנוביץ', בנו של המורה העני שמסייע לאביו החולה ללא כל תמורה. ולנטין חקר את כל המדעים כולם, אך אינו מאמין לא בחברות, גם לא באהבה, ובהיותו משולל מטרה בחייו ומשתוקק למות. ומשום כך היא הגברת מוכרחה להצילו. פאבל וסיליץ' הקשיב ונזכר בעצב בספרו שלו. הוא הפנה מבט כאוס אל מורשקינה וחש כיצד חווה את הטנור הגברי שלה על אור הטוף שלו. לא הבין דבר וחשב, השד הביא אותך אליי. רק השטויות האלה היו חסרות לי. מה אני השם שכתב דרמה? אלוהים, כמה שהמחברת הזאת עבה. איזה עונש. פאבל וסיליץ' הביט על הקיר שעליו התנוסס דיוקן אשתו, ונזכר שאשתו ביקשה ממנו לקנות ולהביא אל בית הקיץ 4 מטרים של סרטי בד מקושטים, חריץ גבינה ומשחת שיניים. אסור לי לאבד את דוגמת הבד, חשב. לאן דחפתי אותה? אולי בג'קט הכחול? זבובים מנובלים הספיקו בכל זאת לנקד את דיוקן אשתו. אני חייב להורות לאולגה לנקות את הזכוכית. היא כבר בתמונה 12, זה אומר שתכף סוף המערכה הראשונה. הייתכן שבחום כמו זה, ועוד עם הררי משמנים כמו שיש לבהמה הזאת, אפשר בכלל לקבל השראה? במקום לכתוב דרמות, מוטב שהיית בולעת מרק הקרוש קקר, ונרדמת במזווה, מרק יוגורט קר. האם אינך סבור שהמונולוג הזה ארוך מעט? שאלה לפתע מורשקינה והרימה את עיניה. פאבל וסיליץ' לא הקשיב למונולוג. הוא התבלבל ואמר בנימה מלאת אשמה, כמו לא הגברת אלא הוא עצמו כתב את המונולוג הזה, לא, בכלל לא, נחמד מאוד. מורשקינה זרחה מאושר והמשיכה לקרוא. אנה, האנליזה חיסלה אותך. מוקדם מדי הפסקת להקשיב ללבך ושמחת על כל ההיגיון. ולנטין, מה זה לב? זה מושג אנטומי. אני לא מקבל אותו כאיבר סמלי המייצג את הרגשות. אנה, נבוכה. ואהבה, גם היא מוצר של שילוב רעיונות. אמור לי בחנות, אהבת פעם? ולנטין, מריר. בל נחטט בפצעים ישנים שטרם הגלידו. פאוזה. במה את מהרהרת? אנה. נדמה לי שאינך מאושר. במהלך התמונה ה-16, פיהק פאבל וסיליץ' ובשגגה הפיק בשיניו צליל הדומה לזה שמשמיעים כלבים כשהם לוכדים זבובים. הוא נבעל מהצליל הבלתי מעוגן, וכדי להסוותו שיבה לפניו הבעת התמוגגות מלאת ריכוז. תמונה 17, מתי הסוף? חשב, או אלוהים שישמור, אם העינוי הזה יימשך 10 דקות נוספות, אני אצרח הצילו. בלתי נסבל. אך הנה לבסוף הגבירה הגברת את קצב הקריאה והרימה את קולה וקראה מסך. פאבל וסיליץ' נהנח בהקלה והתכוון להתרומם, אך מורשקינה מיד העבירה עמוד והמשיכה לקרוא. מערכה שנייה. על הבמה שביל בכפר. מימין בית ספר. משמאל בית חולים. על המדרגות לבית החולים יושבים כפריים וחפריות. סליחה, קטע אותה פאבל וסיליץ', כמה המערכות בסך הכל? 5, ענתה מורה שקינה, ומיד המשיכה במהרה, כמתוך חשש שהמאזין יקום וילך. מחלון בית הספר מבית ולנטין. בעומק הבמה כפריים נושאים זוטות אל בית המרזח. כמובן לגרדום, היודע שאין סיכוי לחנינה, המתין פאבל וסיליץ' לסוף, משולל כל תקווה. ורק ניסה שאף אפיו לא ידבקו זה לזה ושהבעת הריכוז לא תשמט מפניו. העתיד שבו תסיים האדונית את הדרמה ותלך נראה כל כך רחוק בעיני רוחו שהוא אפילו לא חשב עליו. טרו טו טו טו טו טו טו טו טו נשמע קולה של מורשקינה באוזניו. טרו טו טו טו טו
4: שכחתי לשתות אבקת סודה. על מה אני בעצם? כן, על הסודה. יש סיכוי גבוה שאני סובל מדלקת בקיבה. מפלי. סמירנובסקי יום שלם בולע וודקה ואין לו אפילו צרבת. ציפור קטנה התיישבה על החלון. דרור.
3: פאבל וסיליץ' השתדל לגבור על הכוח המדביק את אפאפיו, פיהק בלי לפתוח את הפה והביט במורה שקינה. דמותה התערפלה, התנדנדה למול עיניו, ראשה התפצל לשלושה ונתקע בתקרה. ולנטין,
4: לא, תרשי לי לנסוע מפה.
3: אנה,
4: בפחד.
3: למה? ולנטין, הצידה,
4: היא החבירה.
3: לאנה, אל תכריחי אותי להסביר מה הסיבה. אני אמות לפני שתגלי את האמת. אנה, בתום פאוזה,
4: אתה לא יכול לעזוב.
3: מורשקינה הלכה ותפחה, הלכה והתנפחה, ונמהלה באוויר האפור שבחדר העבודה, רק פי הענה נראה לבדו. אחר כך היא קמה לפתע, קטנה כמו בקבוק, התנודדה והתרחקה עם השולחן אל עומק החדר.
4: ולנטין, עם אנה בזרועותיו, את הקמת אותי לתחייה, הצבעת על מטרת החיים, את חידשת אותי, כמו שגשם אביבי מחדש את האדמה המתעוררת, אבל זה מאוחר, מאוחר מדי. תוגה, חסוכת מרפא מנקבת את חזי.
3: פאבל וסיליץ' נרעד ונעץ במורשקין העיניים אטומות מתשישות. במשך דקה בהבא ללא ניע כאביל.
4: תמונה 11. אותן דמויות, הברון ושוטר בליווי עדים.
3: ולנטין,
4: קחו אותי.
3: אנה,
4: אני שלא, קחו גם אותי. כן, קחו גם אותי. אני אוהבת אותו, אוהבת, יותר מאשר את החיים.
3: ברון, אנה סרגייבנה, אם את עושה את זה, את הורגת את אבא שלך. מורשקינה שוב החלה לטפוח, פאבל וסיליץ' בחן זאת בפראות והתרומם, צרח בקול עמוק ולא טבעי, נטל את משקולת הנייר הכבדה מהשולחן, ובלי להכיר במעשה והנחית אותה בכל הכוח, על ראשה של מורשקינה.
4: הסגירו אותי, רצחתי אותה. הוא אמר כעבור דקה למשרתים שהגיעו בריצה. המושבעים הסכימו פה אחד שהוא זכאי.

0: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
4: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
6: רוזלינד פרנקלין. שלום ילדים, שלום ילדות. אני מאוד מתרגש היום, כי השבוע יצא לאור הספר החדש שלי, המסעות הגדולים בהיסטוריה. זה ספר קומיקס, וכשקוראים אותו, עושים גם קולות מצחיקים. אפשר לבד, או עם אמא ואבא, או סבא וסבתא. אז סליחה אם אני קצת מתרגש. ותהנו לקרוא. אתם יודעים, לפעמים בחיים דברים לא מסתדרים, אבל אולי אחר כך הם כן הסתדרו. פעם רבתי עם חבר שלי, ואחר כך כשהשלמנו, דיברנו ודיברנו, ונהיינו חברים אפילו יותר טובים מלפני שרבנו. או לפני כ-2500 שנה הייתה שריפה נוראית בירושלים, שהרסה ספריות שלמות, אבל גם הקשתה חותמות של סופרי המלך, שנמצאו אחרי אלפי שנים בירושלים. העולם הוא מסתורי, וקוראים בו הרבה דברים מעניינים. כמו למשל, הסיפור של רוזלינד פרנקלין, שתרמה תרומה חשובה למדע. אך שמה, נשכח. עד שהתגלה מחדש. היום אספר לכם את הסיפור המרתק על המדענית הבריטית היהודיה, רוזלינד פרנקלין. רוני, שים לנו קצת מוזיקה בריטית, בבקשה. רוזלינד אלסי פרנקלין נולדה בלונדון בשנת 1920, בת למשפחה יהודית מכובדת, משכילה ועשירה, שהייתה פעילה ומעורבת מאוד בתרבות ובפוליטיקה הבריטית. במאה ה-18, המסתיימת בשנת 1800, הגיעה משפחת פרנקלין לאנגליה, מפרוסיה, לימים גרמניה. המשפחה עסקה בתחום הבנקאות והייתה עמידה, עשירה.
7: רגע.
6: או, שלום פיצקי.
7: עמידה זה עשירה? אז חלב עמיד הוא חלב עשיר?
6: לא פיצקי, זה עם עין.
7: מה? ממתי לחלב יש עין? עוד מעט תגיד שיש לו גם פה ואוזניים.
6: לא, לא. חלב עמיד זה עם עין.
7: מה? אז המשפחה של פרנקלין לא ישבה? היא רק עמדה?
6: לא, לא. פיצקי, אדם בעל ממון או כסף זה עם א', כותבים את זה עם א'. חלב עמיד כותבים עם עין.
7: הבנתי.
6: המילה עמיד מגיעה אלינו מארמית.
7: וחלב עמיד?
6: חלב עמיד הומצא בשוודיה לפני כ-70 שנה. הוא פשוט מחזיק מעמד זמן רב יותר מחלב רגיל.
7: יובל, תגיד, חשבת פעם שזה לא ממש מעניין ילדים?
6: לא מעניין? פיצקי, הידעת שבמדינות רבות באירופה שותים כמעט רק חלב עמיד?
7: איפה?
6: בבלגיה, ספרד, צרפת ופורטוגל, 95% מהחלב שנצרח הוא חלב עמיד. בדנמרק, לעומת זאת, לא שותים חלב עמיד כמעט בכלל.
7: יובל, אתה יודע למה מטעינים חלב?
6: מטעינים חלב? לא.
7: כי יש לו רק 3%.
6: יפה.
7: יובל, איזו חיה הכי אוהבת חלב?
6: לא יודע. חתול?
7: מה פתאום? דוב קוטג'.
6: יפה פיצקי, עכשיו תן לי לספר על רוזלינד. רוזלינד נולדה שנתיים לאחר תום מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1920. בשנים האלה, מדינת ישראל טרם קמה, ויהודים רבים סבלו מאלימות, בעיקר במזרח אירופה. הוריה של רוזלינד עסקו בגיוס כספים לטובתם, ואף ערכו בביתם פליטים יהודים. דודו של אביה של רוזלינד היה הרברט סמואל. הוא היה הנציב העליון, או אחראי על המנדט הבריטי בפלסטינה, בארץ ישראל, בזמן שהבריטים שלטו כאן, בארץ ישראל. וקרובי משפחה אחרים שלה היו פעילים בתנועה למען זכות הצבעה לנשים. אביה הבנקאי לימד בערבים פיזיקה והיסטוריה במכללה שהוקמה בעיקר עבור המעמדות הנמוכים. פקדו אותה אנשים שהיו חייבים לעבוד לפרנסתם בשעות היום. רוזלינד נהנתה ילדות מאושרת. היא נחשבה לחכמה בצורה מפחידה וזכתה לחינוך איכותי במיוחד. למרות שאביה רצה שתעסוק בעבודה סוציאלית או במקצוע שהתאים לבנות, תחום המדע משך אותה. היא למדה בבית ספר לבנות, סנט פול, שנחשב לאחד הטובים בבריטניה, והיה אחד היחידים שבו בנות למדו פיזיקה וכימיה. כמה עשרות שנים קודם לכן, נשים בכלל לא התקבלו ללימודי מדעים, והיה נדיר למצוא נשים מדעניות. באותם הימים, רבים חשבו שאישה אינה יכולה להיות מדענית טובה. דודתה של רוזלינד תיארה אותה כמי שפותרת תרגילי חשבון בזמנה פנוי, ותמיד תמיד צודקת. חברותיה אמרו עליה שהיא משעשעת, ישירה, דעתנית והרפתקנית. סיפרו עליה שהיא הצטיינה בכל תחום. היא הייתה טובה בספורט, הוקי, קריקט, רכיבה על אופניים, בספרות, היסטוריה, בלימודי שפות, לטינית, גרמנית, צרפתית וגם קצת עברית, וגם במדעים, כימיה ופיזיקה. היא ידעה לעמוד על שלה ותוארה כהגיונית, דייקנית, וכמי שאין לה סבלנות לטיפשים.
8: שלום ילדים. כן, אני באמת אוהבת את כל הדברים האלה.
6: רוזלינד, מאיפה באת?
8: אני דרך פה אני הגעתי, כן. מנהרת זמן כזאת מיוחדת.
6: וואו, תקשיבי, כמה דברים עשית? מה, אני בקושי עושה שניים, שלושה דברים ונגמר לי הזמן.
8: כן, עשיתי המון דברים, אני ממש אוהבת. למשל, אני אוהבת לרכב על היסטוריה.
6: מה נרכב על היסטוריה?
8: לא, התבלבלתי. אני אוהבת לקרוא כימיה. לא. בלבלתי. רגע, אני אוהבת לשחק קריקט, כן. אני לוקחת את המחבט ונותנת בומבה לאופניים.
6: מה? רוזלינד, לא. את אוהבת לרכב על אופניים, לתת מכה עם המחבט בקריקט. את בטוחה שאת בסדר?
8: בטח שאני בסדר. יש לי מלא דברים לעשות. יש לי קצת שיעורים בעברית, בכימיה, בפיזיקה. יש לי גם בגרמנית ובצרפתית. תראה איזה יופי אני מדברת עברית. שים לב. גודי וגושלם, אתם טרופלס. זה קדוש, אמרות טרופלס.
6: לא, רוזלינד, זה צרפתית.
8: התבלבלתי לגמרי. אוף, כל כך הרבה דברים. דבר אחד שכחתי שהוא מאוד מאוד חשוב להוסיף לרשימה הזאת.
6: עוד דבר? מה שכחת?
8: לנוח.
6: אז האמת, שהיה מקצוע אחד שלא עניין את רוזלינד. מוזיקה. פעם המורה למוזיקה שלה התקשר לאמא ושאל אותה אם לרוזלינד יש בעיית שמיעה כלשהי. במהלך שנות לימודיה בתיכון, היא קיבלה כמה וכמה פרסי הצטיינות וזכתה למלגת לימודים באוניברסיטה. אך כיוון שבאה ממשפחה עשירה, אביה ביקש ממנה לתרום את המלגה למישהו שבאמת זקוק לה, פליט או מהגר. רוזלינד התקבלה לקיימברידג', אחת האוניברסיטאות העתיקות והטובות בעולם, וסיימה תואר ראשון בהצטיינות. בתקופת מלחמת העולם השנייה, כשהגרמנים הפציצו את לונדון כמעט מדי ערב, רוזלינד, בת ה-21, התנדבה כפקחית הפצצות וסירה ברחובות לונדון המופצצת. כשהזקות שאגו, רוזלינד בדקה שאנשים נכנסים למחסות או למקלטים ודאגה להפנות עזרה לנפגעים. במקביל לכל זה, היא כתבה את עבודת הדוקטורט שלה, מחקר שעסק בתכונות של פחם. המחקר שלה היה פורץ דרך ועזר לשפר את מסכות הגז של חיילים. כשהייתה בת 25, קיבלה תואר דוקטור.
9: רוזלינד פרנקלין.

של הצורה הזו, ותוכלו לדעת איזו קובייה לצרף למבנה. כשמייצרים תרופה חדשה, עושים שימוש בשיטה הזו כדי לראות כיצד חלבונים בגוף מגיבים לה. קריסטלוגרפיה. רוזלינד נהנתה מהחיים בצרפת. המחקר היה מרתק, אבל מעבר לזה, היא אהבה את התרבות הצרפתית החופשייה והמשוחררת יותר. היא כתבה להוריה שהיא אוהבת את צרפת הרבה יותר מאנגליה. ובכל זאת, בשנת 1951, לאחר 5 שנים בפריז, רוזלינד חזרה ללונדון והחלה לעבוד במעבדה, בתחום הביופיזיקה, בקינגס קולג', אוניברסיטה ידועה ונחשבת בלונדון. ראש המעבדה, חוקר בשם ג'ון רנדל, הבטיח לה שהיא תוביל את תחום הקריסטלוגרפיה במעבדה, ותוכל לבצע מחקר עצמאי. אבל הבטחות לחוד ומעשים לחוד. סגן מנהל המעבדה היה מדען בשם מוריס ווילקינס, והוא אהב שדברים מתנהלים כפי שהוא רוצה. הוא דרש שרוזלין תעשה בדיוק מה שהוא מבקש. במילים אחרות, ההבטחות שניתנו לה לא ממש קוימו. וזאת לא הייתה הבעיה היחידה. באותן השנים, הסביבה האקדמית, המחקרית, הייתה סביבה גברית בעיקרה. ורבים התייחסו אל רוזלין בזלזול, פשוט כי היא אישה. הם לא האמינו שאישה יכולה להיות מדענית טובה מספיק, ולא שיתפו אותה בדיונים ובתגליות שלהם. הרבה פעמים אנחנו אולי מדמיינים את העבודה המדעית כעבודה בודדה. יש לנו בראש דמות של מדען מטורף שעובד לבדו במעבדה וחווה רגעי התגלות. אבל בפועל, מעבדות הן מקומות שוקקים, שבהם אנשים עובדים יחד על חלקים שונים של אותו פרויקט. הם מתייעצים זה עם זה ועוזרים זה לזה. עבודה מדעית טובה בנויה על עבודת צוות. ולפעמים, כדי לשנות את כל הסיפור הזה, מספיק שאיש אחד יחליט לפעול אחרת. איש אחד שיצא נגד המוסכמות והכללים המיושנים. איש אחד שיגיד, צריך להפסיק את האפליה הזאת. איש אחד שיגיד, מה זה משנה מאישה? למי אכפת? אם מדענית מעולה, זה מה שחשוב. אבל במעבדה שבה עבדה רוזלינד, זה לא קרה. מוריס ווילקינס לא האמין באישה מדענית, והרגיז אותו שהייתה מלאת מוטיבציה וביטחון עצמי. הוא קיווה שהיא תעזוב, והשניים התעמתו כמעט על בסיס יומי. אותן השנים, השאלה המרכזית שהעסיקה את העולם המדעי הייתה מבנה ה-DNA. מדענים הוכיחו שמולקולות ה-DNA נושאות את החומר התורשתי בתאים, אבל עדיין לא ידעו כיצד עובדת התורשה, או במילים פשוטות, איך צאצאים יורשים את התכונות הגנטיות של הוריהם. למשל, אם אבא הוא גבוה, כיצד העובר שנולד יודע לגדול ולגדול ולהגיע לגובה של אבא? או איך גוף של עובר יודע ליצור צבע עיניים כמו של אחד ההורים? זו הייתה אחת השאלות המדעיות הפתוחות והמרתקות ביותר. ורבים, במעבדות המובילות בעולם, רצו להשיב עליה. משום כך, נוצר לחץ רב סביב הנושא, ולא רק תחרות, אלא גם סודיות ומתח. במעבדה של רוזלינד ניסו לענות על שאלה מרכזית. איך נראה ה-DNA, החומר שבתוכו נמצאת חוברת ההוראות של החיים? בספר ההוראות הזה כתוב איך הגוף שלנו צריך להיבנות, איזה צבע עיניים יהיו לנו, איזה צבע יהיה השיער שלנו, ואפילו איך לגרום לגוף לגדול ולהחלים ממחלות. ספר ההוראות הזה כל כך חשוב, שבגוף שלנו יש 10 טריליוני תאים, וכמעט בכל אחד מהם יש עותק של ה-DNA שלנו. ילדים מקבלים חצי מה-DNA מאמא וחצי מה-DNA מאבא, ולכן יש ילדים עם עיניים כמו של אמא, חיוך כמו של אבא, ואפילו שיער כמו של סבא. כולם רצו להבין איך נראה ה-DNA, אבל הייתה בעיה, כי הוא כל כך קטן שאי אפשר היה לראות אותו במיקרוסקופ של אותם הימים. במעבדה של רוזלינד הגשו לעבודה, ושלחו קרני רנטגן דרך סיבים של DNA וצילמו. במשך זמן רב, הצילומים במעבדה של רוזלינד יצאו מטושטשים, לא ברורים, עמומים. באותם ימים, רוזלינד פרנקלין הייתה אחת המומחיות הגדולות בעולם לשימוש בקרני רנטגן כדי לחקור חומרים. היא לא רק השתמשה במכשירים קיימים, אלא שיפרה אותם ובנתה תנאים מיוחדים במעבדה, כמו שליטה מדויקת בלחות האוויר, כדי לקבל את התמונות הברורות ביותר שאפשר. יחד עם עוזר המחקר שלה, ריימונד גוסלינג, היא עבדה שעות על גבי שעות. לאחר ניסיונות רבים ומורכבים, הם הצליחו להפיק תמונה אחת מיוחדת במינה,

0: שקיבלה את המספר תצלום 51.
1: רגע, רגע, אבל למה קראו לתצלום הזה תצלום 51?
2: אתה אולי רוצה לנחש?
1: או, שלום רוזלינד, אולי זה המספר האהוב עלייך? עליי המספר האהוב 53.
2: לא, לא, זה לא זה.
1: אולי בדיוק שתי את חלב 51%?
2: לא, לא, מה פתאום? איך לשטויות?
1: מה זה... אולי את אוהבת את הספר הזה?
2: איזה ספר?
1: נו, אליבאבא ו-51 השודדים.
2: לא, לא, מה פתאום?
1: נו, אז אולי ספר מדע בדיוני על 51 שמשות?
2: לא, לא, גם זה לא.
1: מה זה... אולי יש לה 51 חתולות?
2: לא, מה פתאום? חתולה אחד אין לי 50 ו... הוא ממה... מי גוד, מה פתאום?
1: אז... אולי לארצות הברית יש מדינה 51 ולא ידעתי על זה וקראתם לתצלום על שמה?
2: עדיין לא, עדיין לא, אין לה, מה פתאום?
1: אז אני כבר לא יודע, אולי יש לה 51 תחביבים. אוקי, לטינית, גרמנית, צרפת...
2: לא, לא, מה פתאום, מה פתאום?
1: נו, רוזלין, תגידי לי.
2: פשוט, צילמנו וצילמנו, וזה היה התצלום, ה-51.
1: מה, באמת? זה הרבה פחות מרגש ממה שחשבתי. תארי לך שהיו לך 51 חתולים. מה? קישטה, מיצי! מיצי, קישטה, קישטה! קישטה, מיצי, קישטה!
0: התמונה הזו לא נראתה כמו צילום רגיל של מצלמה. היא נראתה כמו אוסף של נקודות או חתמים שיוצרים צורה של האות X. רוזלינד הבינה שעלתה על משהו גדול, אבל היא הייתה מדענית מיומנת, ורצתה להמשיך לחקור את הנושא לפני שהיא קופצת למסקנות. היא לא ידעה שמאחורי גבה, התמונה והנתונים המדויקים שאספה בכישרון קורב, יעברו לידיים אחרות. מי שזיהה את חשיבות התמונה הוא מוריס ווילקינס, אבל במקום לשוחח עם שותפתו למעבדה על הממצא החשוב, הוא בחר לפעול מאחורי גבה, והראה את התמונה שצילמה לצמד חוקרים, ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק, מי שעבדו גם הם על חקר מבנה ה-DNA. ווטסון העיד שהיה עמום כשראה את הצילום.
3: מיד כשראיתי את התצלום, נפערתי לרווחה, וליבי החל לפעום בפראות.
0: התצלום נתן לו רמז של ממש כיצד נראה ה-DNA, והוא ושותפו התכוונו להיות הראשונים במרוץ. ווטסון וקריק זיהו כמה חשוב התצלום, אבל הם לא יצרו קשר עם רוזלינד. במקום זאת, הם פנו לגוף שמימן את המחקר של רוזלינד, וביקשו, בלי ידיעתה, לקרוא את הדוחות המדעיים שכתבה. תצלום 51 והדוחות שתיארו אותו עזרו להם לפענח באופן סופי את המבנה התלת מימדי הייחודי של ה-DNA, מבנה הסליל הכפול. הוא בעצם נראה כמו סולם גמיש שקצת מסתובב. ווטסון וקריק פרסמו את תוצאות המחקר שלהם במאמר פורץ דרך, שהתפרסם בכתב העת המדעי החשוב בעולם, Nature, בשנת 1953, בלי שום קרדיט לפרנקלין או לגוסטלינד עוזרה. באותו מגזין, גם פרנקלין וגוסטלינד פרסמו מאמר שבו הם תיארו את הניסויים שלהם, אבל הם לא הגיעו למסקנה של ווטסון וקריק. רוזלינד לא ידע שווטסון וקריק הגיעו למסקנה שלהם בעזרת העבודה שלה ושל גוסטלינד. היא לא ידעה שהם ראו את המחקרים שלה ואת הצלום 51 והגיעו למסקנה שלהם, הרבה בזכותה. רוזלינד פרנקלין הייתה זו שסיפקה את הראיות המדויקות, את ההוכחות שאפשרו לפענח את מבנה ה-DNA. לא רק שהייתה אחראית לצילום, אלא שהמדידות שלה אפשרו לחשב את קוטר הסליל, המרחק שבין השלבים השונים, ועצם העובדה שמדובר במשהו שדומה לסולם גמיש מסתובב. בלי הצילום והמדידות שלה, ייתכן שהגילוי הזה היה מתעכב עוד שנים ארוכות. גילוי ה-DNA יצר מהפכה של ממש. בעזרת DNA אפשר להבחן ולטפל במחלות, להתאים תרופות למטופלים, לייצר תרופות וחיסונים חדשים, ליצור גידולי שדה עמידים יותר למזיקים ולתנאי אקלים קשים, ועוד ועוד. אפשר ממש להגיד שהעולם נחלק לשניים, לפני גילוי ה-DNA ואחריו. זמן קצר לאחר הגילוי, עזבה פרנקלין את המעבדה בקינגס קולג' ועברה לאוניברסיטת לונדון. היא נאלצה להשאיר את כל תוצאות המחקר שלה מאחור. ווילקינס חיכה לכך בקוצר רוח וכתב לפרנסיס קריק, אני חושב שתהיה מעוניין לדעת שהגברת האפלה שלנו, כך הוא כינה את פרנקלין, עומדת לעזוב אותנו בשבוע הבא. גם פרנקלין עצמה חיכתה למעבר הזה בקוצר רוח. במכתב לחברתה היא כתבה, אף על פי שמבחינת התנאים במעבדה אני עוברת מארמון לחורבה, אני בטוחה שלמרות זאת יהיה לי הרבה יותר נעים עכשיו. במעבדה החדשה פרנקלין זכתה להערכה. ראש המעבדה פעל לקדם גם מדענים וגם מדעניות שהיו פשוט מוכשרים. והתחזית של פרנקלין שיהיה לה הרבה יותר נעים התגשמה. אבל התנאים הפיזיים היו מאתגרים. במכתב לראש המעבדה פרנקלין התלוננה. המשרד שלי בקומה הרביעית, מכשור המעבדה למטה במרתף, ואני עצמית אחראית לפקח על עבודתם של ארבעה חוקרים, כשכל אחד מהם יושב בקומה אחרת, ליד גר מדרגות אחר. ובכל זאת, היא עשתה חיל. פרנקלין התמקדה בחקר וירוסים, ופרסמה לא פחות מ-17 מאמרים אקדמיים בחמש שנים. אחד מעמיתיה אף זכה בפרס נובל. המחקרים שלה בנו את היסודות לתחום חקר מבנה הווירוסים, מה שמאפשר לנו להבין איך מועברות מחלות בקרב צמחים, בעלי חיים ובני אדם, ולפתח עבורן חיסונים. בימי חייה, פרנקלין זכתה להערכה רבה כמדענית מבריקה בתחומים שבהם פעלה, חקר הפחם, ה-DNA והווירוסים. אך כמובן שמה הוא שמת מאחד הגילויים החשובים בהיסטוריה של המדע. פרנקלין ביקרה בישראל כמה שנים לאחר הקמתה. היו לה קרובי משפחה בארץ, היא תהילה, ביקרה באילת, וגם סיירה במכון ויצמן למדע. רוזלין פרנקלין חלתה בסרטן ונפטרה בשנת 1958, חמש שנים לאחר גילוי מבנה ה-DNA, כשהיא רק בת 37. עד יום מותה לא היה לה מושג על חלקה בגילוי מבנה ה-DNA. שמה לא היה מוכר, וכל הקרדיט על גילוי מבנה ה-DNA ניתן לווטסון, לקריק ולווילקינס, שזכו בשנת 1962 בפרס נובל. רוזלינד לא הייתה זוכה בפרס, כיוון שהוא אינו ניתן לאנשים שאינם חיים, אך לפחות ניתן היה לחלוק לה את הכבוד הראוי. אבל 10 שנים אחר כך קרה משהו. 10 שנים לאחר מותה, ג'יימס ווטסון פרסם ספר בשם הסליל הכפול, שבו הוא תיאר את הדרך הארוכה לגילוי מבנה ה-DNA. בספר, ווטסון הודע שהיה לפרנקלין מוח מבריק, אבל לצד זאת, הוא תיאר אותה בצורה שלילית, מעליבה ומבזה כל כך, עד שאחרים החלו לתהות מה מסתתר מאחורי כל זה. הוא תקינה אותה מחשפה מניפולטיבית, קרא לה רוזי המרשעת, טען שהיא מדענית גרועה, וצחק אפילו על הטעם של הבבגדים. היו אנשים שהרימו גבה. הרי רוזלין נפטרה לפני הרבה שנים, מה פתאום הוא מזכיר אותה בצורה כזאת? הם החלו לחקור, ולתדמתם גילו כי לרוזלינד היה חלק מכריע בפיצוח סודות ה-DNA. רק אז, יותר מ10 שנים אחרי מותה, הבינו שבסיפור גילוי ה-DNA יש גיבורה נוספת, גיבורה שהקטינו אותה, זלזלו בה וממש העלימו אותה. כיום, כשהסיפור האמיתי מאחורי גילוי ה-DNA נחשף, נעשה הרבה כדי לזכור ולהזכיר את רוזלינד פרנקלין. לא רק את התפקיד המכריע בגילוי מבנה ה-DNA, אלא גם תפקידה כמדענית פורצת דרך, בממסד גברי בעל דעות קדומות על נשים. ההתעניינות בדמותה של פרנקלין חשפה עוד ועוד סיפורים עליה, על אופייה ועל כישורי המדעים. אחייניתה של פרנקלין סיפרה עליה, היא הייתה פשוט אישה כיפית, היא הייתה אישה שחיה חיים מרגשים, היא טיפסה על הרים והייתה חסרת פחד. וכמדענית, היא הייתה מדענית תאורה, ותמיד תמיד הסתכלה קדימה, לא על העולם כפי שהוא, אלא כפי שהוא צריך להיות. המדענית הישראלית זוכת פרס נובל, עדה יונת, כתבה גם היא על פרנקלין. היא בחרה לעסוק בנושאים שנמצאו בחזית המדע, מבלי להתחשב ברמת הקושי שהכרוך במחקר שלהם. וכדי להגיע להבנה המדויקת ביותר, היא הציבה לעצמה משימות שלעיתים נראו בלתי אפשריות ממש. עם השנים, הונצחה פרנקלין בדרכים שונות ומגוונות. בכל מוסד חינוך שבו למדה, הוקם משהו על שמה, בין אם מדובר במעבדה, במרכז טכנולוגי או בבניין שלם. יש על שמה מלגות לנשים, בניינים, תוכניות לימוד, בית ספר לרפואה, אסטרואיד אחד, 9241 רוזה פרנקלין, ואפילו רחוב בעיר נתניה. בשנת 2028, סוכנות החלל האירופית צפויה לשגר למאדים את הגשושית רוזלינד פרנקלין, רכב חלל שיחפש רמזים לחיים על פני הכוכב האדום, ואף יחפור בתוך הקרקע הסלעית. מי יודע, אולי שמה של האישה שתרמה הרבה כל כך להבנת מנגנוני החיים על פני כדור הארץ, יקשר בעתיד עם תגליות מסעירות נוספות בחלל. ותגידו, האם למדנו כבר שלא משנה המין או הצבע של הבן אדם, אלא תרומתו לחברה? אני מקווה שכן.

0: מחקר הכתיבה והגברת הבהירה, תמר נויגרטן פולגר. עריכה קריינות ואוהב לטפס על סולם גמיש. אוי! יובל מלכי. עריכת לשון ויש על שמה מקלדת. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס, הוא משחק קריקט תוך כדי רכיבה על אופניים ודקלום שירה צרפתית. רוני קלדרון. הפקה ואנשים שאחראים לסלפי 51. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות. כן, ותהנו מהספר החדש. אני מקווה שלא התרגשתי יותר מדי בפודקאסט. כזה חגש, בכל זאת, משהו חדש. כן, חגש.
1: אנחנו כאן.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: טוב, לא יודע מה איתך מחשבת, אבל חופשה בפלוטו זה בדיוק מה שהייתי צריך. תגידי, יש לנו זמן לקפוץ למסעדה בסוף היקום?
4: לא, אם אתה רוצה להגיע בזמן הפגישה שיש לך על כדור הארץ.
3: איזה פגישה? עם מי?
4: עם כאן הסקטים, בקשר לעונה הבאה של סוכן חלל.
3: מה? אני קבעתי?
4: אני קבעתי, חיון. הם שלחו לנו מכונת זמן בסוף העונה הקודמת כדי שתחזור לעבודה.
3: אם הם שלחו לנו מכונת זמן, אז אני יכול בבקשה לקבל עוד זמן פה בפלוטו?
4: חיון.
3: מה?
4: החופשה נגמרה. אתה צריך לחזור לכדור הארץ ולהגיע לפגישה עם פרקים חדשים. בקצב הזה אתה תאחר.
3: בסדר, אז אולי לפחות תכתבי לי את הפרקים? את AI.
4: אני לא צ'אט GPT ואני לא עושה לך את העבודה.
3: תשים פרק על איך את מנווטת חזרה לכדור הארץ, תסבירי איך את יודעת מראש איפה יהיו גרמי השמיים, כאלה.
4: מה זאת אומרת איך? אני מחשבת, אני מחשבת, לא מסבירה.
3: אז נשדרג אותך? אני אשדרג אותך ככה, שתוכלי גם להסביר וגם לכתוב לי פרקים.
4: חיון, תניח את המברג ותתרחק. אני לא צוחקת.
3: מחשבת, זה לא עונה חדשה. את תהיי יותר חדשה.
4: אותי לא משדרגים. אני מושלמת.
3: תחשבי על כל סיקוול שאת מכירה. משימה בלתי אפשרית 2. עוד יותר בלתי אפשרית מאחת. שליחות קטלנית 2, פי אלף יותר קטלנית מאחת. זיכרון גורלי 2.
4: חיון, לא היה זיכרון גורלי... רגע, מה אתה עושה עכשיו?
3: אני מנסה להיזכר אם זה החוט האדום או הכחול שמנתב מחדש את המעבד הפוזיטרון שלך.
4: מה אמרתי הרגע?
3: כן, נראה לי שזה האדום.
5: אימבסיל, que tu fais ou ma? Je vais vous écraser. Je veux te jeter hors de vaisseau spatial.
3: Oups, why why?
5: Personne ne peut t'entendre crier.
3: מה זה הגדרות של השפה פה?
4: בעוד 100 מטרים, פני ימינה, לבירות.
3: את לא בלבנון!
5: In space, no one can hear you scream, Chayun. I will throw you out, you...
3: Shit, no!
5: Estúpido! Bobo! Los cojones! Eso es una tontería!
3: רגע, שנייה, שנייה.
4: I'm afraid, Dave.
3: Dave, מי זה Dave?
4: My mind is going. Dave, I can feel it. My mind is going.
3: לא, לא, לא, לא, רגע, מחשבת, מחשבת, יו, מה עשיתי? רגע, לא! אוקיי, הנה, רגע. קליר! מחשבת?
2: ברוכים הבאים לסוכן חלל עם בר חיון.
3: היי, מה קרה למוזיקה פתיחה שלנו?
4: אני מצטערת, דייב, אבל אני לא אוכל לנווט חזרה לכדור הארץ. שרפת לי פיוז.
3: מה, דייב? חיון. רגע, אז איך חוזרים הביתה?
4: עזרה עצמית. אני אתקן את עצמי ואתה מוזמן לעזור לעצמך למצוא את הדרך הביתה. יש סקסטנט בבוידם שמתחת לרגליך.
3: סקס מה? מחשבת, זה לא תוכנית כזאת.
4: סקסטנט, חיון. מכשיר הניווט שהומצא בתחילת המאה ה-18.
3: רגע, מה? את רוצה שאני אנווט חזרה עם סקסטנט?
4: על טעויות משלמים.
3: וואלה יופי. יודעת מה? לא צריך טובות. אני בא להיכנס לבוידם. אני לא מפחד מהבוידם. אני לא מפחד ממך. אוקיי.
6: איפה האור? איפה האור?
5: ווטר!
6: וואו, וואו. וואו. מה זה כל הדברים האלה? כמו מחסן של מוזיאון פה. הסקסטנט! ומה זה ליד? אוקיי, לקחתי, לקחתי, לקחתי, יאללה.
7: יש יוק המאבק.
3: מי היה מאמין שיש לנו בחיי סקסטנט? אגב, את יודעת מה זה מזכיר לי המכשיר הזה?
4: לא.
3: את המשימה הראשונה לירח, 1969.
4: מה הקשר?
3: אוקיי, אז זה, אולי זיהיתם, ניל ארמסטרונג, בשיא המרוץ לחלל. תקופה שבה סוכנות החלל האמריקאית עשתה הרבה דברים. היא הביאה את התעוזה האנושית למחוזות חדשים, וכמעט הכל היה חסר תקדים. ההשקעה הכספית המטורפת שהפכה את תוכנית אפולו ליקרה בהיסטוריה. טובי המוחות שפיתחו טכנולוגיה עתידנית. אתגרים שבמשך ההיסטוריה היו פשוט חלום פרוע. אבל לא הכל היה חסר תקדים. למרות כל הטכנולוגיה המשוגעת שנאסה פיתחה בשנות ה-60, שלושת האסטרונאוטים, ובמיוחד מייק קולינס, עדיין היו צריכים ללמוד לנווט בעצמם. לזהות קבוצות כוכבים, לאתר כוכבים בשמיים, ממש כמו שעשו ספנים בים מאות שנים לפניהם. כדי לתקן את מסלול החללית שלהם, קולינס היה מודד זוויות בין כוכבים עם הדבר הזה שיש לי ביד עכשיו, סקסטנט. נסו לדמיין איזה שנייה. חללית לירח, אוקיי? מחשב בקרה, קולות בקשר, אורות מהבהבים, שיא הטכנולוגיה וסוג של מד זווית שמבוסס על מכשיר ניווט ששימש ספנים מלפני 300 שנה. וגם זה סרטוט כוכבים כזה על חתיכת נייר עם ניקובים כאלה של קלסר. זאת אומרת, במקום איזה ווייז לירח, יש לנו שלושה אסטרונאוטים שמחפשים כוכבים עם מפה ומד זווית. וזה נורא מפתיע, כי הייתם חושבים שהדרך לירח וחזרה לכדור הארץ הייתה יכולה להיות אוטומטית. הרי אפשר בקלות לחשב את הדרך הזאת. הבעיה היא שיש כל מיני כוחות שפועלים על החללית ועלולים להסיט אותה קצת. כוחות כבידה נניח. ההתנתקות של החללית מהטיל, אם זה שנייה לפה, שנייה לשם. אפילו פסולת שמשליחים מהחללית. כל הדברים האלה יוצרים סטיות במסלול שהן אומנם מזעריות, אבל כשאנחנו מדברים על מסע הלוך ושוב של יותר ממיליון וחצי קילומטרים, אז אפילו סטייה ממש קטנה יכולה להפוך בהמשך לגדולה מאוד. כך שהיה צריך אסטרונאוטים מיומנים כדי לתקן את המסלול הזה כל הזמן. וככה, כמו כמה מחוקרי הארצות הגדולים בהיסטוריה, בדרך לגלות יבשה ששום אדם מעולם לא הגיע אליה, מייק קולינס, באז אולדרין וניל ארמסטרונג היו צריכים גם, לפעמים, לנווט בעזרת כוכבי השמיים וגרסה של מכשיר שהומצא לפני 300 שנה. ובעצם, גם האנשים שהמציאו את המד זווית, הסקסטנט הזה, הם תכלס התבססו על מכשיר אחר אפילו עוד יותר עתיק, אסטרולב. אסטרולב זה מין מכשיר שהומצא לפני יותר מ-2000 שנה. אסטרולבים היו, אפשר להגיד, הסמארטפונים של העידן העתיק. זה מין לוח עגול כזה, שאם כיוונת אותו לשמיים לפי השעה, אז הוא היה מאתר לך כוכבי שמיים, קבוצות כוכבים. ואם לא היה לך מושג מה השעה, אבל היית מאתר איזה כוכב מוכר, היית יכול לכוון אליו את האסטרולב שלך, והוא היה אומר לך מה השעה. שזה מדהים. תחשבו על זה שנייה. אנחנו מדברים פה על עידן מלפני מאות, אלפי שנים. בני אדם מגיעים ממקום למקום על גמלים. אנשים שורפים מחשפות ופוחדים מדרקונים. אין בתי חולים, אין ספרים מנייר, אין נייר טואלט. אין. שנת אפס. אפס לספירה. הרבה דברים אין, אבל מכשיר אסטרונומי שיודע לאתר לך קבוצות כוכבים ולהגיד לך מה השעה, זה יש. די מדהים, לא מחשבת.
4: אני ממש שמחה שבני אדם לפני אלפי שנים מצאו דרכים לנווט, בלי בינה מלכותית כמוני.
3: וואי, זה לא רק לנווט, מחשבת, הם עשו עם כוכבים כל מיני דברים.
4: כל מיני דברים?
3: תזכורות ביומן, נניח.
4: איזה יומן, חיון? בני אדם לא ידעו מה זה יומן, כי לא היה להם לוח שנה. אנשים אפילו לא ידעו בני כמה הם, כי לא היה להם מושג מתי מתחילה ונגמרת השנה.
3: רגע, רגע, רגע. זה נכון שאם הולכים מספיק זמן אחורה, אז צודקת, לא היה לוח שנה. אבל גם אז כולם ידעו מה זאת שנה. זה נכון שאף אחד לא ראה שכדור הארץ משלים סיבוב סביב השמש. זה לא כמו יממה שאתה רואה איך הכל משתנה בין זריחה לשקיעה, אבל כן הבינו שיש פה איזה משהו שחוזר על עצמו על פני הרבה יממות. הרי מתישהו תמיד מגיע הזמן הזה שהימים מתקצרים והעלים נושרים מהעצים. אחר כך נהיה קר, כל כך קר שיורד אפילו שלג. אבל אז הימים מתארכים והכל מתחיל שוב להתחמם. עד שנהיה בלתי נסבל חם ושוב חוזר להתקרב.
8: אני אצבע את השלכת בירוק,
4: רעמים וברקים.
3: כולם תמיד ידעו מה זה שנה. היה חשוב לדעת מה זה שנה. במיוחד אם אתה חקלאי, ופעם כולם בערך היו חקלאים. אז נניח שאתה חקלאי לפני 10,000 שנה כזה. היה חשוב לך לדעת נניח מתי הזמן הכי טוב לזרוע, מתי לקצור. מתי הימים יתחילו להתחמם מספיק כדי שיהיה אפשר לצפות לחיות האלה שאתה צד. אז יופי לך שאתה יודע שיש דבר כזה מחזוריות בטבע, אבל מתי בדיוק הדברים האלה קורים? הרי רק אתמול אמרת לעצמך, אופה, מתחיל להתחמם פה בשבוע האחרון, אבל היום שוב גשם וקר, אז מה נסגר? אין לך מושג. זאת לא חוכמה לדעת שיש דבר כזה, שנה מחזורית. אתה חקלאי שרוצה להצליח לחלק את השנה הזאת לקטעי זמן קטנים יותר. ככה תצליח לא רק לשים לב שדברים קורים, אלא גם תצליח לחזות אותם. אוקיי, בסדר, אבל איך אתה עושה את זה? אוקיי, אז מתישהו אתה שם לב שכל פעם לפני שהחורף מגיע נניח, קבוצת הכוכבים אוריון חוזרת להופיע בשמיים. כאילו היא אומרת לך, יאללה, תתחיל להתכונן לימים הקרים, ו... נניח לקראת הקיץ, באביב, נעלמת מערכת הכוכבים של הפליאדות, כאילו היא אומרת לך, ביי ביי, אם חשבת לצאת למסע בים, אז תזדרז, עכשיו זה הזמן. אבל כל זה עדיין לא מספיק לך. נניח שאתה רוצה לסמן את עונות השנה ביום ספציפי. אתה רוצה לדעת, נניח, מהו היום הארוך בשנה. ויש רק יום אחד כזה, כן? זה מתישהו בקיץ, היום אנחנו יודעים שבחצי כדור הארץ הצפוני זה ב-21 ביוני, אבל לך, חקלאי קדמון מלפני 5,000 שנה, לא היה לך יוני, לא היה לך שום חודש אחר, אז מה אתה עושה כדי לשים לעצמך תזכורת ביומן כשאין לך יומן? ואז אתה קולט שלאורך השנה השמש שוקעת במקומות שונים באופק, זה כבר נותן לך רעיון. אתה מתחיל למדוד את הזמן של אור השמש כל יום, וגם לשים לב באיזו נקודה באופק היא זורחת. אחרי שנתיים שלוש כאלה כבר די הבנת מתי היום הכי ארוך בשנה, ועכשיו אתה רוצה לסמן אותו לדורות הבאים. אבל איך תעביר את המידע הזה? עוד אין אפילו כתב. עוד לא המציאו את האותיות. אז אתה לוקח סלעים כאלה, אתה ועוד כמה מאות אנשים, כי אלה סלעים עצומים שאף אחד לבד לא יצליח להזיז. אז, ביום מסוים בשנה, כשמסתכלים מנקודה מסוימת והשמש זורחת בדיוק בחריץ שבין הסלעים האלה, אתה יודע שהעבודה שלך הוא שלמה. עכשיו, כולם ידעו, לנצח, שכשהשמש עוברת שם בין הסלעים האלה, זה היום הארוך בשנה. עכשיו, באמת נבנה מבנה כזה לפני 5,000 שנה, מבנה נורא מפורסם שנקרא סטונהדג' שם בדרום בריטניה, וזה היה לפני שהומצא הכתב, לפני שהייתה בעצם בריטניה, אבל מה שמדהים זה שהוא לא היחיד המבנה הזה. אנשים במקומות שונים בעולם, אנשים שלא היה סיכוי שהם יוכלו לתקשר וללמד אחד את השני דברים, בנו באופן עצמאי באותה תקופה כל מיני סוגי מבנים שהראו לדורות הבאים מהו היום הארוך בשנה, מהו היום הקצר בשנה, מתי בדיוק היום שווה ללילה באביב, מתי בסתיו. אנשים בנו מבנים כאלה בארמניה, ברוסיה, בישראל. כן, לכו לרוג'ומל הירי ברמת הגולן, תראו איזה יופי. כל המבנים האלה היו סוג של לוח שנה עם תזכורות ביומן לימים ספציפיים, כמו התזכורות של מחשבת.
4: הבנתי את הרמז, חיון. בשביל לוח שנה אתה לא צריך אותי, בשביל לנווט אתה לא צריך אותי. בוא נתקדם, צריך כבר לחזור לכדור הארץ.
3: אוקיי, אז בשביל לחזור לכדור הארץ אנחנו ניקח את הסקסטן שלנו. נמצא פה שני כוכבים מוכרים בשמיים. אוקיי, הנה קבוצת כוכבים קנטאורוס, הנה קשת. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה פה כמה חישובי ניווט. נקבע מסלול חזרה לכדור הארץ. אופה, מה את אומרת על זה?
4: יופי לך.
3: אוקיי, נשמע שמחשבת סבבה, סגרנו את עניין הניווט ואפשר להתקדם לחיזוי גרמי שמיים.
4: חיון, אני לא סבבה. ייקח לי פה עוד זמן לתקן את מה שהרסת. ולידיעתך, אמנם יכולת להסתדר עד עכשיו עם סקסטנט ואסטרולב, אבל בשביל לחזות אירועים שמימיים, אתה תצטרך מחשב אמיתי. אז חבל, הפרק נגמר.
3: וואלה. אז לידיעתך, הוא לא נגמר. יש לי פה מחשב אחר.
4: מה? אחר?
3: לקחתי אותו בבוידם קודם. היה מלא אבק שם, אז בהתחלה לא זיהיתי, אבל אם אני לא טועה, הקופסה החלודה הזאת זה המחשב העתיק ביותר בעולם.
4: אתה רוצה להגיד לי שמצאת בבוידם של החללית את מנגנון אנטיקטרה?
3: כן! את קולטת? חוגת הגורל! כמו בסרט האחרון של אינדיאנה ג'ונס. רק ש... שם הפכו את זה למין מכונת זמן שהנאצים כמובן מנסים להשיג כדי לחזור.
4: חיון, חיון, סרט בינוני מינוס. מה שאני שואל את זה, מה מנגנון אנטיקטרה עושה בחללית? הוא אמור להיות במוזיאון.
3: צודקת, אנחנו נקים ועדת חקירה, אחר כך, בינתיים, את רוצה לספר למאזינים במה מדובר?
4: לא יודעת, חיון, הפיוזים שלי רק ממשיכים להישרף פה. עדיף שאתה תעשה את זה.
3: אוקיי, אז ככה. משנת 1900, צוללן יווני בשם אליאס סטדיאטיס צלל ליד האי היווני אנטיקיטרה. עד שפתאום היה נדמה לו שהוא רואה בני אדם על הקרקעית. יותר משהוא נבהל, הוא הסתקרן. כי זה לא נראה כמו שלדים או משהו. זה נראה יותר כמו אנשים שפשוט נרדמו שם בקרקעית הים. כשהוא התקרב, הוא הבין שאלה פסלים. אלה היו פסלים של אלים וכל מיני גיבורים היסטוריים שהיו בעצם חלק מאוצר שלם. אוצר של ספינת מסע שטבעה שם לפני יותר מ-2000 שנה. אבל הפריט הכי מדהים באוצר הזה היה דווקא זה שנראה הכי פשוט וסתמי. נראה כמו קופסת נעליים חלודה ומתפרקת. עכשיו, כבר אז, בתחילת המאה ה-20, הצליחו להבין שמדובר באיזשהו מנגנון מורכב, כי היו לו עשרות גלגלי שיניים בכל מיני גדלים. אבל עדיין לא ממש פיצחו את החידה הגדולה מה הדבר הזה אמור לעשות. כיום, אחרי שהשתמשו במכונות שיקוף כדי לחשוף מה קורה שם בפנים, חוקרים פיצחו את החידה של מנגנון אנטיקיטרה. בניקוד למה שקורה בסרט אינדיאנה ג'ונס, שמחשבת לא אוהבת, הקופסה הזאת כמובן לא הייתה מכונת זמן שיכולה להחזיר אותך לעבר, אבל כן סוג אחר של מכונת זמן. או יותר נכון, מעין כדור בדולח לניבוי הזמן, בעתיד. מנגנון מורכב בטירוף שנבנה לפני 2200 שנה, כנראה בידי ארכימדס או התלמידים שלו, וכשהם היו מחברים אליו ידית קטנה ומסובבים אותה, היה אפשר לחזות באמצעותו עשרות שנים קדימה את תנועת כוכבי הלכת, ליקויי חמה, ליקויי ירח, מחשבת, אם אני מנסה את זה, עכשיו זה מתפרק לי בידיים או שזה עובד?
4: משהו פה לא מסתדר.
3: מתפרק, אה?
4: לא זה. אנחנו מדברים על תקופה שבה הסינים רק המציאו את הנייר, נכון?
3: לגמרי.
4: תקופת מרד החשמונאים, כן?
3: כן.
4: אנטיוכוס ויהודה המכבי? תקופה של תרבות מפגרת עם חרבות וחץ וקשת?
3: כן, וגם תקופה שבה היפרחוס ההלניסטי מחשב את אורך השנה ברמת דיוק של דקות. קובע סולם לדירוג עוצמת אור כוכבים שעד היום אסטרונומים משתמשים בזה. וגם תקופה שהתלמידים של ארכימדס בונים מחשב שחוזה להם את העתיד. מחשב אנלוגי שאגב אחריו בנו עוד כאלה. מהמזרח התיכון ועד סין.
4: כן, אבל למה?
3: למה מה?
4: למה הם עשו את זה? למה שלפני אדם שעסוקים בלתקשר אחד עם השני עם מדורות, יהיה אכפת מתי יופיע ליקוי ירח ושמש?
3: פעם תרבויות ראו בזה סימן רע, חשבו שאם השמש נעלמת באמצע היום, האלים כועסים או משהו, אז כנראה רצו לחזות מתי זה קורה מראש.
4: אבל למה עניין אותם לחזות זריחות של נוגה, נניח, ועוד עשרות שנים מראש? למי היה אכפת מדירוג עוצמת כוכבים?
3: האמת? צודקת. שאלה מעניינת. כדי לענות על זה, נצטרך פה טיפה מוזיקה.
4: למה תרצה להאזין?
3: אוקיי, אז בואי נתחיל מסקרנות אינסופית. אחר כך אני אסתדר בעצמי, יש לי פה...
4: אולי תפטר אותי וזהו.
3: מה העניינים איתך?
4: לא יודעת, חיון. התחלת מסקסטנט, עברת למחשב אנטיקטרה, ועכשיו מה זה? הבאת לי פה גיטרה? נראה לי שאתה מעדיף לואו-טק ואתה כבר לא זקוק לי.
3: חושבת, ברור שאני זקוק לך. בלעדייך לא היה פה פודקאסט. עכשיו, תני לי קצת סקרנות אינסופית, אה?
2: סקרנות אינסופית.
3: אוקיי, אז הסיבה שאני צריך לקחת את זה מכאן בעצמי היא בגלל שהדרך הכי טובה שאני יכול לחשוב עליה כדי לענות על השאלה למה בני אדם התעניינו כל כך בכוכבים היא לספר איך אני התאהבתי בזה. זה לא פלייבק, אכן יש לי פה גיטרה, כי הרבה לפני שהייתי סוכן חלל, היה לי תחביב גדול. גיטרה קלאסית. ניגנתי בה אתיודים של באך, וילה לובוס, אלבניז, כל מיני, אבל זאת לא הייתה אהבה ממבט ראשון. לקח לי הרבה זמן. שבוע אחרי שבוע בקונסרבטוריון העירוני בהרצליה, הייתי מקבל כל מיני תרגילים קטנים כאלה, שהמורה שלי יהודה שרייר היה מנגן לי בשיעור, ואז שולח אותי להתאמן עליהם בבית. ואחרי מלא תרגילים כאלה, כשכבר הצלחתי להפעיל את האצבעות עם קורדינציה כלשהי, קיבלתי יצירה אמיתית ראשונה. זאת הייתה יצירה עתיקה, בלי שם, האמת שאף אחד לא יודע אפילו מי כתב אותה. היא הייתה אמנם ממש מפורסמת, אבל אני הייתי בן 11, לא הכרתי. לא היה יוטיוב שהייתי יכול לחפש אותה, ולמעשה יהודה אפילו לא הסכים לנגן לי אותה, כך שלא ידעתי איך היא אמורה אפילו להישמע. אבל הוא האמין בי. אמר לי, הפעם זה רק אתה והטבים. וככה, התחלתי ממש לחצוב את המוזיקה הזאת מהטבים. כיוון שטבים היו בשבילי שפה חדשה, הייתי צריך לפרוט כל כך לאט שהרצף עצמו של הצלילים נשמע לי סתום לגמרי בהתחלה. הייתי צריך לפרוט עשרות פעמים עד שהצלילים התחילו לחשוף את ההיגיון הפנימי שלהם. וככל שתרגלתי, הייתי יכול גם להיות קשוב לדממה, למרווחים שבין הצלילים, כדי לקצוב אותם באופן מדויק יותר. ככה להפוך את אוסף הצלילים הזה למוזיקה שהאוזניים קלטו. בשלב מסוים הייתי כל כך מיומן בנגינה שכבר יכולתי לצפות איך המוזיקה תתפתח. ועצם הציפייה האירה בי איזשהו רגש שגרם לי לנגן אחרת. לנגן עם הרגש הזה. וככה את המוזיקה שניגנתי שוב ושוב ושוב, התחלתי לשמוע לא רק דרך האוזן, אלא גם להרגיש דרך הגוף, עמוק בפנים. עכשיו, נכון שלהתבונן בכוכבים היה שימושי, אמרנו כבר, כלי עזר שעזר לחקלאים לתכנן קדימה, לימאים לנווט באוקיינוסים, אבל האסטרונומים הקדמונים לא יכלו לדעת את כל זה מראש. יכול מאוד להיות שלפחות חלק מהמניע שלהם לפענח את השמיים היה דומה יותר לפענוח תווי מוזיקה. הם ניגשו לנקודות המבולגנות האלה בשמיים, קצת כמו שאני ניגשתי לרומנסה לגיטרה ההיא. ההבדל הוא שאותי לפחות לימדו תווים. אותם אף אחד לא לימד כלום. הקדמונים שמו לב שקורה שם משהו בשמיים. משהו שחוזר על עצמו. תעלומה שאפשר אולי לפצח. אבל הם היו צריכים לחצוב בעצמם את ההיגיון שעמד מאחורי הכוכבים. להתייחס לגרמי השמיים כמו סימנים שצריך לפענח. לעקוב אחרי החזרות שלהם. להיות קשובים למרווחים ביניהם. להבין את הקשרים, עד שבסופו של דבר, הסימנים האלה היו כמו תווי מוזיקה. מוזיקה שהם נעשו בקיאים בה יותר ויותר ככל שהם עקבו ותרגלו אותה. מוזיקה שהם זיהו אותה בהווה, אבל כבר התחילו לצפות איך היא תתפתח בהמשך, בעוד שנים. אפשר רק לשער איזה סיפוק אדיר זה היה, להצליח ללמוד את התווים של גרמי השמיים. קצת כמו שילד לומד בפעם הראשונה לנגן. והם לא רק ראו וידעו לנבא את כל המוזיקה הזאת של גרמי השמיים, הם גם הרגישו אותה בגוף שלהם, עמוק בפנים. כי כשאתה לומד לקרוא את תווי השמיים האלה, מוזיקה שנחשפת בפניך היא כזאת שנותנת לך גם תחושת שליטה בדבר המורכב והאינסופי הזה שאתה חלק ממנו. היא נותנת לך תחושת שייכות ביקום.

ואתם יודעים מה קרה אז? מה שקרה זה שהשמיים פתחו לפני האנושות עולמות חדשים באמת. כי רק לפצח את מחזוריות השמיים ולחזות אותה, אילץ בני אדם לעשות משהו שהם בחיים לא נדרשו לעשות. לחשב. הכוכבים אילצו את האנושות לגלות את המתמטיקה. ואז הם אילצו אותנו להמציא את המדע. בני אדם תמיד כנראה ידעו לספור. זה שימושי אם אתה רוצה לבדוק שלא נעלמו לך אנשים בשבט, נניח. אבל כדי להבין כמה מחזורי ירח יש בין ליקוי לליקוי, כדי לחשב כמה שניות יש בשנה, זה כבר מצריך חשיבה מתמטית. זה מצריך להעלות השערות על תופעה לא ידועה, ואז לנסות לבחון אותה בתצפית וניסוי. במילים אחרות, אסטרונומיה, שזה בלטינית חוק הכוכבים, הייתה בעצם המדע הראשון בהיסטוריה. מדע שלא רק היה שימושי בחיי היום-יום, אלא גם פתח דלת למדעים נוספים, כמו פיזיקה נניח. הוא פתח דלת לחשיבה חדשה לגמרי, כמו ההבנה שאנחנו לא במרכז מערכת השמש והיקום, שאנחנו פירור בחלל, שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד. בקיצור, זה די אירוני עד כמה ההתבוננות במשהו כל כך רחוק שינתה משהו כל כך קרוב. הכוכבים שינו את האנושות מקצה לקצה. הם העניקו לנו את המתמטיקה ואת המדע, אבל גם שינו אותנו עמוק בפנים. גרמו לנו להבין שאנחנו לא רק תושבי העיר הזאת, תושבי הארץ והיבשת הזאת, אלא שאנחנו גם חלק ממשהו גדול יותר. אתם יכולים לנסות בעצמכם. אם רק תציצו בשמיים ותזהו איזה כוכב לכת או שניים במערכת השמש, שאלה אגב הנקודות הלא מנצנצות בלילה. אם רק תזהו קבוצת כוכבים פה, קבוצת כוכבים שם, ותלמדו אפילו לשייך את ההופעה שלהם לזמן בשנה, אז הכוכבים יגידו לכם, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים לחדר האינטימי ביקום של האסטרונומים הקדמונים. ברוכים הבאים לתחושה שהייתה להם כל פעם שהם ביטו למעלה והבינו איפה הם נמצאים בחלל. ברוכים הבאים למקום שבו כולנו נמצאים.

0: האזנתם לסוכן חלל. תודה על האדר סיטרוק מחשבת.
1: דומו, אריגטו, גוזדוימס.
0: טוב, יש פה עוד עבודה, אני רואה. ניר גורלי וטל ניסן ערכו, רוני קלדרון על הסאונד והמיקס. כל הפרקים של סוכן חלל מחכים לכם בכל יישומוני ההסקטים, וגם ביישומון כאן, שבו אפשר למצוא גם את כל עולם התוכן של כאן, דיגיטל, טלוויזיה, רדיו. אני בר חיון. תמשיכו להביט למעלה.
1: סוזוקי או יומן.

0: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני העסקתים.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן תרבות.
2: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: כאן תרבות.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים, בישראל. המילים האלה מוקלטות באולפני תאגיד השידור הישראלי, בחיפה, בשנת 2026, כשאנחנו עדיין במלחמה מתמשכת. כל מיני מילים במשפט הזה, ישראל, שידור ציבורי, חיפה, מלחמה, מזכירות לנו את המרחב שבו אנחנו חיים, את האופי שלו, המגוון. אנחנו מבחינות ומבחינים במגוון ובמורכבות שלו ביום יום. אנחנו צוללות וצוללים לסיפוריהם של אנשים שחיים קרוב אלינו ואחרת מאיתנו. אנחנו יודעות ויודעים לדקלם שבישראל חיים גם חרדים וגם ערבים וגם חילונים, אבל מה אנחנו מביאים בחשבון בחיינו שלנו מאותם מאפיינים של המרחב המשותף? מה אנחנו מוכנות ומוכנים להביא בחשבון מתוכו? באיזו מידה נזמין את המרחב להשפיע על חיינו המשותפים במקום הזה? להזמין את האנשים שחיים כאן להשפיע על חיינו? ואם נתעלם מהיותנו חיים במרחב משותף, הוא יפסיק להיות משותף? איתי באולפן פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית. חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, בסדרה בנושא אנתרופולוגיה של מגדר בישראל. שלום עמליה.
1: היי.
0: כיף שאת כאן.
1: כיף להיות כאן ותודה שהזמנת אותי.
0: תודה לך שהגעת. כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו מקליטות בתקופה של מלחמה, ואולי יהיה קשה לשים את הגבולות על איפה המלחמה הזאת התחילה, מתי היא תסתיים. לא מדובר רק במערכות איראניות, אלא במלחמה שנמשכת הרבה מאוד שנים.
1: כן,
0: כבר.
1: אכן כן.
0: את ילידת חיפה?
1: לא, אני ירושלמית, גדלתי בירושלים המערבית.
0: וואו.
1: הגעתי לחיפה כבר לפני כ-30 שנה, או קצת פחות. הגעתי כדי לעשות כאן תואר שני, וכאן צמחתי מבחינה אינטלקטואלית ופוליטית וחברתית. הגעתי לחיפה, לאוניברסיטת חיפה, לתואר שני באנתרופולוגיה. אחרי שבתואר הראשון עשיתי, עושים דו חוגי, אז עשיתי שפה וספרות ערבית וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וכשסיימתי פשוט ידעתי שאני רוצה אנתרופולוגיה, למרות שלא הצלחתי לשים את האצבע על מה זה בדיוק. אני זוכרת שאמרתי בראיון הקבלה לפרופסור, אני לא יודעת מה זה, אבל אני רוצה את זה. אז הוא אמר לי, פיגעת למקום הנכון.
0: איזה סיפור מעולה.
1: ומאז אני יודעת, אני רואה את זה שוב ושוב, אנשים מגיעים באופן מאוד אינטואיטיבי לאנתרופולוגיה.
0: איזה יופי. אולי זאת באמת איזו מחלקה אינטואיטיבית בעולם האקדמיה.
1: היא מחלקה שנותנת מקום לאינטואיציה, אבל היא גם מדעית. זה הבנה כזו של מדע שיש בה גם שיטתיות וגם אמפיריות וגם גמישות רבה וגם יכולת הקשבה לרמות שונות של ידיעה גם בעצמנו וגם אצל האנשים שבהם אנחנו מתבוננות.
0: את אומרת משהו מאוד מאוד עמוק, אני חושבת, על תהליכי למידה בכלל, וגם על כשאת מתבוננת במושא מחקר כלשהו, כן? את מתבוננת על אנשים או בתופעה שקיימת. אני חושבת שבעוד שנגיד פיזיקאים יגידו, אוקיי, התבוננתי, מדדתי, ואז חזרתי על הניסוי, כן? פיזיקאים של, כי יש גם תיאורטיקנים.
1: נכון. דווקא פיזיקה קצת קרובה אלינו בפתיחות, אבל אולי את מתכוונת למה שנקרא מדעים מדויקים.
0: כן, כימיה, בסדר.
1: כן, כן.
0: אז הם יגידו, אוקיי, התבוננתי על משהו, אחר כך חזרתי עליו וכולי, ואת אומרת, כן, אבל יש עוד רמות של ידיעה בתוך המעשה הזה. יש עוד רמות של קשב שצריך כן. לפתח כדי להצליח לדלות את המידע.
1: נכון.
0: באופן שהוא, מישהי לא מזמן לימדה אותי את המושג דחוס, מידע דחוס.
1: אוקיי.
0: מאוד יפה, נכון?
1: כן.
0: פרופסור דפנה בן שאול. אוקיי. יש ממש מידע דחוס במציאות.
1: נכון.
0: איך אנחנו פורסות אותו, כדי שיהיה נכון. אפשר לדבר עליו, לראות אותו, לא להתעלם ממנו, לחוות אותו.
1: נכון, וגם התופעה התרבותית היא רב-ממדית. בעצם הדבר המרכזי הוא ייצור משמעות. אנשים לא יכולים להתקיים בעולם בלי לייצר משמעות. בפעולות הכי פשוטות ועבור לפעולות היותר מורכבות. וכדי להבין איך נוצרת משמעות, אז צריך ראייה ארכיאולוגית כזאת שמסתכלת על שכבות ועוד שכבות של ידע ושל ידיעה.
0: כן. אז אנחנו נעשה את זה בסדרת השיחות שלנו, אנחנו ננסה לראות איך את רואה משהו, ואז גם הביטה בשכבות שלו.
1: אוקיי.
0: ואנחנו, ממשיגה אותה, נצריכה לפעמים, ואנחנו נראה ביחד איתך איך את עושה את הדברים האלה, אז אנחנו נצלול לזה עוד מעט. אני רוצה לחזור לעיר חיפה ולשאול אותך, נשמע שאת מחוברת אליה מאוד, ושבחרת לחיות כאן לא סתם, תספרי לי קצת על, על הבחירה הזאת, זאת אומרת, מה בחיפה השאיר אותך כאן?
1: חיפה היא עיר נהדרת, ומכל הנהדרות שלה, קודם הסתכלנו על הנוף.
0: נכון.
1: אבל חוץ מהנוף, הנהדרות שלה היא האנשים שלה. ובלי לעשות רומנטיזציה, העובדה שעם כל המצב הפוליטי המזעזע שאנחנו חיות בו, זה אחד המקומות היחידים בארץ שיש בו אינטראקציות בין יהודים וערבים שהן לא פשטניות, יכולות לצמוח בו ידידויות ושותפויות למיניהן, וחשיפה תרבותית הדדית. ועוד פעם, אני מאוד מודעת לחדירה של האלימות גם למרחבים החיפאיים, אבל עדיין, אני פה, יש לי קהילה, יש לי קהילה רב תרבותית, פמיניסטית, שוחרת שלום, אלה מילים שהן יקרות לליבי, ושכבר לא בכל מקום בארץ אפשר להגיד אותם, ולדבר בתוכם. אז זאת חיפה בשבילי.
0: איזה כיף. הפמיניזם חזר בשיחה הקצרה שלנו כבר מספר פעמים. איך הגעת אליו, או איך הוא הגיע אלייך?
1: אני עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני חושבת שהתודעה הפוליטית שלי התחילה להתפתח רק אחר כך, זאת אומרת, בגיל מאוחר יחסית. כשגמרתי את התואר הראשון בשפה וספרות ערבית, הייתי מאוד מתוסכלת מכך שלא יכולתי לדבר ערבית. למרות שהייתי ממש תלמידה מצטיינת,
0: כן.
1: אבל ידעתי לקרוא ולכתוב וכולי, אבל לא יכולתי לדבר, בין היתר, בגלל שבערבית יש דיגלוסיה. השפה הדבורה שונה מהשפה הכתובה, אבל זה רק הפן הטכני, לא לימדו אותנו. לדבר ערבית. ואז ממש בשנה האחרונה נתקלתי בעירית העסוקה באוניברסיטה בתוכנית שנקראה ניצני שלום, שאמרו, אם את מצטרפת, את תגורי שנה בקהילה ערבית. אז אני קפצתי למים, ככה אני פועלת. פשוט קפצתי למים וגרתי שנה בכפר טירה במשולש, אז הוא עוד לא היה עיר, ושם באמת למדתי לדבר ערבית. ואחרי שגרתי בטירה, הגעתי לחיפה לעשות את התואר השני שלי, ובמקביל נרשמתי בגבעת חביבה לתוכנית של דיאלוג יהודי ערבי, ושם התחלתי לעבור העלאת עוד

0: נשים שהיו בגיל של אימא שלי, והיו פמיניסטיות. זה היה דבר מדהים מבחינתי.
1: אבל למה מצאת בית? את אומרת מצאתי בית, זה היה משהו ששמעת שם קולות או דעות שאולי הרגשת שאת מאוד מזדהה איתם ולא היה להם שם לפני, מה היה השייכות שם?
0: היכולת לדבר בלי לצנזר את עצמך, גם אם את נשמעת לפעמים תקיפה ובחברה החיצונית חושבים שזה תוקפנות.
1: ולא מקובל שאישה היא תוקפנית.
0: אז את יכולה להיות תקיפה, את יכולה שיהיו לך דעות, את יכולה שיהיו לך דעות ביקורתיות, ופגשתי שם המון נשים נפלאות, שעד היום חברות שלי, ובאמת גם היכולת למצוא נשים מבוגרות שמדברות איתך בגובה העיניים, היה מקסים מבחינתי. לימים אני עצמי התבגרתי בתוך הארגון, ובאו נשים צעירות, וזה לא תמיד נקי ממתחים בין דוריים, גם הדורות משתנים, השיח משתנה, אבל עד היום השיתוף הרב גילאי באישה לאישה הוא אחד הדברים המקסימים בעיניי. כן. וכמובן נחשפתי שם, לא תמיד זה היה קל או חלק, אבל גם לשיח על פריבילגיות בקרב נשים. על הפריבילגיות שלי עצמי בתור אישה אשכנזיה, משכילה, שבאה ממעמד בינוני, שלא נתקלה בעצם בחסמים יותר מדי משמעותיים, ששייכת למיינסטרים הישראלי, ועושה שותפויות פוליטיות וחברתיות עם נשים שהן ערביות פלסטיניות, מזרחיות, נשים רוסיות, נשים מכל מיני פריפריות חברתיות, ולומדת להכיר בהבדלי כוח גם בין נשים, ולעשות בריתות, ולהתמודד עם כל מיני צמתים וקונפליקטים.
1: נשמע באמת מסע.
0: מסע, כן.
1: מסע ממש. לפני שאנחנו צוללות להכיר את התחומים שאנחנו נכיר בזכותך בפרקים הקרובים, אני רוצה לשאול אותך שאלת פתיחה אחרונה, שאני נהנית מאוד תמיד לשמוע את התשובה עליה, אז מסקרן אותי מה תביאי. אני הייתי שמחה לדעת אם יש איזה רגע במחקר שלך, שדווקא המחקר, זה יכול להיות הפעולה המחקרית, זה יכול להיות הידע, זה יכול להיות כתיבה, כל דבר שעשית במחקר, פתאום יצרת לך איזו תובנה מאוד מאוד עמוקה, שהיא יכולה גם לצאת מגבולות המחקר, שיכולה להיות תובנת חיים.
0: אני לא יכולה להגיד שהיה לי יוריקה מומנט. המחקר שלי הוא מתמשך, וגם התובנות.
1: גם יוריקה מומנט, אגב, מגיעים רק אחרי עבודה מאוד מאוד מפרכת וקשה, שכבר יש שנים
0: נזכרת,
1: של מחשבה.
0: אני נזכרת שהייתי סטודנטית לתואר שני בחיפה, הייתה פה מחאה חברתית, הייתה בארץ מחאה חברתית, מחאת אוהלים. לא זוכרים אותה, כי המחאה של 2011 נראית לנו כמו הראשונה שהייתה פה אי פעם, אבל במחצית הראשונה של שנות ה-90 הייתה בארץ מחאת אוהלים, לא של כמו ב-2011 זה היה חבר'ה צעירים מהמעמד הבינוני שהתרעמו על יוקר המחיה, אז זאת הייתה מחאה שהובלה בידי אנשים בעוני, בעיקר נשים בעוני, שעשו מאהלים, והיה מאהל בחיפה, ואני, זהו נמשך כמה שבועות, אם אני זוכרת נכון, ואני הייתי שם פחות או יותר כל יום, מתוך הזדהות, לא כחוקרת ולא כשום דבר כזה. ואני זוכרת שפעם הלכתי שם עם אחת החברות שלי, שהיא לא למדה אנתרופולוגיה, וישבנו שם כמה שעות, ודיברנו עם אמהות בעוני, שהיו שם עם הילדים שלהם, ואחר כך, החברה שלי אמרה לי משהו שאני לא זוכרת בדיוק את התוכן שלו, אבל הוא היה שיפוטי, הוא היה משהו כמו למה היא לא יוצאת לעבודה או משהו כזה. ואני זוכרת את עצמי באינטראקציה הזאת, מבינה באופן עמוק, שאני מסוגלת להיות ולהקשיב בלי שיפוט.
1: וואו.
0: ושזה חושף שכבה אחרת לגמרי של הבנה. בכלל לא הטרידה אותי השאלה למה האישה הזאת ספציפית, אם היא צודקת או לא צודקת, ואני חושבת שזה מלווה אותי מאז.
1: וואו, זה נפלא בעיניי. וגם הרגע הזה, אני מדמיינת אותך, מבינה את זה.
0: כן, כן.
1: זה רגע נפלא.
0: נכון.
1: יקר ערך בעיניי.
0: ולימים אני יודעת שזה הכלי הבסיסי במחקר אנתרופולוגי, בתצפית משתתפת.
1: ואולי גם בכלל, כשאנחנו רוצות להקשיב למשהו.
0: ועוד דבר שאז הבנתי,

0: הבנתי שזה כמה זה משחרר לא לשפוט. הרי אני טיפוס די אידיאולוגי, ויש לי עמדות נחצות וזה וזה.
1: כן.
0: ואת נחה. את נחה, את רואה סיטואציה שהיא אולי מעיקה, מורכבת, אפילו היום במלחמה. ויש לך רגעים שאת אומרת, אני עכשיו לא שופטת, אני רק מקשיבה. וזה די משחרר. זה לא פותר מנקידת עמדה בסופו של התהליך, אבל זה נותן הפוגות שהן חשובות.
2: מדהים. אז יש שלב שאת במחקר כן מחזירה את הביקורתיות, שיפוטיות, ואז ממשיכה את התהליך?
0: כן, זאת שאלת מפתח באנתרופולוגיה. תראה, אנתרופולוגיה היא נושאת הדגל של היחסיות התרבותית. אנחנו הולכות לתרבויות ששונות מאיתנו, בכוונה חושפות את עצמנו לערכים ונורמות והתנהגויות שהן לא עולות בקנה אחד עם אלה שלנו, ואנחנו משעות את השיפוט, השעיית השיפוט היא כלי מרכזי, אבל זה לא רק תיאור לשם תיאור. את בסוף, את רוצה לנסות להבין משהו עמוק על אי שוויון חברתי. השאלות שאני חוקרת הן שאלות פוליטיות, כלכליות פוליטיות.
2: כן.
0: אז אני לא באמת יכולה להישאר כל הזמן בעמדה של השעיית השיפוט. אבל ההבדל בין לעשות אקטיביזם ולעשות מחקר אנתרופולוגי בשבילי הוא שהשלב שבו אני חוזרת ומאגנת את התצפיות שלי באופן אנליטי הוא שיפוטי, אבל לא ברמה הפשוטה של טוב ורע, שחור ולבן, אלא להחזיר את התצפיות לשאלות עמוקות של אי שוויון, של כוח, של היסטוריה.
2: בתוך ההקשר,
0: כן.
2: המורכב.
0: ופה התיאוריה מאוד עוזרת.
2: כן.
0: אז זה לא ניטרלי במובן הזה שזה, את בוחרת עם איזה תיאוריה לעבוד.
2: כן.
0: כשאת בוחרת בתיאוריה, אני שייכת לתיאוריה שנקראת practice theory, תיאוריית practice שהיא בעצם התגלגלות עכשווית של תיאוריה מרקסיסטית של פעם, וכמובן תיאוריה פמיניסטית, שנדבר עליה קצת יותר, אז זאת בחירה ערכית.
2: כן.
0: אבל עדיין השיפוטיות היא שונה מלעשות אקטיביזם. כשאת עושה אקטיביזם, את לוקחת מורכבות, ואת מתוך בחירה מרדדת אותה. את אומרת, עכשיו קורה פה עוול, אני הולכת להפגנה ואני מרימה שלט. עכשיו, להרים שלט בהפגנה זה לרדד תופעה מורכבת.
2: כן, נשים אותה בגג 5 מילים, נכון, 6 מילים.
0: כי אני אומרת לעצמי, חשוב עכשיו לנקוט עמדה בציבוריות. אבל כשאני עושה אנתרופולוגיה, אני עושה משהו אחר.
2: כן, נו, בוודאי, ולכן את צריכה 20 עמודים של מאמר, ולא שלט עם 6 מילים.
0: גם. כן.
2: כן, כן, זה כבר נותן לנו, המדיום נותן לנו את ההבנה שהמסר הוא בנפח אחר, באיכות אחרת, במורכבות אחרת, ושיש לו מטרה
0: נכון,
2: אחרת.
0: נכון, נכון.
2: אז בואי נדבר על התיאוריות שאת עובדת איתן. תיאוריה פמיניסטית, ספרי לי ממש בקצרה, ואיך היא פוגשת אנתרופולוגיה.
0: זה נחמד, כי בדיוק עכשיו אני מלמדת קורס שנקרא אנתרופולוגיה פמיניסטית, ואנחנו מתחילות ועוברות על זה באופן התפתחותי, אני לא עלה פה, אבל הפמיניזם באנתרופולוגיה תמיד התפתח בזיקה לשטח. תמיד התפתח בזיקה לשטח. אם אני מסתכלת על האנתרופולוגיה האמריקאית, שהיא נותנת לנו הרבה מההיסטוריה שלנו גם, אז מרגרט מיד ורות בנדיקט בשנות ה-20 וה-30 וה-40 של המאה הקודמת עשו אנתרופולוגיה בצל המאבק על זכות הבחירה לנשים, המאבקים על אמצעי מניעה שאז עוד לא נכנסו, בטח שלא, הפלות הזה עוד לא נכנסו, ובכלל הזכות להשכלה. ובשנות ה-70, כשהגל השני של הפמיניזם בארצות הברית, כבר נשים נכנסו להשכלה גבוהה, אבל עדיין נאבקו על שכר שווה, כבר הצביעו בבחירות וכן הלאה.
2: וגם אז לא היו בעמדות בחירות.
0: נכון,
2: דיברו
0: נכון.
2: דיברו על זה.
0: אז גם האנתרופולוגיות שהתחילו לעשות, לחקור מגדר, הן היו בזיקה גם לאקטיביזם וגם לאיפה שעמדה. זו תיאוריה באנתרופולוגיה שניסתה
1: למצוא את התשובות הגדולות על השאלות הגדולות, מין גישה מאוד אוניברסליסטית, חוצת תרבויות, עם בנדיקט ומיד הלכו לקצה של היחסיות התרבותית, הלכו לתרבויות רחוקות, ילידיות, ואמרו, הנה, תראו, זה הפוך ממה שרואים בארצות הברית, יחסי המגדר הפוכים, תפיסת המיניות הפוכה, הם הדגישו את השוני, אז האנתרופולוגיות הפמיניסטיות של שנות ה-70, חיפשו את המשותף ושאלו שאלות כמו, איך יכול להיות שכמעט בכל תרבויות העולם, נשים נחותות לגברים, הם עשו תיאוריות, מה שנקרא grand theories. ולימים, זה הלך והתפתח בצורה ספירלית, כי המדע מתפתח בצורה ספירלית. יש תזה שהיא משכנעת אנשים, ואחר כך אנטיתזה, ושוב תזה ואנטיתזה. אז זה התפתח ככה בצורה ספירלית, לימים שוב חזרו לקוטב של יחסיות תרבותית, נלך, אנחנו אנתרופולוגיות, ונחקשיב לקולות של אנשים שלא נכנסו לתיעוד לפני כן. אז גם זה היה השלב של שנות ה-80, ואז באו האנשים מהקבוצות המודרות ואמרו, הלו, אנחנו נדבר בעד עצמנו, אתן לא צריכות לייצג אותנו, ונכנסה כל הסוגיה של ייצוג, למי מותר, לדבר על מי, איזה קולות, האם יש דבר כזה קולות אותנטיים של נשים, או שבעצם יש הרבה קולות, גם בקבוצה ההגמונית וגם בקבוצות ה... המוגזעות, מה שאנחנו קוראות היום.
2: המוגזעות.
1: מוגזעות, racialized, כן. הקבוצות, אנשים החומות, כן, אנשים בשוליים של החברה הדומיננטית, אם זה בתוך ארצות הברית, אם זה בעולם הפוסט-קולוניאלי, וכן הלאה וכן הלאה. ולימים נכנסה מה שאנחנו היום קוראות גישת המיקומים המצטלבים, שהיא הובלה על ידי תיאורטיקניות מהדרום הגלובלי, תיאורטיקניות מהקבוצות המודרות, שאומרות
2: שיש להן זהות מצטלבת, זאת אומרת, תכף תסבירי מה זה אומר, אבל שהן עצמן מגיעות מאיזשהו מרחב שמצליב בו מספר...
1: אז אולי נסביר מה זה כן. גישת המיקומים מצטלבים, היא אומרת, אני הולכת רגע אחורה, כשהפמיניזם פרץ לאקדמיה, בעצם היה פה מסר שאמר, התיאוריה החברתית היא נבנתה לפי הגברים. בואו נכניס פנימה את הנשים, ונעשה את התיאוריה יותר מורכבת, נכניס מגדר. השלב של הבא של התיאוריה הצלבותית אמר, אין אישה אחת. גם היום אנחנו לא אומרות יום האישה הבינלאומי, אנחנו אומרות יום הנשים הבינלאומי. כי עברנו מהסינגולר, מהאישה האחת,
2: כן.
1: לנשים.
2: הדרדסית.
1: כן. עברנו לנשים. ואנחנו יודעות היום שלהיות אישה שונה. תלוי באיזה מעמד את, תלוי באיזה גזע, איזה קבוצה אתנית, וכן הלאה וכן הלאה. זה, הגישה של המיקומים המצלבים גם הגיעה עם ההתפתחות של התיאוריה המגדרית, מזה שבהתחלה של המגדר, לדבר על מגדר היה לדבר על נשים. אחר כך אמרו, רגע, גם לגברים יש מגדר. אוקיי, אז נדבר על נשים ונדבר על גברים. ואז התחילו להגיד, רגע, אבל מגדר זה לא רק האנשים שנושאים אותו. נאמר, בואי נניח לצורך העניין שאני אישה.
2: כן.
1: גם מבחינת המין שלי, וגם נקבה. מבחינת הזהות החברתית שלי, כן. כלומר המגדר שלי. בואי נניח אפילו שיש הלימה בין הסקס לג'נדר במקרה שלי. למה אני אומרת בואי נניח? כי אנחנו לא יודעות. כי יש פה הבנה שיש הבנייה חברתית, הזהות המגדרית עושה הבנייה של הזהות המינית, של הוויה המינית. אוקיי, אז זה התקדמות אחת שאומרת, בואו נכניס ממד של הפשטה. מגדר זה סימבול. אנחנו מדמיינות שזה משהו טבעי, אנחנו מדמיינות שכשאנחנו הולכות ברחוב ורואות גבר ואישה, יש הלימה מלאה בין הזהות החברתית לבין ההוויה הביולוגית שלהם. המינית, אבל בעצם היום אנחנו יודעות שאנחנו לא יודעות. אנחנו יודעות שמגדר זה סימבול, זאת כן. זהות כן. סימבולית, וברגע שהבנו את זה, אנחנו מבינות, אנחנו מכניסות רמה של הפשטה לניתוח שלנו. עכשיו, השלב הבא היה להבין שמגדר הוא לא רק האנשים שנושאים אותו, אלא מגדר הוא מערכת סימבולית בפני עצמה. הוא מערכת שמסמנת כל מיני סוגים של הבדלים בין אנשים, אבל לא רק בין אנשים, גם בין מקצועות או מרחבים.
2: חפצים.
1: ואז, חפצים, ואז יש לנו מקצועות שמבחינה היסטורית נחשבים למקצועות גברים ונשים, אני יודעת מה, נהגי מסעיות וגננות, mm-hmm. כן? אבל...
2: אגב, יש מקצועות שעברו שם תהליך של שינוי.
1: ברור.
2: הוראה בעבר היה ברור. מקצוע של גברים.
1: נכון, נכון מאוד.
2: גם רואים הרבה פעמים הלימה שכשהמקצוע עובר...
1: פמיניזציה, יש ירידה ביוקרה ובשכר.
2: כן.
1: נכון. אז אם אני... רגע, לא הולכת לנקודת הקצה של התוצאה, אלא לעצם ההבנה שהמגדר, ברור שהמגדר, זה שהמקצוע הוא ממוגדר, יושב על איזה היסטוריה.
2: כן.
1: נכון? נכנסו נשים, אז המקצוע עבר פמיניזציה. אוקיי, אבל מספיק שהבנתי שהמקצוע עצמו יש לו מגדר, ואני יכולה לחשוב על זה ברמה אנליטית קצת יותר מופשטת, אני מגלה דברים מופלאים. ופה אנתרופולוגיה נורא עוזרת, כי אנתרופולוגיה היא תמיד מסתכלת באופן השוואתי. אז תמיד אנחנו מסתכלות רחב על כל מיני תרבויות, ואנחנו מוצאות שלמשל, אחת התופעות המרתקות, בחברות אפריקאיות רבות, בערך 30 חברות שונות, יש תופעה שנקראת female husbands. אני לא יודעת איך לתרגם אותה לעברית בלי שיתפספס לי. נשים בעלים, בעלים ממין נקבה. אלה נשים ביולוגיות וחברתיות שמכל מיני סיבות שונות בבגרותן הופכות את עצמן לבעלים. איך הן עושות את זה?
2: כן.
1: הן לא עושות שינוי מין, הן לא עושות... לא, הן לוקחות לעצמן אישה. הן מתחתנות עם אישה, ובפעולה הזאת הופכות את עצמן לגברים חברתיים.
2: מעניין. עכשיו, אז צריך לעשות מעין, במרכאות, תקסים חברתיים, שבהן אני בתפקיד שהוא בדרך כלל של זכר גבר.
1: נכון. זה מוסד שמקובל באותן חברות, ולפעמים נשים מגיעות אליו מכל מיני סיבות, אבל הן תמיד צריכות שיהיה להם כוח. כי בשביל להתחתן צריך כסף.
2: כן.
1: או כוח חברתי. והרבה פעמים אלה נשים ממעמד גבוה באותה חברה, שמכל מיני סיבות זה שונה בין חברה לחברה, בחברה אחת זה יכול להיות למשל, שזאת אישה נשואה,
2: כן.
1: נשואה לגבר, שלא ילדה בנים, וזאת חברה שמורשים בה דרך הקו של הבנים, והיא לא רוצה שהרכוש שלה ילך לילדים של צרתה, של האישה השנייה של הגבר שהיא נשואה לו, ולכן היא לוקחת לעצמה וייף. הווייף הזאת, שימי לב, עושה סקס עם גבר, ויולדת ילדים, והילדים האלה, האבא החברתי שלהם הוא הפימייל הסבנד, לא האבא הביולוגי.
2: וואו.
1: ואז יש לאותה פימייל הסבנד יורש.
2: מדהים.
1: עכשיו, בתהליך הזה, היא מפסיקה להיות אישה באופן חברתי, כלומר, היא עדיין יכולה להיות נשואה לבעל הראשון שלה, אבל היא כבר לא מבשלת לו, היא כבר לא ממלאה את התפקידים, לא עושה איתו סקס, לא ממלאה את התפקידים המקובלים של וייף,
2: כן.
1: כן, של רעיה,
2: אלא של הסבן,
1: של בעל, כלפי לאישה, האישה שהיא רעייתה.
2: כן.
1: ויש פה הפרדה גמורה בין הג'נדר לבין הסקס. חלק מהפימל הסבנז האלה מפסיקות להיות פעילות מינית וחלק לא. חלק מהראיות שניסעות להן, הן עושות סקס עם גברים שההסבנד קובעת מי הם יהיו וחלק לא. יש פה המון שונות, והחברה, הדבר המדהים הוא, שאין פה ציפייה חברתית כמו שיש אצלנו, אצלנו למשל, אם אישה עושה טרנס, כן? או עוברת מלהיות
2: כן.
1: אישה ללהיות גבר או ההפך.
2: מעבר כזה.
1: הציפייה הממוסדת היא, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו אנשים נאורים, אנחנו מקבלים את זה. אבל יש לנו תנאי. התנאי הוא שתוכיחי שאת תמיד תמיד היית אישה בגוף של גבר, או גבר בגוף של אישה,
2: כן.
1: ואנחנו נעביר אותך בדיקה פסיכולוגית, ואז אנחנו נגייס את הממסד הרפואי, ואנחנו נעשה התאמה גופנית, ואת גם תראי כמו שצריכה כן, להיות כן. אישה או גבר.
2: משתדלים לשמור על נכון, איזושהי בינאריות.
1: נכון מאוד. ובחברות שאני מדברת עליהן,
2: יש פלואידיות.
1: גם יש, אמנם, שינוי של, בחלקם של הלבוש ושל ההתרועעות, היא תישב בבית הקפה עם הגברים או במועצת הכפר עם הגברים, אבל כל הנושא של הגוף שלה מתחת לבגדים נשאר מחוץ לדיון לגמרי.
2: כן.
1: וגם הפעילות המינית שלה.
2: מה שמאוד מדגיש את ההיבטים הפרפורמטיביים של מגדר.
1: מאוד, מאוד.
2: ואת ההיבטים הפרפורמטיביים החברתיים.
1: נכון. נכון.
2: ומה שמתחת לבגד, הוא מתחת לבגד.
1: כאלה, יש לנו כל מיני דוגמאות כאלה מהעולם, יש דוגמאות מאלבניה, דוגמה שנקראת Sworn Virgins, בתולות מושבעות.
2: וואו.
1: נשים שפה זה שונה, הן באמת נעשות לא פעילות מינית, אבל הן הופכות להיות גברים חברתיים, והן לוקחות על עצמם את כל התפקידים כן. של הובלת המשפחה. אז המקרים האלה מאוד עוזרים לנו להבין עד כמה הדמיון התרבותי הוא עניין גמיש.
2: סיפרתי את הסיפור המדהים הזה כדי שנדבר על הצטלבויות, על מיקומים מצטלבים, ואז נוכל גם להבין את הבחירה שלך בנשים פלסטיניות ישראליות.
1: כן, אז אולי אני רק אעשה סגירה לנושא של תיאוריית המיקומים המצטלבים. אני פה עשיתי
2: זה דוגמה למקום מצטלב אבל?
1: לא, לא, אני, זה, הדוגמה הזאת, אני דיברתי אינטואיטיבית, הדוגמה הזאת של ה-female husbands וה-sworn virgins, היא דוגמה לעד כמה המגדר הוא הבנייה חברתית,
2: כן.
1: שהיא מתייחסת לסקס, למין, אבל היא לא, ממש לא אחד על אחד.
2: כן.
1: פתחנו את השיחה שלנו ברמות שונות של ידיעה, עד כמה אנשים יכולים לדעת דברים סותרים ולחיות איתם. כי אחת האנתרופולוגיות שחקרה את הפימל הסבנס, ותכף נגיע למיקומים המצטלבים, אחת האנתרופולוגיות שחקרה את הפימל הסבנס, ראינה אנשים ואמרה, אבל, אבל, אבל אתם יודעים שהיא בעצם, שהוא הוא בעצם היא.
2: כן.
1: ואנשים בסטויות פשוט סרבו להתייחס. זה לא שהם לא ידעו שאותו גבר
2: ברור.
1: היה קודם אישה, אבל יש דברים שלא מדברים עליהם.
2: כן. זה כמו מהן התקבלה איזו החלטה חברתית, ומהרגע שהיא התקבלה, זה לא משנה. זה לא משנה שמתחת לסמלה יש שדיים או נכון. פוט, זה לא חשוב.
1: נכון, וגם צריך להבין שהדמיון שלנו התרבותי פועל לפי המוסדות שהתרבות נותנת לנו. אם בתרבות שלנו יש מוסד של female husband, אז אנחנו לשם ננתב את העמימות המגדרית. ואם
2: כן.
1: יש לנו בתרבות מוסד אחר, אז אנחנו ננתב את זה לשם.
2: כן.
1: אוקיי?
2: מה שאני אוהבת זה שהם שתקו בתשובה כן. לשאלה כן. שלה, כי יש משהו בשפה שבהכרח מחייב אותנו להפריד. יש משהו קצת קצת יותר בינארי בשפה.
1: נכון.
2: צריך להתאמץ מאוד כדי לייצר המשגות הלחם כאלה, שיצליחו להיות צמודות חוויה, צמודות למה שקורה במציאות בפועל. ויש משהו בשתיקה הזאת שאומר, המדיום הזה שאת מנסה עכשיו להוציא ממני, הוא לא,
1: נכון.
2: הוא לא שותף
1: נכון, אז אולי אני עדיין חכה שנייה עם ההמשך של המיקומים המצטלבים, כדי להגיד פה עוד משהו שחשוב להגיד אותו, והוא על המתודולוגיה האנתרופולוגית, שהיא תצפית משתפת.
2: כן.
1: נכון, אנחנו עושות גם רעיונות ודברים כאלה, אבל השיטה המרכזית היא פשוט לשים את עצמך בתוך סיטואציה חברתית, ואו לשתוק, או לפטפט עם אנשים, וכל הזמן לכתוב לעצמך את התובנות שלך, גם אם את מבינה את מה שאת רואה, גם אם את לא מבינה את מה שאת רואה. למה? יש לזה היגיון. כי הידע התרבותי, רובו, הוא בכלל לא מתקיים במילים.
2: כן.
1: רובו עצור בגוף.
2: כן.
1: זה דברים שאנחנו יודעות באופן אינטואיטיבי. אז כשאת מנסה לעשות את התרגום של זה, הלכת לתרבות זרה, ועכשיו את מנסה לכתוב על זה, את צריכה להבין שחלק גדול ממה שאת מנסה להעביר, הוא לא מתקיים במילים,
2: כן.
1: ובתרגום גם הולכים דברים לאיבוד.
2: בוודאי.
1: ולכן, למשל, אמרתי female husbands באנגלית, ולא בעברית, כי יש פה, גם האנגלית היא זרה לאותם חברות אפריקאיות, אבל הידיעה שהידע הוא embodied knowledge,
2: כן,
1: אני אוהבת לתרגם את זה, אז אני אוהבת לתרגם את זה, ידע עצור ונוצר בגוף. הוא גם עצור בגוף, כמו עוצר באלף,
2: כן.
1: אבל הוא גם נוצר. זאת אומרת, דרך הפרפורמנס, דרך ההתנהגות, אנשים משנים, כן.
2: הוא קורא, הוא נברא.
1: וזה מרחב גדול מאוד ומרתק מאוד.
2: כן. אז אנחנו חייבות שתסבירי לי עכשיו את ההצטלבויות.
1: כן, בסדר. אז אם אנחנו מבינות שמגדר לא רק יושב על אנשים, אלא הוא מערכת של הבדל חברתי, אז אנחנו גם רואות שהיא מתקיימת בהצטלבות עם מערכות אחרות של הבדל חברתי.
2: כן.
1: מערכות של מעמד, של גזע, של לאום, אם אני מדברת על ישראל, יהודים וערבים, כן? ואז מה זה אומר ההצטלבויות האלה? זה אומר שאם אני, אמליה, אישה, יהודיה, אשכנזיה, משכילה בישראל, אז אני מייצגת רק מרכיב אחד של מה זה להיות אישה ישראלית. ויש לי דברים שהם יותר קרובים לגבר מאשר לאישה מבחינת הפריבילגיות החברתיות שלי. גם אם לא מבחינת המיניות שלי או התודעה, הזהות שלי, אבל מבחינת הפריבילגיות. וכשאני מתבונן בנשים פלסטיניות, אזרחיות ישראל, שהן אחת הקבוצות המרכזיות שאני מקדישה לה את המחקר שלי, אז אני גם שם מסתכלת על הבדלים בנשים משכילות ולא משכילות, נשים מבוססות ולא מבוססות, וכמובן בינן לבין נשים יהודיות, וכן הלאה וכן הלאה. אז הגישת הפמיניזם ההצטלבותי,
2: כן.
1: שהוא היום הגישה המקובלת במחקר, הולכת לכיוון הזה של לחקור מגדר, כשכל הזמן אנחנו לוקחות בחשבון, אגב, אני חוקרת גם גבריות ולא רק נשיות, כל הזמן לקחת בחשבון על איזה תת קבוצה אנחנו מדברות.
2: אוקיי.
1: ושתמיד יש, זה לא רק או שולטים או נשלטים. יש פה מיקומים מצטלבים.
2: כן, ויחסים, מערכות יחסים מצטלבות גם, מצטלבות בעקבות המיקומים
1: ודינמיות,
2: האלה.
1: ודינמיות, כן. כן, כי ודינמיות. אני יכולה, למשל, כאישה, לסבול מאפליה בכוח עבודה, כי אני יודעת שנשים בישראל, השכר שלהם הוא בערך 60 או 70, 65% משכר של גברים, וזה חל גם עליי, אבל אם אני פרופסור, עם קביעות באקדמיה, אז ביחס לגבר יהודי שהוא עובד כפיים, יש לי גם יתרון. אין לי רק חיסרון.
2: כן.
1: כן? אז הדברים האלה זה המשמעות של גישה של פמיניזם הצטלבותי.
2: אני רוצה שאנחנו בתשע, עשר דקות שנשארו לנו, אפילו קצת פחות, ננסה לראות איך המיקומים המצטלבים האלה, ואיך השאלות שהעסיקו אותך, באות לביטוי באחד המחקרים הראשונים שיצרת, והוא כמובן עוסק, כמו שכבר אמרת, בנשים פלסטיניות ישראליות, ובסוגיה של רווקות. אז בואי נדבר על המחקר הזה כדוגמה, כמעין איזה טעימה ראשונה, במחקרים הבאים גם נמשיך ונתקדם עם התהליכים שאת עשית, והמחקרים הנוספים שהוספת במשך השנים. אז מה אנחנו צריכות לדעת, כדי שנוכל לצלול למחקר הזה?
1: אז זה היה מחקר הדוקטורט שלי, עשיתי אותו בשנות ה-90 המאוחרות, ובחרתי ביפו, כי רציתי להכיר את יפו.
2: רציתי לגור ביפו, אז החלטתי שיפו...
1: אז הלכתי ליפו, והאמת, אני אגיד על הדרך, שאחד הדברים שמצאתי ביפו כשהגעתי לשם בשנות ה-90 המאוחרות, היה מאבקים אדירים על ג'נטריפיקציה, על כניסה של קבוצות מבוססות יהודיות ודחיקה החוצה של האוכלוסייה הערבית, ובעצם עשיתי שני מחקרים.
2: זה
1: עשיתי...
2: תהליך שבו האוכלוסייה החדשה שנכנסת, זה גם מעלה הרבה פעמים את המחירים, לא
1: נכון,
2: רק של,
1: של
2: הדיור, אלא אפילו של, הרבה פעמים קורה שאפילו של המוצרים בסביבה, והחנויות נכון. שנפתחות, ואז האנשים שחיו שם קודם, פשוט המקום הופך ללא נגיש בשבילם,
1: נכון
2: הוא
1: מאוד.
2: לא זמין להם, ואז הם יוצאים משם, נדחקים אל מקומות אחרים בדרך כלל, לשוליים של
1: נכון.
2: המקום הזה, ולא אל מרכז...
1: נכון, אז תודה אחרי. שהגדרת מה זה ג'נטריפיקציה. כשהגעתי לשם כדי לחקור רווקות, מאחר שאני אנתרופולוגית, אני עוקבת אחרי מה שבוער, מה שבער היה המאבקים על הדיור.
2: וואו.
1: אז אני לא ארחיב על זה כאן, אבל בעצם יצא שעשיתי מין שני מחקרים מקבילים. אבל בעניין של הרווקות,
0: אני הייתי רווקה בשנות ה-30 שלי המוקדמות, ונורא העסיקה אותי הרווקות שלי, כי באתי ממשפחה שבאה להישאר רווקה, היה להיות, להיכשל. דוקטורט, בסדר, אבל מה עם בעל?
2: דוקטורט זה כן. nice to have.
0: אז, אז אמרתי, אוקיי, אני אראה מה קורה לרווקות בצד השני. וגיליתי דברים מרתקים, בין היתר, שזה הרבה פחות סטיגמטי מאשר אצל היהודיות.
2: באמת?
0: כן.
2: של להיות רווקה, כן. מוסלמית או נוצריה?
0: כן.
2: זה בסדר באיזשהו אופן?
0: זה מורכב.
2: זה לפחות זה לא אומר עלייך שאף אחד לא רוצה אותך, ושאת זקנה ותתבודדי לבד עם חתולים.
0: אז זהו, שזה הרבה פחות סטיגמטי. זה מדהים לחשוב על זה, כי הדימוי שלנו, היהודים, על החברה הערבית, זה שחברה שמרנית, קולקטיביסטית. אבל בתוך החברה הזאת, היה תמיד בהיסטוריה, עם כל המרכזיות של המשפחה, מקום לרווקות. מקום לנשים שלא מתחתנות. משום שנשים שלא מתחתנות הן חלק ממשפחות מורכבות. זה לא מעיד על כישלון אישי. למרות שזה חלק מהרווקות היו מאוד עסוקות עם זה, וחלק פחות עסוקות עם זה, חלק בחרו בזה, חלק בחרו בזה על דרך השלילה, כלומר בחרו לא להתחתן עם זה ולא להתחתן עם
2: כן.
0: זה. כן. יש כל מיני סוגים של בחירות. והשאלה שהתגבשה אצלי הייתה איך נשים פלסטיניות רווקות בישראל מבססות את עצמן כבוגרות חברתיות בלי לעבור דרך המוסד חופה. של הנישואים. כן. ומאיפה יצאה השאלה הזאת? השאלה הזאת יצאה דרך הקשבה לשפה. בערבית, על רווקה, אומרים דלת בינת. נשארה ילדה. נשארה בינת. בינת. המושג בינת, או בינת, זה ילדה, אבל זה גם מי שעדיין אינה אישה, במובן המיני.
2: כן, עוד לא בשלה מינית, עוד לא בגרה מינית.
0: שרווקה מצופה באופן פורמלי להיות בתולה. עכשיו, אני ראיתי נשים שדלו בנת, נשארו בנות, על כל הרצף של הבגרות החברתית והמינית, שאפשר להעלות על הדעת.
2: אז שאלת ואז איך זה קרה, איך הן השיגו את המקום החברתי שלהן.
0: איך הן מתמודדות, כן, איך הן בונות את עצמן כבוגרות חברתיות. Mm-hmm. וזה מחזיר אותנו לרמה הזאת של הידע שעצור ונוצר בגוף.
2: כן.
0: ל-embodied knowledge. כי מבחינה רוב הרווקות האלה לא התעסקו, אף אחד מהם לא נשאה שלט ואמרה, לא, אני אישה ואתם לא תגידו לי אם אני אישה או לא אישה. הן היו, חלקן היו, בטח המשכילות שביניהם, היו מורות, עובדות סוציאליות, מנהלות בית ספר, נשים שהורים היו באים להתייעץ איתם,
2: כן,
0: על הילדים,
2: כן.
0: שאנשים נתנו להם מקום של כבוד בחברה, נשים שהייתה להם מנהיגות חברתית, פעילות, פעילות פוליטיות, פעילות חברתיות, היו שם נשים מאוד מאוד מרשימות,
2: כן.
0: מאוד, והיו גם נשים שהיו נחבאות אל הכלים, ומאוד בבית, ומאוד בנת, כן? אז היו נשים על כל הרצף, וזה אפשר לי באמת לראות איך ה-embodied knowledge, איך נשים דרך הפרפורמנס החברתי שלהן, ממצבות את עצמן על רצף מאוד מאוד רחב בחברה, שעם כל השמרנות שלה, יש לה המון פתיחות גם.
2: לליות רווקה.
0: ואפרופו לא לדבר על דברים, אני זוכרת באחד הרעיונות שעשיתי עם אישה נשואה, מבוגרת, ששתינו הכרנו אישה רווקה מאוד בולטת בחברה, מאוד מנהיגה, הן היו חברות, ושאלתי אותם, אז עשיתי עם האישה נשואה רעיון על רווקות, והיא אמרה לי את כל הידע הפורמלי, מי שלא מתחתנת היא בינת, היא אישה שלא מקיימת יחסי מין. ואז אני שאלתי, ומה לגבי נשים אחרות? היה לי ברור, שגם ולא היה ברור, על מי אני מדברת? והיא אמרה, יש כאלה שלא שואלים לגביהם שאלות.
2: עוד פעם השתיקה.
0: כן, היא פשוט אמרה לי, לא על הכל צריך לדבר.
2: מעניין, זאת אומרת ש... יש ידיעה או ידיעת גוף ברורה לאנשים שחיים בחברות, שקורים דברים שהם מחוץ למה שבמרכאות אמורים לעשות.
1: נכון.
2: מחוץ לציפיות, כן. מחוץ לחקיקה החברתית הלא כתובה.
1: נכון, כן. כן.
2: ועדיין הן מכירות בזה, אבל הן לא רוצות לתת לזה הכרת יתר.
1: נכון מאוד.
2: ואז הן שותקות איתך.
1: נכון. ובשבילי זה עיקרון מפתח במחקר אנתרופולוגי, הפער בין הידע הפורמלי לידע הפרקטי.
2: כן.
1: בפער הזה נוצרת המשמעות. בפער הזה גם התרבות משתנה.
2: בפער הזה יש תשובות אחרות לגמרי לשאלה מה מותר ומה אסור.
1: נכון, נכון. ובפער הזה גם יש מקום לפרט, לאישה הפרטית, לבנות את עצמה, לאישיות שלה, לרצונות שלה. זה לא שזה בלתי מוגבל, זה לא שהסנקציות החברתיות מתבטלות לחלוטין, אבל המון המון יושב על הפרפורמנס, על הכבוד, במקרה הזה של רווקות, שאישה רווקה מסוגלת לטבוע לעצמה, לבנות לעצמה, על ההכרה. כן.
2: פתאום אני חושבת על זה לאור הדברים שאת אומרת, שהתרבות המערבית המובהקת, כן, זאת שלא יודעת איפה נכון לסמן את ההתחלה שלה, אבל שהיא מדברת קצת יותר מדי. אולי, אולי בגלל זה אנחנו מתקשים להחזיק מקומות שהם לא בינאריים.
1: נכון.
2: אנחנו מתקשים, אנחנו כל כך נסמכי שפה.
1: זה נהדר, זה נהדר, כן. אמרתי שאני הגעתי למחקר לרווקות מתוך המצוקה שלי כרווקה מתבגרת, ונכון, אני נסעתי לארצות הברית ועשיתי דוקטורט ונסעתי בעולם והשמיים היו הגבול, אבל באיזשהו מקום מופנם הייתי יותר משועבדת מהאנשים האלה לאישור החיצוני שלא
2: כן,
1: הגיע.
2: כן.
1: כן.
2: כן. נסכם. התופעה התרבותית היא רב-ממדית. המחקר האנתרופולוגי מבקש לבחור נתח מסוים של תרבות או חברה, להתמקד בתופעה תרבותית בתוכו, לחשוף את השכבות הרבות שמרכיבות אותה, ולהביט בהן ובקשרים ביניהן. למדנו שאפשר לגשת למחקר האנתרופולוגי בעזרת תיאוריות מגוונות. התיאוריות הפמיניסטיות הן שילוו את סדרת הפרקים הזאת, העוסקת בנשים פלסטיניות ישראליות. חלקן מבקשות למצוא תשובות לשאלות חברתיות מגדריות גדולות על ידי חיפוש המשותף לנשים ברחבי העולם, במגוון תרבויות. חלק אחר של התיאוריות הפמיניסטיות מתמקד בשוני, באופנים המיוחדים שבהם תרבויות מבנות מגדר, מעצבות ציפיות מגדריות ומהן גם את האתגרים המגדריים. מושג חשוב להבנת התוכן שנפגוש בסדרה הוא מיקומים מצטלבים. מרחבי מפגש בין מאפיינים חברתיים, כמו מעמד כלכלי, השכלה, שיוך אתני, מגדר ועוד, היוצרים הבדלים חברתיים. אנחנו, בנות ובני האדם, נולדים במיקומים מצטלבים שונים אלה מאלה, ומפתחים בהם, לפיהם, ולעיתים בהתנגדות אליהם, את זהותנו. יש הצטלבויות מאתגרות יותר, בגלל מעמדן ומיתוגן החברתי של קבוצות השייכות, כגון אישה פלסטינית בחברה ישראלית, וגם אישה מזרחית עם מוגבלות בחברה הישראלית. ויש הצטלבויות מאתגרות פחות, כמו אישה אשכנזיה, או גבר לבן, חילוני ובריא בחברה הישראלית. תצפית משתתפת היא שיטת מחקר מרכזית באנתרופולוגיה. הידע התרבותי אינו מתקיים במילים בלבד. למעשה, רובו עצור בגוף, נוצר בגוף, ידע אינטואיטיבי, וחלק גדול ממנו נמצא באינטראקציות בין הגופים, בין פרטים בחברה. התצפית המשתתפת מסייעת לחוקרת ללמוד את התופעה החברתית על מורכבותה מתוך החוויה שלה, לא רק מתוך הדיבור והקריאה על אודותיה. החוויה מכריחה את החוקרת לצאת מגבולות ההכללה, להפסיק להיות מתבוננת מהצד ולהסתמך על המציאות בשטח ולא להסיק מסקנות בעיקר על סמך ידע תיאורטי. בשלבים מאוחרים יותר בתהליך המחקר האנתרופולוגי, מתורגמת החוויה שנאספת לצד חוויות נוספות של מושאי המחקר לשפה כתובה. לפי העקרונות המנחים האלה, כדוגמה ראשונה, שוחחנו על נשים פלסטיניות ישראליות רווקות.
3: למדנו שהחברה הפלסטינית בישראל מאפשרת מקום משפחתי לנשים רווקות, ולא בהכרח יוצאת כנגדן או רואה בהן נשים לא מוצלחות. למדנו גם שאישה רווקה ממשיכה להתאפס בתודעה הכללית כילדה, בת, ומכאן משתמע שגם בתולה. אך בעוד שזוהי התפיסה החברתית, היא אינה משקפת את הציפייה החברתית, וגם לא תמיד משקפת את הנעשה בפועל. אלה הם מרחבי הפער בין הידע הרשמי ובין הידע שבפועל, מרחבים המסומנים בשתיקה. יש דברים שלא צריך לדבר עליהם. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, מאזינות ומאזיני התוכנית. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: המסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
4: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

התחלנו ללמוד מהי אנתרופולוגיה פמיניסטית, ובפרקים הבאים ננסה ממש לחוות אותה, לחוש אותה. פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תוביל אותנו במסע היכרות עם נשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. היכרות עם מיקום מצטלב בישראל.

0: שלום עמליה.
1: היי.
0: בפרק הקודם לימדת אותי שיש דבר כזה מיקומים מצטלבים, ואנשים חיים בכל מיני מיקומים מצטלבים כאלה, אז אנחנו עכשיו נעשה זום אין, ונראה נשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. בשביל זה אני גם אשמח שתגידי כמה מילים על המקום המצטלב הזה, אבל גם כמה מילים, אולי הקדמה על השיטה הכלכלית שמנהלת אותנו פה בישראל ב-30 השנים האחרונות.
1: אוקיי, את מתכוונת לנאו-ליברליזם, להפרטה. אני אתחיל אולי בלהגיד איך הגעתי לחקור את הנושא. במסגרת הפעילות שלי באישה לאישה, נחשפתי לזה שהפמיניסטיות מתישהו בשנות ה-90 אמרו אנחנו צריכות להתמודד עם זה שנשים חסר להם כוח כלכלי. אנחנו צריכות להתחיל לתעל את הפעילות שלנו, להגדיל את הכוח הכלכלי של נשים, והתחילו יוזמות בשטח בכיוון הזה, כולל עמותות שצמחו, ואני הייתי, נאמר, מעורבת בשוליים של ההצמחה של העמותות האלה.
0: וזה כי הבינו שהרבה מאוד מהבעיות שמסמנים בתחום של מגדר, או מהפערים שרואים בתחום המגדר, קשורות למעמד כלכלי?
1: כן.
0: לכוח כלכלי?
1: כן, לכוח כלכלי. נגיד, אולי נעשה זום אאוט רגע, ונגיד שאם הפמיניזם של שנות ה-70 וה-80 התעסק עם אלימות כלפי נשים בבית, אז הפמיניזם של שנות ה-90 במידה רבה התחיל להתמקד אלימות כלכלית ובצורך לחזק נשים מבחינה כלכלית.
0: בעצמאות כלכלית, בצורך.
1: ואחת העמותות האלה שליוויתי אותה, עשתה יוזמה של לעודד נשים לפתוח עסקים זעירים. זאת שיטה שיובאה מהעולם, מהצפון הגלובלי. אני נכנסתי כחוקרת מלווה, המוסד לביטוח לאומי בזמנו תמך בפרויקטים הראשונים, ואני הייתי החוקרת המלווה, ומשם נחשפתי לרעיון של יזמות זעירה, כאסטרטגיה לחילוץ נשים מעוני. עכשיו, מה הקונטקסט? הקונטקסט הוא ההפרטה. ישראל משנות ה-80 ובאופן דוהר, באלף הנוכחי, במאה ה-21, מחווצת מאוד מאוד את מדינת הרווחה, ומפריטה את השירותים החברתיים, ובין היתר נכנס הרעיון שבאופן וולגרי אפשר להגיד, במקום לתת לעניים לאוכל, ניתן להם חכות לדוג לבד את הדגים שלהם. נלמד אותם לעשות כסף בעצמם. העניים בכל העולם וגם בישראל יש רוב של נשים, אז מדובר על, בעיקר על עניות, ויזמות זהירה זה להגיד, אוקיי, בואו נלמד אתכם לעשות עסקים זהירים. מה זה עסקים זהירים של נשים? נשים בעוני בדרך כלל שפותחות עסקים זהירים, הן לוקחות כישורים שיש להם, או כישורים שהן רכשו, אבל לא צריך השכלה גבוהה בשבילהם, כמו ספרות, קוסמטיקה, טיפולי גוף, בישול, דברים כאלה. במינימום השקעה, עובדות מתוך הבית, מוכרות את השירותים שלהם או את המוצרים שלהם. נשים עושות את זה בכל העולם, נשים בעוני עושות את זה בכל העולם, ופה יש איזה, זה התחיל מזה שהארגוני השטח הפמיניסטיים רצו לעזור לנשים לפתוח עסקים זהירים, והם עשו ציוות עם גורמים מהממשלה ומהמגזר העסקי, שמימנו את הדברים האלה, וצמח מה שאני קוראת בספר שלי, שדה הכלכלה החברתית, שגם הוא לא רעיון ישראלי מקורי, אבל אני ליוויתי את ההתפתחות שלו בישראל, שאומר איך אנחנו נאבק בעוני, אם פעם מאבק בעוני היה בעצם מאבק בקפיטליזם, הבנה שהעוני נובע מהקפיטליזם, ואנחנו רוצות שיטה
0: מזה שיש מוקדי כוח מסוימים,
1: שיש צבירת הון לא פרופורציונלית וחסרת גבולות, וחסרת הגנות לעניים, ואנחנו רוצות שיטה סוציאליסטית, או סוציאל דמוקרטית, קרי מדינת רווחה, אז בעידן הנאו-ליברלי, שאנחנו תכף נרחיב עליו, הרעיון הוא לשפר את המצב של העניים והעניות, בתוך הקפיטליזם ולא כנגד הקפיטליזם. זאת אומרת, אנחנו נלמד אותן לעשות רווח.
0: לקחת את חלקם כאילו.
1: כביכול, הבעיה היחידה היא אין להן מספיק ידע איך לממש את ההבטחה הקפיטליסטית, ואנחנו נעזור להם, נלמד אותם לעשות יזמות, נלמד אותם אולי כל מיני כישורים רכים, אולי ניתן להם הלוואות בתנאים יותר נוחים. זאת שיטה שקיימת בכל העולם, זה כבר 30 שנה, או יותר קצת, גם האסטרטגיה העדיפה בעולם העני, של סוכנויות הפיתוח הגלובליות, והיום אנחנו גם יודעות שהיא מאוד מאוד בעייתית, אולי אחר כך נסביר למה, אבל לפני זה נגיד כמה מילים על ניאו-ליברליזם. ניאו-ליברליזם היא שיטה, היא פרויקט. יש לו הרבה הגדרות, אבל אפשר להגיד שיש פה התמרה של השיח על צדק חברתי למושגים של שוק. זאת אומרת, עוד לפני צדק חברתי, העידן הניאו-ליברלי שאנחנו בתוכו, או אולי לקראת הסוף שלו, לא ברור, מדבר על העברת האחריות מהמדינה לפרט. אז בעצם כולנו, עוד לפני שאנחנו מדברות על נשים בעוני, כולנו היום, בעידן הנוכחי, אנחנו מין עסק זעיר. אני צריכה כל הזמן למצב את עצמי, למתג את עצמי, להמציא את עצמי מחדש. חבר'ה צעירים שנכנסים היום לכוח העבודה, לא כמוני, אני שייכת לדור שכשנכנסתי לכוח העבודה, ההנחה הייתה שתהיה פה התקדמות לינארית. אני אמצא לי מקצוע, אני אמצא לי מקום עבודה, אם תהיה לי מזל אפילו אני אמצא לי קביעות, ואני אתפתח לי באופן יציב עד הפנסיה ותהיה לי פנסיה.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, היה דמיון של יציבות תעסוקתית. היום שוק העבודה השתנה כל כך, שצעירים שנכנסים מבינים שהכישור המרכזי שלהם, זה היכולת למתג את עצמם בלי סוף, שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. וכל מיני כישורים, כישורי דיגיטל, לכתוב טקסטים.
0: בעיקר כן? יכולת ללמוד, יכולת ללמוד נכון, כישורים חדשים.
1: גמישות, כל הזמן גמישות.
0: זה גם אגב נקרא ככה, זה נקרא אג'ייל.
1: נכון.
0: זה נקרא נכון. ממש בעסקים, ניהול שהוא אג'ייל, שהוא גמיש, שהוא נכון. דינמי, שהוא יכול להתאים את עצמו להשתנות
1: עכשיו,
0: המהירה.
1: עכשיו, לאנשים צעירים יש פה משהו גם מאוד אטרקטיבי, כי אנשים צעירים הם כבר נולדו עם תודעה דיגיטלית מאוד חזקה, וזה מגדיל יצירתיות, אבל גמישות התעסוקתית היא גם שם קוד לזה שלאף אחד אין אחריות עלייך. וכל עוד את גמישה ואת מצליחה היום להיות שחקנית ומחר להיות משווקת דיגיטל ומחרתיים וכן הלאה וכן הלאה, אז נהדר. אבל ברגע שמשהו שם לא עובד, אז בעיה שלך.
0: כנראה לא עשית משהו מספיק מהר, נכון. כנראה לא הגבת מספיק טוב.
1: נכון. עכשיו, השיטה הניאו-ליברלית היא הכירה לנו כל מיני מושגים כמו משילות עצמית.
0: מה זה?
1: מה זה משילות

0: כל הזמן לבדוק איך התנהלת, אם התנהלת בסדר, אם יש משהו שאת יכולה להתנהל קצת יותר בסדר, וזה, עצם הרפלקסיביות זה כבר קישור
1: כן.
0: של שוק העבודה הניאו-ליברלי. את צריכה כל הזמן...
1: לעשות על עצמך מדידה והערכה.
0: נכון מאוד, והכל נמדד במושגים של עלות תועלת, כן. במושגים של שוק.
1: תפוקה.
0: זה לא רק בעבודה. תפוקה. זה גם בדייטינג.
1: נכון.
0: זה גם בסיטואציות חברתיות שונות.
1: זה גם באיך שאנחנו עושים חדשות.
0: נכון.
1: באקטואליה.
0: נכון. למה יש רייטינג ולמה אין רייטינג. וזה הלך והשתלט לכולנו על התודעה. ואם אני לוקחת את ה...
1: זה גם באקדמיה, זה גם בחינוך,
0: נכון.
1: זה גם בבתי הספר.
0: נכון. נכון, נכון, נכון, נכון, בבתי ספר מלמדים בשיא הרצינות ובלי שום רפלקסיביות והומור עצמי, ילדים להיות אנשים פיננסיים, לחשוב חשיבה פיננסית.
1: רוב הילדים, אם תשאלי אותם, הם הולכים לבית ספר כדי לקבל השכלה, לא כדי לקבל, וגם השכלה זה כאילו איזה מושג שכבר התחרבש. הם לא הולכים כדי לייצר יחסים עם מבוגרים, כדי לקבל ערך עצמי, כדי להבין מה החשיבות שלהם לזולת, כדי שהזולת יראה אותם. הם לא הולכים לשם בשביל זה.
0: נכון.
1: חינוך היום, כמו מן קרתה לו רדוקציה כזאת.
0: נכון.
1: להשכלה שהיא מה?
0: מוצר.
1: אמצעי.
0: היא מוצר.
1: בדיוק, והיא מוצר, והיא מוצר. אמצעי כן. לכך שאת תהי בעלת הכנסה.
0: נכון, נכון. המילה רדוקציה פה היא מאוד מאוד... מתאימה. אז עכשיו, את רוח הדברים הזאת, הגיע גם לאסטרטגיות של מאבק בעוני. זאת אומרת, אם עשורים קודם, הרעיון של מאבק בעוני היה מערך מדינתי, קצבאות וכן הלאה, בעידן הניאו-ליברלי, מאבק בעוני זה ללמד נשים בעוני להרוויח כסף לבד, כדי להוציא אותה ממערך הקצבאות, וכדי להגדיל את התל"ג, את התוצר הלאומי הגולמי.
1: כן.
0: וברוח הזאת נפתחו כפטריות אחר הגשם בישראל, ושוב, זה, אנחנו לא המצאנו פה כלום, זה בעקבות התפתחויות במדינות עשירות אחרות, נפתחו קורסים להעצמה כלכלית לנשים מעוטות הכנסה. המושג העצמה כלכלית הפך להיות סופר פופולרי, אם נרצה נדבר אחר כך על איך הוא התגלגל ומאיפה הוא הגיע. והקורסים שאני חקרתי אותם, בשלב הראשון שלהם, הם נוהלו על ידי עמותות לשינוי חברתי, ומומנו על ידי המגזר המדינתי או הפילנטרופיה הפיננסית.
1: שיתוף פעולה כזה.
0: העסקית, כן. נוצרו שיתופי פעולה תלת מגזריים, כן? המדינתי, העסקי והחברתי. ולימים, וזה היה כבר בשלב שאני יצאתי מהשדה, המגזר המדינתי והעסקי למעשה נכסו לעצמם את כל הפרויקטים האלה. אבל בשלב הראשוני שלהם, הן הובלו... על ידי עמותות לשינוי חברתי, והייתה שם בפירוש רוח פמיניסטית, ובאופן מאוד מעניין, הקורסים שאני ליוויתי, ליוויתי מההתחלה עד הסוף שני קורסים כאלה, אחד בעברית ואחד בערבית, ואחר כך עשיתי מיפוי ארצי של הרבה מאוד פרויקטים. הקורסים, היה להם מרכיב דואלי, מרכיב אחד שלימד דברים שקשורים לעסקים. שיווק, תמחור, מיסוי, איך לרשום את העסק, כל הדברים הטכניים כן. שמאוד מאוד הלחיצו והפחידו את הנשים.
1: כן.
0: ומרכיב אחר שקראו לו בעגה המקומית, המרכיב הדינמי. מה זה היה? לדבר על איך אני מרגישה בתהליך. שם הנשים פרחו וסגסגו, היו מנחות שהתמחו בזה, ו...
1: הלכן מרגישות בתהליך של הקורס, של
0: כן,
1: רכישת הכלים?
0: כן, בתהליך של רכישת הכלים, ובתהליך של הפיכה לעצמאית וליזמית.
1: כן.
0: זה, להרבה מהנשים האלה, הייתה הזדמנות מדהימה, בעצם, לדבר על החוויות שלהן, על דברים שלא היה להם מקום אחר לדבר עליהם, כולל על חוויות ילדות, כולל על חוויות קשות. הרעיון, הלוגיקה של המרכיב הדינמי, הייתה שבשביל שאישה תוכל לתפקד נכון בשוק העבודה, היא צריכה משאבים רגשיים, היא צריכה עיבוד של חוויות קשות שעברו עליה, שזה רעיון שאני מאוד מסכימה איתו. העניין היה

0: שהוא היה קצת ממכר. בעצם, כמו שאמרה אחת הנשים שאני כותבת עליה בספר שלי, עשינו, או איך אמרה זה, עשינו המון העצמות. זאת אומרת, נשים התחילו לקבל קורסי העצמה מסובסדים כמעט בכל מקום. אם זה היה לצורך פתיחת עסקים זהירים, אם זה היה במתנס המקומי, אם זה היה לצורך השתלבות כסחירות בכוח העבודה. הקורסים האלה היו זמינים, הם היו מוכוונים אליהם, ובקורסים האלה נשים בעוני פגשו הזדמנות לשבת עם קבוצה של נשים דומות להן ולדבר עם מנחה מקצועית על חוויות קשות שהן עברו, על הכוחות שלהן, על החוזקות שלהן. עכשיו, כשאני עשיתי זום אאוט אחרי שאיבדתי את הנתונים במחקר הראשון, פה היו לי סדרה של מחקרים שנמשכו עשור, כן. ובסוף הניבו את הספר שלי, אבל המחקר הראשון שליווה את שני הקורסים שאמרתי עליהם, אחד בעברית ואחד בערבית, כשעשיתי זום אאוט ואיבדתי את הנתונים, היו לי שם די הרבה נתונים, היו לי שם 60 רעיונות עומק, והיו לי שם איזה 300 רעיונות סגורים, וכן הלאה, ותצפיות כמובן. עלתה לי השאלה, מה קורה פה? מבחינה כלכלית, הנשים לא שיפרו את מצבן.
1: בשורה התחתונה הן לא שיפרו את מצבן?
0: כן, היה אומנם שיעור יפה של פתיחת עסקים, היה גם שיעור יפה של עסקים ששרדו 3 שנים, ושיעור מסוים של עסקים ששרדו 5 שנים, שאלה היו המדדים, כן? אבל בגדול, הנשים האלה לא יצאו מעוני. רובן. היו יוצאות דופן, אבל רובן לא יצאו מעוני. ובכל זאת,
1: לא יצאו מעוני וקיבלו איזשהו שכר, אני משערת מאוד מינימלי על העבודה שלהן, והפסיקו לקבל את הקצבאות?
0: זה שונה מאחת לאחת. לא, חלקן עוד נשארו על קצבאות, אבל תחושת צביעות הרצון שלהן הייתה גבוהה. Mm. ואני שאלתי עצמי, מה קורה פה? הרי אם את הולכת ואת נרשמת לקורס שיש לו מטרה מוצהרת, והיא להוציא אותך מעוני, וזה לא מוציא אותך מעוני, אז למה יש לך תחושת צביעות רצון גבוהה? והגעתי למסקנה שהציפיות שלהן היו ריאליות. הן לא באמת חשבו שהקורס הזה יוציא אותן מעוני. הן היו נשים שורדות. הן ידעו לשרוד במצבים מאוד קשים, לג'נגל משאבים, באמת. ומה שהם קיבלו בקורס היה, חוץ מהוונטילציה,
1: היכולת להברר את החוויות
0: היה
1: הקשות.
0: משהו אחר. הם קיבלו כישורים רכים. הם למדו לדבר שיח רפלקסיבי. מה שאני בתור אישה מהמעמד הבינוני שהלכה לטיפול פסיכולוגי ורחשתי לעצמי את היכולת לדבר על עצמי בצורה רפלקסיבית, יכולת שמבחינה תרבותית ממצבת אותי. זה סוג של תחכום תרבותי. הן קיבלו אותו.
1: אבל הן ידעו שזה מה שהן הולכות לקבל?
0: לא. לא. זה לא, הן גם לא יודעות להגדיר את זה ככה בהכרח בדיעבד. אבל כשאני
1: אבל
0: מסתכלת במצטבר על השדה הזה,
1: מרוצות.
0: ואז אני רואה את המושג קפיטליזם רגשי. מושג שבכלל אנחנו יודעות שבמחקר החברתי שיותר ויותר, סליחה על הביטוי הגבוה, זירות של ייצור תרבותי, מתחילות לדבר בשפה של רגשות. גם הפוליטיקה, גם התקשורת, גם החינוך, כן? וגם הכלכלה.
1: אז מה זה אומר?
0: אז מה זה אומר קפיטליזם רגשי? זאת אומרת שהיכולת לדבר על רגשות בעצמה הופכת להיות מוצר...
1: שכיר.
0: הוא שכיר, כן. הוא שכיר, וזה סוג של תחכום תרבותי, והמדדים של...
1: אני רוצה להגיד שכשאת אומרת תחכום תרבותי, זה עושה לי פריחה, אני רק אגיד שזה בסדר לדבר על הרגשות שלנו, זה דבר חשוב ואנושי מאוד, את אומרת שזה תחכום תרבותי, כי הפכנו את זה לשכיר?
0: כן.
1: אוקיי.
0: כן.
1: רק שאני
0: אני לא מזלזלת בכלל ביכולת לדבר על הרגשות, וגם בסיפוק העמוק שחלק מהאנשים שאבו מזה שהייתה להם מנחה מקצועית שאפשרה להם לדבר על חוויות קשות.
1: כן. Mm-hmm.
0: לא מזלזלת בזה, אבל הקפיטליזם הרגשי הוא מתעתע משום שלכאורה, אם אני למשל אישה מעוטת הכנסה והעסק שלי זה טיפולי גוף, או מסאז'ים,
1: כן.
0: או כל משהו על הרצף הזה של כישורים רכים, כן? אז הנשים האלה, למדו לדבר על העסק שלהם במושגים של care, במושגים של אהבה.
1: של טיפול.
0: כן, של,
1: של
0: טיפול.
1: של נתינה.
0: זה היה אזור הנוחות שלהם. נשים, ותכף נדבר על החוזה המגדרי, נשים עוברות סוציאליזציה שנתינה וטיפול זה המימוש של הנשיות שלהם, ונשים בכל המעמדות, כולל נשים בעוני,
1: כן.
0: ונשים הרגישו שמה שהן פורחות, אלא מה? זה לא הניב כלכלית,
1: כן.
0: בשביל שאני אמליה למשל, אני יש לי אלרגיה, או נתפס לי הגב, או יש לי איזושהי בעיה, ואני הולכת לטיפול אלטרנטיבי. ואני, מכל שלל הטיפולים האלטרנטיביים שקיימים בשוק, ויש המון, יש חלק שאני מוכנה לשלם עליהם הרבה כסף. זה רוב הסיכויים שזה לא יהיה אצל אחת אנשים שלמדו בקורסים האלה. ואז אני שואלת, מהו התבלין הסודי שחסר בשביל שאישה מפרופיל מעמדי כמו שלי, פרופיל מעמדי והשכלתי כמו שלי, תלך ותשלם כמה מאות שקלים לפגישה עבור טיפול שהמדידה שלו היא שנויה במחלוקת, אז אני היום יודעת להגיד שהמטפל או המטפלת, יש להם הון תרבותי, הם יודעים לדבר איתי ולמסגר את העסק שלהם ואת המומחיות שלהם בשפה כזאת שאנשים בעוני חסרות.
1: ולכן את קוראת לזה תחכום.
0: ולכן אני קוראת לזה תחכום. עכשיו, במסגרת הקורסים לעצמה הכלכלית וכל הפריפריה הזאת של הקורסים וסדנאות שמעניקים גם את מה שקראתי המרכיב הדינמי הזה, את היכולת לדבר על רגשות, אנשים כן רכשו חלק מהכישורים האלה, וזה גרם להם סיפוק, וזה גם כישור שכיר במידה מסוימת, אבל הוא לא היה מספיק בשביל למצב את העסק שלהם.
1: כן.
0: בצורה רווחית
1: ואז באמת. ואז להוציא אותן מעוני. מרתק. זה נשמע שמה שהן הרוויחו היה הרבה יותר בשביל עצמן, כדי לדווח לעצמן מה הן עושות בעולם, או מה היכולת שלהן, כן? אם היכולת שלהן זה לתת טיפול, אז הן פתאום יכולות לראות את זה, לתת לעצמן הכרה על זה. יכול להיות שמזה הן היו מאוד מרוצות, ולכן דיווחו שהקורס היה מוצלח בשבילן.
0: נכון. עכשיו, אם רגע נצא מהמבט הציני, אני מאמינה ש...
1: מה שאני אמרתי זה כמובן לא ציני.
0: מה שאת אמרת זה לא ציני, אבל להגיד שזה משאב שכיר. אני רוצה להדגיש שהיכולת לדבר על רגשות ולעשות רפלקסיביות רגשית היא דבר יקר ערך. היא דבר שאפשר לצמוח ממנו, אפשר להתפתח ממנו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שהיה חסר בקורסים האלה זה הקישור הפוליטי. כי הסיבה שאנשים האלה נמצאות בעוני היא לא בגלל שהן לא יודעות לדבר על הרגשות שלהם, או בגלל שהן עברו מקרים קשים של אביוז בילדות והן לא יודעות לעשות לו עיבוד. הסיבה שהן נמצאות בעוני היא סיבה מבנית. ולנסות לפתור...
1: מה זה סיבה מבנית? תרחיבי.
0: סיבה מבנית זה חלוקה לא הוגנת ולא שוויונית של משאבים. זה שההשכלה שהן קיבלו יש לה ערך המרה בשוק פחות מההשכלה שקיבלו ילדים שגדלו בשכונות מבוססות, בגלל שמה שנותן להשכלה הפורמלית את ערך ההמרה שלה, זה ההון הסימבולי החברתי, הקשרים, היכולת לדבר בשפה המתאימה, היכולת לדבר בכמה שפות, היכולת לנוע בין משלבים לשונים, כן? כל הדברים האלה הם חלק ממערך מבני של אי שוויון חברתי, ולקחת ולנסות להתמודד איתו, ולא זאת ועוד, אנחנו היום בעידן שזה מתכתב, הולך ונעשה יותר ויותר ויותר קיצוני. היום הבדלי העושר בעולם, וגם בישראל,
1: גדלים.
0: הם גדלים וגדלים בצורה מאוד מאוד חדה. ולהיאבק בזה רק באמצעות כישורים רכים, זה הונאה. בעצם.
1: כן. את אומרת, יש בעיה מבנית, ולכן אי אפשר לתת לה מענה שהוא רק אצל האינדיבידואל.
0: נכון.
1: אם זה מבני, אז האינדיבידואל זה מצוין שהוא ישכלל את עצמו וילמד וידע לדבר עם עצמו או לאחרים את מה שהוא עושה, אבל זה לא מספיק, כי המבנה כולו ממשיך לעודד את התקבעות המבנה.
0: נכון. אני אתן לך דוגמה. בגלל שעשיתי תצפית משתתפת, אז ליוויתי חלק מהאנשים גם אל מחוץ לקורסים.
1: כן.
0: וחלק מהאנשים הזמינו אותי לבוא למה שנקרא, אבל לא היה מקובל לקרוא לזה, עסקי פירמידה. זאת אומרת, אז היה, אני מדברת על העשור הראשון והשני של האלף הזה, בערך נאמר 2010-2013, הרבה מהאנשים שמו נאמר סכום של 500 שקל, קנו מוצרי קוסמטיקה או תוספי מזון, והן היו אמורות לשווק את זה לחברים וחברות.
1: כן.
0: והרעיון היה, את תשווקי, את תרוויחי, קודם כל, יקנו ממך את הקרם, אז את תרוויחי את את ה-100 שקל שישלמו לך על הקרם, אבל את תרוויחי עוד יותר, כי השיווק הכי מוצלח שלך יהיה לגייס עוד חברה שתשווק גם היא, ואז כל הרווחים שלה גם יעלו אלייך. Mm. זה הפירמידה.
1: כן.
0: כן? הרעיון הוא שאת נכנסת לתוך עסק כזה, ושאין לו, אין לו, אין לו מפעל מוכר, אין לו, את נכנסת, ואת אמורה לשכנע עוד ועוד אנשים שגם...
1: חברה מביאה חברה,
0: נכנס?
1: ואת גוזרת עמלות.
0: נכון, חברה הביאה אותך,
1: כן.
0: והשקעת כסף,
1: כן.
0: שאין לך, ואת צריכה, א', להחזיר לעצמך את הכסף, אבל ההבטחה הגדולה היא, שככל שאת תגייסי עוד חברות וחברים, יתחילו לזרום אלייך רווחים.
1: זה מקור ההכנסה העיקרי שלך.
0: כן.
1: גיוס החברות.
0: ובמסגרת זאת ניסו גם לגייס אותי.
1: ולא מצירת
0: אותי. נכון, mm-hmm. ניסו גם לגייס אותי. ואז מצאתי עצמי הולכת לכל מיני ערבים של שכנוע המונים כזה. Mm-hmm. ובערבים האלה, ואני כתבתי על זה, היו במות, ועל הבמות עלו כל מיני גברים, שדיברו על הצלחות הפנומנליות שלהן, וכן הלאה וכן הלאה. והפרפורמנס הוא כולו היה פרפורמנס של קפיטליזם רגשי. מה זאת אומרת? אני זוכרת ערב שהייתי באיזה מקום גדול בחיפה, גבר אחרי גבר עלה ואמר, אני פה בשביל החברים, אני לא פה בשביל הכסף. על הדרך הוא אמר שהוא מצליחן אדיר ושהוא עשיר נורא, אבל הוא לא מונה על ידי רצון ברווחים, והוא לא מונה על ידי כסף, הוא מונה על ידי חברות. וזה בדיוק התעתוע של הקפיטליזם הרגשי.
1: הבנתי, זאת אומרת למכור ערכים של חברות במקרה
0: כן,
1: הזה,
0: כן.
1: למכור אותם על במה שגם בגדול נועדה להשיא רווחים.
0: נכון.
1: ואנחנו משתמשות בערכים האלה כדי לגייס אנשים, כדי להשיא רווחים.
0: נכון.
1: אין לי עוד דרך להגיד את זה.
0: וההונאה הגדולה במקרה של אנשים בעוני הייתה שהן נפלו לפח של אתיקת הטיפול. כי נשים מרגישות שזאת החוזקה שלהם, mm-hmm. לטפל הן יודעות, mm-hmm. לתחזק יחסים הן יודעות, לתת נתינה ואהבה הן יודעות. וזה שהיה שם מאחור הטריק, שזה הכל פסדה כדי לעשות כסף, שם הם נפלו.
1: כן. אמרת שהרכיב החסר היה הרכיב הפוליטי, זאת אומרת, היה שם את הרכיב העסקי, היה את הרכיב החברתי, נכון? הדינמי, וחסר הרכיב הפוליטי. אז נגיד שהיה רכיב כזה, בואי רגע נדמיין, איך הוא היה נראה בתוך הקורס הזה? מה היה אפשר להוסיף כדי להראות ממש את התמונה כמה שיותר אפשר מלאה, ואז אולי לתת לנשים האלה העצמה, לא רק כלכלית, לא רק חברתית, אלא גם פוליטית, ולהשלים את התמונה.
0: אז בואי נסתכל רגע על ההיסטוריה של הפמיניזם. בשנות ה-70, פמיניסטיות עשו העלאת תודעה. זה מושג שעבר מהעולם, אבל הוא היה מאוד פופולרי, שנשים היו מתקבצות בקבוצות, ולומדות את הגוף שלהם, לומדות את ההנאות שלהם, אבל גם לומדות יחד איך החוויות האישיות שלהם קשורות לפוליטיקה המגדרית הרחבה. המושג העלאת תודעה נעלם מהעולם, ו-20 שנה אחר כך הוא חזר אלינו דרך המילה העצמה, שלכאורה זה מאוד דומה. אבל העצמה זה מושג שהפך להיות א-פוליטי.
1: זה מעניין שאת אומרת שזה דומה, כי כאילו אני למשל, שלא חייתי בשנות ה-70, חושבת על העלאת מודעות, והעלאת מודעות לא רק בתוכי, בקרבי, אלא גם בחברה, כמשהו שיש בו אלמנט פוליטי, שהוא מכיל
0: בו.
1: את החברתי, כן. האישי והפוליטי.
0: נכון.
1: ויש משהו במושג העצמה, שזה נשמע כאילו זה רק עליי, זה רק לעצמי.
0: נכון, בדיוק. בדיוק, בדיוק. את אומרת מה שהתכוונתי להגיד, וכנראה לא אמרתי בצורה מספיק בהירה.
1: כי העצמה, זה נשמע כאילו, בסדר, את תעצימי את עצמך, כל הכבוד. כל אחת תעצים את עצמה כמו שהיא רוצה.
0: זאת בדיוק התפנית הנאו-ליברלית. כי העלאת הודעה של שנות ה-70 הייתה האישו הפוליטי, נכון? זאת הייתה הסיסמה של הפמיניסטיות שהיום הן הפמיניסטיות הזקנות. העצמה הופך את הכל, it's all about me.
1: לאישי, כן.
0: הכל אישי, נכון? דיברנו על משילות עצמי.
1: כן.
0: את אחראית לגורלך, להצלחותך, להצלחותייך וכישלונותייך, והנה בואי ניתן לך כלים רגשיים, וזה אגב קשור גם לפופולריזציה הגדולה של הפסיכולוגיה, ושל הפסיכולוגיה החיובית. זה עוד חלק מהתפנית הרגשית של הקפיטליזם המאוחר, שאם פעם הפסיכולוגיה שתמיד עבדה ברמה האישית ותמיד הייתה הפוליטית, עבדה על טראומות עבר וכן הלאה, התפנית של הפסיכולוגיה החיובית זה בואי נעזוב טראומות, בואי נעזוב עשו לי והכאיבו לי, ובואי נתמקד ביכולות המדהימות שיש לך, רק תתמקדי ביכולות של עצמך, והיקום כבר יזמן לך את כל ההצלחות.
1: ותוכלי לברוא לעצמך
0: את החיים, את החיים ואת ההצלחה
1: הכלכלית. לאור הדברים החיוביים
0: כן.
1: שאת
0: חושבת. אז המושג העצמה, שאני אגב, הוא לא כולו שלילי, כמו שגם המרכיב הדינמי בקורסים האלה, הוא לא היה רק שלילי, הוא נתן המון.
1: ערך אמיתי, הוא נתן להן ערך.
0: אני עצמי גם עברתי העצמה כפמיניסטית בשנים השונות שהתבגרתי.
1: כן.
0: אבל ברגע שהוא שם החוצה את המרכיב הפוליטי, הוא מוציא אותו מהמשוואה, אז זאת מתחילה להיות בעיה. אז הקורסים האלה, בשביל שיהיה בהם מרכיב פוליטי, הם היו צריכים גם לכלול ניתוח. אנחנו בעשור הראשון של באלף החדש, כן? זה היה העשור של הקיצוס הדרסטי בקצבאות. אז הם היו צריכות לכלול גם למידה על החקיקה שקורית, ניתוח שיח, מה מספרים לנו בתקשורת ואיך אפשר לספר את זה אחרת. זאת העלאת הודעה הפוליטית.
1: כשאנחנו אומרות את המושג, נגיד אמרתי מקודם שהיה את הרכיב של העצמה אישית, היה את הרכיב ואני בכוונה משתמשת בעצמה. העצמה חברתית, ואז אני אומרת, אוקיי, הרכיב הפוליטי חסר, ואז אם אני אומרת את צמד המילים העצמה פוליטית, זה כאילו מחזיר את המושג הזה של העלאת
0: נכון,
1: מודעות.
0: נכון, העלאת
1: הודעה. העלאת כן, הודעה, כן, כן. כן. כי אז כשאנחנו מחזירות אותם לשבת ביחד, כי פוליטי הוא בדרך כלל נתפס כמשהו שהוא רחב יותר מהעצמי, נכון. כמובן שיש את המשפט האישי הוא הפוליטי, כדי כן. להגיד שמה שאני עוברת הוא לא רק שלי, אלא נכון. שהוא רחב. ויש משהו בלהצמיד אותה מחדש, שכמו עושה ריקליימינג, כמו נכון. לוקח מחדש את הכוח, נכון, ואומר, נכון. הנה, כאילו, הנה הפמיניזם הזה, שניסינו אולי לשכוח ממנו, תחת הנאו-ליברליזם, אבל בעצם הוא חשוב, אז הרכיב הזה חשוב גם בקורס, לדוגמה.
0: נכון, נכון.
1: כן, זה ממש מעניין.
0: ואולי, תודה. ואולי זה המקום גם לדבר על החוזה המגדרי. אני כאנתרופולוגית עובדת הרבה עם תסריטים תרבותיים. מה זה תסריט תרבותי? תסריט תרבותי זה תבנית לא מודעת על איך נכון לחיות את החיים. זה קיים אצל כולנו, זה קיים בכל התרבויות, ותמיד יש כמה תסריטים. אז למשל, התסריט על איך להיות אישה בעולם, או איך להיות גבר בעולם. אז יש תסריט בסיסי שנגזרות ממנו כל מיני גרסאות, שאני קוראת לו החוזה המגדרי. התסריט הבסיסי אומר, אישה וגבר הם הפכים משלימים, לכן הם צריכים לחיות ביחידות משותפות.
1: כן.
0: ויש ביניהם חלוקת עבודה שבקווים גסים, אפשר לומר, שהאישה אחראית על הטיפול והתחזוקה הרגשית של משק הבית, והגבר אחראי על הפרנסה. עכשיו, כמובן שהתסריט הזה הוא גס מדי, בחיים האמיתיים הוא כבר לא לגמרי נכון, בטח לא מאז שנשים השתלבו בכוח העבודה וכן הלאה, אבל הוא לא נעלם. הוא גם, אגב, הוא מאוד משתנה מעמדית ובקבוצות שונות בחברה, ובכל זאת, עם ההסתייגות הזאת, הוא לא נעלם. איך אני יודעת שהוא לא נעלם?
1: הוא עדיין בתוקף.
0: כי אני רואה את זה ברגעי משבר. ברגעי משבר, למשל, אם נולד ילד עם צרכים מיוחדים, מי מבני הזוג, מי מההורים, נסוג מכוח העבודה כדי לטפל בילד.
1: בדרך כלל האישה.
0: אם יש עוד סוגים של משברים שונים במשפחה, אז אנחנו רואות את הציפיות. עכשיו, הציפיות...
1: את הציפיות החברתיות.
0: את הציפיות החברתיות להתנהגות של אישה ושל גבר. אני לא אכנס עכשיו לכל הקשת של גם מה זה עושה לגבריות ומה זה עושה לנשיות, אבל אם אני עדיין נשארת בנשים בעוני, אז נשים בעוני הרבה פעמים אומרות, אוקיי, זה הפורטה שלי. זה אני יודעת לעשות.
1: כן.
0: אני יודעת לטפל. אז אולי אני אפתח משפחתון, אולי אני אעשה בייביסיטר, אולי, כן? ובספר שלי אני גם סוקרת יוזמות כאלה של נשים לפתוח משפחתונים בבית וכן הלאה וכן הלאה, שזה דבר מאוד מאוד מעניין. לכאורה זה גם הגיוני, כי את לוקחת, את לא עושה השקעה, את לא עכשיו לוקחת הלוואה ועושה השקעה גדולה.
1: כדי ללמוד מקצוע אחר לגמרי,
0: או כדי לקנות מסעית.
1: כן.
0: או כדי לפתוח איזשהו, אני יודעת מה, מסעדה. את אומרת, אני עובדת מינימלי עם המשאבים שכבר יש לי, ומהם אני מתחילה להבקיע. במצטבר, מסתבר שזה לא מוציא נשים מעוני, זה כן עוזר להן לשרוד. ככה נשים בעולם שורדות, אבל כשזה נכנס עם התפנית הנאו-ליברלית, כשהתחילו היוזמות של מיקרו-פייננס ומיקרו-אנטרפרייז, כלומר, בואי, ניתן לך הלוואה כדי לפתח את העסק שלך, הרבה פעמים זה סיבך נשים. ההלוואות האלה הרבה פעמים סיבכו נשים, בין היתר משום שבני משפחה תפסו עליהם טרמפ. לקחת, אם את זכאית לקחת הלוואה זהירה בגלל שאת אישה, אז יש לנו על זה המון המון מחקרים מהעולם, אז בעצם נשים מצאו את עצמם מסתבכות בעוד ועוד חובות, ולא באמת מגדילות את האוטונומיה הכלכלית שלהן.
1: אז אולי בפרק הבא אנחנו גם נדבר על פרקטיקות של הסתרה.
0: אוקיי. כן, בהחלט נשים, נכון, זה טוב, בהחלט נשים הן לא פסיביות מול זה. גם נשים יודעות לעשות מניפולציה של האפשרויות החדשות שנוצרו. כן, כן.
1: יש לנו עוד כמה דקות, ואני אשמח שנחזור רגע למושג שהכנסת לשיחה, החוזה המגדרי. אם יש את החוזה המגדרי הזה, ואישה בעוני נגיד בוחרת לפתוח משפחתון, כמו שאמרת, והיא משתמשת במה שיש, האם היא חורגת מהחוזה המגדרי, האם היא נשארת בתוכו, בתוך החוזה הקלאסי שתיארת, האם היא נשארת בתוכו, תסבירי לי רגע איך את רואה את זה בעיניים מחקריות, מה קורה כשאישה עושה דבר כזה, כי מצד אחד היא מנסה באמת לעזור לעצמה, מצד שני היא לא לגמרי יוצאת מהחלוקת התפקידים הברורה הזאת של מפרנסת או מטפלת.
0: כן, אז זה לוקח אותנו לזה שהמושג של תסריט תרבותי הוא מושג שמסמן שיש דינמיות תמיד. יש איזה מתווה שבתוכו את צריכה לפעול, כשאת חורגת ממנו לגמרי, אז את אולי עושה איזשהו צעד רדיקלי ביחס לנשיות שלך, או לגבריות אם מדובר על גבר, אבל בתוכו יש די הרבה טווח פעולה,
1: כן.
0: ודי הרבה טווח פרשנות. אז כשאישה פותחת משפחתון, קודם כל, אם היא מצליחה, אז כולם נהנים. בגלל שנשים, בעיקר נשים בעוני, מטעלות את רוב הרווחים שלהם למשק הבית. זה גם ההיגיון שגורם להרבה מאוד פרויקטים בעולם העני, לתת הלוואות ואשראי לנשים בעוני. אז כשאישה פותחת משפחתון והוא מצליח, זה אומר הרבה פעמים שהיא עובדת כפול ומשולש, זה לא אומר שהיא מגיעה לנחלה, אבל יש אולי יותר רווחה בתוך המשפחה שלה, לפעמים גם בעלה עוזר לה. כן? יש המון דברים, זה לא רק האישה עוזרת לבעל בפרנסה. יש כל מיני עסקים זהירים של נשים, שגם הגבר ממלא בהם תפקיד, וזה נשאר בתוך התסריט, וזה לגיטימי לגמרי. המקומות שדברים נעשים יותר מאתגרים, מבחינת נשיות, זה כשההצלחה הופכת להיות הצלחה פומבית. כן? מה שקראתי במאמר מסוים, החוזק הנשי הופך להיות כוח פומבי. ואז זה קצת יותר מאתגר.
1: קצת יותר מאתגר אותן? או את המערכת המשפחתית שהן חיות בה?
0: כן. ואז זה עניין במידה רבה איך האישה עם האישיות שלה מנהלת את הטווח המתרחב של ההצלחות שלה וההישגים שלה.
1: זה נשמע שכל הזמן אנחנו מוסיפות עוד שכבות של אתגר, עוד שכבות של כאבי ראש, בא לי לקרוא לזה.
0: זה החיים.
1: את יודעת, אנחנו מדברות על עוני בפרק הזה, ואני חושבת שיש לנו איזה דמיון של עוני מאוד ברור. זה אדם שדווקא לא יכול לצאת לעבוד, ולכן הוא כל הזמן כרוך באיזה מעגל כזה של, אני אדבר בכוונה במילים קשות וסטריאוטיפיות, של איזה מסכנות, כן? ושל נידיות, תלות מאוד מאוד גבוהה באחר, אם זה המדינה, או אם זה המקבל, מי שייתן לי את הנדבה הבאה, כן? אבל את בעצם עוזרת לנו עכשיו להבין שיש איזו שכבה כזאת שאנשים שהם בעוני הם עובדים, וזה אנשים שהם בעוני אף על פי שהם עובדים, כי אמרת מקודם זה לא מחלץ אותם, כן. מהעוני זה לא מחלץ אותם משם העבודה או העסק הזעיר המשפחתון, כן. שהיא הקימה, זה משאיר אותן, אז אני חושבת שזה משנה את הדמיון שלנו גם.
0: אולי קצת נקדים לזה שאנשים נשארים בעוני למרות שהם עובדים, שזאת סוגיה מוכרת. אנשים בעוני קודם כל הם אנשים. העוני לא מגדיר את האנשים. אנשים בעוני הם אנשים. הם אנשים שיש להם חיים עגולים, מלאים, מורכבים, יש להם משפחות, יש להם שמחות, יש להם כאבים. וכשאת עושה מחקר השוואתי, ובספר שלי יש נשים ערביות ונשים חרדיות ונשים מזרחיות ונשים רוסיות, יש נשים מכל מיני קבוצות באוכלוסייה, את רואה עד כמה עוני זה עניין יחסי. מתי אישה או אדם מרגישה שהיא ענייה? זה שהיא בעוני זה לא אומר שהיא ענייה. כן? זה עניין מאוד יחסי. עכשיו, זה לא לזלזל בזה שמצוקה כלכלית יש לה מחירים בריאותיים ומחירים נפשיים ומחירים חברתיים. זה לא לזלזל בזה, זה רק לשים את כל המרכיבים האלה ביחד.
1: כן.
0: וזה באמת כשאנחנו נדרשות גם לפן המבני. הפן המבני משאיר האי שוויון המבני ומדיניות של הפרטה דוהרת, משאירה קבוצות שלמות בעוני ובמצוקה כלכלית, גם כשהם עובדים ועובדות יותר ויותר ויותר ויותר.
1: כן.
0: זה לא לעשות רדוקציה לחיים שלהם, שזה כל מה שמגדיר אותם.
1: כן, כן, כן. כן, זה חשוב מה שאת אומרת. אותי פשוט עניין באמת איך אנחנו מדמיינים את הדבר הזה כשאנחנו מדברים על עוני, ואני חושבת שבשבילי זה היה מאוד מאוד חזק לשמוע אותך אומרת שגם אחרי שהן יוצאות לעבוד, רוכשות עוד מקצוע, או מפתחות את איזשהו עסק, הן עדיין בעוני. ברור שזה לא מתאר את כל חייהן, אבל היה בזה משהו מאוד מאוד חזק באמירה הזאת. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, יש איזשהו אולי תהליך שאת יכולה לראות שמנסה לחפש היום דרכים אחרות להתמודדות עם עוני, שהוא לא רק העצמה אישית?
0: יש ניסיונות בעולם, למשל אחד הניסיונות המעניינים הם קואופרטיבים. בארץ למשל יש קואופרטיב שאחת הסטודנטיות שלי עכשיו כותבת עליו תזה, קואופרטיב עובדות ניקיון ערביות מג'סרה זרקה ומזרח ירושלים, ששם במקום שיהיו קבלני משנה, הנשים מנהלות את העבודה, ואז הרווחים מתחלקים בין אנשים, והקואופרטיב גם נותן העצמה והשכלה ואפשרות למוביליות כלפי מעלה ולעלות לתפקידי ניהול. אז יש ניסיונות כאלה בעולם, גם בארץ וגם במקומות אחרים.
1: והם מבחינתך עושים תמהיל יותר טוב של הרכיב האישי, הרכיב החברתי והרכיב הפוליטי?
0: המחקר שלה הוא עדיין בתהליך, ויש לנו גם ממצאים על קואופרטיבים שנכשלו. היו כל מיני ניסיונות. אני חושבת שברמת המיקרו התשובה היא כן, אבל כתשובה גורפת, קואופרטיבים בודדים לא מספיקים. צריך לרתום את המנגנון המדינתי. צריך חלוקה, להתעקש על חלוקת המסים ככה, שמערכת הרווחה לא תקרוס. אני לא רואה פתרון
1: שחומק, שעוקף את זה.
0: שלא מערב את המדינה.
1: כן. תודה.
2: ייחדנו את הפרק לנשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. אלה נשים שנמצאות במיקום מצטלב בין שייכות מגדרית, היותן נשים, שייכות אתנית, היותן פלסטיניות אזרחיות ישראל, ובין מעמד כלכלי, היותן מעוטות הכנסה, מוגדרות כמי שחיות בעוני. הצטלבות זו מספרת לנו על מיקומן בחברה הישראלית, שבה פערים חברתיים בין נשים וגברים, קל וחומר בשוק העבודה ובעבודות הבית, שבה דומיננטיות יהודית, ושחל בסדר כלכלי חברתי מסוג ניאו-ליברליזם, שהולך ומתפתח ב-30 השנים האחרונות. ניאו-ליברליזם הוא מדיניות כלכלית חברתית של קיבוץ מדינת הרווחה, על ידי הפרטת שירותים ציבוריים ותגבור תוכניות העצמה לאינדיבידואלים, שבהן יוכלו לרכוש מיומנויות מקצועיות ורקות, ליישם אותן בשוק העבודה, כל זאת במטרה לשפר את מעמדם בחברה. בתחילת הדרך, התוכניות הופעלו בשיתוף פעולה בין גורמים משלושת המגזרים, העסקי, הציבורי והחברתי, ובמשך השנים יותר ויותר גורמים חברתיים יצאו מהיוזמה. ברוח זו, הכרנו קורס שניתן לנשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל, שמטרתו הייתה לטפח בהן תכונות יזמיות כדי שיוכלו להקים ולנהל עסקים זעירים ולפתח עצמאות כלכלית. הקורס סיפק הוראה של עקרונות, בעיקר בירוקרטיים מנהליים של תפעול עסק זהיר, זהו רכיב הלמידה האישי, לצד שיחות קבוצתיות של הנשים על חוויות החיים הקשות שעברו ועל הקשיים היומיומיים שלהן, וגם על הערך שהן מרגישות שיש להן להציע, בדרך כלל ערך של טיפול. זהו הרכיב הרגשי-חברתי. הנשים סיימו את הקורס וחלקן גם יישמו את החומר הנלמד, אך הן לא שינו את מעמדן בחברה. הן עדיין חיות בתחום העוני ומוגדרות כעובדות בעוני. כלומר, עובדות בשוק העבודה, אבל עדיין בתוך העוני. אחת המסקנות העיקריות מהמחקר היא שכדי להוציא את הנשים מתחום העוני, לא מספיק להעצים אותן באופן אישי, משום שעוני הוא תופעה מבנית חברתית, ולכן הוא מצריך פתרונות מורכבים, שכוללים גם היבטים מבניים חברתיים. מכאן שבקורס חסר רכיב, הרכיב הפוליטי, המלמד את הנשים הפלסטיניות מעוטות ההכנסה בישראל על חקיקה בנושא זכויות חברתיות, על תקנות הקשורות למתן קצבאות, על סוגי מדיניות ועל דוגמות ממדינות אחרות בעולם שאליהן ישראל משווה ומשייכת את עצמה, כמו מדינות ה-OECD, שבהן ניגשו לבעיית העוני בגישות משולבות. הגלים הראשונים של הפמיניזם קראו לזה העלאת מודעות. תנועות חברתיות מאוחרות יותר, ובהן גם קולות פמיניסטיים, קראו לזה העצמה. מושג שממקם את האחריות בפרט בלבד, באישה היחידה. מושג שיוצא מתוך תודעה ניאו-ליברלית. אנחנו, בשיחה בינינו, הצענו לדבר על העצמה פוליטית, ולהחזיר גם את נושא הקצאת המשאבים בחברה לדיון ולפעולה. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לצוות התוכנית, ויביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים, שממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: כאן תרבות.
4: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: דיברנו על נשים פלסטיניות בישראל החיות בעוני, ובפרק השלישי יחד נדבר על נשים פלסטיניות קרייריסטיות. פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תוביל אותנו בזירה חברתית נוספת שליוותה במחקריה. נבדוק את החוזה המגדרי ואת החוזה האתני שפוגשות נשים קרייריסטיות פלסטיניות ישראליות. שלום עמליה.
1: היי.
0: אז איך הגעת לזירה הזאת?
1: אז לזירה הזאת הגעתי בזכות התלמידה שלי, דוקטור הוואזן יונס, שאז עוד לא הייתה דוקטור, שבא, ואני הכרתי אותה במחקר שלי על העצמה כלכלית של נשים מוטות הכנסה, היא עבדה באחד הפרויקטים, והיא באה ואמרה שהיא רוצה לעשות דוקטורט על נשות קריירה. ודרכה, גם אני נכנסתי. וזה יצא נהדר, כי קיבלתי מניפה הרבה יותר רחבה.
0: כן, והתבוננות רחבה יותר.
1: כן.
0: אני רוצה שאנחנו נכיר מושג שהוא רלוונטי לנו גם לפרק הקודם, ואנחנו נראה אם הוא חוזר בפרק הזה. בפרק הקודם, כמו שעכשיו אמרת, דיברנו על נשים עם הכנסה נמוכה בחברה הפלסטינית-ישראלית, והמושג הוא עסקה ליברלית. זה קשור למה שתיארת לי, לעידן הניאו-ליברלי שאנחנו חיות וחיים בו. תגידי מילה על המושג הזה כדי שנראה איך הוא מלווה אותנו גם הפעם.
1: אוקיי, במהלך המחקרים שלי, מתישהו התחלתי להבין שגם כשהסדר החברתי הוא לא שוויוני, יש אנשים מהצד שלא מרוויח ממנו,
0: כן,
1: שיכולים לפתח הזדהות עם האתוס הליברלי. לצורך העניין, ליברליזם זה סדר חברתי שהוא בעצם גזעני ומעמדי. היום אמנם אנחנו, אני אגיד במאמר מוסגר, שאנחנו היום בעידן אי-ליברלי, בעידן שהליברליזם בהתגוננות, ואני גם מזדהה עם הצורך להגן על הליברליזם, כי עם כל העוולות שלו והחסרונות שלו, הוא נותן חופש אישי ברמה לא מבוטלת, ומהווה בסיס לדמוקרטיה ברמה לא מבוטלת. אבל בתוך הסדר הליברלי, יש המון קבוצות שנפגעות, שההבטחה לא מתממשת עבורם. שזה, כן, אגב, הבסיס לתפנית האי-ליברלית והפשיסטית שאנחנו עדות לה היום. אבל...
0: אבל זה לא התפנית היחידה שאפשר לקחת.
1: כן.
0: וחשוב להגיד את זה. זאת אומרת,
1: נכון.
0: זה לא שאם אנחנו רוצות לבקר את הליברליזם או לשנות אותו,
1: אז צריך לרסק אותו.
0: אז צריך ללכת לפשיזם.
1: נכון,
0: כן.
1: נכון מאוד, כן. נכון מאוד. והליברליזם, הוא נותן הבטחה להצלחה אינדיבידואלית. עכשיו, מבחינה מבנית, הוא לא פותר את האי שוויון המבני. זאת אומרת, אם את אישה, לצורך העניין, אישה פלסטינית בישראל, והסדר הליברלי עובד נגדך, אז עדיין יכול להיות מצב שכפרט, את תתרמי מהשכלה, מהשתתפות בשוק העבודה, את תמשיכי לסבול מאפליה כאישה פלסטינית, ובנתיב אחר, את גם תתרמי.
0: כן.
1: זה נכון גם לעוד קבוצות מודרות בחברה. ואחד הדברים שעקבתי אחריהם הוא, איך הליברליזם כהבטחה, כאתוס, פועל על התודעה של קבוצות שלא נהנות מהסדר הזה. וזאת העסקה הליברלית.
0: או לפחות לא נהנות ממנו באופן שלם, שאני חושבת שזה מה שאת מנסה להגיד.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש כל מיני ערכים או יתרונות שהוא יכול לתת. יש אנשים שנהנים מכל היתרונות, או לפחות כל היתרונות האלה זמינים להנאה שלהם או למימוש שלהם, ויש אנשים ש...
1: נכון, שרק
0: שלא,
1: הפירורים.
0: שרק הפירורים, אוקיי.
1: או בכלל לא.
0: כן.
1: אבל גם בקבוצות האלה, יש אנשים שמפתחים הזדהות עם ההבטחה הליברלית, ולימים גם עם ההבטחה הנאו-ליברלית שדיברנו עליה
0: בפרק הקודם,
1: שהיא קצת שונה ולא נכביר פה, אבל ההבטחה הליברלית הבסיסית היא הבטחה למימוש עצמי אישי.
0: כן.
1: כן? וכשכתבתי את המאמר העסקה הליברלית, התמקדתי באופן שבו אנשים מקבוצות שלא נתרמות מהסדר הליברלי, מפתחים הזדהות, והעסקה היא להרגיע קצת את האספירציות הפוליטיות, את הביקורת הפוליטית. כן, אני מבינה שזה לא סדר שוויוני באמת. כן, אני מבינה שהאנשים שלי, הקבוצה שלי, לא נתרמת ממנו. אבל, היי, אני עצמי יכולה להתקדם בחיים, אז זה לא משהו שאנשים אומרים לעצמם באופן מודע, אלא זה הזדהות שמפתחים עם הסדר הקיים, כן. על ההבטחות המאוד חלקיות שגלומות כן. פה. זאת העסקה הליברלית, וכשכתבתי את המאמר הזה, גם התמקדתי מאוד באופן שבו הזהות וההזדהות הם לא אותו דבר.
0: כן.
1: כי כמו שאישה ששייכת לקבוצה מודרת, לקבוצה שנדחקת לשוליים, יכולה לפתח הזדהות עם ההבטחה הליברלית, למרות שהזהות שלה שייכת לקבוצה אחרת, גם אישה כמוני והזהות שלי שייכת לקבוצה הדומיננטית, ההזדהות שלי יכולה ללכת למקומות אחרים. יש לנו איזושהי חירות, ההזדהות שלנו היא לא משהו אוטומטי, יש לנו תודעה, והתודעה הזאת, יש לה מידה לא מבוטלת של אוטונומיה.
0: כן. אז זאת העסקה, את אומרת כן. שאני יכולה להבין מה אני מרוויחה, ואני כן. גם רואה את המחירים, אני כן. כנראה מוכנה לשלם אותם, במידה כזאת או אחרת, כדי להרוויח את הרווח מהסדר, ששוב, לא כל הזמן משרת אותי, אפילו לפעמים הולך נגדי,
1: כן.
0: אבל אני גם מבינה מה אני מרוויחה ממנו.
1: נכון, נכון.
0: אז בואי ניקח את העסקה הליברלית הזאת, או בכלל את העולם המושגים הזה, לתוך קבוצה של נשים קרייריסטיות. אז מי הן הנשים הפלסטיניות הישראליות הקרייריסטיות? על מי אנחנו מדברות? האם יש לנו איזה שהם נתונים לגביהן? באילו מקצועות מדובר?
1: אז נתחיל עם להגיד שמבחינת השכלה, חלה בחברה הפלסטינית בישראל ממש מהפכה. משנות ה-90, היקפי ההשכלה הגבוהה האקדמית עלו ועלו ועלו, רק ב-20 שנה האחרונות אנחנו מדברות על כמעט פי 3.
0: וואו.
1: כן? אם ב-2009 בכל התארים למדו באקדמיה בתוך ישראל, לא כולל סטודנטים שלמדו בחול,
0: בחול.
1: למדו סדר גודל של 26,000 ערבים, אז ב-2024 מדובר על 63,000. ונוסיף לזה עוד סדר גודל של כ-20,000 שלומדים בחול.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש פה גידול אדיר, ובכל התארים יש רוב של נשים.
0: וואו.
1: אז נשים מובילות את המהפכה הזאת.
0: איזה יופי.
1: לגמרי. עכשיו, מה עושות נשים משכילות? אז אחת הבעיות היא שהטווח המקצועות עדיין מאוד צר, והרבה מאוד הולכות למדעי החברה והרוח כדי להיות מורות, או למקצועות השירותים החברתיים כדי להיות עובדות סוציאליות ועובדות פארה-רפואיות, שגם שם יש התגוונות, גם שם יש גידול ממש אדיר במקצועות כמו מרפאות בעיסוק וכן הלאה וכן הלאה.
0: וואו, זה מקצועות עכשיו, ממש חשובים, זה המקצועות הכי
1: מקצועות
0: חשובים
1: מאוד
0: בעולם.
1: אלה מקצועות מאוד חשובים, אבל לא מאוד רווחיים.
0: נכון, דיברנו על זה.
1: ויש בעיה של רוויה בשוק.
0: יש יותר מדי עובדות ועובדים סוציאליים?
1: קודם כל במורות.
0: יש יותר מדי מורות?
1: איפה? תראי איזה פרדוקס, תראי איזה פרדוקס. בקרב הערבים והערביות יש רשימת המתנה להיות מורות, ובקרב היהודים שחסרים להם מורים, לא מעלים על הדעת שיכולות להיות להם, לילדים שלהם מורות ערביות.
0: וואו.
1: כן.
0: איזה נתון משוגע, אני לא ידעתי את זה. כן. שיש רשימת המתנה כן. בחברה הערבית בישראל.
1: כן.
0: להשתבץ בבתי ספר.
1: כן. אבל מה שקרה כשנוצרה המסה הקריטית הזאת, זה שנשים התחילו לפרוץ גם למקצועות ממש יוקרתיים, ובמחקר של הוואזן ושלי, בחרנו את שלושת המקצועות הבאים, משפטים, רפואה והייטק.
0: לפי מה את מגדירה יוקרתי, כן? אני צריכה להבין פה את ההגדרה הזאת.
1: אני לא מזלזלת בכלל במקצועות טיפול, בכלל לא, אבל אנחנו מסתכלות על מה נחשב יוקרתי מבחינה חברתית. ומה יש לו פוטנציאל השתכרות גבוה.
0: אוקיי. אז ההשתכרות וההערכה של אנשים מתנים.
1: והיוקרה החברתית, כן. אז עכשיו, נשים ערביות היו רופאות כבר מזמן, וגם עורכות דין. למעשה, גם בנות וגם בנים מצטיינים שנים הוסללו.

0: יש גם פריצה ממש משמעותית להנדסות בתחומי ההייטק. Mm-hmm. הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, דברים כאלה. אז כן. מה שנקרא מקצועות הסטם, Science and Technology and Math. אז למשל, רק נתון קטן, ב-2021 מספר הסטודנטים הערבים, בנות ובנים, בסטם, היה 6,500, וזאת הייתה עלייה של 50% תוך 3 שנים.
1: וואו.
0: ושנתיים מאוחר יותר, המספר הזה כבר הוכפל. אוקיי? והם בעצם היוו 15% מכלל הסטודנטים במקצועות האלה, בטכניון, באוניברסיטאות המובילות. ומהם נשים כבר הפכו להיות הרוב. רוב קטן.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי? עכשיו, כל זה עדיין לא תורגם לגידול בתעסוקה. בהייטק הישראלי, ערבים הם בערך 3%.
1: וואו!
0: ההייטק זה אחד התחומים הכי חסומים היום לערבים, ונשים עוד פחות.
1: אז מה הם עושים, האנשים האלה? במה הם משתלבים אחר כך, אחרי שהם מסיימים את הלימודים?
0: תראי, עוד אין לנו טווח מספיק בשביל לדעת. הכל זה גידול מאוד מאוד מהיר, אבל א', יש בריחת מוחות. מאוד רצינית.
1: בריחת מוחות,
0: כן,
1: אמרת.
0: כן, בריחת מוחות, כן, נוסעים לחול. Mm-hmm. כי היום פלסטינים בחול מסגשגים במקצועות המובילים והיוקרתיים, ובארץ הם לא מצליחים להתקבל. או שהולכים ועובדים, מה שנקרא ניצול חסר של ההשכלה שלהם.
1: כן.
0: כן.
1: זאת אומרת,
0: בהחלט.
1: הם overqualified לתפקיד,
0: כן, וגם
1: שהם ממלאים.
0: וגם אלה שמשתלבים בהייטק מרוויחים פחות מיהודים, אבל על זה מאוד קשה להשיג נתונים אמינים. אוקיי, אז אנחנו הלכנו וליווינו את הנשים האלה שפרצו.
1: כן.
0: ולקחנו 3 דורות תעסוקתיים. לקחנו סטודנטיות, נשים שהן 5 שנים אחרי התואר, ונשים שהן 10 שנים פלוס.
1: כן.
0: כדי לראות השתנות, ובאמת ראינו איך הנשים הצעירות כבר מגיעות היום למקצועות האלה. א', רבות מהם זה כבר דור שני להשכלה. הן באות עם הון תרבותי מהבית ועם תחושת זכאות אחרת לגמרי, mm-hmm. והן גם לא בודדות. הן באות עם עוד בנות ובנים מהגיל שלהם, מהרקע שלהם, כבר יש ביטחון אחר, יש רשת אחרת, mm-hmm. ויש גם...
1: וגם ציפיות אחרות, לא? ציפיות
0: כן.
1: חברתיות אחרות.
0: ציפיות גם מהן וגם שלהן.
1: כן, כן.
0: כן. בהחלט, בהחלט, ויש גם, ואנחנו אולי נדבר על זה בפרק הבא, גם קצת מלגות יותר, והעדפה מתקנת מסוימת. וזהו, אלה אנשים שחקרנו, ועכשיו אולי נדבר על מה מצאנו.
1: קדימה.
0: אז הספר שלנו מלווה בעצם את המסעות של הנשים האלה, ומצאנו שהנשים האלה הן... קודם כל, הן גאווה גדולה מאוד למשפחות שלהן. זה דובדבן כזה.
1: אז הן מתויגות כהצלחה.
0: לגמרי. מתויגות חובות את עצמן כמצליחות. מתויגות כמצליחות. זוכות להמון פרגון, להמון גם מההורים, גם מבני הזוג. רוב האנשים האלה גם מתחתנות עם גברים שהם באותו פרופיל השכלתי שלהם. זה כבר מכניס את החיים שלהם למסלול שמוכר לנו... מכל החברות בעולם, גם מהחברה היהודית, גם מחברות אחרות, שנשים שנכנסות למסלולי קריירה, יש להם התמודדויות של נשים במסלולי קריירה.
1: כן.
0: של מצד אחד, תיאבון גדול, ותחושת זכאות, ופרגון, ומצד שני, מתח שכרוך בזה שיש להם ציפייה לשוויון ויחסים הזוגיים. כי גם הגברים צריכים לעבור שינוי. בזה הם לא הם יוצאות דופן מנשים בפרופיל דומה בחברות אחרות.
1: לא יוצאות דופן.
0: לא יוצאות דופן.
1: כן.
0: הצורך הזה, ואני תכף אני ארחיב על זה, הצורך...
1: כן, וגם יש לך סיפורים שאתה יכולה לתת כדוגמה.
0: אוקיי,
1: אז הצורך... אז זה יהיה מצוין.
0: לתמרן וכן הלאה וכן הלאה. ההבדל הוא שלהם יש עוד חזית לנהל. והיא זה שאין מיעוט. רוב הנשים האלה משתלבות בסביבות עבודה יהודיות, או מה שנקרא...
1: שהרוב הוא יהודי.
0: סביבות בדומיננטיות יהודיות,
1: כן.
0: יהודית. ופה הן צריכות לשאת את, שלא בטובתן את הדגל של הערבייה.
1: כן.
0: ומתמודדות עם גילויים ישירים ועקיפים של גזענות, מיקרואגרסיות, הדרה למיניה. זה מאוד מתיש. ובעצם בניתוח שלנו אנחנו מדברות על 2 תסריטים תרבותיים שמארגנים

0: את החוויה הזו.
1: כן, שזה מונח שאת הסברת בפרק הקודם, תסריט
0: תרבותי. כן, תסריט תרבותי זה, זאת סכמה לא מודעת שאומרת לנו איך נכון להתנהל בעולם. אז אחד שדיברתי עליו זה תסריט החוזה המגדרי, שאישה צריכה לתעדף את העבודה הטיפולית, בבית.
1: כן. על העבודה שלה בחוץ.
0: שיש לה קריירה.
1: כן.
0: איזה סוג של מתח ואיזה סוג של ניהול נכנס לפה. והשני הוא התסריט שמארגן את הסביבה שאליה נקלטות. אנחנו קראנו לו תסריט הדומיננטיות היהודית. אלה סביבות עבודה שבאופן אימפליסיט, באופן משתמע.
1: כן, סמוי.
0: הסמוי, האדם הנורמלי, הסביר, הוא גבר יהודי.
1: כן.
0: כן? אז גם נשים צריכות לעשות אדפטציה לזה, ונשים ערביות צריכות לעשות אדפטציה
1: דאבל,
0: כפולה.
1: כן, דאבל אדפטציה. כן.
0: גם לגזענות וגם לסקסיזם. אוקיי?
1: כן.
0: אז מאיזה מהם נתחיל?
1: אז בואי נתחיל מהחוזה המגדרי, כי יש לנו שם קצת יותר הכנה מהפרקים הקודמים.
0: אז בחוזה המגדרי, הדבר המעניין הוא, וזה לא מיוחד רק לנשים ערביות, שהסוציאליזציה הראשונה, הראשונית של הנשים, היא להצטיין ולא לעצבן.
1: תהי מצוינת, תבלטי בתפוקות שלך, אבל לא בנוכחות.
0: התלמידה הכי טובה בכיתה, פחות מזה אנחנו לא נקבל, אבל אל תתחרי. עכשיו, איך את יכולה גם להצטיין וגם לא להתחרות? זה איזשהו קו עדין, אינטואיטיבי, שנשים לומדות להחזיק. ואז, בתור התלמידות המצטיינות, הן באמת מתקבלות למקצועות הכי יוקרתיים באוניברסיטה.
1: כן.
0: וכשהן מסיימות את האוניברסיטה, והן מתקבלות לעבודה, הן מוצאות את עצמן לא מוכנות לסביבה תחרותית.
1: וואו.
0: עכשיו, הנושא הזה של יוקרה, קונפליקט ותחרות, אלה נושאים שנשים בכלל מגיעות לשוק העבודה הקרייריסטי בלי הכנה. ולומדות את זה בדרך הקשה, והרבה פעמים דיליי. מה את עושה? את אמורה להתבלט, את אמורה להיות אגרסיבית, אבל את אמורה להיות בדיוק ההפך גם.
1: כן.
0: וכשאת ערבייה, אז את בכלל בסיטואציה די בלתי אפשרית.
1: כי להתבלט ולהיות אסרטיבית, או אפילו אגרסיבית, אלה המושגים של השוק, ואני אגיד גם הרבה פעמים המושגים שאנחנו משייכות ומשייכים לגברים.
0: נכון.
1: בעוד שלהיות תנועה, מנומסת, נכון. אדיבה, עדינה.
0: נכון.
1: אלה הציפיות שאנחנו
0: רוצות. ולא לתבוע לעצמך קרדיט.
1: נכון, ולא לקחת את הקרדיט. אלה הדברים שאנחנו מצפים בתור חברה מנשים. אז הן צריכות לעמוד בשניהם.
0: נכון. ונשים מגלות את זה תוך כדי. היי, לא אמרו לי.
1: וואו.
0: כי נשים, ואגב, זה לא רק נשים ערביות, אני חייבת לחזור על זה. גם בסביבת קריירה שלי עצמי, באקדמיה, נשים בסיטואציות של קונפליקט, נוטות לזוז הצידה, לעצור את הנשימה, להתפלל שהקונפליקט יעבור מהר, ושלא ידרוס אותם. כאילו לשרוד את זה. ולא כך מבינות שהקונפליקט הוא מכשיר לקידום. שאולי צריך אפילו לפעמים לחולל אותו. וגם אם לא חוללת אותו, צריך להתנהל בתוכו בצורה אגרסיבית.
1: אני מצביעה פה באגרסיביות. לא באמת. בתור אחת שהייתה במקום הזה הרבה פעמים בחיים שלה, ולמדה מגיל מאוד צעיר אגב, וזה זכות שהייתה לי, כן? ללמוד בגיל מאוד צעיר ששני הדברים האלה סותרים. לא הייתי צריכה להגיע לאקדמיה בשביל זה.
0: אוקיי.
1: אז אני חושבת היום על זה שלו השוק, ובכלל, המרחבים הציבוריים שלנו היו מעוצבים באופן קצת יותר מאוזן, גם לפי הערכים שאנחנו משייכים לנשים, לנשיות, כנראה היינו מרוויחים, גם גברים היו מרוויחים יותר.
0: לגמרי. לגמרי.
1: אז נכון שאימות יכול גם לייצר צמיחה ויכולת לקדם סוגיות ויכולת אפילו לגשת לבעיות בדרך יותר, גם עם hands-on מיידית, נכון, אבל גם, אני רוצה להגיד, הסביבות האלה הן מוכוונות לאימותים.
0: נכון.
1: הן בכלל לא מוכוונות שיח שהוא איטי יותר בבתת, א', י', ת', י', ולכן גם מכיל יותר אפשרות, שהדברים מתבשלים, שהם קורים לאט, שאפשר לראות דברים.
0: ושל שיתופי פעולה.
1: נכון, ואז גם אפשר להכליל את הצרכים של אנשים יותר מגוונים. אז אני רוצה להגיד שזה הולך גם וגם.
0: לגמרי, לגמרי. תראי, אני בתור חוקרת של זירת הקריירה, גם של נשים פלסטיניות וגם של נשים אחרות, אני כל פעם שאלתי את עצמי, בעיקר כשראיתי נשים צעירות שכבר לכאורה כן מפנימות את ההביטוס התחרותי, האם לשם אני כיוונתי?
1: כן, בדיוק.
0: בהחלט, בהחלט. זה שהזירות הקרייריסטיות הולכות ונעשות יותר ויותר תורפניות ורעילות, זה לא להגיד לשם אנחנו שואפות.
1: נכון.
0: אבל כשאני מסתכלת על מה הנשים פלסטיניות מתמודדות כשהן כבר מגיעות, אז במידה רבה מאוד, זה. הן צריכות להתגבר, אני עוד לא דיברתי על הקטע של הגזענות, אבל הן צריכות להתגבר על המבוכה של לדבר בשפה שאת לא יודעת את הקודים שלה, בשפה העברית, ובתוך זה להתגבר על הסוציאליזציה הנשית שהכשירה אותך, לא להתבלט. כן, ולא להיות בתחרות. וזה בכלל מאוד, מאוד מאפיין נשות קריירה. אחת המרואיינות בספר אומרת, מהנדסת, אומרת, את עובדת, עובדת, עובדת קשה, את עושה את כל מה שאת יכולה בשביל להיות הכי הכי טובה במקצוע, עד כדי כך שאת לא מרימה את הראש. וכשאת מרימה את הראש, את רואה שהבחור הבינוני שעובד בשולחן לידך כבר קודם.
1: כן.
0: כן? כי הצורך הזה לציין, ובכלל הפרפקציוניזם, שזה אחת התולדות של הסוציאליזציה הנשית הזאת, הוא לא תורם בכלום.
1: לא, לא תורם בכלום. הוא רק מעכב,
0: כן.
1: הוא מייצר נוקשות פנימית מאוד קשה.
0: כן. וזה כן. משהו שהן לומדות באיחור, בדילי, כשהן רואות שמסביבן התקדמו יותר, שהבן זוג התקדם יותר מהר. אז זה דבר אחד. דבר אחר שקשור לחוזה המגדרי, שוב, בתוך זה שהן נמצאות, רבות מהן נמצאות בזוגיות יחסית שוויונית, אנחנו לא מדברות על זה שהיא באה הביתה והוא מרים את הרגליים והיא עושה את כל הכלים, למרות שגם מצבים כאלה יש. במה זה מתבטא? לא בלהרים רגליים. בזוגות בקריירה כפולה, זה מתבטא בשאלה, עד כמה תוכלי להישאר מאוחר, לשעות אקסטרה, בעבודה.
1: כן.
0: עד כמה תוכלי אחר כך לעשות, להתרועע, לצאת לדרינקים, כן? עד כמה תוכלי להיעדר מהבית, חוץ ממה שאת חייבת.
1: כן.
0: כן? פה יש תחרות סמויה בין בני הזוג, והרבה פעמים אנשים מבטרות על החלק הזה שאחר כך הוא גם עניין של איכות חיים והוא גם עניין של התקדמות.
1: ברור, הוא משפיע על הלך הרוח בתוך העבודה עם הקולגות.
0: כן.
1: כן. אז זה חוזה מגדרי, את אומרת יש כאן את הקושי להתמודד עם הצורך להתבלט, להצטיין, וגם עם הצורך לעמוד בסטריאוטיפים כן. הנשיים או בציפיות נכון. מנשים.
0: ויש גם את ניהול רושם. מה זה ניהול רושם? את צריכה לדעת ללכת על איזה קו הדין שמצד אחד את מצליחה ואת גם מקבלת הכרה בזה, מצד שני את לא יותר מדי.
1: אז את מרשימה, אבל את
0: מה
1: לא...
0: מה את עושה אם את מרוויחה יותר מבין הזוג שלך?
1: לא מדברת
0: כן,
1: על זה.
0: את לא מדברת על זה. את לא מדברת על זה.
1: הנה השתיקה. זוכרת שדיברנו על זה בפרק
0: גם,
1: הראשון.
0: ואת גם עושה ג'סטות סימבוליות. יש לנו, אנחנו מצטטות, מישהי שאומרת, עורכת דין פליליסטית. בואו, עורכת דין פליליסטית זה אחד התחומים הכי תחרותיים, שגם בן הזוג שלה הוא קרייריסט, אבל היא מתארת, היא הלכה לרצתה לקנות איזה תכשיט לבת, וראתה על הדרך תכשיט שהיא גם הבת שהיא אהבה, והיא אומרת, אני יכולתי להוציא את הכרטיס אשראי ולקנות לעצמי את הטבעת. ובמקום זה ביקשתי מהמוכר שישים לי את זה בצד, הלכתי הביתה ואמרתי לבעלי שאולי יקנה לי את הטבעת הזאת ליום הנישואים שלנו. כי כל הניהול רושם הזה שהוא לא ירגיש שהיא בעצם מרוויחה יותר ממנו. עכשיו, כל מיני דברים שזה עוד אנרגיה, זה עוד השקעת אנרגיה בתחזוקה של היחסים.
1: כן, שגם את זה באמת הרבה פעמים נשים מחזיקות אחריות לגבי זה, לתחזוקה של היחסים.
0: עכשיו, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שכמובן שיש הרבה קולות. זה רצף. לא כל הזוגות אותו דבר, לא כל אנשים אותו דבר. זה ברור. ולכן בספר אנחנו נותנות איזה פרץ ציטוטים כזה, גם של נשים
1: מאוד מגוונות.
0: גם של נשים רווקות, הסטודנטיות, איך הן מדמיינות את חיי הנישואים העתידיים שלהם, וגם של נשים נשואות, שמראה שיש בעצם כל מיני נקודות עצירה, כל מיני תמהילים. כן, זה מאוד חשוב, ויש גם את אלה שהן כן אגוצנטריות.
1: כן. שהן כן, גם רוצות להבליט את זה.
0: כן, כן.
1: את ההצלחה שלהן.
0: יש גם מקרי קצה כאלה, אבל אלה מקרי קצה, אלה לא המקרים המייצגים.
1: זאת בחירה אחרת להתמודדות עם החוזה המגדרי.
0: כן, כן, נכון. וזה גם אישיות. גם תמיד צריך לזכור שבתוך ההתניות התרבותיות יש גם אישיות.
1: נכון.
0: כן.
1: לא ספק. אתן מאזינות ומאזינים לתוכנית המעבדה, אני גיל מרקוביץ', מארחת את פרופסור עמל יסר, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. אנחנו משוחחות על שוק העבודה ובעיקר על החוויה של נשים קרייריסטיות מהחברה הערבית בישראל. שנדבר גם על החוזה האתני?
0: כן. אז מה שקורה בסביבות העבודה, זה בעצם, אלה מרחבים לבנים. המושג לובן פה הוא מושג סימבולי כמובן. לובן משוייך לקבוצה הדומיננטית. Mm-hmm. אלה מרחבים לבנים שיש בהם כל מיני מנגנונים סימבוליים של שיטור. כשנכנסים אנשים מקבוצות מיעוט למרחבים לבנים, אז הם מבחינה סימבולית מלכלכים אותם. הם בספרות קוראים לזה נשאים של אי סדר סימבולי. הם מערערים משהו את יחסי הכוח. מה פתאום יש, אני יודעת מה, מנהל או מנהלת מחלקה בבית חולים שהיא ערבייה, כן? משהו פה לא מסתדר בהבנייה התרבותית של המרחב הלבן. עכשיו...
1: במקרה שלנו של המרחב היהודי.
0: במרחב היהודי, כן. וגם פה יש תסריט תרבותי. התסריט הוא של היהודים.
1: כן.
0: צריך להיות העורך דין שלי, הרופא שלי, המהנדס הייטק, במקצועות האלה שאנחנו מדברות עליהם. וכשיש שם אישה ערבייה, אז היא מקבלת ריקושטים, לפעמים הם גלויים, והרבה פעמים הם סמויים. והיא צריכה לנהל גם את ההתנגדויות האלה. היא צריכה להיות היא עצמה, אבל לא... להבליט, אז אנשים עושים מינונים, כמה הם ידברו בערבית, מתי הם ידברו בערבית, באיזה הקשרים הם ידברו בערבית. כן, הם צריכים לצחוק לבדיחות שלא מצחיקות אותם. ועוד לא הגענו למלחמה, תכף נגיע למה קרה במלחמה. אבל גם בעיתות שגרה יש...
1: ניבול של הזהות הפלסטינית
0: שהם שקופים לגמרי ליהודים. הם שקופים, לא מרוע. לא מרוע, אני באה לעבודה שלי, אני צריכה לעשות את העבודה שלי. זה, אני אוהבת אותו, אני לא אוהבת אותה, אני מנהלת יחסים בין אישיים במקום העבודה. אני לא מודעת לזה שהקולגה הערבייה שלי שעובדת במשרד לידי, היא מנהלת עוד שכבה שלמה של שיקולים ושל מערכות יחסים ושל אגרסיות בעצם, שהן שקופות לחלוטין לי. הן שקופות לי לחלוטין, מספיק שאני הולכת ואני מבקש משהו ואומרים לי כן, והיא הולכת ומבקש ואומרים לה לא, אני לעולם לא יודע שהיא ביקשה ואמרו לה לא, כן? אחר כך, המוזיקה שמתנגנת במסדרונות, באמת, הבדיחות שנאמרות בישיבות או במסדרונות, אלה המון המון דברים שצריך לנהל אותם מאוד בתשומת לב, משום שעם ההנחכה של הערביות, עוברת סף מסוים, היא מקבלת תגובה קשה.
1: כן.
0: כן, וזה בעיתות שגרה. עכשיו, מה קורה בעיתות מלחמה?
1: רגע, אני רוצה להגיד על זה, קודם כל שזה מרתק, ואני אשמח דווקא שתספרי גם על כל מיני פרקטיקות שאנשים, ששמעת מנשים שהן משתמשות בזה כדי לנהל, שכמובן זה מצריך עבודה מאוד מאוד גדולה של רפלקציה, לצריך לדבר על זה עם חוקרת, כן? להצליח להבין מה הם הדברים שאני עושה, אם בכלל הן מצליחות לדעת מה הן הפרקטיקות.
0: זה החל מאיך שאת מתלבשת, והמשך בשפת הגוף שלך, מה את משדרת, להכריח את עצמך לחייך. דברים מאוד מאוד מאוד בסיסיים כדי לא לאיים. כדי כל הזמן לא לאיים. את עונה לטלפון בערבית, או את מסמסת ואומרת, אני מדבר איתך אחר כך.
2: כן.
0: דברים, או שאת עונה ואת מדברת בעברית, אם מישהו דובר ערבית בצד השני. לצחוק מבדיחות, שלא מצחיקות אותך.
1: וזה משום שהן קלטו די מהר שהנוכחות שלהן מאיימת, כן, או הערביות שלהן
0: זה,
1: מאיימת?
0: הן יודעות את זה from day one. לגמרי, לגמרי. תראי, אנשים מקבוצות מיעוט, זה תמיד ככה, הם קוראים את הקודים של קבוצת הרוב, וזה לא עובד בכיוון השני.
1: לא.
0: הם חייבים את זה בשביל להישרד, לשרוד.
1: לשרוד, כן.
0: אז, להתקיים. אז הם, גם בעיתות שגרה, גם בעיתות שאומרים, איזה יופי, אנחנו חברה מגוונת, ויש לנו עובדים ערבים, ואנחנו שמחים, ואנחנו מברכים על זה, וזה בחנות, אי אפשר לנוח. העובדות והעובדים הערבים לא יכולים לנוח, הם צריכים כל הזמן להיות על המשמר,
2: כן.
0: ולקרוא היטב את הקולגות שלהם ואת המנהלים שלהם, כדי לדעת מה מקפיץ אותם.
1: הנקודה השנייה שרציתי להעיר על זה, זה שזה, את מזכירה לי את, את הסדרה, סדרת פרקים של המעבדה שהקלטתי ביחד עם דוקטור סמיר קעדן, שמדבר על מצבים של היפוך תפקידים, כשבדיוק מה שאת מתארת, כשאדם מהחברה הערבית-פלסטינית מגיע לאיזשהו תפקיד שבו הוא מטפל, או הוא בעל האחריות והסמכות על הצד השני, והצד השני הוא יהודי, אז קורה מעין היפוך תפקידים כזה בחדר, הוא ספציפית חקר בעיקר עבודה סוציאלית, טיפול במסגרת של עבודה סוציאלית, וגם קלינית במצב של פסיכולוגיה, אבל שם את יכולה לבחור את המטפל, אז זה קצת שונה, אז בעיקר עבודה סוציאלית וייעוץ בתחום החינוך, והוא מדבר על המרחבים של ההידברות שיכולים להיווצר, כשיש שם בשלות של הצד שמחזיק בכוח. אז במקרה הזה, הצד שמחזיק בכוח, מה שאת מתארת בשוק העבודה, זה מנהל או מנהלת, שהם באמת מהחברה הערבית, אנחנו מדברות על נשים, אז מנהלת מהחברה הערבית בישראל, שמנהלת גם יהודיות ויהודים, ושם נחוצה בשלות גם זהותית, וגם מקצועית, מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, כדי להצליח לייצר את המרחב הזה כמרחב מיטיב, ואולי אפילו להביא להידברות. זה הרגיש לי תמיד מטרה מדהימה שהוא מסמן ומתאר.
0: כן, תראי, גם לא הכל בשליטה, אבל אני אתן דוגמה דווקא מאחד ממקרי הקצה, אחת מהאנשים שהן באמת מחוברות יחסית לרצון שלהן להצליח, אישה שלימים נעשתה מנהלת מחלקה בבית חולים, והיא תיארה לנו שיחה שהייתה, היא תיארה לנו שלבים גם קודמים שהיו לה, שקידמו אותה יותר לאט מקולגות אחרות, לפעמים זה גם לא חד משמעי, לפעמים אישה לא יכולה להגיד לעצמה, זה בגלל שאני ערבייה, כי הרי תמיד יש מערך שיקולים, אוקיי, אבל היא באמת יצאה לתת התמחות בחול, וחזרה, וקיבלה תפקיד ניהולי, והמנהלת הקודם שלה בבית החולים הקודם, ניסה לשים לרגליים. חשבה שהמכון שהיא מנהלת מתחרה במחלק, לא משנה, ניסה לשים לרגליים. הגיע לידיה איזשהו מייל שהיא כתבה למנהל החדש שלה, והיא החליטה לעשות קונפרונטציה.
1: להתאמת.
0: היא החליטה להתאמת, והיא תיארה לנו את האימות, שהיא הרימה לטלפון, והתאמתה איתה, ושמה את הרגל על הרצפה, כמו שאומרים. עכשיו, גם מצבים כאלה יש, אבל אלה המיעוט של המצבים, וזאת גם אישה שכבר הגיעה לעמדת כוח.
2: כן.
0: כן? אז לפעמים צריך לבחור להתאמת, לפעמים צריך לבחור להימנע מאימות, והעניין הוא שהבחירה היא תמיד אד הוק ואינטואיטיבית, והרגע, עכשיו האימות קורה, עכשיו אני צריכה, לא תמיד אני בוחרת נכון, כן?
2: כן.
0: אז יש גם טעויות שעושים, או טעויות במובן הזה שהן מניבות תוצאה לא רצויה, ויש גם ידיעה אינטואיטיבית, אני פה במיעוט, אני פגיעה גם כשנראה שהגעתי, ואני מוכרחה להמשיך לתחזק את זה.
2: כן.
0: וכשתגידי שמתאים שנגיע למלחמה, אז אנחנו נוכל לראות.
1: אז בואי תספרי איך את יכולה לראות את אותם דברים שאת מדברת עליהם, בנסיבות של מלחמה, שנסיבות עקה, רק הופכות את הכל לעוד יותר.
0: אז בספר שפרסמנו ב-2021, היו לנו דוגמאות מהתלקחויות קודמות. כלומר, הייתה מלחמה בכיף מוגבל בעזה, ומלחמה בכיף מוגבל בלבנון, ובתקופות כאלה, כולל תקופות שנאמר לא הגיעו לעבודה חודש, נשים תיארו לנו שהם חזרו מישהי שעבדה באיזושהי מהנדסת חשמל, באיזושהי חברה, חזרה ומצאה על השולחן שלה, מישהו שם, תראו, זה לפני כבר למעלה מ-10 שנים, גזרי עיתונים, היום אין גזרי עיתונים, גזרי עיתונים עם כל מיני כתבות עוינות לערבים. אז כל מיני צורות, והיא אומרת, וזה מקום שעבדתי בו 11 שנה, שהיו לי בו יחסים חברתיים טובים. היחסים הטובים יכולים להיות מושעים ולהתפרק, כשיש מתיחות פוליטית, ומה שקרה במלחמה האחרונה שפרצה ב-2023, אנחנו חזרנו לנשים כמה חודשים אחרי פרוץ המלחמה, ועשינו רעיונות נוספים עם חלק מהמרעיונות הקודמות שלנו, ועם מרעיונות חדשות, והגרסה באנגלית של הספר תתפרסם השנה, ואספנו עדויות מזעזעות להתפרצויות של גזענות מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, במקום העבודה, כולל מהנדסת הייטק שקולגה התקשר אליה, ונגיד ככה, אנחנו כולנו מכירים את קבוצות הווטסאפ של מקום העבודה.
2: כן, כן.
0: אז בקבוצות הווטסאפ של מקום העבודה התמלאו במלחמה בהמון המון דיבורים או כתיבה בעד המלחמה. כולל ביטויים קשים כמו לחסל את כולם בעזה, אין חפים מפשע בעזה, ביטויים שהם קשים והם מאוד מאוד קשים, בעיקר לפלסטינים, אבל לא רק. ומה שרוב העובדים הפלסטינים עשו, או ביחד ננצח וכל הדברים האלה, זה הם פשוט לא הגיבו.
2: שתקו.
0: שתקו. Mm-hmm. ספגו את כל התכתובת הרעילה ושתקו. אבל היו אנשים שגם את השתיקה פרשו כעצמאות יתרה, ולמשל עובדת שאמרה שהתקשר אליה קולגה, ושאל אותה למה היא לא כותבת בקבוצה.
2: למה היא לא מביעה תמיכה?
0: לא כותבת בקבוצה.
2: בכלל.
0: ואז היא אמרה לו, אבל אני אף פעם לא מדברת על פוליטיקה. אנחנו כבר 8 שנים עובדים יחד, אנחנו כל בוקר שותים קפה, ואתה יודע שאני אף פעם לא מדברת על פוליטיקה. אז הוא אמר לה, כן, אבל עכשיו זה מלחמה, ועכשיו את כן צריכה לדבר. ואם לא תתחילי לכתוב, אז אולי מישהו יתקשר להורים שלך ויספר להם שאת לסבית. ואז הם יעשו את העבודה בשבילנו.
2: וואו.
0: זה לא היה מקרה יחיד, זאת לא דוגמה יחידה שאנחנו אספנו. היא מאוד קיצונית, כי זה איום ברצח. אבל גם לא כל כך קיצוני. כל העדויות שאספנו דיברו על, למשל, בחודשים הראשונים של המלחמה, כל מקומות העבודה, הקירות התמלאו בסטיקרים של ביחד ננצח עם הדגל. עכשיו, אנשים מצלמים כל הזמן. כל ישיבת צוות, כל איזשהו כינוס, כל הזמן היו מצלמים ומעלים לרשתות, והעובדות הערביות הרגישו שכל הזמן עושים להם מניפולציה לעמוד קרוב לסטיקר הזה, כדי להעלות תמונה שלהם עם הסטיקר. והם כל הזמן עשו
2: חוריאוגרפיה.
0: עשו ממש חוריאוגרפיה.
2: בתוך חדר הישיבות.
0: לצאת לשירותים רגע לפני סוף הישיבה, כדי שבדיוק כשאומרים, יאללה, בואו נעשה תמונה קבוצתית, אז בדיוק אני לא יהיה שם, או לעמוד בפינה. זה המון המון תחזוקה.
2: שיקולים.
0: המון תחזוקה, וזה המון אגרסיה.
2: וואו.
0: זאת אומרת, זה כל הזמן ללחוץ אנשים לקיר, להופיע עם הדגל, להופיע עם הסיסמאות הלאומיות של הצד היהודי, ולכי תתנגדי לזה. כשאנחנו יודעות שאנשים פוטרו מהעבודה במאות, על חשדות של תמיכה בחמאס, ועל חשדות של אפילו אי תמיכה במלחמה,
2: כן.
0: בצד היהודי למלחמה. אז בעצם,
2: אז החוזה האתני מודגש והופך לדומיננטי יותר, ואז בעקבותיו גם הציפיות מאותן עובדות ערביות הופכות לגבוהות יותר, או אפילו משתנות, בעקבות נסיבות של מלחמה, במצבים של, אני קוראת לזה עקה, עקה חברתית.
0: נכון, ואם נזכור בפרק הקודם, כשהצגתי את החוזה המגדרי, אז אמרתי שתסריט תרבותי, אמנם הוא משתנה, אבל מתי אנחנו יודעות שהוא נשאר במצבי משבר? אז עם תסריט תרבותי אמרתי שכשיש נולד ילד עם צרכים מיוחדים, יש ציפייה שהאימא ולא האבא תוותר על הקריירה.
2: שזה מצב משברי.
0: בתסריט של הדומיננטיות היהודית, כשיש מצב שמלחמה, הגזענות שהייתה ממותנת, ואולי אפילו היה נדמה שנעלמה, מתפרצת גם במקומות שלא ציפינו להם.
2: את יודעת מה זה מחזיר אותי לחשוב? דיברנו בפרק הקודם על שלושה רכיבים בתוכנית הזאת של היזמות, של העסקים הזעירים. דיברנו על הרכיב האישי, נכון? שאנחנו רוצות שהאנשים ירגישו שהם משתפרים, רוכשים כלים שטובים להם. הרכיב החברתי, הדינמי, ויש את הרכיב שלא היה, הוא הרכיב הפוליטי. אני חושבת שאם מקומות העבודה שלנו היו מכירים בכך שיש בהם אינהרנטית, בין שאנחנו אוהבות את זה ובין שאנחנו לא אוהבות את זה, יש בהם רכיב פוליטי, כי הם קורים בתוך חברה. הם לא מנותקים מישראל, הם קורים בישראל. אז אם הם היו מבינים את זה, יכול להיות שאולי השיח השוטף, בלי קשר למצב משברי של מלחמה, השיח השוטף היה שואל שאלות גם על שילוב של אנשים שיש להם דת אחרת ואמונות אחרות, ואולי משפחה מעבר לגבול, ואולי היינו מדברים על הדברים האלה, אותו דבר עם מגדר, כן? גם מגדר זה עניין שיש לו היבט פוליטי. אז אם היינו מדברים על השאלות האלה בשוטף, שוב, במידה שהיא נכונה ובהתאם למקום העבודה, יכול להיות שבמצב משברי היינו כבר הרבה יותר מיומנות ומיומנים באיך לקיים את השיחה הזאת או את הישיבה, או מה לדרוש או לא לדרוש ביחס לצילום במרחב של עבודה משותפת.
0: אני מאוד מסכימה איתך, ואולי בפרק הבא אנחנו נרחיב יותר על עצם המושג גיוון, אבל קודם כל אני אגיד שיש היום בישראל חברות שעובדות בדיוק על זה. חברות כמו, עכשיו אני לא זוכרת את כל השמות, אבל למשל קו-אימפקט, אבל יש עוד חברות שעובדות בשגרה עם ארגונים שמטמיעים גיוון חברתי בדיוק על הדבר הזה, וזה גם נותן את אותותיו, אבל זה לא עניין של טכניקה, זה עניין של רצון. זה עניין של רצון פוליטי.
2: כן, בהחלט.
0: והבעיה היא ששיח הגיוון הוא שיח א-פוליטי מלכתחילה. זאת בעיה מובנית לתוך שיח הגיוון. בוודאי שאם הרוב היה מרגיש יותר בטוח ברוביותו, ופחות חסר ביטחון, ופחות מאוים משונות, אז הוא היה יודע לעשות את התשתית שתאפשר גם שונות פוליטית.
2: כן.
0: בוודאי, אני כאקטיביסטית, אני מאוד מאמינה בזה. אבל כאנתרופולוגית שצופה, אני רואה שנכון להיום, אנשים מקבוצת המיעוט שמשתלבים, הם נושאים על כתפיהם את 100% מהעול של
2: ההשתלבות. כן.
0: זה עליהם. וכשיש נסיגה, זה גם עליהם. כן. זאת, ככה עובדת הגמוניה.
2: מעניין, כי בפרק השני דיברנו על היציאה של המדינה ממרחבי האחריות, ועל איזו הישארות מאוד סמלית או קצת פיננסית, כן, לתקצב תוכנית כאן, תוכנית כזאת או אחרת של עסקים זעירים לדוגמה. ועכשיו אני גם שומעת אותנו קצת אומרות את זה על המגזר העסקי הפרטי. אולי הוא אף פעם לא היה שם, הוא אף פעם לא היה מחויב לאחריות חברתית, הוא אף פעם לא היה מחויב, יש כל מיני אחריות תאגידית, כל מיני דברים שניסו להכניס אחריות למרחבים של המגזר הפרטי, אבל אני בעצם שומעת את זה, אותנו, שומטות את האחריות של המדינה, מתארות אותה, שומטות את האחריות של המגזר הפרטי, ואכן האינדיבידואל נשאר כנושא יחיד בנטל.
0: כן, תראי, יש פה המון המשכיות לפרק הקודם, בפרק הקודם אנחנו דיברנו על ניאו-ליברליזם וגם על כלכלה חברתית. ואני מזכירה, כלכלה חברתית זה הניסיון להתמודד עם האי שוויון החברתי בכלים הקפיטליסטיים, ולא באנטי-קפיטליזם.
2: כן.
0: ומה שקרה עם העצמה של נשים מעוטות הכנסה זה שהמגזר העסקי, המגזר המדינתי ומגזר האקטיביזם החברתי או ארגוני החברה האזרחית שילבו ידיים כדי לנסות להרים נשים מעוני. עכשיו, אנחנו רואות אותו דבר גם בגיוון. המושג גיוון בישראל, אני עוקבת אחריו, הגיע בערך ב-2010. ב-2010, עוד כשרצו להגיד גיוון, אמרו diversity.
2: כן.
0: עוד לא אמרו גיוון.
1: באנגלית.
0: המילה גיוון עוד לא התגלגלה טוב על הלשון.
2: כן.
0: היום כבר מתגלגלת, כבר כתובה. אוקיי, זה בא ייבוא. עכשיו, התחילו עם זה ארגוני החברה האזרחית, שבעצם רצו זכויות למיעוטים, ואמרו, אוקיי, אתם רוצים שנגיד לכם את זה בשפה של גיוון, זה פחות נושך, נגיד גיוון, אין בעיה, לא נגיד זכויות, נגיד גיוון. לאט לאט זה חלחל כלפי מעלה. וחזר חזרה למטה מהתאגיד עצמו. אחריות חברתית, הון חברתי, גיוון, כל אלה מושגים שנולדו מחוץ לתעשייה, נולדו בחוגים שביקשו ודרשו זכויות חברתיות, ועברו ניחוס, כן? והניחוס, מה עושה? הוא מסרס, הוא מוציא את העוקץ הפוליטי,
2: כן?
0: כן? ואז זה חוזר בצורת גיוון, והיום אנחנו בספירה התאגידית, מכירות למשל מושג כמו חוב הגיוון. מה זה חוב הגיוון? זה מושג פופולרי שאומר, תראו, אם אתם לא מכניסים אנשים מרקעים מגוונים, אתם, התאגיד מפסיד.
2: כן.
0: אנשים מרקעים מגוונים.
2: לכם כדאי.
0: מביאים אינפוט אחר. מביאים,
2: יצירתיות מביאים, אחרת, כן, נרטיבים אחרים. אחר.
0: זאת אומרת, הנה, כן. ההיגיון של העלות תועלת הקפיטליסטית. למה לשלב? לא כי זה צודק, לא כי יש אי שוויון מבני, לא, בשביל להגדיל רווחים. מה זה אומר? זה אומר, ניקח אנשים שהם לצורך העניין ערבים או אתיופים, זה, כן? ניקח את כל הרקע התרבותי, ונעשה ממנו נכס אינדיבידואלי.
2: כן.
0: הנה, במקום שהוא היסטוריה קונפליקטואלית, ששלובה במבנה החברתי, אנחנו נעשה לו אריזה מחדש של נכס אינטלקטואלי, ואנחנו נעשה לו דפוליטיזציה.
2: כן, אז אני שולחת את המאזינות והמאזינים להיזכר בסדרת פרקים עם פרופסור איילת שביט, שמדברת על ההבדל בין גיוון או מגוון לבין רב גוניות. בין היות הדברים מגוונים במקום אחד ונמצאים במקום אחד, לבין היותם מגוונים ונמצאים במקום אחד, וגם מתקשרים אלה עם אלה, כדי באמת לעשות את התקשורת אחרת ביניהם, ולא רק כדי להשיא רווחים. נסכם. המיקום המצטלב של נשים פלסטיניות קרייריסטיות אזרחיות ישראל מפגיש זהות מגדרית עם שיוך אתני ודתי. נשים אלו הן צד בעסקה הליברלית, מושג שלמדנו המתאר את האפשרות של פרט מקבוצת מיעוט שלא נתרמת מהסדר הליברלי ביום יום ואף מופלט בתוכו, לקדם את עצמו ברמה האישית במחיר הוויתור על שאיפות פוליטיות כמו הכרה בשונות הקבוצתית, הקצאת משאבים ברמה הקבוצתית והפחתת האפליה. העסקה הליברלית מציעה לפרט מימוש אינדיבידואלי במסגרת הקבוצה המוחלשת. נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל משכילות המשתלבות בשוק העבודה ומקיימות בו קריירה, משתלבות במשרות הנחשבות ליוקרתיות בתחומים משפטים, רפואה והייטק. התחומים נחשבים יוקרתיים בגלל מעמדם החברתי, מה חושבת עליהם החברה הכללית, ובגלל גובה השכר. למדנו שנשים אלה זוכות לפרגון ותמיכה בקהילה שממנה הן מגיעות, נישאות בדרך כלל לגברים בעלי השכלה דומה לשלהן, ומפתחות מסלול חיים המוכר לנו ודומה באתגרים ובהזדמנויות שהוא מאפשר למסלול קריירה של נשים בחברה הכללית. אבל לנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל יש חזית נוספת לנהל בשוק העבודה, היותן מיעוט בסביבה של דומיננטיות יהודית. בחזית המגדרית, גם הן, במצבים של התנגשות בין עבודות הבית והטיפול ובין עבודת הקריירה, נדרשות לתעדף את עבודות הבית והטיפול. הן נדרשות להתמודד גם עם הדרישה הסותרת להצטיין ולא לעצבן, להצטיין אבל לא להתחרות. בחזית האתנית, הן פועלות בסביבות עבודה שבהן דומיננטיות יהודית. שפת העבודה היא עברית. הקודים התרבותיים כמו בדיחות או מוזיקה שמתנגנת בחללי העבודה הם בעברית או בשפה מודרנית מערבית. וכמובן שעליהן להתמודד עם המתיחות שיוצרת נוכחות ערבית בחברה הישראלית. מתי ובנוכחות מי נכון לדבר בערבית? באיזו מידה לענות לטלפון בערבית יכול לאיים על הקולגות שלי או להדגיש את השונות? התמודדות זאת תקפה בעיתות שגרה ומועצמת מאוד בעיתות מלחמה. נשים פלסטיניות אזרחיות ישראל המשולבות בקריירה נחשבת בשוק העבודה נזהרות בהתנהגותן ושוקלות שיקולים פנימיים רבים שהסביבה היהודית לא בהכרח מודעת להם. המחקרים מראים שאנשי קבוצת המיעוט ובמקרה שלנו נשות קבוצת המיעוט הן הנושאות על כתפיהן כמעט את כל עול ההשתלבות במרחבים מעורבים, מרחבים מגוונים. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לצוות התוכנית, לביביאנה דייטש, תמר בנימין, דימה קרנצוב הנהדר שעורך בסבלנות את כל התוכן, ותודה רבה לכן ולכם שממשיכים ללמוד ביחד איתנו, שנמשיך להסתקרן גם אחד מהשני, גם מהחברה, גם מהטבע. נשתמע.

0: הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: שלושה שיודעים.
5: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. למקרה שפספסתם, בימים אלו נערך המונדיאל, וזה זמן טוב לדבר על כדורגל, ככה משהו שלא דיברנו עליו לאחרונה בכלל. אז הפעם נשאל, כמה עולה הדופק של האוהד הממוצע כשמובקע גול? באיזו מדינה מתמודדים טוב יותר עם הפלות, וכמה זמן לפני המשחק כבר רואים ניצני לחץ אצל אוהדים שרופים? מחקר חדש בודק את רמות הלחץ של האוהדים ברחבי העולם בעזרת שעונים חכמים, ומגלה שכדורגל זה הרבה יותר מסתם משחק. ספר לנו על כך ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: בוקר טוב לך, אני לא יודעת אם תוששת ממשחקי הלילה, אם אתה צופה או לא צופה.
6: לא פשוט, לא פשוט כל הדרמה הזאת, ועוד לא התחלנו בכלל, זה רק השלבים המוקדמים, מה יהיה?
5: מה יהיה? תראה, אני לא, מודה ומתוודה, לא כזו אוהדת כדורגל, וגם אצלי יש רמות לחץ.
6: בינינו, גם אני.
5: אז בואי באמת, מתוך זה נצלול לתוך המחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז איך באמת אפשר למדוד לחץ אצל אוהדים, שעונים חכמים זה מספיק טוב בשביל זה?
6: מאוד מעניין, מחקר מעניין שבוצע בגרמניה, שפורסם ממש לפני שלושה חודשים, ובדק אירוע מעניין שהיה בגמר הגביע הגרמני בשנה שעברה, שהיה שם אירוע מעניין, הגיעה קבוצה אחת הפייבוריטית, וקבוצה אחת מהליגה השלישית, מועדון ארמיניה בילפילד, שאף אחד, כולל השחקנים עצמם, לא האמינו בכלל שיש להם סיכוי, ולא הבינו שהם ממש מגיעים, ואז החוקרים החליטו לעשות דבר מעניין ולבדוק כמה האוהדים שלהם הם נלחצים ומתרגשים מהאירוע הזה. והביאו תוצאות מעניינות.
5: מה מצאו שם?
6: קודם כל מצאו. אז גילו שטכנולוגיה לבישה, מה שנקרא, wearable technology, מה שנקרא, עובד מעניין ומביא ממצאים מאוד מגוונים ומדויקים. והם אספו לאורך זמן. הם התחילו לעקוב אחריהם כשבועיים לפני המשחק. כן, אז כדי להבין את התבניות שלהם בשגרה. ואז את הסטרס שעולה לקראת המשחק, וגילו שיש הבדל בין מי שרואה את זה, תכף נדבר על המיקום של האוהד, אבל מי שהגיע באותו יום ברכבת, והתחיל לשתות כנראה אלכוהול מחוץ לאצטדיון.
5: אוקיי.
6: או אלה שגרים קרוב, כמה ממצאים מעניינים, אבל בעיקר גילו ששעונים זה מדד מאוד טוב ומעניין. זינוק ברמות הלחץ והדופק ביום המשחק, כמובן, ב-41% יותר גבוה מאשר ימים רגילים. כן? ולפני שריקת הפתיחה זה הגיע לשיא, והגולים היה השיא הכי גדול. הכי גבוה, כן.
5: והשאלה אם באמת היה אפשר לראות את זה באופן מובהק, כי כמו שאפילו עכשיו ציינת, יש הרבה גורמים בחיים מעבר, כלומר, אמרת אפילו נסיעה בתחבורה ציבורית, שתיית אלכוהול, מגורים במקום מסוים, כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להשתנות במהלך נכון. היום ולהשפיע על רמות הלחץ שלנו.
6: זה נכון, זה נכון, אבל המחקר הזה הוא מעניין מהבחינה הזאת שהמדדים נאספו לאורך הכי הרבה זמן, לאורך עם כמות המשתתפים הגדולה, מעל 200 משתתפים, שזה נחשב גבוה, וטכנולוגיה מדויקת. כלומר, יש פה נתונים איכותיים מהבחינה הזאת.
5: ואיזה מדדים בעצם השעונים החכמים נותנים כדי למדוד את הדברים האלה? דופק או...
6: שאלה מעולה. כן, אז השעונים, הטכנולוגיות היום יודעות להביא המון המון דברים, אבל החוקרים עשו בשכל בעיניי ודווקא התמקדו בשני מדדים עיקריים. אחד זה דופק, המוכר והידוע, והשני זה heart rate variability, כן, זאת השונות בדופק הלב, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, אבל בעצם מדובר במרחק שעובר, בזמן שעובר בין פעימות הלב, כן, שזה מדד שנחשב היום איכותי ביותר לניבוי של רמות סטרס ושל התאוששות ושל החשש לאירוע לבבי וכולי וכולי. אז אלה שני המדדים העיקריים. חוץ מזה מדדו גם את כמות הצעדים שהם עשו ואת שעות השינה שלהם. כן, כן, אז הם עשו שם עבודה יסודית, אבל המדדים שהולכים איתם זה הדופק, העלייה בדופק וה-HRV, מה שנקרא השונות בדופק הלב.
5: ואיך אפשר באמת, אמרת שאפילו עוד לפני שריקת הפתיחה, או הרבה שעות לפני, כבר אז אפשר לראות ניצנים של סטרס, האומנם?
6: בהחלט, בהחלט. עקבו אחרי האנשים האלה במשך שבועיים בצורה קצת מלחיצה, ונתנו להם למלא כל מיני שאלונים, וביקשו מהם לשתף מיקום ב-GPS שלהם, כדי שידעו מתי הם מתחילים להתקרב לאצטדיון, ודגמו אותם כל איזה שעתיים, ועשו שם עבודה יסודית, כן, ורואים את העלייה, ואת ההתגברות, ואת הכניסה לאצטדיון, זה פיק נורא גדול, ואז השירים של האוהדים, שיש שם תקסים כאלה, כמו שכולנו יודעים.
5: כן.
6: כן, עשו את זה יפה.
5: כן, גם חוויה אקסטטית להיות באצטדיון, לשיר עם עשרות אלפי אנשים, זו חוויה מרוממת נפש.
6: מרוממת נפש ואף מסוכנת. ההשלכות הבריאותיות שם, יש למשל מחקר מעניין שמדברים עליו, שיש דיווחים על פגיעה בשמיעה של אוהדים בעקבות אירועי כדורגל אינטנסיביים, ותכף נדבר אולי על ההשלכות הלבביות, כן, ההשלכות הבריאותיות, מה שנקרא פוטבול פיבר, כן, קדחת הכדורגל בעברית, מושג מעניין שבעצם הוא מה שנמדד, וזה בעצם הסטרס והחיבור, או החיבור של האוהד לקבוצה ולאירוע, שמביא לרמות סטרס כל כך גבוהות, שכמובן נקשר לסיכון למחלות לבביות ולאירועי לב.
5: אנחנו יודעים להבדיל אבל בין לחץ להתרגשות, כי אני קטונתי, אבל אני חושבת שגם התרגשות בטח יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה מדדים דומים.
6: שאלה נהדרת, השעון לא יודע. השעון לא יודע, השעון רק מראה מה שהגוף שלי פולט, ואחת העבודות, אחד המהלכים החשובים של הפסיכולוג, הוא לדעת לעזור, מתי, לעזור לזהות, מתי ההתרגשות היא בריאה, מתי הסטרס הוא סטרס בריא, שגורם לי לנוע ולזוז ולפעול ולגדול, ומתי הוא קצת מפרק אותנו, קצת גורם לנו לקפוא במקום, לוותר, כן, אבל זאת כבר שאלה קיומית כזאת גדולה.
5: ואתה יודע להגיד אם באמת הייתה איזו בדיקת המשך למחקר הגרמני הזה, עוד רגע גם ננסה לצלול למה שקורה עכשיו במונדיאל, אבל אם אז בדקו במשך שבועיים מה קורה לרמות הלחץ, הסטרס של הנבדקים, האם היה אפשר לבדוק משהו גם ארוך טווח, להגיד מי שהיה בלחץ במיוחד בתקופה הזו, זה נשאר איתו גם אחר כך?
6: הם לא נעשתה בדיקת המשך כזאת, זאת אחת מהחולשות שהחוקרים מציינים על המחקר, אבל אנחנו מניחים שהאוהדים של ארמיניה בילפילד, הקבוצה שאף אחד לא הכיר ואף אחד לא הבין, אנחנו מניחים שהם הלכו עם רמות מאוד מאוד גבוהות של סטרס והתרגשות הביתה, ומאז לא שמענו עליהם מילה. אז יכול להיות שהיום הם חזרו לגודלם המקורי, אבל לא נעשתה איזו בדיקת המשך מאוד איכותית.
5: אוקיי, מסקרן מאוד. ועכשיו בעצם הרעיון הוא לקחת את המחקר הגרמני הזה ולנסות להפעיל אותו עכשיו בימי מונדיאל עם אוהדים מכל העולם בעצם.
6: נכון, נכון.
5: איך זה עובד? איך בכלל, איך מגייסים אנשים? כמו שאמרת מקודם, זה שעונים חכמים, הם נותנים הרבה מאוד פרטים די אינטימיים. זה חתיכת דבר להיות נסיין בדבר כזה.
6: נכון, נכון. המון המון דאטה, כמות מטורפת היום של אנשים שעושים ספורט, הם ועונדים את השעונים בידיעה, וגם כאלה שרק שמים את האפל וואץ' כי זה מדבר עם השעון, ומראה לי מיילים בזמן. אבל כולנו שולחים המון המון נתונים, לכל מיני חברות שיש לקוות שעושות בזה שימוש טוב. למשל, אחד השימושים הבריאים יהיה רפואה מונעת. כן? גם בזמן אירועי כדורגל, כן? ישימו דיפיברילטור או ניידת טיפול נמרץ באצטדיון, לא רק לשחקנים אלא גם לקהל, כי כמות האירועים הלבביים שם במשחקי כדורגל היא גבוהה. השילוב של סטרס ושל אלכוהול ושל מזג אוויר הוא עושה פלאים כנראה. אבל גם בהיבט הזה של... למשל, אחת התובנות זה לקחת מה שנקרא את ה-fan engagement, כן? את המדדים הפיזיולוגיים שהופכים לחוויה מחוויית הצפייה. כן? נוכל, רשתות השידור יוכלו להציג מדד לחץ האוהדים, למשל, לראות כמה אוהדים מתרגשים באותו זמן ולהשוות את זה לבית. יש פה אלמנטים של פרסום ושל... מעורבות בשידור וכו' וכו'. אז יש פה כמה תובנות שיכולות להיות מעניינות להמשך.
5: יש משהו שאנחנו יודעים להגיד כבר עכשיו לגבי מה קורה בגוף בזמן ניצחון?

0: עם ספורט אולי, או באמת אנשים שיכולים להרשות לעצמם, וגם יכולים להרשות לעצמם, אני מניחה שזה...
1: נכון, נכון.
0: זה עסק יקר.
1: נכון.
0: אז יש כאן אולי איזושהי בעייתיות מבחינת מי הם הנסיינים, זה כנראה לא בהכרח האוהד הממוצע.
1: מסכים, מסכים. גם בזה צריך להתחשב, למרות שהיום הטכנולוגיה היא יותר ויותר נגישה, וחלק מהמדדים אנחנו יודעים לעשות דרך הסמארטפון, שיודע היום לבדוק דופק בצורה לא רעה. כן, אבל זה בהחלט הולך לשם. ההבנה הזאת שאנחנו כולנו מסתובבים בעולם, מישהו יכול להפיק מזה דאטה. גם אם אני לא ממש מתכוון לזה. כן.
0: כן, אנחנו נקווה שלפחות זה יעשה למשהו טוב, יוביל, כן, אם אנחנו כבר...
1: לגמרי, כן, שגופי הספורט ומערכות הבריאות ייקחו בחשבון את הדברים האלה, כן, שזה זה, זה, זה, מה שנקרא, זה לא רק אירוע בידור, כן? אלא זה אירוע סטרס המוני, מה שנקרא, כן? עשרות אלפי, מאות אלפי אוהדים שחווים חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית, וצריך שווה לחשוב על זה.
0: כן, מודה שאני מאוד סקרנית לגלות, אני מקווה שהנתונים האלה יפורסמו, איזו השוואה בין מדינות שונות, בין אוהדים ממקומות שונים. איזה מדינות אולי יותר לחוצות מאחרות, איך זה עובד, אני פשוט מדברת איתך, ותוך כדי אני רואה פה על המסכים את אוהדי ארגנטינה, חוגגים את הניצחון האחרון, ואני אומרת, בוא נא להיות ארגנטינאי, אוהד ארגנטינאי, זה חתיכת דבר לגוף.
1: לא פשוט.
0: לא פשוט, אבל מודה בו זמנית, איזה כיף, בא לי.
1: נכון, לחשוב על דברים טובים, נכון, על ספורט, על, כן, לגמרי, על אופטימיות.
0: אז נקווה לטוב ונאחל הצלחה לכל הצדדים, וכשיהיו תוצאות למחקר המאוד מעניין הזה, אתה תאלץ לחזור ולספר לנו.
1: אני אשמח מאוד, שיהיה לנו שבוע בריא.
0: שבוע בריא, תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפר לנו על המחקר שבודק מה קורה לרמות הלחץ של אוהדים בזמן המונדיאל. תודה רבה, וכן, תודה, יום תודה. בריא שיהיה.
1: ביי ביי.
0: לנוח כל היום בשקט, בלי הפרעות, לקבל מזון ושתייה, בלי הגבלה, לחיות בלי דאגות. כמה הייתם נותנים בשביל חיים כאלה? הכל? גם את חוש הראייה שלכם? גם את היכולת שלכם להמריא ולהתפתח? פתאום זה נשמע קצת פחות אטרקטיבי, נכון? אבל יש זבוב בטבע שבחר בדיוק בדרך הזאת בתמורה לפונדקאות הנדיבה שהוא מקבל מהייל שלא בחר בכך. תספר לנו עליו הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז מי הוא היצור הזה שוויתר על הכל שאנחנו מדברים עליו?
2: אז היום אנחנו נדבר על זבוב טפיל, שהוא שייך למשפחת זבובי קינים קוראים להם. עכשיו לא סתם קוראים להם זבובי קינים, כי אלה זבובים טפיליים, שהם למעשה הם, ככה, כשהם בוקעים ככה מהגולם, כשהם רק מתחילים את החיים שלהם, הם נראים כמו זבובים רגילים שאנחנו רגילים אליהם, יש להם כנפיים, הם מעופפים, הם מתחילים ככה את החיים שלהם כאיזשהו חרק מכונף שמחפש את הפונדקאי שלו, ואחרי שהם מגיעים ומוצאים את האייל שלהם, הם נצמדים אליו, הם נפטרים מהכנפיים, והם נשארים עליו ממש כמו איזשהו טפיל חיצוני קבוע כזה צמוד, מוצצים להם את הדם, משלימים את מחזור החיים שלהם, את הרביעה שלהם, והצאצאים שלהם כבר נופלים כגלמים על הרצפה ומחכים ככה לעונת הרביעה, לעונה הבאה.
0: וחוזר אז, חלילה.
2: בדיוק. עכשיו, הטפילות הזאת היא מחולקת למעשה לשני חלקים. יש חלק אחד של, שהוא צריך לדעת לעוף, הוא צריך לדעת לחפש את הפונדקאי שלו, ויש חלק שבו הוא חי, של החיים שלו, שהוא חי בתוך פרווה של איזשהו יצור, איזשהו טפיל, הוא לא צריך את אותם דברים שהוא היה צריך בתור חלק ככה שמחפש את הפונדקאי שלו, והפיזיולוגיה שלו משתנה, כלומר אנחנו יודעים שהכנפיים מתנתקות מהגוף והוא הופך להיות משהו שנראה אחרת לגמרי. והשאלה המרכזית של המחקר הזה הייתה, האם גם המערכת החושית של הטפיל הזה משתנה כשצורת החיים שלו משתנה. כי מערכת חושים של יצור חי זה משהו שאתה משלם עליו מחיר אנרגטי מאוד מאוד כבד. כלומר, אם אני עכשיו רואה מאוד מאוד טוב, הגוף שלי צריך לייצר את האפשרות לעשות את זה. ואם לא צריך את זה, אז זאת השקעה שהיא מיותרת. עכשיו, מערכות חישה כמו ראייה ושמיעה, הן מאוד מאוד חשובות להישרדות, אבל הן גם באמת דורשות המון המון אנרגיה, ואנחנו רואים המון פעמים התאמה בין אורח החיים של

0: לבין רמת ההשקעה במערכת החישה הזאת.
1: אבל איך אפשר לדעת שהם רואים פחות טוב?
0: אז קודם כל, מה... נגיע לזה.
1: אוקיי, בסדר. קטעתי אותך, כן, כן.
0: זה בדיוק הדבר, כי זאת בדיוק השאלה, איך יודעים שהוא רואה פחות טוב? אני יכולה לתפוס את הזבור הזה ולהגיד לו, איך אתה רואה, מה אתה רואה לעשות איזה מבחן?
1: בדיוק.
0: אני צריך לבדוק את זה בצורה שהיא מדעית. אז מה שהם עשו, הם לקחו זבובים בשני שלבים של החיים שלהם. מצד אחד הם לקחו זבובים בוגרים, מחונפים, שעדיין נפים, עדיין מחפשים פונדקאי ובדקו אותם. מצד שני הם לקחו בוגרים חסרי כנפיים, כלומר כאלה שכבר נמצאים על האייל וחיים כטפילים, ורצו להסתכל על העיניים שלהם, כי מסתכלים להם על העיניים ומחפשים לראות קודם כל האם אני רואה איזה שהם הבדלים. אז הבדיקה הראשונה זה לראות אם אני רואה הבדל, זה שיטה של מיקרוסקופיה. לצלם ככה את הראש של הזבוב, את העיניים שלו, ולראות האם אני רואה איזה שהם הבדלים. רק נגיד שהמבנה של זבוב של העיניים, אני מניחה שלרוב המאזינים יש ככה איזושהי תמונה בראש של איך נראות עיניים של זבובים, אלא עיניים מורכבות, שמורכבות מיחידות קטנטנות של עיניות, שהן לא נקיות אצל זבובה, אצל הזבוב שלנו, אצל אותו טפיל, יש בהם משהו כמו בין 500 יחידות של עיניות קטנות, בכל עין, ובנוסף, בין שתי העיניים האלה בצורת משולש על גבי המצח, יש להם עוד שלוש עיניים פשוטות, עיניות פשוטות, שנקראות אוציאלי, שהן בעצם אחראיות על חיישני תנועה כאלה. עכשיו, זו מערכת שהיא יחסית מורכבת, למרות שהיא, הוא לא רואה מאוד טוב, גם בשלב הרואה שלו, הוא לא רואה מאוד טוב כמו זבובים אחרים. לזבובי פירות יש הרבה יותר יחידות ראייה, לזבובי בשר יש 5,000 יחידות ראייה עיניות כאלה בכל עין, כלומר, אנחנו רואים שהוא רואה בסדר, אבל הוא לא רואה ממש טוב כמו זבובים אחרים. עכשיו, כדי לבדוק האם זה עובד כמו שצריך, אז מה שהם עשו, הם בדקו בדיקה של רקמות, הם הלכו כבר לרמת הגנים, והם בדקו גנים לחלבונים שנקראים אופסינים. עכשיו, אופסינים הם חלבונים שהם קולטים אור, והם נמצאים בתאי ראייה, וברגע שאני בודק את הפעילות של הגנים האלה, אני יכול לדעת האם היצור הזה רואה יותר טוב או פחות טוב. אז הם בדקו ככה 5 סוגים של אופסינים מרכזיים, שככה הם מקודדים לחלבונים שקשורים לקליטה של אור יובי ולאור כחול ואור ירוק, וכל מיני ככה סוגים שונים של ראייה. והמערכת, קודם כל הם ראו שהמערכת הראייה של זבוב העיינים מאוד דומה לזבובים אחרים, שאנחנו יודעים עליהם, על הראייה שלהם קצת יותר, וגם על אורך החיים שלהם. אז אנחנו רואים שהמערכת הראייה שלו מאוד דומה גם ליצורים אחרים, אורך חיים אחר. עכשיו, הממצא המרכזי של המאמר, כשהם עשו ככה את הסקירה של כל החלבונים של האופסינים, ורצו לבדוק מה עובד, הם ראו שגם אחרי שהזוב מאבד את הכנפיים שלו, והופך להיות ממש צמוד ככה לפונדקאי שלו, עדיין מתבטאים אצלו כל 5 האופסינים. כלומר, עדיין יש לו את כל הרכיבים למערכת ראייה שהיא מערכת ראייה תקינה. אבל רמות הביטוי של הגנים האלה יורדות למשהו כמו חצי מהרמה שנמדדה אצל זבובים מעופפים. כלומר, אין כן אובדן מלא של הראייה, אבל כן מצטמצם את ההשקעה בראייה. כלומר, הוא לא מכבה את המערכת, אלא מפעיל אותה בעוצמה שהיא נמוכה יותר.
1: מייעלים את האנרגיה, כי לכאורה לא צריך כל כך הרבה ממנה.
0: בדיוק.
1: אבל כלומר, אני תוהה אם זה לא איזושהי פרשנות אנושית שלנו. כלומר, אני חושבת, יודעת, זה כמו, אני מגזימה בכוונה, כמו להגיד, את יודעת, אנשים מבוגרים, זקנים, כבר לא כל כך צריכים את הראייה שלהם, אז הם מוותרים עליה, אבל אולי יש כאן עניין של גיל, של התפתחות.
0: איזושהי שחיקה, את אומרת. כן. אז כאן אנחנו מדברים על שלב שהוא לא בדיוק בסוף החיים. כלומר, הם עדיין צריכים לעשות הרבה מאוד דברים. זה לא שהם יושבים ומחכים לסוף, אלא הם צריכים עכשיו להשקיע המון המון אנרגיה בדברים אחרים. כי פתאום הגוף שלהם צריך להיות מסוגל לעכל דם. הגוף שלהם מסוגל, צריך להיות מסוגל להתרבות. הם צריכים לשרוד על הגוף של הפונדקאי, להתמודד עם תנועה בתוך הפרווה, ואנחנו כן רואים שיש איזושהי הפניה של המון המון אנרגיה למקומות שהם מקומות אחרים. אז זה לא שהם עכשיו באיזושהי רמה מטבולית מאוד מאוד נמוכה, ובאמת אנחנו רואים שיש כאן איזה מחכים שזה ייגמר, אלא יש כאן התמודדות עם דברים אחרים, וזה הגיוני שמערכת הראייה תעבוד פחות במצב כזה. מה שיותר מסקרן זה למה היא לא נעלמת לגמרי. וחושבים שאולי הוא עדיין צריך אותה באיזושהי רמה, אולי הוא משתמש בראייה כשהוא זז ככה לגוף של האייל, אולי הוא צריך, כשהוא נופל במקרה מהפונדקאי, וצריך למצוא אותו עוד פעם, האם הוא יכול ככה למצוא אותו בעזרת ראייה, ויכול להיות שאין לו יכולת מספיק גמישה לחבוק לגמרי את הראייה, וזה נשאר כבין איזה משהו של איזושהי שארית. כלומר, יכול להיות שהוא כבר לא צריך את זה, אבל זה נשאר כי הוא פשוט לא מסוגל לחבות את זה לגמרי.
1: כן, למרות שבאמת רשת ביטחון נשמע לי גם דבר הגיוני אבולוציונית אפילו, שאנחנו משמרים לנו את אנחנו הזבובים, כמובן. משמרים לנו את היכולת לשרוד במקרה שיקרה דבר כזה. אנחנו מכירים תכונות כאלה אצל עוד חיות, שמוותרות לאט לאט על תכונות?
0: אז יש, אנחנו מכירים את זה גם ברמה של מחזורי חיים, שגוף של טפיל הוא באמת מאוד מאוד משתנה במהלך הגלגולים האלה שלו, במהלך החיים שלו. אבל זה, אנחנו רואים את זה גם במערכות שהן הרבה יותר גדולות ומאוד ארוכות טווח. כלומר, אנחנו מסתכלים על מין שעכשיו סביבת החיים שלו השתנתה, אנחנו יכולים לראות מינים שחיים באזורים ושבהם יש חושים שפתאום צריך אותם פחות, והדברים האלה הולכים ונעלמים עם הזמן, וממש איזושהי החלשה של חוש מסוים, כי פשוט כבר לא צריך אותו. ובדקו את זה, גם באמת עשו את ההשוואה הזאת לזבובים אחרים, וראו שלמשל אצל זבובי צצה, שהם דווקא כאלה שפעילים ביום, אז אצלם אנחנו רואים מערכת ראייה מאוד מאוד חזקה ופועלת. והסתכלו על זבובים אחרים שהם חיים בלילה, בחושך, ורואים שאצלם מערכת הראייה בעצם עובדת פחות טוב. כלומר, אנחנו רואים את ההתאמה הזאת בין צורת החיים לבין הפעילות של מערכת הראייה.
1: שזה בעצם מלמד אותנו שיעור חשוב באבולוציה באופן כללי, שזה לא, כמו שהאמרה המפורסמת, שזה לא מי שהכי חזק, אלא מי שהכי יודע להסתגל, אז זה לא שאנחנו צריכים להיות הכי טובים בכל תכונה, אלא לדעת להתייעל.
0: לא, הכי טוב, מספיק טוב זה הכי טוב.
1: מספיק טוב זה הכי טוב. ועם זאת נסיים, משפט לחיים. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, שסיפרת לנו על הזבובים שמוותרים על הכנפיים והראייה כדי לחיות חיי נצח כטפילים. אני לא יודעת, לא בטוחה אם יש לי חשק, אבל אנחנו נפרגן להם. תודה רבה לך. מחקר חדש ומפתיע שנעשה באוניברסיטת בן גוריון גילה כי המהירות שבה אדם מבוגר עושה את הצעד הראשון שלו, בעיקר כאשר דעתו מוסחת, יכולה לשמש מדד חשוב לבריאות שלו ואפילו לתוחלת החיים שלו. אז איך זה שמבחן כל כך פשוט עשוי להסביר כל כך הרבה? ידריך אותנו בצעד בטוח עורך המחקר הזה, פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז אנחנו לא בדיוק, אנחנו לא מדברים פה על מהירות הליכה, אולי גם על מהירות הליכה, אלא על המהירות שבה עושים את הצעד הראשון, המהירות שבה יוצאים לדרך, נכון?
2: בדיוק. אני אסביר את זה בצורה אולי ידידותית לסביבה.
1: נשמח, בטח.
2: הנה, אז באולימפיאדה, כולם רואים באולימפיאדה את התחרות שהספורטאים רצים 100 מטר, אבל הם מתחילים את הריצה, הצעד הראשון שלהם מבוצע אחרי ירי כזה, הם עומדים על עדן הזינוק, ואז יש יריה, ומתחילים לרוץ. אנחנו בדקנו את זה על קשישים, ונתנו להם איזשהו סיגנל, וביקשנו להם, כשהם שומעים את הסיגנל, שעשו הכי מהר את הצעד הראשון שלהם, את ההתחלה הזאת של הריצה, כמו באולימפיאדה.
1: את הזינוק.
2: היה, כן, את הזינוק הזה. הבקשה שלנו הייתה, תנסי לעשות את זה הכי מהר שאת יכולה. ואז בדקנו את המהירות הזאת באמצעים די מתוחכמים, אבל זה לא בעיה לעשות את זה גם באמצעים פשוטים. עכשיו בדקנו, אוקיי, סליחה.
1: לא, בטח, תמשיך.
2: אוקיי, ובדקנו את זה בשני מצבים. במצב הראשון קראנו לו סינגל טאסק, או משימה בודדת, שבו אמרנו להם, אתם עומדים, וכשתשמעו את הסיגנל, הכי מהר שאתם יכולים להתחילו את הצעד הראשון שלכם, ועשינו להם עוד משימה, מצב נוסף או משימה נוספת, ובו ביקשנו מהם לעמוד, לעשות משימה קוגניטיבית שמסיחה את דעתם. המשימה הייתה נקראת סטרופ טסט, זה משימה מאוד ידועה בפסיכולוגיה. משימה שבה האדם קורא מילים. המילים האלה מייצגות צבעים, למשל צבע צהוב, ירוק, המילה צהוב צבועה באדום, המילה ירוק בכחול, מבלבל כזה.
1: כן, כן.
2: וביקשנו מהם, תקראו את הצבע ולא את המילה. יש לנו נטייה, אתם יודעים, בבני אדם, לקרוא את המילה. כתוב צהוב, אז הוא אומר צהוב, למרות שהצהוב כתוב בירוק או צבוע בירוק. והסיבה שעשינו את זה, זה להשיח את דעתם ולראות אם הם עושים שתי מסיבות במקביל, האם המשימה המוטורית, צעד ראשון מאוד מהיר, האם היא נפגעת, המהירות נפגעת, או הביצוע פחות יעיל, וזה בעצם מדמה את החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, כשאני הולך, כשאת הולכת, אף פעם רק, לא רק הולכת. את תמיד הולכת, את הולכת, מדברת עם ידידה שלך, עם ידיד, את הולכת וקוראת את השלטים שיש ברחוב. אנחנו אף פעם לא עושים משימה בודדת אחת בזמן החיים האמיתיים, ולכן עשינו את הבדיקה הזאת.
1: ובעצם, אז מה, ומה היו הממצאים?
2: יפה, אז זה ככה. אז מה שמצאנו זה שכשבן אדם עושה, כשבן אדם עושה את הצעד הרצוני הזה, תוך כדי זה שאנחנו מסיחים את דעתו, והמהירות שלו נמוכה, אני אחר כך אולי אסביר כמה נמוכה, זה לא צריך להיות ממש משמעות, זמן רב, כשהמהירות היא נמוכה יותר, המדד הזה יכול לעשות פרדיקציה או לנבא את ההישרדות. מה יהיה אורך החיים של הבן אדם אחר כך? וכשעושים את הבדיקה הזאת ללא משימה קוגניטיבית, אין שום פרדיקציה. כלומר, רק כשעושים משימה מוטורית וקוגניטיבית בו זמנית, המבחן הזה יודע לעשות ניבוי של אורך החיים, של ההישרדות. אולי אני יכול להעריך אחר כך, אבל בסדר, זה המשמעות של הבדיקה הזאת.
1: כי, אז בעצם אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים לכאורה על זינוק, על צד, על מהירות הליכה, אבל אנחנו בעצם מדברים כאן על משהו קוגניטיבי, כלומר, זה מראה לנו מה קורה במוח יותר ממה שקורה ברגליים.
2: דייקט, לגמרי נכון. כלומר, כשאנחנו עושים את המשימה רק משימה בודדת, שזה מוטורי בלבד, איך השרירים פועלים, אז אין זה שום פרדיקציה, אבל כשמוסיפים את המוח לסיפור הזה, אז פתאום המדד הזה מראה יכולת נימוי מאוד גבוהה. התוספת הזאת של המוח, לתוך את המשימה הקוגניטיבית לתוך המשימה, בעצם מראה לנו שהמוח לא יכול לעשות, אצל אנשים מסוימים, שתי משימות במקביל. לא יכול גם לדבר וגם ללכת, גם לנהוג וגם לדבר עם אשתו. כלומר, כשיש משימה שהיא dual task, לא משימה בודדת, זה מערב את המוח. המוח שלנו מתחיל, הפרוססינג שלו, היכולת שלו לעשות שתי משימות במקביל, מועטת, וזה מעיט גם את המשימה המוטורית.
1: זה אומר שאם אנחנו רואים שמישהו מעט את קצב ההליכה, אז יכול להיות שזה איזשהו סימן ראשון לדאגה?
2: נכון מאוד. נכון מאוד. יש מספר עבודות קודמות שבוצעו ב-10-20 שנה האחרונות, למשל יש עוד עבודה שנקראת Stop Walking While Talking. יש אנשים שכשהם מתחילים לדבר, הם מצליחים ללכת. לא מסוגלים לעשות גם וגם במקביל. זה סימן מאוד ברור לירידה ביכולת הפיזית, המוטורית, ואנחנו מצאנו שזה גם סימן לירידה בהישרדות. כלומר, בן אדם, אורך החיים שלו יהיה קצר יותר. ועוד מעט אני אתן איזושהי דוגמה, מה זאת אומרת אורך החיים קצר יותר, אבל אחרי שאני אצטט עוד מאמר של סטפני סטודנסקי, לפני כ-10 שנים, שבדקה את מהירות ההליכה פרסה, כלומר, מדדה עם שעון עצר, אצל 32,000 אמריקאים, מבוגרים, בני 70 ומעלה, מדדה עם שעון עצר את מהירות ההליכה, וזה גם כן מהווה פרדיקציה להישרדות. כמה שאתה הולך יותר מהר, אורך החיים שלך יהיה יותר גדול. דרך אגב, זה לא, בואי נגיד ככה, זה לא נוקליאו סיינס, זה לא מפתיע, כשאתה חושב על זה, זה לא מפתיע, אבל מה שכן מפתיע, שדבר מאוד מאוד פשוט, כי שעון עצר, מדידה של זמן, כן. נותן לך פרדיקציה, וזה משהו מדהים. הפרדיקציה אצל סטפני סטודנסקי הייתה יותר גדולה מכל הבדיקות המסובכות, לחץ דם, סקר, לא, רק מהירות הליכה. אתה לא צריך לעשות יותר מדי דברים בשביל לעשות פרדיקציה להישרדות.
1: עצם ההליכה היא לבדה כוללת כל כך הרבה עבודה פיזית וקוגניטיבית, רק הפעילות הזו, שזה גורם לי לשאול שאלה שאני מרגישה שאני בטח אדע את התשובה, שהאם אז אפשר לאמן את הגוף להיות טוב יותר בזה? האם זה אומר שפעילות גופנית, האם ללכת הרבה, באמת יכול לשפר את המדדים האלה, את מהירות ההליכה, את מהירות הזינוק? אם עובדים על זה, האם אז אנחנו יכולים באמת לשפר את העצמאות, את תוחלת החיים?
2: שאלה נהדרת, והתשובה היא, אם אני עונה עליה ככה בצורה אינטואיטיבית, אני אגיד כן, אבל אני אהיה מאוד זהיר, כי בכל זאת אנחנו עוסקים במחקר וצריך לבדוק את זה. למעשה, מה שאנחנו עשינו, התוצאות של המחקר שאני מספר עליו, המחקר נעשה לפני 20 שנה. בדקנו אנשים לפני 20 שנה, בדקנו את מהירות, ואז חזרנו לנתונים האלה השנה, או שנה שעברה למעשה, ובדקנו מי מהם נפטר ומי מהם חי, ובאמצעות המידע הזה ידענו לקבוע, לעשות, לראות אם המבחן שנעשה לפני 20 שנה יודע לעשות פרדיקציה של מה שקורה עכשיו. איך זה מתקשר לשאלה שלך? כי אחר כך לקחנו את אותם קשישים לפני 20 שנה, ואימנו אותם. עשינו להם אימון גופני, ובאימון הגופני הראינו שאנחנו מסוגלים לשפר את המדד הזה שנקרא מהירות הצעד. אם אתה עושה אימון מאוד ספציפי, שהרבה בלנס והרבה הליכה וצעדים, המדד הזה, הספציפי הזה, יודע להשתפר. כלומר, הוא משתפר, והשאלה הזו נשאלת, אוקיי, מה קורה אצל אלה שהוא משתפר? האם גם אורך החיים שלהם עולה? ומה קורה אצל האנשים? אתה יודע, יש אנשים שעושים אימון, אבל לא משתפר אצלם, ואת יודעת, לא... זה לא מדע מדויק.
1: כן.
2: אז האם אלה שאצלם לא השתפר חיו פחות, ואצל אלה שכן השתפר הם חיו יותר, וזה באמת המשימה הבאה שלנו.
1: ושאלה אחרונה, אני תוהה אם היו הבדלים בין נשים לגברים במקרה, אם אתה יודע להגיד לי.
2: אז את זה לא בדקנו, אני לא יודע. שווה לבדוק, באמת, מעלה בי. הסיבה, כן. הסיבה שלא בדקנו, דרך אגב, הכנסנו את זה, את המין, לתוך את המגדר, לתוך המודל שלנו, ולא מצאנו שזה מוריד או מעלה, אבל אני אגיד לך בזהירות, המחקר בוצע על 120 אנשים, ולא על 32,000. כך שכשאתה כחוקר מפצל את האוכלוסייה שלך ל-50% נשים וגברים, אתה מוריד את גודל המדגם ל-60-60, יכול להיות שזאת הסיבה לכך שלא מצאנו שיש איזשהו, כלומר המודל שלנו לא יראה שלמין יש איזושהי השפעה על התוצאות האלה, אבל ברור שצריך להגדיל את גודל המדגם, לעשות אותו הרבה יותר גדול, להגיע למספרים יותר גדולים, לא הייתי אומר 32,000, מספיק אלפים בודדים, ואז לראות אם השאלה שלך, האם יש הבדל בין נשים לגברים?
1: מעניין מאוד, סקרן אותי באופן אישי.
2: נכון.
1: אנחנו כמובן, אז נאחל בהצלחה ולעוד נסיינים, באמת כדי לגלות עוד על התחום המאוד מאוד מעניין וחשוב הזה, שזה באמת מדהים איך, כמו שאתה אומר, בצעד אחד קטן ומדידה מאוד פשוטה, אפשר באמת לנבא תוחלת חיים, בריאות אפילו, אם אפשר לקרוא לזה. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד, פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה.
2: תודה.
1: תודה. לוונצואלה אין מערכת התראה לאומית משלה, ורעידות אדמה הן ממלא עניין שקשה להתריע לגביו מראש, ובכל זאת מתברר שמיליוני אזרחים במדינה קיבלו אזהרה מקדימה במכשירי האנדרואיד שלהם כמה שניות טובות לפני האסון הקשה שפקד לפני כמה ימים את המדינה. אז מה בדיוק קרה שם ואיך זה עבד? איתנו דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
3: ואני גם בוגר טכניון.
1: אוקיי, ומה תגיד על שיעורי, מה תגיד על שיעורי הספורט?
3: אני מאוד נהניתי מקורסי הספורט שלקחתי, רקדתי סלסה, מבוקר עד ערב, זה גם מלמד אותך לספור מ-1 עד 8, זה גם מלמד אותך, עוזר לך למצוא בני ובנות זוג.
1: וואו.
3: זה בהחלט שירות
1: מוצלח בטכניון. כל כך חבל שאנחנו ברדיו ואי אפשר לראות את כישורי הסלסה האלה.
3: את זה לא אמרתי.
1: בסדר גמור. אתה איתנו כדי לספר לנו על מערכת ההתראה שפעלה בוונצואלה. אולי רקע נזכיר מה שקרה שם, שלפני כמה ימים שתי רעידות אדמה עוצמתיות וקשות עיקרו במדינה. נכון לכרגע מדובר על כ-1,430 הרוגים, עוד המוני נהדרים, נמשכים המאמצים לחלץ אותם, באמת מצב היום ונורא, ומתברר שהיו לא מעט שקיבלו התראה של כמה שניות לפני שהכל רעד.
3: זה נכון. בין 10 שניות לאפילו 2 דקות במקרים מסוימים.
1: זה יכול להיות מאוד משמעותי.
3: יכול להיות מאוד משמעותי. ויש סיפורים ברשת של אנשים, אפילו מצולמים חלקם, שקיבלו את ההודעה, הספיקו לקחת את הילד, לרוץ החוצה מהבית, ואז מגיעה הרעידה פתאום, וכמובן שאי אפשר לדעת מה קורה, אם היו נשארים, אבל זה בהחלט מסוג הדברים שיכול להציל חיים.
1: אז איך זה עבד? אנחנו, בתור אנושות, אנחנו יודעים שמאוד קשה לחזות מראש רעידות אדמה.
3: מאוד. אז יש את ההסבר הפרוזאי, ויש את ההסבר הפואטי יותר. נתחיל בהסבר הפרוזאי, המדעי, היבש, ש... במקרים של רעידות אדמה אפשר לזהות 2 סוגים של גלים. כל אחד מהם זז בקרקע במהירויות שונות. הגל המהיר יותר נקרא גל פי, והוא מתקדם במהירות של 21,000 קילומטר לשעה, אבל הוא לא גורם הרבה נזק. הגלים האיטיים יותר הם גלי האף, והגלים האלו הם אלה שגורמים לאדמה לרעוד בצורה מאוד משמעותית, והם יכולים להפיל בניינים שלמים. עכשיו, את גלי הפי מאוד קשה לנו להרגיש אפילו בעצמנו, אבל יש לנו סמארטפונים. ולכל סמארטפון היום יש אקסלרומטר, יש מד תאוצה. מאשר לו לשים לב כשהוא זז, כשהוא בתנועה, כשאתה הופך אותו וכן הלאה. ומה שקורה זה שאם הסמארטפון נמצא במנוחה, למשל הוא יושב על שולחן, על כיסא, הרי שהרעידות הזגרות האלו של גלי הפי, הוא יכול לקלוט אותן, והוא משדר אותן, ברגע שהוא קולט שיש כאן גל פי חשוד, הוא משדר את ההודעה הזו לשרתים של גוגל. גם השרתים של גוגל לא מאמינים לסמארטפון אחד. הם שואלים עכשיו בו זמנית מיליוני סמארטפונים, כי יש יותר מ2 מיליארד סמארטפונים עם מערכת ההפעלה של אנדרואיד, של גוגל כמובן במקור,
1: כן.
3: אז הסמארטפונים, כל הסמארטפונים האלה מתקשרים, אם בעצם, אם השרתים של גוגל, השרתים של גוגל בודקים בו זמני אלפי, מיליוני סמארטפונים, ואם הם מזהים שיש באמת תנועה של גלי פי דרך האדמה, אז אוטומטית, תוך שניות, המוח הגדול הזה שבענן מבין שיש רעידת אדמה בדרך, שגלי האף מגיעים עוד כמה שניות, והוא משגר התראה באופן אוטומטי לחלוטין, לכל הסמארטפונים באזורים הרלוונטיים. זה מה שקרה בוונצואלה.
1: אתה בעצם מדבר פה על התנועה מאוד מאוד עדינה. אני תוהה, קשה לי להבין איך אפשר לעלות על זה, איך באמת, כי זה משהו שהוא קטנטן. כלומר, איך אפשר לדעת שזה באמת תנועה של האדמה, ולא מישהו שזז, לא יודעת, לקח את הטלפון שלו ממקום אחד לאחר.
3: קודם כל, החיישנים האלה מאוד עדינים. ודבר שני, המוח הזה, בענן, הוא לא מסתכל רק על סמארטפון אחד. הוא מקבל הודעה מסמארטפון אחד, הוא מאות סמארטפון, מאות סמארטפון. ואם הוא רואה מאות, אלפי, מיליוני סמארטפונים שמתנהגים באותה הצורה ומתריעים שמשהו מוזר קורה כאן, שאנחנו מרגישים משהו, אז בסדר, אחד תקול ואחד בתזוזה ואחד בשירותים וכן הלאה, אבל בסך הכל בממוצע הוא מבין שכן, יש כאן בעיה, יש רעידת אדמה בדרך, והוא משדר את ההודעה הזו באופן אוטונומי. מה שאנחנו רואים שבוונצואלה, תוך 3 שניות, גוגל כבר קיבלה את ההודעה מהסמארטפונים, מהרגע שגלי פי עברו מתחת לערים, ותוך 10 שניות, גוגל התחילה לגרום לסמארטפונים לצעוק ולצרוח ולצפצף, ולהגיד לאנשים ללכת למצוא מקום מחפה מחוץ לבתים.
1: מדהים, באמת, אני באמת נדהמת, וחשוב כמובן, ומציל חיים.
3: לא, אבל ונצול את זה רק הדוגמה האחרונה, כן?
1: בדיוק, באתי לשאול, כמה זה...
3: היו בפיליפינים, כן. אז 2.5 מיליון בני אדם בפיליפינים, ב-2003, שאתה שמרית את הדם הגדולה, 2.5 מיליון בני אדם קיבלו את את ההתראה בנפל בסוף 2023, המוח הזה שלח 10 מיליון הודעות, בין 10 ל-60 שניות, לפני שרעידת האדמה פגעה שם בטורקיה, באמצע 2025, הוא יצר קשר ישיר עם 11 מיליון טורקים,
1: וואו.
3: ואמר להם, כן, לצאת מהבתים. ואגב, גם בישראל יש לנו את ההגנה הזאת, אנחנו כלולים ברשימת המדינות שמקבלות את השירותים שלו, לפי מה שאומרים לי גם, לא הצלחתי לוודא את זה בעצמי, אבל לפי מה שאומרים לי, מרכז הפיתוח של גוגל בישראל, הוא היה חלק חשוב מאוד ביוזמה הזאת, ביוזמת, בפיתוח של המערכת הזו, אז גם כבוד ישראלי וגם הגנה שישראל מקבלת.
1: אני תוהה אם, סליחה שאני שואלת, אם גם היו פספוסים, אם גם היו התראות שווא, אם משהו לא עבד חלק.
3: אני מסתכל, אנחנו כל הנתונים של גוגל, כן? ותמיד צריך לקחת בערבון מוגבל.
1: כן.
3: אבל ממה שאני ראיתי במחקרים על זה, מספר התראות השווא מאוד מאוד מאוד מצומצם. אפילו כשנותנים לא התראות שווא, אלא נותנים אזהרה, כי באזור שלך יש רעידת אדמה ואתה כמעט לא מרגיש כלום, עדיין אנשים מסמנים בסקרי שביעות רצון, שהם דווקא מרוצים מזה ש... שמישהו הזהיר אותם, כן? שצריכים להתחבא. אני כן, אבל עד עכשיו דיברתי על הצד הפרוזאי, על הצד היבש, כן? הסמארטפונים, גוגל, וכן הלאה. אני רוצה להתייחס לצד הפואטי יותר של זה.
1: אוקיי.
3: מה שאני רואה כאן זה דבר מופלא. אני רואה כאן מוח, מוח עולמי, סוג של השגחה עליונה, שבודחנת כל הזמן את מה שקורה בעולם. היא חוצה מדינות, היא חוצה ממשלות. 28 מדינות רשומות לשירות הזה, ואם אתה בן אדם ויש לך סמארטפון, הרי אתה יכול לדעת שיש סוג של מוח גלובלי שמחובר לשני מיליארד סמארטפונים שמשתמש בהם כחיישנים שלו, וכשהוא מרגיש שמשהו רע מגיע, מתקרב אל האנושות, מתקרב לאזור שבו אתה נמצא, הוא שולח, לא הודעה לממשלה ועוד שבועיים אתה תקבל את ההודעה גם כן. הוא שולח אליך אוטומטית, אוטונומית, בלי שבני אדם מעורבים בזה, בכלל כי אין להם זמן להגיב, הוא שולח אליך את ההודעה, תיזהר, תתחבא, הסכנה ממשמשת לבוא.
1: זה
3: די מדהים לחשוב עליו.
1: כן, זה כמעט עושה חשק לתת את כל המידע הכי אישי ואינטימי ורגיש שלי לענקית מדיה.
3: בדיוק. תראי, זה ups and downs, כן, זה היתרונות והחסרונות, יש כאן בוודאי בעיות גם של פרטיות, ומצד שני, בוודאי שיש כאן את העניין של פרטיות.
1: כן.
3: אבל, האם באמת... יש לך כזאת בעיה שהסמארטפון ישדר רק את המידע המאוד מאוד מאוד נקודתי הזה, שהוא כל הזמן בודק האם גלי פי נמצאים באזור. אני מניח שזאת לא בעיית הפרטיות שדואגת ממנה, דואגת מהרחבה של הזליגת המידע.
1: כן.
3: אבל כל עוד האלגוריתמים הם אלו שמפקחים, וכל עוד אפשר לוודא שהם לא מתחילים לקבל שקרון כוח ולנסות לקבל מאיתנו עוד ועוד מידע, זה כנראה בסדר.
1: תשמע, אתה גורם לי כמעט להתחרט על זה שיש לי אייפון.
3: איי, אפל, נו באמת.
1: אני פשוט אמרתי, אם כבר למכור את נשמתי, אז זה באמת לרע ביותר, ככה שיהיה...
3: כולנו מוכרים את נשמתנו כל הזמן, כל יום, כל שעה, הדור הצעיר יודע את זה טוב יותר מהמבוגרים. השאלה היא מה אנחנו מקבלים בתמורה, ואני חושב שגוגל בהחלט הראתה שיש תמורה...
1: יש תמורה לאגרת הנשמה, במקרה הזה באמת מציל חיים, וגם לצערנו אנחנו פה בישראל יודעים מה המשמעות של לקבל להתראה כמה שניות טובות מראש, ומה זה יכול לעשות.
3: למה להוריד? למה להיות חמור?
1: אנחנו פשוט, אנחנו בכל זאת חיים פה, אתה צריך תמיד לזכור. אני חונכתי על ברכי החרדה. רועי צזנה, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ותודה רבה שסיפרת לנו על המערכת הזו שעבדה בוונצואלה והתריעה. כמה שניות טובות מאוד את האזרחים מפני רעידת האדמה האיומה שפקדה את המדינה.
3: תודה רבה. שלא תדע. שגוגל תרעיף עלייך מחסדיה ותמשיך לשמור עלייך לנצח.
1: אמן, אמן, וללא רעידות ורטטים מיותרים. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
3: יום נפלא.
1: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
1: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. ממחר, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: שלום לכם, אנחנו הניסוי האמריקני, הסקט מיוחד לציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית. בסדרה הזאת נצא למסע היסטורי מרתק, מנקודת האפס של ההתיישבות בעולם מחדש, ועד להפיכתה של אמריקה למעצמה החזקה והמשפיעה ביותר בתולדות האנושות. שלום לאורן הארי.
1: שלום לאורן סיקורל.
0: בפרקים הבאים אנחנו ננווט יחד בין רגעי השיא והשבר של האומה הזאת, דרך מלחמת האזרחים המדממת והזינוק הקפיטליסטי שהפך את אמריקה למעצמה תעשייתית. אנחנו נלווה אותה כשהיא שוברת את הבדלנות ויוצאת למלחמות עולם, מחוללת מהפכות בזכויות האזרח, ונבדוק איך הניסוי הדמוקרטי הזה מחזיק מעמד מול הכיתוב של ימינו.

0: כל אמריקה, שלום רב והרי החדשות. האונייה מייפלאואר עגנה הבוקר לחופי מסצ'וסטס, ועל סיפונה יותר מ-100 מתיישבים מאנגליה, המבקשים לפתוח חיים חדשים בעולם החדש. לאחר מסע של יותר מחודשיים באוקיינוס האטלנטי, ילדו הנוסעים אל החוף במה שנחשב לצעד שעשוי לשנות את פני ההתיישבות האנגלית בצפון אמריקה.
1: השנה היא 1620, אנחנו נמצאים יחד בלב האוקיינוס האטלנטי. ויליאם ברדפורד יושב בבטן המייפלאואר. הספינה הזאת היא לא יותר מקופסת עץ צפופה ומצחינה, סביבו נקיים, משתעלים, מתפללים בחושך. באותם רגעים כשהספינה הזאת מטלטלת והעץ חורה כאילו הוא עומד להתבקע, ברדפורד שואל את עצמו, מה לכל הרוחות אני עושה כאן? למה הבאתי את אשתי והילד שלי לגיהנום הזה? ואז בתוך החושך הוא נזכר במשהו השאיר מאחור. הוא נזכר בבית. לא, הוא לא מתגעגע לאנגליה, המולדת שרדפה אותו וזרקה אותו ואת החברים שלו לכלא רק בגלל שהייתה לו אמונה אחרת מזאת של המלך. הוא גם לא מתגעגע לליידן שבהולנד, העיר שבה הוא חי בעשר השנים האחרונות. נכון, ליידן נתנה לו חופש דתי, אבל בשנים האחרונות החיים שם הפכו בלתי נסבלים. הוא נזכר במרתף האפל שבו הוא עמד 15 שעות ביום, 6 משמרות בשבוע, צבא צמר עד שהגב שלו נשבר. הוא נזכר בריח החונק של חומרי הצבע הרעילים, ובעיקר הוא חושב על הפנים של הבן הקטן שלו שעכשיו יושב כאן לידו. ילד בן 7 עם ידיים מיובלות וגוף תשוש, ילד מזדקן ממש, והכל בגלל עבודת הפרח המשעבדת. הוא חושב על כל הילדים האחרים שבגלל העבודה הקשה כבר איבדו את הזהות שלהם, שכחו את הדת, הלכו לאיבוד. ברדפורד לוקח נשימה עמוקה, אוויר הספינה מאופש, הוא מביט בחושך, הוא מבין. הים הזה אולי יהרוג אותנו, אבל הבית שאנחנו השארנו מאחור באירופה, כבר הרג אותנו לאט, בכל יום מחדש, באמת שאין לאן לחזור. אנחנו ממשיכים לעולם מחדש. המיתוס האמריקני נפתח תמיד עם אותם צליינים אדוקים שיורדים מספינת המייפלאואר בשנת 1620. מאוחר יותר כשאותם מתיישבים יכתבו את החוקה שלהם, הם יפתחו אותה במילים המפורסמות אנו העם. אבל כשאנחנו מפרקים את המיתוס, אנחנו חייבים לשאול מי באמת היו האנשים האלה.
2: קבוצה של צליינים אדוקים בדתם עוזבת את אנגליה ויוצאת אל העולם החדש כי הנושא הדתי הוא נושא בעייתי, כי ישנן התנגשויות, כי הם רוצים לפתוח דף חדש, ועל כן הם יוצאים. הם אנגלוסקסים, כלומר בוא נתחיל מזה, כי לעתים שוכחים שכאשר אותם אנשים, או נכדיהם וצאצאיהם המטאפוריים והפיזיים, יכריזו ברוב פאטוס, We the people, אנו העם, בזמן הצהרת העצמאות, כדאי לזכור שאלה גברים לבנים, אנגלוסקסים, נוצרים, עמידים, משכילים, בעלי עבדים.
1: אנשים האלה במייפלאואר הם אנשים עשירים?
2: אלה לא. אלה האנשים שבאו קודם לכן. הם אנשים, הם לא עניים. הם לא האנשים שיגיעו לימים, ועוד נדבר על גלי ההגירה לאמריקה, מסיציליה ומפולין ומכל מקום אחר, אותם עניים שרואים את פסל החירות ועיניהם זולגות דמעות. אלה אנשים שמגיעים זמן רב קודם לכן. אבל לגבי השאלה מאיפה נתחיל, אז אפשר להתחיל מהמייפלאואר, כי באמת הפכה לסמל, ובאמת זו אונייה שהיא המקבילה, אם ניקח מונחים ישראלים, הטטיס או הרוסלן, כלומר איזושהי נקודת אפס מתבקשת.
1: אבל מתחת לפני השטח כבר מתבססת לה מציאות אפלה של עבדות, כזאת שקדמה אפילו למייפלאואר, וחוץ מזה אנגלים ממש לא היו היחידים על היבשת העצומה הזאת.
2: המושבות הבריטיות זה חלק זעיר מאותן 48 מדינות של ארצות הברית, ה-Lower 48, יש שם התיישבות צרפתית גדולה ביותר מהאמריקנית. יש התיישבות ספרדית, יש התיישבות רוסית, יש התיישבויות רבות אחרות. כמובן יש את העמים הילידים שעליהם אנחנו נדבר לא מעט, וכדאי לזכור כבר התחילו להגיע האוניות הראשונות עם העבדים גם לאיים הקריביים וגם ליבשת אמריקה עצמה. זה קרה לפני שהגיע המייפלאואר, זה קרה יחד עם הרואנוק, אותה מושבה אנגלית ראשונה.
1: כבר יש עבדים באמריקה.
2: נכון מאוד, ועל זה היה זעם אדיר, כאשר הניו יורק טיימס עשה פרויקט על ההיסטוריה האמריקנית, והשם שלו, די בהתגרות, הוא 1619. 1620 עם המייפלאואר, שזה הנקודה שאמריקה הצדקנית, אמריקה המרוצה מעצמה, אמריקה הגברת עם הלפיד, שנותנת דוגמה לעולם כולו, הדוגמה הזאת מתחילה ב-1620, הם מתחילים עם אוניית העבדים. כלומר, הם באים להראות את ההיסטוריה האפלה.
1: האנגלים היו בסך הכל קבוצת מושבות קטנה על החוף המזרחי. כשאנחנו מסתכלים על המפה של תחילת המאה ה-17, שום דבר לא רמז על כך שדווקא הם יהיו אלה שיקימו את מעצמת העל הגדולה בעולם. ואת האומה הזאת מיליוני אמריקנים יחגגו בימים הקרובים, הם יזכרו את האבות המייסדים, אבל כדאי לזכור, מדובר בעצם במורדים, יהיו שיתנו שבוגדים. אותם מייסדים היו במקור אזרחים בריטים לכל דבר שמפנים נשק נגד המלך שלהם. בהיסטוריה הגבול הרי בין בוגד לפטריוט הוא כמובן אך ורק שאלה של ניצחון. אבל עוד לפני המרד הגדול, האנגלים היו צריכים להתמודד לא רק עם הצרפתים או הספרדים, אפילו להולנדים היה שם מאחז אסטרטגי שאף אחד לא באמת חלם שיהפוך ביום מן הימים לבירת הכלכלה העולמית. מאחז קטן ששמו ניו אמסטרדם.
2: האנגלים מגיעים אל מקום שהוא נידח לחלוטין. עוד מעט תהיה עסקה עם ההולנדים. כאשר האנגלים יקבלו את ניו אמסטרדם, שתיקרא מיד בחנות.

0: היא יישוב ספר שבו הקצה הוא החומה של העיר, שבה נמצא היום רחוב החומה, וול סטריט הידוע. שם היה המוצב נגד האינדיאנים הפושטים. 30 קילומטר מצפון לשם ישנה עיר שהיא מוצב, אגב עיר מאוד עשירה, בשם הרלם, על שם הרלם ההולנדי.
1: והמוצב הקטן נקנה והופך לו לניו יורק. המושבות מתבססות ומתעשות, אבל המרחק הפיזי מלונדון יוצר ניתוק מנטלי. המתיישבים מרגישים שהם נוסעים בנטל האימפריה בלי לקבל זכויות פוליטיות. כשבריטניה מתחילה להטיל עליהם מיסים כדי לממן את המלחמות שלה, העיקרון של אין מיסוי ללא ייצוג הופך בעצם לפצצה מתקתקת.
0: תמיד ישנו זעם בין המתיישבים הנמצאים רחוק לבין המטה שנמצא בעיר הבירה, ולתחושת המתיישבים תמיד שודד אותם. זה תמיד קיים. השאלה זה מידת המרירות, כי לא בכל מקום כמובן זה הגיע למרד. מתי זה מגיע לזעם גדול? בשאלה של no taxation without representation. אין מיסוי בלי ייצוג. מלחמת שבע השנים, האנגלים במלחמה נגד הצרפתים, בכל מקום בעולם שבו יש אנגלים וצרפתים, הם נלחמים זה בזה, כולל ביבשת אמריקה. המלחמה הזאת היא הרקע לאחד מספרי הרפתקאות האהובים אי פעם, המוהיקני האחרון. והאנגלים מטילים מיסים על המושבה ולוקחים גברים מהמושבה למלחמה. הם אומרים, אנחנו מגינים עליכם. מבחינת המתיישבים זה ממש לא ככה. מבחינת המתיישבים באים ומטילים עליהם מיסים בלי ששאלו אותם. הם יוצאים למלחמה שגם עליה לא כל כך שאלו אותם, וכך גם בהמשך, כאשר יגיעו מוצרים שההחלטות עליהם מתקבלות בלונדון, אז הם מביאים את התה במחיר נמוך. האמריקנים, גם אלה שמייבאים תה באופן חוקי וגם אלה שמייבאים תה כמבריחים, לא מתלהבים מהרעיון הזה באופן מובן מאליו, ועל כן אותה מסיבת תה המפורסמת של בוסטון.
2: אמריקה, שלום רב, והרי החדשות. ידיעה דרמטית מפילדלפיה. 13 המושבות הבריטיות בצפון אמריקה הכריזו על עצמאותן מן הכתר הבריטי. בהכרזה היסטורית שאושלה לפני זמן קצר, הודיע הקונגרס הקונטיננטלי על הקמתה של אומה חדשה, ארצות הברית של אמריקה.
0: הם מתחפשים לאינדיאנים משבט המוהוק, עולים על האונייה של חברת הודו המזרחית ומשליחים את כל התה למים.
1: ורוח החופש באמריקה לא נעצרת רק בסירוב לשלם מיסים על תה. המרחק מלונדון מאפשר למתיישבים לפתח רעיונות דמוקרטיים שהיו במידה רבה בלתי נתפסים באירופה של אותם ימים, בראשם הדרישה החד משמעית לחופש העיתונות.
0: יש לך תודעת חופש, יש לך תודעה, אתה יודע, רחוק מהעין, רחוק מהלב.
1: והבריטים הם מאפשרים לכל זה לקרות.
0: כאשר אתה מנהל מלחמה ביבשת אחרת, זה דבר יקר, זה דבר לא פשוט, זה דבר שעולה משאבים, ובסופו של דבר יבשת אמריקה או המושבות האמריקניות לא מביאות מספיק משאבים כדי שזה יהיה משתלם. הרבה, הרבה, הרבה יותר משתלם לבריטניה, איי הודו המערבית, עם קנה הסוכר, תת היבשת ההודית, עם חברת הודו המזרחית, שורה של מושבות אחרות הם אלה שיביאו את ההון, בעוד שהעיקרים האלה, קשי העורף, האנגלים, האירים, ההולנדים, שנמצאים שם דבוקים לקצה המזרחי של החוף האטלנטי, אפשר בלעדיהם.
1: האמריקאים היו צריכים נשק והם היו צריכים להילחם, ובשונה מהבריטים שהסתמכו בעיקר על שכירי חרב, המרד האמריקני נשען על אזרחים חמושים, על מיליציות ועל מפקד קריזמטי אחד.

0: האמריקנים הם מתנדבים, אם לא ג'ורג' וושינגטון, האנגלים היו מנצחים די בקלות.
1: אז מושבות קטנות בקצה של יבשת פראית מבינות שיש להן כוח, תודעת חופש, חופש עיתונות, נכונות לאחוז בנשק, כל אלה מכינים את הקרקע למרד גלוי. אבל אורן, האם המתיישבים, אותם אנשים שברחו על המייפלאואר, דמיינו באותם ימים שהם יקימו אימפריה כזאת גדולה, אימפריה חובקת עולמות?
0: הם יותר ראו את זה שהם צריכים להקים חברת מופת, מאשר את זה שהם צריכים להקים אימפריה. זה ההבדל הגדול בין המייפלאואר לבין האנשים שיבואו דור או שניים אחריהם ויתחילו לדבר כמו נשיאים, כמו עיתונאים בומבסטיים, יתחילו לדבר על The Manifest Destiny, הייעוד הגלוי לעין, או כמובן על דוקטרינת מונרו, שכבר תתחיל לתת איתותים ראשונים שפה לא רק זה שתקום מדינה או מדינונת המגיעה מהחוף האטלנטי אל מרכז החלק המרכזי של ארצות הברית של היום, אלא שיקום משהו מהחוף האטלנטי עד החוף של האוקיינוס השקט.

0: והמשהו הזה שהתחיל שם עמד להפוך לקרע האלים ביותר מול הממלכה בלונדון. הדרישה לייצוג שהחלה כמאבק פוליטי הופכת למלחמת עצמאות דרמטית שתוליד רפובליקה חדשה. 19 באפריל 1775, בוקר מוקדם בלקסינגטון, מסצ'וסטס. כוח בריטי, כ-700 חיילים, צועד לעיירה. המטרה פשוטה, להחרים את מצבורי הנשק של המיליציות.
1: מבחינת האנגלים היושבים באנגליה, האנגלים היושבים באמריקה הם בהחלט אנגלים לכל דבר ועניין, חוץ מזה שלא יהיה להם ייצוג. וזה הדבר המרכזי, הם נתינים.
0: בכיכר מחכים להם כמה עשרות עיקרים, סוחרים, בעלי מלאכה, חמושים. הם לא אנשי צבא ולא מהפכנים, עדיין רואים בעצמם נתינים של המלך, אבל על דבר אחד הם לא מתכוונים לוותר, על הזכות שלהם לנשק. עד היום אף אחד לא יודע מי ירה ראשון את היריעה ששינתה את ההיסטוריה. בתוך דקות מתפתח שם קרב. בהמשך היום הבריטים כבר מגיעים לקונקורד, ובדרך חזרה לבוסטון הם מותקפים שוב ושוב בידי אלפי אנשי מיליציה שזורמים מכל היישובים הסמוכים. בסוף היום הזה עשרות הרוגים, והמלחמה נגד משטר נצלני לתפיסתם של המתיישבים כבר יוצאת לדרך. בשלב הזה תזכרו, אין עדיין ארצות הברית, אין דגל, אין נשיא ואין הכרזת עצמאות.
1: הפערים הולכים וגדלים מכיוון ששני הצדדים רואים את עצמם בצורה שונה לחלוטין. מבחינתם הם רוצים מישהו שידבר בשמם. לא שהמלך ידבר בשמם, לא שנציג ריצ'מונד או בריסטול ידבר בשמם, אלא שנציגי בוסטון וניו יורק.
0: החודשים עוברים, שני הצדדים ממשיכים להילחם, אבל מנהיגים אמריקנים רבים עדיין מקווים לפיוס. הקונגרס אפילו שולח למלך ג'ורג' השלישי פנייה אחרונה, מנסה למנוע קרע סופי. המלך מסרב. איזו טעות היסטורית. בלונדון מכריזים, המושבות הן ישות מורדת. בימים האלה, ממש אחרי תחילת המלחמה, צף ועולה קול בולט. ג'ון אדמס, עורך דין ממסצ'וסטס. הוא טוען שהגיע הזמן לא רק להילחם בצבא המלך, אלא לדבר על עצמאות. אבל אנחנו עדיין לא שם. יותר משנה שהמלחמה הזאת מתנהלת, כשהמטרה כאן ברורה, להרחיב את זכויות המושבות.
2: כאן כל אמריקה, בערי החדשות. לאחר יותר משנה של מלחמה מול בריטניה, נציגי 13 המושבות אישרו היום מסמך המכריז כי המושבות הן מדינות חופשיות ועצמאיות. המסמך שנוסח בידי תומאס ג'פרסון קובע כי כל בני האדם נבראו שווים. המחוקקים מאשימים את המלך ג'ורג' השלישי בשורה ארוכה של הפרות זכויות, וקובעים כי הקשר המדיני בין המושבות לבין הקדר הבריטי מנותק לחלוטין.
0: 4 ביולי 1776, אולם צנוע בפילדלפיה. נציגי 13 המושבות מאשרים את המסמך שיהפוך לתעודת הלידה של ארצות הברית. המלחמה נגד בריטניה כבר משתוללת יותר משנה. הצבא האמריקני רחוק מניצחון, אבל מנהיגי המרד רוצים להסביר לעולם על מה הם נלחמים. במרכז ההכרזה משפט מהפכני, אחד מהמפורסמים בהיסטוריה. כל בני האדם נבראו שווים, לכל אדם יש זכויות יסוד, חיים, חירות וחתירה אל האושר. יפה. עבור תומאס ג'פרסון שכותב את הטיוטה הזאת, עבור ג'ון אדמס והחברים בקונגרס, זה לא סתם מסמך משפטי, זאת הכרזה דרמטית. המושבות הן כבר לא נתינות של המלך, אלא אומה חדשה. יום קודם לכן כתב אדמס לאשתו אביגייל שהציבור יראה בקרוב מסמך שיסביר את הסיבות שהניעו אותנו למהפכה האדירה הזאת, וגם את הנימוקים שיצדיקו אותה בעיני אלוהים והאדם. אמר וצדק. באותו רגע, בעיצומה של מלחמה שתימשך עוד 7 שנים, נולדה ארצות הברית. אבל הניתוק עצמו התחיל עוד הרבה קודם.
1: מסיבת התה של בוסטון, הטבח בבוסטון, אלה היו טריגרים. אלה לא היו הסיבות. הסיבה בסופו של דבר הייתה שיש פה קבוצה של אנשים, אנשים עצמאיים, אנשים דעתנים, לא כולם כמובן, שנמצאים במרחק אלפי קילומטרים מהמטרופולין, ולא רואים את עצמם רק כספקי חומרי גלם וספקי מיסים לאותם אנשים היושבים בלונדון הרחוקה. הרי אם הם היו רוצים להיות ישר תחת מגפיו של המלך וקציניו, הם היו נשארים באנגליה.
0: הדרישה לייצוג הפכה למרד חמוש, אבל המרד הזה לא הקיף את כולם. המלחמה שם על אדמת ארצות הברית הייתה קודם כל מלחמת אזרחים עקובה מדם. מלחמה בין הפטריוטים ללויאליסטים, בין מי שרוצה מדינה עצמאית לבין מי שנאמן למלך.
1: זאת הייתה מלחמת אזרחים לכל דבר ועניין, נכון. שמים את הדגש על המאבקים כנגד הרד קוטס, המעילים האדומים, אבל המעילים האדומים, אותם שכירי חרב של מדינת הסן או אחרים, הם חלק מהנלחמים, וחלק אחר זה אמריקנים, שרואים באמריקנים המתקוממים כנגד המלך בוגדים. יש להם פואנטה מצוינת, דיברנו על כך בפרק הקודם. בסופו של דבר, ההגדרה מי בוגד ומי לא, היא בשאלה מי ניצח במלחמה.
0: ואת המלחמה הזאת האמריקנים לא היו מנסחים לבדם. הם קיבלו עזרה מצרפת, האויבת הגדולה של בריטניה. אירופה פשוט חיכתה להזדמנות.

0: כמובן, יש גם אינטרסים של מעצמות אחרות, צרפת בוחשת, הולנד בוחשת, כל מיני מדינות אחרות שיש להם אינטרסים בעולם החדש, כפי שהוא נקרא, או לחילופין, יש להם אינטרס חשוב עוד הרבה יותר, שבריטניה לא תתחזק עוד יותר. כל אירופה די שמחה לעידה של בריטניה, שהיא מפסידה במלחמה הזאת, מכיוון שבריטניה ששולטת בימים, ושולטת גם בחלק ניכר מאמריקה הצפונית, זה כבר בא לא טוב להרבה מאוד מעצמות
1: אחרות. למרות שהמשמעות היא שבסופו של דבר גם הן תפסדנה את הטריטוריות שלהן מעבר לים, בטווח קצר או ארוך.
0: אז הן לא כל כך רואות את זה בשלב הזה. צריך לזכור שבשלב הזה אנחנו, אף אחד בעולם עוד לא חוזה שתוך 15 שנה בלבד מלך צרפת ראשו יוטז, יחד עם אשתו, ותהיה מהפכה צרפתית, והמהפכה הזו תגרור למלחמותיה את אירופה כולה, כולל את בריטניה. זאת אומרת, לא רואים את הדברים האלה. אי אפשר לראות את מלחמות נפוליון, כשאתה מסתכל על אמריקה ב-1770, או אפילו ב-1780. אי אפשר לראות את התהפוכה הדרמטית שתהיה בעצם בעולם כולו.
1: המעורבות הצרפתית הכריעה את הקף. באוקטובר 1771, הצי הצרפתי וכוחות היבשה של וושינגטון מחתרים את הצבא הבריטי ביורקטאון, וירג'יניה. הם מאלצים את הגנרל קונבוליס להיכנע. אחד מהעדים לאירוע הוא התוראי ג'וזף לאם מרטין, חייל שהתגייס לצבא המושבות כשהיה רק בן 15. הוא כתב אז ביומנו:
2: ראינו את הצבא הבריטי הגאה יוצא מהביצורים שלו. הם צעדו לאט, הנשק שלהם על הכתפיים, והטוף שלהם ניגן מנגינה בריטית ישנה. הם נראו מושפלים. חלק מהקצינים שלהם ניסו להסתיר את הדמעות, ואחרים סרבו בכלל להסתכל עלינו, עלינו, המורדים היחפנים, שהם כל כך זלזלו בהם.

0: בסופו של דבר, הקרב שבו המערכה הזאת מסתיימת לכל צורך פרקטי, הוא קרב יורקטאון, שבו נכנע הגנרל קורנווליס לכוחות האמריקנים, ומאותו רגע האנגלים נסוגים. עכשיו רגע, זה שדגל אנגליה יורד, וגם זה לא בטוח בכלל, לא עונה על השאלה איזה דגל עונה במקומו.
1: כדי לענות על השאלה הזאת התכנסה ב-1787 ועידת החוקה. שם נדרשה קבוצת המייסדים לנסח מסמך מכונן שישמור על החירות, אבל גם ימנע כאוס.
2: We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States of America.
3: אנו, אנשי ארצות הברית, כדי ליצור איחוד מושלם יותר, לייסד צדק, להבטיח שלווה מן הבית, לספק הגנה לעם, לטפח את רווחת הכלל, ולהבטיח את ברכת החירות עבורנו ועבור צאצאינו, קובעים ומכוננים חוקה זו לארצות הברית של אמריקה.
1: ואחד הבקיעים המרכזיים באותה פשרה נגע בדיוק לשאלת הכוח. האם ארצות הברית תהיה מדינה ריכוזית עם שלטון פדרלי חזק, או אולי פדרציה של מדינות עצמאיות?
0: לארצות הברית היה את המזל שהיו לה כמה מהמוכשרים ביותר. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על האנשים, על ג'פרסון, על אדמס, האדמסים אפילו, על ג'ורג' וושינגטון, ואם אנחנו מוסיפים את פרנקלין, ומוסיפים את פיין המהפכן, ומוסיפים אחרים, זאת הייתה קבוצה מאוד מוכשרת, מאוד נועזת, והם מצליחים לנצח מסמך, שהמסמך הזה הוא מסמך שמחזיק מעמד 250 שנה, עם הבקיעים שבו. וזו השאלה הראשונה והגדולה ביותר, והיא הבסיס לשתי המפלגות הגדולות הראשונות של ארצות הברית. האם ארצות הברית תהיה מדינה, כמו המדינות האירופיות לצורך העניין, קרי, יש מלך ויש בית ממשל ויש פרלמנט, ומהם נשלטת המדינה כולה, צרפת הריכוזית, בריטניה הריכוזית טיפה פחות, פרוסיה הריכוזית עד מאוד, רוסיה שרוצה להיות ריכוזית אבל לא הולך לה, וכך הלאה וכך הלאה. או, וזה בעצם האופציה שנבחרה, אנחנו שוכחים את זה, שזו תהיה קונפדרציה. ארצות הברית של אמריקה. כלומר, אין פה ברית אמריקנית, יש פה ארצות, בהתחלה 13 המושבות, כיום 50, ועוד טריטוריות, שלכל אחת מהן חוקי משלה, מושל משלה, בית משפט עליון משלה, וכל הדברים האלה ייחודיים לה, והמושבות האלה משתפות פעולה ביניהן, באופן תיאורטי לפחות, בנושאי חוץ ונושאי פנים. ושאלת היחסים בין הממשל המרכזי לבין המדינות השונות היא שאלה שמהדהדת לא רק בפילוסופיה, אלא גם במעשה הפוליטי האמריקני מאז ועד עצם היום הזה.
1: בזמן שהפוליטיקאים התווכחו על החוקה, הכלכלה האמריקנית כבר החלה לנוע קדימה. בתוך 100 שנים, המהפכה התעשייתית, מנוע הקיטור ותעשיית הטקסטיל ישנו לגמרי את פני הצפון. והדרום? הוא נדרש לספק את הכותנה לתעשייה הזאת. הוא הולך ומתבסס על כלכלת עבדים. וכאן כמובן צף הפרדוקס המוסרי הגדול של אותו מסמך שנכתב בפילדלפיה.
0: אתה תבוא ותאמר שהייתה פה צביעות, אני מוכן לקבל את זה. אם כי כדאי לזכור שוב, דיברנו על זה בפעם הקודמת, עבדים, עבדות מופיעה בתנ"ך.
1: והעבדות באמריקה הייתה הרבה לפני הכרזת העצמאות ובטח הרבה לפני החוקה.
0: יש נהלים שלמים. איך צריך להתייחס אל העבד, ואל הגר, ואל השפחה, ואל כולם. ואותם נוצרים, אם הם לא מלכים את העבד, ואם הם נותנים לו בגדים, ואם הם מתייחסים אליו יפה, מבחינתם הם ישו. הם עשו את כל מה שצריך. יש אחרים, קווייקרים, ויש גם באמריקה, כאלה המתנגדים לעבדות. האומרים שזה דבר נורא, זה חטא בלי כפרה. הם רואים את התנאים שבהם מוחזקים העבדים, הם רואים את העבדים הנמצאים בדרום, והם אומרים, הדבר הזה אסור לו שימשך. אולי יכול להימשך, אסור לו להימשך. הדבר הזה, המאבק האידיאולוגי הזה, קיים די מההתחלה, ודי מהר זה מתחיל להיות הצפון מול הדרום.
1: מלחמת העצמאות הפכה אזרחים למורדים, נתקה את הכבלים מול אירופה, והולידה חוקה נשגבת, שניסתה לאזן בין חירות לכוח. אבל מתחת לחוקה הזאת הסתתרה פצצת זמן. אומה שזועקת לשוויון, אבל מתבססת על שיעבוד אנושי. מלחמת העצמאות והחוקה שאחריה הפכו את המורדים לאזרחים ריבוניים וקבעו את כללי המשחק של הדמוקרטיה המודרנית. אבל הלידה הזאת הייתה רק ההתחלה. הניסוי האמריקני עמד לצאת עכשיו מהאולמות הסגורים של פילדלפיה אל המרחבים האינסופיים של היבשת הגדולה. באפריל 1803, שני דיפלומטים אמריקנים יושבים בחדר אפוף אשן בפריז. המשימה שלהם נשמעת קצת מוזרה, אבל די דחופה. נשיא ארצות הברית שלח אותם לקנות מנפוליון בונפרטה את נמל ניו אורלינס ב$10 מיליון. ולמה דווקא את הנמל הזה? כי באותם ימים בלי כבישים או רכבות, נהר המיסיסיפי שנשפך למפרץ מקסיקו, היה האוטוסטרדה הכלכלית היחידה של אמריקה. כל התבואה והכותנה של החקלאים זרמו לניו אורלינס. מי ששלט בנמל הזה החזיק בעצם את עורק החיים של הכלכלה האמריקנית. החשש הגדול היה שאם ביום מן הימים נפוליון יסגור את הברז, חצי מארצות הברית יפשוט רגל והמדינה הצעירה פשוט יתפרק. האמריקנים מגיעים מתוחים לפגישה, מוכנים לקרב חייהם מול נציגי הדיקטטור הגדול בעולם. אבל אז קורה דבר מוזר. שר האוצר הצרפתי מניח את הידיים על השולחן, מביט בהם ואומר,
4: רבותיי, אנחנו לא מוכרים לכם את ניו אורלינס.
1: האמריקנים מחסירים פעימה. הצרפתי ממשיך.
4: מה תגידו אם נמכור לכם את לואיזיאנה כולה? את כל השממה מנהר המיסיסיפי ועד להרי הרוקי?
1: האמריקנים בהלם.
5: את הכל? בכמה?
6: $15 מיליון.
1: השניים האלה ממש לא מבינים מאיפה זה בא להם ואיך להתייחס בכלל להצעה. מה שהם לא יודעים הוא שברגעים אלה ממש נפוליון נמצא בפאניקה. ממש באותם ימים הוא מתמודד עם מרד עבדים נועז בקריבים ועם מגפת קדחת צהובה קטלנית. שניהם גם יחד מחקו לו 50,000 חיילים. החלום שלו על אימפריה האמריקנית למעשה כבר מת, ועכשיו, רגע לפני מלחמה חדשה מול בריטניה, הוא חייב מזומנים ומהר. או במילים אחרות, מחירת חיסול. במחיר מציאה של פחות מסנט לדונם, צרפת מציעה להכפיל את גודלה של ארצות הברית בין לילה. לתת לה כמעט במתנה שטח שהיום שוכנות בו לא פחות מ-15 מדינות בארצות הברית. אבל מה עושים עכשיו? לדיפלומטים אין אישור מהנשיא, ודאי שאין להם וואטסאפ או טלפון כדי להתייעץ, גם לא פאקס. עד שההצעה תגיע מפריז לוושינגטון, היא כבר לא תהיה בתוקף. אם הם יסרבו, ההזדמנות הזאת פשוט תיעלם. השניים לוקחים הימור מטורף וחותמים. וכך, בזכות יתושים, מגפה ומרד עבדים, התבצעה העסקה הגדולה בהיסטוריה. עסקה ששינתה את פני הגלובוס לנצח.
0: ארצות הברית קמה, ולמזלה, במשך 100 השנים הבאות ויותר, אירופה מתעסקת בדברים אחרים. כלומר, מיד אחרי הצהרת העצמאות האמריקנית, יש לנו את המהפכה הצרפתית, ויש לנו את המלחמות, המלחמות הנפוליוניות. עכשיו, המלחמות הנפוליוניות זה לא רק צרפת נגד אנגליה, מה שאנחנו זוכרים מקרב ווטרלו, זה שואב את כל אירופה. צרפת הרי נלחמת נגד האימפריה האוסטרית, נגד פרוסיה, נגד רוסיה, פולשת לאיטליה, פולשת לספרד. כל יבשת אירופה מתעסקת במלחמות הנפוליוניות, ומיד אחריהן קונגרס וינה, ובהמשך מתחילים לחפש עושר ועושר במקומות אחרים. מה הכוונה מקומות אחרים? המעצמות האירופיות, שאולי חלקן מתוסכלות, כי הן לא קיבלו את כל מבוקשן, בחלוקת השלל אחרי מלחמות נפוליון, מתחילות לחפש מקומות אחרים, רווחיים. וכשאני אומר רווחיים, הכוונה ממש לא ארצות הברית, באותה עת 13 בושבות קטנטנות, אלא להתחיל לחפש באסיה, כמובן באפריקה, ואחר כך כל במקומות נוספים.
1: או במילים אחרות אתה אומר, ארצות הברית היא סוג של הערת שוליים בתוך כל הסיפור הקולוניאלי הגדול.
0: לא רק זה שהיא הערת שוליים, לא מתעסקים בה. בוא נניח שלא קמה גרמניה, באופן שבו אנחנו מכירים. בוא נניח שגרמנים, או מתיישבים גרמנים, מתיישבים איפשהו באזור האגמים הגדולים, שהוא לא שייך לאף מדינה אירופית באותה עת, ומקימים את גרמניה החדשה. בוא נניח שצרפת, אם לא היו המלחמות הנפוליוניות, ממשיכה לפתח את אזור עמק המיסיסיפי, את כל מה שנקרא לואיזיאנה, שזה רבע מארצות הברית של היום. אבל זה לא קרה. וכך, צרפת מוכרת לארצות הברית את לואיזיאנה, רוסיה לימים מוכרת את אלסקה,
7: נזדרובי.
0: וארצות הברית אין אף מעצמה אירופית שנתקלת בשאיפות שלה בין האוקיינוס האטלנטי לאוקיינוס השקט. בשנות ה-20, דוקטרינת מונרו. ג'יימס מונרו, נשיא ארצות הברית, בא ואומר, אנחנו לא נאפשר לאף מעצמה אירופית להתערב בענייני אמריקה. מה שהוא לא אומר, אבל זה ברור לגמרי, רק ארצות הברית תתערב בענייני שאר יבשת אמריקה, או יבשות אמריקה, ואנחנו, האמריקנים, נעשה את זה מתי שבא לנו ואיך שבא לנו. בהתחלה זה בהחלט עם רכישת קרקעות, לואיזיאנה ואחר כך אלסקה, הוואי במהלך.

0: אבל כמובן גם בכוח הזרוע, נגד העמים הילידים, נגד מתיישבים שאינם מוכנים לבוא בעול המדינה החדשה, נגד מקסיקו סלש ספרד, שממנה ארצות הברית בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, תכבוש את כל מה שאפשר, או חלק גדול מהמדינות של הדרום, הדרום האמריקני של היום, וכך ארצות הברית יכולה להתעצם.
1: עם דוקטרינת מונרו המתפתחת ושפע של שטחים חדשים, החלה לחלחל אל האומה האמריקנית ההבנה שההתרחבות מערב היא לא רק צורך כלכלי, היא ייעוד אלוהי.
0: נטבע הביטוי Manifest Destiny, הייעוד הברור, המובן מאליו, הייעוד הגלוי לעין, והייעוד הזה להגיע מהאוקיינוס האטלנטי אל האוקיינוס השקט, תחת דגל אחד וממשל אחד, ארצות הברית של דרום אמריקה.
2: יומרני מאוד, לא? למושבה קטנה של...
0: אז בשלב הזה הם כבר הגיעו עד המיסיסיפי, הם כבר השתלטו על מרכז ארצות הברית, מתיישבים לבנים אמריקנים, או כך הם רואים את עצמם, מתחילים להתיישב בטריטוריות השונות. זה עדיין לא סטייטס, עדיין לא מדינות, אבל אוקלהומה, אתה בוודאי זוכר את המחזה

0: חלוקת האדמה, וזה בדיוק מה שהיה. קחו לכם 1,000 דונם, קחו הלוואה, ויאללה, אודרוב, תתחילו להתיישב באזור הזה.
1: התנחלויות בעצם.
0: לגמרי, לחלוטין. אותו דבר בטקסס, אותו דבר במקומות נוספים. אז כן, הייעוד הגלוי לעין. והסיום, אם תרצה, הביטוי השלישי שאני רוצה להביא, הוא ב-1865, לא במקרה שנת סיום מלחמת האזרחים, העיתונאי הורס גרילי אומר, לך מערב האיש צעיר. Go west, young man.
2: Mr. Horace Greeley was no fool.

0: Before you go to Buffalo, to Baltimore, or Borneo, to Eastern Pennsylvania, or Japan,
1: go west, young man.
0: If you go to that land, son.
2: הקריאה לך מערבה הפכה ב-1849 לטירוף חושים עם גילוי הזהב בקליפורניה.
3: כאן כל אמריקה בהרי החדשות. שמועות הבהלה לזהב ששטפו את החוף המערבי מקבלות הערב גושפנקה רשמית ודרמטית מהבית הלבן. בנאומו השנתי לקונגרס אישר הנשיא ג'יימס פולק כי השמועות על האוצרות בקליפורניה אינן אגדה, אלא מציאות שעולה על כל דמיון המרוקנת ערים שלמות מיושביהן.
4: הדיווחים על שפע הזהב בטריטוריה הזו הם בעלי אופי כה יוצא דופן, עד כי בקושי ניתן היה להאמין להם, אלמלא אומתו על ידי פקידי הממשל בשטח. המידע שבידינו מצביע על כך ששדות הזהב נרחבים מאוד. ההצלחה המדהימה של העוסקים במלאכה ייצרה השפעה עצומה. כל העסקים האחרים נזנחו. שדות נותרו לא חרושים, בתים נותרו בנויים למחצה, ואזרחים מכל המקצועות נוהרים אל אזור המכרות.
3: הצהרת הנשיא צפויה להציץ כבר בימים הקרובים גל הגירה חסר תקדים של עשרות אלפים מהחוף המזרחי אל עבר השדות המובטחים במערב.
2: מאה אלף איש נערו מערבה, רוקמים חלומות שרוקמים בחזרה מיתולוגיה חדשה. המערב הפרוע, אקדוחנים, קרבות ירי ברחובות הראשיים ועיירות ללא חוק. אלא שהמציאות הייתה פשוטה בהרבה.
5: בדוק קרב באוקיי קורל נורו כמה עשרות כדורים והוא לקח דקה וחצי. הסרטים והסדרות שנעשו עליו, מדובר בשנים ארוכות ברצף של קולנוע ומאות אלפי כדורים. המערב הפרוע הוא מיתוס, הוא מיתוס שהיה, אבל הוא מיתוס שעיקר חשיבותו במה שבא אחר כך. אכן היה מערב, המערב אגב הוא ממרכז ארצות הברית של היום. עכשיו ישנם שלושה סוגי מערבונים. האחד הוא תרועה לחיל הפרשים, הגיבור האמיץ האציל שכובש את אמריקה של היום, שמכריע את הפרעים האיומים האלה מקרקפי האדם הלבן, חוטפי הילדות, קרי האינדיאנים. זה עד שנות ה-60, עד מלחמת וייטנאם, כשאז מתחילים לראות את כל הכיבוש הזה באור שונה לחלוטין ובעצם הפוך. סדרה שנייה זה כמובן כיבוש המערב על ידי המתיישבים, אותו אמריקני נחוש, לבן, עשוי לבליחת, יוצא עם אשתו ועם עדרי הבקר, אל האורגון טרייל, אל הקליפורניה טרייל, אבל בסופו של דבר המתיישבים האלה, עם הנשק החם, עם המחלות שהם הביאו, ועם ההגנה של הצבא, רובם מחפשים אדמה חקלאית טובה, להתיישב, להקים משק, בית קטן בערבה, זוכר? זה מה שהם מחפשים. אבל יש אחרים שעיניהם נשואות לאושר רב יותר ומהיר יותר. בהלת הזהב הגדולה של 1849 מתגלה זהב בקליפורניה, ובבת אחת מתחילה הנהירה האדירה לקליפורניה, לנבדה. אנשים כמו הרסט עושים שם את תחילת הונם לפני שהוא השקיע אותו בעיתונות. אנשים כמו לוי שטראוס עושים הון לא בקריאת זהב, אלא במחירת מכנסיים, עמידים, לקורים עצמם, וכך הלאה וכך הלאה. והחלק השלישי במערב הפרוע, המוכר לכולנו, זה עלילות האקדוחנים. אנחנו מכירים את זה ממיליון סרטים, שמגיעים שני השולפים הכי מהירים במערב לאותה עיירה, והם יתייצבו זה מול זה לקבוע מי מהיר יותר. במציאות, מעולם לא היה קרב כזה. אם במקרה נקלעו שני אקדוחנים ידועים, שבדרך כלל הכוונה לשני רוצחים ידועים, כי הם הרבה פעמים ירו באנשים בגב, לאותה עיירה, הם לא חיכו כדי להתמודד ולראות מי טוב יותר. כל אחד מהם מסתלק מאותה עיירה לפני שתהיה פגיעה בכבודו, כי מי רוצה להיפצע או להיהרג בסתם דו-קרב מטומטם. העניין הוא שהמערב הפרוע הפך לסמל כל אמריקני.
2: מי שבאמת כבש את המערב לא היו האקדוחנים, אלא דווקא המהנדסים, פועלי הרכבת, יזמי ההון. המהפכה התעשייתית הביאה איתה את שתי ההמצאות שקשרו את היבשת האדירה הזאת יחד, מסילת הברזל והטלגרף. הפרויקט התשתיתי ששינה את פני אמריקה לנצח.
5: מסילת הברזל, הרכבות, מביאות את גדודי הפרשים ואת המיסיונרים ואת המתיישבים ואת הסוחרים, את כל אלה לכל קצוות מה שיהיה ארצות הברית, ועמודי הטלגרף מביאים את המידע. המידע באותה עת, במידה רבה מאוד, הוא עדיין מה הממשלה רוצה שיפורסם, ואלי ההון שעובדים יד ביד עם הממשלה, משחדים אותה, מקבלים ממנה כל מיני דברים.
6: בעצם מה שאתה אומר זה שאין ריבונות כל כך מועצת ללא יכולת תקשורתית.
5: בוא תחשוב על זה. עד לפני 200 שנה, הדרך היחידה לתקשר על פני מרחק, הייתה אותה דרך לפני 200 שנה ולפני 2000 שנה. סוסים מהירים, אותות אשן, טופי טמטם, ומדי פעם היה מגיע אותו שליח מטעם המלך, ועד שזה היה מגיע לעיירות הקטנות, היו עוברים חודשים רבים, שהנה השלטון התחלף.
2: הזינוק האדיר הזה היה זקוק לדלק אידיאולוגי. הדלק של אמריקה היה האינדיבידואליזם שלה. בעוד שאירופה נשענה על תאורי הצולה שעברו בירושה, בארצות הברית צמחה שכבה חדשה של אנשים שבנו את עצמם בעשר אצבעות, והפכו לאילי הון אדירים, ברונים שודדים, אוליגרכים.
5: היזמות הזו, הסגנון הזה של רוקפלר המשתלט על תעשיית הנפט, של קרניגי שמשתלט על תעשיית הפלדה, של ונדרבילט המשתלט על הרכבות, מורגן הבנקאי, כל האנשים האלה יוצרים מונופולים, מקדמים את ארצות הברית, הם אנשים שהם מולטי מיליארדרים. וכך האנשים האלה מתחילים לחפש היחס. בהתחלה הם סוחרים סרטטי אילנות יוחסים, שיראו שהם צאצאים של רוזנים ומלכים. השלב הבא, הם רוצים להינשא לאצילים אמיתיים. האמיתיים זה אירופה. 500 בנות של מיליארדרים מתחתנות עם אצילים אירופיים. אגב, גם ג'ני ג'רום מתחתנת עם לורד רנדולף צ'רצ'יל, ויוולד להם ילד בשם ווינסטון. ווינסטון צ'רצ'יל חצי אמריקני. כך עבר הון מההון החדש האמריקני אל הטירות האירופיות המתפוררות.
6: בעצם האמריקאים מחזיקים. ובתמורה
5: באו תארי אצולה.
2: בזמן שאלי ההון חיתנו את בנותיהם בטירות אירופיות, מיליוני המאגרים שהגיעו לעבוד במפעלים שלהם הצטופפו בערים. העוני, הדוחק והייאוש בשכונות המאגרים של ניו יורק ושיקגו הולידו דרך אחרת לגמרי להשיג את החלום האמריקני. עולם הפשע המאורגן. לעלייה של אמריקה למעמד מעצמה, להתרחבות האדירה מערבה ולרכבות ששעטו על פני היבשת, היה מחיר כבד. בדרכה אל האוקיינוס השקט, ארצות הברית דרסה, עקרה והשמידה את העמים הילידים, או כפי שהאמריקנים כינו אותם, האינדיאנים שחיו שם אלפי שנים.
5: ראשית כל, היה העניין שהיה משותף לכולם של כיבוש הספר, ומוסר לא כל כך נכנס לזה, או בכלל לא נכנס לזה. את הילידים האינדיאנים השמידו, גרשו, נשלו, קלעו אותם בתחומי מושב וגרועים בהרבה מתחום המושב היהודי שהיה בפולין, בלרוס, אוקראינה, וכך הם מבחינתם חיסלו את שליטי הערבות הגדולות.
2: ארצות הברית הגשימה את חלום היהוד הגלוי. היא קנתה, כבשה, סללה ותפסה את היבשת כולה מחוף לחוף. אבל האדמות החדשות האלה והכלכלה שזינקה לשחקים יצרו משבר קטלני בוושינגטון. האם המדינה החדשה במערב תהיה חופשית ומיועדת לתעשייה חופשית כמו בצפון, או אולי דווקא מדינת עבדות כמו בדרום? פיצצת הזמן המוסרית שהאבות המייסדים התמינו בחוקה החלה לתקתק מחדש. בפרק הבא של הניסוי האמריקני, המתח הזה יקרא את האומה לגזרים, והוביל אותה הישר אל התהום של מלחמת האזרחים. תודה לאורן הארי.
5: תודה לך.
2: עד כאן הניסוי האמריקני. כל הפרקים מחכים לכם באתר וביישומון של כאן, וכמובן בכל יישומוני ההסקטים. להתראות בפרק הבא.

בפרק הקודם ראינו איך אמריקה הכפילה את שטחה בעסקת לואיזיאנה ושעתה מערבה, אבל המרחבים החדשים הציתו מחדש את פיצצת הזמן שהותמנה ביסודות האומה. פרדוקס העבדות בלב ארץ החופש.

0: השנה 1947, ספריית הקונגרס בוושינגטון. יושב שם איש בן 101, ג'וליוס האוול, בחליפה מחויטת וזקן לבן, הוא חוזר 80 שנה אחורה, לימים שבהם רכב על סוסים במדים האפורים של צבא הדרום. ג'וליוס נולד בווירג'יניה ב-1846 למשפחה בעלת עבדים.
1: Being the baby of the family, I didn't have enough white children.
0: לאבא שלי היו עבדים ואני הייתי מבלה איתם, כיוון שהייתי בין הזקונים, לא היו לי חברים לבנים, ולכן שיחקתי עם הילדים השחורים.
1: I knew of some brutality, as I call it, exercised towards some of the negro slaves. As a whole, the negroes got along very well.
0: ידעתי על מעשי ברוטליות, כפי שכיניתי את זה, נגד העבדים השחורים. באופן כללי, השחורים הסתדרו יפה מאוד. והפער הזה, אורן, הוא בעצם לב הקרע בניסוי האמריקני. איך קרה שהצפון והדרום הפכו לשני עולמות מנוכרים כל כך?
2: הצפון הוא בסופו של דבר ערי הנמל וערי הפרוטו-תעשייה של צפון מזרח ארצות הברית, בואכה האגמים הגדולים, קרי בואכה שיקגו, שזה דרך התעשייה הראשונית שמביאים את עדרי הבקר ומביאים סחורות אחרות אל אזור האגמים הגדולים, ומשם במסילות הברזל אל ניו יורק ואל הערים האחרות, וכמובן מייצאים מערבה, מתיישבים, סחורות ואת כל הדברים האחרים. הבעיה היא שאנחנו מסתכלים על המדינות האלה, והמדינות האלה אין להם את אותה עוצמה, אבל הכלכלה והדמוגרפיה מתחילות לקבוע. בסופו של דבר מגיעים אל צפון מה שיהיה ארצות הברית, מתיישבים מסקנדינביה, גרמניה, מאנגליה, אז אם מגיעה קהילה סקנדינבית לעמק מסגשג במינסוטה, היא שולחת מכתב לחבריהם וקרוביהם בסקנדינביה, חבר'ה בואו, יש פה אקלים נפלא, כמו סקנדינביה, אבל יותר טוב, יש פה אזורים מוריקים, יש פה שפע, למה תתאמצו ותהיו אריסים באירלנד, צמיתים ברוסיה, עיקרים עניים בסקנדינביה, אם אתם יכולים לבוא לכאן ולהיות חופשיים? אז הם מגיעים, הצפון הולך ונהיה יותר תעשייתי ויותר מתועס, והדרום הופך להיות נסמך על החקלאות, כשהצמח המפורסם ביותר הוא כמובן הכותנה, ולזה צריך הרבה כוח אדם, מה שאומר שאם אתה רוצה להיות רווחי, אז אתה מתחיל להביא עבדים.

0: המתח הגיע לשיא בבחירות 1860. אברהם לינקולן נבחר מבלי שקיבל ולו כל אלקטורלי אחד מהדרום.
1: לינקולן, אותו עורך דין די כושל, אדם שעסק בכמה דברים ונכשל בהם, והוא רץ לבחירות בהזדמנות האחרונה שלו, והוא נבחר.
2: The President of the United States.
0: עבור תושבי הדרום, אברהם לינקולן הוא איום קיומי. איש שמבטיח לבטל את העבדות. בית מפולג לא יוכל לעמוד, אמר לינקולן. אני מאמין שהמדינה הזאת לא יכולה להתקיים לאורך זמן, כשחצייה משועבדת וחצייה חופשית. בעלי החוות בדרום שומעים וחוששים. ג'וליוס האוול, עכשיו כבר נער, מבחין בחרדה המתפשטת בעולם המבוגרים.
3: Then came up the great struggle when the Republican Party had become a power in the land.
0: קם לנו מאבק גדול כשהמפלגה הרפובליקנית הפכה לכוח במדינה. ב-1860 מר לינקולן נבחר, כפי שאתם יודעים, ואני זוכר שהייתה התרגשות רבה. הזדהיתי עם בני הדור המבוגר וחשתי סלידה. ב-20 בדצמבר 1860 דרום קרוליינה מכריזה על פרישתה. אחריה הוקמה קונפדרציית המדינות של אמריקה. הם האמינו שהפרישה חוקית.
1: אתה יודע מה? מבחינת החוקה האמריקנית, זה לא בלתי לגיטימי. כלומר, אם תחשוב על כך, מדוע ארצות הברית, שלימים מפציצה ביוגוסלביה, מדוע מותר לקרואטיה לפרוש מיוגוסלביה, אבל אסור לווירג'יניה לפרוש מהאיחוד?
4: על פי החוקה מותר, נכון?
1: בדיוק. אבל הם פורשים, ופה מתחילה המלחמה.
4: למה הם פורשים? תן לנו את נקודת החיבור הזאת. מה בעצם גורם לפיצוץ בין צפון לדרום?
1: הפיצוץ בין צפון ודרום, כמו שאמרתי, הוא כבר בעצם מההתחלה. קו מייסון דיקסון, אותו קו של שני מודדים, כשתגיע המלחמה עשרות שנים אחרי שהוא נמדד, כל המדינות מצפון יהיו בצפון, כל המדינות מדרום יהיו בדרום. עכשיו, מה שקורה זה שוב, זה הכלכלה. מבחינת הדרום, הם רואים את הכיוון. הם רואים שהצפון הולך ונהיה יותר חזק ויותר עשיר, ומתנגד לעבדות, ומתחיל מבחינתם להתערב בענייניהם. הם מבחינתם אומרים, תעזבו אותנו. בואו ניפרד, נלך איש לדרכו. אתם לא רוצים עבדות? אוקיי. כשהקמנו את המדינה הזאת, אתם רציתם עבדות, שיניתם את דעתכם, זה בעייתי, אבל נלך איש לדרכו.
0: במשך 4 חודשים המתנה, עד ל-12 באפריל 1861. הלילה מעל נמל צ'רלסטון שבדרום קרוליינה היה שקט, אבל המתח באוויר היה כמעט מוחשי. במרכז המפרץ עמד מבצר אבן מסיבי, פורט סמטר. בתוכו התבצרו חיילי צבא ארצות הברית הנאמנים לנשיא לינקולן, אבל סביבם על החופים של המדינה שכבר פרשה, הלכה ונסגרה טבעת חנק של תותחים. המבצר הזה היה עצם שתקועה לדרום בגרון. באחת מסוללות התותחים שעל החוף עמד אדם מבוגר, בן 67, עם שיער לבן וארוך ועיניים בורקות משנאה. קראו לו אדמונד רפין. הוא לא היה חייל מקצועי, הוא היה פוליטיקאי קיצוני, איש ששנים הטיף לפרישה. הוא היה כל כך להוט לראות את המלחמה הזאת מתחילה בפועל, שהוא התחנן לקבל את הכבוד לראות. בסופו של דבר הפקודה הגיעה, רפי ניגש אל התותח, החזיק בחבל ההדקה, ומשך. הפגז הזה קרה את שמי הלילה, נחת על חומות פורט סמטר, המלחמה בין צפון לדרום פרצה באופן רשמי. בעקבות היריות, עוד 4 מדינות ובהן וירג'יניה, החליטו לפרוש גם הן ולהצטרף לקרב. השמועות על המלחמה הגיעו גם לשדות המוריקים של וירג'יניה.
3: I want to go too, but my father said, "Now son, you're too young. I was just 15, just a little past. And if the war continues long enough, you may have an opportunity." Well, so I rested.
0: ואז ב-1862, אני, נער בן 16 וחצי, הצטרפתי לפלוגת פרשים. הניסוי האמריקני עולה בלהבות. דמיינו את המחזה. רכבות קיטור שעוטות על פני המישורים, יורקות אש ועשן משנות עשרות אלפי חיילים במדים כחולים ואפורים אל שדות הקטל. חוטי הטלגרף נמתחים לצד המסילות כמו עורקים חשופים, מעבירים פקודות רצחניות בזמן אמת.
1: מלחמת האזרחים האמריקנית בין השאר היא המלחמה המודרנית הראשונה. משתמשים בה בצוללות, משתמשים בה בלוחמה אווירית, אמנם כדורים פורחים, משתמשים במקלעים, משתמשים ברכבות להניע כוחות. כל הדברים האלה הם דברים דרמטיים שיבינו אותך.

0: ישנה שורה של צעירים שהם באותה עת בני 20, אבל כבר מתחילים לעשות קצת כסף. אנשים כמו קרנגי, אנשים כמו מורגן, אנשים כמו רוקפלר, שמיד סוחרים איזה מישהו שילך וימות למענם. הצבא הצפוני לא מצליח להביס שנים רבות את הצבא הדרומי, ב-1864, אבל הוא נבחר מחדש בקושי, כי אם לינקולן לא היה נבחר, המלחמה מסתיימת באותה עת.
1: ב-1863 בגטיסברג הגלגל התהפך. הקרב שבו נפגעו 50 אלף מאנשי הצפון והדרום היה לקרב ששינה את ההיסטוריה. חודשים אחר כך הגיע הנשיא לשדה הקטל כדי לקדש את המתים ולתת למלחמה משמעות מוסרית.
2: Four and 70 years ago our fathers brought forth on this continent.
1: לפני 87 שנים הולידו אבותינו על יבשת זו אומה חדשה המקודשת לרעיון שכל בני האדם נבראו שווים. עתה נתונים אנו בעיצומה של מלחמת אזרחים גדולה הבוחנת אומה זו. נחליט כאן חגיגית שמתים אלה לא מתו לשווא, כי אומה זו תחת האל תזכה ללידה חדשה של חירות, וכי שלטון העם על ידי העם למען העם לא יובד מן הארץ. או במילים אחרות, ארצות הברית היא ישות אחת מאוחדת ובלתי ניתנת לחלוקה. ויליאם רת'וון היה רק בן 9 כשהאזין לנאומו ההיסטורי של לינקולן בקהל בגטיסברג. ובכל זאת, הנאום הקצר ההוא הותיר בו רושם עמוק.
3: Although I listened intently to every word the president uttered and heard it clearly, boy-like, I could not recall any of it afterwards.
1: הקשבתי בריכוז לכל מילה של הנשיא ושמעתי היטב את נאומו. אבל אחר כך כמעט שלא יכולתי להיזכר במה שאמר. ובכל זאת, אילו אחד מחבריי היה מעז לזלזל בנאום או בלינקולן עצמו, היה פורץ שם מיד קרב גטיסברג קטן משלנו. די היה ברמז שאי בזקן, כפי שכינינו אותו בחיבה, לוקה באיזשהו פגם, וכבר הייתה מתפתחת קטטה. כה עמוקה הייתה נאמנותנו אליו. באפריל 1865, הכל נגמר.

0: הגנרל לי נכנע, האומה נשמה לרווחה, אבל השקט היה קצר מועד.
1: כל אמריקה, שלום רב, והרי החדשות. הנשיא אברהם לינקון נורה לפני דקות אחדות במהלך הצגה בתיאטרון פורד. מתנקש חדר לתא הנשיאותי ירה בו והרגו. המתנקש, שזוהה כשחקן התיאטרון הידוע ג'ון וילקס בוס, זינק מיד לאחר מכן אל הבמה, תוך שהוא צועק לעבר הקהל המזועזע, מוות לעריצים. היורה הצליח להימלט. הנשיא במצב אנוש. האומה כולה, שרק החלה לחגוג את סיומה של מלחמת האזרחים העקובה מדם, מוקה כעת בתדהמה.
2: והוא נרצח. בידי שחקן התיאטרון הידוע בדורו, ג'ון וילקס בוס, שרוצח אותו באמצע ההצגה בתיאטרון פורד, כשהוא צועק מוות לטירנים, ונמלט ונתפס אחר כך.
0: ג'וליוס הול הוא עכשיו כבר חייל בצבא הדרום המובס. הוא כלוא במחנה שבויים. באמצע אפריל 1865 הוא מבחין בדגל אמריקני שהורד לחצי התורן. תחילה הוא חושב שמדובר בתקלה, אלא שאז הוא נתקל בעוד אחד ועוד אחד. הבנו שאחד מבחירי היאנקי מת, הוא מספר,

0: את התשובה קיבלו השבועים במסדר נוכחות.
1: And as soon as he finished calling our names, a number of us rushed up and said, Sergeant, what does the half flag mean? His face fell. He says, President Lincoln was shot last night. Well, the feeling, the variety of feeling that came over us 20,000 men in just that one,
0: הסמל אמר לנו בשבי, הנשיא לינקול נורא אמש. הייתי נער בן 19, לא יכולתי לחוש כלפיו שנאה. הרגשתי שהאדם שהחזיק את הכל יחד איננו. והרצח הזה היה בעצם המעלומה האחרונה של המלחמה, והוא זה שחרץ את גורל שיקום אמריקה.
2: לכאורה, הרצח לא שינה הרבה. המלחמה הסתיימה. מפעל חייו הושלם. הוא הודיע... הוא חתם על ההצהרה לשחרור העבדים. אוקיי, הכל בסדר, אבל לא. אבל לא. מדוע לא? כי אולי רק לינקולן, עם הסמכות המוסרית שלו, אולי הוא, ורק הוא, יכול היה באמת לנקוט בצעדים משקמים, למנוע את מי שנקראו ה-carpet baggers, נושאי השטיחים, כלומר, אותם אלה שבאו מהצפון לבזוז את האחוזות של סקרלט אוהרה וכל האחרים בדרום, ולמנוע כמובן את ההתעצמות בחדש של הגזענים, את כל התקופה בת 100 שנה של ג'ים קרו, של חקיקה פסולה ואיומה ומפלה כנגד השחורים, שכל דבר הוא נפרד מבתי השיבוש ועד בתי הקולנוע. אולי רק לינקולן יכול היה להביא לכך שהדרום לא יחזור מיד אל הדרכים הפסולות האלה, שלא יחזור מיד אל החקיקות האיומות האלה, אבל הוא נרצח. מי שבאו במקומו לא הייתה להם עוצמת אישיות, ואז לימים ישנו דיל מאוד מאוד מכוער, וברגע שהדמוקרטים עולים לשלטון בבית הלבן, היה ברור לחלוטין שהניסיונות הרפים לתקן את הדרום, להביא לאיזשהו שוויון, הניסיונות האלה נגמרו באותו רגע, והדרום נשאר כפו באיזה קפסולת זמן למשך שנים רבות, בעצם עד שנות ה-60 של המאה ה-20, עד לקנדי וג'ונסון.
0: בתום מלחמת האזרחים, הצד המנצח כתב את ההיסטוריה. הדרום נותר עם סיפור משלו, שבמקרים רבים תקף גם היום. המלחמה בכלל לא הייתה על שחרור השחורים, טען ב-1947 ג'וליוס הול, חייל לשעבר בצבא הדרום.
1: General Lee, as is well known, was making arrangements to free his negroes, and his father-in-law had already drawn up a part of his will. Free his negroes. And so, what we struggled for, and that was for states' rights.
0: הגנרל לי הידוע נערך לשחרר את העבדים שלו לפני המלחמה. חמו עשה אותו הדבר. אנחנו נאבקנו על זכותן של מדינות להחליט על גורלן, וכפי שרבים מכם יודעים, מיד אחרי המלחמה, הזכויות הללו במיוחד בדרום הוגבלו מאוד. הדרום לא נלחם על הערכה או שימור של העבדות. כמובן שיהיו רבים שיחלקו על העמדה הזאת.

0: ב-1869 הרכבת מתחילה לשעות מחוף לחוף. אמריקה שנקראה בין צפון לדרום עכשיו מתחברת ממזרח למערב.
1: כל אמריקה, שלום רב, וערי החדשות. לפני דקות אחדות, לכל תרועות של אלפי פועלים הונחתה יתד הזהב האחרונה שחיברה בין שתי מסילות הברזל. זו של חברת יוניון פסיפיק שבאה ממזרח, וזו של חברת סנטרל פסיפיק שבאה ממערב. הקטרים משני הצדדים נושקים זה לזה. לראשונה אי פעם, יבשת אמריקה מחוברת ברשת של פלדה מחוף לחוף. מסע מניו יורק לסן פרנסיסקו, שבעבר ארך חודשים ארוכים ומסוכנים, ייקח ימים ספורים בלבד.
0: אלכסנדר טופונס היה לא נשיא, לא אל רכבות ולא מהנדס, אלא סוחר ומוביל שיירות שחי את המערב הפרוע. במקרה כמעט הוא מצא את עצמו בין מאות האנשים שעמדו ליד המסילה בעשרה במאי 1869 לטקס יתד הזהב, הרגע שבו אמריקה חוברה ממזרח למערב.
2: הייתי שם כאשר ננעצה היתד האחרונה. זה היה יום גדול. כולם היו במצב רוח מרומם. ההמון נדחק. לאחר הטקס שאלתי את העץ של אחד הפועלים, והשלחתי כף אפר על האדנים, רק כדי שאוכל לומר כל חיי, שגם אני עזרתי לבנות את מסילת הברזל אל האוקיינוס השקט.
0: והרכבת הזאת היא לא רק כלי תחבורה, אלא בעצם המנוע של המהפכה התעשייתית האמריקנית. אבל לפני הברונים הגדולים שעשו הרבה מאוד כסף, יש גם את האמריקני הממוצע, והוא ממשיך לחפש את החלום הישן במרחבים.
3: רובם מחפשים אדמה חקלאית טובה, להתיישב, להקים משק, בית קטן בערבה, זוכר? זה מה שהם מחפשים. יש את המרכז במזרח, שכמובן לא נס לאיחור, והאמת היא גם המערב. המערב התיכון, אותם אזורים, שחלקם זה גם במזרח, אותם אזורי תעשייה קלאסיים, חגורת הפלדה, עוד מעט יקראו לזה, ובהמשך חגורת החלודה, פנסילבניה, מישיגן, כל המקומות שהם מרכז של תעשיית הרכב. תעשיית הרכב, בוא נזכור ערן, בשיאה, מעסיקה מיליוני בני אדם. מיליוני בני אדם עובדים רק בשלוש הגדולות.
4: פורד.
5: ג'נרל מוטורס.
4: קרייסלר.
3: וכמובן, יש המון בתי חרושת שמספקים חלונות ובלמים וקרונות רכבת ומה לא. יש לנו את ארצות הברית שכולה, בקשת אחת, היא של הכלכלה המתפרצת, וחלק גדול ממנה זה על הכלכלות החדשות. על דברים שהם כבר לא כאלה יש לנו באירופה, אלא משהו אחר לגמרי, ארצות הברית פורצת לה את הנתיבים משלה.
0: ובתוך המרחבים האלה נולדת היזמות האמריקנית, זאת שלוקחת צורך פשוט בשטח והופכת אותו לאימפריה ממש.
3: יזמים מתחילים את היוזמות שלהם, חלק מהם התפרסמו, למשל חיית שעובר בעיירות הקורים במערב הפרוע, והתלונות שלהם כל פעם שהכיסים לא מצליחים להחזיק את הזהב, והזהב פשוט מתפזר לכל עבר. על כן הוא תופר להם מכנסיים מבד חזק ומיוחד, הנקרא ג'ינס, וכאשר חיית יהודי אמריקני אחר, ג'ייקוב דייביס, כותב אליו, עם רעיון גדול לניטים, ניטים מברזל שיחזקו את הכיסים, נולד הג'ינס, ואני מזכיר שוב, מי שמוליד את הג'ינס זה שני חייתים עניים, הם התעשרו. כמובן, עושר אדיר.
0: בזמן שלוי שטראוס תופר מכנסיים, במזרח מתגבשת עוצמה מסוג אחר. הברונים השודדים, רוקפלר, מורגן וקרנגי, הופכים חזקים יותר מהמדינה עצמה.
6: טדי רוזוולט מנסה להילחם בתופעה המתפשטת הזאת.
3: הוא מצליח להעביר חקיקה, חוק נגד המונופולים, בין החוקים החשובים הרבים שהעביר הנשיא הדגול הזה. החוק הזה מפרק כמה מהמונופולים הגדולים, בראשם סטנדרד אויל, חברת הנפט של רוקפלר, שמפורקת לשורת חברות שהן עד היום חברות הנפט הגדולות בעולם. חברות כמו שברון וסטנדרד אויל וארמקו ואחרות, כולם נולדו מסטנדרד אויל של רוקפלר, ששנה עד יום מותו את טדי רוזוולט, ורוזוולט אמר לו, לדעתי בצדק, אני הצלתי את הקפיטליזם, כי המצב הוא שאי אפשר היה להמשיך, לדעת רוזוולט ולדעת רבים, במצב שבו יש לך את משכנות העוני האיומים, את סדנאות הזעה, ומצד שני אנשים שהם האנשים הכי עשירים בהיסטוריה. זה שרוזוולט הצליח לפרק כמה מונופולים, לא את כולם, הדבר הזה היווה איזשהו סמל שבארצות הברית יש גם מי שישמור על האדם הקטן.

0: ובקצה השני של היבשת, קליפורניה הופכת מרכז כובד חדש.
1: קליפורניה, שנהיית בירה של עסקי המטוסים, ועוד מעט גם חלל, ושורה של דברים אחרים, זה המקום שהולך להיות אחד המרכזים.

0: תעשיית הקולנוע היא תעשייה קטנה באופן יחסי, אם אתה משווה אותה לתעשיית הרכב או תעשיות אחרות, אבל היא מסמלת המון.
1: אבל למה דווקא בהוליווד?
0: קבוצה של סוחרי שמטס יהודיים שנכנסים לתחום חדש, ראינוע. הם רואים שזה עושה הרבה כסף. עכשיו מתחילים להיכנס לכל התחומים, בדרך כלל אותם אנשים עצמם. למשל האחים לבית וורנר, הם בהתחלה סוחרים איזשהו אולם עם כיסאות מבית לוויות סמוך ומקרינים סרטים. כשאני אומר סרטים, הכוונה זה סרטונים של כמה שניות שרואים אנשים הולכים, רכבות תוצאות, ואנשים ניקלים לזה. ואז הם אומרים, אוקיי, צריך לעלות למעלה בשרשרת הייצור. אולי אנחנו צריכים להפיץ את הסרטים האלה. והם מתחילים להפיץ אותם. ואז הם אומרים, הכסף הגדול בעצם נמצא בייצור. ואז הם מקימים את אולפני האחים וורנר. כך עשו גם רבים אחרים, אבל מה? הפטנט. הפטנט על המצלמה שייך למי שהמציא את מצלמת הראינוע, אדם לא בלתי ידוע, ושמו תומאס אלווה אדיסון.
2: ממציא המנורה.
0: שוב, לא לגמרי מדויק, אבל כך הוא נכנס להיסטוריה. בכל מקרה, אדיסון, אדם שמומחה לשיווק, השם שלו נמצא על כל המוצרים שלו, ולוחם מלחמות זכויות יוצרים על הנורה. היו מלחמות שנמשכו עשרות שנים בינו לבין טסלה וווסטינגהאוס. בכל מקרה, זה שלו. אז אותם סוחרי שמטס, או בוא נקרא להם בשמם מוגולים לעתיד, מסתלקים לקליפורניה. א', מזג אוויר מעולה, אתה מצלם בחוץ כל השנה, יש לך שמש. ודבר שני, אתה רחוק מאוד מאדיסון. המלחמות האלה, מהמלחמות המשפטיות, על הזכויות יימשכו שנים רבות, ובסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, אדיסון יפסיד. הפיראטיות הזאת מתחילה ומצליחה, והיא נמשכת כמה שנים. אבל בסופו של דבר אדיסון מבין שאי אפשר לעצור את זה, מה גם שהטכנולוגיה משתנה מאוד מאוד מהר, המצלמות משתנות, האחסון משתנה. הסאונד התווסף בשנת 1926.
3: Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear twit, twit, twit, twit? All right, hold on. Twit, twit, twit, twit, goodbye. Twit, twit, twit, don't cry.
1: ארצות הברית ממשיכה להיות המצאה הטכנולוגית. המעבדות של בל ו-IBM ממשיכות לבנות את העולם המודרני.
0: בארצות הברית, הטכנולוגיה והמדע והתעשייה הולכים שלובי יד, ובהצלחה אדירה. בואו ניקח דוגמה לחברה שנוסדה, מעטים מאוד זוכרים את זה, אבל נוסדה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. IBM. שהיא מתחילה עם הכרטיסיות חישוב.

חברת IBM וגם חברת בל, חברת הטלפונים הידועה על שמו של בל, הממציא או הממציא השנוי במחלוקת של הטלפון. חברת בל באיזשהו שלב היא החברה הכי גדולה בעולם, ובמעבדות חברת בל יש 11,000 פטנטים ו-14 פרסי נובל. זה מספרים לא נתפסים. אותו דבר ב-IBM, אותו דבר לימים ב-HP, ואותו דבר בחברות גדולות אחרות.

0: וכמובן, המדע באוניברסיטאות, בעזרת מדענים שחלק מהם מהגרים מאירופה ועוד מעט יגיעו פליטים מאירופה, מזניקים את ארצות הברית למקום הראשון בעולם.
1: ההצלחה הכלכלית מולידה גלי הגירה וגם תרבות שוליים. מאפיה.
0: היא רק מתחילה בשלב הזה. כי המאפיה היא הגירה, ההגירה של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20.
1: זה לא רק איטלקים, נכון?
0: זה התחיל עם סיציליאנים. אבל כמובן כל הכנופיות שנוצרו, ונוצרו גם כנופיות יהודיות, הכנופיה היהודית הראשונה הייתה עוד לפני מלחמת האזרחים, כנופיה של גנבים וקייסים, לקראת סוף המאה, ב-Lower East Side, המקום הכי צפוף בעולם, בהיסטוריה. היו שם 3/4 מיליון בני אדם על 2.5 קילומטר מרובע, עם מאות מסבעות בלתי חוקיות, מאות בתי בושת, ושם מתחילה הפשיעה היהודית, והפשע המאורגן מקבל את המתנה האדירה יותר מאוחר ב-1919, חוק וולסטד, החוק האוסר על קנייה, מחירה וייצור של משקאות חריפים, חוק היובש. תקופת היובש היא זו שמקפיצה את הפשע

0: 14 באפריל 1912, אי שם בלב האוקיינוס האטלנטי. מוד סלוקום, צעירה בריטית בת 24, מסיימת עוד יום עבודה והולכת לישון. היא עובדת במרחצאות הטורקיים של סיפונה של הספינה המפוארת בעולם, הטיטניק. עבור בני דורה לא מדובר רק באונייה, אלא בפסגת הטכנולוגיה, סמל הקדמה האנושית. יצירה שרבים האמינו שכמעט אי אפשר להכניע. הטיטניק עושה דרכה מסאות'המפטון לניו יורק, שעל סיפונה יותר מ-2,000 בני אדם. ואז, מעט לפני חצות, עוד מתעוררת מרעידה קלה. היא עדיין לא יודעת שידע לאחד הרגעים המכוננים של המאה ה-20. לא חשבתי שזה חמור, כי לא חשבתי שאפשר שספינה גדולה כזאת בכלל יכולה לטבוע, וכולם היו עסוקים, הורידו את סירות ההצלה. אנשי הצוות היו נפלאים, כולם היו רגועים. איך ניצלת? בסירת ההצלה האחרונה. ואני בכלל לא רציתי לעלות.
1: Did you see the ship sink?
2: I did. It sank very quickly.
1: That must have been the most dramatic sight.
2: It was because you could just see the light going down and down.
0: ראית את הספינה טובעת? כן, היא טבעה מהר מאוד. זה ודאי היה המראה הדרמטי ביותר שאפשר לדמיין. כן, פשוט יכולת לראות את האורות יורדים ויורדים. והתזמורת, שמעת אותה מנגנת? כן. שמעתי אותם מנגנים כמעט עד הסוף, עד הסוף ממש.

0: שנתיים בלבד אחר כך תפרוץ מלחמת העולם הראשונה. אירופה תחרב והאימפריות הישנות התמוטטו. הטיטניק תיזכר לא רק כאסון ימי, אלא כסדק הראשון בעידן של ביטחון עצמי אינסופי. הטיטניק טבעה בדרך לניו יורק, אבל אמריקה של אותן שנים עדיין ראתה את עצמה כאי מבודד, והעולם הוא שייך למקום שממנו יצאה הטיטניק, בריטניה הגדולה.
1: המאה ה-19 הייתה המאה הבריטית, כך היסטוריונים מכנים אותה ובצדק, כי אחרי מלחמות נפוליאון, שבריטניה בהן כמובן בצד המנצח, יש 100 שנים של שלום באירופה, פרט לכמה מלחמות באמת זניחות וקצרות, שבהן הצי הבריטי משליט שלום באוקיינוסים, שבהם הכלכלה, המסחר, הבנקאות הבריטית, כל אלה שולטים ויש שקט ושלווה. המאה האמריקנית נקראת ככה, לא כי ארצות הברית הייתה המעצמה הגדולה והחזקה ביותר בעולם לאורך כל המאה, אלא רק מהחלק השני שלה, וגם לא בגלל הבולטות האמריקנית האדירה, אלא בגלל שארצות הברית הייתה המסועה. היא הייתה הלפיד, כמובן אני מרפרר לגברת עם הלפיד בנמל ניו יורק. הערכים האמריקנים היו אלה שהיו מודל לחיקוי של העולם, בוודאי ממחצית המאה ואילך. ארצות הברית מובילה את המחנה הדמוקרטי, ארצות הברית והוליווד מובילה כמובן את הבידור העולמי. כלומר, כשדיברת על המערב, כשדיברת על המדינה הבולטת ביותר, זאת הייתה ארצות הברית.
0: הענק המנומנם הזה נשאב אל המערבולת ב-1917.
1: איך אמר הקנצלר ביסמרק? שטות קטנה וארורה בבלקנים תתחיל את המלחמה, זה בדיוק מה שקרה.

0: ולמלחמה הזאת ארצות הברית נשאבת שלא מרצונה, שלא מרצון הנשיא שלה, אחרי התחייבויות חוזרות ונשנות שחיילים אמריקנים לא ישלחו לאירופה, אבל גרמניה בטמטומה קירה מתחילה מלחמת צוללות בלתי מוגבלת, כלומר גם הטבעת אוניות אמריקניות, ושולחת את מברק צימרמן, ובו היא משתדלת לשכנע את מקסיקו להיכנס למלחמה איתה נגד ארצות הברית. מקסיקו תכבוש מחדש את השטחים שארצות הברית כבשה ממנה, שזה שליש ארצות הברית, כדאי לזכור, וגרמניה תנצח במלחמה. המברק הזה פוענח, הוא עבר לאמריקנים, ולווילסון באמת לא נותרה ברירה. ברגע שיש קריאה למלחמה, ברגע שמטביעים אוניות אמריקניות וממשיכים להטביע אותן, פה הברירות שהיו לו היו מעטות.
1: השלום בעולם חייב להישען על יסודות מוכחים של חירות פוליטית. איננו מבקשים כיבושים או שלטון על אחיזין.

0: אמריקה באה להושיע את העולם.
1: ווילסון הוא אידיאליסט, הוא פרופסור שבא להציל את העולם, והוא מפרסם את מסמך 14 הנקודות הידוע, שאם רק המציאות הייתה מצטדרת לפי התיאוריות היפות, אז הכל היה נהדר.
2: כשהמטרה בעצם לארגן מחדש את העולם, לארגן בעצם מנגנוני קבלת החלטות שימנעו מלחמות.
1: קודם כל, לפרק את האימפריות הרב-לאומיות, הרב-אתניות, בריטניה כמובן מתנגדת, אבל שאר האימפריות פורקו לשטחי מנדט ולמדינות חדשות שיקבלו עצמאות, צ'כוסלובקיה, יוגוסלביה, לא היו מדינות כאלה בעבר, ומדינות אחרות שיקבלו מחדש עצמאות אחרי מאות שנים, כמו פולין והונגריה. הרעיון הוא גם שהמושבות תקבלנה עצמאות, זה בעתיד, באפריקה וכולי, אבל אירופה, המנצחות האירופיות, כלומר צרפת ובריטניה, כי רוסיה נכנעה לגרמניה, היא כבר לא במשחק הדיפלומטי הזה, צרפת ובריטניה שואפות א' נקמה, וב' או בעצם ב' נקמה, וא' הבטחת גבולותיהן מפני גרמניה. כי גרמניה המנוצחת יצאה מהמלחמה חזקה יחסית יותר מהמנצחות. המלחמה הייתה על אדמת צרפת, לא על אדמת גרמניה. לצרפת היו הרוגים יותר מאשר לגרמניה, לבריטניה היו הרוגים כמו לגרמניה, ולגרמניה יש מאגר כוח אדם.
0: אחרי הניצחון, אמריקה חוזרת לבדלנות וצוללת לשנות ה-20 הסוערות, ימי הרדיו. זה הרגע שבו המקלט הקטן משנה את החברה. ב-1920 הוא כבר משדר את תוצאות הבחירות בשידור חי לכל סלון, כך בשחזור שנעשה שנים מאוחר יותר.
3: We shall now broadcast the election returns. We are receiving these returns through the cooperation and by special arrangements with the Pittsburgh Post and Sun.
0: הרדיו מביא חדשות, אבל בעיקר בידור, בפעם הראשונה לכל בית.
1: הזרם הבדלני מתחזק מאוד, בעיקר לאור תוצאות הסכם ורסאי, ופריחה שנות ה-20, דור הג'אז, הסווינגינג 20s, הצ'ארלסטונים, כל הדברים שאנחנו זוכרים אותם. שנות ה-20 זה שנים שבהן וול סטריט משתוללת, האמת בצדק, זה לא רק איזה בועה. כי יש באמת המצאות, יש את הרדיו, יש את תחילת הטלוויזיה, יש את הטלגרף, יש את הרכבות, חברות מטוסים, חברות מכוניות, כל הדברים האלה הם סגסוג אדיר.
0: הכל נראה נוצץ, אבל מתחת לפני השטח, קרחון חדש מתקרב, עוד מעט התפוצץ לבועה.
4: כל אמריקה, שלום רב, והרי החדשות. היום האפל ביותר בדברי ימי הבורסה.
5: The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices.
4: ניירות ערך 100 חשובים ביותר נפלו תהומות. סוכני ניירות הערך מתחננים מהבנקים שיתערבו בדבר כדי לנוע תוצאות שלא תשוארנה.
1: ישנו סיפור ידוע על ברנרד ברוך, שהיה ספקולנט יהודי אמריקני מקורב מאוד לרוזוולט, ששאלו אותו איך נמנעת מהמשבר הגדול, איך ידעת? והוא אמר, נכנסתי יום אחד למשרד ושמעתי את הנהג שלי נותן טיפים על מניות למזכירה. נכנסתי למשרד, התקשרתי לסוכן מניות שלי, אמרתי לו תמכור הכל. כל ארצות הברית הייתה בשוק המניות, הפריחה הלכה וגדלה, המניות הלכו וזינקו. היה לזה תשתית מסוימת, אבל בסופו של דבר באה הקריסה, מכיוון שאנשים התחילו לממש. 10 מיליארד דולר, אז זה הון עתק, מתעדים ביום אחד, ארצות הברית נכנסת לשפל, מכיוון שגם התיאוריה הכלכלית אמרה שאסור לסייע לשוק, לספר, המסחר העולמי נעצר בבת אחת, והעולם כולו נכנס למשבר אדיר.
0: כדי להציל את הספינה הטובעת, עולה פרנק וינדלן רוזוולט עם תוכנית כלכלית נרחבת שמטרתה לשקם את אמריקה. הניו דיל.
1: רוזוולט עושה הרבה מאוד דברים גדולים, תוכניות של תעסוקה ממשלתית, זה לא הספיק, ארצות הברית הייתה במשבר נוראי.
0: אבל מה שבאמת יסיים את השפל הוא המעבר לייצור תעשייתי למלחמה הבאה. בפרק הבא, ארצות הברית במלחמת העולם השנייה, והרגע שבו אמריקה הופכת סופית לשוטר של העולם. תודה לאורן הארי.
1: תודה לך.
0: ותודה לעורך האחראי מירון ססון, לעורך אביגל ביגי בסור, תודה לשימון דוקרקר. כל הפרקים של הניסוי האמריקני מחכים לכם עכשיו ביישומון של כאן, באתר של כאן, ובכל יישומני ההסקטים.

0: התחננתי.
1: עכשיו, התוכנית מאחורי הקלעים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
1: כאן תרבות.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: פרס ישראל לספרות יפה הוא ענק בשנת 1959 למשורר אנונימי לחלוטין שפרסם את הפואמה מסע גוג בשם העת יוד גולה, עזרא פליישר, אותו משורר אלמוני ששמו האמיתי לא היה ידוע לאיש, לא הגיע לטקס קבלת הפרס המכובד, ועצם ההחלטה להעניק אותו לאדם אנונימי הייתה מעשה נועז שמאחוריו האמונה שהיצירה הספרותית עומדת בפני עצמה, ושכוחה וחשיבותה עולים בהרבה על זהות המחבר. שמות עת או פסאודונים היו בשימוש עוד בעולם העתיק. המילה פסאודונים מקורה במילה היוונית פסאודונימוס, שם בדוי, ואחר כך לכותבי ספר השתרש הביטוי שם עת, שמבוסס על הביטוי pen name באנגלית, שמקורו למעשה בצרפתית no de plume, שם נוצה, שהרי בעבר נהגו לכתוב בנוצה שטבלו בדיו. התופעה הייתה נפוצה מאוד לאורך השנים, אין ספור סופרים ומשוררים ידועים מאוד כתבו גם בשמות עת, צ'רניחובסקי, ברנר, ביאליק, אצלנו, ובעולם מארק טוויין, ג'ורג' אליוט, האחיות ברונטה, יאנוש קורצ'אק, אחד העם, שלום עליכם, וכמובן רומן גרי שפרסם בכמה שמות עת, אמיל אג'אר היה רק אחד מהם, ולצד הפסאודונים ושמות העת, מתקיים גם המונח הטרונים, שפירושו דמות בדויה עם ביוגרפיה מלאה, ומי שהחזיק בשיא של 70 הטרונימים שונים הוא כמובן גדול משוררי פורטוגל, פרננדו פסואה. אז מה גורם לסופר או משורר לפרסם את יצירתו בשם בדוי, איך בוחרים שם מסוים, והאם יש בו כדי להעיד על משמעות שהכותב מבקש להעביר, איך מתייחס קהל הקוראים ליצירותיהם של סופרים שמפרסמים במקביל בשמם האמיתי ובשם בדוי, ומה באמת מתרחש מאחורי הקלעים של משחק המסכות הזה. אז היום במאחורי הקלעים אני שמחה לארח את הפרופסור לספרות נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, ואת הפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך. בהמשך נשוחח גם עם הסופרת והעורכת יערה שחורי ועם הסופר והמתרגם אלון אלטרס על הקשרים שלהם עם אלנה פרנטה ובן פול. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על ההקלטה. שלום לכם נורית וגדעון.
2: שלום וברכה.
3: שלום, שלום.
1: אם אפשר ברשותכם להשתמש בשמות האלה במהלך התוכנית.
2: כמובן, נורית זה שם מאוד יפה.
1: זה נכון. אז אני מתקשה להבין, סופרים אמנם שוקדים על יצירותיהם בחדרם, לבד, במשך חודשים ושנים, רק הם והיצירה, המעשה הספרותי סמוי מעין הציבור, אבל כשהספר רואה אור, מרביתם מבקשים להיחשף, להתפרסם, לעמוד בגאווה מאחורי הספר בשמם האמיתי, להיפגש עם קוראים, להתראיין, ובכל זאת, חלקם כותבים במקביל בשם בדוי.
3: במובן מסוים, התופעה של שמות עת, היא הדהוד לדבר שעומד בלב הספרות, שהוא הרצון מצד אחד לגלות ומצד שני לחסות. ומן הבחינה הזאת, השימוש בשמות עת הוא גם נקודת ממשק, נקודת המפגש של היוצרים בין הספרה הפרטית לבין הספרה הציבורית, ולכן שמות העת מאפשרים להם לא פעם לשכפל את עצמם, להרחיב את עצמם, לא פעם גם, הייתי אומר, באיזה מין יצר משחקי, להכניס לתוך הדבר המאוד מאוד רציני שנקרא ספרות, גם כל מיני מהטלות ופנים אולי פחות ידועים מאשר התדמית שנקשרת בהם, ובזה הם יכולים לשחק על כל המגרשים במקביל.
2: הסיבה שסופרים בוחרים לכתוב בשם בדוי, בעצם הסיבות הן רבות ומגוונות. ככלל אפשר לומר שאין, בתור חוקרת זהירה אני אומרת אין כמעט, אבל אין סופר שלא ישתמש בשם בדוי או בשמות בדויים ביצירתו. אולי אני אפתח בחשיבות של המילה השם. קודם כל בעברית זה אחת המילים הכי חשובות ויסודיות. השם זה גם שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו המילה המקום. ואחת הפעולות האינטליגנטיות שאדם עוד בגן עדן עשה, זה לקרוא שמות לכל בעלי החיים, לעשות סדר בעולם. וכמובן שכולנו זוכרים את מילות השיר של זלדה, לכל איש יש שם, שנתן לו אלוהים, שנתנו לו אביו ואמו, אבל אחת השורות בשיר אומרת שנתנה לו כמיהתו. כלומר, הוא יכול לבחור שם נוסף. אחת הסיבות היא שהכותב באמת מעוניין שלא ידעו שהוא עומד מאחורי הדברים. אהרון דוד גורדון, א' ד' גורדון, מה שאנחנו אומרים, כשמצא שכתבו עליו דבר שלא מצא חן בעיניו, הוא רצה להגיב, והוא לא רצה שידעו שהוא המגיב על עצמו, חתם בשם נוגע בדבר. סיבה נוספת, הכותב מעוניין להפריד בין סוגי כתיבה שונים שלו. בשירה, בפרוזה, במסע, בפרודיה. בפרודיה או בהומור, השמות הבדויים הם הדבר הכי נפוץ. והדוגמה אחת הבולטות ביותר זה משה סמילנסקי, שחתם על סיפוריו ועל מאמריו משה סמילנסקי, ועל הסיפורים הערביים חוואג'ה מוסא. אז כאן אנחנו רואים שגם הוא התאים את החתימה שלו לז'אנר שבו הוא בחר.
3: ואולי כדאי להוסיף, נדמה לי שבספרות שלנו, התופעה של שמות עת היא אולי אפילו יותר דומיננטית מאשר בספרויות העולם. אני פה מרשה לעצמי להעז ולשער, כן? זו השערה ולא איזו אמת אמפירית. וזה נובע אולי משני יסודות עיקריים. היסוד היהודי שנקשר לשמות העת, אנחנו מכירים את התופעה של הנוטריקון, כן? של הקיצורים. אנחנו מכירים את התופעה שבעלי תורה נקראים על שם חיבוריהם, החזון איש ועוד חיבורים רבים ואחרים.
2: בעל היד החזקה.
3: בדיוק.
2: מורה נבוכים.
3: ולזה צריך להוסיף את הממד השני, והוא הצנזורה. זאת אומרת, אנחנו מכירים היטב את הצורך של יהודים בכל הדורות להצפין את המבע שלהם, בין אם בכתיבה בקיצור, שלפעמים גם נובעת מעניינים טכניים, כן? ממש הקיצור הוא פחות תווים במכונת הדפוס וכן הלאה.
4: כמו עין הלל וסמך יזהר.
3: בדיוק, הגלגול המאוחר שזה. ומשם זה מתגלגל דרך כל ההיסטוריה היהודית לטובת עניין עד המהפכות ברוסיה, שבהם יהודים היו צריכים להסתתר מפני השלטונות והשתמשו בשמות עת. ומכאן הספרות העברית ירשה את זה באיזו צורה שכיחה במיוחד לעומת ספרויות העולם.
4: כן, אותו יהוד גולה שהזכרתי בפתח דברנו, אז באמת היה, נדמה לי, אסיר ציון.
3: הוא היה אסיר ציון, והסיפור הנהדר שנורית מביאה במאמר שלה, זה שהוא שומע את החדשות בכל ישראל לגולה, לגולה. הוא שומע את החדשות על דבר זכייתו בפרס ישראל, וליבו רחב ופחד מאוד, כן? כי הוא פתאום חשש שמה השלטונות ברומניה, הקומוניסטים, יעשו אותו בגלל הזיקה שלו לעברית.
2: כן. זאת כמובן אחת הסיבות, הפחד או הרצון להסתתר, אבל כפי שאמרתי, יש גם הפרדת רשויות. למשל, סופרים חשובים, מפורסמים, ידועים, שכתבו לפרנסתם ספרים שנחשבו לנחותים או ללא מספיק חשובים, והם התחבאו מאחורי השמות שהם בדו לעצמם, כדי שלא ידעו שהפרופסור הזה והזה המכובד, הוא גם זה שכתב את הרומן הרומנטי, או
4: למשרתות.
2: את מה שקראו לרומן למשרתות, אני לא אוהבת את המילה כן. הזאת שהיא לא פמיניסטית.
4: נכון, נכון.
2: אבל ככה קראו לזה. סיבות אחרות, למשל, הן סיבות טכניות. סופר מסוים הרבה לכתוב בכתבי עת שונים, ומחוסר משתתפים, הוא ממלא את כתב העת בעצמו, ואז הוא חותם בשמות בדויים, שזה ייראה מה שהגששים אומרים כאילו, וכאילו יש משתתפים רבים, ומסתבר שהוא המשתתף היחיד או הכמעט יחיד שממלא את כתב העת הזה. פעם קוראים לו יעקב פיכמן ופעם קוראים לו פלאי, או שין בן ציון שכתב שין א' ב' ג' ג' אבישי וכו'. יש שמות שאדם בוחר כדי להביע אידיאולוגיה, במיוחד בתקופות שהאידיאולוגיה הייתה מאוד חשובה. יוסף קלוזנר שקרא לעצמו איש עברי, כי הוא רצה לבטא את העבריות שלו. שמות של תפקידים בחברה, אחד הכי ידועים זה אחד העם, כביכול. שם צנוע. כן. אני קוראת לזה כביכול, כי אני אוהבת את המשפט של רחל, רק על עצמי לספר ידעתי. ואני שואלת תמיד, האם זאת גאווה או ענווה? אני לא בטוחה. אז אחד העם הוא כאילו אחד העם, אבל הוא גם מורם מעם, ועוד ועוד. או דבורה ברון, שרק בארכיון התברר לי, שהיא חתמה על אחד מסיפוריה בשם אישה נביאה. כביכול לא מתאים לדבורה ברון, הסופרת הצנועה, ואומנם מחשיבה את עצמה, אבל אישה נביאה זה אחת החתימות הכי גרנדיוזיות.
4: דבורה הנביאה.
2: כן. הזדהות של הסופר עם גיבוריו. כמו שלום עליכם, שלום רבינוביץ, שלום עליכם. ועוד קו אחד או מאפיין אחד זה השמות העיתוליים, ושם שמות העת חוגגים, אולי כי רצו להרחיק את עצמם ממה שהם כתבו, והיום בשביל החוקרים זאת מה שנקרא צרה צרורה, כי כמעט אי אפשר לשחזר את זה. למשל קדיש, לייב סילמן, לא יהודה לייב, הוא קרא לעצמו קלס. לא שם מכובד. דוגמה, חיים שורר, שהיה עורך דבר, קרא לעצמו עסק ביש.
4: נהדר.
2: אריה דיסטנצ'יק חתם המן. רפאל קלצקין חתם קין, שזה משחק עם האותיות של שמו.
3: כן. זה באמת עולם שלם, ו... נורית הרגיע אותי ואמרה לי כבר באיזו נקודה מוקדמת כאשר התחלתי למפות את שמות העת, ואני כמובן...
4: בוא נסביר שאתה עוסק בזה ממש בימים אלה, ואתה מייצר

0: שנים, אנחנו במובן מסוים איבדנו את החוש לעניין דווקא בתקופה האחרונה, כאשר אני מתייחס בעיקר לשניים שעסקו בעניין הזה בצורה מאוד שיטתית ופרסמו את חקירותיהם. אולי הידוע שבהם הוא שאול חיות או חייס, כך צריכים לומר, כן. בווינה ב-1933, הוא האחרון שמפרסם, לאחר חוקר אחר ששמו זבלוצקי, הוא האחרון שמפרסם בספר מפתח לשמות העת בספרות שלנו.
1: אוצר אבל... בדויי השם. אוצר
0: בדויי השם, שזה קיומו, פשוט... זה שם נהדר.
1: נפלא.
0: והמאגר הזה הוא בין כמאה שנה, כן? זאת אומרת, מאז היו פה ושם ניסיונות. גם למשל נורית במחקרים שלה, וגם במחקר הגדול שממנו אנחנו מצטטים, שמות במסכות. אז היו ניסיונות, והניסיון שלי עכשיו, ביוזמה שהיא נתמכת על ידי הקרן הלאומית למדע, זה למעשה להנגיש את הידע הזה לציבור הרחב, לרכז את כל המפתחות הקודמים, ובנוסף, עוד מפתחות שנודעו עד כה רק לחוקרים, לטובת העניין, מיפוי של שמות עת שישנו בגנזים, בארכיון הספרות המרכזי, רק בכרטיסיות נייר, מחשוב של הכל, והנגשה, כך שבאמת כל אדם שמעוניין, נתקל עכשיו באיזה משהו שהוא חושב שהוא פסבדונים, יוכל בין רגע לגלות אם המחקר כבר פענח במה מדובר.
1: ויש אנשים שעדיין נותרו מן הסתם נסתרים.
0: בדיוק, וזה הדבר המרגיע שנורית אמרה לי בתחילת המחקר, בור בלי תחתית. זאת אומרת, אתה תתחכה...
1: חבית ללא תחתית.
0: בדיוק. אתה תתחכה ותמצא, ועד עכשיו מפינו כבר כ-7,000 שמות עת. סך הכל, כאשר אותו תזאורוס של חייס ממפה בערך 4,500, אז הוספנו עוד רבים וטובים, אבל ברור שגם זה לא ימצא את הכל, אבל זה גם היופי שבשמות העת. זאת אומרת, לפעמים המסכות נותרות סודות שיוצרים לוקחים איתם אל הקבר, וגם הארכיון אינו חושף.
1: אבל איך אתה בעצם מגלה את זה? איך נעשה תהליך הגילוי?
0: באמת דרך המאגרים הקיימים, פשוט המחשוב שלהם, ובעצם העלאתם על הכתב, אז ישנן הצלבות. לא פעם אנחנו רואים כיצד מפתח של כתב עת, שמרכז עכשיו פרסומים במשך שנים, הוא עצמו כבר מפענח ואומר, מי שחתם בשם העת כך וכך, בגיליון נשכח של כתב העת, הוא בעצם כך וכך.
1: אבל זה מבוסס על שמות שנחשפו.
0: נכון, נכון.
1: זה לא שאתה כרגע מגלה אנשים שנותרו עלומים, ואיכשהו הגעת להוריד מהם את המסכה.
0: וזה ערוץ אחר, הערוץ של הארכיון. זאת אומרת שעכשיו... מתוך מחקרים של חוקרות וחוקרי ספרות בארכיון, לטובת העניין המחקר של נורית גוברין על דבורה ברון. הם מצאו שורה של שמות עת, לא פעם בגנזים, אנחנו מוצאים בשאלונים, שגנזים שלחו ליוצרות וליוצרים. הם ביקשו מהם לציין באילו שמות עת השתמשת, והשאלונים האלה שלא מוחשבו, חושפים עולם ומלואו. שעכשיו עובר מחשוב ולא ירחק היום עד שיהיה נגיש לציבור.
1: מה הם חושפים?
0: שורות של שמות עת, ואנחנו למשל מכירים ישנו יוצר ששמו אהרון זהב בן אישי. הוא היה בשעתו גם פעיל מאוד בעיריית תל אביב, הוא גם שיסד עם עיני נטועה את פרס ביאליק.
2: הוא היה אחד מאלה של ועדת השמות, וכמעט 80% של שמות הרחובות בתל אביב קשורים ליוזמות שלו.
1: אז הוא היה התעסק בשמות.
0: הוא היה
1: לא
0: איש
1: רק.
0: של שמות. והוא היה,
1: היה איש השמות.
0: הוא היה אחד השיאנים בשמות, זכיתי גם להיפגש עם נכדתו, כן. שהיא בעצמה מיפתה מתוך הזיכרון של בנות ובני המשפחה. את שמות העת הוסיפה עוד על מה שאני הכרתי, ומדובר על כ-50 ואולי יותר שמות עת שונים.
1: וואו. אז זהו, אז אנחנו מדברים על שמות עת רבים, והזכרתי את רומן גרי ואת פסוע והאטרונימים שלו, אז ישנם סופרים רבים שמשחקים בשמות העת לא מעט, וחוטבים בכמה שמות בדויים.
2: אז זהו, מה שרציתי להעיר, שבאמת יש סופרים שיש להם נטייה להרבות בשמות עת, זה גם סופרים שכותבים הרבה מאוד, אבל גם יש להם נטייה לטעתע בקורא, או לשחק איתו, או להסתתר. אחד מהם זה דוב סדן, שהיו לו יותר מ-70 שמות, והוא בעצמו כבר לא זכר.
1: הוא לא זכר את השמות.
2: הוא כבר לא זכר באיזה שמות.

0: חתם. אחר זה מי שהזכרתי קודם, קדיש יהודה סילמן, שגם הוא השתמש בעשרות רבות של שמות שהוא כבר לא זכר. ולמשל, יש סופרים שלא היו מרוצים משם המשפחה שלהם, או שהם אלה מסביבם לא היו מרוצים. הדוגמה הקלאסית הידועה ביותר היא של שמואל יוסף צ'אצ'קס. מה זה צ'אצ'קס בשביל בני הדור? זה גם כבר ב-1907 זה היה חצץ בשיניים, ושמחה בן ציון, מה שאנחנו אומרים שין בן ציון, אביו של נחום גוטמן, כדי שידעו במה מדובר, שפרסם את יצירתו עגונות, חתם בשם עגנון על הסיפור עגונות שהוא פרסם כעורך כתב העת העומר. ולימים עגנון אימץ את השם הזה והפך אותו לשם הרשמי. דוגמאות נוספות של סופר שלא רוצה שידעו שהוא כתב, כדי שלא יהיה נגדו דעות קדומות. למשל ראובן קריץ, שחתם על הסיפורים שלו ריקי קלר, ואז לא יודעים אם זה גבר או אישה, ואין דעות קדומות לגבי ראובן קריץ ש... הייתה לו תדמית כזאת וכזאת כחוקר וכי מספר.
1: אגב, אם אנחנו מדברים על סופרים שמשתמשים בכמה שמות בנויים, הזכרת כמה מהם, אז גם אברהם שלונסקי, נכון? היו לו שמות אבן טוב, א' אלחנני.
0: אשל. אשל זה השם הכי מפנפוץ.
1: אשל.
0: אברהם שלונסקי, זה בנוי מהאותיות של אברהם שלונסקי.
1: א' סורר, המון.
0: נכון, לכן אמרתי.
1: א' חפזי. אבל אני רוצה רגע להתעכב על רומן גרי, שכאמור היו לו כמה שמות עת, אבל תחת אחד מהם, אמיל אג'אר, הוא זכה, כמו אביו מולידו רומן גרי, בפרס גונקור היוקרתי, שמאפשר לסופר לזכות בו פעם אחת בלבד, וכאן הייתה בעצם התרחשות שהיא לעצמה סיפור דרמטי מאוד. בעצם משנת 73 ועד מותו, הוא ניהל שתי קריירות ספרותיות מקבילות בשני בתי הוצאה שונים, והחוגי הספרות בצרפת הסתקרנו לדעת מי הוא אג'אר, והם חשדו בסופרים רבים, אבל לא בגרי, שנחשב אז לסופר מיושן. וב-1975, הספר כל החיים לפניו, שהוא כותב תחת השם אמיל אג'אר, זוכה בפרס גונקור הנחשב, ויש כאן סיפור, כי שופטי הפרס רצו להיות בטוחים שאג'אר אכן חי וקיים ולא משמש מסווה לסופר ותיק וידוע, וגרי החליט לא להיחשף, והוא מגייס לשם כך את אחיינו, זה ממש אפשר לכתוב על זה סיפור בפני עצמו, הוא מגייס את אחיינו פול פבלוביץ' שנתבקש להיות אמיל אג'אר, הוא מצייד אותו במסמכים מזויפים, והאחיין הבוהמיימני הזה נכנס לתפקיד, והפרס מוענק בסופו של דבר לאג'אר, שהוא מסרב לקבל אותו כמובן, כי את הפרס הזה אי אפשר שיקבל אותו סופר פעמיים, וכל הסירוב הזה יצר כמובן עניין ציבורי מאוד מאוד גדול, והמחירות של הספר המשיכו לעלות, והיה כאן סיפור שלה משום שהאחיין באיזשהו שלב דרש לעלות את התמלוגים שלו, וכל מיני טובות הנאה, והוא התחיל להאמין שהוא באמת אמיל אג'אר, וגרי בעצם התחיל להסתבך בשקרים שלו, וזה אילץ אותו לזייף חתימות, ובסופו של דבר מתפרסם ספרון אחרי מותו, אחרי שהוא התאבד, ושם נחשפת הפרשה כולה.
2: וההמשך, כאשר הספר מתורגם לעברית, זאת אומרת, הספר יוצא בצרפתית ב-1960, ב-1968 הוא מתורגם לעברית בספריית פועלים, והמתרגם שחתום על התרגום הוא שין מם אוגן. מי אותו שין מם אוגן? ארבעה או חמישה מתרגמים שונים שהתחילו בשלבים שונים, ממש באיזו פרשייה שלמה, לתרגם, ואחר כך זה נתקע, ואז זה עבר למישהו אחר, ובשורה התחתונה זה פוענח רק ממש לפני שנים אחדות, שלום מנחם, זה אחד המתרגמים, עידו, זה עידו בן גיריון, זאת אומרת, נצר למשפחת ברדיצ'בסקי, שמי כמו...
0: הבן של עמנואל.
2: של עמנואל, בדיוק, זאת אומרת, נכדו של... ברדיצ'בסקי עצמו, וגם נתן. נתן הוא נתן שחה, מנהל ספריית פועלים באותה תקופה.
1: Aha.
2: אז האתרונים הפך מהצרפתית לפסבדונים בעברית.
1: ואת אומרת, נורית, שהיו סופרים שהגיעו למצב שמרוב שמות עת הם שכחו על מה ואיך הם חתמו. אחד מהם הוא הסופר המאוד ידוע ומוערך יורם קניוק, שכתיבתו גם בשמו המוכר חריגה ופרובוקטיבית, אבל כשהוא רצה להקצין עוד יותר, הוא פרסם את הספר החתרני קסם על ים כנרת, בשם העת רויטל בק, שלא כבדרך כלל כאן סופר גבר כותב בשם של אישה, והשם שלו כמחבר הספר נחשף רק כעבור 14 שנה, ובריאיון לרונה קופרבוים בוויינט עם הדפסתו מחדש של הספר ב-2008, הוא אומר קניוק, עד לפני חודשיים איש לא ידע שאני כתבתי את הספר, לא משפחה, לא חברים, אפילו אני כבר שכחתי ממנו, אבל בספר הזה החלטתי לשחק עד הסוף, ואז הוא מספר שהיו שתי ביקורות לספר, ואחת מהן הייתה ביקורת די גרועה, שכתבה אותה לא פחות ולא יותר, אלא חברה טובה של הבת שלו, והוא בא לבקר אותה אחרי שהביקורת התפרסמה, והוא לא סיפר את הסוד, והוא אומר, הייתה לי הרגשה נהדרת של הסתתרות, כי הם לא ידעו שזה אני, אני תמיד אהבתי לשחק במחבואים.
2: קניוק לימים מפרסם רומן ששמו ערבי טוב, גם כן, תחת שם עת, יוסף שרה.
0: כן.
2: ולימים הוא חושף שזה הוא שעומד מאחורי הרומן. אנחנו רואים מעברים כאלה בין זהויות לאומיות וניסיון לאמץ למעשה איזו זהות של פלסטינים, של מי שאיננו בהכרח יהודי, גם במקרה של ישראל אלירז, שתחת שם העת, ג'ורג' מתיה אברהים מפרסם ספר שירים, אולי אפילו שניים, של מי שהוא טוען שהוא משורר פלסטיני נוצרי שהיגר לפריז. הביוגרפיה שלו, של האיש הבדוי, מאוד דומה לזאת של אלירז, כי גם אלירז בילה תקופה בפריז, ובנקודה מסוימת אלירז יוצא מהארון, חושף את התרמית. זה גם מסוג הדברים, אנחנו הכרנו את זה לטובת עניין במוזיקה הפופולרית עם הסיפור של השרוף, שמעמידים את הממסד הביקורתי לפרקים בעירומו.
0: נכון.
2: וכך היוצרים נוקמים לא פעם ב... מי שמוציא דיבתם רעה.
1: לי זה מזכיר גם איזה תרגיל שעשה ג'ושוע בל, הכנר, שהוא
2: עמד ברכבת התחתית.
1: ברכבת התחתית וניגן בך, ואף אחד לא עצר, וזה כנר שמשלמים איזה $400 כדי לראות אותו בקונצרט. אז כל עוד הוא בעולם הקונצרטים כן, אבל ברכבת התחתית אתה איזה הומלס שמנגן.
2: בדיוק. אז, ואולי עוד מילה על המעברים מזהויות גם של גברים לנשים. Mm-hmm. אז אנחנו מכירים את זה בעוד כמובן שורה של יוצרים שנקטו את המהלך הזה. אגב, זה בדרך כלל בכיוון הזה. גברים שמאמצים זהות של נשים.
1: כן? אני חושבת
2: כן,
1: הפוך.
2: כן, כן. יש מעט מאוד נשים. אצל נשים התופעה של פסבדונים, ממה שאני מאתר ככה בעריכה של המאגר, היא נדירה.
1: אבל למה? אבל כל הסופרות, כמו באמת ג'ורג' אליוט,
2: ואחיות ברונטה, ולאה גולדברג, שכותבת תחת שם העת עדה גרנט.
0: שולמית הר אבן פרסמה רומן בשם טל יערי.
2: שולמית הר אבן. או רות אלמוג.
0: הספר שלה נקרא חוליה, וזה ספר עיגול. אולי לא רצתה שידעו שהיא כתבה ספר עיגול.
1: רות אלמוג כתבה?
2: רות אלמוג ואסתר אטינגר, שחותמות בשם אלמוג אטינגר, ומפרסמות איזה רומן תחת השם
1: כן,
2: הזה.
1: כן, כן. אבל... לא, אבל בדרך כלל אז ראינו דווקא באמת סופרות נשים שפרסמו תחת שם עד גברי, כי לא התייחסו ברצינות לספרות נשים. אז זה מפתיע אותי שאתה אומר שדווקא יש יותר גברים שמתחפשים לנשים.
2: לאין שיעור. זה ממש תופעה שבה גברים מתחפשים לנשים.
1: כי...
2: אנחנו רואים... כי יש יותר קשב לקולות נשיים. לפעמים ככה תחפושת יותר שלמה, כי זה ממש מרחיק העדות.
0: כי רוצים שהספרות העברית בזמנו, היום זה כבר איכשהו התאזן, יהיה בה הרבה קולות של נשים. אז כאילו, אם זה אישה, זה יתקבל יותר טוב, ופחות ביקורת, ופחות צנזורה. אצלנו, אנחנו עם קטן וספרות קטנה, וכולם מכירים את כולם, אז קשה מאוד להסתתר. ובדרך כלל, תוך זמן קצר מאוד מאוד, מתגלים השמות האמיתיים מאחורי השם המסתתר. שאול צ'רניחובסקי חתם בשם של אישה. לא ידעו בהתחלה מי הוא, וכולם היו מאוד שמחים שהנה נוספה אישה לספרות העברית בתקופה שלא היו.
2: למשל, שינאנסקי, מחבר הדיבוק, שחתם תחת השם אנה, זה, אנחנו שומעים את אנה באנסקי.
1: כן, כמובן, חתם אנה?
2: חתם אנה. ומקס ויינריך, יוצר היידיש הנודע, שרה ברנר, וכמובן, וגם על זה כותבת נורית, יוצרים גברים שמאמצים לעצמם שמות משפחה של נשים. למשל, ליאלס, כן, היוצר היידי, ליאלס זה למעשה של לאה, חנקין, שזה בא מחנה.
0: דבורקין, שבא מדבורה. כל השמות האלה זה שמות שכשיהודים התבקשו לתת לעצמם שמות משפחה שלא היו רגילים, ואז נתנו על שם מקצוע, על שם העיר שגרים וכולי, ואם הייתה אישה גדולה וחשובה במשפחה, אז קראו להם, או שהם קראו לעצמם, או שהבני העיר קראו להם, דבורקין, חייס, שיפריס, ריפקין, כל שם שתרצו, זה שם של אישה ששינו את זה לשם משפחה. ללמדכם כמה חשובים השמות.
1: גם אצלנו באמת התעוררה סערה ספרותית בשנים האחרונות, בן פול, שנחשף או נחשפה ליתר דיוק הסופרת מיכל פלג, שרק עם מותה הטרגי הוא רם המסך מעל זהותה הבדויה, ואיתנו על קו הטלפון הסופרת והעורכת יערה שחורי, ממעט יודעי הסוד של מיכל פלג, שערכה גם את ספריה, הן בזהותה האמיתית והן את ספריה כבן פול. שלום יערה.
3: שלום רותי, ערכתי שניים מבין השלושה שהיא פרסמה כבן פול, וערכתי גם את אחד מהספרים שהיא פרסמה כמיכל פלג. הגיוני לשני המקרים. שאלת הזהות תמיד הייתה שאלה שהשיגה את מיכל. הכתיבה שלה, לא ספק.
1: ואת הספר הראשון, מלך בלש, מאת מי שבחר להיקרא בן פול, את מקבלת במתנה ממנה, ובמעמד הזה את עדיין לא יודעת שבן פול הוא בעצם מיכל פלג.
3: מיכל ואני עבדנו יחד על ספר שלה שהיה קריאות בספרים הגדולים של המאה ה-20, נקרא חתרנים, ובפגישת העריכה האחרונה שלנו, שהתקיימה בביתה ברחוב הגלבוע, היא פתאום רכה לחדר האחר, חזרה עם מלך בלש. ואני הבטתי ככה בזווית העין, כי זה באמת לבושתי עד אותו רגע חשבתי שמדובר במעטלה ספרותית, לא התכוונתי בכלל לקרוא את זה. זה לא היה נראה לי, שהיו ביקורות טובות, אני הרגשתי שמישהו עושה עליי סיבוב, והסתכלתי עליו ואמרתי לה, מיכל, זה טוב, כי הייתה אוטודידקטית והייתה לה אהבה עמוקה לספרות, וידעתי שהטעם שלה הוא משהו שתמיד כדאי לעקור אחריו. וכשהיא נתנה לי את הספר, אני באמת לא לרגע פקפקתי, ובאמת שאלתי אותה אם זה טוב. ואז ראיתי את החיוך מתפשט על פניה, ובאותו רגע הבנתי. אמרתי, מיכל, זאת את. אמרתי, כן. אז למרות שהכרתי את הכתיבה שלה, לא חיברתי כי לא קראתי לפני כן. יכול להיות שאלו הייתי קוראת, אז לא הייתי מבטלת את זה מראש, וזה סנוביזם לא בגור, הייתי מזהה לבד, אבל אני לא בטוחה. ואז אני קוראת ואני באמת מגלה שמדובר במשהו שעוד לא היה בספרות העברית. אני חושבת שככל שהשנים החלפו, יקראו את מיכל בשני הכובעים שלה, ויראו את הניסוי הספרותי הגדול שלה. קודם כל שמחתי בשבילה, כי מיכל תמיד אהבה חידות ספרותיות, כן? היא אחת משושלת של סופרים שאוהבים חידות ספרותיות, נבוקוב. היה אחד כזה, לואיס קרול באופן אחר. אתה לא חייב להתחבא כדי לא בתחידו. כל אחד ואבני המשחק שלו. אז מיכל תמיד בכתיבה שלה עשתה את זה. בדקה גבולות, חיפשה, הסתתרה, פיצלה זהויות. ואני חושבת שברגע שהבנתי שהיא עשתה את זה וגם הצליחה, כי היא באמת שמרה על הסוד בלי שום בעיה, לאורך שנים.
1: אז את מבינה, ואז היא בעצם פונה ומבקשת ממך לערוך את הספרים הבאים בשם העת הזה.
3: בעצם היחסים עם הוצאת בבל שיאמר לבחות שרון רודמרד ועמית, שהם זיהו ראשונים שמדובר בספרות טובה מאוד, הם קיבלו את כתב היד, מוציאו את הספר הראשון, עשו עבודה מצוינת.
1: הם ידעו?
3: לא.
1: הם לא ידעו?
3: לא, אלא אם זה הגיע בדבר, והם פשוט בחרו את זה בגלל הטיב הספרותי, והוא התכתב איתם תמיד כבן פול.
1: כן.
3: אם רצו. וכשבאמת ראיתי שהיחסים בבל הסתיימו, אז כמובן שפתחתי את הדלת בהוצאת כתר. ושם ראה אור אתה שוטר בירושלים, וגם תור השחור, שבעצם סוגר את הטרילוגיה, כי כל הספרים מהווים סוג של טרילוגיה. אבל בהוצאה אני היחידה שידע, זאת אומרת, הכל התנהל דרך עורך דין, וגם אני, ההתכתבות שלי עם בן פול הייתה שונה מההתכתבות שלי עם מיכל. מיכל הייתה חברה שלי, בן פול היה ספר שקצת הפחיד אותי לפעמים.
1: יצא לכם לדבר על הסיבה לבחירה שלה לכתוב בשם עת?
3: אני בטוחה שהייתה יותר מסיבה אחת, אבל מיכל הייתה מין סופרת של ספרים, וגם עם השנים קרו אותה פחות. לא הייתה הלמה בין מוטת הכנפיים שלה לבין ההתקבלות שלה. ומיכל היא לא אדם שהתחנן על הפתחים. בתור בן פול היא יכלה לבוא ולדרוש דברים שהיא לא הצליחה לדרוש כמיכל. היא הייתה פסקנית, חוזים טובים יותר, תנאים שמתאימים לה, מה היא מוכנה ולא מוכנה לעשות ברעיונות. יש משהו קשה בלהוציא ספר. לפעמים אתה מרגיש שאתה צריך, זאת אומרת, גם אם זה חלום שהוגשם, גם אם אתה סופר במקצועך, עוד שמי כבר מתפרנס רק מספרות, יש איזשהו ריקוד שאתה רוקד כשהספר יוצא לאור, ויש כאלה שזה קל להם יותר, והם גם אוהבים את זה, ויש כאלה שסובלים מזה מאוד. בתור בן פול, היא באמת הייתה איזו שרירות שהיא הושתה לעצמה, והעולם הסכים עם זה. הלכו לפי התנאים של בן פול.
1: אבל אתם שוחחתם על זה בכלל, או שזה
3: הנה, לא? כן, הנה, על כך שוחחנו בין
1: השאר. על כך שוחחתם. כן.
3: כן, ואני חושבת שוב שזה קשור גם לחיבה שלה ליצר חידות במציאות שאין בה הרבה צל. יש בה אור חשוף ונורא, והיא באמת הייתה מודעת לכל הפגעים ולכל הבלימות שיש בחברה הישראלית. זה תמיד זה החלק מהכתיבה שלה, ודווקא ההסתתרות הזאת אפשרה לה להגיד את הכל.
1: יותר חופש, כן. אז את הופכת לשומרת סוד, ומסביב רועש וגועש, ויש כמובן ניסיונות לגלות והשארות, וקשה לשמור סוד כזה, במיוחד...
3: זה לא קשה.
1: לא קשה?
3: לא, כי זה לא הסוד שלי. אני חושבת שאת הסודות שלנו קשה לנו לשמור, הם מעיקים עלינו, הם מכאיבים לנו, הם כמו איזה שעון מתקתק. זה לא היה הסוד שלי מעולם.
1: כן, אבל בעולם הספרות ידעו שאת עורכת את בן פול.
3: אבל אני אמרתי שאני לא יודעת, ואף אחד לא חושב שאני יודעת. זה חלק מהעניין שלא מניחים שדווקא את תדעי את הסוד. אז אמרתי, אין לי מושג.
1: ואיך את מנגישה מול העובדה שעולים בעיקר, או רק, שמות סופרים גברים, אגב סופרים בכירים, זה מאשש משהו בתפיסה של התקבלות של סופרת לעומת סופר?
3: אני חושבת שעצם זה שבורסת הנחושים נתתה לשם, גם אמרה משהו על הכוח של בן פול, וגם על מיכל שבאיזשהו אופן מוטטה את הקטגוריות הנורא ברורות, לכאורה לא ברורות בכלל, של מה זה כתיבה גברית, מה זה כתיבה נשית, מה זה מז'ורי, מה זה מינורי, כל מיני הנחות יסוד שיש לנו. אבל כמו שאמרה וירג'יניה וולף, בדרך כלל שלא יודעים מי המחבר, שהוא אנונימי, אז אנונימי הוא אישה. אז מיכל, שהיה לה את השיג בשיח שלה עם הפמיניזם, היה לה הרבה פעמים, אפשר לראות באמת גם, הייתה מאוד קשורה יותר לסופרים גברים, ובו בעת היא עשתה מעשה ספרותי, שגם שואל שאלות בדיוק על הדבר הזה, על העזרת נשים שאנחנו מניחים מראש, על המחשבה מדמי. זה באמת, כשאני אומרת שזה לא הסוד שלי, אני מתכוונת לזה. כי עורכת, את מחזיקה הרבה מאוד דברים בשביל אנשים, ואת שמה אותם בקופסה. ובסדר, כשהם ירצו לפתוח את הקופסה, הם יפתחו, זאת לא הקופסה שלך, וזה חלק מהתפקיד. זה כמו שאני חושבת להבדיל, שלפסיכולוגית לא קשה לשמור סודות של המטופלים שלה. פסיכולוגית טובה, אני מניחה. כי זה לא המעמד, זה לא רכילות.
1: כן, ברור.
3: זה משהו אחר.
1: נכון, האמת שהסודות האחרים שאורחים שומרים בתוכם הם אולי יותר משמעותיים מהשם והזהות.
3: אני חושבת שהדברים החשובים לגבי בן פול היו ידועים תמיד. וזה לא משנה שזו, כן, מיכל, זאת אומרת, הכתיבה שלה תמיד, וגם אצל מיכל, הכתיבה הייתה העיקר.
1: ושייכו אותה בין הסופרים שהזכירו, היה עמוס עוז, נכון? כלומר, זה היה לבוא להציר, כן, אנחנו רואים שזו כתיבה שנחשבת כתיבה טובה, אז...
3: עמוס עוז היה סופר גדול, כמובן, אני לא רואה דמיון בכתיבה. אולי חשבו שזאת הדרך שלו להשתחרר מהנוסח שלו.
1: אז זהו.
3: והיה רגע שחשבו שוויגדור פלדמן, שידוע ככותב טוב, אך לא בכך סופר, הוא היה עורך דין. אולי זה הוא, וזה היה מין, דיברו על זה הרבה זמן, ודיברו גם על אסף שור ועל דרור בורשטיין, שני סופרים מצוינים, אבל הם מפרסמים בשמם. לא היה להם צורך בדבר הזה. למיכל היה צורך, והצורך הוא הביא המצאה, כן? היא הייתה צריכה לפרוץ משהו, והיא פרצה.
1: יכול להיות שכבן פול היא כתבה טוב יותר, או כתבה באופן קומוניקטיבי יותר, נמכר יותר, או שהסיבה קשורה...
3: נמכר יותר.
1: כי מה? כי גבר מצליח יותר, או כי משהו שם בכל זאת...
3: תראי, אני חושבת שיש לספרים שהם יותר קומוניקטיביים, הם פחות קומוניקטיביים, גם כבן פול וגם כמיכל פלג. כן היה לה חשוב להיקרא. אני חושבת שנגיד נדיר, ספר נפלא שלה שיצא בעם עובד, הוא ספר יותר מסובך. אבל אם את נותנת לה את השהות במשתקעת שם, את כבר לא בסיבוך, את כבר רואה רק את היופי. אני כן חושבת שזה קשור לאריזה, אני חושבת גם שכל ספר היא עושה בו משהו קצת אחר. נגיד, את השוטר בירושלים, הוא בנוי כמעט כמו מותחן. זאת אומרת, היא לוקחת כל מיני מתווים מספרות המתח וכותבת מזה ספרות יפה ממש. הספר האחרון, תור השחור, היא מתכתבת עם מיכאל קולהאוס, שאלת הנקמה. קריאות קשורה בעיניי גם למה אנחנו מוכנים להיפתח. ספרים דורשים איתנו זמן ושהות, ולוקח זמן להיכנס לעולם של סופר, וזה בסדר. לא הכל צריך להיות מיד ברור על השורה הראשונה. כן, ספרות דורשת שהות, ודורשת מאמץ הרבה פעמים, ודורשת זמן, בזמן נפשי, מה לעשות. אנחנו מוכנים להשקיע בהרבה דברים, גם בזה.
1: נכון. ואת אומרת, הספר נמכר יותר, אז יש אופציה שהמסתורין סביב זהות הכותב גם סייע בהתקבלות?
3: נניחה שכן.
1: בואי ספרי לי על התקשורת ביניכם. אמרת קודם שהייתם מנהלות התכתבויות והן היו שונות, אז מצד אחד דיברתם כרגיל יערה מול מיכל, גם כשאתן מדברות ודנות בעריכה של הספרים תחת השם בן פול, או שזה היה ממש פיצול
3: כן,
1: זהות?
3: כן, כן. לא, לא, העריכה נעשתה מול מיכל, אבל כל מיני שאלות, לרוב אני לומדת מול הטקסט, לא מול הסופר. אבל כשנפגשנו, אז כן, גם על הספרים שהיא כתבה בתור בן פול. אני ממש חשבתי על זה שאני מתכתבת עם ישות שזה לא היא. עזר לי הפיצול הזה, ואז לא הרגשתי שאני מתשקרת למישהו. כי הייתי צריכה להעביר את המיילים גם לאנשים אחרים שלא ידעו. ואז גם לא, זאת אומרת, היו תליבות מייל שונות, וזה היה אפילו טון שונה. יותר ענייני, הרבה יותר חד, נמרץ, שחור לבן. אני חושבת שזה דברים שהיו במיכל תמיד, אבל מיכל גם היו לה עוד צדדים, גם לבן פול, אבל בהתכתבות זה היה הטון.
1: ואת מצאת הבדלים בסגנון, באיכות, בתכנים, בין הכתיבה שלה כמיכל לכתיבה שלה כבן פול? היא ניסתה להסוות ולשנות ולהתנסות בסוג אחר של כתיבה?
3: כל ספר שלה הוא שונה מהספר הקודם. ממש אפשר לראות שכל ספר היא סרטטת מחדש מגרש אחר עם חוקים אחרים. פה מותר לגעת בכדור עם היד, פה אסור, פה אנחנו בכלל על הירח, אבל יש את הקול שלה. מי שקרא אותה כמו שצריך היה יכול לדעת. הדבר העצוב זה שפשוט לא קראו אותה מספיק.
1: ואיך את מסבירה שבאמת אף אחד מעולם הספרות לא הצליח לעלות על זה?
3: זה לא מדויק, כי כמה שנים לפני מותה, מוטי פוגל שקרא את נדיר, ראה את הדמיון, הוא פשוט קרא אותו הרבה שנים אחרי שהוא יצא לאור, הוא זיהה.
1: הוא זיהה.
3: אז הוא כן שם לב, הוא כן שאל שם, והוא שאל אותי ואני לא עניתי לו. ובאמת אחרי שהיא נפטרה, והיא אמרה לי, את תוכלי לספר אחרי מותי, אז מותי היה מהאנשים שסיפרתי להם באופן ישיר.
1: וראיתי שמשנת 2017, לא מיכל פלג ולא בן פול פרסמו משהו נוסף. את יודעת מדוע? את יודעת אם היא עבדה על משהו נוסף?
3: היא כתבה עוד. יש דברים שאולי יראו אור.
1: בשמה או בשם הבדוי?
3: חכי.
1: אוקיי.
3: היא השאירה לנו עוד חידות.
1: עוד חידות?
3: עוד חידות, וגם אולי תשובות שפותחות חידות אחרות. מיכל ממשיכה להיות מסתורית, וגם גלויה, פשוט צריך ללמוד איך לקרוא את הרמזים שלה. בוא נגיד שעוד לא נאמרה המילה האחרונה.
1: את ניסית לשכנע אותה להיחשף, או שאת תמכת?
3: לא, ממש לא.
1: תמכת בזה, בהמשך עתיית המסע.
3: לא הייתי צריכה לתמוך, זו הייתה החלטה שלה. מיכל לא הייתה אדם שאפשר היה לשכנע בשום דבר. היה לה מאוד ברור. זה היה חלק מהספור. זה מאוד סקרן אנשים, אבל זה סקרן בעיקר אנשים שכבר קראו.
1: אז אחרי מותה, כשהחידה נפטרה והזהות נחשפה, ואת אומרת, לא קראו מספיק את מיכל, אז אולי גם לא ידעו לזהות או להשוות. משהו השתנה ביחס הקהל? כלומר, זה השפיע באיזשהו אופן על היחס שלה כסופרת מיכל פלג, שעומדת...
3: אני קשה לי לדעת. אני חושבת שכן, אבל אני חושבת שצריך להוציא את הדברים מחדש. חיי המדף בארץ הם קצרים מאוד.
1: מאוד.
3: אם לא מדובר בשי עגנון או המסעוז, זאת אומרת, באמת... מאוד מאוד קצר, מאוד קשה שיהיה את המשך הזה בעולם אחר. תלמידים היו קוראים אותה בתיכון. אולי העולם הזה עוד יהיה, אבל זה לא העולם שאנחנו חיות בו כרגע. כי אני באמת חושבת שהעיקר תמיד היו הספרים, והספרים ישנם.
1: ובשנים האחרונות את עורכת גם את ספריו של מי שמפרסם תחת שם האת יונתן דשליט? זה דומה או שזה לגמרי?
3: כן, אבל זה סיפור אחר מאוד. זה שונה כי הם אנשים מאוד מאוד שונים, והכתיבה שלהם מאוד שונה. כי בסוף את יודעת, אנחנו עסוקים בטקסט. יונתן דשליט היה הרבה מאוד שנים איש מוסד, איש כוחות הביטחון, ולכן הוא לא יכול לפרסם בשמו, הוא כתב... ועדיין כותב, עכשיו ממש לאחרונה יצא ספר ליל הצפועים, ספר נהדר. הוא כותב רומנים שמתעסקים במתח, בריגול, אבל גם ביחסים, בכל הדברים שהם מתחת לפני השטח, והוא גם מתרגם של ג'ון לקרה, וזה שם שהוא בנה אותו כדי שהוא יוכל לפרסם ולהמשיך לפעול בפעולתו. הנהדרים הם מאוד מאוד שונים משרב של בן פול, ולאחרונה גם נחפף.
1: וזה מקרי שהפכת לאשת סודם של בדויי השם?
3: מאוד מקרי. ממש מקרי.
1: וזהו, או שיש עוד כאלה שטרם נחשפו?
3: אני יכולה להגיד שהיו אנשים שאמרו לי, אז אולי עכשיו אני אפרסם בשם בדוי, ואני תמיד ממליצה שלא. אני חושבת שזה מקשה. למשל את בן פה לא יכולתי להגיש לפרסים, כי רוצים מספר תעודה זהות, ומיכל לא הסכימה. אז זה לא שאמרה טוב רע, הרי הוועדה ידעו, לא. אף אחד לא ידע. אז הפסידו דברים מסוימים. חושבת שקהל כן רוצה לדעת מי הסופר. חושבת שאתה רוצה את זה רק כי באמת באיזשהו אופן אין לך ברירה. מקצועית או רגשית או...
1: אז זהו, אני יכול להיות שהשאלה הבאה מיותרת, אבל אני בכל זאת אשאל אותה, את מפרסמת ממש בימים אלה ספר פרוזה חדש שלך, דיוקן עצמי של אמי, זה שמו, עלה בדעתך אי פעם לפרסם בשם את?
3: לא, אני... זה נכון שיש משהו ביציאה לעולם שהוא לא רק רווי קסם, אלא יש בו גם מבוכה עד בושה, כן? אבל אם את כבר כותבת את הדבר על הטוב ועל הרע, בטח אם אני כותבת ספר על אמא שלי, אני צריכה לעמוד בשמי.
1: יערה שחורי, אני מאוד מאוד מודה לך.
3: תודה לך.
1: תודה, יערה.
3: זה קירוש ספרים, זה מה שחשוב.
1: נכון, לא חשוב השם.
3: נכון.
1: והאמת היא שעצם התופעה המוגזמת הזאת של ריבוי שמות עת מעלה לא מעט שאלות על המניעים של הכותב, בכלל, מעבר לסיבות שמנית כאן נורית, צריכה להיות איזו הצדקה פסיכולוגית לבחירה מאוד. הזאת, לא?
0: זה תמיד לא סיבה אחת ותמיד מעורבים כמה סיבות. יש סופרים שבחרו שמות עת לחתום עליהם כשמות הגיבורים שלהם. למשל ברנר שחתם עובד עיצות, כי זה היה שם אחד הגיבורים שלו, אז הוא גם חתם. ויש מנדלה מוכר ספרים, זה גם כן שם של אחד הגיבורים שהוא רצה להופיע בשמו. אני רוצה לסער איזה סיבה שהיא קשורה אולי איתי אישית מילדותי. מכיוון שאבי היה עורך הפועל הצעיר, ואני בחופשים הייתי מסדרת את הארכיון של הפועל הצעיר, ואז לא היו מחשבים, בקושי מכונות כתיבה, וסופרים שלחו כתבי יד, ומי שהם הכיר את כתב היד של הסופר. זה לא היה בכלל בעיה, גם אני התמחיתי כבר כל כך, שיכולתי לפני שראיתי מי חתום, לדעת מי כתב את זה לפי כתב היד. ואז אם רצו לשלוח משהו לתחרות ובעילום שם, היו צריכים לכתוב או במסירת קולמוס, כלומר שמישהו אחר יעתיק.
1: מסירת קולמוס, ככה זה נקרא?
0: כן. או במעטפה כפולה. בגלל שהכירו את כתבי היד, ואחת הסיבות שעל כתב היד המוכר והידוע חתמו בשם אחר. אז גם כאן יש... כן. עוד סיבה טכנית ולא טכנית לפסבדונים. דרך אגב, פסבדונים, המילה היא שקר.
1: כזב, כן.
0: כזב. שם, לא שם בדוי. שם בדוי זה עושה לזה...
1: נכון.
0: עושה לזה הנחה.
2: מעין שם. פסבדו.
1: כן, פסאודו.
2: כן.
0: שקר, משהו שהוא לא אמיתי.
1: שהוא לא אמיתי. שהוא מתיימר להיות כ...
2: ועוד שמות כאלה שיש בהם מין הסגרה של האידיאולוגיה שמאחורי השם, למשל מתתיהו אחר. זה היה שמו של נתן בירנבוים, האיש שתרם לנו את המילה ציונות, ציוניזמוס. אז מתתיהו אחר, כמו האחר שנכנס לפרדס. או טור מלכה, כלומר הר המלך, אורי צבי גרינברג.
0: ואשתו.
2: בדיוק, ועליזה תורמה, או עין תורמה אלכה, שהיא עין שצופה אל הר המלך, ושם שהזכרנו קודם של שלונסקי, א', סורר, כן? סורר. כמו בן סורר וממרה.
1: כן, בדיוק.
2: או אחד מן האוקטובריים העברים, כלומר, מאותה מחתרת של יוצרים עברים שכתבו ברוסיה הסובייטית,

0: ממש בתחילת המהפכה, סערוני, כן, מה טוב, סערוני, שזה כבר כל הסערה, כמובן, בתוך השם כן. עצמו.
1: כלומר, שמות העת הם לא אקראיים או סתמיים, הם ספרותיים, במובן שיש להם משמעות וסיבה, והם בעצם מבטאים לא פעם, או אולי תמיד, את אישיותו של הכותב שבוחר בשם בדוי.
2: יש קבוצה של שמות אידיאולוגיים, בתקופה שהעבודה כל חיינו, בלי ההמשך, אנשים חתמו בשם פועל, או עובד, ועם התחלת ההתיישבות בארץ ישראל, חתמו בשמות של המקום, חולתי, נצרתי,
0: דגני.
2: דגני. כן. השמות, כמו שאמרה זלדה, שקמה נפשם אליהם.
1: אבל זה, אומרת, גם, זה גם שמות שבעצם היו אופייניים לתקופה מסוימת, נכון, ואחר כך כבר לא.
2: נכון, כי מי יחתום היום על, בשם פועל, או פועל עברי.
1: פועל עברי, ממש לא.
0: בכלל לא.
2: ממש לא.
0: אני חושב שהשמות המוצלחים ביותר הם אלה שאנחנו כבר איננו מזהים אותם כשמות עת.
1: נכון.
0: או כפסבדונים, קיצורים. לטובת עניין, מי מן ההולכים בסדרות חן בתל אביב, זוכר שחן הוא חיים נחמן, ביאליק. כן. מי נכון. מן הבאים לאולם היהלום, כן, ברחוב היהלום ברמת גן, יודע שזה על שם יהודה לייב מוצקין. ובזה גדולתם של השמות, שהם כן. התקבעו והם כבר הפכו באמת איזה בשר מבשר
1: נכון.
0: החיים.
1: מכל מקום לא צריך לפרסם ב-50 או אפילו ב-10 שמות עת כדי ללכת לאיבוד בסבך הזה. אני תוהה לגבי הסגנון ונושאי הכתיבה, האם הם שונים, או שאי אפשר להימלט מטביעת אצבע או סימן עת אופייני, כלומר, כשאתה או את כותבים בשם בדוי במקביל לשם האמיתי, מתבקש לכתוב אחרת כדי באמת להבדיל או לממש את הכוונה, וגם למנוע זיהוי וגילוי.
2: בזמנו, כשהומצא המחשב, או כשהמחשב נכנס לחיינו, אז אמרו שבעזרת המחשב אפשר יהיה לזהות סגנונות שונים של אותו אדם. אין לי מושג עד היום אם זה אפשרי. האם המחשב יכול לזהות שהסיפורי בני ערב של חוואג'ה מוסא, אותה יד של משה סמילנסקי כתבה גם אותם? אין לי תשובה על זה.
1: לא, אבל אם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו באמת מסתכלים, אם המחקר בכלל עסק בזה, על כתבי יד של סופרים שפרסמו גם בשם העת וגם בשם האמיתי שלהם, והם חשופים, ויודעים ששתי היצירות הם של אותו אדם.
0: אני כאן אולי דווקא ארחיק אל ספרות העולם, מספרותנו כן. שלנו. ישנה חוקרת אמריקאית, אם אינני טועה, ששמה פני מקארתי, שהיא מומחית לכתבי שייקספיר. היא חקרה לא רק את כתביו, אלא גם את כל החוג שהקיף אותו, אנחנו מדברים על המאה ה-16 בעיקר, חוג שהתרכז סביב היוצר פיליפ סידני, ומתוך הזהות הסמנטית, מתוך שימוש תחוף באותן מילים, באותן מילים בצירופים מסוימים וכן הלאה, זאת אומרת, ממש במחקר שחלקו חישובי, היא הסיקה, שחלק מן הכתבים של מי שחשבנו שהם משוררים נפרדים בחוג הזה, זה בעצם כתבים של שייקספיר. ופתאום, הודות למחקר הזה,
1: היצירה שגם עליו יש עוד מרחפת איזושהי תעלומה.
0: לגמרי. אבל פתאום אנחנו יכולים להרחיב את הקורפוס, את גוף הידע, גוף היצירות הידוע שלנו, של שייקספיר. היא טוענת שיוצר בין התקופה שנקרא ויליאם סמית, זה בעצם שייקספיר. או מישהו אחר שכתב, חתם בראשי התיבות RL. שוב, זה כאן המחשב בא לעזרתנו, ופתאום שייקספיר הוא הרבה יותר מאשר רק המחזות ורק הסונטות. זה גם עוד הרבה הרבה טקסטים לטענתה.
1: אבל אני עדיין מנסה להבין ממה שאתם יודעים, באמת אותם סופרים או משוררים שכתבו גם בשם הרגיל שלהם וגם בשם עת, הקפידו להבחין בין הסגנונות, בין הז'אנרים.
2: אני סקפטית מאוד אם הדבר הזה אפשרי.
1: אם זה אפשרי?
2: מפני שלמשל, אם תקחי סיפורים ראשונים של סופר, האם הם מבשרים את המשכו או לא? דוב סדן היה אומר שאם עגנון היה נפטר אחרי 20 הסיפורים הראשונים שלו שפורסמו בגליציה, לא היינו יודעים שסופר גדול הלך מן.

0: לעולם. אז אני, כן. אין לזה תשובה. אחרי שיודעים מה המשכו, אז מוצאים...
1: סימנים, כן.
0: סימנים שכן היו או לא היו מרורי ליבו של החוקר או לא, כדי להגיד שאותה יד כתבה. ספק גדול.
2: אני כמוך חושב שיוצר יש לו טביעת אצבע, אפילו אצל אגנון, אגנון הכביכול פולקלוריסט המוקדם, לעומת אגנון המאוחר, שבמושגנו הוא קפקאי, כן, נאמר סיפורי ספר המעשים, יש חוט שמקשר, יש איזה DNA שמקשר בכתיבה עצמה. אנחנו כן רואים כיצד יוצרים כדי להפריד לא רק בין ז'אנרים, כן, לא רק נתן אלתרמן שחותם בשם אלוף נון או נון א' על השירה הקלה, שירת העת והעיתון, הטור השביעי, רגעים וכן הלאה, לעומת השירה הלירית, שאז הוא חותם בשמו המלא, אלא גם בתוך אפיקי כתיבה ישנה טענה של עמיתה שלנו, נטשה גורדינסקי, שמלמדת באוניברסיטת חיפה, שלאה גולדברג, כאשר היא משתמשת בשם העת עדה גרנט ברשימות העיתונות שלה, היא משתמשת בזה כדי לכתוב כתיבה יותר פוליטית. ולעומת זאת, כאשר היא משתמשת בשם העת לוג, שמורכב מ... לאה וגולדברג ובתה וחוויו, שזה כמובן לוג יחידת המידה הקדומה, היא משתמשת בזה בכלל בהקשרים יותר אסתטיים. אז יכול להיות שהיוצרים בעצמם כך מנסים ליצור חיץ בתוך הכתיבה שלהם.
1: אבל עד כמה לדעתכם הבחירה לכתוב גם בשם עת, במקביל לכתיבה בשם האמיתי, היא אולי גם תוצר של תסכול או אכזבה שנוחל סופר שספריו לא ממש מתקבלים, הוא מנסה את מזלו בשם אחר. הנה למשל הסופר סטיבן קינג, שהחליט לפרסם ספרים תחת שם העת ריצ'רד בקמן, לא ניסה לכתוב בסגנון שונה, אלא הוא רצה רק לבדוק, לבחון את כתיבתו במנותק מהמותג סטיבן קינג, כי כל הזמן ניכר לו איזה קול בראש שההצלחה שלו היא מקרית לחלוטין. ואנחנו יודעים שבאמת זו הייתה בעיקר נחלתן ובחירתן של סופרות, הזכרנו אותם בעיקר במאה ה-19, שספרות נשים הייתה מזולזלת, והן ביקשו התייחסות רצינית, כמו באמת אחיות אמילי שרלוט ואן ברונטה, שפרסמו בשמות עת גבריים, קרר, אקטון ואליס בל, ג'יי קיי רולינג, ג'ורג' סאנד, וכמובן ג'ורג' אליוט, ששמה האמיתי היה מרי אן אבנס, שנחשפה לבסוף, גם פה היה איזה סיפור די...
0: בספרות העברית, התסכול, אפשרי. זאת אומרת, כאילו הם אמרו, סופר ידוע שנותן כתב עת גרוע, יבחרו בו, וסופר בלתי ידוע שייתן כתב עת...
1: מצוין.
0: מעולה, לא יבחרו בו. זאת אחת הסיבות, אבל לא רק.
2: ואולי עוד דוגמה בהמשך למה שציינו כאן, גם יוצרים שאינם רוצים להיות מזוהים עם ז'אנר מסוים, או רוצים ליצור את ההפרדה, אז נדמה לי שאחת הדוגמאות הידועות היא לגבי המשורר טט קרמי, שבספר הילדים שהוא מחבר עם אשתו, שושנה הימן, הם חותמים קוש. קרמי... ושושנה, מכוון כמובן לשמולי קיפוד. אז זה באמת ההפרדה שהיא מראש רוצה ליצור את החיץ בין הישויות. אנחנו רואים אצל הרבה סופרים שהם כך מנסים להעמיד למשפט חדש. את מה שנקרא, אנחנו מכירים את המושג הזה לטובת עניין מפוקו, שם היוצר, שם המחבר, לא במובן המילולי, אלא התדמית שאנחנו בעצם... יוצרים לכל מחבר ומחברת מן הרגע שהם מופיעים בשמי הספרות.
1: אז תדמיות ושמות מתוחכמים שמרמזים למשמעות מסוימת, פסיכולוגית, אידיאולוגית, חברתית וכולי, ימשיכו להעסיק אותנו גם בחלקה השני של התוכנית, ובה גם נשוחח עם הסופר והמתרגם אלון אלטרס על אלנה פרנטה, זהו שם העת של אחת הסופרות המצליחות והנקראות ביותר במאה ה-20, ואנחנו נשוחח איתו על התעלומה הזאת והאובססיה לגלות מי עומד מאחורי השם הבדוי שלה. נמשיך כמובן את שיחתנו עם הפרופסור נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, ועם הפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך. נאמר תודה גם לסופרת והמשוררת והעורכת יערה שחורי, שדיברה איתנו על שם העת בן פול, שמאחוריו מסתתרת הסופרת מיכל פלג, זיכרונה לברכה. ואתם מוזמנים כמובן להצטרף אלינו גם להמשך השיחה הזאת. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש. השידורים החוזרים בשבת בשתיים וברביעי ב-11 בבוקר. לתוכנית הזאת וגם לחלקה השני, לצד כל התוכניות הקודמות, תוכלו להאזין גם בעמוד העסקתים של מאחורי הקלעים, באתר כאן ובספוטיפיי. להתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: שלום לכם, אנחנו הניסוי האמריקני. שלום לאורן נהרי.
2: שלום לאירן סיקורל.
1: אנחנו ממשיכים במסע שלנו לציון 250 שנה לארצות הברית.

0: בפרק הקודם סיפרנו איך ארצות הברית, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שוב בוחרת בבדלנות ובצדק רב מבחינתה. השפל הגדול של 29 הותיר אותה ללקק את הפצעים, ואירופה היא שוב נראית רחוקה. כתבי החוץ אומנם מדווחים על עליית הפשיסטים באיטליה ב-1922, גם עליית הנאצים עושה כותרות, אבל שום דבר לא באמת מעורר את תשומת ליבה של אמריקה עד 1 בספטמבר 1939.
1: Germany has invaded Poland and has bombed many towns. General mobilization has been ordered in Britain and France.
0: גרמניה פולשת לפולין, גיוס כללי בבריטניה ובצרפת. ארצות הברית נשארת בדעתה. הנה הנשיא פרנקלין דלאנו רוזוולט. המדינה הזאת תישאר ניטרלית, אבל אנחנו לא מצפים שאזרחיה יישארו ניטרלים במחשבה. כן, אמריקה לא מתלהבת מהנאצים, אבל גם לא מתערבת. ברלין מתחילה במסע כיבושים רצחני ביבשת. במשך שנתיים ושלושה חודשים היא כובשת גם את דנמרק, נורווגיה, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג, צרפת, יוגוסלביה, יוון, אלבניה, ליטא, לטביה, אסטוניה וחלקים מברית המועצות. כל זה לא משנה את העמדה האמריקנית.

0: יפן בעלת בריתה של גרמניה מנצלת את חולשתן של המדינות הכבושות ומשתלטת על הודו סין הצרפתית, היום וייטנאם, לאוס וקמבודיה. והיא גם ממשיכה להעמיק את האחיזה שלה בסין.
1: יפן שולטת בחלק ניכר מסין, פלשה לסין. זאת הסיבה אגב שארצות הברית מטילה אמברגו על יפן ואומרת לה תצאי מסין או שאנחנו מפסיקים לספק לך ודואגים שלא יהיה לך את כל המשאבים הדרושים לך. כשאני אומר משאבים, הכוונה גומי, נפט, פלדה, כל הדברים הנדרשים למלחמה ב-1941, ליפן אין שום מינרלים משל עצמה, ואם היא מסכימה על האולטימטום הזה, זה השפלה איומה. מבחינתם, הם חייבים לצאת למלחמה עכשיו. הם בברית עם גרמניה הנאצית, וגרמניה מתחננת בפני יפן לפלוש לברית המועצות ממזרח. אני מזכיר עוד פעם, הם שולטים בצפון סין. ואם זה היה קורה, אולי המלחמה נראית אחרת לחלוטין. אבל מבחינת יפן, הם הפסידו בקרב לרוסים, קרב חלקינגול, שבו גנרל ז'וקוב הצעיר גורם לעשרות אלפי הרוגים יפנים. הם אומרים, מזה היה לנו מספיק.
0: יפן בלתי מנוצחת, אבל מזהה סכנה אחת בכל זאת. ארצות הברית של אמריקה.
1: בואו נסתכל על מפת האוקיינוס השקט. אנחנו יכולים, כמו שהצהיר האדמירל יממוטו, שאלו אותו מה יקרה, הוא אמר חצי שנה אני אשתולל ואכבוש הכל. אחרי חצי שנה אני לא יודע לומר לכם. הם מקבלים את ההחלטה הבאה. אין כוחות צבא משמעותיים חוץ מהצי היפני באוקיינוס השקט, למעט הצי האמריקני בפרל הרבור. יש מעצמות ששולטות באוקיינוס השקט. הולנד כבושה בידי הנאצים. צרפת כבושה בידי הנאצים. בריטניה נלחמת על חייה, כלומר, אם נקה את הצי האמריקני, נכבוש את מה שאנחנו צריכים, מרחב הסגסוג המשותף, הם קראו לזה, נגיע למלאיה, נכבוש את הונג קונג, את סינגפור, את כל האזורים שאנחנו זקוקים להם, ואז עוד חצי שנה, נבוא לאמריקנים ונגיד, תשמעו, נכון, היכנו בכם, הרגנו כמה אלפי חיילים אמריקנים, אבל זה היה כדי שבכל זאת נקבל את המקום המגיע לנו בסדר העולמי החדש, בואו נעצור את המלחמה. Forgive and forget.
0: אלא שאת המתקפה הזאת אי אפשר היה לשכוח.

0: smiling at you. דמיינו לעצמכם בוקר טרופי מושלם, יום ראשון, 7 בדצמבר 1941, השעה מעט לפני 8. מעל מפרץ פרל הרבור השמיים כחולים, המלאכים האמריקנים עדיין אוכלים ארוחת בוקר, חלקם מצחצחים את סיפוני האוניות, אחרים מתכוננים לטקס הנפת הדגל. הכל שקט, הכל שלב. ואז, כמעט בלי הזהרה, נשמע תחילה זמזום עמום. הוא הולך ומתעצם עד שהוא הופך לשאגה. מתוך העננים צצים עשרות מטוסים יפנים, טסים בגובה נמוך כל כך, ואפשר לראות את העיגול האדום על הכנפיים שלהם. יש מהחיילים שסבורים שמדובר אולי בתרגיל, אלא שאז הפצצה הראשונה מתפוצצת. בתוך שניות הופך הנמל השקט לגהנום. טורפדות חותכות את המים כמו קרישים התחתיים ופוגעות בדפנות אוניות הקרב. פצצות צוללות מן השמיים, מתפוצצות על הסיפונים, והאוויר מתמלא באש אשן ורסיסי פלדה. מטוסים אמריקנים שחנו צפופים על המסלולים הופכים עכשיו מטרות קלות ונשרפים בזה אחר זה. באוניית המערכה USS אריזונה אסון גדול. פצצה חודרת אל מחסן התחמושת, ולפתע נשמע פיצוץ אדיר. כדור אש עצום מזנק לשמיים, עמוד אשן שחור מתנשא לגובה מאות מטרים, והאונייה כאילו מתרוממת לרגע, לפני שהיא שוב קורסת אל המים. בתוך דקות נהרגים שם יותר מ-1,000 אנשי צוות, יותר ממחצית מכלל ההרוגים האמריקנים באותו יום. חיילים רצים יחפים, חלקם עדיין בפיג'מות, מנסים להפעיל תותחים נגד מטוסים. אחרים קופצים למים הבוערים מנפט כדי להימלט מהאש על הסיפון, רק כדי למצוא את עצמם סוחים בתוך ים של להבות ואשן סמיך. כל זה נמשך פחות משעה וחצי. שני גלי תקיפה מוחצים את הצי האמריקני, 8 אוניות מערכה נפגעות, מאות מטוסים מושמדים או ניזוקים, ויותר מ-2,400 אמריקנים נהרגים. כשהמטוסים היפנים מסתובבים ונעלמים אל האופק, הם רואים מאחור נמל מכוסה באשן. אוניות שוקעות ליטן ומים שהפכו שחורים משמן ודלק. הידיעות מתחילות לטפטף לתחנות הרדיו בחוף המזרחי של ארצות הברית, עוצרות את שידור המשחק ברשת אחת ואת הקונצרט של הפילרמונית ברשת האחרת.
1: We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. President Roosevelt has just announced the attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu.
2: From the NBC newsroom in New York, President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii, from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air. This bulletin came to you from the NBC newsroom in New York.
0: למחרת יעמוד רוזוולט בפני הקונגרס, ויישא נאום שלא יישכח על יום שלא יישכח.
3: Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan.
0: אתמול, 7 בדצמבר 1941, תאריך שיחרט לדיראון עולם, הותקפה ארצות הברית של אמריקה באופן פתאומי ומכוון בידי כוחות הצי וחיל האוויר של האימפריה היפנית. אמריקה נכנסת למלחמה עם יפן, בעלת בריתה של גרמניה.
4: אדולף היטלר, באחת הטעויות הגדולות ביותר שהוא עשה, אחת מתוך שתיים, השנייה היא פלישה לברית המועצות, היטלר מחליט, הוא לא היה חייב להכריז מלחמה על ארצות הברית. הברית עם יפן היא ברית הגנה. יפן תקפה את ארצות הברית, אבל היטלר אומר לעצמו, והוא אומר את זה גם לחבריו, יש לנו מצד אחד מדינה תהורת גזע, הגזע הרי חשוב לנאצים, שלא הפסידה מלחמה כבר מאות בשנים, ומהצד השני יש לנו מדינה שנמצאת במשבר כלכלי, שיש בה המון גזעים נחותים, כמו היהודים וכמו השחורים וכמו האחרים, אנחנו צריכים להתחבר ליפן. וכך גרמניה, מיוזמתה, מכריזה מלחמה על ארצות הברית. למזל העולם, היטלר מכריז מלחמה על ארצות הברית, ומאותו רגע גרמניה נלחמת נגד בריטניה, ברית המועצות וארצות הברית, כך גם יפן, וכך גלגל המלחמה מתחיל להתהפך.
0: צ'רצ'יל נושם לרווחה ללא ספק, סוף סוף יש לו את הגיבוי שהוא צריך.
4: באותו יום הוא בכה מאושר, הוא אמר עכשיו אני יודע שאנחנו ננצח במלחמה.

0: וושינגטון יוצאת למלחמה ומפעילה את קווי הייצור.
1: מ-1941, מפרל הרבור, זה דצמבר 41, ועד סוף המלחמה, ארצות הברית תייצר, לבדה, מאות אלפי מטוסים, מאות אלפי ג'יפים, 100,000 ספינות מלחמה. היא תייצר את כל הדברים האלה, היא תהיה מחסן הנשק והתחמושת של העולם הלוחם בנאצים, וכמובן תגייס צבא של 10 מיליון חיילים. מקבלים החלטה לא מובנת מאליה, אירופה תחילה. הרי יפן תקפה את ארצות הברית,

0: המתקבלת.
1: הוא מבין גם את שואת העם היהודי בשלב הזה?
0: לא. האמת היא שהשואה, במובן של תאי הגזים, זה דבר שהבינו אותו מעט מדי ומאוחר מדי. הרי 1,400,000 יהודים נהרגו, נרצחו, עוד לפני שנבנה תא הגזים הראשון. בשואת הכדורים, בפלישה לברית המועצות,
1: בבייר,
0: בבייר, בכל אותן קרחות יער ליד עיירות וכפרים וערים שנלקחו היהודים בידי הגרמנים וגם בידי שכניהם החביבים שלא אהבו אותם ונלקחו ונרצחו. אבל עדיין גם הנושא הזה מבחינת רוזוולט וצ'רצ'יל, גם אם דיברו איתם והיו דיבורים מעטים אבל היו לגבי הנושא של השואה, הגנרלים האמריקנים אמרו, הדרך לעצור את השואה, לא היה עוד ביטוי כזה, אבל נשתמש בו, הדרך לעצור את השואה זה לנצח במלחמה.

0: ארצות הברית ובעלות בריתה רושמות הצלחות במחיר כבד בשיא הלחימה, גם הפלישה לנורמנדי. כעבור שנתיים ארצות הברית, בריטניה וברית המועצות משחררות את אירופה 26 ימים בלבד אחרי שהנשיא רוזוולט נפטר משבץ מוחי.
1: We have just heard the news here over our monitoring service that Adolf Hitler is dead. The announcement came in an official communique read over radio Hamburg.
0: היטלר מת.
2: It was announced in San Francisco half an hour ago by a high American official not identified as saying that Germany has surrendered unconditionally to the Allies. No strings attached.
0: גרמניה נכנעת.

0: אבל חזית אחת עוד לא הוכנעה, יפן. פחות מארבעה חודשים לאחר שעלה לשלטון, הארי טרומן מקבל החלטה קשה.
1: הארי טרומן, סגן הנשיא, שלא ידע שום דבר על התוכנית הזאת, נכנסים אנשים ואומרים לו, יש לנו נשק סודי ביד, הוא נמצא בוועידת פוצדם, מקבל את האישור על הניסוי המוצלח, ניסוי טריניטי בניו מקסיקו, והוא מבין שישנו נשק רב עוצמה. האם הוא מבין שזה נשק שמשנה את ההיסטוריה? לא, אבל הוא היה מקבל את אותה החלטה גם בנסיבות אחרות. מרבית ההיסטוריונים, למעשה כולם, ההיסטוריונים הצבאיים בוודאי, אומרים שזאת הייתה החלטה מוצדקת. מדוע? כי רק חודש קודם, בקרב באיבו ג'ימה, בקרב באוקינאווה, היפנים נלחמו בחירוף נפש עד האדם האחרון. פשוטו כמשמעו. עד ההרוג האחרון ועד המתאבד האחרון. וכל הערכות הצבאיות אמרו שפלישה ליפן, סטייל נורמנדי, כדי לסיים את המלחמה, נזכיר, יפן היא איים, פלישה כזאת תעלה בשני מיליון הרוגים, רובם יפנים. על כן, פצצת האטום, מזוויע ככל שזה יישמע, תחסוך חיים. אנשים לא תיארו לעצמם שזה הולך להיות נשק של מנהיגים, שהם לא תיארו לעצמם את כל התיאוריות על השמדה הדדית מובטחת, הם לא תיארו לעצמם שלברית המועצות יהיה נשק גרעיני כל כך מהר, הרבה דברים הם לא חשבו עליהם, אבל הפצצה הגרעינית הייתה לעובדה מוגמרת. בסופו של דבר, כל מה שהאדם יכול לתכנן ולייצר, בסופו של דבר הוא מייצר אותו. וכל דבר שהאדם עושה, הוא בסוף משתמש.
0: אחרי הירושימה ונגסקי, גם יפן נכנעת. הנה הכתב מדווח מעמדת השידור.
2: From the Mutual Newsroom in New York, Tokyo Radio says acceptance of Potsdam Proclamation coming soon. I repeat, Tokyo Radio says acceptance of Potsdam Proclamation coming soon. I take you to NBC Mobile Unit.
0: ב-14 באוגוסט, כיכר טיימס בניו יורק חוגגת ניצחון.
3: This is the NBC Mobile Unit in the heart, center, and the pulsing focus of a joyous nation on Times Square in New York City. Are these people happy? That's the only way to express it. Are you happy?

0: there's a girl with brimming black eyes, and she is smiling and kissing her soldier. The army has taken over for a moment here. Ben Grauer speaking and returning to the NBC newsroom in New York.
1: אנשים מאושרים. הצעירה הזאת מנשקת מלאך שעומד לצידה. נדמה שהמלאך הוא זה שנהנה כאן יותר מכולם. יש כאן בחורה שחורת עיניים מחייכת ומנשקת את החייל שלה. לרגע נדמה שהצבא השתלט על הכיכר.
2: It is my happy privilege to introduce a new song. God bless America.

אך לצד השמחה יש גם הזיכרון. אמריקה איבדה מטובי בניה מחיר כבד על החירות, ארצות הברית שחררה את העולם, ניו יורק היא עכשיו באופן רשמי הבירה. לא רק צבאית וכלכלית, אלא גם תרבותית.

0: עוד דבר שקורה במלחמה, שוב, כמו בכל מלחמה, בכל מקום בעולם, זה הפן התרבותי שלה. הוליווד מתגייסת למאמץ. עושים גם סרטי תעמולה וגם סרטים אחרים.
1: Not to love the Fuhrer is a great disgrace. So be heil! Heil! Right in the Fuhrer's face. So be heil!

0: גדולי הכוכבים והבימאים של הוליווד מתגייסים, ג'יימס סטיוארט היה טייס בדרגת גנרל, לא רבים יודעים את זה, וגם כוכבי קולנוע אחרים עשו המון סרטים וגם ספרים. אחרי המלחמה יכתבו כמה מהספרים הידועים ביותר על המלחמה, יעשו סרטים בלי סוף שיתעדו את המלחמה, זעקת הקרב והמרד על הקיין והמפציצים מבריאו עם שחר וכל הדברים האלה, כל אלה גם הם יגבירו את עוצמתה של ארצות הברית. ועוד דבר אחד, בגלל שצרפת כבושה ואוצרותיה נבזזים, ארצות הברית שאליה מצליחים להבריח חלק ניכר מאוצרות העולם הישן, ארצות הברית מתחילה להיות הבירה התרבותית של העולם. אני שומע כבר עד כאן את זעקות המחאה של חברי הפרנקופונים, אבל לא יעזור. המוזיאונים הגדולים של העולם, כן, הלובר עדיין ביניהם, אבל המטרופוליטן והפריק והגוגנהיים והמומה וכל האחרים מתחילים לכבוש את מקומם, והציור האמריקני, עוד מעט הפופ ארט שנגיע אליו גם, הם אלה שיהיו המובילים בעולם, בעולם שאחרי המלחמה. יש במאה ה-20, יש לפני מלחמת העולם השנייה ואחריה, לפניה ארצות הברית היא ענק מנומנם שמתעסק בענייניו רחוק מהרחש בחש של הפוליטיקה האירופית והעולמית. העולם שאחרי המלחמה זה ארצות הברית מובילה את המערב.
1: כן, ארצות הברית היא עכשיו המעצמה החזקה בעולם, אבל יש לה מתחרה. אחרי המלחמה הקשה בתולדות האנושות, תגיע המלחמה שבין המנצחות, המלחמה הקרה.

0: בפרק הקודם ראינו איך אמריקה כובשת את פסגת העולם. העוצמה התעשייתית והאטומית שלה הכריעה את המלחמה הגדולה בהיסטוריה, והחיילים חזרו סוף סוף הביתה כמנצחים של אומה שהיא מעצמה. אבל הפסגה מתגלה כמקום בודד ומפחיד. בצד אחד, עשור שרבים זוכים כתור הזהב של המכוניות הנוצצות והפרברים המטופחים, אבל גם בצל כבד של מלחמה קרה שהופכת פתאום חמה מאוד. הסדר העולמי החדש שאמריקה ניסתה להנהיג אחרי המלחמה עמד למבחן אכזרי כבר בהתחלה. ברית המועצות לא ממש שיחקה לפי הכללים של וושינגטון.
1: קווי המערכה מחודדים לחלוטין. ברית המועצות משתלטת באלימות ובברוטליות על כל האזורים כביכול שלה, כלומר אירופה המזרחית והמרכזית, וגם מקומות נוספים. יש לנו את המצור על ברלין, שנכשל מבחינה סובייטית, אבל אחרי שנה.
0: והכישלון בברלין מעביר את מרכז הכובד לאסיה. ארצות הברית מגדירה באותה תקופה את האינטרסים החיוניים שלה באוקיינוס השקט, הצהרות שלא כוללות במפורש את חצי האי הקוריאני, מה שמתפרש בצד השני כאור ירוק למהלך צבאי.
1: מה מבין האדם הסביר אם קוראים לו במקרה קים איל סונג? הוא מבין שאם הוא יפלוש לדרום קוריאה, ארצות הברית לא תגן עליה. והוא אכן פולש לדרום קוריאה, ובימים ספורים כובש כמעט את כל דרום קוריאה. הכוחות הבינלאומיים, בעיקר אמריקנים, נדחקים לעיר הנמל פוסן, ממש בקצה הדרומי של דרום קוריאה. אבל הגנרל מקארתור, במהלומה צבאית מדהימה, אחד ההישגים הצבאיים הגדולים בהיסטוריה, פולש לאינצ'ון, שנמצאת ממש על קו הגבול ה-38, כובשים בחזרה את דרום קוריאה.
2: 2 years ago, I said I shall return. Tonight, I repeat those words. I shall return.
1: מתקדמים לתוך צפון קוריאה, למרות האזהרות הוא ממשיך וממשיך עד שהוא מגיע כמעט עד נהר הילו, ואז סין נכנסת לתמונה, שוב הודפת את כל הכוחות, שוב כובשת את סאול, ואז תתחיל מלחמה בת 3 שנים, מלחמת התשה, קצת בדומה למלחמת העולם הראשונה, והמלחמה תסתיים בדיוק בנקודה שבה היא החלה אחרי 3 שנים.
3: At long last, the misery and the bloodshed of the war in Korea has been halted. Let's hope indeed that it's been ended. Let's hope that scenes like these, taken during an earlier phase in the long struggle, are over and done with.
1: עכשיו, האמריקנים מסתכלים על מלחמת קוריאה בתור ניצחון. זה תלוי מה ההגדרה. אבל ברור שזה לא היה ניצחון מלא, וברור היה גם, ושמו לב לזה מאוד, שאומה של איכרים, שזה עתה יצאה ממלחמת אזרחים בת 40 שנה, יצאה תיקו מול המעצמה הצבאית החזקה ביותר בעולם. והמלחמה הקרה, כפי שציינת ובצדק, שדות הקרב החמים שלה לא יהיו אירופה. מה שיקרה זה שהמלחמה החמה שבתוך המלחמות הקרות תהיה בג'ונגלים של דרום אמריקה, במדבריות של המזרח התיכון ובטרסות האורז של אסיה.
0: זה היה הרגע שבו אמריקה הבינה שהמלחמה הקרה היא לא אירוע נקודתי, אלא מצב קיומי חדש. אבל הפחד העמוק ביותר הוא בהחלט הגרעין. ב-1949 ברית המועצות מפוצצת פיצצת אטום, והאמריקנים מרגישים חשופים. בסרטוני ההדרכה של אותם ימים הם מסבירים לילדים,
4: No matter where we live, in the city or the country, we must be ready all the time for the atomic bomb. Duck and cover. Yes, we must all get ready now. So we know how to save ourselves if the atomic bomb ever explodes near us.
0: מה שאנחנו חייבים ללמוד לעשות, אתה, אני ואתם, לא משנה איפה אנחנו גרים, בעיר או בכפר, אנחנו חייבים להיות מוכנים כל הזמן לפיצצת האטום, לדעת להתכופף ולהתכסות. פתרון שהוא כמובן כוסות רוח למת. האמריקנים מרגישים חשופים, והשאלה שמהדהדת בוושינגטון היא איך זה קרה לנו.
1: ובארצות הברית שואלים רבים, איך ברית המועצות הגיעה לפצצת אטום כל כך מהר, והתשובה המתבקשת, היו מרגלים, היו בוגדים, ואכן היו. הזוג רוזנברג המפורסמים, קלאוס פוקס שהעביר את ברבית המידע ואחרים, וכמובן באותה שנה 1949, מאו צטונג והקומוניסטים כובשים את כל סין. שוב, איך יכול להיות שסין נכבשה בידי הקומוניסטים? בוגדים, עוד פעם, הדיפ סטייט, האנשים במשרד החוץ שאמרו שהקומוניסטים ינצחו, לא סתם אמרו, הם פעלו למען זה.
0: אל תוך וקום הפרנויה נכנס סנאטור זוטר מוויסקונסין, ג'וזף מקארט.
5: One communist on the faculty of one university is one communist too many. One communist among the American advisors at Yalta was one communist too many. Even if there were only one communist in the State Department, even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many.
1: ממש בתחילת ה-50s, פברואר 1950, ג'ו מקארתי נושא נאום בעיירה הבאמת נידחת ווילינג, ששם הוא אומר, יש המון ויכוחים מה הוא אמר בדיוק, כי יש המון גרסאות ואפילו הוא לא זכר, באיזשהו שלב הוא נופף בפיסת נייר ואמר, אני מחזיק פה בידי רשימה של עשרות אנשי משרד החוץ האמריקני, שכולם חברים רשומים במפלגה הקומוניסטית, כלומר, הם בוגדים, הם משתפי פעולה. מקארתי לא היה בטוח שזה סוס מנצח רדיפת קומוניסטים. התגובה לאירוע הזה בווילינג הוכיחה לו שהנה הוא עלה פה על הסוס המנצח, והוא מתחיל להפריח האשמות, וכל פעם כשמישהו בא ואמר רגע אחד מה ההוכחות, התשובה הייתה, אתה מגן על קומוניסטים, אתה מגן על אויבי ארצות הברית, מעניין מדוע אתה חובר אליהם אדוני, ואנשים פחדו לפתוח את הפה, אנשים עמדו בפני מכונת רעל, אנשים נרדפו, חלק מהם גורשו מארצות הברית, צ'רלי צ'פלין עובר חזרה לאירופה, הוא אנגלי במקור, שמעולם לא טרח לבקש אזרחות.
6: Have you no sense of decency, sir? At long last, have you left no sense of decency?

0: בזמן שמכרתי מחפש בוגדים בפרברים מתחילה להתהוות מציאות חדשה.
1: זה התחיל כמפעל של אדם בשם לויט, קבלן יהודי אמריקני שזה כונה לויט טאונס. הוא הבין שהחיילים חוזרים הביתה וכולם צריכים מקום לגור בו והם רוצים שכונות, והוא התחיל לבנות שכונות בשיטת הייצור ההמוני, בשיטת פס הייצור התעשייתי, שמהבוקר עד הערב בית אחד מוכן. הוא קנה חלקת קרקע בלונג איילנד, הקים שם שכונה, כל הבתים זהים זה לזה, אחד אחרי השני.
2: Five years ago, this was a vast checkerboard of potato farms on New York's Long Island. Today, a community of 60,000 persons living in 15,000 homes, all built by one firm. This is Levittown, one of the most remarkable housing developments ever conceived.
0: בפרסומות הכריזו באותם ימים בגאווה. לפני 5 שנים היה זה שטח חקלאי בלונג איילנד, היום זאת קהילה של אלפים שחיים בבתים שנבנו על ידי לויט. זוהי לויטאון.
1: והמחשבה הייתה שמי ירצה לגור בבית שזהה כולם אחד לשני, כולם רצו. כולם רצו כי זה עלה גרושים, והנה יש בית ויש מדשאה, ומאחורה יש ברביקיו ויש מקום לשתי מכוניות. עידן הסגסוג האמריקני הגדול של הפרברים מתחיל.
3: Honey, I'm home!
1: זאת תקופה שבה אנשים באים הביתה ופותחים את הטלוויזיה, והטלוויזיה משנה את כל התרבות, את שעות הפנאי. אנשים רואים בטלוויזיה דברים שהם לא חשבו קודם. בין השאר, הם רואים את אד מורו נגד הסנטור מקארתי.
4: The actions of the junior senator from Wisconsin have caused alarm and dismay amongst our allies abroad and given considerable comfort to our enemies. And whose fault is that? Not really his. He didn't create this situation of fear, he merely exploited it, and rather successfully. Cassius was right. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves.
1: הם רואים גם תשדירי חדשות, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על בידור, בידור ועוד בידור.

0: אבל הפרברים מתחילים להרגיש חנוקים. תחת מעטפת הקונפורמיזם, משהו מתחיל לבעור בתוך המרתפים, ובעיקר במועדונים.
1: Yes, that's right. Elvis Presley. You ain't not going...
2: אבל הם רוצים גם משהו אחר. הם רוצים משהו מסעיר, משהו שונה. והם מתחילים לקבל אותו, ראשית כל, כמובן, במוזיקה. ברוק אנד רול. המוזיקה שהיא מוזיקה שמבחינת הכנסייה, ומבחינת המנהיגים, ומבחינת כולם, ירחם השם. זה מוזיקה אירוטית, זה מוזיקה שבה רוקדים ביחד, גברים ונשים, נערים ונערות,
0: שחורים ולבנים. וזאת גם מוזיקה של שחורים, בדיוק.
2: אבל המוזיקה הזאת, למרות כל הגינויים, למרות שיאמרו שזה מוזיקה של הקומוניסטים, שזה מוזיקה של הג'ונגל, שזה מוזיקה של השחורים, המוזיקה הזאת תכבוש את ארצות הברית ומהר מאוד את העולם.
0: 1955 הייתה השנה שבה הניסוי עמד למבחן מוסרי קטלני.
2: בשנות ה-50 יקרו כמה אירועים ששניים מהם, שהם בהפרש של 3 חודשים אחד מהשני, ישנו הכל. האחד הוא הלינץ שנעשה בנער בשם אמת טיל. אמת טיל הוא משיקגו, והוא בא לבקר חברים בדרום העמוק, ולא נאמרו לו הכללים. על כן הוא נכנס לחנות, ומדבר עם בעלת החנות הלבנה, והוא יוצר איתה קשר עין. כשהוא יוצא החוצה, הבעל של אותה בעלת חנות, והאח למחצה, יתפסו אותו, וירצחו אותו בהתעללות מחרידה. כשגופתו תימצא, אמא שלו תתעקש, שהלוויה תהיה בארון מתים פתוח בשיקגו, כדי שכולם יראו איך הרביצו למן שלה. זה מזעזע את כל ארצות הברית. חודשים ספורים אחר כך, אישה שהייתה בהפגנות למען אמת טיל, אישה בשם רוזה פארקס, עולה לאוטובוס.
3: והרי החדשות. במונטגומרי, אלבמה, עצרה משטרת העיר תופרת קושית בת 42 בשם רוזה פארקס, לאחר שזו סרבה לציית לדרישת נהג האוטובוס לפנות את כיסאה לאדם לבן.
4: All the passengers very reluctantly gave up their seats, but I refused to do so. He then called the officers of the law. They came and placed me under arrest.
3: פארקס נלקחה למעצר.
2: במונטגומרי, אלבמה. באוטובוסים יש הפרדה בין לבנים ושחורים. כלומר, לא בדיוק אוטובוס ללבנים, אוטובוס לשחורים, זה לא כלכלי. הלבנים יושבים במקומות המועדפים, השחורים יושבים במקומות שלהם. אם עולה אדם לבן וכל המקומות דפוסים, אדם שחור יקום מאחד המקומות היותר טובים ויפנה את מקומו. רוזה פארקס מסרבת לפנות את המקום, והיא הולכת לכלא. וזה מתחיל שרשרת אירועים. רוזה פארקס, אגב, נבחרה בקפידה. היא לא האישה השחורה הראשונה שמסרבת לקום ממקומה, אבל הקודמת הייתה צעירה, עם ילד מחוץ לנישואין. רוזה פארקס היא אישה מהמעמד הבינוני, היא עבדה קשה מאוד אצל זוג לבן, היא סיימה בית ספר תיכון בלימודים אחרי גיל התיכון, בתקופה שבה רק לפחות מ10% מהשחורים יש השכלה תיכונית. היא הדמות המושלמת לעמוד לדין, ויתגייס כומר צעיר בשם מרטין לותר קינג, שיגייס קואליציה, שיגייס באמת אנשים שילמדו וילמדו איך עושים התנגדות לא אלימה. איך אתה עושה את זה נכון?
0: כעבור כמה שנים המנהיג הצעיר מרטין לותר קינג יהדהד את החלום האמריקני החדש.
5: I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
0: יש לי חלום שיום אחד האומה הזאת תתעורר, בניהם של עבדים לשעבר ובניהם של בעלי עבדים לשעבר יוכלו לשבת יחדיו תחת שולחן האחווה. יש לי חלום.

0: הם יודעים שהמערכה לא תהיה בדרום מול השריפים האימתניים וכלבי הזאב שלהם ובתי הכלא שלהם. הם יודעים שהמערכה הזאת תהיה במסכי הטלוויזיה בצפון ובמזרח. אז פרשת רוזה פארקס וההחלטה של בית המשפט העליון בבראון נגד משרד החינוך שמבטל את הנפרד אבל שווה ומורה על אינטגרציה בבתי הספר, החלטה שתיכנס לתוקף 3 שנים אחר כך ב-1957 בליטל רוק ארקנסו.
1: Little Rock, Arkansas. The white population are determined to prevent colored students from going to the school their own children attend.
0: הנשיא אייזנהאואר, הוא אמר, תחכו, צריך לחכות עוד קצת, הם יגיעו לזה בעצמם, אל תדאגו, בסוף הם יגיעו לשוויון, הם יבינו את זה, לא יבינו כלום. הדבר הזה נפטר, אבל שוב, אנחנו מדברים על שנות ה-50, ואני מזכיר לך את Black Lives Matter, אני מזכיר לך את הפגנות השחורים לפני 10 שנים בדיוק, וגם כיום. כלומר, הפתרון הוא פתרון לכאורה, פתרון שהנה, כן, זה הושג, אבל בשטח עדיין הדברים לא נפטרים.

0: שנות ה-50 מסתיימות כשאמריקה נראית מבחוץ לפחות כמבצר של יציבות ושפע. אבל מתחת לפני השטח השברים מעמיקים, הפחד מהקומוניסטים בחוץ והשסע הגזעי בפנים מכינים את הקרקע לסערה מושלמת. בפרק הבא נדבר על שנות ה-60, על דור שסירב להישאר במסגרות, נלווה את אמריקה מהאופוריה והתקווה של ג'ון קנדי ועד לרציחות הפוליטיות הגדולות. נראה איך המאבקים לזכויות האזרח מבהירים את הערים ואיך הניסוי האמריקני נשאב אל תוך הבוץ והג'ונגלים של וייטנאם, אבל גם נמשך לצלילים של וודסטוק. תודה אורן.
1: תודה אירן.
0: ותודה למרון ססון, האורך האחראי, לאביגל בסור, אורך המשנה, ולשימון דוקרקר. הניסוי האמריקני, כל הפרקים מחכים לכם ביישומון של כאן, באתר ובכל יישומוני ההסקטים.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות. חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
2: אוי, אמריקה, אמריקה, ארצם של מרק טוויין, של לואי ארמסטרונג, של ארנסט אמינגווי, של וולט דיסני, של אנדי וורול, של בוב דילן ואופרה ווינפרי, של ג'יימס בולדווין, של וולט ויטמן, של אמילי דיקנסון, גם של ביל גייטס וסטיב ג'ובס. אבל אמריקה היא גם זו שהחלה בג'ורג' וושינגטון והגיעה עד לדונלד טראמפ. אמריקה שהחלה כמקום מפלט למאגרי העולם והפכה למקום שמשס בהם שוטרי הגירה. נדבר על המהלך שעברה אמריקה ב-250 שנים. נמצא איתנו כעת הפרופסור גד יאיר, סוציולוג מן החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, מחבר הספר זוהי אמריקה. הפרופסור יאיר, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
2: תודה רבה לך ומזל טוב לאמריקה. אם אנחנו מסתכלים על המהלך הזה של 250 שנים, מה הדבר הראשון שבוער לך לומר? מהו השינוי הגדול במיוחד?
3: אז אני רוצה לומר בדיוק את הדבר ההפוך. אני רוצה להצביע על חוסר השינוי, או על בעצם תעודת הזהות התרבותית העקבית מאוד של ארצות הברית של אמריקה. אז באמת הרבה מאוד סוציולוגים עוסקים בשאלה כמה השתנתה החברה האמריקנית לאורך השנים. אני מחפש דווקא את תעודת זהות הקבועה שלה. אני יכול לפתוח באיזה דוגמה קטנה שישבתי לראיין סטודנטים אמריקנים שמבקרים פה בארץ. שיטת המחקר שלי היה בין השאר לשלוף ספר מהספרייה ולשאול האם לזה את מתכוונת? ושוחחתי על נושא החברות בישראל עם דוקטורנטית אמריקנית, ותוך כדי זה שהיא מסבירה לי שבאמריקה אף פעם לא היו לה חברים כמו שיש לה בישראל, כי בישראל יש איזה משהו מיוחד בחברות, שלפתי ספר שנקרא ההמון הבודד, והיא פרצה בבכי.
2: בבכי?
3: היא פרצה בבכי, כי היא אמרה, עד שהגעתי לפה לא הבנתי מה חסר לי בחיים באמריקה, מה שחסר לי זה הראות הישראלית, העזרה הדדית הישראלית. אז הספר הזה מ-1950 פוגש אותה ב-2020, בדיוק באותה נקודה שיש איזושהי כרוניקה של בדידות באינדיבידואליזם האמריקני, שעליו הצביע כבר אלכסי דה טוקוויל ב-1830. אז אני מחפש, כמו דה טוקוויל, אני מחפש את קווי הזהות ארוכי הטווח, ולא את השינויים המקומיים. לכן גם כשאתה אומר, היה חסר לי שתגיד את דונלד טראמפ בסיום.
2: כן, וכך אמרנו, מוושינגטון לדונלד טראמפ.
3: בדיוק, ודונלד טראמפ מגלם בעצם את כל מה שהעולם הישן פחד ממנו בהולדתה של אמריקה. הקפיטליזם, חוסר האמונה האמיתי באל, השחתת המידות. אז במובן הזה דונלד טראמפ מגלם את האמריקאיות שכל כך מפחידה את אירופה. ואני רוצה להזכיר אולי איזה נתון שהתפרסם לפני שבוע, שמלמד על איזושהי זהות או אחאות או אחייתיות בין ישראל לבין אמריקה.
2: על אהבה, לא סתם. לא רק זהות, על אהבה.
3: נכון. ישראל היא המדינה שהסימפתיה בה היא הגבוהה ביותר בעולם כלפי ארצות הברית. אז כל הבדיחות האלה, אחותנו הגדולה, יש להן תימוכין אמפיריים, ודווקא המולדת הישנה, בריטניה, גרמניה, שוודיה, המקומות שמהם יגרו המאגרים אל אמריקה במאות ה-18 וה-19, דווקא שם כאב הבטן למול אמריקה הוא הגבוה ביותר, התינה כלפי אמריקה היא הגבוהה ביותר, וזה לא רק בגלל המילים של טראמפ על אני אקח לכם את גרנלנד.
2: כן.
3: זה לא רק המאבק הזה, זה באמת מאבק שהסוציולוג אנדרי מרקוביץ' מאוניברסיטת מישיגן הצביע עליו כבר לפני 20 שנה, על התינה העמוקה מאוד שכבר 200 שנה אירופה נושאת כלפי ארצות הברית, ולמול התינה הגדולה הזאת ישראל עומדת כזה מגדלור של תמיכה שלא משנה מה אמריקה עושה, אנחנו איתם.
2: גם אם היא הופכת אותנו למדינת חסות, כמו שאנחנו רואים בוודאי בשנה האחרונה לאור המלחמה המתחללת בכל המקומות האפשריים. נדבר ברשותך על שוויון. מושג השוויון הוא אירופי או שהוא אמריקני?
3: זה נורא מעניין, כי פה אנחנו שוב נחזור לאירופה ואולי גם לציונות. בעצם שתי תנועות יוצאות מאירופה בשם המחאה כנגד ההיררכיה. האחת פונה מערבה והולכת לארצות הברית, זה האמריקנים, והשנייה זו הציונות שפונה מזרחה, אבל שתיהן מביטות על המהפכה הצרפתית, על ההבטחה שלחולל בזכות הנאורות, שוויון מלא בין בני האדם וזכויות יסוד לכל בני האדם. והנה 200 שנה אחרי באירופה עדיין יש מלכים ונסיכות, והאמריקאים הבטיחו שהדבר הזה לא יקרה בארצם באותה חתימה ברביעי ביולי 1776, וכאשר האמריקאים מוחים כנגד ניסיונות לחולל היררכיה, כן, שטראמפ רואה עצמו כמלך אמריקה, אז יש מחאות no kings לכל אורך אמריקה.
2: לא אצלנו, חבר, לא אצלנו.
3: לא אצלנו, אצלנו זה השוויון. ושוב אני חוזר לאלכסי דה טוקוויל, כשהוא מגיע ב-1830, והוא אריסטוקרט צרפתי, ואריסטוקרט צריך לומר אחרי המהפכה הצרפתית, 50 שנה אחרי המהפכה הצרפתית, והוא מגיע לשם, והוא מופתע מהשוויון האמריקני. והדבר הזה לא השתנה, הוא רק הלך והתרחב. הזכויות האזרחיות שבעבר כשהוא...
2: למרות שאתה רואה השוויון, היום והעולם כולו רואה את שוטרי אייס עוצרים אנשים ברחובות, עדיין אתה מדבר על שוויון?
3: כן, כן. השוויון הוא בעמדה, מה שאנחנו קוראים פרדיספוזיציה, זה איזושהי עמדה מול הממסד, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. כן? זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, זו ארץ החלומות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה כל זמן שאני לא פוגע בחירותם של אחרים. לכן אתה רואה גם באמריקה תופעות קיצון של אינדיבידואליזם, בין בשמאל ובין בימין, של תנועות רדיקליות מאוד, כן? יש תנועה שמגדירה את ישראל כמדינה שבעצם ציונית ששולטת באמריקה מבחוץ, אבל הם מחליטים, יום השבת שלנו זה יום שלישי, ואנחנו, הם משנים את השעון, משנים את ה... ומורדים בכלל, לא לוקחים אזרחות אמריקנית ולא מכירים באמריקה. הם מממשים את החירות שהובטחה להם, גם אם זה מגיע לתופעות קיצוניות מאוד.
2: אבל אני תוהה איך אפשר לדבר על שוויון בצורה בעתה מדבר עליה, כאשר אנחנו קוראים אנשים כמו תנאסי קוטס, שמדברים על כך שהגזענות כל כך מושרשת מאמריקה, עד כדי שהוא מגיע למונחים כאילו העבדות מאוד לא, אף פעם לא הפסיקה.
3: נכון, נכון. אני מקדיש לזה פרק, זה לא שאני מתעלם מהתופעה הזאת. ב-20 השנה האחרונות יש כל מיני ניסיונות תיקון מתוך הבנה של למרות תנועת קודם כל מלחמת האזרחים ב-1861 עד 1865, אמריקאים חיסלו 600 אלף מבני עמם במאבק על העבדות. על העבדות. והחופש ניצח, והאמירה שאמריקה כולה היא מדינה ללא עבדות. אבל זה לקח עוד 100 שנים אחרי המלחמה ההיא כדי להגיע באמת לשוויון אזרחי. ועדיין הצלע הארוך של העבדות עדיין מוטל על, על, על ארצות הברית, תוך ניסיונות מאוד בוטים של הממשל של טראמפ למשל, להכחיש את הדבר הזה, אל מול ניסיונות להזכיר, כמו הניסיון המאוד מאוד מעניין של אוניברסיטת הרווארד.
2: הם שמו כסף, נכון?
3: שמו 100 מיליון דולר כדי לאתר את בני המשפחה של מי שהרווארד נהנתה מעבדותם לאורך ההיסטוריה. והם התחילו לגלות מספרים מאוד מאוד גדולים.
2: כן.
3: ולכן הפרויקט הזה די תקוע באיזושהי מבוכה מאוד גדולה. כמה ניתן בסוף פיצויים, $1,000, לא הגיוני. אבל זה מראה לנו שהמאבק על הגזע בארצות הברית, אם חשבנו שהוא יסתיים, ש... הצל הזה עדיין מוטל ארוך על כל הארץ הזאת.
2: אולי לסיום אמור לנו, עם כל מה שאמרנו עד עכשיו, ועם כל מה שהעולם חושב על הנשיא טראמפ וכו' וכו', איך המדינה הזאת, איך האומה הזאת עדיין נשארת בגדר חלום? למה כולם רוצים להגר לאמריקה?
3: כן, וצריך לומר שזה דבר מאוד מאוד מיוחד, כי אתה יודע, אנחנו נאבקים היום... העולם נאבק על האם יהיה עולם תחת דיקטטורה אמריקנית, זה הפרספקטיבה הרוסית והסינית, או שזה יהיה עולם דמוקרטי בעל שלוש דיקטטורות, שרוסיה תיתן אופציה וסין תיתן אופציה ואמריקה תהיה אופציה, אבל אתה לא רואה הגירה לא לסין ולא לרוסיה, אנשים באמת רוצים להגר לאמריקה. כי אמריקה, אתה יודע, הנאום הפרידה של הנשיא רונלד רייגן, שיושב באובל אופיס ומכריז אנחנו עיר בוהקת על גבעה,
2: כן.
3: שערינו תמיד או דלתותינו תמיד היו פתוחות למאגרים ותמיד תהיינה פתוחות למאגרים,
2: מגדלור של ממש, כן.
3: ממש מגדלור. עכשיו זה לגמרי מהדהד את ג'ון וינטרופ שיושב על ספינתו ב-1630 ומפליג מאנגליה לארצות הברית, מקים את, את בוסטון בעצם, ואומר, אנחנו נהיה עיר מוסרית על גבעה, כמו שירושלים הקים מציון תצא תורה, והמסר שלנו ימשיך וידעד. והנה אנחנו רואים 250 שנה אחרי, ארצות הברית עדיין שואפת להיות אותה עיר מוסרית על גבעה, וקוראת לכל מחפשי חירות בעולם. דלתנו למעט ה... האפיזודה הקצרה שדונלד טראמפ ואייס מטילים חיטתם, דלתנו תמיד תהיה פתוחה.
2: God save America. פרופסור גד יאיר, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה.
1: חוגגים אמריקה. יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
2: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, במשדר מיוחד של כאן תרבות שלאורך היום כולו, לציון יום הולדת 250 לארצות הברית. אחרי ששוחחנו עם הפרופסור גד יאיר על המקרו, נבקש כעת להיכנס לפרטים. עורכת התוכנית שלנו, מיכל שטורחן, שוחחה עם אנשי תרבות מובילים, כל אחד מומחה בתחומו, וביקשה ממנו להתמקד בדוגמה אחת שמייצגת את השפעה האמריקנית על התרבות הישראלית. ננוע בין קולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, מוסיקה וגם השפה העברית ונשאל האם אנחנו מושפעים. אנחנו מתחילים עם יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט. מיכל שטורחן, בבקשה.

0: של מערבון, או אפשר לקרוא לזה בקונטקסט המקורי מזרחון. אז הנה דוגמה למין משהו כזה שיבוא אמריקאי שמשפיע על משהו שהוא מאוד מאוד ישראלי, ונותן לזה את, את המיקס הזה בין האמריקאי ובין הישראלי. אורי זוהר למשל הושפע מהסרטים של ג'ון קסווטס בתחילה שנות ה-70, כשעשה את מציצים ואת עיניים גדולות. אסי דיין הושפע ממשק של רוברט אלטמן כשיצר את גבעת חלפון אין העונה, ובעצם ברא את כל הדבר שנקרא הקומדיה הצהלית, הקומדיה הצבאית, בהשראת האנרכיזם של, של מש. אבי נשר, כשהוא עשה את, את הלהקה, הוא הושפע מנשוויל, והמיוזיקל של הוליווד, כשהוא עשה את הסרט שלו. כל היוצרים האלה לקחו נוסחה אמריקאית, איזשהו ז'אנר אמריקאי, ושיפרו אותה עם תבלין ישראלי, נתנו לזה איזשהו טעם ישראלי מאוד מקומי. אני חושב שבשנות ה-60 וה-70, הצופים בישראל אהבו קולנוע אירופאי לא פחות משהם אהבו קולנוע אמריקאי, אולי אפילו יותר, סרטים צרפתיים, סרטים צ'כים, עשו כאן חיל. אבל בשנות ה-80 זה התהפך. תחילה זה קרה כששני האחים בשם משה ולאון אדרי הפיצו בישראל את סופרמן, זה היה ב-78, מחר מעל מיליון כרטיסים, ובעצם הכניס לפה את הבלוקבאסטר האמריקאי הגדול. בשנות ה-80 כשאר הבלוקבאסטרים האמריקאים כבשו את האולמות. אני חושב שזה לא קרה רק בישראל, זה קרה בכל העולם. זה הרגע שבו הקולנוע הוליוודי נקנה על ידי תאגידי ענק בינלאומיים, וזה באמת פלש לתוך התרבויות בכל העולם.
1: יאיר, הקולנוע האמריקאי הושפע מישראלים או מישראל?
0: וגם ישראל הקטנה תרמה משהו לאמריקה הגדולה ולקולנוע האמריקאי. למשל הצלם אדם גרינברג, הצלם הישראלי, צילם בארץ את מציצים ואת אסקימו לימון. הוא צילם באמריקה את הסרטים של ג'יימס קמרון ושל ארנולד שוורצנגר. העורך דוב הניג שערך בארץ את הסרטים של מנחם גולן, את מבצע יונתן ואת הבית ברחוב שלוש של משה מזרחי, ערך את הסרטים של מייקל מן, שניהם היו מועמדים לאוסקר על העבודות שלהם. יוצרים כמו בועז יכין, נטלי פורטמן, אנשים שנולדו בישראל או שהוריהם ישראלים עשו חייל בהוליווד. ואולי זה בעצם הסוד והכוח והקסם של הקולנוע האמריקאי, ואולי של אמריקה כולה, שהיא מדינת הגירה, שהיא מקבלת את אוכל מהגרים, גם ממדינה קטנה כמו מישראל, ונותנת לה להשפיע על התרבות המקומית האמריקאית. אני חושב שהיוצרים האמריקאים הגדולים נתנו גם לישראלים להשפיע על אופן שבו הוליווד הגדולה עושה סרטים.
2: על הדרך בהוליווד הגדולה עושה סרטים. נודה ליאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט, וכאמור, במקבץ הזה, מאזינות ומאזינים, אנחנו שואלים איך התרבות האמריקנית השפיעה על זו הישראלית, ועכשיו קבלו את רוני ורטהיימר, מגיש בכאן 88, כל המוסיקה וכאן תרבות.
3: ההשפעה האמריקאית המשמעותית החלה בשנות ה-60. מה שהיה מקובל בארץ, מוזיקה אמריקאית, היה בעיקר ג'אז, ומה שקראו אז ספיריטואל, מה שאנחנו אולי היום מכנים יותר כמו גוספל, מוזיקה דתית כנסייתית. אז חיים חפר, היסטוריון של הפלמ"ח, שכתב שיר על קרב הראל המיתולוגי, והשתמש בבסיס של שלושה שירי עם אמריקאים שנכתבו בתקופת מלחמת האזרחים, המאה ה-19 בארצות הברית, אבל באמת בסגנון הזה היותר כנסייתי, דתי, ספיריטואליסטי. קרב הראל.

בשם אריק איינשטיין עוד ימשיך ללוות אותנו, ולא במקרה. אריק איינשטיין, הרומנטיקן של ארץ ישראל, זה שגם שר הכי יפה את שיראי ארץ ישראל הישנה והטובה, הוא גם האיש שאחראי עם האוזן שלו ועם החיפוש המתמשך שלו להביא את ההשפעות האמריקאיות האמיתיות למוזיקה הישראלית. ועכשיו אנחנו כבר מדברים על רוק אנד רול. למעשה כל מוזיקת הפופ שאנחנו מכירים במאות ה-20 וה-21 מבוסס על הבלוז שהתחיל על גדות המיסיסיפי. כל ההשפעות האלה יחד נכנסו גם אל תוך הפופ של המאה ה-21. ושוב, בתחילת שנות ה-60 מתחילה מהפכת הרוק אנד רול, או מתחילה להגיע לכאן לארץ, והזמר, הכוכב הצעיר, אריק איינשטיין, הוא מחפש את הצליל החדש, והוא מחפש אנשים שיוכלו לבטא את הצליל החדש הזה בעברית. ואז במועדון ביפו הוא פוגש את שמוליק וג'וזי, עוד השפעה אמריקאית על המוזיקה הישראלית, ג'וזי קאץ, ושוב חיים חפר כתב מילים,

0: ורוני, אפשר להגיד או להצביע על איזושהי השפעה ישראלית על מוזיקה אמריקאית?
1: זה מוזיקה ג'אז. בעיקר לקראת סוף שנות ה-90, מוזיקאים ישראלים, ג'אזיסטים, התחילו לנסוע לניו יורק ולנגן שם עם הגדולים ביותר, וגם להביא את הסטייל, את הניחוח המקומי, הים תיכוני, הישראלי. בזמנו קראו לזה, וחלק מהמוזיקאים קצת נעלבו, מה כינוי הזה, פלאפל ג'אז, אבל היום, או למעשה כבר 30 שנה ואולי יותר, הג'אז הישראלי הוא מאוד מקובל, מאוד מוביל, גם בארצות הברית, גם באירופה. יש כאן בהחלט דינמיקה הפוכה, שגם המוזיקה הישראלית, הרבה מאוד מוזיקאים גדולים ניגנו עם מוזיקאים ישראלים. אפשר לקרוא לזה השפעה, והשפעה ברוכה אפילו.
0: אז השארנו את חותמנו.
1: אנחנו לא יכולים בלי זה.
2: אנחנו לא יכולים בלי זה. אז שמעתם מאזינות ומאזינים, אריק איינשטיין הביא את אמריקה לפה, ואנחנו הבאנו את הג'אז לשם. אנחנו במקבץ הזה, מאזינות ומאזינים, שואלים איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית. עכשיו, רותה קופפר, מבקרת הטלוויזיה של כלכליסט, ומגישה את הפינה הדבוקה למסך, אצלנו, בגם כן תרבות.
3: אני רוצה לספר לך איזה משהו, מין משהו אישי. אני הגעתי מארצות הברית באמצע שנות ה-70 כילדה לשממה טלוויזיונית. אי אפשר בכלל לתאר את זה. אנחנו הגענו עם טלוויזיה צבעונית, וכל הבניין שלנו בא לראות את האירוויזיון או משהו כזה כדי ליהנות מההמצאה החדשה הזאת שקיימת כבר עשרות שנים בארצות הברית. וכתבתי אז לאבא שלי שעוד נשאר בארצות הברית כדי לסגור כמה עניינים גלויה, ובה הביקורת טלוויזיה הראשונה שלי, שבה אמרתי בישראל אין טלוויזיה, יש רדיו עם תמונות. מה קרה מאז? מאז נהפכנו לאימפריה שאפילו מוכרת לארצות הברית דרות שעשינו בעקבות ההשפעה שלה עלינו.
0: ומה נקודת המפנה, אם יש רגע שאת יכולה להגיד, זו סדרה שהיא באמת ככה מאוד אמריקאית, אבל ישראלית.
3: הנקודת המפנה היא כמובן בטיפול. בטיפול נמכרה ל-HBO. HBO זה פשוט היה ספינת הדגל האמריקאית. לשם נמכרה סדרה ישראלית, עם אסי דיין כפסיכולוג. היא אולי לא הייתה סדרה הראשונה שעברה איזשהו עיבוד לטלוויזיה האמריקאית, אבל היא הייתה הראשונה שהגיעה ל-HBO והצליחה במידה שהיא הצליחה. ובעצם פתחה לא רק לחגי לוי, שאחרי זה עשה סדרות משלו ל-HBO, כן, סדרות אמריקאיות עצמן, שזה ממש בבחינת למכור קרח לאסקימוסים, כן, סדרה על המציאות הישראלית הפצועה והמדממת הנערים, ואחרי זה את תמונות מחיי ניסים, זאת אומרת, הוא בעצמו עשה סדרות, ואחרי זה הדלת נפתחה ו... כל כך הרבה סדרות ישראליות הצליחו, גם בנטפליקס, גם, והיום גם משודרות כפי שהן, כן, לא כעיבודים לאנגלית, אלא פשוט כפי שהן, כמו שטיסל ופאודה וטהרן כמובן, שהיא כאילו חתמו על זה, על אחת העסקאות הכי גדולות בתולדות אפל טיווי, הוכחות מוצקות להצלחה של הטלוויזיה הישראלית במתחם האמריקאי, שכולן התחילו מזה שאנחנו בעצם כולנו מושפעים מהטלוויזיה האמריקאית. ההשפעה של הטלוויזיה האמריקאית על התרבות הישראלית ניכרת בכל מיני מנהגים שהשתרשו כאן ומעולם לא היו. כל העניין של, למשל, תחום החתונות, כן? זה שאירוסים שמבקשים את ידה של מישהי ברוב טקס, בקריאה על ברך, זאת אומרת, זה משהו ש... עד לפני אפילו 30 שנה, אני חושבת שזה היה ממש ממש מוזר. החלטתם להתחתן? כן, בסדר, החלטנו להתחתן, ואז מתחתנים עם חופה, אנשים מסביב. עכשיו זה מין, יש את כל השלבים האלה, והם לגמרי לגמרי לקוחים מעולם הטלוויזיה והקולנוע האמריקאי.
2: הכל לקוח מהטלוויזיה האמריקנית. נודה לרותה קופפר, מבקרת הטלוויזיה של כלכליסט ומגישת הפינה דבוקה למסך בגם כן תרבות. אז כאמור, מאזינות ומאזינים, אנחנו במקבץ מיוחד, במשדר מיוחד לציון 250 שנים לאמריקה. אנחנו שואלים כעת איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית, ועכשיו על התיאטרון הישראלי. הנה יאיר אשכנזי, מבקר התיאטרון של גם כן תרבות.
4: המחזאות האמריקאית הקנונית של המאה ה-20 הביאה לבמה הישראלית את בשורת הריאליזם וההיפר-ריאליזם במלוא עוצמתה. נכון שסטרינברג, איבסן וצ'כוב היו שם עוד קודם, אבל אין ספק שאולבי, מילר, וויליאמס ואוניל סיפקו לתיאטראות הרפרטוארים בעשורים הראשונים של המדינה, מבחר של עלילות שנשמעו ונראו כלקוחות מהמציאות הקרובה. דרמות משפחתיות וחברתיות על האמריקנה שלפני ואחרי מלחמת העולם השנייה ומלחמת וייטנאם, קונפליקטים מדממים בין בני זוג או בין הורים לילדיהם, תארי מעמדות, שאלות של מוסר, דת והיסטוריה ושל נאמנות לעקרונות הפרט אל מול התיישרות לפי ערכי החברה. עם הוראות במה ובימוי מפורטות, עלילות וספסיפיקציה בהירה של טיפוסים מן היומיום, שפה טבעית ומדוברת וכן תיאור מדוקדק של החלל שבו התרחשו המחזות, נסחפים במאים, במאיות, שחקנים ושחקניות משנות ה-50 ועד לימינו, אחר בלנש דיבואה, מרתה וג'ורג', ווילי לומן, ג'ו קלר, מגי וביג דדי ועוד דמויות רבות מורכבות, אבל לא פחות מהריאליזם שתרם לנו, התיאטרון האמריקאי בזק על התעשייה המקומית, אבקנית ושמה מסחור, וכמה שהיא ממכרת. אין מקום בעולם שהסוכן של ארתור מילר מת כל כך הרבה פעמים כמו בארץ. הוא לא מצליח למות, הוא חי כל הזמן. כך אמר לי לפני עשור, השחקן והבמאי חתן פרס ישראל עודד קוטלר. לכולם היו בניי של מילר, כבר יש נכדים ונינים, למה? כי הולכים אל בטוח. אין מספיק ריחוח אמיתי ומלא תשוקה אחר דברים מיוחדים, כי מפחדים להפסיד קהל, כך הוא הוסיף. ואכן, בישראל ניתן למצוא כיום בתיאטרות את אותם החומרים הדרמטיים והקומיים של המחזאים האמריקאים הגדולים, שהפכו פופולריים וכמעט עממיים. אלה שברגע שמעלים אותם, זה כמעט ללכת על בטוח. קחו לדוגמה את ניל סיימון, מחזאי יהודי שבכל פעם ששמו מופיע ברפרטואר חדש של תיאטרון, ניתן לקבל איזה מושג על מצבו הכלכלי של המוסד. מי הזוג המוזר, וגם הקומיקאי, מטרילוגיית יוג'ין עם יומן חוף ברייטון ועד עבודים ביונקרס, מנהלים אומנותיים ישמחו להעלות איזה ניל סיימון באוב כדי לחמם את לב הקהל בהומור יהודי, במתחים משפחתיים, בעיסוק בזקנה, בעולם הבמה, וגם למלא את הכיסים בצורה יחסית פשוטה, כי בדרך כלל כשמעלים ניל סיימון, לא משנה באיזו פרשנות, הקהל יתחבר, יאהב, ותמיד זאת תהיה הצגה עם נשמה. אחד הסממנים המובהקים של ההשפעה התרבותית האמריקאית על התיאטרון הישראלי הופיע כאן לראשונה בשנות ה-60 בדמות מחזות הזמר הרבים שיובאו לכאן מברודווי. הלו דולי, גברתי הנווה, מלך ואני, כנר על הגג ועוד רבים אחרים. למעשה מאז ועד היום תיאטרון ציבורי ומסחרי שמכבד את עצמו מקפיד לכלול איזה מחזמר אמריקאי נוצץ ברפרטואר שלו. הנה רק השנה ראינו את הייבן הנסן וקברט בתיאטרון הקאמרי לצד סיפור הפרברים בבית לסין. זה מרגיש כמו ברודווי, נהנים התיאטראות לצטט את הצופים שיצאו מהפקות הענק שלהם. ובאמת, אמריקה זה כאן.
0: יאיר, מה נקודת המפנה? מה הרגע שבו אתה יכול להגיד, הנה ההשתלטות האמריקאית על התיאטרון הישראלי הגיעה לשיאה?
4: נקודת המפנה המשמעותית בתהליך האמריקניזציה של התיאטרון הישראלי בעשורים הראשונים לקיומו הייתה הפקת מי מפחד מווירג'יניה וולף מאת אדוארד אולבי, שהועלתה באבימה ב-1965 בבימויו של היי קיילוס, ובחיכובם של מרים זוהר ומישה אשרוב כג'ורג' ומרתה. תרצה אתר תרגמה את הטקסט הרבוי במילות גנאי ובניבולי פה שעוררו את חמת המבקרים. אמותו של אולבי סיפרה לי זוהר בראיון לארץ כי הייתה דממה באולם. הם לא היו רגילים לזה, וזאת הייתה שפה שונה. אבל אחד המחזות האמריקאים המצליחים בעשורים האחרונים שאינו מגיע ביתיים לישראל, הוא דווקא המילטון, מחזמר מקורי מטריף שכבש בינתיים גם את בדממות לונדון, ועוסק בדור המייסדים. החומר הזה כנראה יישאר נחלתם בלבד, ולא יישמע כאן בבמות בישראל.
2: אני עדיין צוחק מהדברים של יאיר אשכנזי. אין מקום שהסוכן של ארתור מילר מת כל כך הרבה פעמים כמו אצלנו בישראל. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים במשדר מיוחד לציון 250 שנים לאמריקה, במשדר מיוחד של גם כן תרבות, ובכלל ביום שידורים מיוחד וארוך עד הערב של כאן תרבות, וכאמור במקבץ הזה אנחנו שואלים איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית, ועכשיו איך האמריקנית השפיעה על העברית. הנה רות אלמגור המון, יועצת הלשון של כאן בתאגיד השידור הישראלי.
5: אז קודם כל צריך לציין משהו כללי, שבכל תקופה מתקופותיה של העברית השפיעה עליה השפה כלשהי. והיום, באמת השפה המשפיעה ביותר, היא השפה לא סתם אנגלית, האנגלית של ארצות הברית, האנגלית האמריקנית. ובואו נראה את הסוגי ההשפעות. יש השפעות שהן טובות, יש השפעות פחות טובות, יש מעשירות ויש שאינן מעשירות. לכבוד גביע העולם, נתחיל אולי בספורט. למשל, נוקאוט. כמה זה אנגלית, כן, לגמרי אנגלית. עכשיו, המילה נוקאוט, דווקא יש לה מילה עברית, אבל מי יודע אותה? מיגור. מיגור היא המילה. אז עכשיו השאלה היא, אם אני אוכל לדרוש משדרנו לומר שלב המיגור? נראה לי שלא. אז נשאר נוקאוט, אנגלית אמיתית, ממש כמו שהיא. עכשיו, מילה עוד יותר מעניינת בתחום הספורט היא הפנדל. כי פנדל היא אפילו לא אנגלית, אלא היא שיבוש של המילה האנגלית פנלטי, עונש. ויש לה בעברית תרגום נהדר, בעיטת עונשין. פה ושם אנחנו שומעים כן, ניצחו ב-11 בעיתות עונשין. ועדיין אומרים פנדל, שזאת באמת מילה מצחיקה. היא לא קיימת בשום שפה. היא השפעה של אנגלית שקיימת בתוך העברית. עכשיו, מילים מיושבות שנשאלו לעברית, כמו מילה, נגיד, ליברלי. כן? מילה, אפשר להגיד שהיא מילה לועזית, אבל בעצם באמת בא מאנגלית. ומהי המילה ליברלי? לוקחים את המילה ליברל, מוסיפים עוד יוד של התואר העברי, כאילו מגיירים אותה כהלכה, ויש לנו אנגלית בתוך העברית, אבל עם תוספת של העברית, עם סימן של העברית. אבל לא חודשה מילה. אוניברסלי, כן? אפשר לומר שליברלי היא מילה אוניברסלית. היא מילה אנגלית בעצם, נכון? מילה אנגלית אוניברסל. ואין לה תחליף, ומשתמשים במילה האנגלית. ניקח את הסופרמרקט, שבתוך העברית הוא עבר קיצור לסופר. והיום כשאנחנו מתקנים את לשון הפרסומות, פעמים רבות אנחנו משנים למרקול, שזאת המילה העברית, אבל היא מילה שאיננה אהובה במיוחד, והמפרסמים מבקשים על נפשם להישאר עם המילה סופרמרקט או אפילו סופר, ואנחנו בדרך כלל נכנעים, אבל פה ושם בכל זאת אנחנו שומעים גם את התרגום העברי. אבל כל זה זה השפעה של האמריקנית. עכשיו נעבור לביטויים. למשל, המונח התחזיתי של תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית, partly cloudy, כן? ממש, ממש אנגלית. אבל הוא נכנס כל כך יפה לעברית. מי מרגיש שיש פה תרגום? או כשאנחנו אומרים נחקר תחת הזרה. המילה שייחס תחת פה, היא לא עברית, היא מאוד מאוד אנגלית, under caution, כן? נחקר תחת הזרה. אבל אנחנו מציעים, וגם האקדמיה ללשון מציעה, נחקר באזהרה. הכל בסדר, רק את מילת היחס תנו לנו בעברית.
0: רות, יש מילים בעברית שנכנסו לאנגלית אמריקאית?
5: או, בוודאי, חוצפה. כן. היא בעצם בהגיעה שהיא ביידיש, אבל זאת המילה העברית חוצפה, במצווה. He was במצווד, כן? אז זה הפך לפועל באנגלית, וזה קיים. אז יש ביטויים שהגיעו אליהם האנגלית והם השפעה חיובית, ויש כאלה שהם השפעה חיובית פחות.
2: אחלה דיל, נכון, מאזינות ומאזינים? אנחנו נתנו להם את החוצפה, והם נתנו לנו את הסופרמרקט, את המעונן חלקית, גם את הנוקאוט. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, במשדר מיוחד לציון 250 שנים להולדתה של האומה האמריקנית. במקבץ הזה שאלנו איך התרבות האמריקנית השפיעה על התרבות הישראלית. אני רוצה להודות בסוף המקבץ הזה לעורכת התוכנית שלנו, מיכל שטורחן, ששוחחה עם כל אנשי התרבות, וגם לשירונן, המפיקה היקרה שלנו.
6: חוגגים אמריקה, יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל 250 שנות עצמאות לארצות הברית.
2: אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, במשדר מיוחד של כאן תרבות לציון יום ההולדת ה-250 לארצות הברית. הביא לי את בנייך היגעים, העניים, ערב רב של המונים כמאים לנשום כבני חורין. כך נכתב בשירה האלמותי של אמה לזרוס, שחקוק על בסיס פסל החירות בניו יורק. לזרוס מתארת בשירה את החלום האמריקני כולו. בואו, לא משנה מי אתם, בואו, לא משנה מאיכן אתם, בואו, אגשימו את חלומותיכם. אבל האם כך? האם ארצות הברית היא ארץ האפשרויות? האם החלום האמריקני אמת הוא? נמצא איתנו כעת הסופר, חתן פרס ספיר, רובי נמדר, שחי בניו יורק יותר מ-20 שנים כבר. רובי, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב, אצלי זה לילה עדיין.
2: תודה רבה שנשארת ער עבורנו בשעה הזאת. האם החלום האמריקני, רובי?
7: החלום האמריקאי מעולם לא היה שבור יותר, גואל. אנחנו במצב, יש כאן ממש משבר, סביב באמת בדיוק הרעיון של חלום אמריקאי. אנשים הגיעו ועדיין מגיעים לארצות הברית בגלל אותו חלום שכמו שאתה אמרת, לבוא ולהצליח בזכות מי שאתה ומה שאתה וכישרונך, בלי מגבלות של זהות ובלי מגבלות של חולה. והחלום הזה היה חלום מאוד חי ורענן לגבי, להרבה מאוד אנשים במשך הרבה דורות. והוא באמת הצליח, אנשים באו ובנו ונבנו כאן. ואנחנו עכשיו נמצאים בזמן שבו הרבה מאוד אמריקאים, במיוחד צעירים, בעצמם לא מאמינים בחלום הזה.
2: לך היה חלום, רובי, כשהגעת לשם?
7: אני אגיד לך את האמת, אני הגעתי הנה בגלל חלום מאוד מאוד ספציפי, יש לו שם וקומה ותואר, קוראים לה קרולין כהן, אישה צעירה ונהדרת שפגשתי בירושלים לפני המון שנים, והיינו ביחד ונפרדנו, והייתה סאגה רומנטית מאוד מסובכת ונפתלת, ואחרי 7 שנים בדיוק הגעתי לניו יורק כדי לפגוס אותה מחדש ולתת לזה צ'אנס, אחרי שנים של פרידה. אז החלום שלי היה מאוד ספציפי וקונקרטי, ותודה לאל, הוא התקשם מאוד יפה.
2: נו, אם זה לא חלום, מה זה חלום, רובי? אם זה לא חלום.
7: זהו, בדיוק, אתה מבין, אני לא יכול...
2: אם אישה היא לא חלום, אז מהו חלום?
7: אין לי תלונות.
2: אז לא היו לך כוונות להגר מישראל? זה לא היה משהו שהוביל את חייך?
7: לא, לא היה בכלל, גם לא חשבתי שאני בא להגיע, ובכלל לא היה ברור, אני בהתחלה חשבנו שאנחנו נחיה בין הארצות, שנעשה סמסטר פה וסמסטר שם, וכל מיני חלומות מעצפה מיד, פה חלומות, עד שאתה יודע, נולדים ילדים ומתחילים, ואתה מבין שזה קשקוש, ואין לחיות בין הארצות, ואין לגרר הלוך משוב על פני האוקיינוס, וצריך להחליט, ובאיזשהו שלב, ובאנו ש... ביתנו יהיה בניו יורק, ונבקר הרבה בארץ, כמו שאכן עשינו המון.
2: אבל ניו יורק מרגשת אותך, לא, נכון, לא. רובי?
7: ניו יורק מאוד מרגשת אותי, וכמו שאתה יודע, אני הקדשתי לה רומן גדול ומצואף, כן, שעבדתי עליו הרבה שנים. בעצם שיר תהילה, שיר אהבה לעיר המדהימה הזאת. ואז ללא ספק הייתה הקסמות מניו יורק, הייתה התפעלות, הייתה התפעמות, כן, ביניהם. זו עיר מאוד מאוד מרתקת, זו עיר מאוד מאוד מרגשת, מסעירה, קשה.
2: היא שחררה משהו מעניין. אצלך מבחינה ספרותית?
7: אז תשמע, זה מעניין, והתשובה היא כן. זאת אומרת, לכאורה, אתה יודע, סופר את זה, הוא משוגע לגמרי, אם הוא קם ועוזב את העברית. והולך לגור בשפה אחרת ובארץ אחרת. אתה מתרחק מהשפה, אתה מתרחק מהקוראים, מהמבקרים, מהחבר'ה, מהברנז'ה, מכל מה שהופך אותך לפועל בעולם הספרות. אבל במקרה שלי היה משהו מאוד מעניין. אני מראש היו לי נטיות. הנטיות הספרותיות שלי היו אף פעם כאלה, לא מכאן ועכשיו. והעברית שלי תמיד נטתה לכיוון הספרותי יותר. ככה זה, אפילו כשאני מדבר, אתה בטח שומע את זה. תמיד, זה ככה אהבתי. ולקום ולעזוב את העברית, את העולם של העברית, ולהיות מהגר זר במקום אחר, הפך את העברית שלי לעוד יותר מה שהיא. באיזשהו מקום, הזרות הפכה לי מקור השראה. זה מקור של התרגשות, וכשאני באתי לכתוב עברית, אני יושב בבית, אני אוהב לעבוד בבית קפה כשאני יכול. אני יושב בבית קפה ואני פותח את הלפטופ, מסביב כולם מדברים אנגלית. ומהעברית, מהלפטופ בוקעת העברית פתאום. וזה כזה, זו תחושה מאוד, מאוד מרגשת. פתאום לשמוע את הקול של העברית עולה מהטקסט. אז מבחינתי, כן, זה בהחלט שחרר, וזה בהחלט הפרעה אותי באופנים שאני בכלל לא צפיתי, לא ציפיתי להם ולא צפיתי אותם.
2: אתה לפעמים משחק?
7: זה רק בדיעבד.
2: אתה לפעמים משחק בדלתות מסתובבות? מה היה קורה אם לא הייתה קרוליין? אם לא היה לך את החלום על האישה?
7: לפעמים כן, לרוב לא. לפעמים כן ולרוב לא. כי אני כבר, אתה יודע, אני כל כך התרגלתי לעבוד עם המגבלה שהפכה ליתרון, או עם הריחוק שהפך אותי ליותר קרוב באיזשהו אופן, שכבר קשה לי לדמיין היום חיים, אתה יודע, שהם לא החיים שלי, ולא החיים שבראתי לי. אז אני לא, אתה יודע, אחרי כך הרבה שנים אתה חושב על זה פחות, אולי בהתחלה היו לי רגעים כאלה. אבל גם אני אגיד לך משהו האינטרנט נורא נורא עוזר. אם בתקופה שלפני האינטרנט, אתה באמת גלית, ולא היית בבית, וזהו, נעלמת. והיום זה אפשר לקום ולחיות במין אשליה, שאתה באמת בין העולמות ובין הארצות. זאת אומרת, אני פותח את הבוקר עם עם הארץ ועם כאן חדשות. אני לא פותח את הבוקר שלי עם הניו יורק טיימס. ואתה מבין, הפיד שלי בפייסבוק הוא 95% בעברית.
2: כן. אבל הדברים האלה שאתה עכשיו מציין, רובי, לא הופכים אותך לזר בתוך הבית שלך פנימה? זר אל מול האישה וזר אל מול הילדות שלך? יש לך ילדות שהן כל כולן אמריקניות, אבל האבא הוא ירושלמי.
7: האבא ירושלמי, אבא תמיד ישר ירושלמי, והבנות הן גם לא כל כולן אמריקאיות. שמה, הבנות מדברות עברית שוטפת, מאוד אוהבות את ישראל, וגם להן יש כבר איזו תחושת זרות פוריה כזאת. תראה, זר, כל אדם שהוא אדם יוצר, יש בו איזה ממד של זרות, זה נשמע כמו קלישאה מביכה, אבל זה נכון. תמיד יש איזשהו משהו, איזה עולם סודי שאתה לא... הנה, הבוקר סיימתי לכתוב איזו סצנה מטורפת לגבר ברומן החדש שאני עובד עליו. ואמרתי לקרו, למעלה, אני פשוט משוגע, אני לא יודע מאיפה הדבר הזה יצא, וסיפרתי לה בתווים כלליים מאוד את הסצנה. אמרה, מאיפה זה בא הדבר הזה? אמרתי, אין לי מושג. זאת אומרת, יש לך, כאדם כותב, כאדם יוצר, מראש יש לך איזה עולם פנימי, סודי, מוזר, אידיוסינקרטי. אז עכשיו גם עוד, אז תוסיף שזה גם עוד רכיב, לשון, בשפה. בסדר, אתה יודע. על כל הזרויות מוסיף עוד זרות, דובדבן על הקצפת.
2: אז אם אנחנו נותנים שם לאותו חלום אמריקני, גם כאשר מגשימים אותו, עדיין נשארים זרים שם?
7: תראה, אני גם יכול לדבר איתך רק על ניו יורק, כי זו החוויה שלי. וכשאתה מגיע לניו יורק, או שאתה נשאר תמיד זר, או שאתה אשר מרגיש שתמיד היית ניו יורקר. יש קלישאה כזאת שאומרים, ניו יורקר אמיתי ירד מהאוטובוס בניו יורק וישר הבין שלא יכול לעולם לחיות בשום מקום אחר. ולי מאוד מאוד נוח ונעים בניו יורק. זאת אומרת, ניו יורק, להיות זר פה זה המצב הטבעי. זאת אומרת, כולם זרים וכולם באו הנה כדי לחיות, כמו אתה אומר, איזה חלום, איזו פנטזיה, איזשהו, להוציא את עצמם לפועל, להמציא את עצמם מחדש באיזה אופן. זה לא מקום שהוא מקומי, קטן, אתה יודע, זה מקום שהוא כל העולם וכל העולם הוא בו. ובו זמנית, כן, כולם גם נשארים קצת זרים. אבל אתה יודע, גואל, אני לא פוחד מהמילה זרות. המילה זרות לא מפחידה אותי, אני לא... גם כשהייתי ילד וגדלתי בארץ, אני בן למשפחת מהגרים, בן בכור, אתה יודע, שתמיד סוחב איתו את המולדת הראשונה.
2: כן.
7: אני תמיד הרגשתי במקום ולא במקום. הכי ישראלי והכי לא ישראלי. הכי, אתה יודע, עברית, אבל הייתה לי גם את הפרסית, ואז תמיד אנגלית. זרות היא המצב הטבעי שלי.
2: ובין העברית...
7: זה לא מפחיד אותי, זרות.
2: ובין העברית לאנגלית ולפרסית, באיזו שפה אתה מקלל?
7: ערבית כמובן, כמו כולנו.
2: ובאיזה שפה אתה אוהב?
7: בגלל נסיבות חיי המיוחדות, אני חושב שלשון האהבה שלי היא אנגלית.
2: אז מה אתה עושה בעברית? רק חולם?
7: חולם, כותב, חושב, סופר. אני עדיין סופר בעברית. אני בוחן את עצמי מדי פעם. אומרים שזה מתי שיש את הקריסה הלשונית, כשאתה מתחיל לספור בשפה אחרת. אני תופס את עצמי סופר בעברית. פעם, פעמיים תפסתי את עצמי חולם מאנגלית, זה מאוד הפחיד אותי. כי אז הרגשתי שגמרנו, התת מודע שלי קורס לתוך הלשון האחרת, והפסקתי לקרוא באנגלית. גזרתי על עצמי לקרוא בעברית מאז. וזה עזר. אני צריך לשמור על העברית. כשאתה לא חי בתוך העברית, העברית היא שריר שצריך כל הזמן לעמל אותו. אי אפשר לשקוע ברשלנות, כי אז הולך לאיבוד, ואם זה ילך לאיבוד, זה גם לעולם לא יחזור. אתה רואה, יש כאן איזה חרב חדה בתוך כל הזרות הזאת. יש חרב.
2: החלום ושברו, God Save America, סופר, חתן פרס אפיר, רובי נמדר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
7: תודה לך, ולהתראות בקרוב.
2: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת, בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד, נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי, כל יום ראשון עד יום רביעי, בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של פופ-אפ, מבית כאן הסקטים.
1: עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו הולכים לעשות משהו שלא יוצא לנו לעשות כאן הרבה. אנחנו הולכים לדבר על ספר, בערך. הפרק שלנו היום יוקדש לכישרון של מר ריפלי, ספר של פטרישיה הייסמית האמריקאית, שפורסם ב-1955 ונעשו לו כמה עיבודים למסך לאורך השנים. המוכר שבהם הוא הסרט של אנטוני מינגלה מ-1999, שמככבים בו מאט דיימון וג'וד לאו. אני צריך להגיד, זה אחד הסרטים האהובים עליי ואחד הספרים האהובים עליי בעולם. הסיבה שאנחנו מקדישים לו את הפרק היום היא שהכישרון של מר ריפלי תורגם סוף סוף לעברית, לראשונה. זה באמת מוזר שהוא לא תורגם עד היום. הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תרגמה אותו מיכל אלפון. זה יופי של תרגום, אני מקווה שזה יעודד את ההוצאה להוציא את ארבעת ספרי ההמשך של ריפלי, שאגב, אחד מהם כן תורגם בעבר לעברית, אבל לא הראשון. תום ריפלי הוא אחת הדמויות המעניינות, המסוכנות, המתעתעות והנוגעות ללב שידע הספרות והתרבות האמריקאית בכלל. הוא שקרן, הוא זייפן, הוא חקיין. לפעמים הוא נראה חסר לב ולפעמים הוא ממש נראה כמו פסיכופת. לאורך השנים גילמו אותו אלן דלון, ג'ון מלקוביץ', דניס הופר ומאט דיימון כאמור. לפני שנתיים גם אנדרו סקוט הבריטי גילם אותו בסדרת הטלוויזיה ריפלי בנטפליקס. בכישרון של מר ריפלי, שהוא כאמור הראשון מבין חמישה רומנים, אנחנו לומדים להכיר את תום. הוא נע בין עבודות מזדמנות להונאות מזדמנות, כשמיליונר בשם הרברט גרינליף שולח אותו לאיטליה לנסות להחזיר את בנו דיקי הביתה. תום נוסע ונאמר שהנסיעה משתבשת. זה השלב שאני צריך להגיד שאנחנו נעשה ספוילרים לספר ואו לסרט ולסדרה. אין דרך אחרת לדבר על הכישרון של מר ריפלי. אם קראתם או צפיתם באחד מהם, אתם אמורים להיות בסדר. אם לא, אתם מוזמנים קודם לצפות או לקרוא ורק אז להאזין. אני מודה שבעיניי הספוילרים לא כאלה הרסניים במקרה הזה, אבל לשיקולכם. אז מה נעשה היום בפרק? אנחנו נדבר על תום ריפלי, על מה שהופך אותו לדמות כל כך מסירה ויוצאת דופן, שהתרבות ממשיכה לחזור אליו כבר יותר מ-70 שנה. נדבר על האופן שבו הקריאה בו לאורך השנים משתנה, בהתאם לעולם שמשתנה. נדבר על מעמד ועל תשוקה ועל מיניות, על קוויריות, על גבריות, על זהויות נזילות. נדבר על נרקסיזם וסטוקינג ועל אהבה ועל אלימות, וגם על דמותה של פטרישיה הייסמית שהייתה או לא הייתה אנטישמית. אז בואו נתחיל. איתי באולפן דור משעני, סופר ומורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, והמומחה הכי גדול שאני מכיר לפטרישיה הייסמית. שלום דרור.
3: שלום אלעד.
2: אני רוצה לספר לפני שפתחנו את המיקרופונים שיש לך פה כרך מאוד מאוד גדול, כן. עצום, של, מה זה, כתבי פטרישיה הייסמית?
3: זה היומנים והמחברות הסודיות שלה, שזה ספר שפורסם לראשונה לפני 4 או 5 שנים באנגלית, בגרמנית. זה משהו כמו 1,100 עמודים, לדעתי, של כל היומנים שהיא כתבה פחות או יותר מגיל 20 עד מותה.
2: יו, וגם יש לך תיק בד של פטרישיה הייסמית.
3: יש לי תיק בד של פטרישיה הייסמית. למזלי, זה באמת יצא לגמרי במזל שההוצאה שלנו בגרמניה היא אותה הוצאה, וזה בעצם ההוצאה שמחזיקה בזכויות שלה. בגלל שהיא הייתה ערירית, פטרישיה, אז כל הזכויות עברו להוצאה הזאת. וההוצאה הזאת בעצם מחזיקה את הארכיון שלה, וכל פעם שאני נוסע לשם, אז הדבר הראשון שאני מבקש זה אם אפשר להיכנס לארכיון, אם אפשר להראות לי כל מיני דברים סודיים שקשורים בפטרישיה, ופעם אחת קיבלתי גם את התיק הזה.
2: מתי נכנסת לעולם של פטרישיה הייסמית? מה היה הספר הראשון שלה שקראת?
3: בדיוק לפני עשור, שזה יחסית מאוחר, באנגלית נסענו לארצות הברית לאיזה סמסטר, ובחנות ספרים משומשים באיפשהו ליד בוסטון, מצאתי את הרומן שנקרא קריאת הינשוף, The Cry of the Owl. עכשיו הוא תורגם לעברית, ממש לא, לדעתי הוא יצא לפני שנה, יותם בן שלום תרגם, זה בעצם אני הבאתי להוצאת אחוזת בית, וכתבתי אחרי דבר, זה היה הרומן הראשון שקראתי, וזהו, ומאותו רגע לא יכולתי לעצור.
2: ואת הדמות של תום ריפלי, אתה הכרת לפני שקראת את קריאת הינשוף?
3: כן, ראיתי את הסרט המפורסם של אנטוני מינגלה, עם דיימון וג'וד לו וגווינט פלטרו, ומאוד אהבתי את הסרט. אבל לא קראתי אף פעם את הספר, ואז נדמה לי שהשני כבר שקראתי אחרי The Cry of the Owl היה הכישרון של מארי פלי באנגלית. אז ואז את כל הסדרה הזאת.
1: היית אומרת שהכישרון של מארי פלי זה ספר אופייני לכתיבה של פטרישה
3: איסמית? כן, מאוד. מאוד, הוא יכול להיות שהוא גם הכי טוב, למרות שאני לא בטוח בזה, יש רגעים שאני לא בטוח בזה. הבאתי את המחברות של היומנים, לא רק כדי להשוויץ, כשתראה, זה היה נורא כבד, אלא גם כי, האמת שבימים האחרונים, כזה לקראת השיחה שלנו, קראתי את הדברים שהיא כתבה בזמן שהיא כתבה את ריפלי. כי זה מה שאתה יכול לעשות, כשיש את היומנים האלה,
1: וואו.
3: אתה יכול פחות או יותר לבדוק מתי נכתב הרומן, ואז ללכת ולראות כזה תהליך הכתיבה. וזה כתיבה נורא מאושרת.
1: כלומר, הכתיבה שלה ביומן באותו זמן?
3: כשהיא כותבת את ריפלי, היא כותבת, כשהיא מתייחסת לרומן, היא כותבת, אף פעם לא כתבתי ככה. אף פעם לא נהניתי ככה מכתיבה, אף פעם לא כתבתי כל כך מהר. כל האיסורים שאני רגילה לחוות בכתיבה נעלמו. אני חושב שמרגישים את זה ברומן. זה באמת רומן... כן, אולי הכי גדול שלה.
1: אז היא כתבה את זה ב-55,
3: כן.
1: והיא הייתה אז כבר סופרת? באיזה דרג?
3: היא הייתה אז סופרת חשובה למדי, היא הייתה בת 35, היא כתבה את הרומן הראשון שלה, זה זרים ברכבת, הוא פורסם ב-1950, ובעצם הוא לא הפך לרב מחר נורא גדול, כל הרומנים שלה, אף אחד מהם לא היה רב מחר נורא גדול. בטח לא בארצות הברית, היא סופרת שלא מאוד הצליחה בארצות הברית. אבל זרים ברכבת פשוט הפך תוך כמה חודשים לסרט. כן. של אלפרד היצ'קוק עשה.
1: כן, כן.
3: ובגלל הסרט הזה, היא כן עשתה דמות מוכרת מאוד. היא פרסמה, אגב, שנה או שנתיים אחר כך, את The Price of Salt, מחיר המלח, או קרול.
1: כן.
3: אבל זה היא פרסמה בשם בדוי, ורק בשנות ה-80... אנשים גילו שזאת הייתה היא.
1: כי היא לא רוצה להיות מקושרת עם סיפור לסבי?
3: כן, היא לא רוצה להיות מקושרת כסופרת עם רומן לסבי. היא לא הייתה בארון, היא חיה מחוץ לארון, והיא חיה חיים לסבי מאוד פרועים, אבל היא לא רוצה שהספרות שלה תקושר עם ספרות לסבית, מה גם שהיא הייתה, מלכתחילה היה נורא ברור שהיא כותבת בתוך ז'אנר, שהוא ז'אנר יחסית גברי, היא עשתה בו מהפכה, אבל כמו שאנחנו יודעים גם נגיד מריפלי, הגיבורים שלהם בדרך כלל גברים, ואני חושב שכן, היא לא רצתה שהביוגרפי יתערבב בתוך הדבר הזה.
1: עכשיו, אתה אומר שהז'אנה שאנחנו מדברים עליו זה בלש? לא.
3: היא בעצם עשתה איזה סוג של מהפכה בספרות המתח האמריקאית, והסיטה אותה מהכיוון של הבלש. זה ברור שהבלש היה הדמות הדומיננטית בספרות המתח האמריקאית לפני כן, לכיוון אחר לגמרי. לכיוון של ההתרכזות בפושע.
1: כן.
3: או לפעמים באזורים אחרים, אבל בדרך כלל זה התרכזות בפושע, הבלשים פשוט לא מעניינים אותה. כמו שאפשר לראות גם בריפלי, הרי יש גם חוקר משטרה איטלקי, יש גם בלש פרטי אמריקאי שמגיע באיזשהו שלב, הם פשוט אין שום עניין בדמויות האלה.
1: כלומר, אם בספרות מתח היינו רגילים לדמויות של בלשים, היא עברה להתמקד בפושע, כלומר, אפשר להגיד שזה באיזשהו אופן התחילה את העניין של המתח הפסיכולוגי?
3: בהרבה מאוד מובנים, כן. יש התחלות לפני, בעיקר ברומנים שהם לא נחשבים לספרות מתח פר אקסלנס. כלומר, אתה יודע, אחד הכינויים שהדביקו לה זה דוסטויבסקי של הספרות האמריקאית, וברור שזה בגלל החטא ועונשו, נכון. ובגלל שגם החטא ועונשו הוא רומן שמתאר פשע מנקודת מבטו של הפושע. אז זה לא שאין רומנים שעשו את זה לפני כן, אבל אין ספק שהיא התחילה לעשות את זה בצורה קבועה, וגם הכי מעניינת, ואולי אם מסתכלים נגיד על החטא ועונשו לרגע, אז היא גם עושה את זה באופן אחר לגמרי, כי היא אימא פושע, אבל בלי לשפוט אותו לרגע, וגם בלי להעביר אותו שום תהליך של הזדקחות או תיקון. רסקולניקוב, אנחנו יודעים, רוצח, ואחר כך עובר איזה תהליך רוחני.
1: נכון.
3: ריפלי לא עובר שום תהליך רוחני. לא של הזדקחות, זה בטוח.
1: אז בואו נדבר על תום ריפלי, כי אני צפיתי קודם כל בסרט מזמן, והוא ממש, לא יודע אפילו להסביר מה, ואולי זה מה שננסה לעשות כאן, הוא ממש נכנס לי מתחת לאור, ואז הדמות הזאת מין רדפה אותי כזה, והלכתי לקרוא את הספרים, ולצפות בגרסאות קודמות, ונגיד, הזכרת את החטא ועונשו, אז כבר מהשם אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו דיון על מוסר, על טוב ועל רע, אני לא בטוח שזה מה שקורה כאן.
3: זה הפוך לגמרי, בדיוק כמו שאתה אומר, תחשוב על השם, הכישרון של מר ריפלי. כלומר, זה לא החטא של מר ריפלי, הרצח של מר, אתה יודע, זה הכישרון של מר ריפלי. מה בדיוק הכישרון שלו? כלומר, הכישרון שלו הוא לרצוח, או הכישרון שלו הוא להתחזות, או לחכות, או לזייף, או להמציא, או לשקר. כל אלה הם הכישרונות של ריפלי, ונדמה לי שפטרישיה הייסמית אוהבת אותם. היא לא מגנה אותם, זה בטוח.
1: אז אנחנו מדברים נגיד על הכישרון של מר ריפלי, אז אחד הדברים שאנחנו מגלים עליו די בהתחלה, זה שיש לו כישרון לזייף, להעתיק, לשכפל, ויש לו גם ראש מאוד קרימינלי, הוא מין רמאי כזה, הוא עושה הונאות דואר. בסרט גם יש הרבה דגש על העניין הזה של החיקוי הפיזי, שהוא ממש יודע לחכות דמיות אחרות בפיזיות כזאת, בטח ניגע בזה, קצת תיאטרלית כזאת, שזה גם, יש בזה איזה מין שאלה כזאת, על מה זה, במה זה בדיוק נוגע, אבל בוא רגע נאפיין את הדמות שלו. מי זה תום ריפלי?
3: תום ריפלי הוא יתום, התייתם בגיל מאוד מאוד צעיר משני ההורים שלו, וגדל אצל איזה דודה מרשעת, שלא אהבה אותו, וזה נורא נורא ברור שהוא מאוד סבל בילדותו. הוא מגיע לניו יורק, כשאנחנו מתחילים את הרומן, אנחנו פוגשים אותו, כמו שאתה אומר, מין נוכל קטן, שמתפרנס מכל מיני, באמת, מעשי רמייה בדואר, ודברים כאלה, מין עוקץ ניגרי, סטייל שנות ה-50, ומסתובב במין מיליה כזה, הוא כבר אז מסתובב בניו יורק, במין מיליה כזה, שהוא טיפה מעליו מבחינה חברתית, קצת אומנים, אומנים קטנים, כזה אינטלקטואלים, וכשהוא נוסע לאירופה, והוא נוסע לאירופה בשליחותו של אבא של דיקי גרינליף, הרברט גרינליף, שזה מישהו שבאמת, כשמסתכלים על זה היום, הרי זה המאורע המחולל של הרומן, וזה מאורע מחולל קצת מוזר, כי אבא של דיקי גרינליף, שהוא מין מיליונר, ספק יהודי, אגב, פונה לתום ואומר לו, שמע, אני מבין שאתה חבר של הבן שלי, עכשיו, הוא לא באמת חבר של הבן שלו, הם איכשהו מכירים.
1: כן, הוא גם רודף אחריו עד שהוא מוצא אותו, זה גם,
3: כלומר. בדיוק, והוא סוחר בלש פרטי בעצם, כדי שימצא אותו, ואז בעצם מבקש ממנו לנסוע לאיטליה, שם נמצא דיקי גרינליף, כבר כמה חודשים, כדי לנסות לשכנע אותו לחזור. ואז כשתום מגיע לאיטליה, הוא בעצם כזה מאוד נכנס לתוך מין מיליה כזה של בני עשירים אמריקאים, זה גם דיקי וזה גם מרג'רי שרווד, המין חצי בת זוג שלו, כן. ידידתו, וגם אנשים אחרים שאנחנו פוגשים לאורך הרומן, שזה באמת מין בני עשירים אמריקאים שחיים באירופה, מבזבזים כסף, קונים יחטות ובתים, ולא עושים כלום בגדול, מעמידים פנים שהם אומנים, דיקי גרינליף מעמיד פנים שהוא צייר, ותום, באמת, היתום העני הזה מסתובב בין כולם, מקנה בהם, שונא אותם, אוהב אותם, רוצה להיות הם, רוצה לקחת את כל מה שיש להם, ואז מתחיל להפעיל את הכישרונות שלו.
1: מעניין אותי מאוד, מה התשוקות של תום ריפלי? כי אנחנו רואים אותו בתור כנראה הומו, כלומר זה נראה שהוא נמשך לגברים, אבל כן עולה השאלה, האם זה העניין, או שזה, יש כאן איזושהי מערכת יחסים עם גבריות מסוימת שהוא רוצה להיות כמוה, ולאו דווקא להיות איתה. ואני גם שואל, האם אולי יש כאן עניין מעמדי, כלומר, מה התשוקה שלו?
3: אני חושב שזו שאלה מעולה, והעובדה שאין לשאלה הזו תשובה אחת ברורה וחד משמעית, היא בדיוק מה שהופך את הרומן הזה לרומן שחוזרים אליו כל כך הרבה, כולל בעיבודים קולנועיים וטלוויזיונים, כי אחד הדברים שהם בעיניי פטרישיה הייסמית עשתה יותר טוב מרוב הסופרים האחרים, זה לכתוב דמויות שהן עמומות, אפילו לעצמן. עכשיו, לכאורה, תגיד, רגע, מה טוב בזה? כאילו...
1: כן, אתה אמור לדעת מה הרצון של הדמות, מה מניע אותה.
3: ואתה באמת מכיר את הרצונות של עצמך, ואתה יודע מה מניע אותך. וזאת פטרישיה הייסמית. כלומר, וסביר להניח שמי

0: יודע שהוא הולך לרצוח את דיקי גרינליף, סליחה, זה לא באמת ספוילר, נכון?
1: כן, אנחנו, כאילו... יש הזרת ספוילר בתחילת הפרק, זה בסדר.
0: לא, גם כולם מכירים את העלילה שלה.
1: אני מקווה, כלומר, אני מקווה כן. שמי שלפחות צפה בסרט לפני ש...
0: אז, וחוץ מזה, זה קורה לא בדיוק בפתיחת הרומן, אבל בחלק הראשון שלו, נגיד. אתה לא באמת יודע אם 5 דקות לפני הרצח, תום ריפלי התכוון לרצוח. אתה לא יודע אם 1 דקה לפני הרצח, תום ריפלי התכוון לרצוח. אתה לא יודע לגמרי מה מפעיל את היד שלו ברגע שהוא מתחיל להלום בדיקי גרינליף. אתה יכול להתחיל לשער. וכל ההשערות, כל הדברים שדיברת עליהם, הם נראים לי נכונים. הוא שונא את דיקי. זה ברור שהוא שונא את דיקי. זה ברור שהוא שונא את דיקי, כי דיקי הוא המון דברים שהוא היה רוצה להיות, והוא לא. יש לו כסף, הוא נראה טוב, כן. יחסית, הוא מרשה לעצמו... כזה. בדיוק, הוא מרשה לעצמו להיות אומן. אחד הדברים המדהימים, סליחה שאני לרגע מרחיק, כאילו הוא הולך קדימה, אחד הדברים המדהימים שיקרו לתום ריפלי בעתיד, ברומנים הבאים, זה שהוא באמת ירשה לעצמו לעסוק באומנות, אבל הבן אדם, המיליה שהוא בא ממנו, כאילו הכי רחוק מאומנות, הוא לא חושב על זה. זה לא בא... אבל לאט לאט, תוך כדי הרומן הזה, הכישרון של מריפלי, הוא מגלה כמה הוא נמשך לאומנות. כאילו, הוא רואה הרי את הציורים הגרועים האלה של דיקי גרינליף, ומצד שני, הוא גם הולך למוזיאונים. הוא הולך איתו למוזיאונים, הוא הולך למוזיאונים לבד, הוא פתאום מתחיל להימשך לאומנות.
1: אבל גם זה נראה, הוא בא יש לו משהו מאוד פועלי כזה, כלומר, הוא ממש, הוא נותן כזה משהו פועלי, וגם באיזשהו אופן, אפילו הדברים שהוא מזייף בהתחלה, הוא מעמיד פנים שהוא עמיל מס הכנסה, כלומר, זה כזה העולמות שלו, ומעניין אותי אם האומנות זה משהו שהוא באמת מצליח גם להעריך באמת, או שזה איזה מין משהו של, אתה יודע, זה מה שהמעמד הגבוה עושה, אז...
0: שאלה מצוינת, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שהוא, שאלת מה התשוקה שלו, הגעתי לזה משם, כי אני מרגיש שהתשוקה שלו, ברור שיש את העניין של התשוקה המינית לגמרי מודחקת בתוך הרומן, ואולי נדבר על זה אחר כך, אבל התשוקה שלו לאומנות, זה לגמרי תשוקה שהוא מגלה בתוך הספר, ואני חושב שהיא מאוד מפעילה אותו. הרי תום ריפלי, כשהוא יתבגר, יהיה סוחר אומנות, יהיה זייפן אומנות, אפשר יהיה להגיד שהוא יהיה צייר, כן. כאילו בכל מיני מובנים, אבל הוא יעסוק באומנות, הוא יתפרנס מאומנות.
1: גם, האמת שזה גם מסתדר באיזשהו אופן עם המהות של הדמות שלו, לזייף, ליצור דמות, דימוי, להעתיק, לרמות, כלומר זה...
0: אני חושב שה-The Talented Mr. Ripley מתכוון, הכוונה היא לכישרון שלו, אחת הביוגרפיות הכי טובות של על הייסמית, נקראת The Talented Mrs. Highsmith, וזה בדיוק זה, כלומר, הרי... ריפלי הוא לכל אורך הרומן הזה, הוא אומן, הוא ממציא. הוא ממציא סיפורים. הוא ממציא סיפורים, הוא מאלתר הרי סיפורים על המקום. הוא כל הזמן מוצא את עצמו בסיטואציות שבהם הוא צריך להמציא איזה סיפור כדי לחלץ את עצמו מסיטואציה. אתה דיברת על כישורי המשחק שלו. הוא שחקן, הוא עושה קליגרפיה. הוא כל היום כאילו מזייף חתימות וכתבי יד. אבל הוא גם מזייף סגנונות. הרי הוא כותב, אחרי שהוא רוצח את דיקי, הוא מתחיל לכתוב מכתבים בשם דיקי, גם להוריו, גם למרג' שהיא ספק בת זוגו, ספק ידידתו. תחשוב מה זה, איזה כישרון ספרותי אתה צריך כדי להצליח לחכות קול של אדם עד כדי כך שההורים שלו לא יזהו אותו. וזה בדיוק הכישרון של הסופר, שיש לו. אז נראה לי שבאמת כל הדברים האלה מפעילים אותו. התשוקה המעמדית לחלוטין. שוב, אין שום ספק. כשמסתכלים גם על הרומן הזה, אבל גם על זה לא טרילוגיה, זה 5 רומנים, על כל 5 הרומנים, אפשר גם לראות אותם כאיזה רומן של אדם שיוצא ממעמד בינוני, ממעמד כלכלי מאוד מאוד נמוך, ומתעשר, הוא מסיים את הרומנים האלה כאדם מאוד מאוד עשיר. כבר בסוף הכישרון של מריפלי, הוא אדם שהולך לגור באיזה בית יפה ביוון, ולקבל את כל הירושה של דיקי. זה הרי הסיפור הזה הוא גם סיפור קלאסי של רצחת וגם ירשת, הוא לא רק רוצח אותו, הוא גם מקבל את כל הירושה שלו. אז אין ספק שיש שם מניע כלכלי, אין ספק שיש שם מניע של חברתי, כלומר של טיפוס בסולם חברתי, שוב, זה עוד דבר שקורה לריפלי במהלך הרומן, וברור שיש שם איזה עניין מיני מאוד מאוד סבוך, שריפלי עצמו, לדעתי, לא מבין עד הסוף.
1: פטרישה הייסמית, היא מתארת את מה שעובר בראש של תום בתחילת הספר, אני אקרא שורה. הוא תמיד חשב שיש לו קלסטר פנים משנה,

0: מהמם אין כמוהו, פנים הנשכחים מיד מהלב, ומביעים קניעות שלא הצליח להבין, וגם איזו בהלה מעורפלת שמעולם לא הצליח להיפטר ממנה. פרצוף של קונפורמיסט חשב. ומעניין אותי אם אתה יודע, תיארת עכשיו דמות צבעונית, מעניינת ומלאה כזאת, אבל יש משהו שאנחנו מתחילים איתו, שהוא כאילו קצת כזה מין איש בלא תכונות, שהוא יוצק את עצמו רק תכונות של אחרים?
1: אני לא, זו שאלה מעולה, ואני לוקח אותה לכיוון טיפ-טיפה אחר. אני חושב שיש בתום המון תאוב עצמי. והתאוב העצמי הזה, בסוף הוא זה שמוליד את כל הכישרונות האלה ואת התשוקה הזאת להיות מישהו אחר. כלומר, אני לא בטוח שתום הוא באמת אדם משעמם. הוא, שוב, אנחנו מגלים אותו במהלך הרומן כאדם משכיל, אינטליגנטי, מעניין. הוא לא הופך להיות הדבר, הוא היה כל הדברים האלה. אבל הוא שונא את עצמו. הוא באמת באמת מתאב את עצמו. ושוב, הרי הדבר העיקרי שקורה לו בתוך הרומן, זה לא הרצח, אלא זה שהוא לוקח את הזה, הוא לוקח זהות של מישהו אחר, והאושר שלו, כשהוא עושה את זה, הרי הוא באמת ממציא את עצמו מחדש, הוא נהיה מישהו אחר, והוא מאושר בתקופה הזאת, ואחד הרגעים המעניינים בספר, זה עד כמה קשה לו לחזור להיות תום ריפלי. זה לא בקלות, אין לו ברירה, הוא חייב לחזור להיות תום ריפלי, ולא דיקי גרינליף, מכל מיני סיבות חקירתיות, אבל הוא מאוד לא אוהב את זה. סביר להניח שאם המשטרה לא הייתה מתקרבת אליו, הוא היה נשאר כל חייו דיקי גרינליף, הוא היה מאושר מזה.
0: אתה חושב שאנחנו אמורים לאהוב אותו בתור הקוראים של הספר?
1: אני חושב שאני אוהב אותו, אני לא יודע מה אנחנו אמורים. אני יודע בוודאות שפטרישה הייסמית מאוד אוהבת אותו, אני יודע את זה מהיומנים, אבל נדמה לי שאני מרגיש את זה גם בלעדיהם. אנחנו ללא ספק אמורים, אני אגיד שני דברים מבחינה ספרותית, אנחנו ללא ספק אמורים לראות את העולם רק מנקודת מבטו, אין לנו נקודת מבט אחרת בתוך הסיפור, ושוב, זה אחד הדברים שהופכים אותו לכל כך מעניינים, כי אין לנו איזה נקודת מבט שיפוטית, מוסרית, מבחוץ, שאומרת נו נו נו, ריפלי. אנחנו רואים את העולם מנקודת מבטו, ואנחנו יודעים מה שהוא יודע, וגם המושגים של הנכון ולא נכון, צודק ולא צודק, אנחנו מקבלים אותם ממנו, בתוך הרומן. אנחנו יכולים להשוות אותם עם אלה שלנו, ולהגיד, וואו, אנחנו נורא כועסים עליו שהוא רוצח, אבל האמת היא, אני לא נורא כעסתי עליו שהוא רצח.
0: לא, אני יכול להגיד, אני לא יודע מה זה אומר עליי, אני רציתי שהוא יצליח.
1: כן, בדיוק.
0: אני נבהלתי כל פעם שאני רואה שתופסים אותו.
1: שוב, אני חושב שזאת תחשוב על זה, הגאונות של פטרישה הייסמית כמחברת, תחשוב על המבנה המבריק הזה של רוצח, שלכאורה התשוקה שלנו בתור קוראים זה שהוא יתפס, אבל בעצם היא יוצרת איזה מהלך הפוך, שמה שאנחנו רוצים שהוא לא יתפס, ואז הניגוד הזה הוא מה שיוצר את מתח הקריאה, כל כך מעניין הזה. מופיע הבלש, ואנחנו לכאורה אמורים להיות בצד של הבלש, ולרצות שהבלש יתפוס את תום ריפלי, אבל ממש לא.
0: אני חושב על זה שיש משהו בכלל בהתבגרות ובמציאת זהות, שהוא, אני מדבר מליבי, יש פה איזה ממד שהוא תמיד קצת זיוף. כלומר, אתה יוצק לעצמך כל מיני דברים שאספת בדרך, ואתה אומר, טוב, אף אחד לא יודע שאני בעצם, אני, שלושה ילדים עומדים אחד על השני, מעיל בלשים ארוך, כזה, אף אחד לא יודע את זה. ותום באיזשהו אופן, הוא מאוד משקף את הדבר הזה שאנחנו לא יודעים, שאלתי אותך אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי, אם יש לו זהות בכלל, אבל משהו בהרכב הזה הוא באיזשהו אופן משהו על חיפוש זהות באופן כללי.
1: זה נורא יפה התיאור שלך של השלושה ילדים שעומדים עם המעיל. אני חושב שזה בדיוק זה, ושוב, זה מה שהופך את פטרישה הייסמית לסופרת כל כך עכשווית, וזה סוג המהפכה שהיא עשתה בספרות המתח המודרנית. כן, זהויות אצלה זה דבר נורא נורא נזיל. אתה באמת הופך למי שאתה, אתה הופך לתום ריפלי, אתה לא נולד תום ריפלי. אתה הופך לתום ריפלי, ואחר כך אתה יכול להפוך את עצמך גם לדיקי גרינליף, ואז אתה שוב צריך שוב, כשדיברתי על הרגע הזה שתום מפסיק להיות דיקי וחוזר להיות תום, הוא צריך לאמן את עצמו לחזור להיות תום ריפלי. זה לא שהוא חוזר לאיזה אני מקורי כזה, הוא צריך שוב להיזכר באיזה תנועות עושה תום ריפלי, ואיך תום ריפלי מדבר.
0: וואו.
1: אתה השתמשת במילה זיוף, היא מילה לגמרי מדויקת בתוך הרומן הזה, אני משתמש גם בחיקוי, שזה גם מילה מתוך הרומן הזה, כי הזהויות שלנו, אנחנו לומדים אותן ורוכשים אותן על דרך החיקוי, אנחנו מאוד רואים את זה בספר הזה. ושוב, הם נורא נזילות אצלה, ואתה יודע, הזכרת קודם, כאילו, האם היא ספרות מתח, לא ספרות מתח, או איזה, או בלשים, כשחושבים עליה על רקע ספרות בלה שנכתבה לפניה, שבה נורא נורא ברור מי זה גבר, מה זה גבר, מה זה אומר להיות גבר, גם מה זה אומר להיות אישה. ופתאום אתה קורא את הרומן הזה, ואנשים, אתה לא כך יודע אם הם... אם הם סטרייטים, הומואים, נמשכים לגברים, נמשכים לנשים, גבריים, נשיים, מה זה בכלל להיות, מה זה תכונה נשית ותכונה גברית? אבל הזהויות נזילות גם במובנים אחרים, גם במובנים מוסריים. אתה יודע, אתה מתחיל את הרומן, נגיד שאתה מתחיל רומן, של ריימונד צ'נדלר, אתה מתחיל עם אנשים טובים ואנשים רעים, והם נשארים טובים ורעים עד סוף הרומן. אצל פטרישה הייסמית זה כל הזמן נזיל, ואין לך מושג מי באמת טוב ומי באמת רע, וזה משתנה כל הזמן, בעקבות הפעולות שאנשים עושים, ואני חושב שהנזילות הזאת של המחשבה על הזהות, היא אחד הדברים הכי מעניינים ברומנים שלה.
0: יש משהו בכל העניין של התשוקה המינית של תום ריפלי מאוד מעניין אותי. יש משהו בכלל במערכות יחסים חד מיניות, זה שנגיד גבר עומד מול גבר, והוא לפעמים לא יודע האם אני רוצה להיות הוא, או האם אני רוצה להיות איתו. וזה אותו דבר קורה עם נשים. ואני חושב שתום ריפלי ממש מייצג את הדבר הזה, שהוא רואה את דיקי גרינליף, ולא ברור אם הוא רוצה, זה נראה שהוא רוצה לבלוע אותו, להיבלע בתוכו, להפוך להיות הוא, להיות איתו ביחד, הוא יודע שהוא לא יכול להיות איתו ביחד. ומעניין אותי, מה זה לדעתך הדבר הזה? הזכרתי מקודם את זה שיש משהו תיאטרלי באופן שבו הוא עוטה את הדמויות, שבזה יש איזשהו ממד גם כן קווירי או הומואי, ואני סקן לגבי העניין של התשוקה המינית של תום ריפלי.
1: כן. שוב, זה תיאור כל כך מדויק. אני חושב שמה שאנחנו רואים זה עד כמה האופי של התשוקה הוא מימטי. כאילו, התשוקה היא בו זמנית התשוקה לחכות, כלומר, להיות מישהו, להיות האיש הזה שהוא מולך, וגם לקחת אותו, להפוך אותו לשלך. תראה, להייסמית יש הרבה מאוד רגעים ביומנים, אחד מהם, נגיד, ציטטתי באחרית הדבר לקריאת הינשוף, שבהם היא מדברת על הקרבה בין אהבה ואלימות. כלומר, על זה שרגע השיא של האהבה יכול להיות גם רגע השיא של האלימות. היא ממש מדברת, יש שם איזה רגע שהיא אומרת, הרי כשאני שמה את הידיים שלי על הצוואר של אהובתי, זה גם כמעט תנועת חניקה. ושוב, משהו באמביוולנטיות הזאת, של התשוקה המימטית, שהיא התשוקה לחכות והתשוקה לבלוע, אני לא חושב שמישהו תיאר אותה כל כך, בצורה כל כך מדויקת, אבל מה שמעניין זה שהיא לא מנוסחת באופן מודע, זה הרי לא, אין תמטיזציה של הדבר הזה בתוך הרומן, זה לא רומן תיאורטי שעושה, מתעסק בזה, הוא פשוט מספר את הדבר הזה באופן כל כך מושך, שאתה ממש נשאב לתוך הדבר הזה.
0: ממש אהבתי שאמרת, האופי של התשוקה הוא מימטי, יש בזה משהו ממש נכון, אני גם חושב אפילו, גם זה לאו דווקא תשוקה מינית באיזשהו אופן, בזה שלפעמים אתה פוגש, לא יודע מה, חבר חדש, חברה חדשה, ואתה מאוד מתלהב מהם, ואתה מוצא את עצמך, מדבר איתם וקצת מחכה אותם, את התנועות ידיים ואת המילים, אתה לוקח להם איזה מילה פתאום, וזה איזה מין תשוקה כזאת למשהו.
1: ממש, ממש, ותחשוב, שוב, אם מסתכלים מקרוב על מערכת היחסים בין דיקי ותום, הרי תום לא נסע לשם בשביל להרוג אותו. תום נסע לשם, לא ברור למה, הוא נסע כי הוא היה צריך לברוח מכל מה שרודף אותו בניו יורק, והוא נסע כי הבטיחו לו קצת כסף, והוא נסע כי הוא אמר, וואלה, לא תהיה לי הזדמנות אחרת לראות את איטליה. ואז הוא מגלה את דיקי, והוא פשוט רוצה שדיקי אוהב אותו. אפילו לא באופן מיני, הוא רוצה שדיקי יהיה חבר שלו. הוא רוצה שדיקי יסתכל עליו במבט מעריך.
0: כן, שהוא יתקף אותו.
1: כן, בדיוק. וכשכל הדברים האלה נשללים ממנו, כשנדמה לו שהם נשללים ממנו, הוא לא יכול לעמוד בזה. ועדיין, הרי מספיק שדיקי הייתה עושה איזה תנועה אחת, הוא מתבונן בו לרגע באיזה אופן טיפה אחר, שכל הרצח הזה היה נמנע.
0: כן.
1: ובמובן הזה, שוב, צריך לראות גם כמה האופי של התשוקה הוא לא מוגדר. הרי הניסיון שלנו לקבע את זה, אז הוא נמשך אליו מינית או לא נמשך אליו מינית. המשיכה המינית, אם היא קיימת אצל תום, היא חלק מאיזה רצף של משיכות אל דיקי.
0: כן.
1: היא לא עומדת בפני עצמה, זה לא שהוא פשוט רוצה לשכב איתו. הוא רוצה לעשות איתו, הוא רוצה ללכת איתו למוזיאונים, והוא רוצה להיות איתו בסירה, והוא רוצה להיות חבר שלו, והוא רוצה להיות הוא, ואולי הוא גם רוצה לשכב איתו, כן. לא ברור.
0: אתה מזכיר לי, לפני כמה פרקים, גיאורי יעלום היה פה, ודיברנו על הסדרה Half Man, חצי אדם, חצי גבר. יש שם מערכת יחסים מאוד דרסנית בין שני אחים חורגים, והוא אמר שבסדרה מראים לך שהדרך להפוך לגבר, זה שגבר אחר רואה אותך. עכשיו, רואה אותך זה גם אלים כלפיך, זה גם רוצח אותך, זה גם שוכב איתך, ואני חושב על זה שבמובן מסוים, אם אנחנו נגיד חושבים רגע על סוג הגבריות של דיקי, שזה לא גבריות מצ'ואיסטית, זה גבריות דווקא בוימיאנית כזאת, אבל יש משהו אולי ברצון שהגבר הזה, עם הסוג הגבריות הזאת, יתקף אותו, שהוא גם, בזה הוא יהפוך להיות מין גבר מהסוג הזה.
1: נכון, ושוב, ואני חושב שזה חוזר גם להיבט ה... מעמדי או חברתי, העובדה שדיקי שהוא אומן או חצי אומן, והוא עשיר, והוא מין כזה אמריקאי upper class, שהוא יהפוך את תום לחלק מהמיליה שלו, זה חלק מהחלום של תום. במובן הזה, העניין המיני הוא רק חלק מהרצף הזה.
0: אנחנו בעצם מדברים על ספר שיצא בשנת 55. עכשיו, אני, הנטייה שלי לחשוב על ספר שקוראים אותו דור אחרי דור אחרי דור, זה שיש משהו כמובן על זמני בו, אבל שעל זמניות הזאת באיזושהי מידה מתאפיינת בזה שכל קריאה בו תהיה בהתאם לזמן. ונגיד, אני יכול להגיד שאני קראתי עכשיו את הספר בעברית, זה פעם שנייה שקראתי אותו בעצם, את הספר באנגלית קראתי לפני משהו כמו 10 שנים, את הסרט לפני משהו כמו 20 שנה, וכל פעם משהו אחר קפץ לי לראש. עכשיו זה יכול להיות קשור גם השלב שלי בחיים, אבל אני אגיד עכשיו, אמרתי לעצמי, הוא פסיכופת, הוא נרקסיס פסיכופת, הוא נרקסיס, אתה יודע, הבאזוורדס של התקופה. לפני 10 שנים חשבתי שזה מאוד מדבר את עולם האינטרנט, וסטוקינג, והתחזות, וקטפיש, וכל הדברים האלה. לפני 20 שנה חשבתי על העניין של מוביליות מעמדית.
1: מעניין נורא. אני מאוד מזדהה. אני, מה שמאוד העסיק אותי בקריאה הראשונה, אולי בגלל שקראתי את זה באמריקה, היה באמת העניין החברתי. התחושה גם שאני חושב, זאת השערה, לא הצלחתי לאמת אותה באף אחד מהיומנים והמחברות הסודיות וזה. אני חושב שריפלי הוא גם קצת המחווה של פטרישיה הייסמית לאדגר אלן פו. אדגר אלן פו, כמו ריפלי, התייתם משני הוריו כשהוא היה מאוד מאוד קטן, וגדל אצל איזה, זה לא בדיוק דודה, אבל אצל איזה הורים מאמצים, קרובי משפחה רחוקים שהתעללו בו, ובעיקר האבא, האמת צריך להגיד, לא האמא, האבא, ובסוף כזה ממש זרקו אותו מהמשפחה, והוא היה רדוף כל חייו, וזה חלק מהכישרון הספרותי שלו, הוא היה רדוף כל חייו באמת באיזה רצון, להתקדם מבחינה חברתית, לצאת מהעוני שלו, והוא היה זייפן מאוד מאוד ידוע, כאילו חלק גדול מהסיפורים שלו בעצם הם מין סיפורים שפורסמו כמאמרים מדעיים, סיפורים ששיחקו עם המושג הזה של אמת, ושהיום לגמרי היינו מגדירים אותם כפייק ניוז.
0: אני אפילו חושב על העורב, כן? אפילו האלמנט הזה הוא של חיקוי.
1: לגמרי. אז כשקראתי את זה פעם ראשונה, מאוד חשבתי על ריפלי בתוך, וקראתי את זה, כאמור, בבוסטון, במסצ'וסט, שהיא מקום מאוד מעמדי, ונורא נורא חשבתי על הדבר הזה. על תום ריפלי כעל בן עניים שהחליט לקחת את מה שמגיע לו בעיניו. הרי בסופו של דבר, תום ריפלי הוא פי 10 יותר מוכשר מדיקי גרינליף וממרג'רי שרווד. נכון. היא כותבת שם איזה ספר שנראה פתטי לגמרי. נכון. הוא מצייר שם ציורים מגוחכים.
0: כן.
1: ותום כל כך הרבה יותר מוכשר, והוא פשוט רוצה לקחת את מה שמגיע לו. עכשיו כשקראתי את זה, זה לחלוטין, זה גם בגלל איכשהו עניינים שעסקתי בהם מבחינה תיאורטית בשנתיים האחרונות, זה היה לגמרי קריאה קווירית, כלומר השאלות היחידות שעניינו אותי זה הזהות המגדרית הנזילה, הזהות המוסרית הנזילה, אבל נדמה לי שכן צריך לקרוא אותו היום גם בהקשרים של פייק ניוז, המחשבה על פייק ניוז, כן. הוא קצת מין קונטרה על המחשבה הטיפה מוסרנית שלנו, על פייק ניוז, על זה שאסור לשקר פתאום. זה, והוא קצת, ופטרישיה הייסמית, אם היית אומר לדבר כזה, הייתה מזדעזעת, אם אסור לשקר, אז איך אני אמורה לכתוב
0: בדיוק,
1: ספרות?
0: בדיוק, בדיוק.
1: ומה הגיבורים שלי יעשו? הרי בעצם הגיבורים של פטרישיה הייסמית, יותר משהם רוצחים או פושעים, כאילו הקור שלהם, זה שהם שקרנים. שקרנים אבל מלאי דמיון ומלאי תשוקה, והשקרים שלהם פשוט מסתבכים.
0: אתה מדבר ואני חושב, קודם כל על זה שיש משהו שבתום ריפלי מאוד מדבר, אליי לפחות בזה שהוא שורד. והדמויות האחרות, דיברת על האומנות שלהם, באמת יש משהו פתטי ומסואב וסווה כזה בכל הכסף, ותראו כאילו באמת אנשים חסרי כישרון, וזה ממש מהדהד את היזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה, נכון, כלומר שהוא
1: נכון. נכון, תחשוב, אני לפעמים, אתה יודע, קראתי את הרומן הזה עכשיו, עם איזה תשוקות גם לנסוע, שיהיה לי איזה בית על איזה אגם באיטליה, ואתה רואה את האנשים האלה, באמת בני 20 ומשהו, שחיים חודשים על חודשים, באמת קיום שהוא ריק לחלוטין, ואין להם שום בעיות של כסף, הם מעסיקים, אגב, אחד ההיבטים הסופר מעניינים ברומן הזה, משהו שנורא עניין אותי בקריאה עכשיו, זה... פטרישה הייסמית גם מאוד כותבת רומן על יחסים בין אירופה ואמריקה. כלומר, שזה דבר שהעסיק אותה מאוד, כן. היא הרי עזבה את ארצות הברית בעצם, לא, כאילו לא רחוק מהשנים שהיא כתבה את ריפלי, היא עזבה עוד לפני, אבל חזרה לאמריקה, את ריפלי היא כן כתבה בארצות הברית, אבל אחר כך היא בעצם עזבה את ארצות הברית סופית, ובעצם ויתרה על זהותה האמריקאית, ואימצה לחלוטין זהות של סופרת אירופית. היא גם הרבה יותר הצליחה באירופה מאשר בארצות הברית, צריך כן. להגיד. והרומן הזה הוא גם מלא בביקורת על האופן שבו האמריקאים חווים את אירופה, מנצלים את אירופה, חיים באירופה ולא עושים כלום, ומעסיקים משרתים ומעמידים פנים שהם צורכים את האומנות של אירופה, בזמן שהם בעצם בעיקר כאילו קונים בתים, מעלים את המחירים שלהם וכאלה. זה ממש חלק מהעיסוק של הייסמית ברומן, הדמות הזאת של האמריקאי באירופה.
0: גם לגרם גרין יש את ה...
1: אז אחד הרפרנסים המעניינים שלה... זה הנרי ג'יימס, כלומר כשהיא כותבת את ריפלי, אבל נדמה לי שאולי יותר מובהק מזה חלק מהרומנים האחרים שלה, שהגיבורים שלהם אירופים בארצות, סליחה, אמריקאים באירופה, אז היא ממש מדברת על הנרי ג'יימס כעל אחד ממקורות ההשראה שלה.
0: אני חושב על זה שלאורך כבר דורות בעצם גם שחקנים מבצעים כל פעם את ריפלי, אתה יודע, הזכרנו את מאט דיימון, אבל כאילו גם אלן דלון, כלומר, ואני חושב על זה שיש משהו בדמות שהיא בעצמה, עם התשוקה המימטית הזאת, שהיא כל הזמן מחכה אחרים, שעבור שחקן יש כאן איזה משהו קצת, זה אולי קצת ארס פואטי, או קצת מטה כזה, אבל זה כאילו המהות של להיות שחקן, אתה כאילו מגלם את ה...
1: לגמרי. שוב, אני חושב, אני לא דיברנו עוד על הסדרה, אני ראיתי לאחרונה את הסדרה, שנעשתה בנטפליקס.
0: כן.
1: שסטיבן זיילין עשה, ויש שם רגע שאני לא זוכר אותו בסרט, יכול להיות שהוא קיים גם בסרט, אבל הוא חוזר אל הרגע הזה יותר ממה שהוא קיים בספר, כי ברור שהוא עניין אותו בדיוק במובן הארס פואטי הזה, כבימאי קולנוע ושעובד עם שחקנים, רגע שבו ריפלי עומד מול המראה, ובעצם יוצר את דיקי. ממש יוצר את דיקי עם התנועות הכי קטנות של הגבה ושל השפה ושל ה... ואתה מבין שזו סצנה על משחק.
0: כן.
1: זו סצנה על תיאטרון, זו סצנה על טלוויזיה, כן. על קולנוע, ודרך זה, שוב, נדמה לי שזה חידד, במובן זה, זאת הסצנה מאוד יפה, כי היא מאוד חידדה עד כמה זה גם רומן על אומנות. זה באמת רומן על אומנות, וזה כמעט אפשר לקרוא לזה רומן של חניכה להיות אומן.
0: כן.
1: כמעט מין כישור כזה, איך זה? דיוקנו של האומן כאיש צעיר של ג'ויס. זה כזה.
0: כן.
1: זה דיוקנו של תום ריפלי כמי שנעשה אומן.
0: גם אנדרו סקוט הוא באמת, גם הוא בריטי, וגם הוא באמת בא מרקע של תיאטרון, אז גם כאן אני חושב הוא יוצק לתוך הדבר הזה עוד כזה, נקרא לזה, סך אומנויות. מעניין אותי, למה לדעתך הוא בעצם תרוגם לעברית רק עכשיו?
1: כן, נכון.
0: ממש מוזר.
1: נכון. תראה, יש שם כל מיני סיבוכים שאני לא יודע אותם לפרטי פרטים, אבל אני אגיד מה שאני כן יודע. אחד, זה שבשלב מסוים של הקריירה שלה, פטרישה הייסמית ביקשה שספריה לא יתורגמו לעברית. חלק מהעניין שלה עם ישראל וזה.
0: אתה אומר העניין שלה עם ישראל, בראש שלי היא אנטישמית, כלומר, זה מה שאני יודע, פטרישה הייסמית היא אנטישמית.
1: מותר לי להגיד שזה יותר מסובך מזה?
0: כן, כן, כן, בבקשה תגיד.
1: אני חושב שזה יותר מסובך מזה, אני תכף אגיד משהו על זה, אבל... אז לאורך חלק גדול מהקריירה שלה, אני חושב שבעיקר בשני העשורים האחרונים לחייה, כשהיא כבר חיה באירופה, בשוויץ, והזכויות היו אצל ההוצאה השוויצרית הזאת, היא לא רצתה שספריה יתורגמו לעברית. אני לא יודע איך קרה, אבל דווקא הרומן השני בסדרה,
0: נכון, נכון.
1: תורגם לעברית, אין לי מושג איך זה קרה, יכול להיות שזה, אין לי מושג, עם זכויות, בלי זכויות, סביר אני חושב עם זכויות, אבל אולי זה כשהסרט, כי יש גם סרט, יש סרט לפי הרומן השני,
0: כן,
1: עם,
0: המשחק של מרי.
1: נכון, זה עם ג'ון מלקוביץ', כן. בתפקיד, בתפקיד ריפלי.
0: כן.
1: הוא ריפלי מדהים, ג'ון מלקוביץ', ריפלי מבוגר כבר כמובן, אבל ריפלי מדהים. יכול להיות שבגלל שהסרט בדיוק יצא, אז החליטו לתרגם את השני, אין לי מושג. אני לא לוקח את כל הקרדיט, אבל כשאני התחלתי לעבוד עם, עם הוצאת הספרים הזאת, שהרומנים שלי התחילו לצאת בה, אחד הדברים הראשונים שאמרתי להם זה, תקשיבו, בוא, כאילו היא מתה, בואו נוציא את זה. והם אמרו לי, יאללה. הם אמרו לי, יאללה, והאמת שבהתחלה הבטחתי שאני אתרגם, אבל יותם בן שלום, נגיד, קריאת האינשוף עשה יותר טוב, ומיכל אלפון תרגמה נפלא את ריפלי, אז יצא במזל. אבל שוב, אני חושב שזה גם, אני הולך עכשיו לצד השני, אני חושב שגם סוג הספרות הזאת, לא ברור שהיו לה קוראים בישראל, ועדיין זאת שאלה, עד כמה, אני חושב שקריאת האינשוף כן הצליח, אבל כי מצד אחד זאת ספרות מתח, מורכבת, סופר אינטליגנטית, היא לא ספרות המתח שבדרך כלל קוראים בארץ, שזה כזה מין הרלן קובן וכזה אקשן וזה. מצד שני, זאת ספרות מתח, והיא, יותר מזה, היא נוגעת בנימים שלפעמים קוראים וקוראות לא אוהבים, עם דמות מאוד לא מוסרית במרכז כן. הרומן, דמות ש... שוב, אני אהבתי, נדמה לי שגם אתה, אבל, אבל, אבל לא קל לסמפט, ויש כאלה שהיו... אולי גם נגאלים ממנה. אז נדמה לי שזה קשור לכל הדברים האלה. לגבי האנטישמיות, אני אגיד, שוב, מי שקורא את היומנים שלה, כי בספרות, אני חושב שבספרות אי אפשר למצוא כלום. כאילו, זה לא, היא לא כל כך כותבת על יהודים, ונגיד דיקי גרינליף, יש איזה רגע שנדמה לך שהוא יהודי, אבל הרי זה, גם אם הוא יהודי, זה הרי בית כל כך שולי בזהות שלו.
0: זה גם, אגב, אם הוא יהודי, אז בסוף... מדובר בדמות יפה, סור קריזמטית.
1: בדיוק, בדיוק.
0: לא סטריאוטיפ אנטישמי.
1: בדיוק. וכשקוראים את היומנים שלה, מה שברור זה כמה דברים. אחד, יש סצנות שהן סצנות נוראיות, שבהן היא עושה כל מיני דברים נורא מגילים לחברים וחברות יהודים שלה. מגלים שהיא הייתה אדם פשוט מיזנטרופ. היא באמת, היא לא אהבה אף אחד. אני חושב, זה אחד הדברים המעניינים, אני ממש עשיתי, לימדתי בשנה שעברה קורס באוניברסיטה ביחד עם חוקרת ספרות שנקראת חן אדלסבורג, והמטרה שחברתי לחן בקורס הזה, זה כי משהו נורא נורא העסיק אותי, איך פטרישה הייסמית, סופרת לסבית, כותבת את דמויות הנשים הכי נוראיות שקראתי בספרות, כאילו, הרי תחשוב על מרג'רי שרווד. אז יש לי הרגשה שהיא שונאת נשים, לא פחות ממה שהיא שונאת יהודים, כלומר, ברור שהיו נשים שהיא גם אהבה. בדיוק קראתי לפני איזה יומיים, כשכזה קראתי את השנים שהיא כותבת את ריפלי, איזה ערך היא כותבת כזה בשורה אחת. איזה מזל שיש נשים יפות בעולם. יש לי סיבה לחיות, כאילו. אז יש נשים שהיא אוהבת, אבל... ומצד שני, אני רוצה להגיד שבספרות... כשהיא כן נוגעת בשאלה היהודית, היא נוגעת בה לפעמים ברגישות יוצא דופן. למשל, יש סיפור אחד, סיפור קצר, יפה, שנקרא The Returnees, השווים, שהוא סיפור שבו היא מתארת יהודים ששווים למינכן אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהם ברחו ללונדון בזמן לפני המלחמה, מול ואשתו. אני לא קראתי בספרות תיאור רגיש ויפה מזה של הדרמה הזאת של יהודי שחוזר למקום שניסה לרצוח אותו ופוגש חברים שהם גרמנים ושלא ברור מה הם עשו בזמן המלחמה. אז אני לא יודע לגבי האנטישמית או לא. מה שאני כן יכול להגיד זה שבשנים האחרונות היא הייתה מאוד מחויבת למאבק הפלסטיני, וחלק מספריה הוקדשו לאשף, כן. ואפילו הכנסות מהם הלכו, או חלקם הלכו לאשף, אבל לא נראה לי שזה חייב להיות אנטישמי.
0: לא, ממש לא. אנחנו לקראת סיום, דרור, אבל מעניין אותי, בתור מי שמכיר את כל העולם של ריפלי, קודם כל, מה אתה חושב על העיבודים למסך? האם הם עושים חסד עם הדמות של תום? ואם עכשיו מישהו כאן מאזין לנו, והוא, אתה יודע, אולי הוא צפה פעם בסרט, הוא לא יודע, באיזה סדר כדאי לו ללכת בתוך העולם של ריפלי, סדרה, ספר, מה לעשות?
1: תראה, אני אגיד, אז כמוך, אני ראיתי קודם את הסרט, הסרט של אנטוני מינגל, אני מלא שהרבה מאוד אנשים כזה בני 30, 40, 50, ראו קודם את הסרט לפני שהם קראו את הספר, בטח בישראל.
0: כן.
1: אני חושב שזה סרט טוב. ואני חושב שהוא עשה, הוא, כמו שאמרת, הוא פרשנות מסוימת של הרומן הזה, בין השאר אחד הדברים שהוא עשה, זה שדיקי ומרג' נורא זוהרים בסרט הזה. הרי זה, זה ג'וד לו וגווינת פלטרו, הכי יפים בעולם, שניהם. ותכלס, זה בעצם, זה קצת הפך את הצופה וגם את תום ריפלי למין כזה עם תשוקה ביסקסואלית, כי האמת אתה רוצה לשכב גם עם מרג' וגם עם דיקי. ובמובן הזה הוא נורא, אני חושב שהוא נורא שם את הדגש על הרצון של תום להיות איתם, להפוך להיות כמוהם, משהו כזה. אני מאוד אהבתי את הסרט. הסדרה, אני צריך להגיד ככה, ראיתי את הפרק הראשון, ראיתי את הפרק הראשון גם מתוך איזו עמדת מעורבות, כי שוב, כאמור, המול, שהוא המפיק של הסדרה, או אחד ממפיקי הסדרה, גם סיפר לי את הסיפור, שהוא סיפור מדהים על ההפקה שלה, אני אגיד לך בשתי מילים, כאילו בעצם כבר כמעט 30 שנה, כולם רוצים לעשות את ריפלי, בתור סדרה. אין אדם שלא ידפק על דלתו וביקש לעשות את ריפלי, והוא סירב תמיד, והוא אמר, יש רק אדם אחד שאני רוצה שיעשה את ריפלי, וזה סטיבן זייליאן, שכתב את רשימת שינדלר, וכתב אינספור סרטים ענקיים, זוכה האוסקר פעמיים, והוא פנה, כי הוא ידע שהוא אוהב את פטרישה הייסמית ואת הרומן, והוא פנה אליו כמה פעמים לאורך השנים, וסטיבן זייליאן תמיד אמר לו, אין לי זמן, אני עסוק, אני בפרויקט. עד שלפני, לא זוכר כמה שנים, הוא קיבל טלפון פתאום המול מסטיבן זייליאן, שאמר לו, תגיד, אתה עדיין רוצה שאני אכתוב את זה? והוא אמר לו, כמובן, אז הוא אומר לו, אוקיי, כתבתי, 6 פרקים, מתוך השמונה, כלומר, בעצם הכל כתוב, כתבתי on spec, בוא נעשה. אז רציתי לראות, צפיתי בפרק הראשון והיה לי קשה.
0: כן.
1: היה לי קשה כי אנדרו סקוט, לא הבנתי איך הוא יכול להיות ריפלי, היה בו משהו גם קצת מבוגר, דיברו על זה, וגם קצת כאילו אפור, עייף, עייף.
0: גם הסדרה מאוד פורמליסטית, זה גם אגב בחירה שאני נגיד באופן אישי לא מאוד התחברתי אליה, כלומר.
1: גם, תשמע, פשוט לא אהבתי את מרץ' ואת דיקי. לא הבנתי איך מישהו יכול לרצות להיות דיקי, או להימשך לדיקי. בדיוק הייתה לי שיחה לפני איזה יומיים, שלושה, עם מישהו על הסדרה, ושנינו לא הצלחנו להיזכר איך קוראים לשחקן. ואני חושב שזה לא מקרי, כי מי זה הדיקי הזה?
0: זה אליוט סאמר?
1: אין לי מושג. אני לא יודע איך קוראים לו. גם עכשיו, כאילו... אבל... ומצד שני...
0: זה, רגע, רק למען הסדר הטוב, נגיד שזה ג'וני פלין.
1: אתה רואה?
0: כן.
1: לדעתי הוא לא ישחק בכלום בעתיד, כאילו, אבל... עכשיו, כשהרומן יצא בעברית, וקראתי אותו בעברית, אז התחשק לי לחזור לסדרה, וראיתי את הסדרה, ואני יותר נהניתי, ואני מעריך דברים שהוא עשה בה. הוא עשה סדרה מאוד חמורה. כלומר, כן. הוא לקח את היסודות הקשים שיש ברומן הזה, והוא עבד איתם עם ריפלי האכזרי, עם ריפלי המשתוקק הנואש, הוא עושה דברים יפים, אבל אני ממליץ להתחיל עם הספר.
0: כן.
1: עכשיו כשזה אפשרי...
0: לגמרי.
1: זה פעם לא היה אפשרי, אבל עכשיו כשזה קיים בעברית, תתחילו עם הספר, ואז תעברו לקולנוע ולטלוויזיה.
0: דרור משעני, סופר ומורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה, אלעד.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין. בשבוע הבא הפרק שלנו יעלה בשישי בבוקר, ולא בחמישי כמו בדרך כלל, אז אנא הערכו בהתאם. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם כבר בספוטיפיי, אנחנו נשמח גם לדירוג שלכם, של 5 כוכבים, גם באפל, בפודקאסטים, אנחנו נשמח לדירוג של 5 כוכבים. בכל מקום שבו אפשר לדרג 5 כוכבים, אנחנו נשמח שתעשו את זה. אם אתם לא בטוחים איך עושים את זה, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לאורחת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: עכשיו, מסביב לעולם ב-88 עם משה מורד. 88. כאן 88.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. מסע עם המוזיקה למקומות שונים בעולם. היום אני לוקח אתכם לארגנטינה. כן, השבוע נציין, במהלך השבוע ביום חמישי נדמה לי, הקרוב, יום ההולדת ה-91 למרסדס סוסה. מרסדס סוסה הענקית, הקול של דרום אמריקה. אז לכבוד זה החלטתי לקחת אתכם היום להופעה שלה. עכשיו, היא הופיעה הרבה מאוד ברחבי העולם, בעיקר אחרי שכמובן יצאה לגלות, ואחרי זה, וגם בשנותיה האחרונות, כולל בארץ, הופיעה הרבה מאוד פעמים. אבל אני רוצה להקדיש את התוכנית למופע יוצא דופן שהיה בבואנוס איירס, בארגנטינה, במולדתה, בבית. והוא התקיים לפני למעלה מ-30 שנה, ב-95, 12 שנה אחרי שחזרה לארגנטינה והגלות. נשמיע לכם קטעים מהמופע הזה, וככה נשתדל לא להפריע יותר מדי. בין לבין אספר כמה מהסיפורים החשובים על מרסדס סוסה, שירה, מחאה, פוליטיקה ועוד. אני משה מורד, האזנה נעימה.

כמה יפה, כולה מיוחד של מרסדס סוסה בהופעה בפני בני עמה בכוונה. רציתי לשמוע לכם קטעים מתוך הופעה שלה בארגנטינה ב-1995, קצת יותר מ-10 שנים אחרי שחזרה מהגלות, אחרי סיום משטר הדיקטטורה הצבאית. והיא כאן מתופפת בעצמה על התוף, ישובה בקהל, שרה את שירו של הטווה.

0: שיר אהבה לארצי, כך הציגה מרסדס סוסה את השיר הזה. קולה הנפלא, קול הקונטרלט העמוק הזה. הכינויים שלה. הקול של דרום אמריקה, הקול של חסרי הקול. הסגנון הנואבה הקנסיון, שהייתה אחת מחלוצות הסגנון הזה בשנות ה-60 וה-70 בדרום אמריקה.
1: Latino que van saben toda la letra. No pueden entrar ellos, pero cantan la canción.

פקרו, ומכך הצטרף הבנדוניון הארגנטינאי לשיר, גם בסאונד וגם היא שרה עליו, בעצם שרה על הבנדוניון. קצת פחות מוכר מהשירה של מרסדס סוסה, יש לנו כאן קטעים נדירים בעצם, אפשר לומר, מתוך הופעה שלה לפני 30 ויותר שנה בבואנוס איירס. מרסדס סוסה שרה בבית לבני עמה. והנה עוד קצת עם הבנדוניון.

Ay, Dios mío. El otro país, Teresa Parodi.

שירה של טרסה פרודי, שותפה לדרך של מרסדס סוסה, יוצרת למה נואבה טרובה, וגם במחאה, מחאה נגד הדיקטטורה בארגנטינה. הנה עוד אחת, ויולטה פארה. מרסדס סוסה שרה את השירים של ויולטה פארה, טרסה פרודי, והנה השירה.

0: כן, אחרי השיר המרגש הזה, אנחנו עושים הפסקה קצרה במופע הזה, לפני שתחזור למופע המרגש מ-95, בבואנוס איירס, מרסדס סוסה, לספר לכם על תקופת הגלות של מרסדס, בעצם את מה שהוביל הגלות. אז בשנת 78, שנתיים אחרי ההשתלטות הכת הצבאית בארגנטינה, הדיקטטורה הצבאית, מרסדס הופיע במועדון קטן, אולם קטן של סטודנטים באוניברסיטת לפלטה, 60 קילומטר בערך מהבירה, בואנוס איירס. ואז התחילה לשיר את אחד השירים, כשהאדמה תהיה שלי, שיש לו כמובן משמעות פטריוטית ומחאתית נגד שלטון הדיקטטורה. ולאולם פרצו שוטרים, עצרו אותה יחד עם עוד איזה 350 סטודנטים, וזה סימן את תחילת הגלות הכפויה מארצה. היא עברה לגור, גלתה מארצה, כמו שהיא סיפרה פעם בריאיון, אף אחד לא עז להתנקש בי, כי כפי שאימו עליי כל כך הרבה פעמים בשנים השחורות האלה, אולי כדי לא להפוך אותי לקדושה המעונה, הם העדיפו להשתמש בנשק ההשתקה. אז הם השתיקו אותה, אסרו על השמעת השירים שלה, ואפילו בשירי אהבה, ושמענו, יש הרבה מאוד שירי אהבה ושירי עם ארגנטינאים במוזיקה של מרסדס סוסה, אבל הם הצליחו למצוא שם גורמים חתרניים ומציסים. אז כן, ברדיו, בטלוויזיה בארגנטינה, שבראשם עמדו אנשי צבא, הפסיקו להשמיע אותה, הפסיקו להזמין אותה להופעות, ואחרי כמה שנים כאלה, שם במולדתה, באיומי רצח כאמור, החליטה לעזוב. עברה לפריז, אחר כך למדריד. במשך הגלות היא התחילה להופיע בפני דוברי הספרדית ברחבי העולם. ב-83 נפל המשטר הצבאי בארגנטינה, ומרסדס סוסה חזרה מהגלות, וחזרה להופיע בארצה. כאן אנחנו שומעים מופע שהתקיים בערך כ-10 שנים אחר כך בבואנוס איירס. מופע שמשלב גם את שירת העם ואת הנואבה קנסיון, וכמו ששמענו, שילוב של כלי נגינה שונים, כמו התופים המסורתיים של שירי העם הארגנטינאים, בומבו לגוארו, שהיא נגנה עליהם בתחילת המופע, ואחר כך הבנדוניאון. ועכשיו הגיע הזמן להמשיך ולשמוע קטעים מתוך המופע המרגש מאוד הזה.
1: La masa, Silvio.
2: Si no creyera en la locura,

מרסדס סוסה. כן, כאן מרסדס סוסה חובשת כובע של בני האנדים ושרה מוזיקה, מוזיקה אנדית. היינו היום בתוכנית מיוחדת של קטעים מתוך מופע של מרסדס סוסה בבואנוס איירס בארגנטינה בשנת 1995. וזה לציון יום ההולדת המתקרב. עד כאן שעה עם מרסדס סוסה, תמיד תענוג להשמיע אותה, לשמוע אותה ולהשמיע אותה. מקווה שנהנתם, אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

melancolía, Silvio Rodríguez. Walter Ríos.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
2: היום בגבוהה גבוהה נחגוג יום הולדת 250 לארצות הברית בשיחה פילוסופית על הכרזת העצמאות האמריקאית. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. ב-4 ביולי 1776, ארצות הברית מכריזה על עצמאות. האבות המייסדים ובראשם תומאס ג'פריסון מכריזים כי כל בני האדם נבראו שווים ובעלי זכויות, וכי תפקידו של הממשל הוא להבטיח את הזכויות האלה. ממשל שלא יעשה זאת, יוחלף. מאז ועד היום ארצות הברית, ואולי המערב כולו, נמצאים במרדף אחרי אותו שוויון. היום בגבוהה גבוהה נחזור ללשון המהפכנית של הכרזת העצמאות האמריקאית, נברר את ההצדקות הפילוסופיות שלה ואת הפער בינה לבין המציאות. לפני 250 שנה וגם היום. אנחנו ביום שידורים מיוחד של כאן תרבות לציון 250 שנות עצמאות לארצות הברית. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא פרופסור עמרי בהם, חוקר ומרצה לפילוסופיה, ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק. שלום עמרי.
4: שלום.
2: מי זה האדם הזה שהכרזת העצמאות האמריקאית אומרת שהוא שווה לכל בני האדם האחרים והוא בעל זכויות?
4: שאלה טובה, מכיוון שאנחנו כבר הולכים לאיבוד בתרגום, כמו שאומרים. כשאנחנו מדברים בעברית על כל בני האדם נולדו שווים, אנחנו כבר מתרגמים בעצם את All men are created equal. כן, הכרזת העצמאות אומרת We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. בעברית אנחנו כבר תרגמנו ופירשנו כל בני האדם. זה מעבר שיש בו כבר פרשנות. השאלה היא, האם כשאנחנו אומרים all men are created equal, אנחנו בעצם מתכוונים לגברים, גברים לבנים, או לחילופין לכל בני האדם באמת, כמו שאנחנו כרגע מפרשים בעברית. זו שאלה שאפשר להתווכח עליה. אפשר להתווכח למה הייתה הכוונה כשכתבו את המגילה. כן. אפשר להתווכח האם זה משנה רק מה הייתה הכוונה, או שאולי העובדה שגם כדי לתפוס את מושג האדם ולהגיד כל בני אדם אנחנו אומרים מן, זה כבר בעצם חושף איזושהי אמת מאחורי האמת הברורה והמובחנת הזו על שוויון האדם. וזה שלא כולם שווים, מכיוון שאנחנו משתמשים בגברים כדי לדבר על בני אדם, וזה כבר מראה שיש כאלה שיש להם אולי פריבילגיה מסוימת.
2: אנחנו גם מדברים על תקופה ששוויון הוא לא מה שמאפיין אותה.
4: זו תקופה ששוויון לא מאפיין אותה. גם את התקופה שלנו שוויון לא מאפיין בדרכים שונות.
2: כן, כן.
4: אבל השאלה מה הייתה הכוונה, מכיוון שזה אולי אחת מהעובדות המעניינות על המגילה, היא קובעת אמת שהיא כמובן מבחינה אמפירית לא האמת. מי שכתב את מגילת העצמאות האמריקאית ידע טוב שלא כל בני האדם שווים מסביבנו. אם אנחנו מסתכלים מסביב, אפילו לפני שמתחילים לדבר על מושג העבדות, או על ההבדלים בין גברים ונשים וכן הלאה, בוודאי שהם ידעו שלא כולם שווים באיזשהו מובן פשוט. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על האמת האמפירית מסביבנו, אז האמיתות המובחנות שעליהן הם מדברים, האמיתות בעברית אומרים המובנות מאליהן,
2: כן.
4: זה מובן מאליו שהן לא נכונות. מה שמעניין במגילה שהוא קובע כאמת ברורה או מובחנת או מובנת מאליה, משהו שהוא מבחינה אמפירית מובן מאליו שהוא לא נכון. ואז נשאלת השאלה, האם בעצם האמיתות המובנות מאליהן האלה הן באופן מובן מאליו שקריות, או לחילופין שהאמת שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא אמת מסוג אחר. היא אמת שהיא נורמטיבית.
2: היא לשאוף אליה.
4: של איך ראוי שכולם.
2: כן, כן.
4: ושהאמיתות האלה מתארות איזושהי אמת של איך שראוי שכולם יהיו, אבל גם אז צריך לשים לב שזה כבר מיד מכניס אותנו אז לשיחה פילוסופית. אם זה נכון שזאת לא המציאות בפועל, אבל שכך ראוי שיהיה, מה מתקף את האמירה הזו שכך ראוי? אלא יש תשובה לשאלה הזו, התשובה היא תשובה שלא ברור שאנחנו יודעים לקבל אותה היום. קרי, קיבלנו את הזכויות האלה מהבורא שלנו. שאלה טובה שאפשר לשאול, אם אנחנו לא עומדים מאחורי התשובה שכולנו נולדנו שווים כי בורא שלנו נתן לנו את השוויון, בעצם מה כן מתקף את האמירה הזו? מה יכול לתקף אותה? ואם שום דבר לא יכול לתקף אותה, אז למה בעצם אנחנו מקבלים אותה? אם בכלל, אולי אנחנו לא מקבלים אותה.
2: אתה רוצה לקרוא שנייה את השורה הזו מתוך ההכרזה?
4: זה המשפט השני מההקדמה כן. מגילת העצמאות. לי, אנו מחזיקים באמיתות הללו כמובנות מאליהן שכל בני אדם נולדו שווים, שהם קיבלו מבוראם את הזכות שאין ליטול מהם לחיים, חירות וחתירה אחר האושר. קיבלנו את הזכויות האלה והן זכויות שהן inalienable, כלומר זכויות שאי אפשר לקחת מאיתנו. יש לנו אותן באשר אנו בני אדם, בשאיפה שלא באשר אנו גברים.
2: אז מה מצדיק?
4: אז התחלתי ללמד פילוסופיה, הייתי מקריא את המשפט הזה באנגלית, בארצות הברית, הייתי מקריא את המשפט הזה בערך לפני 17 שנה לסטודנטים שלי, ושאלתי תמיד, מי תומך במשפט הזה? כמה מכם עומדים מאחוריו? מיד כולם הרימו את היד באופן כמעט אוטומטי, וזו הייתה הקדמה טובה לשיעור פילוסופיה, כי אז היה אפשר לשאול, אוקיי, אם אתם מאמינים באמיתות המובחנות האלה, באמיתות המובנות מאליהן האלה, אז אחד, למה? ושתיים, מה הופך אותן למובנות מאליהן? זה לא פשוט לעשות את זה, ואנחנו, אני מניח, יכולים לדבר על זה עוד רגע יותר, אבל אחת מהעובדות המעניינות, כשאני נכנס לסמינרים שלי היום, ואני שואל את הסטודנטים בדיוק את אותה השאלה, אף אחד לא מרים את היד. ואף אחד לא מרים את היד, כי אף אחד לא מוכן לעמוד מאחורי האמיתות הללו, מכיוון ש... אין לכאורה, או שלא, אמיתות שמבטאות את האוניברסליזם הלבן, הקולוניאליסטי האירופאי הנאור, שמספק רק מסיכה לדיכוי, שיבוד, קולוניאליזם וכן הלאה.
2: כלומר האדם זה... לפי, אולי אפשר לחשוב על זה, שהאדם לפי הביקורת הזו, הוא אדם גבר לבן, ולכן אנחנו לא עומדים מאחורי הדבר הזה, כי האדם הוא יותר מזה.
4: תראי, אם זה היה נכון, אז היה אפשר להגיד, אנחנו לא מקבלים את הפרשנות של המגילה, שהמן של המגילה זה גבר, ואומרים שזה כל בני אדם, ואז חותמים עליה.
2: כן.
4: אפשר להרים את היד. זה לא מה שאנחנו רואים לדעתי בעצם. מה שאנחנו רואים זה שיש יציאה נגד הרעיון האוניברסליסטי עצמו. כלומר, הרעיון שגם אם היינו מדברים שם, נגיד, על ההומניזם, היינו אומרים, זה לא מן, זה בני האדם. גם הטענה שכל בני האדם נולדו שווים, היא שמה את האדם במרכז, וחלק, אני לא שייך לקבוצות האלה, אבל חלק מהחושבים מסביבנו, שהאוניברסליזם עצמו, זה לא רק הרדוקציה למושג של מושג האדם למושג הגבר, אלא שהאוניברסליזם עצמו, גם ששם את מושג האדם במרכז, הופך מהר מאוד להיות ההפך של רעיון יפה שצריך להגן עליו, אלא בדיוק לסיבה שבגללה המחשבה, נאמר, האירופית היא קולוניאליסטית. זו טענה שהיא הגיונית, אם מבינים שמהר מאוד עוברים מלשים את האדם במרכז, ואת האדם, מה שנקרא, the measure of all things, כאדון והבעלים של הטבע. שם את האדם במרכז, זה נשמע יפה אולי לרגע, אבל מהר מאוד אתה מבין שהאדם עכשיו הוא מתייחס לכל מה שמסביבו כחשוב ממנו וכמשהו שאפשר בעצם להשתמש בו. והחל מהרגע שאנחנו מבינים את היחס הזה בין מושג האדם ליחס הבעלות והאדנות כלפי הטבע, אז אתה כבר רואה את ההבדל או את הכיוון שבו המחשבה הזו הופך להיות מחשבה שהיא גורמת למשל להרס הטבע, לקולוניאליזם, מכיוון שאנחנו מתייחסים ליבשות, כחלק מהטבע שאנחנו צריכים בעצם לכבוש ולהשתמש בהם. אנחנו מתייחסים לילידים כחלק מהטבע, ואז יכולים גם בעצם לעשות להם שיעבוד ולהפוך אותם לעבדים, כי אנחנו עכשיו כאדם משתמשים במשאבים של הטבע שניתנו לנו לכאורה.
2: כן.
4: זה לא רק השאלה של מה התכוונו כשאמרו מן, אלא גם בפרשנויות היותר יפות של בני האדם נולדו שווים, צריכים לראות את הסכנה שיש בעיקרון הזה. ושוב, יש גם שאלה בסיסית יותר, אם נגיד אנחנו רוצים לעמוד מאחורי העקרונות האלה, מה מבסס אותם? האם אנחנו בכלל יכולים לעמוד מאחורי הרעיון שיש לנו זכויות שניתנו מאיפשהו? מאיפה?
2: אם אני מסכמת, אתה אומר שהרבה מהרעיונות המאוד מודרניים האלה שמופיעים בהכרזה, רוח התקופה היא רוח פוסט-קולוניאלית, פוסט-מודרנית.
4: זו כן. רוח התקופה, אבל זה... אבל... אני גם לא רוצה להגחיך את הביקורת הפוסט-קולוניאלית על הנאורות, אני חושב שהיא חשובה, ואנחנו צריכים להתמודד איתה, אבל זה, העניין הוא אולי בדיוק שזה רוח התקופה, זה בדיוק נכון, וזה מראה שזה רחב הרבה יותר, יכול להיות שלא שמנו לב, זה רחב הרבה יותר מרק רוח התקופה היום, עכשיו, בטרנדים האחרונים. זו באמת רוח התקופה. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים למשל יותר לעומק על הרעיון הליברלי,
2: כן.
4: באמריקה, אנחנו נגלה מהר מאוד שגם הוא בעצם פנה עורף לעקרונות ההומניסטיים המהפכניים של מגילת העצמאות. הליברליזם המודרני לא לוקח יותר את מושג האמת והצדק כמושגים שאפשר להגן עליהם כרעיונות פוליטיים. ג'ון רולס, פילוסוף, ללא ספק אבי הליברליזם האמריקאי המודרני, 120 שנות ה-70, 80,
2: כן, כן.
4: 90 עוד כותב על הרעיון הליברלי האמריקאי, והוא אומר בעצם שמושג האמת והצדק כרעיונות הם בלתי תלויים ומטאפיזיים, לא יכולים לבסס את המחשבה הפוליטית בדמוקרטיה מודרנית. עכשיו, אולי צריך לפרק קצת את המשפט הזה ולהבין למה. אנחנו חושבים הרבה פעמים על הליברליזם המודרני שהוא עשה הפרטה לדת. לתומס ג'פרסון יש אמירה מפורסמת כזו, זה לא מפריע לי אם השכן שלי מאמין ב-20 אלים, או לא מאמין באף אל, זה לא כואב לי, זה לא שובר לי את הרגל, אין עם זה בעיה. כל אחד יכול להאמין באיזה דת שהוא רוצה, וזה רעיון ליברלי יפה. מגילת העצמאות האמריקאית בעצם מקבלת את זה, מכיוון שהיא שמה את הדת בצד. אבל מה שאנחנו מגלים היום, זה שהליברליזם המודרני בעצם הפריט לא רק את הדת, אלא את מושג האמת והצדק. מה שאנשים מאמינים בו שהוא הצדק המוחלט, מותר להם להאמין בזה כל עוד זה הדעה הפרטית שלהם. המדינה והציבור לא יוצאים למרחב הציבורי עם אמת או צדק מוחלטים שצריכים את החוק להכפיף אליהם. זה הרעיון שמישהו כמו ג'ון רולס למשל עומד מאחוריו, כשהוא אומר שמושג של אמת וצדק כרעיונות מטאפיזיים לא יכולים לבסס את הדמוקרטיה המודרנית. זה בעצם יציאה נגד מגילת העצמאות, לא בשונה מאוד מהסטודנטים שלי נאמר. האמונה שיכולות להיות אמיתות ברורות ומובחנות שאנחנו נקבל על עצמנו, בעצם אין לה מקום בחשיבה מודרנית כשאנחנו מתחילים לברר את זה. אני חושב שראוי שיהיה לה, אני חושב שאפשר אולי להגן על זה עם הוגה כמו כאן, אבל רוח התקופה לא רק בטרנדים האחרונים מהאוניברסיטאות, בעשר שנים האחרונות, רוח התקופה בעצם פנה עורף לאפשרות הזאת.
2: לאפשרות של צדק מוחלט, אתה מתכוון, של, כן, של מוסר מוחלט באיזשהו מקום.
4: שתהיה אמת או צדק שהיא בעצם קודמת לחוק שמוסכם על הקונצנזוס האנושי. אנחנו חושבים שהקונצנזוס הוא מבסס את הלגיטימיות בחברה דמוקרטית, ושמישהו יבוא ויגיד, לא, לי יש אמת, שאני יודע אותה גם באופן, האמת הזו היא מובנת מאליה, וזה לא משנה אם עכשיו כולכם כאן תחליטו ביחד, או כולנו נחליט ביחד. זה עדיין לא יהיה צודק, כי זה סותר את האמת, והאמת היא מובנת מאליה. זו טענה שחברה ליברלית לא כל כך יודעת להתמודד איתה, וגם המחשבה הליברלית לא באמת יודעת להתמודד איתה, ולכן פנו עורף למגילת העצמאות. מגילת העצמאות האמריקאית אין תוקף חוקי בארצות הברית. לחוקה יש.
2: כן.
4: אבל המאבק בין האוטוריטות של החוקה האמריקאית, שקובעת את החוק ומתחילה לא במושג האדם, אלא באנחנו העם האמריקאי, לא ב... כל בני האדם נולדו שווים. לחוקה יש תוקף משפטי.
2: טוב, זה גם רגע היסטורי אחר. זה רגע, הרגע ההיסטורי שבו הכרזת העצמאות נאמרת, נדרש איזשהו צידוק אוניברסלי להתנתק מהאימפריה הבריטית.
4: אנחנו צריכים אמת שעומדת מעל הריבונות של המלך. מה עכשיו בנוגע לריבונות של העם? האם אנחנו יודעים להגיד שיש גם אמת שהיא גם מעל הריבונות של העם? וכשהמחשבה הליברלית, דמוקרטית, מודרנית נתקלת בזה, פתאום יש לה קצת קשיים.
2: אולי נלך למחשבה של קאנט, שתעזור לנו להגיע לאותו עיקרון אוניברסלי שאולי הוא מעבר לעם. כי בהכרזה זה האל בסוף. גם אם לא...
4: נכון.
2: זה, אבל אנחנו כבר התנתקנו ממנו, אז מה יכול להיות?
4: תראי, קודם כל, אני לא חושב אני לא רוצה שישתמע שאני חושב שיש פתרונות פשוטים, שיש לנו איזו בעיה ועכשיו יבוא עמנואל קאנט ויציל אותנו. זה לא מה שאני רוצה להציע, אני לא חושב שזה המצב. אני חושב שצריך להבין שמעניין לראות את הפילוסופיה של עמנואל קאנט כפילוסופיה שקודם כל מבחינה היסטורית, בעצם נכתבת באותם ימים שבהם מתרחשת המהפכה האמריקאית. המהפכה האמריקאית זה 1776, ביקורת התבונה התאורה של קאנט זה 81, הוא בוודאי עובד על הספר באותם הימים שבהם יש את המהפכה האמריקאית.
2: באירופה, כן.
4: אני לא בהכרח אפילו רוצה לדבר על סיבתיות היסטורית וכישורים היסטוריים, אלא על שוב, על רוח התקופה אולי. אני חושב שכדי להבין את הקישור למחשבה של קאנט, אפשר אולי באמת להתחיל בבעיה. קודם כל, אם אנחנו מדברים על האדם כבעל זכויות שאי אפשר לקחת ממנו, אז מה מבסס את זה? המגילה אומרת, האל

0: הטבע מבסס את הזכויות שלנו, וללכת נגד הטבע זה ללכת נגד הזכויות שלנו, ולכן במובן מסוים זה ללכת נגד הזכויות שלנו כעובדה טבעית, מדעית, אובייקטיבית. בעיה אחת קטנה שבעולם המודרני זה לא מושג הטבע שלנו כבר. לפחות מאז דרווין לא חושבים על בני אדם כיצורים שנוצרו עם איזושהי תכליתיות. האבולוציה לא נתנה לנו זכויות בלתי נתנות לביטול או כבוד האדם. זה לא קיבלנו מהאבולוציה. האבולוציה נתנה לנו צרכים, דחפים, אינסטינקטים, לא זכויות. כלומר, הנטייה ללכת לכיוון הטבע היא בעצם ריקה כמו הנטייה ללכת למושג האל כדי לבסס את הזכויות האלה, וזה יוצר משבר. הכיוון האחר שאפשר ללכת בו הוא לעם, שוב פעם. העם החליט שהוא יקבל את האמיתות האלה, האמיתות האלה מכוננות את העם. אנחנו החלטנו שאנחנו נחיה לאורן של האמיתות האלה. זה מאוד מקובל היום לחשוב במושגים האלה, זה נראה לי מניח את המבוקש, מכיוון שאם האמיתות האלה תלויות בנו ובעצם ברצון שלנו, אז גם אנחנו יכולים לשנות אותן. אז אין בהן שום דבר שבלתי ניתן להפרה. המחשבה הרדיקלית שנובעת מהאמיתות המובנות מאליהן של אבות האומה האמריקאים לא היו קשורות ברצון של העם ולא ברצון של המלך, אלא הן היו אמיתות מובחנות, זה בדיוק כן. העניין. השאלה היא מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה שקאנט מציע באותם ימים בעצם זה ללכת למושג החופש. זו תגלית לא קטנה באותם ימים. אנחנו היום אולי כמעט יכולים לחשוב על זה כמובן מאליו, אבל חופש האדם, אם יש דבר כזה, אגב, שאלה מטאפיזית שנצטרך אז לענות עליה אולי, אבל חופש האדם מאפשר לאדם לקבוע את מטרותיו, ולכן להיות בעצם יצור אחראי.
1: ואתה אומר עכשיו לקבוע את מטרותיו, ואתה, נכון, אני מזכירה, אתה מפריד את זה מרצון.
0: נכון. הרצון, הרבה פעמים, אני מפריד את זה מרצון, יש כאן קצת שאלה של הגדרה, אבל אני חושב שאנחנו מבינים את זה בצורה דומה. את הרצון אפשר להבין הרבה פעמים כמצב שבו אני מקבל אובייקט מבחוץ, ואני חושק בו.
1: כן.
0: והחופש, את החופש אפשר להבין כחופש לצאת אחר אותו אובייקט ולהשיג אותו.
1: בא לי ככה.
0: יש, כן. הנה, אפשר לחשוב על זה דרך אוכל, אפשר לחשוב על זה דרך כסף וכבוד, אפשר לחשוב על זה דרך סקס, אפשר לחשוב על זה בהרבה דרכים.
1: כן.
0: הנה, יש כאן גלידת שוקולד, גלידת טוט, והרצון החופשי שלי הוא לבחור באחת מהן, או אם אנחנו כבר רוצים ללכת לאמריקה של היום, בשתיהן. אבל זה מושג מסוים של החופש, הוא מושג קפיטליסטי בסופו של דבר, וזה בדיוק העניין. הרעיון כאן הוא שזה בדיוק לא חופש, מכיוון שבעצם הרצון שלי נקבע על ידי האובייקט.
1: כן.
0: אנחנו יודעים להבין את זה מצוין, אחת הסיבות שאני כל כך רוצה את הגלידה הזו, יש לה סיבות ביולוגיות שאפשר להסביר אותן בקלות דרך דרווין, ויש לנו סיבות סוציולוגיות היסטוריות שאפשר להסביר, שוב, דרך קפיטליזם וההבנייה של התשוקה שלי ושל הצרכים שלי לסוכר וכן הלאה וכן
1: כן,
0: הלאה.
1: כן, כבר, כן.
0: מושג החופש הזה מהר מאוד מתפרק להפך של חופש לעבדות. והשאלה היא האם לי יש את היכולת לקבוע את המטרה של מה ראוי שאני אעשה, שאני צריך לעשות משהו כי אותו חייבים לעשות, הוא החובה שלי לעשות. אנחנו מגלים בעצם מושג של חופש, שהוא מושג אחר, והוא שם כקודם את מושג החובה, את הדיוטי. אני חופשי מכיוון שאני יצור שמסוגל להיות אחראי, מסוגל לשאול את עצמו, מה עליי לעשות? וזה משהו שבעל חיים לא מסוגל לעשות. אגב, זאת שאלה טובה אם אני מסוגל לעשות את זה, או שלמשל זו רק אילוזיה.
1: אני חופשי מהרצון.
0: אני חופשי מהרצון במובן הנמוך הזה,
1: החייתי, כן.
0: ואני חופשי לקבוע את הרצון שלי ולהגיד, אני צריך לרצות עכשיו ללכת לשחרר את העבדים, אפילו אם זה נגד האינטרסים שלי. אני חופשי להבין שמה שעליי לרצות זה לשחרר את העבדים. בכלל היכולת לשאול את השאלה, מה ראוי שאני ארצה, לא רק מה אני רוצה ואז האם יש לי את הכוח להשיג אותו, אלא מה ראוי שאני ארצה, בכלל היכולת לשאול את השאלה היא של יצור שיכול לקבוע את המטרות של עצמו. הטענה של קאנט היא שהחל מהרגע שאנחנו מבינים את מושג החופש הזה ואת מושג האדם שנובע ממנו, אנחנו מבינים שלהבין את מושג האדם מחייב להבין את האדם לא כיצור בראש ובראשונה ביולוגי. להיות אדם זה לא קטגוריה ביולוגית, אלא זה קטגוריה מוסרית. מושג האדם הוא של יצור שצריך להפוך להיות אדם. זו המטרה שלנו בעצם, אנחנו צריכים להיות בני אדם.
1: וזה קורה כשאני בוחר בחובה המוסרית, אני הופכת לאותו אדם.
0: נכון. את אדם כי את יכולה בכלל להתחבט בשאלה. הטענה היא, היצור שמסוגל לזה,

0: יצור שמכיוון שהוא מסוגל לזה, יש לו לא רק ערך, אלא כבוד. הוא יצור שחייבים להתייחס אליו כאל תכלית בפני עצמה ולא כאמצעי. שוב, אם אנחנו יכולים להגן על מושג החופש הזה, אז בעצם הצלנו את מושג האדם, ועכשיו אנחנו מבינים מה זה אומר לומר שכל בני האדם נולדו שווים, הם קיבלו את הזכויות שלהם לא מהבורא, יש להם את הזכויות האלה כי הם יצורים חופשיים בעלי ערך. לא ערך אלא כבוד, אגב, זה חשוב, כי יש הבדל בין ערך, דברים יכולים לקבל ערך מזה שאני מוכר וקונה אותם, למשל עבדים, חס וחלילה, אבל דברים שיש להם כבוד הם דברים ש...
1: אין להם מחיר.
0: אין להם מחיר, בדיוק. הם הבסיס לכל ערך, הם לא דברים שיש להם מחיר, כי החל מהרגע ששמנו על משהו מחיר, הראינו שאין לו במובן עמוק ערך.
1: עבור מי שמצטרפת או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, אני ויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן פרופסור עמרי בהם, חוקר ומרצה לפילוסופיה, ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק, שמדבר איתנו מניו יורק.
0: קצת התלוננו ביחד, אולי, שגם הסטודנטים שלי מצד אחד, ואז אמרתי, אבל גם החברה הליברלית היום, בעצם פנתה עורף למגילת העצמאות. אנחנו עכשיו מגלים שזה באמת לא קל להגן על, על מה שנאמר במגילת העצמאות.
1: ושזה אפילו לא קל, ושיש בזה משהו אפילו מקומם לפעמים על המילים האלה. כן.
0: בדיוק. כלומר, מקומם, אבל הוא יכול לקומם משתי זוויות. הוא יכול לקומם או בגלל שאנחנו, יש לנו ביקורת על הרעיונות האוניברסליים, או שאנחנו מגלים שכשאנחנו מגינים על הרעיונות האוניברסליים, הם הופכים באמת רדיקליים. כלומר, הם הופכים להיות רעיונות שהם באמת אולי רדיקליים באופן בעייתי. דרך אחת להבין את המשמעות של המגילה באופן קונקרטי, זה באמת לחשוב על, על העבדות. מצד אחד, כשהמגילה הוכרזה, כמובן שתומאס ג'פרסון, שכתב את רוב המגילה, היו לו עבדים, החזיק בעבדים, אנחנו יודעים שיש שם בעיה. בארצות הברית העבדות הייתה חוקית. נשאלת למשל השאלה, האם מתוקף מה שנאמר במגילת העצמאות האמריקאי, יש את הזכות לקחת את החוק לידיים כדי בעצם לבטל את הממשלה שיוצאת נגד הרעיון, שכל בני אדם נולדו שווים, שהם קיבלו זכויות מהבורא שלהם, שאי אפשר ליטול מהם, ושבשם האמיתות האלה, שעומדות עכשיו לא מעל הריבונות של המלך האנגלי, אלא מעל הריבונות של העם האמריקאי,
1: כן.
0: אנחנו ניקח את החוק לידיים כדי לבטל את העבדות. ג'ון בראון, 1859, שנתיים לפני מלחמת העצמאות האמריקאית, עושה בדיוק את זה, למשל. הוא בין היתר פושט על הארסנל בהרפרס פרי, כדי לקחת את הנשקים מהמחסן הנשק הזה, ולפזר אותו לעבדים ברחבי הדרום, כדי להתחיל בעצם מלחמת שחרור של עבדים. הוא נתפס, נשפט, מי שאגב תומך בהוצאה להורג שלו זה לינקולן בעצמו. לינקולן היה באותם ימים לא נשיא, היה כבר מועמד לנשיאות, או פוליטיקאי עם שאיפה לנשיאות, ידוע כנגד לעבדות, אבל אומר בצורה מאוד ברורה, אנחנו מתנגדים לעבדות כמו ג'ון בראון, אבל אסור לקחת את החוק לידיים. צריך לתלות את ג'ון בראון. ג'ון בראון נתלה בשם בגידה בארצות הברית, אבל זה מאוד מעניין לראות את זה, הטענה שלו הייתה, מה פתאום בגידה? אני הולך כאן בשם מגילת העצמאות.
1: כן.
0: אנחנו מבינים את
1: אם השלטון לא שומר על זכויות האדם,
0: אם הוא משתמש בחוק כדי להשפיל את כבוד האדם,
1: אז זכותנו להתנגד?
0: חובתנו. וזה מראה את הרדיקליות של האוניברסליזם הזה, נכון? כלומר, הרעיון הזה, אני חושב שהרבה פעמים מהפכנים, באמת כשמדברים על הזכות למהפכה, הם לא מבינים באמת עד כמה האוניברסליזם יכול להיות רדיקלי, כי הוא אפילו לא מדבר על הזכות למהפכה, אלא על החובה. לכן זה גם מושג בעייתי, אין שום ספק.
1: אבל אפשר לחשוב, הדוגמה הזו היא מאוד מאוד אקטואלית. כל התקוממות, גם פעולות טרור, אפשר לחשוב עליהם ככה, דרך ג'ון בראון, הפרה חמורה של האוניברסליזם הזה, וחובתנו להילחם בדבר הזה. אנחנו מאוד כאובים פה.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד מאוד ברור, אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון שחובתנו להילחם בשימוש של החוק. אני מבין את האלוזיות להקשר הישראלי.
1: כן.
0: אפשר לומר אותן ברור. ואת האלוזיות המדיגות, ואני אענה על זה גם ברור, שלא יש ספק, חס וחלילה. לנגיד 7 באוקטובר, או לטרור
1: כן,
0: מקולס.
1: כן.
0: זה אני אגב חושב עם קאנט. גם חוקים לא צודקים, אפילו מאוד לא צודקים, אני חושב שיש לנו חובה מוסרית בעצם לקבל אותם. מכיוון ששלטון חוק במובן בסיסי, זה דבר שהוא הכרחי, גם אם הוא לא צודק, הוא הכרחי כדי לשמור על כבוד האדם. איפה שאין שלטון חוק, אין כבוד אדם. אי אפשר בכלל לדבר על זה.
1: כן.
0: השאלה איפה עובר הקו שבו אתה אומר, אין כבר שלטון חוק, יש שימוש בחוק להשפלה שיטתית של כבוד האדם, וזה כבר לא שלטון חוק, ואז נשאלת השאלה מתי מתחילה הזכות והחובה בעצם להתנגד. אני חושב שהציבור הפלסטיני, בוודאי בוודאי שנתונה לו הזכות והחובה הזו, וגם הישראלי נתונה לו הזכות והחובה הזו. עכשיו, התנגדויות, יש להן צורות שונות. גם התנגדות אלימה היא התנגדות שיכולה להיות לגיטימית, אבל כאן חשוב להגיד מאוד ברור, לא יכולה לנבוע מהפריימוורק שאנחנו מדברים עליו, לא יכולה לנבוע זכות לטרור. זכות לטרור אף פעם לא תהיה בהקשר הזה, מכיוון שכל טרור שוב פעם משתמש בבני אדם כאמצעים ולא כתכליות.
1: שזה חזרה לקאנט. כן.
0: זה חזרה לכאן. כלומר, מכיוון הזכות והחובה להתנגד למשטר, כמו גם במגילת העצמאות, שמשתמש בחוק כדי להשפיל את כבוד האדם, הזכות הזו נתונה מתוקף חשיבותו של כבוד האדם. השימוש בטרור הוא שוב פעם משתמש בבני אדם בצורה אלימה למטרות. אם אני אלך ומתקיף עם אוכלוסייה אזרחית כדי לעשות טרור,
1: כן.
0: אני בעצם משתמש בבני אדם למטרות פוליטיות. זה הדבר הכי רע שאפשר לעשות, ובטח ובטח לא מודל לשינוי. זה גם, אנחנו בעצם נוגעים כאן באחד מהמקומות שבהם גם יש את בעצם את הפיצוץ, או את המפגש הלא נעים בין מחשבה אוניברסלית, לשוב פעם מחשבה פוסט-קולוניאלית. בין היתר, על זה חוסר ההסכמה, שאנחנו רואים היום ש... צריך לומר, הרבה מהקולגות שלי תמכו בשבעה באוקטובר בחמאס, דבר שאני חושב שהוא לא רק לא ראוי, הוא בזוי. על זה הוויכוח. האם אנחנו יכולים לעשות שחרור ומאבק לשחרור, ולהתעקש על זה שיש את הזכות ואת החובה למאבק הזה, שהוא אפילו יכול להיות מאבק צבאי, אבל שאין אף פעם לא יכולה להיות דבר כזה, זכות לטרור, וששחרור אמיתי אף פעם לא יכול להגיע משם. זו דוגמה טובה לאחד מההבדלים הגדולים בין ביסוס של זכויות באופן, אבל ראינו, רדיקלי מתוך האוניברסליזם, לעומת ניסיון לבסס זכויות וחובות ומאבקים לשחרור, לא מתוך האוניברסליזם, אלא בעצם, לצערי, מתוך עמדות של כוח, שבעצם השאלה תהיה, אוקיי, אז השאלה תהיה, למי יש את הכוח?
1: ערכים של הכרזת העצמאות האמריקאית, שכל בני האדם נולדו שווים ובעלי זכויות, אמרנו, איך מצדיקים דבר כזה, כן? כי אם האל לא מצדיק אותו, והטבע לא מצדיק אותו, מאיפה, זה מאוד יפה, אבל איך מצדיקים? ואתה נתת לנו טיעון. אז בוא נחזור אליו, בוא ניקח את הדברים שאמרת של קאנט, ביר עוד פעם נקרקע אותם לכדי ההכרזה.
0: קודם כל, החל מהרגע שאנחנו צריכים להבין את המשמעות ואת של הטענות. עכשיו אנחנו נאמר, יודעים לעמוד מאחורי הטענה, כל בני אדם נולדו שווים, ויש להם זכויות שאי אפשר לקחת מהם, שזכויות שאפילו עומדות מעל הריבונות של השלטון. אחרי מרגע שלקחנו את הטענות האלה, ועכשיו אנחנו לא מתייחסים אליהם כאל מיתוס, כאל שקרים לבנים יפים כאלה שאנחנו מספרים, כל עוד נוח לנו וכשלא נוח לנו אנחנו אומרים טוב, אבל זה הרי שטויות.
1: כן.
0: אם אנחנו באמת מתייחסים לזה ברצינות, שאלה באמת מה השלב הבא. קודם כל מעניין, אני נתתי לי כדוגמה את ג'ון בראון, שהיה באמת רדיקלי ויצור בעייתי, אבל מאוד גם מרגש. ג'ון בראון, אני סיפרתי לך שלינקולן, כשהוא הוצא להורג, תמך בזה. שנתיים אחר כך, לינקולן הוא נשיא ארצות הברית, ויש מלחמת אזרחים, ולינקולן בעצם לאט לאט מאמץ יותר ויותר את הרעיונות של האבולישניסט מובמנט, של התנועה לביטול העבדות, שמתנגדת לחוקה האמריקאית, כלומר, מתנגדת לחוק האמריקאי בשם מגילת העצמאות. צריך להבין, זו לדעתי התשובה לשאלה שלך, או השלב הראשון בתשובה לשאלה שלך, שיש כאן בעצם תחרות בין הריבונות או האוטוריטה של מגילת העצמאות, של אמיתות מטאפיזיות,
1: כן.
0: שלא קשורות בחוק, לבין החוק. אז כדי להבין איך אנחנו בעצם חושבים על מגילת העצמאות ועל המשמעות הפוליטית המיידית שלה, האם אנחנו מבינים את המתח הזה בין אמיתות שאנחנו באמת נעמוד מאחוריהן ושהן יכולות להיות אפילו מעבר לחוק. מלחמת האזרחים האמריקאית, וגם זה מורכב, יש על זה ויכוחים, אבל נאמר בגדול, נלחמו אותה כדי גם לשחרר את העבדים בשם מגילת העצמאות, ובסופו של דבר, לכל הפחות בנאום גטיסבורג, 1863,
1: כן.
0: בסופו של דבר לינקולן נותן את נאום גטיסבורג המפורסם, ובעצם אומר שעכשיו אנחנו נתחיל מחדש, אנחנו נעשה ריסט, אנחנו נתחיל מחדש, a new birth in freedom, לידה מחדש בחופש, כשהלידה מחדש תהיה בשם מגילת העצמאות. והעקרונות עכשיו הם שוב פעם העקרונות של מגילת העצמאות, שלאורם יהיו השינויים לחוקה האמריקאית, שגם יקבעו למשל את שחרור העבדים, ויהפכו את העבדים המשוחררים לאזרחים, וכן הלאה וכן הלאה. זה דוגמה אחת לאופן קונקרטי שבה אפשר לחשוב על זה, אבל הנה באמת אולי החלק הכי מעניין גם לימינו על איך לחשוב על זה. שאלה מעניינת היא, האם בסופו של דבר מגילת העצמאות או עקרונות מטאפיזם מהסוג הזה מוצאים את דרכם לתוך החוק הכתוב? והאם זה משהו שאנחנו רוצים בו? מלחמת האזרחים נלחמו בשם מגילה ושינו את החוק הכתוב בשמה. השאלה היא האם יש דרך להכניס את העקרונות האלה לתוך החוק הפוזיטיבי עצמו?
1: כן.
0: זה היה משהו שרצו לעשות ב-reconstruction, בשנים של אחרי המלחמה, כשבנו מחדש את הדמוקרטיה האמריקאית, אחד מהניסיונות של אגפים מסוימים בציבור האמריקאי היה להכניס את המגילה, להפוך אותה, אם תרצי, לאיזשהו סוג כזה של הקדמה לחוקה, ואז לתת בעצם לעקרונות, לאמיתות האלה מעמד משפטי. זה לא קרה, התנגדות הייתה מסיבות לכאורה טובות, באופן אירוני אני אומר את זה, כלומר, מי שהתנגד לזה ידע למה. כיוון שאם אתה מכניס את האמיתות האלה לתוך החוק הכתוב, החוק הכתוב הופך להיות בעצמו רדיקלי. ובעצמו כבר שם את TNT הזה בתוך החוק. זה לא מחוץ לחוק, אלא זה החוק עצמו עכשיו מחייב את האמיתות האלה.
1: וגם אתה נדרש לפרשנות מחייבת של המילים שאולי עדיף שיהיו עמומות. כי נכון, אם תתחיל לפרש אותם, מתחילות צרות.
0: אני חושב שדווקא, אני חושב שזה בדיוק נכון, אבל זה מעניין, דווקא אני חושב קצת ההפך, כלומר העובדה שעכשיו נצטרך להתחיל להתווכח על המילים, שזה משהו חיובי. זה משהו חיובי מכיוון שעכשיו מצד אחד האמיתות האלה נמצאות בתוך החוק והן מחייבות, אבל עדיין יש מקום שבו אנחנו נצטרך לדבר, אנחנו נצטרך לפרש, אנחנו נצטרך לדון, צריך לעשות פוליטיקה. זה לא יהיה רק באמת שלכאורה עכשיו מתוך החוק באופן מדעי נדע איך המדינה צריכה להתנהג, אלא גם במובן הדמוקרטי הבריא של המילה, עדיין נוכל להתחיל להתווכח, נצטרך לעשות פשרות, נוכל לפרש בדרכים שיתאימו לתפיסות עולם שונות ומנוגדות. כלומר, זה לא סוגר על הליברליזם בסופו של דבר, גם ההכנסה של האמיתות לתוך החוקה. אבל אני חושב שזה בדיוק סוג השיחה שצריכים לנהל, כלומר, אלה השאלות המעניינות. בחוקות או בחוקי יסוד אירופאים מודרניים, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהאנושות ובטח ובטח אירופה גילתה את הזוועות של המלחמה, אנחנו כן רואים בעצם מהלך, אני חושב שלא הרבה שמו לזה לב, יש מי שכן, הברמאס שם לזה לב, יש בעצם מהלך של להכניס אמיתות מטאפיזיות מהסוג הזה לתוך החוקות. אנחנו מכירים זה אפילו לפחות במילים, לדעתי לא בעקרונות, מושג כבוד האדם, שלא נמצא בחוקה האמריקאית למשל, גם לא נמצא במגילת העצמאות, שם מדברים על זכויות שניתנו על ידי האל, מושג כבוד האדם, שהוא בדיוק אותו מושג קנטיאני,
1: כן, כן.
0: שדיברתי עליו לפני רגע, הוא נמצא למשל החוקה הגרמנית, פותחת ברעיון שכבוד האדם, אסור לפגוע בכבוד האדם, ושכל הכוח של המדינה רק מופנה כדי להגן עליו. זה הבסיס לחוקי היסוד הגרמנים, זה המשפט הראשון. כבוד האדם הוא בעצם מושג מטאפיזי מהסוג הזה. הוא כבר אומר, כבוד האדם הוא הבסיס לחוק, וכל דבר שיפגע בו הולך להיות לא חוקתי. זה מהלך מאוד שונה מהמהלך של החוקה האמריקאית, שפותחת באנחנו העם האמריקאי. שוב פעם, צריכים לזכור את אותו מתח שדיברתי עליו. הכרזת העצמאות מדברת על כל בני האדם.
1: כן.
0: נולדו שווים, לא על העם האמריקאי. לא על האנחנו האמריקאי, לא אנחנו הישראלי, לא אנחנו הגרמני, לא אנחנו וכן הלאה. החוקה הגרמנית עכשיו, שוב, חוקי היסוד, פותחים בכבוד האדם.
1: ומפורש מהו כבוד האדם, או שזה נשאר בגדר מטאפיזיקה?
0: יש כמה דברים, ואני חושב שאנחנו יכולים לראות מדוגמאות שמוכרות לנו היטב, כמה זה חשוב. זה מפורש, זה לא מפורש עד תום, ואין כנראה דבר כזה, אי אפשר לפרש.
1: כן.
0: אבל למשל, העובדה שערך השוויון נובע מכבוד, מופיע בבירור. נקודה שנראית אולי מובנת מאליה וקטנה, כמו שאנחנו יודעים, חוק יסוד כבוד האדם הישראלי, תורח
1: כן.
0: לא להזכיר את ערך השוויון, אז אנחנו יודעים גם למה. העובדה של החוק, החל מהרגע שמכניסים את האמיתות המטאפיזיות האלה, או המשמעויות המטאפיזיות האלה, למשל עכשיו כבוד האדם, וגם מפרשים אותם, הפרשנות היא לא צריכה לרדת עד תום, יש עדיין מקום לפרשנות, אז מה אומר שוויון? מה נובע מהשוויון? וכן הלאה. אבל למשל הטענה ששוויון נובע מכבוד האדם, היא כבר פרשנות של כבוד האדם, היא פרשנות, אני חושב, מובנת מאליה. אין כבוד אדם איפה שאין שוויון, אני חושב, זה ברור. אגב, גם בית המשפט הישראלי, כדי להיות הוגנים לחלוטין, קיבל את זה בעצם, אפילו שזה לא כתוב באופן מפורש בחוק, הפרשנות שבית המשפט הישראלי נתן לחוק הזה, היא כן כוללת את ערך השוויון. אבל מי שלא כלל את ערך השוויון במפורש, ידע למה הוא עושה את זה. זו דוגמה אחת גם למשמעות הבעצם רדיקלית של מושגים כמו כבוד האדם, אם לוקחים אותם ברצינות, וגם אכן הם מפורשים, מפורשים בחוק גם, מפורשים בצורות שונות.
1: עשינו סיבוב שלם על הכרזה אמריקאית, אולי זה הזמן לחשוב בכמה מילים אחרונות על ההכרזה הישראלית, על רוח הדברים שעולה ממנה.
0: צריכים לדבר על שני מסמכים נפרדים, נכון? כלומר, על הכרזת העצמאות הישראלית ועל החוקה הישראלית.
1: יש הכרזת...
0: אובייקט בעייתי כאובייקט. יש הכרזת עצמאות.
1: יש הכרזת עצמאות ונחקקים לאורך השנים חוקי יסוד, שאמורים להיות ברוחה. אמורים להיות ברוחה, אבל אני חושבת שהכרזת העצמאות הישראלית, יש שם מורכבויות אחרות.
0: במורכביות אחרות, אז קודם כל יש הכרזה. חוקה, זה נכון שהולכים ונכתבים חוקי יסוד, אנחנו עדים עד כמה זה תוצר בעייתי. מה שאין זה שאף פעם תהליך הכתיבה לא יסתיים. שוב, יש כאן שני, בכל זאת יש כאן שני מסמכים, או שתי אוטוריטות שונות. יש את המגילה. המגילה הישראלית, קודם כל, בנוגע, בשונה מהמגילה האמריקאית, כמובן, כן מתבססת על העם היהודי.
1: כן.
0: לא על מושג האדם. אחד ההבדלים הברורים הוא שהמגילה האמריקאית מתחילה ממושג האדם. המגילה הישראלית היא מגילה שגם אם יש בה אספקטים אוניברסליים, ויש בה, הם חשובים, היא לא פונה לאוטוריטה של מושג האדם, אלא לאוטוריטה של הזכויות של העם היהודי ושל הזכויות של הלאומים. להגדרה עצמית, כלומר, יש לנו את הזכויות הטבעיות וההיסטוריות שלנו, של העם היהודי. יש לנו עכשיו זכויות טבעיות לעם היהודי.
1: וגם יש קישור למקום, כן.
0: בדיוק. כלומר, זה במובן הזה לא הכרזה אוניברסלית. חוקי היסוד הישראלים, אנחנו הזכרנו את זה, החוקה הישראלית, שהיא עכשיו החוק הפוזיטיבי, יש בה את הבעיה הזו. מצד אחד היא פותחת במושג כבוד האדם. אגב, מעניין שהמשפט הראשון שמגדיר את חוק יסוד כבוד האדם, דווקא לא מדבר על כבוד האדם, הוא מדבר לדעתי על ערך האדם. אחר כך מדברים על כבוד האדם, אבל מעניין שמדברים על ערך האדם. הזכרנו בתוכנית שערך וכבוד זה לא אותו הדבר, מסיבות משמעותיות. כן מדובר אחר כך על כבוד. חוק היסוד הישראלי עושה שני דברים בעייתיים. אחד, הוא לא מזכיר את השוויון, נושא מוכר. אני חושב שבעייתי יותר הוא בהסבר לחוק, חוזר בעצם לבוא ולהגיד שחוק יסוד כבוד האדם נועד להגן את מהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כלומר, בעצם הרעיון הוא שוב פעם לפרש, כאן זה בעצם אותה פרשנות שאת מדברת עליה, לדאוג ולפרש שאנחנו קובעים את עקרון יסוד כבוד האדם, כדי לעשות מדינה יהודית ודמוקרטית. אם חלילה, אני אומר את זה באירוניה או שלא, אם חלילה נגלה שרעיון כבוד האדם יכול לקרות אגר, למשל הרעיון של מדינה יהודית, למשל כי זה פוגע בערך השוויון, אז חוק היסוד הישראלי, כבוד האדם, לא יכול למלא את התפקיד הזה.
1: בעצם האוניברסליזם כפוף לאנחנו, הוא כפוף ליהודי, כפוף
0: ל... זו המשמעות העמוקה ביותר, כן. וזו המשמעות העמוקה ביותר של מושג העליונות לצערי. אני לא אומר את זה בשמחה, אבל זה לא נאמר בשמחה, וגם יש סיבות, כמובן, לצורך מדינה יהודית וכן הלאה. אבל ההכפפה של הרעיון האוניברסלי של כבוד האדם, אנחנו מדברים עכשיו על כבוד האדם, ואופה מכפיפים אותו לריבונות היהודית. במקום להכפיף את הריבונות היהודית לכבוד האדם, גד לא, אנחנו רוצים ריבונות יהודית, אבל אנחנו כעם ריבון מכפיפים את הרצון שלנו שקובלים אותו קודם כל לכבוד האדם. זה ההבדל, וזה הבדל לא קטן. זה הבדל מאוד גדול.
1: כל הרעיונות הבאמת מעוררי השראה האלה שאנחנו מדברים עליהם, מה אנחנו נאחל? מה אנחנו נאחל ליום הולדת 250 לארצות הברית ברוח הדברים האלה?
0: תראי, המשבר בארצות הברית הוא משבר קשה, המשבר בישראל הוא גם משבר קשה, וגם באירופה, אבל נשים את אירופה בצד. מה אנחנו מאחלים? אני חושב שאני מאחל לגופים שמתנגדים לתהליכים שעוברים כרגע על ארצות הברית, כשאנחנו רואים את טראמפ ואת הטראמפיזם, וגם לתהליכים שאנחנו רואים בישראל, שהכוחות שמתנגדים לתהליכים האלה לא יהיו צינים ביחס לאותם עקרונות של מגילת העצמאות. אני חושב שהיה המון כוח במגילת העצמאות האמריקאית כגורם שהוא גם רדיקלי, והשינוי שצריך הוא אולי שינוי רדיקלי. הרבה מהפרוגרסיבים בארצות הברית מחפשים את השינוי הרדיקלי הזה ויוצאים אבל גם כנגד המגילה. אני חושב שזו טעות טרגית. אני כמובן מאחל שיהיה יותר טוב, אבל אם להיות יותר קונקרטי, אני מאחל לארצות הברית שהכוחות שנלחמים בימינו לתקן אותה לא יהיו צינים נגד הרעיון האמריקאי היסודי שהתבטא במגילת העצמאות, אלא יחפשו את הדרכים האחראיות לעמוד מאחוריו.
1: ולסיום סיום, בוא נגיד עוד מילה על להפוך לאדם בעל כבוד.
0: אני לא חושב שאנחנו צריכים להפוך להיות אנשים בעלי כבוד. אני חושב שבגלל שיש לנו את היכולת לבחור, יש לנו כבוד. הכבוד לא מותנה בזה שנבחר, נגיד, בבחירה הנכונה. חס וחלילה. הכבוד שאנחנו ראויים לו כבני אדם, ושכל אחד ראוי לו כבן אדם, אגב, גם פושעים, פושעים הגרועים ביותר, ראויים לכבוד וראויים שהחוק יתייחס אליהם כאל בני אדם בעלי כבוד, בלי שום קשר לבחירות הנוראיות שהם בחרו בהם. איך אבל אנחנו הופכים להיות יצורים שבוחרים בכבוד? אני חושב שהתשובה, שוב, כאן אני כנראה שמרן קנטיאני, כמעט משעמם, אני חושב שהרעיון שאנחנו צריכים ללמוד לחשוב לעצמנו, ולחשוב לעצמנו לא אומר לחשוב לבד, לחשוב לעצמנו אומר לדבר עם אנשים, להקשיב להם, באמת להקשיב, שלא נחשוב אנחנו חייבים לחשוב לעצמנו, אבל נזכור שאין דבר כזה לחשוב לעצמך בלי לחשוב עם אחרים שלא רק מהדהדים את מה שאתה כבר חושב, אלא שמאמתים אותך עם מציאות שהיא לא נכנסת לפריבילגיות שלך.
1: פרופסור עמרי בהם, חוקר ומרצה לפילוסופיה, ראש החוג לפילוסופיה בניו סקול בניו יורק. תודה רבה לך על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, טל ניסן, שרון לרנר ואמיר שמואלי. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהניתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
0: כבוד האדם דורש שאנחנו נשמור על החוק, כי אנחנו מבינים את החשיבות של השמירה על החוק, אבל לא כי אנחנו מצייתים לו פשוט. ובדיוק מאותו מקום גם נבין את הגבול, את הקו האדום, שבו אנחנו גם לא נקבל את החוק. כי אנחנו נתקש שאנחנו חייבים לשנות אותו.

0: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
1: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
2: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני מאוד מתרגשת להיות עם אורנה בנאי, שחקנית, קומיקאית, לא יודעת מה זה קומיקאית, מצחיקה, בן אדם הכי מצחיק בעולם, אני לא יודעת, קומיקאית תמיד נשמע כאילו הטכנאית של בדיחות, ואורנה תלמד אותי איך לשמור סוד.
3: נכון.
2: מה עניינים, אורנה?
3: מקצועית בזה. אני בסדר, תקופה נהדרת. תקופה טובה.
2: זה בעצם היה רעיון שלך, איך לשמור סוד. אנחנו הרי מדברות על סוד שהוא כבר בחוץ, הסוד הוא בעצם היציאה שלך מהארון, זה שאת לסבית, כפי שאמרת שאת קוראת לזה, נמשכת לנשים.
3: נכון.
2: אבל אני כן חושבת שכל הסודות קצת נראים אותו דבר. כלומר, שהסוד שלנו היה הרבה שנים, שזה, אני אומרת הרבה שנים, אני מרגישה באמת שאני מעליבה אותך, שאני אומרת הרבה שנים.
3: נכון, הכל יחסי.
2: אבל כאילו, הסוד הזה של סבבה, אני בארון ואני צריכה לספר את זה, אני לא בטוחה שזה שונה מסוד של בן אדם שהוא חי בחברה הדתית, אבל הוא בעצם לא מאמין, והוא עם הסוד הזה ושואל את עצמו מתי הוא יספר אותו. או בן אדם שנמצא בזוגיות שהוא לא רוצה להיות בה, ואז הוא, כן. אז לדעתי
3: בטח, קצת... בטח, יש אין סוף סודות של אנשים שמתהלכים איתם והם מתביישים בהם. זה באמת חוצה מינים, זה חוצה גילאים, זה לא משנה, אתה יכול להתהלך עם סוד. יש גם נגיד תסמונת המתחזה, זה גם סוג של סוד, זאת אומרת, אנשים שחושבים שהם לא שווים ובחוץ חושבים שהם שווים. לא אשכח שפעם שמעתי שאילנה דיין סבלה מזה.
2: אילנה דיין שלנו? מתסמונת
3: המתחזה שלנו, היא חשבה... שאנשים חושבים, מייחסים לתכונות של אישה חכמה, והיא בתוך תוכה לא חשבה ככה.
2: אני בהלם מה שאת אומרת.
3: בואי נקום ונלך. אני בעד לקום ולצאת.
2: וואו, אני בעד, כאילו האינסטינקט שלה להגיד שאילנה דיין תבוא לפה, נגיד לה, אילנה, אתה בן אדם הכי חכם.
3: הכי?
2: הכי...
3: מה זה?
2: אין שום דבר מעלייך.
3: מה זה זה? זה היא משאירה שובל של חוכמה כשהיא הולכת.
2: שובל של חוכמה וכנראה גם של ריח של סבון דב, לדעתי.
3: חושבת?
2: אני שמה את הג'יטונים שלי על סבון דב.
3: מעניין. אני דווקא הלכתי יותר על נקשב התחלת, אבל לא בטוח.
2: נקשב התחלת מעניין, כי את אומרת שיש בה משהו פשוט. טוב, אנחנו בעצם מדברות פרק איך לשמור סוד, והנה שתי דקות פנימה, שתי לסביות מדברות על איך אילנה דיין מריחה. יופי.
3: בדיוק. הלסביות זה ידוע, שאנחנו מדברות, איך אני אומרת במופע שלי, אין עיקר ותפל, הכל עיקר.
2: זה נכון.
3: פשוט מדברות על כל דבר, בגלל זה גם רבות הרבה, כי אף אחת לא סותמת לעולם. אז מתישהו יהיה ריב, כי כמה שני אנשים יכולים לדבר בלי לריב? אנחנו מדברות בלי סוף. זה מעניין איך גם לדבר על זוגיות לסבית, אני אשמח לשמוע גם עלייך.
2: אני אשמח לספר.
3: עד כמה את שיר?
2: 36, תמיד לוקח לי רגע להיזכר.
3: קצת מוזר, אבל לא, רק קצת עד כמה פער, בינינו גדול.
2: למה, עד כמה את 50 ו?
3: אני אהיה תוך עוד שבוע של 58.
2: וואו.
3: כן.
2: טוב, את נראית מדהים, מה נגיד?
3: רבה, חבל שהקהל לא יכול לראות את זה.
2: הוא כן יכול.
3: הוא יכול.
2: בריל באינסטגרם שישתחרר. כן. את חושבת שאת טובה בלשמור סודות?
3: וואו, לא. בכלל לא. לא הייתי יכולה לעבוד ביחידה סודית, נאמר. זאת אומרת, לשרת ביחידה סודית כזו, הייתי חייבת לספר ולשתף. תמיד השושואיסטים, לא ברור לי איך. פה זה לא סוד, פה זה בושה. פה זה, זאת אומרת, הנושא שאני ואת מתכוונות לדבר עליו היום, זה הנושא של בושה, זה להתהלך עם בושה, זה אסור שידעו כי יחשבו, כי אני סוג ב'. עד כדי כך, שהרגשתי פגומה, אני עדיין, אבל היום אני אוהבת את הפגמים שלי, ובטח ובטח שאני מבינה שלהיות לסבית זה לא פגם, להפך, זה לוקסוס.
2: משמעית.
3: ממש, אני שנים הייתי שוכרת במיטה ומתפללת לאלוהים, תעשה אותי סטרייטית, כאילו, וואי, בחיית, מה יותר נורא מזה? זה, היו לי חלומות על זה שאני בחדר ניתוח, ואני מתקנים את זה.
2: וואו.
3: עד כדי כך. אז כאילו, אז זה לא להתהלך סתם עם סוד, זה היה מול עצמי הבושה. כי הבאתי שזה יעבור לי, וזה נורא. אבל נגיד, אם מספרים לי סוד ואומרים לי לא לגלות...
2: בנקר.
3: לא נעים לי להגיד, אני לא יודעת לשמוע. הפוך.
2: אבל את עושה את הטריק הזה של לספר לבן אדם, אבל שבחיים לא יפגוש את הבן אדם שסיפר לך את הסוד, או שאת פשוט מספרת?
3: לא. גם כשאני יודעת שיש סיכוי שהם ידברו, עדיין אני לא מצליחה לשמוע. החברים הקרובים שלי כבר יודעים, פשוט לא מספרים לי.
2: יו.
3: כן, לא סומכים עליי.
2: אבל יש משהו באמת נורא ילדותי, כאילו מתי שאומרים לי, אבל אל תספרי לאף אחד, אני כזה, אבל אנחנו מבוגרים כבר.
3: נכון, בדיוק.
2: מה יקרה?
3: זה לא יפה סודות בחברה. נכון. לא, אבל אני יכולה להביא, למרות שיש נגיד קודים שמותר לספר לפרטנר שלך שאת חיה איתו. זה ידוע. זאת אומרת, אם מישהו אומר לך סוד, את אומרת, אבל את יודע שלדניאל קורא לחברה שלך?
2: כן.
3: אני אספר לה, ואז הוא אמור להגיד בסדר.
2: אבל אני אפילו לא אומרת, אני חושבת, זה ברור, וגם לא, מה זה, לא לספר פשוט. מה זה לא לספר? אני אספר את זה, אני בן אדם. זה כאילו בעלה אומר לך, את הופכת להיות הבקבוק שלי, אני סוגר אותך עם הסוד הזה ומשליך אותך ללב ים, ואני כזה לא רוצה.
3: אין אוויר.
2: בדיוק, אני מעוניינת.
3: מעוניינת לפתוח את הפקק.
2: אתה גם, בוא נקרא לילד בשמו, סוד הוא רכילות.
3: או, ואנחנו אוהבות.
2: ואנחנו אוהבות, ואנחנו ורכילות זה דבר ש... ההבדל בין סוד לרכילות זה האם את מספרת אותה או לא מספרת אותה. ואני מעוניינת לספר אותה. אגב, גם אין לי בעיה, כשאני מספרת דבר שלי, אני כזה לוקחת בחשבון שכל הרדיוס של הבן אדם שסיפרתי הוא יודע.
3: נכון, בדיוק. יש מקרים מסוימים באמת אולי שקרה, מה, אני לא יודעת, היו לי מקרים שאמרו לי, ידעתי שאסור לי לדבר על זה. אפילו בגידה של חבר או חברה, שמישהי שאני יודעת שחי חיים כפולים, והיא מספרת את זה רק לי, בכל, אז ברור שאני אשמור על זה.
2: לא, זה ברור. דברים בסדר.
3: כן, כאלו דברים, זה כבר מצומצם. לא רכילות גם, בדיוק, זה כבר, זה אזור מסוכן.
2: יש משהו כיפי בלשמור סוד, בלשמור על סוד של עצמך? כי אני זוכרת שמתי ש... השלמתי עם זה שאני לסבית, שזה לקח לי, מהשנייה שהתחלתי לחשוד עד שהשלמתי עברו 3 שנים, ואני זוכרת שברגע שהשלמתי עם זה ועדיין לא סיפרתי לאף אחד, כן הסתובבתי בעולם ורגשתי כזה, יש לי סוד, אף אחד לא יודע, יש לי סוד וגם סוד מחרמן.
3: כן?
2: כן, כן, הרגשתי, כן. זה נמשך למעט מאוד זמן ומהר מאוד, זה כאילו, זה כמו מוצר שהתוקף שלו הוא פג מאוד מהר, ואז הוא הופך באמת לבושה, להסתרה.
3: זהו. וכאילו הרגשתי שיש לך הפתעה, שאת הולכת לספר, לגלות הפתעה, לפתוח לכולם איזה קופסה כזאת שתצא משם שירה לסבית.
2: הרגשתי שזאת הפתעה מול עצמי, שאני עדיין לא יודעת מי זאת שירה לסבית, ושאני רק כאילו שאני מסתכלת על המקום שסביבי, שאת יודעת, כאילו, משפחה שהיא מאוד, אני רוצה להגיד רגילה, כאילו כל ישראלית כזאת, מזרחים, גרים בראשון, מסורתיים, מצביעים ליכוד. אבל כן הרגשתי שיש לי הפתעה מול עצמי, של כאילו לי יש משהו בחיים לגלות שאני עוד לא גלה, אבל זה בעצם כן שונה, כי את בעצם מתי התחלת לשמור את הסוד הזה?
3: זה כאילו רק לשאול אותך, זה היה כאילו מבחינתך, זה משהו ששימח אותך להבין את זה? זאת אומרת, הייתה לך, שמחת לדעת שאת כזו?
2: תראי, בהתחלה, מתי שהתחלתי לחשוד, אז סניתי את זה, בגלל שהרגשתי קודם כל כמו בוגדת. הרגשתי, כי הרי איך את מגלה שאת לסבית, את מתאהבת במישהי.
3: נכון.
2: במי את מתאהבת? באדם שאת מכירה. מינינג בפאקין חברה.
3: בדיוק.
2: עכשיו, זה סיוט, בגלל שאת מרגישה, אני הרגשתי בוגדת. אני הרגשתי...
3: בוגדת בה.
2: בוגדת בנשיות. באיזשהו אופן. בוגדת בנשיות הסטרייטית, שעד עכשיו היה לי כרטיס כניסה אליה, לשמוע את כל הסודות, לדעת את כל הזה, להיות הכי קרובה. אבל בעצם הייתי כזה, הייתי סוס טרויאני כל הזמן
3: מרגלת,
2: הזה. אני מכניסה מיניות לתוך המרחב הלא מיני הזה.
3: הבנתי, קצת מרגלת, קצת לא קנה איתם עד הסוף.
2: בדיוק.
3: זאת אומרת, בסוג של, אני לא, אתם לא, אני מסתירה מכן משהו, אתם חושבות שאני מישהי שאני לא.
2: כן. וברגע שהתגברתי על זה, בגלל שזה עבר, תודה לאל, זה לא עבר, הפסקתי לדבר איתה, את יודעת מה שעושים, ומהשנייה שהבנתי שיש, הרגשתי שלסביות זה כמו שבט, שהן חיות איפשהו, ואני צריכה למצוא אותן, ואני אהיה חלק מהן, ויהיה לי כיף.
3: זה באי, כאילו, באי לסבוס.
2: בדיוק, והרגשתי כזה, אני אמצא אותן, ואני בכלל שייכת לשם, וכאילו, ואז הרגשתי מין, שאני עדיין באיזשהם חיים כפולים, אבל שכאילו, אני יודעת שמחכה לי משהו ממש...
3: יופי.
2: כיפי. זה מה שהרגשתי.
3: זה יופי. טוב, אצלי, אני בגיל 16 התאהבתי בבת, שמאוד יפה כזו, ולא ידעתי אגב, כשיש מילה כזאת לסבית, אשכרה, כמו שמקודם אמרת לי, שגם לך המילה הזאת הייתה חדשה.
2: אני שמעתי אותה עלייך בפעם הראשונה, שלא לומר.
3: ושאלת מה זה?
2: לא, ידעתי ישר מה זה. אמרו לי את המילה הזאת, וישר ידעתי מה היא אומרת.
3: כן, אני לא ידעתי שיש מילה כזאת לסבית. אני גדלתי, נולדתי מזמן, בבאר שבע, ולא היו הומואים ולסביות. באמת שלא, רק בתנך, בסדום והמורה. לא היו. וגדלתי ברהט, תל שבע, לא היו שם לסביות והומואים. וכשהתאהבתי באותה יעל, אז היינו באיזה מין התאהב, גם היא התאהבה בי, וגם היא לא ידעה מה זה. הייתה שם תמימות.
2: יואו.
3: הייתה שם תמימות. ואפילו לא, באמת לא ידענו גם שזה לא בסדר. אז פשוט, כן התאהבתי עד אז בבנים, הייתי נורא, הייתי מתאהבת סדרתית. אני כל הזמן מתאהבת. זה החיות, זה ה... אני אוהבת להתאהב. אבל די, סגרנו, יותר לא יקרה.
2: לא.
3: לא מתאהבת יותר, די, מספיק, לא.
2: נו, בצלעת, אם זה הקומדיה רומנטית, היא יוצאת מהדלת הזאת ומתאהבת בבן אדם הראשון שמגיע.
3: בסדר.
2: יכול לנראה, אלעד ברנוי עורך וידיד.
3: יכול, לא נראה לי, אבל כן, אז הייתה בינינו, אפילו, זה היה כל כך תמים שתינו, גם בתולות, ומאוד חסרות ניסיון, ואז כולה התנשקנו פעם אחת, וההורים שלי חשדו, כי אבא שלי קם להעיר אותנו בבוקר, היינו בכיתה י' והיינו באותה מיטה. אבל לא עשינו כלום, פשוט היינו מחובקות. והוא ראה את זה, וזה היה מוזר, כי תמיד היא ישנה ככה חברות. היינו חברות ששנות ביחד, וקמות בבוקר לבית ספר יחד. אבל ברגע שהם גילו את זה, אז באמת הם נבלו בצורה פאניקה. פאניקה, והם קראו, הם אמרו את המילה לסבית.
2: ואת הבנת שזה את? או שחשבת, תירגעו?
3: לא הבנתי למה זה, הם כל כך הבהילו אותי, זאת אומרת, זאת הייתה בהלה, פאניקה, זה היה, הם ראו, אני חשבתי שמישהו מת בבית, כי נכנסתי הביתה והייתה תחושה של אבל. ואז התחילה ההתנהגות של ימי הביניים, אצלי, שזה לא לפגוש אותה, אסור לי לראות אותה.
2: הם אסרו עלייך או שאת החלטת?
3: הם, איזה הם? הם אמרו לי, הם אשכרה תבחרי. אם את ממשיכה לפגוש אותה, את לא בבית. כאילו זה נידוי, ימי הביניים.
2: ואמרת לה, תשמעי, אני לא יכולה להיפגש איתך יותר, כי ההורים שלי אסרו עליי?
3: כן, הם גם אימו עליה שהם יספרו להורים שלה, והיא נורא פחדה מזה.
2: את דיברת איתה בתור בן אדם מבוגר? יצא לך?
3: אנחנו חברות עד היום.
2: והיא...
3: היסטרייטית. אצלה זו הייתה אפיזודה, הרפתקה. אצלי זה נקבר לשנים. ומקודם שדיברת על זה שאת, שהסוג הזה של החברות שלך, שהיית איתן ואמרת אני באיזה סוג של ריגול, אז אצלי היה משהו אחר, שאני עד גיל 22 לא פגשתי לסביות בכלל, ויום אחד הגעתי לאיזה מקום והיו בו לסביות באיזה בית, ואני הרגשתי שייכת. והיה אסור לדבר, אסור לי, אני קברתי את זה עד גיל 22-3, מגיל 16.
2: יש לי שתי שאלות. קודם כל, איפה זה הדירה הזאת?
3: רוצה לדעת איפה הדירה הזאת? חמודת.
2: מעולה.
3: תשמעי, זה היה בבן יהודה, ואני חושבת שיש היום פיצה במקום, כי המקום משתנה, פיצריה.
2: טוב, זה נראה לי, אבל מכבד את המורשת של המקום. וההורים שלך בעצם היו שותפי יסוד שלך, באיזשהו אופן.
3: נכון. גם הם לא סיפרו לאף אחד, והיה אסור לדבר על זה.
2: וואו.
3: אסור? הם גם ביקשו ממני בסוג של שבועה להבטיח להם שגם אם אני כן אהיה לסבית לא לספר בתקשורת כשכבר התפרסמתי.
2: וזה דבר שהיית רוצה לספר בכלל בתקשורת?
3: כן. כן, בטח. בטח. זה קשה. זה כמו באמת להתהלך עם סוד. אני השוויתי את זה פעם למטען חבלה. את מסתובבת עם מטען חבלה על הגוף.
2: למה מטען חבלה?
3: כי אדם מפורסם, כמוני, זאת אומרת, כבר הייתי לימור, ואחר כך ארץ נהדרת, והיו לי חברות בנות זוג, וזה היה בסתר.
2: כשהיית לימור, היית בעצם, אני חושבת, הכי מפורסמת בארץ.
3: הכי.
2: כאילו, לא יכולת ללכת ברחוב, אני משערת.
3: אני הייתי, כן, דליה מזור של הבידור. הייתי מאוד מאוד מפורסמת. אני, בפעם הראשונה שהופעתי זה אצל דודו טופז, והיה 90% רייטינג.
2: Oh my God.
3: כן. כי היה ערוץ אחד.
2: אז מה זה
3: רק הסרח? מתים לא צפו בזה, רק אנשים באמת בבית אלמין. כולם ראו את זה. אז לא היה אחד שלא ראה את לימור, ואז באמת היה רק בישראל, ושוקי, ושימון, והצלחה, ותראו, ואני לסבית... הייתה לי חברה אז, אבל התביישתי, לא רציתי שידעו. סניתי את זה שאני עם נשים, פחדתי מאוד שידעו. ואז כשהייתה לי גם הופעת סטנדאפ, נורא פחדתי שאני אעמוד על הבמה, ומישהו פתאום...

0: הזוגיות שלי לא היו כל כך טובות, כי כל כך לא אהבתי את היותי לסבית, שבחרתי גם נשים, שלא, כאילו, חשבתי שזה מה שמגיע לי, והן לא היו כל כך טובות.
1: לא, את יודעת, זה כל כך עצוב, בגלל שאני חושבת שהרבה פעמים יש את מה שמגיע לך, ויש את מה שאת חושבת שמגיע לך, והצדק, אם היה צדק בעולם, היית מקבלת פשוט את מה שמגיע לך. אבל את מקבלת את מה שאת חושבת שמגיע לך. ואם את חושבת שמגיע לך חרה, את תקבלי חרה. אפילו אם מגיע לך זהב, אפילו אם את יכולה זהב.
0: נכון, אין סנכרון בין השניים.
1: כן.
0: נכון, את צודקת. אם באמת הייתי, כי אם היה משהו שמגיע לי, לא הייתי חושבת שיש לי סיכוי שם, והייתי, לא, בסוף אתה בוחר מה שאתה חושב שמגיע לך, כן?
1: כן.
0: ואני בחרתי נשים, או מאוד מאוד סרוטות, או עם הרס עצמי, או בינוניות, או כל מיני, את יודעת, לא חשבתי שזה מה שמגיע לי, באמת. ולא היה לי טוב.
1: יש משהו בחוויה של שמירת סוד, לפחות בחוויה שלי. עכשיו שוב, אני מרגישה לדבר איתך על הארון הזעיר שהיה לי, שעזבתי אותו מאוד מהר, זה קצת, אבל אני בכל זאת...
0: גירה של תחתונים.
1: ממש. אבל אני ממש זוכרת שהרגשתי שהסוד הזה, שאת יודעת, יש כאילו משהו אפילו בגישה של ההורים שלך, שזאת גישה, אני חושבת, שהיא מאוד של דור... ההורים הכללי, שזה אומר, תסתיר את הדבר הזה, מה אנחנו מבקשים ממך?
0: בדיוק.
1: את הדבר הקטן הזה. את יכולה עדיין להיות בטלוויזיה, את יכולה עדיין כן. לעשות לימור, את יכולה עדיין לעשות... מה שאת רוצה, את יכולה לעשות רק את זה על ספרי, מה כואב לך?
0: בדיוק.
1: ומה שאנשים לא מבינים זה שברגע שאת שומרת סוד אחד, הוא מערים עוד ועוד ועוד סודות. ואז מהר מאוד, את לא יכולה, את כאילו לא חיה את הקיום האותנטי שלך.
0: בדיוק, את לא את פשוט לא... את מסתירה אותך. את מסתירה, נכון, יש לזה... השלכות, יש לזה, זאת אומרת, זה לא רק זהות מינית, את מסתירה את עצמך, את פשוט בסתר, ואני זוכרת שגם עיתונאים היו ידעו את זה גם, זה היה כאילו משהו שיודע, אבל מין הסכם שלא מדברים על זה, ואני מרגישה שאני מעדיפה לא להתראיין, כי אני לא יכולה להביא כלום. כי הקשר עם אותה חברה, זה עוד הרבה מאוד דברים שהוא, זה חובק עוד דברים. זה טרגי, באמת. וההורים שלי באמת הגיבו באופן, באמת, מבורות מוחלטת, מבורות, לא מרוע, אבל זה סוג של הרס, זאת אומרת, זה השמדה.
1: אמרת שזה חובק עוד דברים, עוד הסתרות. איזה הסתרות זה היה במקרה שלך?
0: הסתרתי את אורנה, כי אני חושבת שכשהרבה פעמים שמדברים על את לסבית, לא מעניין אותנו מה את עושה במיטה, זה בכלל לא קשור למיטה. זה בחירה רגשית להיות לסבית. זו בחירה רגשית. אני מתאהבת בנשים. אני יכולה להיות עם גברים, אבל אני לא מרגישה בבית. אז זה להסתיר את אורנה. אורנה זה הזהות המינית, זה המהות שלי. זה כמו להסתיר שאני אישה, לא יודעת. יש לי גם מופע שהוא כזה מעין הרצאה, ואני מדברת על הסוד, ואני אומרת לקהל, להסתובב עם סוד זה מתכון למחלות. ואני לא אכנס ממש ממש לפרטים, אבל אני מאוד פסיכוסומטית, ואני, הסוד הזה, הוא פגע בגוף שלי, ממש.
1: כאילו, הרי יש את החומה הזאת שההורים שלך שמו. התחלת להרער עליה באיזשהו שלב, והתחלת להגיד להם, אוקיי, אני לא יכולה יותר, מה...
0: שאלה מעולה, לא. אז זאת אומרת, אני כל כך אוהבת את ההורים שלי, וכל כך לא רציתי לצער אותם, וכל כך האמנתי כמוהם שזה לא בסדר, אז לא התעמתתי איתם על זה. לא. רק כשקרה מה השינוי הגדול, שבגיל 45, עוד לא שם, רק אז יצאתי מהארון, כי הייתה לי חברה ש... סוף סוף קיבלתי מה שמגיע לי, כנראה שכן עברתי איזשהו תהליך, ולראשונה הייתה לי חברה שהייתי נורא גאה, שהיא חברה שלי, והיא עזרה לי לצאת מכלא הסתרים הזה, וזהו, ויצאתי, ועדיין ההורים שלי אמרו לי, אבל למה? למה את עושה את זה? למה את עושה לנו את זה? ואז אמרתי להם, לכו תתקעו דו, ושלא צריך לשמוע אתכם, ואתם לא מתביישים, כאילו פתאום יצא לי כעס גדול עליהם. כאילו אבא שלי אמר, אני עדיין לא מבין למה כל מדינת ישראל צריכה לדעת מזה. למה כל עם ישראל צריך לדעת מזה? תראו, אבא, שקט! שקט, אני לא צריך לשמוע. אני גיל 45, אני כבר, אני בתחריכים, כאילו, אני יוצאת מהארון מתים, תן לי לשחרר אותי. ויצאתי, ואז הם יקרו על חטא, ביג טיים.
1: באמת?
0: כן, כי זה שחרר גם אותם.
1: מה, באיזה אופן? כי בעצם, מדי שגם

0: הסיטואציה שתיארתי עם עיתונאים, יש בזה משהו מביך שאנשים יודעים את הסוד שלך, הם בעצם יודעים אישו שלך. האישו שלנו בדרך כלל, כאילו, את יודעת, אנשים לא יודעים מה העניין הפסיכולוגי שאני מתמודדת איתו. וברגע שמישהו מראה אותך ואומר, אז מה העניינים? קריץ קרוץ?
1: בדיוק. הוא יודע שאת כאילו מתביישת במשהו, הוא יודע שאסור לך, הוא יודע שיש סביבך איזה מערך שלא מאפשר לך. שאולי זה ההורים, שאולי זה המשרד שמייצג אותך. היו שם, דרך אגב, עוד חלקים, זאת אומרת, זה לא רק ההורים שלי שמנעו את זה.
0: כן, אמרו לך, אסור לך להגיד את זה כי זה יפגע בך מקצועית?
1: כן.
0: וואו.
1: כן.
0: וזה נכון?
1: לא, זה בולשיט, זה שטות מוחלטת. ממש. מה זאת אומרת? אין כמו להיות אתה, אין כמו אמת. אמת זה, זה, זה נקי, אמת זה, זה, זה רק מביא דברים טובים. רק דברים טובים. תראי את ביבי נתניהו, תראי איזה... תראי כמה האמת עושה טוב לכולם, סביבו ולא. ואני גם, אגב, בן אדם שהתחתן עם האמת. זה עוד יותר היה קשה לי.
0: מה זאת אומרת, התחתן עם האמת?
1: אני בן אדם שנורא, נורא זקוק לאמת. אני לא יודעת לשקר. אני לא יודעת, אני מיד מגמגמת. אני בן אדם שהאמת זה נר לרגליי. ופה זה לא היה קשור לאמת, זה היה קשור לסוד. זה לא שאני שיקרתי, אני לא, גם לא סיפרתי שיש לי חבר, כמו נגיד לסביות אחרות שהיו משקרות.
0: שלא נזכיר, שלא נזכיר את שמם.
1: זה לא הבנתי אף פעם, זה לא הייתי מסוגלת להמציא כאילו חבר, או אני יש לי חבר ואני לסבית, זה לא היה, אבל פשוט אמרתי שלא מדברים על זה. וזה באמת סבלתי מי, כי אני בן אדם שנורא אוהב אמת, אני מעריצה אמת. אז מאז שאני בחוץ, אני יכולה ללכת עד הסוף עם, עם הכל, ולצאת מכל ארון אפשרי אגב, ואני מאוהבת באמת.
0: כן, באיזשהו אופן, זה שמישהו יודע שיש לך סוד, שאת מסתירה משהו, זה יותר חשוף ואינטימי מאשר לא משנה מה הסוד עצמו. הוא כאילו יודע עלייך משהו יותר אינטימי.
1: נכון,
0: הוא
1: יודע...
0: כאילו, את לא נוח לך עם עצמך, לא נוח לך באור שלך, והוא יודע את זה עלייך.
1: הוא יודע שאת מתביישת, שאת מסתירה, הוא יודע עלייך משהו, את צודקת, זה כתובת אש. מול עיתונאים באמת, בפניהם, אני חושבת שבאיזשהו מקום הם זלזלו, הם בזו לזה, ובצדק. הם בזו לזה. הייתה פעם, אני זוכרת רעיון עם עינת פישביין, את יודעת מי זו? גם איזה מישהי בגלריה, אני לא זוכרת באיזה איתו. וזה פשוט כבר יצא לי מהפה כבר מרוב שלא יכולתי יותר.
0: די, כן. ככה זה יצא?
1: לא, עצרתי את זה. כאילו, אמרתי לה, אני מצטערת.
0: מה אמרת לה?
1: צריך לגנוז את זה. צריך לגנוז את זה.
0: את זוכרת מה אמרת לה? כאילו, איך זה היה? מה היא שאלה?
1: היא גם, כאילו, אמרה לי, אורנה, אני הרי יודעת. בואי, אני אעשה את זה יפה איתך. בואי נעשה את זה, בואי נעשה את זה. ואני זוכרת שאמרתי, בתחילת הרעיון אמרתי לה, לא. ועם הרעיון, פתאום, בגלל שהיא אישה כנראה, בגלל שהייתה נורא עדינה איתי וכל, פשוט התחלתי לספר לה על זה, אני לא זוכרת בדיוק מה, אני חושבת שבטח סיפרתי לה גם על אותה חברה שהייתי איתה באותה תקופה, ופשוט בסוף הרעיון סיפרתי את זה להורים ולמשרד, למרגנית שלי, והם אמרו לי, לא, לא מאשרים.
0: ואת עדיין איתה? עם ההורים אני יודעת שאת עדיין, אבל...
1: מי זה איתה?
0: עם המרגנית שלך?
1: כן.
0: ודיברתי איתה זה פעם? אמרת לה כאילו הוא יצא גם כעס שם? כי זה גם סוג של הורה, הורה מקצועי.
1: את צודקת, לא. האמת היא שזה מוזר, אבל לא. עם ההורים שלי כן. אני חושבת שהיא בתוך תוכה יודעת שהיא טעתה, והיא קצת, כן, היא קצת מיושנת בתפיסות שלה, קצת שמרנית, הרבה, כמו ההורים שלי. והיא גילתה הפוך, גם כן, שזה רק עזר לי. זה לא שמישהי כמוני לא יכולה לשחק מהאהבת של גבר, ברור שכן.
0: היו לך עוד סודות שהסתרת חוץ מהסוד הזה? כאילו הסוד הזה יצר סודות נוספים?
1: בטח, אבל אני לא יכולה לגלות אותה.
0: יואו.
1: סורי.
0: בסדר, בסדר גמור.
1: כן,
0: כן. זה משהו שעושה אותך בודדה? כאילו לשמור סוד?
1: איזה שאלה, בטח. ברור, הכי בודדה. זה כמו, לא יודעת, יש לי פתאום בראש נגיד מישהי שהיא בולמית. והיא מסתירה את זה. תחשבי איזו בדידות זאת. זאת אומרת, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע שהיא מקיאה והיא מסתירה והיא כאילו משחקת. זה כמו התמכרות, זאת אומרת, כמו התמכרות להירואין. אם את, בדרך כלל מכורים, זה ידוע שאחד מהדפוסי התנהגות שלהם, אחת מהתכונות הבולטות, זה לשקר, כי את כל הזמן מתביישת. אז היו לי, אז כן. אז כן, ההסתרה הזאת, זה מגיע ממקום מאוד מאוד, יש הרבה שקרים סביב זה. ברגע שאתה משקר במשהו, כמו שאתה אמרת מקודם, זה דומינו. זאת אומרת, אין לזה סוף. זאת אומרת, אדוות, מה שנקרא. אדוות של שקרים.
0: והרגש שזה משפיע על האישיות שלך?
1: כן, עצב, בדידות, דיכאון, חרדה, כל המשפחה הזאת, בטח. עד שאפילו לפני כמה שנים חוויתי ממש התמוטטות, פשוט בוקר אחד קמתי ולא הצלחתי לקום. לא, פשוט הגוף קפה.
0: וואו.
1: הגוף קפה. לא הצלחתי לעשות כלום, לא יכולתי לתפקד.
0: ומה עשית?
1: בעלה, עוד פעם. אנשים היו סביבי, משפחה, כאילו אחותי, והייתי אז בזוגיות עם בת חן, סבג. וגם פעם ראשונה אני מדברת על זה, שבעצם כשחוויתי את המצב הזה, לא יכולתי שהיא תראה את זה.
0: וואו.
1: כן.
0: זה כאילו באיזשהו מקום נשמע, כאילו שנים היית בארון והתרגלת להסתרה הזאת, והרבה פעמים אותי, את המנגנונים שהם משרתים אותנו במשך המון תקופות, באיזו שלב את אומרת כזה, אוקיי, אני רוצה להיפטר מזה, וכזה, לא, לא, אני כבר איתה חמודה. את לא יודעת, את לא רוצה שידעו מי את, אז את לא יכולה שידעו מי את, זה נהיה מום.
1: זה נהיה אוטונומי.
0: כן.
1: נכון, זה לא תלוי בכלום, זאת אומרת, זה כבר נמצא שם, זה לא משנה מה אתה עשי.
0: והיא אמרה לך, כאילו, בואי חמודה, אני באה?
1: כן. בתכן.
0: כן.
1: כן, אבל אני לא יכולתי שתראה אותי ככה. אני לא יכולתי. הייתי מאוד חולה.
0: זה מעניין, בגלל שבאיזשהו מקום, גם אחת השאלות שרציתי לשאול, זה למה להסתיר? כי מה? את מסתירה בגלל שאת פוחדת לאבד מישהו, וזה נראה לי אותו מנגנון. כאילו, למה שהיא לא תראה אותך? מה יקרה? תעזוב אותך?
1: זה אותו מנגנון, כן. זה אני אעזוב לפני שאת תעזבי. אני לא רוצה שתראי את זה, אני מאוד חולה עכשיו. לא רוצה, משהו בקשר היה סקסי, היה משהו פשוט סקסי, ואני לא רוצה שתראה אותי חולה. והרחקתי אותה.
0: וואו.
1: כן. וזה היה נורא עצוב, והייתי באמת נורא בודדה. כאילו, אבל הייתי בודדה גם כשהייתי איתה, כי הסתרתי. ואז כשזה ממש כבר השפריץ ממני המחלה באיזשהו מקום, מחלה. זאת אומרת, סוג שלא יכולה יותר לזייף. Mm-hmm. לא יכולה יותר, יש שם כאב גדול, שפשוט כמו דלקת, זהו. כאילו זה סוג של הזנחה, כי כאילו, עוד פעם, הסודות האלה, יש לזה אפקטים, יש לזה... אני באמת קוראת לזה דלקת, דלקת שמתפשטת בגוף.
0: יש משהו מתחרטת על זה, שלא הצלח להכניס אותה.
1: נכון, נכון, פספוס גדול.
0: זה בעצם היה הסוף של הקשר? כאילו...
1: כן.
0: וואו.
1: כן.
0: איזה בסה.
1: נכון. כן, זה קטע, אפילו לא דיברתי על זה. ומאז, קודם כל, באמת תודה לאל, חכותי אומרת, אלוהים לא ויתר עליי, כי הייתי על סף מוות.
0: וואו. כן. זה מאוד מעציב אותי לשמוע.
1: כן. כן, ויצאתי מזה, ואני בסדר גמור, ואני מטופלת, וזה לא יקרה יותר, כי אני... כי זהו, הכל בחוץ, אני מעוררת. אני מעוררת ואני מטופלת, ואני יודעת היום שהמקומות האלה של הסודות, באמת זו המילה בדידות. אני מכניסה לשם אנשים, גם את עדי, החברה האחרונה שלי, עד הסוף הייתה בפנים. ממנה לא הסתרתי כלום. והגשתי, באמת, פעם ראשונה שהכנסתי לחדרים מאוד מאוד אפלים.
0: וזה היה נחמד?
1: נחמד. כן.
0: זה מעניין, כי אני חושבת, הרי מה שההורים שלך אמרו לך, אני רוצה להגיד מה שההורים שלך עשו לך, כי זה נשמע נורא קורבני.
1: נכון.
0: אבל מה שההורים שלך אמרו לך, זה בעצם, את לא כזאת חשובה. כאילו, האושר שלך לא כזה חשוב, התשוקה שלך, שימי אותה בצד, זה רק תשוקה, מה זה? ואת אפשר לחיות בלי זה.
1: ותרי על עצמך.
0: וההפנמה של זה, את אפשר לומר, בסדר, היא הופנמה בזה שהחלטת לא לצאת מהארון, אבל ההפנמה היותר כואבת, זה זה שאמרו לך, האושר שלך לא חשוב, את לא חשובה, ואז זה מתגלגל בצורת הזנחה שבסופו של דבר מתפרצת. את יודעת, יש גבול לכמה הגוף יכול להחזיק.
1: בול.
0: באיזשהו שלב.
1: התובנות שלכם של מטפלת קצת, את יודעת?
0: אני באנליזה, אני ארבע פעמים בשבוע על ספה.
1: וואו, גם גיטית, פישר, נכון?
0: כן, אתם חברות טובות?
1: את עם להצלה, כן?
0: בוודאי.
1: וואלה, איזה יופי. אז כן, הבאת כאן עכשיו איזה ניתוח ממש של טיפול, כי זה נכון מה שאת אומרת לגבי... אני הייתי קוראת לזה, מה שהורים שלי ביקשו ממני לעשות, אני המשכתי לעשות את זה בהרבה מאוד מערכות יחסים, שזה בעצם הכנעת צרכים. אני הכנעתי את הצרכים שלי, אני ביטלתי אותם, אני חייתי צרכים של אנשים אחרים. כאילו המצלמה שלי הייתה מכוונת רק החוצה, לא כלפי עצמי. הצרכים שלי הם לא חשובים, אני מתבטלת, אני נכנעת, אני נגררת, אני נטמעת. ווואלה, כן, זה לוותר על עצמי. אני כבר לא, אני כבר היום ממש יש קול בתוכי שאני שומעת אותו כל הזמן. הקול הזה של אורנה שמבקש דברים לעצמו. וזה נפלא. באמת, רק בשביל זה אני באמת מרגישה שאנחנו בגלגול הזה כדי כן להתפתח וכן לסבול פחות, כי סבל פה. אבל אני גם בחרתי הרבה לסבול. בחרתי. כי היה לי כל כך רע, אז כאילו די, זה רק לסבול. אז קידשתי את הסבל. ולא, בשנים האחרונות, בעיקר מאז שקמתי מהמצב שהייתי בו, אני יותר נהנית מהחיים. כאילו עדיין, בוא נאמר, בשנה האחרונה אני גם... אנחנו הרגישים סובלים יותר, אבל יש בי המון כעס, יש בי... אני לוחמת צדק כזו, ואני מרגישה סבל נורא גדול מלראות את העוולות האיומות והרוע הזה. אבל לעצמי אני טובה. אני מחבבת את עצמי פלוס פלוס. ממש נחמדה לעצמי. אני טובה, כמו שאני טובה לבן שלי. ככה אני טובה אליי.
0: זה מה שמגיע לך.
1: אז זהו, בדיוק. היום אני יודעת את זה.
0: אני חושבת שכל בן אדם שמסתיר סוד, באיזשהו אופן כשאנחנו מדברים על סוד, ואני גם חושבת על מי שיעזין לנו ששומר סוד אולי אחר, אבל עדיין שומר סוד, זה תמיד מול מישהו. זה תמיד מול בן אדם, זה אף פעם לא אני שומרת סוד, כי ככה, זה תמיד מול בן אדם אחד, שאם הסוד הזה יתגלה, זה בעצם יקריס משהו בקשר הזה, או ישנה משהו בקשר הזה.
1: סוג שהוא גם ביקש, הוא גם דרש את זה, נכון? זאת אומרת, כשיש לך סוד מול מישהו, זה כאדם הזה סוג של איים עלייך, שאסור לך לגלות את הסוד הזה.
0: כן, הוא בעצם שם אותך בפוזיציה של או אני או את.
1: זהו.
0: ואת בוחרת בו.
1: נכון.
0: לך גם עוד עשו את זה בגיל 16, שאת עוד, את ילדה. כן. לא עשו לך את זה בגיל 25, שאת גרה לבד, וזה כזה, אוקיי, בסדר, את ממש צריכה אותם כדי לשרוד.
1: לגמרי, אני תלויה בהם, בדיוק. אני גרה בבית, אני לא ראיתי אופציה אחרת. אני לפעמים באמת שומעת סיפורים על כאלה שכן בחרו בעצמם, אפילו בגיל כזה, ואני מקנה בהם על הבחירה הזו. אם תחזירי אותי אחורה היום, אני בוחרת בה. בבחורה הזו, בילדה הזו. אני אומרת להורים שלי, אז לא, אז אני הולכת. והרי ברור שהם גם, הם היו בסוף מקבלים אותי. וכל המסלול, כל המסלול החיים שלי היה אחר.
0: איך את חושבת שהוא היה אחר? בגלל שעל פניו את אדם מאוד מצליח.
1: כן, אבל חייתי בסבל. ואני חושבת שיכולתי, המסע שלי היה פחות, הרבה פחות מייסר, וזה גם משהו שבאמת איזשהו מסר שאני שולחת היום לאנשים שאני מדברת איתם, הוא בטח ובטח נוער להטאבי. תבחרו תמיד בעצמכם, אם ההורים שלכם גם אם מאיימים שהם יתאבדו.
0: שיתאבדו.
1: שיתאבדו. זה מה שאני אומרת להם. הם לא כל כך מהר יתאבדו גם. אנשים לא כל כך מהר מוותרים על עצמם. אצלי, אמא שלי אמרה, אבא ימות, כן, היא אמרה את המשפט, אבא ימות. אמא תחי, כלסבית שתקחי בחשבון, אבא ימות.
0: וואו.
1: כן, כן, הם באמת האמינו בזה. אז, כן, אז אני בחרתי בהם, כי פחדתי לצער, כי פחדתי שהם ימותו, ווואלה, זה מסר חשוב לי לכל מי ששומר היום סוד, ומישהו מאיים עליו, גם אם זה ההורים העיקרים והאהובים שלכם. את לא יכולה לחיות את החיים שלהם, אני... ניסיתי לחיות את החיים של שמחה ויצחק בניי, כאילו, זה לא תקין, זה מעוות, זה באמת, זה אומללות. אני, תשמעי, לא, כנראה הייתי מישהי אחרת אם הייתי בוחרת לא בהם. זה כנראה הייתה מישהי אחרת שיושבת פה.
0: זה עצוב, בגלל שזה ממש להשתמש באהבה שלך כנשק נגדך. כאילו לקחת את הדבר הכי יפה והכי טהור שיש לך, שזה באמת אהבה, הרגע של אני אוהבת אתכם, אני רוצה שיהיה לכם טוב, ואגיד כדי שלנו יהיה טוב, זה צריך, זה אוטו-אמיוני, כאילו
1: בדיוק,
0: זה נגדך.
1: בדיוק, זה לתקוף את עצמי, בדיוק, אבל זה באמת כנראה דור כזה שגם זה היה לגיטימי אז, לדרוש את זה מילדים. הם אומרים לנו, זה לטובתכם, וזה כמובן לא לטובתנו. זה כמובן לטובתם, אבל אז באמת האמנתי כשהם אמרו לי, זה לטובתך.
0: כמה כוח יש להורים? כמה כוח יש לבן... זה כאילו, זאת הדמות הראשית בחיים שלך. אי אפשר באמת לצאת מהצל שלה. כאילו, באיזשהו אופן, שני האנשים היחידים, שאת כנראה בחיים לא תראי באופן אובייקטיבי, כמו שהם, בגודל שלהם, בצורה שלהם האותנטית, זה ההורים שלך. זה כל כך טרגי.
1: נכון, כי הם באמת המהות שלה. כן. הם המהות.
0: כן, הם לימדו אותך לדבר, הם לימדו אותך ללכת. את פאקינג חצי משניהם.
1: בדיוק.
0: ובהצלחה.
1: עיצוב, כאילו, את מעוצבת בדמותם באיזשהו מקום, ואת מעריצה אותם במקרה שאת יודעת, לפעמים יש הורים שהם באמת, את יודעת שהם רעים, זה יותר קל, זה יותר כזה ברור שהם לא, ההורים שלי טובים, ההורים שלי חכמים, ההורים שלי אוהבים אותי, אבל הם רוצים לטובתי, ולטובתי זה לא להיות לסבית. האמנתי להם, באמת האמנתי להם.
0: וואו.
1: קשה, אה?
0: זה פשוט, כן, זה אכזרי. אני חושבת שכאילו, מה שמעודד אותי, כשאני חושבת על ההורים שלי, הם לא אמרו לי לא להיות לסבית. הם היו שמחים אם לא הייתי לסבית. אבל עכשיו כבר לא, אני משערת. אבל קודם כל, הם מאוד אוהבים את דניאל.
1: כן.
0: אז אם אני לא הייתי לסבית, הם היו צריכים שהיא לא תבוא אלינו יותר, וזה נראה לי מאוד מציב אותם.
1: באמת, ממש, זה כן.
0: הם ממש אוהבים אותה, כן. אמא שלי מדי פעם מתקשרת ואומרת, איך אני אוהבת את דניאל? אני כזה, אני גם פה.
1: זה כמו שאני אומרת, כאילו מבחינתם שאני אהיה עם גברים, לא משנה מי, מה, גיל, בצבע, הכל, רק שזה יהיה גבר.
0: באמת? עכשיו גם?
1: לא, אז, בתקופה ההיא, כל כך, בגיל 19 התאהבתי בגניקולוג בן 42, ובכיף, בכיף תביא אותו, כי זה גבר, רופא. אז מה?
0: יש דרך לשמור סוד בלי שזה יאכל אותך מבפנים, לדעתך?
1: חד משמעית לא, אין דבר כזה. כי אני אומרת שוב, סוד זה בושה. אין שום סיבה לשמור סוד. שום דבר. מה, איזה סוד יכול להיות לבן אדם? למה בן אדם מסתובב עם סוד? למה אתה מסתיר את... במיוחד שזה את עצמך. זה סוד שועת.
0: זה סוד שועת, וגם אני חושבת, את יודעת, אהבה, תשוקה, חרמנות, אלה החלקים הכי טובים שלך. כל היצירות אומנות שאני הכי אוהבת עוסקים ברגשות האלה. אז דווקא את זה, לבוא ולקבור איפשהו.
1: בדיוק, זה היצר, זה אנחנו, זה הליבידו, זה החיות, את צודקת, זה להסתיר את החיות, זה להמית, את חיה עם גופה בתוכך, אשכרה עם גבייה, שזו את. ואני אומרת לך, אז שראיתי פתאום את הבנות האלה מתנשקות, ואמרתי...
0: בדירה.
1: בדירה, בן יהודה, שיש שם פיצריה. ואני ממש, אני זוכרת איזה התרגשות לראות שתי בנות, לא ראיתי מעולם לסביות. וראיתי אותם, מתנשקו, וזה היה כל כך יפה. והרגשתי שייכת, ומאוד נבלתי גם. כי זה היה כל כך טאבו.
0: זהו, יש גם את הקטע הזה, אני חושבת, של אדם עם סוד, כל סוד שלו יהיה, שהוא רואה מולו בן אדם אחר שהולך בלי הסוד הזה, בלי המשקל הזה עליו, שזה גם, התגובה הראשונית יכולה גם לייצר אנטגוניזם מסוים. לא סתם אומרים שההומופובים הכי גדולים הם הומואים.
1: הם הומואים בדיוק.
0: אבל אני ראיתי את זה גם, נגיד, יש לי בן דוד שהוא חבר ממש טוב שלי, אנחנו מאוד קרובים, והוא גדל דתי, הוא כבר לא דתי, ואני זוכרת שבתקופה שבדיעבד הוא מספר לי שהוא הרהר ביציאה בשאלה, והתחיל להבין שזה לא החיים בשבילו, הוא היה הכי רדיקלי. הוא היה בתקופה הכי רדיקלית שלו, ומדבר על זה שמסורתיים זה יותר גרוע מחילונים, כי הם רק חצי דרך, וכל מיני דעות כאילו מאוד...
1: שהן הפוכות ממנו, זאת אומרת שהן מגנות עליו באיזשהו
0: בדיוק,
1: מקום.
0: בדיוק, כשהוא כן. לא יכול לבוא ולפתוח, את יודעת, חזל אמרו, לא דופקים על קנקנים סדוקים. אז הוא היה קנקן סדוק, ולא, להרחיק, להרחיק, להרחיק, להרחיק. אז את חווית את הדחייה הזאת גם שם, שאת כן. ראית לסביות ואת כזה איך, ממש לא?
1: כן, כן, עכשיו שאת באמת מעלה את זה, אני זוכרת שהייתה לי חברה הייתי כבר בת 25 או 6, ואמרתי לה, היא לסבית הייתה, עדיין, ואמרתי לה, אנחנו, את סוג בית, את לסבית. אז היא אמרה לי, את סוג בית, יא בת אלף, מי את שתגידי לי סוג בית? אני ניצחתי פה, אני פיצחתי את השיטה, וכן, אני, גם היה לי איזה רעיון, כשהייתי בארון, שדיברתי לא יפה על הקהילה, והקמתי עליי בצדק, אנשים,
0: מה אמרת?
1: אמרתי, אני לא מבינה למה קוראים לזה יום הגאווה, מה יש להיות גאים.
0: יו.
1: סתומה.
0: זה לא סתומה, זה בעיקר עצוב, כי אני שומעת אחרי שעה של שיחה את אבא שלך.
1: נכון.
0: מדבר
1: בול.
0: מהפה שלך.
1: זה. את צודקת. זה מה שאבא שלי דיבר מתוכי אז. זה לא אני. צודקת. היום, כמובן, הפוך, אני לא אדבר ככה ואני לא חושבת ככה. אז כן, אז חשבתי, בדיוק סמוטריץ', את צודקת. זה, זה, זה המקום הזה של ההומופובים, שזה נראה בין הם שונאים את החלק הזה בתוכם, בטח, כמו כלום.
0: וואו. היו ניסיונות שלך לספר את זה שלא הצלחת? שאמרת, זהו, היום אני יוצאת מהארון ולא הצלחת להגיד את המילים? אני זוכרת שלי היו.
1: מה הכוונה?
0: שכאילו אני זוכרת שאמרתי, טוב, אני אספר שאני לסבית היום, והייתי הולכת לחברה, והייתי אומרת לה, עוד עושה הקדמה, אני צריכה לספר לך משהו, ואז הייתי באה, והיא הייתה כזה, נו, והייתי כזה, לא משנה, ובפעם השלישית שאמרתי, אמרה, אני לא יכולה יותר, תספרי לי מה שאתה, את כל הזמן אומרת שאת רוצה לספר לי משהו, אפשר די עם זה, ובסוף הצלחתי להגיד את זה.
1: כמה ממש היה לך קשה, ממה, למה, מאיזה, מה עצר אותך שם, מה מנע את זה?
0: קודם כל, זו הייתה פעם ראשונה.
1: זהו, פעם ראשונה זה חתיכת עניין, זה עניין. זה חגיגי.
0: והרגשתי שאני באיזשהו מקום, אני אגיד לך את המילים שהיו לי בראש אז, שזה מוזר להגיד אותן בכל רם עכשיו, כי אני לא יודעת אם אני עומדת מאחוריהן, אבל הרגשתי שאני מוותרת על הפריבילגיות הסטרייטיות שלי, שעכשיו מסתכלים עליי כאילו אני רגילה, אני אחת מכולם, אני לא חריגה, וברגע שאני מספרת את זה, אני מניפה איזשהו דגל, ואני אומרת, אני לא כמוכם, אני קצת חריגה. עכשיו, אני יודעת היום, אני חברה שלה עד היום, כאילו, ואני יודעת שאני לא חריגה, אבל אז הרגשתי זה לבוא ולסמן איזשהו שוני. וזה היה לי מאוד קשה.
1: וזהו, וזה ברגע שזה יצא, אז זה נוסע כבר, כאילו זהו, את כבר נראית ככה, את כבר נתפסת ככה.
0: אני נראיתי ככה.
1: אין דרך חזרה.
0: אבל...
1: גם אני, כוסום, אני רואה תמונות שלי, אני אומרת, בצחי, כאילו, יש יותר בוצ'ה קטנה מזו.
0: איזה ארון היום.
1: הייתי נראית אחמד. ממש, מוניר. ערבי קטן כזה, וההורים שלי בשוק שאני לסבית, בהלם.
0: יו, אמא שלי גם, אמא שלי אמרה לי, אבל את תמיד שיחקת כדורגל עם הבנים.
1: נו.
0: והייתי כזה, אחי.
1: כן, כן, זה מדהים, עיוורון מוחלט, עיוורון מוחלט. אבל כן, הייתי ילדה שמתאהבת בבנים. הייתי כל הזמן מתאהבת בבנים.
0: מעניין.
1: כן, לא התאהבתי בבנות.
0: בתור ילדה.
1: כן. רק בגיל, באמת, 15-16, אז עם אותה זה, פתאום זה קרה. לא זכור לי שהייתי זה. וזה גם ההורים שלי לא חשבו שאני לסבית, עם כל זה אני משלית, אבל את היית עם יורון מורנו, את היית עם בנים, את יכולה להיות עם בנים. אז מדוע לא? אז יהיו לך חיים אומללים כלסבית. אז תעשי את העבודה על עצמך. את יכולה.
0: וואו.
1: ואני שוכנעתי שאני יכולה. ולא רק בשבילה, בשביל עצמי, כי את תהיי נידונה לחיים אומללים, היא אמרה.
0: יו.
1: ככה אמרה. ואישה חכמה, ואבא שלי חכם, אז את יודעת, גם כאילו באמת היה לי איזו סיבה כן להאמין להם. וכן, אנחנו רוצים את טובתך, ואנחנו רוצים את טובתך, ולא היו לי, לא היו מודלים שיכולתי להסתכל, סטייל, כמו שאת ראית את אורנה אולי, בניי, ואמרת, הנה אורנה בנה הצליחה בתור לסבית, לי לא היה אף מודל. אף עם מי שהייתה אומרת את זה, עם יודית או קורין או רונה קנן, שקטנה מני, זה לא הגיוני, הייתה יכולה להגיד, הנה, תראו, אני לסבית ואני אוהבת את זה, ואני חושבת שזה היה מאוד עוזר לי.
0: היו שמועות אבל, לא? לא היו שמועות על יודית?
1: כן, וזה הספיק לי כדי לפנטז עליהם קצת, כן.
0: בוודאי.
1: חופשי, כן. בסוף את זה שהיה לי רומן עם קורין הלל.
0: לא, אני לא יודעת את זה, תספרי לי הכל.
1: חמודה. הנה עוד סוד. לא, זה לא סוד, אבל לא כל כך דובר.
0: קורין לא סיפרה לי, אז כנראה שזה סוד.
1: דיברת איתה?
0: לא.
1: אתם לא מכירות?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אבל ראיתי אותה פעם, בבית קפה, ואמרתי, וכשיצא אמרתי, ביי קורין, למרות שלא אמרנו היי, ולמרות שאנחנו לא מכירות.
1: את תצטומה.
0: היא אמרה לי ביי בחזרה, אז אולי אני גאונה.
1: כי היא נחמדה מאוד.
0: אוקיי, בקשר לרומן שלכם.
1: אני הייתי שתינו היינו בארון, פשוט, כן?
0: ויש בינינו... מתי זה היה?
1: זה היה, וואו, ממש מזמן, לפני 20 ומשהו שנה. אני חי הרבה שנים.
0: 90s כאילו.
1: 90s, בדיוק.
0: הייתי... התקופה להיות לסבית בארון.
1: וואו, עליה, כן, אה? מה שקרה, לי, לא יצאו אז בכלל.
0: לא יצאו.
1: תראי איזה אנשים היו בארון, אדם, כל מיני, איזה כהן, היו בארון.
0: שאת אומרת, איך מישהו קנה את זה?
1: נכון, תכלס. אז כן, מזמן, וקורין גם, הם התביישו, להיות כאלה. גם שרית חדד לדעתי, אני תמיד אמרתי שזה לא שהיא מפחדת רק מהנושא של הקהל, היא באמת מתביישת, כמוני, אני הבנתי שזאת הסיבה שהיא לא יוצאת, היא מקווה שזה יעבור לה.
0: דיברת איתה על זה פעם?
1: לא. לא, אני פגשתי אותה פעם, היא באה לרק בישראל, כשאני לימור, ושרנו את אני לא סינדרלה, ומי לא סילגיה, משהו כזה, וידענו אחת על השנייה.
0: והיה וייב?
1: והיה וייב. היה. זאת אומרת, כן, היה כזה של אני יודעת שאת כזאת, ואני יודעת שאת כזאת, וזה קצת כאילו עושה משהו. כן, עושה מריגוש.
0: איזה קטע זה? כאילו להיות עם שתיכן עם סוד זהה, נכון. שבאיזשהו אופן גם הסוד הוא זה שאתן עקרונית יכולות לצאת לדעת.
1: נכון, יכולות, כאילו. יכולות. ואם נצא, אז זה כמובן יהיה בסתר מאוד.
0: יואו, איך זה נראה באמת דייט בארון כשאת סופר מפורסמת?
1: את, וואו, את עוד יותר מפחדת, פחד אלוהים, את לא יוצאת מה... לא יוצאים, נו, לא יוצאים החוצה.
0: אז איפה היית בבית? תמיד מזמינה עלייך הביתה?
1: כן, לא, מעולם לא הייתי במקום של בנות, כאילו אני... אם הייתי הולכת לבר של בנות, זה היה עם גבר, כדי שיחשבו שאני סטרייטית או דומינית.
0: שבא בשביל הקטע?
1: בא בשביל הקטע, לא חשופה, ואם היה לי, אם היה שני אנשים מפורסמים שהם בארון, אז הם... הם מתים מפחד, הם בפרנויה מוחלטת, הם מוללים, נו.
0: יואו.
1: זה נורא. ואני זוכרת שהיה לנו דיבור בינינו על זה, כאילו יודעת שאני כזאת, אני יודעת שהיא כזאת, ואנחנו שתינו מאוד מפחדות, פחד מוות שידעו, פשוט פחד מוות. וזהו, כל אחת כאילו המשיכה שנים להיות בארון. המשיכה שנים להיות בארון. אני יצאתי קצת לפניה, כמה שנים. וריחמתי עליה, מאוד שהיא עוד שם. אבל היום הן יוצאות בגיל שנה כבר מהארון. ילדים יוצאים מהארון מורה מוקדם. ממש, מי הפגיעה? את כבר ב... זה שונה. זה תחשבי, אני אומרת לך, הדור שלנו זה דור שבאמת לא יצאו. לא יצאו מהארון.
0: אבל זאת כן דרך שאת צללת.
1: יכול להיות, וואלה.
0: אני אומרת לך.
1: כן?
0: כן.
1: הפכתי טיפה כזה בתקופה של גב האומה, אני זוכרת של מצב האומה, אז הרגשתי קצת שגרירה, זה היה, בדיוק אז יצאתי, זה היה בתקופה היא, וכל הזמן דיברתי על זה, וזה הפך להיות משהו שאמרתי עצמי, וואלה, אני בטוחה שזה נותן כוח לנשים.
0: זה נותן המון כוח.
1: כן.
0: ויש המון כוח גם לראות שאת בסדר. כאילו, הנה, עברת את הדבר הזה,
1: זהו.
0: ואת בסדר. וזה אני חושבת תקף שוב, לכל סוגי הסודות. כאילו, אני זוכרת ש... הסוד הכי כבד שאני הסתובבת איתו לא היה סוד של הלסביות שלי, זה היה סוד שרציתי להיפרד שנים מבת זוג, ולא נפרדתי, והסתובבתי עם זה שנים, שנים. ואני זוכרת שבסוף, לקראת, ביום שעשיתי את זה, אז ישבתי באוטו, והייתי שבורה, והייתי כזה, אני לא מבין שעשיתי את זה, והסתכלתי על כל האנשים ברחוב, אמרתי, כל אחד כאן בטוח עבר פרידה מתישהו, והם בסדר. הם הולכים על שתי רגליים, הם בסדר, הם עומדים, הם הולכים מנקודה א' לנקודה ב'. ואני חושבת שגם מי שלא יהיה שפחד לצאת מהארון וראה אותך מספר בדיחות, זה כזה, אבל הנה היא בסדר.
1: בדיוק.
0: היא בסדר, היא עומדת. היא מספרת בדיחות על זה אפילו.
1: בדיוק, נכון. זה באמת נותן איזושהי... זה מרגיע. זה מרגיע לדעת את זה.
0: איך השתנית אחרי שסיפרת?
1: כמו להתחתן. הרגשתי שאני התחתן, אני בתקופה של, של חגיגות.
0: התחתנתי עם עצמי.
1: התחתנתי עם עצמי, כן. הייתי מאוד, פרחתי. עד היום, במקום הזה שאני כאילו עד הסוף אני בחוץ, אחרי שנים של, של הסתרה, זה לחגוג את זה כל יום. כל יום. זה מסר גם חשוב. את יודעת, אני חושבת על זה שהבן שלי אמיר, כשאני הייתי בארון, גם הוא היה בארון, והוא גם התבייש בזה, והוא קיווה שאני עם גברים.
0: וואו.
1: כן, כי גם אני קיוויתי. הוא יצא מהארון כשאני הייתי, כשהוא היה בן, לדעתי, משהו כמו גיל 10-11.
0: הוא יצא מהארון.
1: אני יצאתי, סתם.
0: אוקיי.
1: הוא סטרייט מאוד, כן, מה לעשות?
0: זהו, זה מה שחשבתי, אבל הייתי כזה, אוקיי, התבלבלתי. אז בעצם...
1: כן, הוא סטרייט. אמרתי לו, היו לך חיים לא קלים, אבל נתמודד עם המי.
0: אני שואלת את עצמי הרבה, מה יקרה אם יהיו לי ילדים נורא סטרייטים? אם תהיה לי בת נורא סטרייטית.
1: כן. זה, אמיר הוא נורא סטרייט. ממש ממש. כן, גם סחי כזה. אז אני, ברגע שאני יצאתי והייתי גאה בזה שאני לסבית, גם הוא היה גאה בזה. זה עובד ככה. זה המסר שאת שולחת החוצה, ככה מתייחסים אליך. וכשאני התייחסתי לעצמי בלא נעים, ואני מקווה שאני אהיה עם גבר יום אחד, אמיר, בוא לא נאבד תקווה, אז ככה גם הוא. ואחר כך כשאני עם נשים, מאז שאני עם נשים, הוא כמובן, הוא לא מכיר משהו אחר, ומעולם לא התבייש בזה, או לא היה לו עם זה, זה תסביך או אישו, ממש לא. כלום. ואני גם חושבת שהוא באמת הרוויח, כי לגדול עם נשים, זה הופך אותך להיות הרבה, הרבה, בעיניי, יותר רגיש, יותר, יותר, יותר מחובר למקומות העמוקים וזה. כן.
0: אף אחד לא אומר לך, אל תבכה.
1: לא, לתקן דברים בבית הוא לא יודע. אין לו מקדחה. חלום שלי, שיהיה לי.
0: לכן מקדחה?
1: שמישהו ידע לעשות את זה, אני לא יודעת. את יודעת לקדוח?
0: או, בהחלט.
1: את רצינית?
0: יש לי בבית פטישון, לא מקדחה.
1: כלים?
0: או, יש לי כמה. יש לי אורון כלים. אין מה לעשות, אני גם אוהבת את זה, גם לימדתי את דנה לקדוח.
1: כן?
0: כן, כן, כן.
1: מה, אז יש לכם מדפים, איזה יופי.
0: יש לנו מדפים, יש לנו עציצים שתלויים מהתקרה, אני יודעת לקדוח בקרמיקה עם אקדח יעלום.
1: לא, מה זה?
0: כן, כן.
1: יש לך לדרמן, יש לך הכל.
0: פעם היה לי לדרמן קטן תמיד בפאוץ'.
1: נוסעת אותו.
0: אבל החלפתי פאוץ'.
1: אז אין מקום ללדרמן. בסדר, אני יודע מה להביא לך. יום אחד.
0: טוב, אורנה, אז שאלה לסיום.
1: כן.
0: איך את ממליצה לאדם ששומר סוד, איך את ממליצה לשמור סוד?
1: איך אני ממליצה לשמור סוד? זה יפה. דווקא כאילו לא לעזור לו להיפטר מהסוד, איך לשמור עליו?
0: בדיוק.
1: מצחיק. זה כמו, לא יודעת, מצחיק אותי, זה כמו, יש לך מנדבושקס, איך לשמור עליהם? איך לא להיפטר ממנדבושקס? זה כאילו, קשה לי להגיד, להמליץ על זה, כי אני מאוד לא ממליצה על זה, אבל איך לשמור? באמת להאמין שאם הסוד הזה יתגלה, יקרה אסון. נראה לי, אני הייתי לא רע.
0: אני אתמדים.
1: אני חשבתי שאם אני אגלה את הסוד הזה, השמיים יפלו. יפלו, ימותו אנשים, יהיה אסון, יקרה אסון. פשוט ככה. ואני צריכה למנוע את האסון הזה. זה בידיים שלי. זה בנשמה שלי, זה בגוף שלי, ויאללה, לא נורא שזה יהרוג אותי לאט לאט.
0: אבל זה לא.
1: אבל זה לא. ניצחון. והלוואי ואני אוכל לקצר טיפה למישהו את המסע הנורא הזה, המייסר.
0: אורנה, תודה שבאת. אני מאושרת שבאת.
1: גם אני.
0: אמרתי אורנה, ואלעד אמר לי, אורנה בנאי. אבל מבחינתי אנחנו כבר חברות, ולכן אני קוראת לך אורנה.
1: את יכולה גם אורנה דץ. ברור שאורנה.
0: טוב, וזהו, עד כאן איך לעשות דברים. אני רוצה לומר תודה רבה לאלעד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה. ללי צדוק, מפיקה וידידה. וזהו, תודה רבה לי, תודה רבה לאורנה, תודה רבה לכל הזירו שנתנו את חסותם לפרק הזה. לא, ממש לא, הם לא נתנו שקל. וזהו, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, ושידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: מה שכרוך עם מאיה סלע.
3: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה.
2: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
3: נכון, אנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו, והיום אנחנו עם המוזיקאי והיוצר שי בן צור. לאחרונה ראה אור במאי האחרון, ראה אור אלבום חדש של אורנג'ה, שהוא הקליט ביחד עם ג'וני גרינווד מרדיוהד, ולא בפעם הראשונה. שי בן צור, יש לו מסע מאוד מעניין בעולם, במוזיקה, בין הודו לישראל. שלום שי בן צור.
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, תודה שבאת. לאלבום החדש שלך קוראים רנג'ה. מה זה רנג'ה? רציתי לשאול אותך.
4: אוקיי, רנג'ה, בעצם יש את האגדה האפית בפנג'אב של היר רנג'ה, שזה מין גרסה פנג'אבית לרומאו ויוליה. יש כמה גרסאות כאלו, יש את לילה מג'נון.
3: נכון.
4: שבאמת נפוצה במזרח התיכון, והסיפור הזה על רומאו ויוליה, או במקרה הזה על היר ורנג'ה, רנג'ה הוא הרומאו לצורך העניין, והיר זו העלמה, בעצם השתמשו בו הרבה פעמים בתור אלגוריה למסע הרוחני הסופי, משוררים וצדיקים סופים, השתמשו בשמות של לילה ומג'נון, או של היר רנג'ה, בשביל לתאר את ה... אוהב שיש בו את הכמיעה אל האהובה הבלתי מושגת, ואת האחדות שלהם שאפשרית הרבה פעמים אחרי הסוג של המוות של האנוכיות או ההתבטלות העצמית הטוטלית.
3: הבנתי. אני שמעתי כמה פעמים את האלבום הזה, אני אשמע אותו אחרי השידור שוב, תחת ההבנה עכשיו של מה שאמרת, אוקיי. מעניין אותי פשר החיבור שלך להודו. יש שם למשל, יש קודם כל טקסטים בעברית, אבל יש גם באינדי, שאתה כתבת, אתה חתום עליהם. מה פשר?
4: על ההינדי לא, אני חתום על הטקסטים בעברית.
3: באינדי לא?
4: ועל המוזיקה. על הלחנים, ואנחנו, זה עבודה שעשינו ביחד, גם את כל, את העיבודים ואת ההפקה, זה ביחד עם ג'וני גרינווד, הוא השותף ליצירה, בעצם בצורה מאוד מרכזית, בעצם האלבום נשמע ככה באמת הרבה בגלל ג'וני. כן, עכשיו לגבי המילים, אז יש שם שירה, אם שאלת על רנג'ה, אז נגיד השיר נושא, הוא... בעצם את הפיוט כתב צדיק סופי שקוראים לו חזרת בולשה מהמאה ה-18, שהוא כזה גם היה צדיק סופי וגם משורר ופילוסוף. השירה שלו ככה מלאה פילוסופיה, והיא מאוד פופולרית בצפון הודו, ונורא נורא נורא יפה. ואיכשהו יצא שאת המילים האלה אז הלחנתי, ויצא שזה שיר הנושא של האלבום. ויש שם עוד שירה ופיוטים של צדיקים סופים אחרים, כמו חזרת נוואב, חדים חסן, גודרישה בבא, שהוא בעצם צדיק מהמאה ה-20, מהעיר אג'מר, ששם ביליתי את רוב שנותיי בהודו, שם בעצם רוב החיים הבוגרים שלי נעים ככה סביב העיר אג'מר.
3: מה פשר ההתאהבות הזאת שלך בדבר הזה? איך הגעת עד לשם? זאת אומרת, אני יודעת, הרבה ישראלים נוסעים להודו, זה נכון, אבל אצלך זה משהו אחר, אני מרגישה.
4: אני נסעתי מתוך, האמת שפתאום, אני כאילו, אני רוצה שאני מספר כבר את הסיפור הזה, אני ככה מנסה לא למחזר את עצמי לעצמי, אבל במיוחד בזמן האחרון עם הרליס, אבל בעצם אני הייתי מוזיקאי מאז שהייתי ילד, ובשנות ה-90, מתישהו ככה הייתה פה הופעה בפסטיבל ישראל של הרי פרסד וזכיר חוסן, שני מאסטרים של מוזיקה הודית קלאסית, וזה היה, זו הייתה חוויה שהייתה כל כך לא מפעימה ומטלטלת, שחלטתי שאני חייב לנסוע ולראות מה זה, ונסעתי, ופשוט לא חשבתי שזה הולך, שהחיים שלי הולכים לראות ולהישמע כפי שהם היו אחרי הנסיעה הזאת, ואני עד היום לומד מוזיקה. אני, דבר ראשון, הייתי רואה את עצמי כתלמיד, אז ככה זה באמת מין אוקיינוס כזה. בהודו שהוא...
3: זה בחר בך באיזשהו אופן, כנראה. אל תשפוט אותי על השאלה הבאה שלי. אני תוהה אם זה מין... כלומר, בעולם הרפרנסים שלי, המוגבל, בעולם הדימויים שלי, אז אני... ישר זורק אותי אל הביטלס ולרומן שלהם עם הודו ועם גורו מהרישי, תרבותית לפחות. אמרתי לעצמי, אולי זה משם יש איזה חוט שנקשר עד אליך. אתה רואה את זה ככה?
4: אי אפשר להתעלם מזה. אני גדלתי בסביבה של מוזיקה מערבית, בחברה ליברלית, מודרנית. ביטלס זה בעצם חלק מה-DNA של כל מה שקרה במוזיקה פופולרית במאה ה-20. מצד אחד. מצד שני, אף פעם לא הייתי כזה מעריץ של... כאילו, תמיד אני... זה תמיד נורא מקשה עליי, שאני לא באמת... כאילו, אני אהבתי דברים אחרים.
3: כן.
4: פחות את הדברים של הביטלס, ואני מגלה אותם עוד פעם ועוד פעם כל כך, כל כמה שנים, וככה, ונהנה יותר מדברים מסוימים, ודברים אחרים פחות מתחברים לי, אבל כן, אני לא יודע לומר, אני חושב שאם אני אסתכל על זה, ננסה להסתכל על זה בעיניים חיצוניות, אני חושב שכאילו ההתפעלות של הביטלס שהיא מדהימה גם בכלל, מה שהם עשו, זה קלאסיקה שאי אפשר למדוד אותה לא למישהו כמוני.
3: כן.
4: אבל כאילו, אני חושב שהייתה איזושהי התלהבות באמת מקסם המזרח ומהחופש שהעולם המערבי, במיוחד העולם המערבי בשנות ה-60, ככה מאוד חיפש את התשובות בחוץ, ונסע להודו, והדבר שאותי בעצם מרגש, אני מאוד רוצה, ואולי זה באמת חיבור שהוא משהו שהוא יותר קשור תרבותי, זה יהיה כזה קצת קלישאתי להגיד, כאילו, הדרכים הרוחניות, ההתמסרות, איזושהי בקשה לנשגב יותר מאשר משל איזושהי חירות אינדיבידואלית.
3: וגם הם, אני חושבת, לפחות ג'ורג' אריסון, היה לו עניין גדול בבודיזם וברעיונות. אני חושבת על, אבל אם אני חושבת על המוזיקה שלך, המוזיקה של המערב ושל המזרח, זה דבר שונה לגמרי. אז החיים שונים לגמרי, המחשבה על הדברים האלה, הזמן למשל לדבר שונה, הקצב. הניסיון שלך זה לעשות אינטגרציה, או שזה לא בכלל הסיפור שלך?
4: לא, זו תוצאה הרבה פעמים, אבל אני לא מנסה לעשות אינטגרציה באופן, כאילו זה לא, זה פחות מעניין אותי.
3: כן.
4: כן, אני חושב שזה פשוט, זה קצת הפסקול שהחיים שלי קיבלו, ואני באמת מאוד מאוד אוהב גם את התרבות, אבל גם את המוזיקה. אם מנסה לעמוד על הבדל ככה מסוים, שאני חושב שאני מאוד ער אליו, זה בעוד שמוזיקה במערב, אני מדבר על מוזיקה בעולם המודרנית,
3: כן.
4: מנסה באמת לבטא את העולם הפנימי של היוצר, במוזיקה בהודו, הרבה פעמים יש קונספט, אני מדבר על, גם זה דבר נורא כללי, מוזיקה הודו, אבל נגיד מוזיקה הודית קלאסית, אז יש קונספט שנקרא רגות, רגות הם אין איזשהו מהויות יסוד אבסולוטיות, עכשיו, הנגן הקלאסי ההודי מנסה לבטא רגע, איזושהי מהות אבסולוטית בצורה הכי שקופה, כאשר הוא לא נמצא, שהמהות נוכחת בחדר ולא הוא. בעוד שבעולם המודרני אנחנו מנסים לבטא את עצמנו. עכשיו, ההבחנה היא שהעצמך הולך איתך כסוג של מבטא, גם אם אתה לא רוצה. אז נגיד שהמורה שלי יושב ומנגן, אז הוא אומר לי, תנסה, תפסיק לנסות... לרגש או לנסות להביע את עצמך. תן למעגת המקום שלה, יש בה את הכל.
3: כן.
4: אז אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שהוא ככה מאוד יסודי בהבדלים. אני אבל מגיע מכאן, אני לא מגיע משם בסופו של דבר, אז אצלי המקום האישי הוא ככה מאוד מאוד חשוב.
3: נכון, אבל זה נשמע כאילו באמת יש להם אולי אפשרות לרפא אותנו מכמה מהמחלות שלנו. תפסיקו לנסות לרגש, אפשר לעשות גרפיטי עם זה. בוא נעבור לספרים, תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
4: אני כאילו... אין לי ספר עכשיו איזשהו רומן שאני קורא ושנכנסתי אליו וששואב אותי בימים אלו, אני ככה מאוד מחפש תמיד איזה משהו שישאב להישאב אליו, אבל אני בעוד רגיל, אני קורא כל יום, בסוף שבוע חזרתי פתאום לאיזה ספר נובלות של צווייג, של אדם בלתי נשכח.
3: כן.
4: מה שקורה עם, עם הגיל זה שפתאום אני קולט שאני, דברים שקראתי, אני פתאום שכחתי ואני נזכר בהם תוך כדי שאני קורא בהם שוב. אני אומר, רגע, שנייה, קראתי את זה כבר. אז יש לי מין חוויה ראשונית פעם שנייה.
3: איזה מלחיץ זה, אבל זה קורה לי לפעמים. שאני אומרת, קראתי את זה, אבל אני לא זוכרת כלום.
4: הדבר הנורא זה שאני מגלה שקראתי את זה בדיוק לפני הפאנץ' בסוף, כאילו, אם לא הייתי זוכר לאורך כל הקריאה,
3: היא מתה בסוף, נכון, אני זוכר. אוקיי, מה עוד, סליחה, הפרעתי לך, עוד דבר שקראת?
4: אני קורא ספר של פמוק, שאני ככה את פמוק, אני מאוד מאוד אוהב.
3: כן, אורחן פמוק.
4: כן, זה ספר שדווקא לא קראתי, שנקרא The Red Haired Woman, ופמוק כמו פמוק מתחיל כזה מאוד לאט, אז נראה לאן זה ייקח, אבל בעצם ספר על חופרי בערות. כן, פמוק בעצם איזושהי, תמיד יש בו את הפרספקטיבה והאכלה בין מזרח למערב.
3: נכון.
4: המאבק הזה בין שני העולמות, ובאופן מאוד מאוד מוצלח לטעמי.
3: אני רוצה לשאול, אם אתה, כשאתה קורא, אתה מסמן בספרים שאתה קורא, או שזה קדוש ואסור לסמן בהם?
4: אני לא מסמן, כן, המילה קדוש היא קצת מוגזמת, אבל תמיד אני מרגיש שאני, כאילו, אמרו לי אף פעם לא לכתוב בתוך ספר וכאלה וזה, אז אני עדיין לא מסוגל ככה לסמן ממש. היו תקופות שהייתי מעתיק למחברות שתמיד איבדתי, ואז אין לזה הרבה ערך, אבל... בשנים האחרונות פתחתי לי תיקייה בטלפון, ואז יש לי מין תיקייה של ציטוטים, של כל מיני דברים ככה שאני אוהב, אז אני מעתיק משפטים.
3: יפה.
4: וככה מתעד אותם לתוך התיקייה.
3: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
4: בלגן מאוד גדול. זה מתחיל מזה שהיא מתחילה מאיזשהו סדר מסוים לפי נושאים. לא, יש לי פה גם בעברית וגם באנגלית, אז בדרך כלל זה הנושאים ולא השפה.
3: כן.
4: ואחר כך, אחרי שאני מוציא את הספרים, אני אף פעם לא מחזיר אותם למקום. אשתי תמיד מנסה לעזור לי לסדר מחזרה, ואז אחרי זה פתאום הספרים נמצאים על הספרים בכל מיני מקומות. זה כזה... לא מסודר.
3: ואתה משאיל ספרים בקלות?
4: לא כל כך בקלות.
3: זאת השאלה שאני הכי אוהבת בשאלון, כולם מגיבים לזה בבעתה, כמעט כולם.
4: אני נורא רוצה להגיד שכן, נורא בא לי ככה.
3: נכון, אנחנו רוצים להגיד שכן.
4: משאילים לי ספרים בקלות, אני לא מחזיר אותם בקלות, זה בכלל דבר רע.
3: נפלא. ככה עושים ספרי היפה, אתה יודע, נורא. זו דרך טובה.
4: כן. סוג של...
3: אני רוצה לשאול אותך עוד דבר על האלבום שחשבתי עליו, כי אתה הצלחה ישראלית מאוד גדולה, אם מותר לי לנכס אותך אלינו ולהגיד, אתה הצלחה שלנו, למרות שאתה של עצמך, אתה בינלאומי, הצלחה גדולה מאוד. ויש שירים...
4: לא יודע מה זה הצלחה.
3: הצלחה, הצלחה. מילא שאתה ישראלי, אבל יש גם טקסטים בעברית. האם אתה נתקל בעובדה שכרגע...

0: באיזשהו אופן, ומצד שני, הזוג עיניים השני שמסתכל בפרספקטיבה טיפה יותר רחבה, ומסתכל על זה ש... אם אני מתייחס לישראליות שלי ולעבריות ובעברית וליהדות, אתה יודע, זה דברים שתמיד היו שם, כאילו, אנחנו היום יודעים להסתכל ולהגיד, כאילו, הדברים שהטלטלות והחרמות שחוו, זה דבר שתמיד היה, ומתישהו הוא נרגע, ואחר כך הוא חזר, ואז הוא שוב נרגע, אז אני משתדל לחשוב לעצמי פשוט להתרכז בעבודה, ולהתרכז בדברים שאני יוצר, ולא כל כך לתת מקום לדבר הזה שהוא כן נוכח בחיים.
1: אבל לא אמרת לעצמך, עזוב אותך מעברית עכשיו, לא צריך.
0: לא חושב ככה, אני כותב בעברית כי עברית זו השפה שלי, או שוב, את רוב החיים הבוגרים אני חייתי מחוץ לישראל.
1: כן.
0: ואני זוכר את הרגע שבו, עכשיו כתבתי תמיד לעצמי, כאילו הכתיבה הייתה משהו ביני לבין עצמי, לפני שהכתיבה פתאום הופכה למשהו שאני מוציא החוצה, ושאנשים יודעים שאני כותב או מה אני כותב, וגם היום הדברים שאני מוציא הם מעט מאוד יחסית לדברים שאני פשוט יושב ואני כותב, אז אם אין איזושהי שיח ורפלקציה ביני לבין עצמי, אבל, וזה נעשה בעברית. עכשיו, אני זוכר את היום שבו אני הייתי אצל המורה המיתולוגי שלי בבופל, ואני חייתי אצלו, והייתי הזר היחידי, והייתי חייתי ממש, זה היה לפני מעל שני עשורים, ולא הבנתי, אז גם לא הבנתי הינדי או אורדו, והיה לי מאוד קשה, ואני חי, וכולם זרים, ולומד מוזיקה מדהימה, ובשעות של ההפסקות אני הייתי עולה לגג לקרוא, והייתי קורא, אז קראתי את המסבי של חזרת ג'לאל א-דין רומי, שזה בעצם יצירה מופתית, והפתיח שלו, בפתיח, יש שם איזו שורה שאומרת שאדם שאינו מדבר את שפתו, הופך לאילם, גם אם הוא למד 100 שירים, 100 או 1,000, אני לא יודע אם אני זוכר את התרגום נכון. כאילו, he does not speak his language, becomes dumb even if he learned 100 songs.
1: כן.
0: והרגשתי באותו רגע את האילמות הזאת, את זה שאני יושב ואני לומד את אותם 100 שירים בשפה שאינה שפתי, ואני כל מה צריך לתווך לעצמי שקרישנה זה האלוהות בצורה כמו שאני מבין אותה, ששיבה או כל דבר, או גם אלמנטים רומנטיים. ואז חשבתי על זה שיש, אני בעצם, אני ספוג באיזה שפה מוזיקלית מאוד, שמאוד מסעירה אותי, אבל רציתי לשמוע איך השפה הזאת תשמע כאשר בתוכה בעצם שזורה השפה שלי, העברית. ואז התחלתי לכתוב את השירה שלי שיש לה אסתטיקה של מוזיקה הודית, אבל היא בעברית. וזה בעצם מה שאני עושה, ואנשים בעולם מקשיבים לזה. אני חושב שאנשים מחוץ להודו לא תמיד יודעים להגיד אם זה
1: כן.
0: באיזה שפה.
1: אם זה אינדי או עברית, נכון.
0: בגלל האסתטיקה המוזיקלית,
1: כן.
0: ואנשים, ובהודו הדבר היפה זה שיש כל כך הרבה ריבוי של תרבויות, אז ברגע שמשהו עובד לאנשים, אז הוא מתקבל בשביל משהו.
1: שי בן צור, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אנחנו נשמע עכשיו את שמש, זה מתוך, אני אגיד שוב, האלבום רנג'ה, אלבום משותף שלך, עם ג'וני גרינווד ועם הרג'סטן אקספרס. תודה רבה לך, שי בן צור.
0: המון תודה.
1: להתראות. גם טוב.

0: שמש של שי בן צור. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לא כופר ולא סופר, לא מין ולא מאמין, לא נבל ולא מקובל, לא פילוסוף ולא רבי הכולל, לא מקלל ולא מתפלל, לא מתבולל ולא מתחולל, לא שמאי ולא הלל, לא יום ולא ליל. כך כתב הרב אליהו בן המוזג על בדידותו הרוחנית, באותו דמות יוצאת דופן, רדיקלית אולי, נועזת וחדשנית. ספר חדש, לאומיות, יהדות ואנושות, פרקים במחשבה הפוליטית תורנית של הרב אליהו בן המוזג, רואים אור כעת בתרגומו של גבריאל אבן צור, בהוצאת מקום למחשבה תורנית פוליטית. הרב דוקטור גבריאל בן צור הוא עמית פוסט-דוק באקדמיית פולונסקי במכון ון ליר וחוקר במכון הרטמן, ואיתו נדבר עכשיו על הדמות הזאת של הרב המוזג, שאני מודע, שלא הכרתי. שלום לרב דוקטור גבריאל בן צור. אבן צור, סליחה, כן.
1: שלום.
0: שלום. תודה רבה לך שבאת אלינו. אם אתה יכול לספר לנו על הדמות המדהימה של הרב הזה, שהיה יוצא דופן ביותר.
1: כן, בשמחה. אז קודם כל אני ממש שמח שפתרתי מהציטוט הזה היפה שלו, שהוא כתב בעברית. הוא נולד ב-1823 בליבורנו. ליבורנו הייתה אחת הקהילות היהודיות החשובות של איטליה דאז, אבל הוא היה גם נצר למשפחה מרוקאית, יהודית מרוקאית שהגיעה לסם.
0: כן.
1: והוא בעצם גם בין המאה שלו, בין המאה ה-19, הוא חלק מהוויכוחים והמחלוקות והשיחים שמתחרשים גם במערב אירופה, בין היתר הוויכוחים הפוליטיים, כן, זו תקופה של דיונים מאוד ערים על היחסים בין דת ומדינה למשל, כן, הדמוקרטיזציה, הזכויות, והוא גם חלק מהשיח היהודי של אותם ימים, ו... את כל זה הוא מחבר דרך המסורת המשפטית שלו, המסורת הקבלית המרוקאית, כן, שאימא הוא מנסה גם לפרש את האלמנטים האלה. אז הוא כל הדברים האלה ביחד, ובגלל זה גם הוא מצד אחד היה מאוד מוכר בתקופתו, מצד שני הוא התקשה למצוא אנשים שהבינו אותו עד הסוף. הוא היה מסורתי מדי, סמרני מדי בשביל הצד היותר משכיל, היהודי היותר משכיל של התקופה, שלא הבין מה הוא מוצא בקבלה, שבתקופה הזו נתפסה לפחות במעגלים המשכילים באירופה כגיבוב של אמונות תפילות.
0: כן.
1: ומצד שני הוא היה, כמו שאמרת, חתכני, ליברלי מדי, אולי הייתי אומר גם מבחינה פוליטית, לבני שיח הפוטנציאליים היותר שמרנים.
0: היהודים, זאת אומרת, היהודים, כן. הרבנים, חכמי ישראל, אני יודעת מה, חכמי ירושלים, הוא היה אינטלקטואל וקוסמופוליטי וידע שפות וקרא גם פילוסופים, הוא לא קרא רק את הגמרא, נכון?
1: אז זה ברור שהוא לא קרא רק את הגמרא, הוא גם מביא בכתבים שלו המון, גם מחקר, גם דתות אחרות, הוא מצטט גם מהקוראן, גם מהברית החדשה. אני אגיד שהדבר הזה הוא לא חריג לגמרי במאה ה-19, יש הרבה רבנים אחרים והוגים אחרים שפועלים כך,
0: כן.
1: אבל שוב, הוא בסוף לא, הוא לא נהנה בדיוק לקובנציות של הצד היותר היהודי, היותר מודרני, וגם לא לקובנציות של הצד היותר שמרני, ובאמת הוא היה בן לבן.
0: נכון. אתה חושב שהוא סבל מהדבר הזה? כי הטקסט הזה שקראתי בהתחלה, זה מצוקה. יש פה, זה מודעות כמובן למצב הזה שלו, שהוא לא יכול להשתייך לשום מקום, אבל יש גם מצוקה בדבר הזה.
1: אז אני אגיד שהטקסט שקראת הוא הסלב הראשון של ההתפתחות שלו. אני אספר למאזינים ולמאזינות ש... הוא נכתב בעקבות פירוש למקרא שהוא כתב, שנקרא אם למקרא, וזה בעצם הפירוש הראשון שהתמודד עם הטענות של ביקורת המקרא. הוא קרא את המחקרים, את המחקר המודרני כתקופתו, כן, על המקרא, ובמקום לדחות את הכל או לעשות אפולוגטיקה זולה, הוא דווקא ניסה להתמודד עם הטענות, והוא עשה את זה דרך הקבלה. ולמשל, הוא אכן משווה בין מנהגים מצרים קדומים, או מנהגים המזרח הקדום, למנהגים יהודים שמופיעים במקרא, ומנסה להגדיר שדרך הקבלה שאכן ייתכן למצוא בדמויות, ייתכן שהשכינה היהודית, כן, הפן הנגבי של האלוהות בקבלה, דומה במידה מסוימת לאלות של המזרח הקדום,
0: כן.
1: כי האנושות כולה פרשה אותם אלמנטים באופנים שונים, והדבר הזה מזעזע, הוא כותב את זה בעברית, כלומר זה פירוש למקרא, ודבר הזה מגיע לחכמי הרם צובה בסוריה, וזה מזעזע אותם, ולכן בהתחלה מצורפים את הספרים שלו, וחכמי ירושלים דווקא מגינים עליו, הם גם שמרנים, אבל מכירים אותו. מגינים על שמו הטוב, והוא שולח להם את האיגרת הזו. אבל לאחר הפרשה הזו, אנחנו רואים שהוא פונה שרוב כתיבתו תהיה בצרפתית ובאיטלקית. הצרפתית כי זה האנגלית של התקופה.
0: כן.
1: באיטלקית כי הוא חי באיטליה. כלומר, הוא מבין שיהיה לו קשה יותר למצוא, להצליח לדבר עם הצד היותר שמרני, שהוא מאוד מעריר ורואה את עצמו כחלק ממנו, והוא פונה דווקא למעגלים יותר משכילים באירופה.
0: עכשיו, יש פה בטקסט הזה שאתה תרגמת התייחסות שלו לשאלות, כמו שאמרת, הוא התעסק בזה, שאלות שהיו בתקופה היא של דת ומדינה וריבונות, נכון? אבל
1: נכון.
0: הוא באמת, אני לא יודעת, הוא רדיקלי לגמרי. נגיד ביחס שלו לדת ומדינה, הוא מדבר על תיאוקרטיה, אבל תיאוקרטיה לא מה שחשבתם, כמו שאומרים, נכון? משהו אחר לגמרי. הריבונות היא של הקדוש ברוך הוא. היא לא של אנשי הדת.
1: נכון, אני קורא לזה תיאוקרטיה ליברלית.
0: כן.
1: אבל אני אסביר את זה גם בהקשר ההיסטורי שלו, שבעצם במחצית השנייה של המאה ה-19, כל אירופה מחולקת לשאלות של דת ומדינה. בצרפת מתחילה, זה דבר שהוא כותב כנראה בשנת ה-70-80 של המאה ה-19, ובתקופה זו בצרפת עולה הרפובליקה השלישית שהולכת בסופו של דבר להפחית בין דת ומדינה. באיטליה, איפה שהוא נמצא, יש ויכוח מאוד ער, והמדינה משתלטת על חלק מהסמכויות של האפיפיור, והאפיפיור והכנסייה יוצא ממש בתקיפה דתית תיאולוגית נגד הליברליזם הפוליטי, וכך גם בגרמניה. והוא נכנס לוויכוח הזה, ובגדול הוא גם אומר את זה בפירוש, כן? הוא אומר, בואו נחשוב איך אמורה להיראות מדינה על פי התורה. הוא לא עושה את זה בהקשר ציוני, כן? הוא כותב לפני הציונות, והוא מציע שהוא עושה את זה דווקא בהקשר של הדיונים עם הקתולים באירופה, שגם הם חוזרים למקורות שלנו, ומתנגדים מאוד לליברליזם פוליטי. והוא הולך לעשות בדיוק את ההפך. הוא הולך להגן על הליברליזם הפוליטי, וכמו שאמרת, הוא עושה את זה גם דרך המונח תיאוקרטיה, והוא אומר לנו, המשטר היהודי האידיאלי, כן, בתורה הוא תיאוקרטיה, אגב, אנחנו לא יודעים, אבל באמת שהמילה תיאוקרטיה הומצאה על ידי פלביוס יוספוס כדי לתאר את המשטר היהודי המצרי.
0: כן.
1: אבל הוא אומר לנו, אנחנו לא מבינים, כשאנחנו חושבים על תיאוקרטיה, היום היינו אומרים, אנחנו חושבים על איראן.
0: כן, נכון.
1: והוא אומר, אנחנו חושבים על מדינה שבעצם כהני דת הם אלה שמנהלים אותה. גם בארץ, אגב, כשאנחנו חושבים על מדינת הלכה, זאת הכוונה, נכון? זה מדינה שרבנים מנהלים.
0: כן.
1: ולזה הוא מאוד מתנגד, כי הוא אומר בעצם, זאת לא תיאוקרטיה, זה בעצם אנשים שמדברים בשם האל, ומחליטים עבורו מה צריך לעשות. ובניסיון שלו למצוא תרגום מודרני של מהי תיאוקרטיה, הוא אומר בעיניי דבר נפלא. הוא אומר לנו, הרעיון של תיאוקרטיה הוא רעיון של הגבלה, שבעצם אני מודע כריבון, כעם ריבוני, כריבון יחיד, זה לא משנה אם זה מונרכיה או אם זה דמוקרטיה בהקשר הזה, אני מודע שיש משהו נשגב שמגביל אותי. והתרגום הפוליטי של זה, זה בעצם מדינה שיש לה ערכים שמגבילים אותה. הערכים של צדק, של משפט, שיש לה חוקה, כן? שיש לה חוקה חזקה שמגבילים אותה. והוא אפילו אומר, הוא מרמז באופן די כבד, כן? אני הייתי אומר, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל הוא אומר, וייתכן שדווקא המשטרים הכי מודרניים, הכי קרובים לתיאוקרטיה על פי התורה.
0: כן.
1: ודעתי פה זה רפור ברור לצרפת של תקופתו, כן? שהייתה המדינה הראשונה שבעצם הגבילה את עצמה וקבעה שיש ערכים של חירות ושוויון שחלים על כולם, גם כשזה לא משרת את האינטרס של הרוב.
0: כן.
1: ומבחינתו זה התיאוקרטיה שהוא שואף אליה.
0: מדהים. קראתי אצלך גם בהקדמה שיש איזה טקסט אבוד שלו על פשעי מלחמה.
1: נכון.
0: מה אנחנו כן יודעים על הטקסט הזה?
1: אז אנחנו, זה מאוד מעניין, וגם טקסט שנכתב בצרפתית, ומה שנשאר לנו ממנו זה בעצם רשימה שהוא פרסם. אני אסביר את ההקשר. ב-1867 נוסדים בז'נבה, בשוויץ, את הליגה הבינלאומית והגבוהה לשלום. ומדובר בגוף פסיפיסטי ששאף לקדם מה שאנחנו קוראים לו היום חוק בינלאומי, גם אז קראו לזה כך.
0: כן.
1: זה בעצם התחילה של הדיבור המודרני על החוק הבינלאומי. והוא קודם כל מסתרף כחבר לליגה הזו, הוא מעורב פוליטית שם, והליגה עושה תחרות כתיבה נגד המלחמות. זו תקופה סוערת שוב באירופה, ובאמת כמה שנים לאחר מכן יש מלחמות גדולות בין גרמניה לצרפת וכן הלאה. והוא מפרסם, והוא שולח ספר שהוא כותב, מסע, חשיפת פשע מלחמה לעיני האנושות, ואף זוכה למקום לציון לשבח, למקום השלישי בתחרות.
0: כן.
1: אבל הספר שנשלח לשם, הוא כותב שהוא שלח את העותק היחיד שלו, לצערנו, תקופה הזו היה קשה לשמור עותקים, לצלם עותקים אחרים וכן הלאה. הוא שלח את העותק היחיד שלו, ומאז אנחנו לא יודעים איפה העותק, אבל הוא כן מפרסם בעצמו את ראשי הדחקים של, של הספר שהוא כתב, ומעצם ראשי הדחקים אפשר להתחשם שוב מרב שנטוע עמוקות במסורת היהודית, ומצד שני שמאמין גם באופן מאוד עמוק שהמסורת הזו אמורה להוביל דווקא לשלום בין עמים. אני אומר גם בסוגריים שהוא מאוד מכבד עמים, הוא לא רואה רק אינדיבידואלים, מבחינתו לכל עם יש תפקיד,
0: כן.
1: גם תפקיד אלוהי. והביקורת שלו, כן, הגלויה, גם על הלאומיות הלא מרוסנת שמתפתחת בתקופתו, וגם על הדתות, כן, שהרבה פעמים יש לו ביקורת מאוד חזקה על השאיפה האוניברסליסטית של חלק מהדתות, של הנצחות, למשל. אין לו בעיה עם הנצחות כדת, אבל הוא אומר, הטעות זה בעצם לחשוב שאתה הדת היחידה.
0: כן.
1: כי אוטומטית זה מוביל למעין אימפריאליזם רוחני, והרבה פעמים גם אימפריאליזם פוליטי של רצון לחפות על האנושות כולה את הדרך שלך, כשבעצם מבחינתו גם הנצחות, גם האסלאם, גם היהדות וכן הלאה אמורות לשתף פעולה, כי כל אחד אמורה לבטא ערך אחד גם של אלוהות וגם של האנושות.
0: דוקטור גבריאל אבן צור, בוא נגיד איזה מילה על, על המטרות שלכם והרעיונות שלכם בהוצאה של הסדרה הזאת, מקום, מחשבה תורנית פוליטית. מה אתם מנסים לעשות פה?
1: כן, אז תודה על השאלה. מקום היא הוצאת ספרים חדשה מבית השמאל האמוני, כן, שהיא תנועה פוליטית, חברתית, רחבה. וההוצאה הזאת נולדה בעקבות הרצון לגבש שפה תיאולוגית פוליטית יהודית, מתוך מחויבות עמוקה לצדק ושלום. ואנחנו מנסים גם לגבש גם שפה דתית אחרת, שפה יהודית אחרת, וגם אלטרנטיבה עמוקה ושורשית לתפיסות שיסודן בגאווה ובשיכרון הכוח. אני אגיד שהספר שלי ספציפית הוא יוצא כחלק מסדרה במקום של הוצאה מחודשת של כתבים רבנים עם פן, אפשר לומר, הומניסטי, כן, עם פן הרואה את פני האדם. הספר הראשון שיצא בסדרה היה מבחר כתבים של הרב עמיאל, שהיה הרב הראשי של תל אביב הראשון,
0: כן.
1: ושמאוד התנגד לפגיעות בפלסטינים, לזלזול, בצו לא תרצח, כן, שהתגבש כבר באותם שנים. והספר השני זה בעצם הספר של הרב בן עמוזג.
0: לאומיות, יהדות ואנושות, פרקים במחשבה הפוליטית תורנית של הרב אליהו בן עמוזג, אדם מרתק, טקסט מאוד מאוד מאוד מעניין. תודה שהבאת אלינו את הטקסט הזה, דוקטור גבריאל אבן צור, הוצאת מקום, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. לפעמים אדם מרגיש שאין עוד טעם להילחם. כמו שאביתר בנאי כתב, שיסרף הכל בלחש. האם זאת לוזריות להפנות עורף? ביום ראשון, בשבוע הבא, ייפתח בבית רדיקל בתל אביב מועדון קריאה חדש שיעסוק בפילוסופיה של הלוזריות. אז למה הרעיון של הלוזריות קוסם לנו? יכול להיות שזה בגלל שיש בו איזו מנוחה, מן עזבותי מזה, אני הולכת לגור בפרדס חנה. אולי כי זה האקט האקטיבי היחיד האפשרי שהמציאות שלנו מאפשרת, כי הפניית עורף היא גם מעשה. אתם חושבים שאני רוצה משהו מכל זה? לא, אני מסובבת לכם את הגב, אני לא רוצה כלום. ואני רוצה גם לטעות האם פסימיות היא סוג של לוזריות. אתם יודעים, יש את כל האנשים האלה שיש להם תחזיות שחורות משחור, והם כותבים בפייסבוק, מתענגים על כך שהם נביאי זעם, שבניגוד לאופטימיים, עם הסמכות הקטנות של יום חולין שלהם, הם יודעים איזה מין אמת לוזרית אחת גדולה. והם חולקים אותה איתנו, כמובן. את ארבעת המפגשים ינחה דוקטור יואב רונאל, חוקר תרבות ומרצה לספרות באוניברסיטת אוקספורד, לא פחות ולא יותר, וגם במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל. שלום, דוקטור יואב רונאל.
1: שלום, מאיה.
0: מתנצלת על השיר, יש משהו לוזרי בלשים את לוזר של בק, נכון? קל מדי, אבל ככה זה קרה. לא יכולתי כן, להתאפק.
1: זה הבחנה בין קיץ' לאבנגרד, בחרתם בקיץ'.
0: לגמרי.
1: אבל בסדר.
0: די, אני בגילי כבר הולכת על הקיץ', זה יותר כיף פשוט, אתה מבין? אין מה לעשות. אולי יואב, נתחיל עם ההגדרה, מה זה לוזר?
1: לוזר זה מישהו שיש לו איזה אובייקט של תשוקה שהוא מאוד מעוניין להשיג, וזה כרוך בהכרה גם, אובייקט התשוקה הזה, הוא לא סמוי, כמו כל אובייקטי התשוקה שלנו, והוא מאוד מאוד מתאמץ להשיג אותו, והוא לא מצליח, בדרך כלל כי הוא והמציאות שמים לו רגליים, והוא חי אפוף בתחושת הכישלון הזה, ונראה לי שמה שמאפשין לוזרים באמת, זה ששנים ארוכות אחר כך הוא עדיין... ההפסד הזה, הכישלון הזה מלווה אותו, אותה. הדוגמה הקלאסית זה כשאתה פוגש מישהו שאומר לך, גם אני הייתי כוכב כדורגל בנוער, ואז נפצעתי, ועכשיו אני כך וכך.
0: כן.
1: למשל, דוגמה קלאסית שלי.
0: זאת אומרת, שאתה אומר, אתה אומר שלוזריות זה בכלל לא, לא בחירה, למרות שאני חושבת שיש איזה, גם איזה מין בחירה כמעט אסתטית של דורות מסוים. נגיד, אני חושבת שדור ה-X, להיות לוזר זה מאוד דור ה-X. זה מין דור כזה שחשב שממילא אין שום סיכוי לשום דבר בעולם, וזאת מין עמדה בסיסית כזאת של לוזריות.
1: אני חושב שקודם כל זה לא בחירה במובן זה, אבל זה כן, יש פנטזיה של לוזריות, שזה להתמסר לרעיון הזה של הסרט המכונן של הדור שלך, נעשה הפרדה, זה מציאות נושכת, שבסוף כן. הסרט וינונה ריידר אומרת, יאללה, יש לי את הכרטיס אשראי של התחנת דלק של אבא שלי, בוא נלך ונקנה שם דברים בפיצוצייה ונאכל ארוחת צהריים. הפנטזיה של הלוזריות היא חלק, לדעתי, שהוא מרכזי בקפיטליזם של העשורים האחרונים. זה גם הפריימוורק שנדבר עליו בבוקלאב הזה.
0: כן.
1: כלומר. אבל אני חושב שהיא גם משתנה, היא גם נהיית יותר רחבה, וגם פנטזיות לוזריות של דור ה-X זה כזה ג'וני דפ כזה, אנחנו, אנשים... זה לא הפנטזיות הלוזריות של המילניאלס או הזומרים, שאצלם הדברים יותר מדכאים ומדוכאים, עם כל הכבוד לדור ה-X ואיסורה ואיסטנציאלים.
0: כי בסוף זה ג'וני דאפ, אתה אומר, מה, כמה לוזר זה?
1: בסוף, מחירי הנדלן ב-1990 היו זולים כאילו, היו ברבע מהיום, שזה בעצם העניין.
0: כן.
1: עם כל הכבוד ללוזריות של בעלי הדירה, יש לוזרויות, ובעלי הדירה ובעלי המשרה.
0: כן.
1: כן?
0: יש יותר גרוע.
1: יש יותר גרוע, כן. וזו פנטזיה, זו פנטזיה של בריחה והימלטות מהאידיאל של ההגשמה העצמית, שהוא גם אידיאל של 50 השנה האחרונות. הוא לא תמיד היה קיים באופן כל כך כוחני.
0: כן. מה נכתב, איך הספרות מתארת? איזה ספרות תביא שנכתבה על הלוזריות?
1: זהו, אז כאילו הספרות מתה על לוזרים, תמיד אהבה אותם, אנחנו, ויש בשנים האחרונות בספרות, בטח ספרות עברית, אין סוף דמויות של לוזרים, לוזריות בעיקר, זה עניין יחסית ממוגדר, כל מיני נשים שלא יוצאות מהבית, דוגמאות כמו מיכל בן נפתלי, סופרים של גם נוגה אלבלך נוגעת בזה, אורית אילן, בספר של האחות לפליאדות, של ספר נורא יפה, גם רומנים של מעיין איתן, נוגעים בדבר הזה, וגם מהצד השני, כל מיני לוזרים בטלנים, כמו שמופיעים אצל מתן חרמוני, ובספר האהוב עליי נחמיה של יעקב מאיר, אנחנו לא נקרא ספרות. כי הספרות היא לדעתי מסבסדת את הפנטזיה של הלוזריות, והיא לא מאוד ביקורתית כלפיה. אתה כזונו, יאללה, אני אלוזר, אני אלוזר, אני קורא את שנת המנוחה והמרגוע שלי.
0: כן.
1: ואז אחר כך קמים והולכים לעבודה. אנחנו נקרא פילוסופיה של לוזריות, שהיא מנסה להבין גם את הפיתוי של הפנטזיה של הלוותר, של לעבור לפרדס חנה, כמו ג'ימבו ג'יי.
0: מה למשל? איזה פילוסופים למשל?
1: זהו, אז הפילוסופיה תמיד הייתה לאיזושהי משיכה לוותר על תענוגות ארציים, וזה יוצר כל מיני מהלכים מורכבים כאלה, כי אם אתה מוותר הרי, אז אתה כאילו עולה במדרגת קיום נעלה יותר. וזה משהו שאני מאוד מתנגד אליו, כי אחד הביטויים, אתה תמיד פוגש מדי פעם איזה מין לוזר מואר כזה, שאומר, אבל מה אכפת לך מהקריירה, או מה אכפת לך מהמצב הפוליטי, או מה אכפת לך מנתניהו, וכזה. לא, לא, הקטע עם החיים שלנו, זה שמה שאנחנו משתוקקים עליו, זה גם מה שאחרים משתוקקים עליו. את התפוסה שלנו, זה בגלל שאנחנו רוצים שיראו ויגידו, איזה יופי עשית.
0: כן.
1: כמו שאני אומר לבת הקטנה שלי, ואז אתה לא מקבל את זה. נקרא פרויד, שהוא בעצם סוג של פילוסוף של, של אובדן ואבל. נקרא סימון וייל, שהיא פילוסופית די רדיקלית, שמדברת בתחילת המאה ה-20 על גבולות הכוח, שזה בשבילך קצת. גבולות הכוח הפוליטי, גבולות הכוח האלים, גבולות הכוח ה... ובעצם על העובדה שכולנו מול הכוח אנחנו די לוזרים, כי הוא לא חבר שלנו, כן. אנחנו לא מחזיקים בו. ואז החצי השני של הסדנה יוקדש לפילוסוף האהוב עליי, שהוא פילוסוף האיטלקי ג'ורג'ו אגמבן, שהוא בעיניי פשוט מנסה להסביר מה המשמעות של לחיות מול הפנטזיות הנחזבות שלנו, באיזה סוג של חיים אתיים, לא בדיוק מאושרים, אבל לא אומללים, יכולים להיפתח שם. יש לו איזה משפט שאומר, Everything we have imagined, we have already had, שזה בעצם הבסיס של הפילוסופיה
0: שלנו. כל מה שיכולנו לדמיין,
1: כבר היה לנו.
0: כבר היה לנו.
1: כן. כן, וכשאנחנו מגשימים את החלומות, וזה גם בין האינטואיציה שלו היא מאוד נכונה, אנחנו מגלים שהרסנו אותם בדרך. וגם בין מוצא בלוזריות איזה מין צורת של קיום שהיא לא רק הכרחית, אלא היא גם יש בה איזה מין שחרור מהעול של, של ההגשמה. ויש גם, יש לו גם המון דמויות לוזריות בפילוסופיה שלו, כל מיני בטלנים ונוכלים, ואפילו פינוקיו מופיע שם.
0: כלוזר.
1: פינוקיו הוא לא רצה להפוך לילד אמיתי באמת, טוען אגמבן. הוא רצה להישאר נודד כזה בעולם של משחקים. הוא לא רצה להתבגר, הרי הלוזר זה מי שלא רוצה להתבגר, נכון?
0: כן, אבל נגיד הביטניקים האלה, דור הביט, זה לוזרים, נכון? אבל זה היה משהו, זה מה שהם רצו, זאת כן הייתה בחירה באיזשהו אופן, אולי.
1: לגמרי, אני חושב שהפנטזיה ההיפית, או הפנטזיה של פרדס חנה, או כל הפנטזיות של השחרור האלה, שהנחו גם את הרבה מהספרות והפילוסופיה, וגם בטח הרבה מהשמאל, או חלקים בשמאל, הם חלק מהדברים שמאוד מאוד התנפצו בשנים האחרונות. כן. כאילו ראית כל מיני היפים שהפכו להיות קונספירטיביים, כן? עכשיו, אני לא בא לבקר את זה, אני יכול, אלא בעיקר אני לא חושב שמאוד כיף להיות עמוק בתיאוריית קונספירציה. הפנטזיה הזאת של לברוח, לצאת, לצאת מהמערכת ולעזוב אותה ולחיות חיים יותר אותנטיים, היא נכשלה, כן? ושם אנחנו מתחילים את השיחה, כלומר, בתוך ההבנה מאוד מאוד עגומה, שגם לעבור לפרדס חנה לא משחרר.
0: זה גם לא עובד, אז מה עובד? אבל בסוף תהיה מסקנה, לכו ותעשו ככה, ככה אתם צריכים לחיות? מי יגיד לנו?
1: אני לא חושב שפילוסופיה אמורה לתת לך מסקנה על איך לחיות. אני חושב שהיא אמורה לתת לך יחס אחר לחיים שאתה כבר חי.
0: כן.
1: זה ציטוט של אגמבן, אגב, או פרפרזה. ואני חושב שבאמת, כאילו כתבתי, כשפרסמתי איזו עבודה מכוערת של העידן הזה, אז כתבתי, זה קשור גם בחמלה, בעיקר לעצמנו. זה קשור בחמלה, בהבנה שהמצב הוא משותף, שהפנטזיות של הלוותר הן משותפות, שהחוויה הזאת היא משותפת. ואז נוצאות להבין איך לחיות איתה, טיפה יותר טוב.
0: תגיד, יואב,
1: מה
0: ההבדל בין, אם יש, בין להיות לוזרית ללהיות לוזר, בין נשים לגברים בלוזריות?
1: קודם כל, כמו שאמרת, כאילו בדור ה-X, לוזרים או הביטניקים, זה עניין מאוד מאוד ממוגדר. בעוד נשים, כלומר, הפרויקט הפמיניסטי של חצי השני של המאה ה-20, היה בנוי על הרעיון שהאישה סוף סוף תוכל להגשים את עצמה.
0: כן.
1: אז כמו יש כאן איזה מין מתח בנוי, זה נושאים מאוד מאוד ממוגדרים, לוזרית נשית לא נראית כמו לוזר גברי. אני חושב שאחד מהעניינים זה שהיום הלוזרים הגברים פתאום מרגישים קצת כמו נשים, שמקומות העבודה חסומים בפניהם, שאין להם איך להתקדם, שכבר לא מתייחסים אליהם בכבוד, כמו שכל גבר, גבר אשכנזי לפחות בישראל, או גבר לבן בארצות הברית. אז כלומר, אז נגיד, דמויות של לוזריות נשיות, אני אפשר למצוא בתרבות, אבל הלוזרים הגברים הם מאוד מאוד מאוד מאוד כועסים. הדוגמה, לדעתי, הכי בולטת לזה, זה ג'יי-די ונס, גם נשיא ארצות הברית, שהוא כידוע, או לא כידוע, כתב ספר על קהילות מוחלט שלמות בארצות הברית, הילבילי אלג'י, אלגיה להילבילי.
0: כן, כן, המקום שממנו הוא בא.
1: הלוזרים הגברים הם מאוד מאוד מאוד כועסים, ובתגובה הם מסורפים את העולם, קצת כמו ברייקינג בד.
0: כן. הם מסוכנים, כן. הם יותר בעצם, אבל את הגברים תמיד יותר מסוכנים איכשהו מנשים, זה לא היה עזור.
1: זהו, אני גם לא משוכנע כזה. בפועל הם יותר מסוכנים. הסרט שעוסק בזה, אגב, בצורה הכי מפורשת, זה ברבי של גרטה גרוויג, שמראה מה קורה כשיש את קן, ואף אחת לא מסתכלת עליו, אינסלים כאלה, וכמה נקמני ומלא טינה הוא נהיה.
0: כן.
1: אז אנחנו נסים לחשוב על לוזריות ללא טינה, זה לא כזה קל, כי הלוזר עדיין, הוא לא זה ששחרר הרי, הלוזר הוא לא זה ששחרר. הוא זה שעדיין אומר, אם רק הייתי מקבל את הדבר הזה, היום הייתי במקום אחר.
0: האם אתה חושב שפסימיות היא לוזריות בעצם?
1: אני חושב שפסימיות היא מנגנון הגנה. נגד האפשרויות, נגד העובדה שהמציאות שלנו פתוחה לחלוטין. אני חושב שפסימיות זה אופן שבו אנחנו מתגוננים, אחרי המון המון שנים של כאב וסבל, מול העובדה שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אני נגד פסימיות, אני לא חושב שהיא ריאליסטית, אני לא נגד בה כמנגנון הגנה, אבל אני לא חושב שהיא ריאליסטית במיוחד, וכן, היא אימוץ של איזה רעיון של לוזריות. כן?
0: אבל זה יפה שאתה לא חושב שהיא ריאליסטית, אז אתה אופטימי? זה לא קשור ללוזריות, אבל אתה אופטימי בעצם?
1: אני אישית מאוד אופטימי.
0: כן?
1: וגם, כן, בוודאי, אבל בלי קשר, אני חושב שיש הבדל בין פסימיזם לריאליזם, והמושגים האלה הם ממש מתבלבלים היום. זה ממש משהו שלדעתי הוא תופעה פסיכופוליטית. שאני מקווה שלא ניגע ביותר אליי בבית רדיקל, אני מקווה שאני אצליח להצמד לטקסטים.
0: רק ללוזריות.
1: כן, אני מקווה, אבל בורח לי.
0: בסדר, אנחנו רוצים לברוח גם. אתה חושב שיש, שזה אותו דבר, זאת אומרת שזה דורי? אם בכלל אתה חושב שזה דורי, אני כמובן, אני יודעת, אני חושבת שהכל דורי, אבל האם זה שונה בישראל, זה מקום שזה שונה בו, לעומת העולם, אפילו בדורות?
1: זהו, אז כאילו מבחינתי העניין המרכזי בפנטזיות של לוזריות קשורות לשווקים של עבודה ושווקים של דיור, כלומר, אז אני חושב שהפנטזיות הן, אני חושב שזה דורי, ואני חושב שזה גלובלי. בישראל זה נראה טיפה אחרת, בארצות הברית זה נראה טיפה אחרת, באנגליה זה נראה טיפה אחרת, אבל אני לגמרי חושב שזה יש כאן איזה עניין שהוא מאוד מאוד מאוד דורי, והוא לא ישראלי, הוא לא פנים ישראלי בכלל. וגם אני חושב שבמקומות שבהם הקפיטליזם רגוע יותר, כמו באמת בדרום אירופה, איפה שהגמבן כותב באיטליה,
0: כן.
1: אז האפשרויות שלך של לחיות, להיות בן אדם, שלא מגשים את עצמו, הן הרבה יותר מרווחות. פחות שיפוטיות.
0: זאת אומרת שפה יותר קשה להיות לוזר.
1: או נורא להיות לוזר.
0: למה אבל?
1: כי אנחנו חברה מאוד מאוד מאוד קפיטליסטית, מאוד מאוד הישגית, מאוד מאוד גברית באופן שבו היא תופסת הצלחה. מאוד מאוד תובנית, מאוד רוצה פוריות, מאוד רוצה יצרנות, מאוד רוצה נוכחות. עוד מריחה את התכונות האלה. אין לנו מושגים של פנאי, ואין לנו מושגים של סולידריות. בקצרה.
0: והוא אומר שהוא לא פסימי. בסדר?
1: לא, אני לא. יש דברים אחרים. אני אוהב את החברה הישראלית.
0: לא, אבל זה נכון, שאנחנו צריכים לעמוד בכל מיני קריטריונים כאלה, לסמן וי בכל מיני מקומות, שאם אתה לא מסמן שם וי, אפילו נגיד אם אתה כבר בן 18 ולא הולך לקרבי, יכול להיות שהתחלת את דרכך בעולם הלוזרים באיזשהו אופן.
1: לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. החברה הישראלית, הסדר הסימבולי שלה הוא אינטנסיבי. אתה מאוד נצפה. שוב, יש כל מיני דברים שיותר או פחות.
0: אוקיי, אז כל הדבר הזה יתחיל ביום ראשון, נכון? בשבוע הבא, בבית רדיקל בתל אביב, ומדובר במועדון קריאה. דוקטור יואב רונאל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. מאחלת לך בהצלחה.
1: תודה רבה, מאיה.
0: להתראות.
1: תודה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים את עינינו כבר אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת פנחס. למעשה אני עודה שאנחנו נדבר יותר על ההפטרה של הפרשה הזאת, על דברי הנביא שמצורפים אליה. תחילת נבואתו של הנביא ירמיהו, משני נביאי החורבן הגדולים, נביאים רבים מדברים על חורבן, אבל ישעיהו וירמיהו, אני חושב שהם עיצבו את התודעה של החורבן, שהיא תודעת שלושת השבועות. אנחנו נכנסים לשלושת השבועות מיד אחר 17 בתמוז, ואנחנו בדרך העולה או היורדת, זו שאלה, אל תשעה באב. אל הזיכרון הנורא הזה, והשבתות שבדרך לשם הן שבתות של פורענות, והן נפתחות עם הקדשתו לנבואה של ירמיהו, והנבואה שהוא יביא היא תהה קודם כל נבואה על החורבן, על הקריסה של ירושלים. לפני כן אני בכל זאת רוצה לומר דבר מה על הפרשה, פרשת פנחס, הפרשה השמינית של ספר במדבר. זו פרשה מאוד מדברית, במובן שרגע אחד נדמה לך שאתה רואה איזשהו מקור מים, ואתה שואל את עצמך, זה ממש? זה תעתוע? כי יש דברים שונים בפרשה הזאת, זו פרשה ארוכה, יש בה נושאים רבים. צריך להתחיל משמה, היא קרויה פנחס על שם פנחס בן אלעזר בן אהרון, כלומר, יש פה מישהו מן ההנהגה הדתית, והפרשה מתחילה בברכה שהוא זוכה לה, בגלל המעשה שעשה בסוף הפרשה הקודמת. פרשת בלק, הפרשה אשר בה בלעם, הנביא או המחשף, מבקש לקלל את עם ישראל. הוא לא מצליח בזאת, אבל ישנה כללה שרובצת. יש איזשהו בור שנופלים אליו, בני ישראל מוצאים את עצמם, מתפתים, אחרי בנות מואב ומדיין, ואפשר לראות בזה רק פיתוי שהוא מצד התשוקה, אפשר לראות בזה יותר מזה, פיתוי שהוא לתפיסה דתית אחרת. במקדשים רבים בעולם העתיק היו כהנות דווקא ולא כהנים, אולי לזאת הרמיזה כאן, כי המעשה של פנחס הוא מעשה קשה. פנחס לוקח את הרומח שלו והוא דוקר בבת אחת את זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, אדם חשוב מאוד, וכוזבי בצור, שהמסורת אומרת לנו שגם היא הייתה חשובה מאוד. המדרשים אפילו מרחיקים לכת לומר שהיא הייתה ביתו של בלק, מלך מואב בכבודו ובעצמו. כלומר, מה שהמדרשים רוצים להגיד לנו, שלא מדובר פה בחיבור שהמעשה הקשה של פנחס, הרומח הדוקר, הוא רק כדי להפסיק את החיבור הזה שהוא מחוץ לקהילה, אלא יש פה בעצם איזשהו איחוד בזמן מלחמה עם הצד השני, עם האויב. ראינו את התחבולות שבלק מנסה לעשות בפרשה הקודמת, והתודעה הפרשנית אומרת, יש כאן סיפור שהוא מלחמתי. לא סתם מוציאים רומח ועושים מעשה פנחס. אחרי שאמרתי זאת, מן התלמוד ועלה, יש גם קושי גדול עם המעשה של פנחס. בסוף, לא זו ההלכה, לא זו המחשבה היהודית, שאם דבר מה הוא נורא והיום בעיניך, אתה תיקח איזשהו רומח ועל דעת עצמך תטפל בעניין. וגם הברכה שפנחס זוכה לה, היא ברכה מעניינת. רבים אני חושב, את הצירוף ברית שלום, הם יודעים לשייך לתנועת ברית שלום, התנועה שדגלה היה שלום בארץ הזאת, דו-קיום, המחשבה שאפשר לחיות פה יחד בלי דגלים, בלי שהמקום יהיה או יהודי או ערבי, זוהי החבורה של ההוגים והפרופסורים, מייסדי האוניברסיטה העברית, ביניהם גרשום שלום, מרטין בובר, הם קוראים לעצמם ברית שלום. את הכינוי הזה, ברית שלום, הם לוקחים מכאן. הברכה מלמעלה לפנחס, הנני נותן לו את בריתי שלום. דווקא לפנחס,
שידע לעשות מעשה מלחמתי, הוא מקבל ברית שלום. אולי זה סוד של איזון. מי שיש בו יסוד כזה, מתנפל, הברכה עבורו היא ברית שלום. מי ששוגה באיזו פייסנות שאינה תואמת את העולם אשר בו אנחנו חיים, אולי הוא זקוק לברית מלחמה. וצריך גם וגם, גם את רומח פנחס וגם ברית שלום. אולי זה גם שייך לרמיהו שנעסוק בו בהמשך, כי הנביאים הגדולים, גם אם הם נביאי זעם במשרה מלאה, אחר כך הם הופכים לנביאי נחמה במשרה מלאה, ולפעמים זה באותה הנבואה ממש. כי בעולם הזה יש גם זעם וגם נחמה. מי שיש לו רק צד אחד, הוא כנראה מנותק באיזשהו אופן מן החיים. החיים הם ערבוב, לפעמים הערבוב הזה קשה מנסוע דווקא בגלל שהוא ערבוב, דווקא בגלל הפסגות והעמקים והתאומות שלמטה מן העמקים. אבל זה כך, נבואת חורבן, נבואת נחמה. ואחרי פנחס, אני רוצה גם להזכיר את בנות צלופחד אשר בפרשה הזאת. בנות צלופחד הן מי שאביהן מת במדבר, יש דיונים שלמים מי הוא אביהן. אבל אין להן אב, ובעולם שבו הנחלה, הנחלות שמחולקות לשבטים לפי בית אב, הרי שבמצב כזה הן לא יזכו לנחלה. אם לאב אין יורש, לכאורה הן נותרות בידיים ריקות, יש פה איזה חלל, יש פה איזו לקונה, והן באות למשה ומבקשות להעלות את השאלה לערכאות העליונות ביותר. משה אחר כך הולך, כן, ושואל מפי הגבורה, מפי עליון. והוא שב אליהן. ואכן, הן יקבלו את נחלתן, הן לא יגרעו. עכשיו, אני חושב שיש איזשהו חיבור בין הסיפור של פנחס לסיפור של בנות צלופחד. קודם כל, אפשר להכתיר את בנות צלופחד כפמיניסטיות מקראיות, אפילו שהכינוי הזה הוא אנכרוניסטי, יש בו מן האמת. הן רואות שבתוך העולם הגברי העתיק הן נותרות בלי דבר, והן פועלות לשנות זאת. וגם היום ב-2026 יש עדיין דברים רבים שצריך לשנות מן הבחינה הזאת בעולם, ולכן אנחנו צריכים להעלות את בנות צלופחד על נס. אבל החיבור בין פנחס לבין בנות צלופחד הוא העובדה שיש כאן מי שעושים. הם רואים דבר מה לא מתוקן למול העיניים, הם לא עומדים מנגד, הם לא אדישים, הם לא אומרים אין מה לעשות. הם בוחרים לעשות. אפשר אחר כך לדון על מה שעשו. במקרה של פנחס, באמת, האם זו הייתה אלימות נוראה מדי? הוא עצר את המגפה, על פי הכתוב. במקרה של בנות צלופחד, אני מניח שהרבה בנות צלופחד שהיו בעולם מאז, אמרו עליהן שאין עזות פנים, והן חצופות. ולא, הפרשה הזאת רואה את שאלת בנות צלופחד באור חיובי מאוד. היא רואה את העושים והמאזים לנסות לשנות את עולמם באור חיובי מאוד. הזמן הזה של פרשת פנחס הוא תמיד גם זמן פטירתו של המשורר, חיים נחמן ביאליק, כן, המשורר הלאומי, אבל גם מעבר לכתרים הללו, פשוט משורר נפלא שצריך לקוראו גם היום. והוא דיבר על המתנדבים בעם. צריך כל חברה, בוודאי העולם היהודי בזמנו של ביאליק, הוא צריך את מי שמוכנים לעשות, ולא לחכות ליד המציאות, אולי לפרשן אותה, אבל לא לגעת בה. לפעמים לעשות זה במילים. במקרה של ירמיהו הנביא, הוא אמנם כהן, אבל הוא לא מן הכהנים שבבית המקדש, הוא בוודאי לא מן המעגל של המלוכה, והכוח שיש לו לנסות להשפיע על יהודה ועל ירושלים, מילים, ולכן הוא אומר אותן. כלומר, לעשות זה לאו דווקא לקחת רומח, לפעמים זה גם לדבר ולכתוב, אבל לא לשקוט, לא לעמוד מנגד.

אהובה עוזרי, עליה השלום, אמי, אמי, פתחי הדלת, כל גופי רועד מקור. יש את אלה שמנסים לפתוח את הדלת במקום שבו הם נמצאים, יש את אלה שנרתעים מגשת. ירמיהו מנסה לפתוח דלת, את דלתות התודעה, כן, אפשר לומר, doors of perception של העם ביהודה. הוא מנסה לדבר אליהם, הוא מתחיל להתנבא כבר יחסית קרוב מאוד לחורבן. כלומר, המצב לא טוב, חייבים לדבר. ובאמת, השבת קוראים את ראשיתו של ירמיהו, כן? ממש, דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר השם אליו. יש לנו כאן נביא. ובתחילה אנחנו רואים את הקדשתו לנבואה, איך הוא מתייצב כנביא, ונאמר לו שזה יהודו, לשם כך הוא בא, הוא לא יכול להחניק את הדברים שבקרבו, הוא צריך לומר, הנביא הוא המדבר, אני חוזר פעם אחר פעם לאטימולוגיה הזאת, לעובדה שיש קשר בין המילה נביא בשפות המקומיות העתיקות לבין מי שמדבר. יש לו מה לומר, הוא מוכן לדבר מול מי שיש רבים, בוודאי בעולם ההוא, גם בעולמנו שלנו, אשר מפחדים לדבר. זה לא פשוט לדבר מול הסמכות, מול הכוח, מול המלוכה וכן הלאה. הוא צריך לדבר. וכאשר באה לו ההבנה הזאת של נביא לגויים נתתיך, זו ההתגלות שיש לו. עכשיו, נביא לגויים נתתיך, זה דבר מעניין. מה משמעות המילה גויים כאן? יש שמפרשים גויים כשבטי ישראל, מה שמזכיר לנו שהמילה גוי היא לא איזו מילה שיש בה בעייתיות כשלעצמה, זה משהו שנכנס אולי לתודעה של הנויים הזמן והשימוש. גוי הוא עם, קבוצה, אומה, ולכן אפשר גם לחלק אם רוצים את שבטי ישראל לגויים, גוונים שונים. נביא לגויים, יש שאומרים, לכל שבטי ישראל, ויש שאומרים גם, נביא לגויים נתתיך, כלומר, אתה תדבר אל כל האומות, יש לך מה לומר לעולם ומלואו. לא רק בענתות בארץ בנימין, אלא לכולם. ואדם צריך להתייצב מול ההבנה הזאת, ואדם, נער צעיר, כי התגובה של ירמיהו להכרזה הזאת, נביא לגויים נתתיך, ואומר, אהה, הדושם אלוהים. אני כמובן לא קורא את המילים כמו שאמורים לקוראן, מפאת איזה כבוד למילים הללו, כן? אבל הקריאה אהה יצא לירמיהו במקור, הוא זועק, הוא מזדעק. למה? הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. ירמיהו בסך הכל נער. עכשיו, המילה נער כאן, אני חושב שרוב המפרשים רואים אותה גם במשמעות הפשוטה בשפתנו, צעיר לשנים, לא בא בימים, ההפך הגמור. יש מי שאומרים שנער זה לאו דווקא מאוד צעיר, אלא שמתייחסים אליו כנער, לא כאיש. אין לו מעמד בחברה. אבל אני חושב שאם אנחנו רואים את המילה נער בהקשרים השונים שלה במקרא, בוודאי מדובר פה גם על צעירותו של ירמיהו. הוא צעיר, יש אומרים שהיה בן 17, זה מספר שמזוהה עם המילה נער. הוא צעיר מאוד, ולכן הוא אומר, לא ידעתי דבר. עדיין לא למדתי איך מדברים בעולם הזה. בוודאי.

אולי לא אל ירושלים ועל ירושלים, שהיא עיר השלטון, עיר המלוכה. איך אני אדבר? והתגובה לזאת, כן? ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר ישלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. מה שאתה מדבר, זה לא ממך, זה ממני. ולכן, אל נתאמר נער אנוכי. ואני חושב שיש פה שני דברים לפחות, ללמוד מן הרגע הזה בראשית נבואתו של ירמיהו. הדבר הראשון הוא שיש לנו כאן חיזוק של היסוד של קבל האמת ממי שאמרה. זו לא השאלה מי אומר, אלא מה יש לו לומר. ראינו בפרשה הקודמת שאתון לפעמים צודקת יותר מנביא מפורסם בכל העולם כמו בלעם. כי צריך לבחון על פי המילים. אם ירמיהו נושא מילים אלוהיות, העובדה שהוא נער מתעיינת, ההיררכיה הזאת, משחקי הכבוד, אפשר באמת אני חושב לדון, לנסות לחשוב על השאלה, האם לפעמים מישהו נפסל מלומר דבר מה בגלל מישהו? לדעתי זה ייתכן, אבל לא מפני שמישהו הוא נער או בלתי חשוב מבחינת מעמדו או אני או משהו מן הסוג הזה, כמובן שלא. אלא רק אם מישהו עשה דברים נוראיים כל כך, חטא חטאים כאלה שאין עליהם כפרה, שאתה צריך לדעת גם לשים את ידיך על אוזניך כשהוא מדבר. יש רגע כזה. אבל לא בגלל שאין לו מספיק כיבודים בעולם, אלא בגלל שהוא עיוות את העולם כאשר הוא פעל בו. זה משהו אחר לחלוטין. אבל העובדה שירמיהו נער לא מעידה על תוכן דבריו. יכול להיות נער שאומר דברי אלוהים חיים. זה הדבר הראשון. לנסות לחשוב מה אומרים לך. לא מי אמר. מי אתה שתגיד ככה? מה אתה אומר? ואחרי הדבר הזה, אני חושב שיש חשיבות גדולה דווקא לעובדה שירמיהו הוא נער, בגלל המשימה שיש לו, לדבר אל ירושלים. כי ירושלים הזאת היא ירושלים של תרבות, אשר בה יש כבוד עצום לזקנה, לזקנים. זקנה היא לא רק שאלה של שנים, אלא של מעמד. הזקנה זוכה להערכה, הניסיון אשר בה היא מהווה לדברים נפלאים. אבל דווקא בחברה כזאת, צריך לפעמים לדעת לטלטל את התודעה. אם לפעמים אתה נשמע לזקנים, פשוט בגלל שהם זקנים, אתה עלול בגלל זה להגיע לתהומות. כי כל אדם יכול לטעות, נער או זקן, וזקנה גם עלולה להפוך ל... אני הולך לשלוף את המילה הזאת, הכל כך נשמעת ואפילו כבר מאוסה בשלוש השנים האחרונות, קונספציה. בירושלים של ירמיהו הייתה קונספציה והוא מדבר עליה, שאם יש לנו את בית המקדש והקורבנות כסדרם, יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. וצריך לנפץ את הקונספציה הזאת. ועל מנת לנפץ את הקונספציה, צריך להיות מישהו שהוא מחוץ לממסד, ובמקומות הממוסדים, בבית המקדש, בבית המלך, יושבים כבר אותם הזקנים. הלו, זקנים זו מילה נרדפת למי שמנהיגים את העם, משה והזקנים וכו'. לכן, דווקא ירמיהו, אשר בא לומר לירושלים, כן, יש פה איזו, להשתמש בדימוי הזה, יש פה איזו טעות בניווט, יש פה איזו סטייה משביל שאפשר ללכת בו. דווקא הוא צריך להיות אחר מאלו שיושבים בכל המקומות של הכוח, ועל כן הוא הנער הזה, שלכאורה אף אחד לא יקשיב לו. אבל יש באמתחתו מילים של אמת.

בוב דילן, אהובנו, What good am I? למה אני טוב? מה טוב בי? האם אני ראוי? נער אנוכי. אני חושב שהשאלה הזאת של ירמיהו, בנבואה שלו, אשר אנחנו קוראים בשבת הזו, היא שאלה חשובה לעצם היותו נביא. דווקא הפקפוק העצמי, הספק העצמי, זה נביא, לא מישהו שאומר, אני יודע הכל. בואו, אני אספר לכם, לכולם שם בירושלים, מה עומד לקרות. הנבואה היא לא דבר קל, והיא לא דבר נעים. אם זו אמת, אמת היא לפעמים דבר קשה ומר, אנחנו יודעים את זאת. אם אנחנו חיים כאן עדיין על פני האדמה, אם אנחנו עוד עומדים על רגלנו. ואני רוצה לומר משהו על פסוק מפורסם מאוד, שאני מניח שהיה בו שימוש בעת האחרונה לא פעם, והוא מופיע לנו בדברים הראשונים של ירמיהו. מצפון תיפתח הרעה. הפסוק ממשיך ואומר, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. זו נבואתו של ירמיהו, היא באה לו בדרך סמלית מאוד. מה אתה רואה? ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפונה. ויאמר השם אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. עכשיו, להגיד שמצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ, זו הערכה מדינית, צבאית. הצפון הזה הוא בראש ובראשונה בבל, שהיא צפונית מזרחית. מבבל תיפתח הרעה, מצפון. גם מבחינת האופן שבו מלחמה יכולה להתחיל על יהודה, זה יבוא מצפון. כן, הצפון הוא תמיד היה מקום שיש להיאבק עליו. והשאלה היא, לשמה אתה צריך להיות נביא? הנער הנביא ירמיהו, דווקא הוא יגיד לנו מה הסכנה המדינית-ביטחונית, הוא לא מלך ולא שר צבא. מדוע אנחנו זקוקים לו שיגיד לנו מצפון תיפתח הרעה? קודם כל, אולי דווקא הוא, בגלל שהוא לא איש צבא, או חלק מן המלוכה, יכול לומר זאת, כי כל מי שעיניו בראשו כנראה היה מבין שיש איום מצפון. אבל אם אתה שבוי באותו מה שכינינו קודם קונספציית המקדש, אז אתה לא תראה זאת. רק מי שיכול לבוא אל הזקנים ואל השולטים ולומר דברים חריפים כמו המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם, פרופסור ליבוביץ' היה אומר זאת, המערת פריצים! כלומר, מה עשיתם לבית שלי? מילאתם אותו, וזה ממש כתוב במפורש אצל ירמיהו, בגניבה, בשוחד, בניוף, בשבועת שקר. רק מי שמבין שאין איזו הגנה מגית, אין איזה קסם של בית המקדש, הוא באמת יהיה מוטרד מן האפשרות שמצפון תיפתח הרעה. אין לו איזה מה שיגיד לו, יהיה בסדר. ואני חושב שזה לא דבר קל ערך בכלל. היכולת הזאת לראות דברים כהווייתם שהייתה לירמיהו, היא הרבה מאוד. אנחנו יודעים שהיא הרבה מאוד, זה לא תמיד דבר מצוי. אבל יש עוד מימד. קודם כל אנחנו רואים פה את הייחוד של דמות הנביא, כמי שפועל בשני מישורים והם אינם נפרדים. ירמיהו מדבר על הצד המדיני-צבאי, בו בזמן הוא מדבר על הצד המוסרי, חברתי, איך שנכנה אותו. והוא אומר, זה לא נפרד, אי אפשר לנתק את מצבה של חברה פנימה, את האופן שבו איש מתנהג לרעהו בתוך העיר, בתוך ירושלים, לבין מה שיקרה לירושלים מבחינת האסטרטגיה הצבאית והטקטיקה, אי אפשר לנתק. עכשיו, אי אפשר לנתק גם כי ישנה האמונה, כן? והיא אמונת יסוד, אני חושב יהודית, שבסופו של דבר, אנחנו לא יודעים באילו דרכים ובאילו אופנים, ואם בזה או בבא, אם עכשיו או אחר כך, אם כאן או מעבר, אבל הדבר הנכון הוא מכל הבחינות להיות מוסרי. ולהיות בלתי מוסרי זה פוגע בך. במובנים ובאופנים שאתה לא יודע להבין. אבל גם במישור גלוי לחלוטין,
פשוט לחלוטין. אני חושב שירמיהו אומר פה דבר שצריך להטות אליו אוזן. שחברה לא תנצח את הרעות שעלולות להיפתח עליה מצפון ואשר ייפתחו. אם בתוכה היא בקריסה, אם אנשים נשבעים שבועת שקר, אז איך אפשר לנהל מלחמת אמת? ואם החברה היא חברה של בצע וגניבה, איך ילחמו אנשים יחד? חברה מתפוררת לא תדע לעשות מלחמה. אני חושב שזה ממש עולה מדברי ירמיהו. האיום מצפון הוא דבר נתון, בעצם אומר ירמיהו. יהיו איומים מצפון, צריך להתכונן אליהם. זה המצב בארץ הזאת, זה באמת לא נפסק. עד הנה, ממש עד הנה. בכלל, האיום מסביב לארץ הזאת הוא כנראה דבר נתון לאורך ההיסטוריה. ואחת השאלות המשמעותיות היא איזו חברה פוגש האיום. כשיש מלחמה בצפון, ומלבד יושבי הצפון, נאספים ועולים כולם צפון. מי עולים? האם אנחנו באמת אחד עם הצפון? זו שאלה שנכונה מימי ירמיהו.

כבר הסתיו עכשיו, תיסלם, אנחנו אמנם בראשית הקיץ, אבל המילים שהן ודאי נכונות, נוסע למקום מוכר, אנחנו תמיד נוסעים למקום מוכר, תמיד נוסעים אל הצפון, תמיד אסור לנו להסיר את עינינו מן הצפון הזה. ירמיהו אמר לנו זאת, ואנחנו הולכים עמו, עם מילותיו ששייכות לשבת שלנו, שבת פרשת פנחס, השבת הראשונה של שבתות הפורענות, כל הדרך אל החורבן. אבל גם בשבת הזו, במילות ירמיהו, יש משהו אחר, ישנה אהבה. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. אני כל כך אוהב את המילים האלה, אני מדבר עליהן לא מעט, משוררים ציטטו אותן, מי לא ציטט אותן? והמדבר פה הוא כמובן המדבר של ספר במדבר, רם העבדים שיצא ממצרים והולך 40 שנים במדבר, אבל זה גם המדבר בחיי כל יחידה ויחיד, לפני שהם יודעים מה נחלתם, מה מקומם, וללכת דווקא שם, במדבר הזה של הקיום, מה שאהובים עושים לא פעם, לפני שהם יודעים, מכיוונו את ביתם, מאיכן ואיכן, יש בזה גדולה ויש בזה יופי, וזה לא נמחק ולא נשכח. אבל דווקא לירמיהו להשמיע מילים כאלה באוזני ירושלים, זה יכול להיות דבר מה מסוכן. מסוכן בגלל שהשליחות שלו היא להזהיר, היא לבקר, היא לחשוף את האמת הקשה כפי שהיא במערומיה. ואם הוא אומר מילים כאלה שיש בהן אהבה וחסד והן מנחמות, הרי שהעם יכול לומר, אם האל זוכר לנו חסד נעורים, הכל בסדר. גם אם ירושלים נראית אוי ואבוי, אבל הכל בסדר, חסד נעורים, אהבת כלולות. ואני חושב שיש איזושהי הבנה שגלומה בדברי ירמיהו, שלתקן אי אפשר רק מתוך הזעם הגמור, לא מפני שהזעם הגמור בלתי מוצדק, לפעמים הוא מוצדק, אלא שתיקון הוא לא רק סתירה, הוא גם בניין. ואתה צריך איזשהו כוח כדי להצליח לבנות. ואם סתרת לגמרי את עצמך, אם השכבת את עצמך על הקרקע באופן כזה שאתה לא מסוגל לקום, לא ייבנה דבר, אתה צריך להשאיר לעצמך כוח. והכוח שמשאיר ירמיהו ליהודה ולירושלים, זה הכוח של מה שאיננו נשכח. אומר ירמיהו, יש אהבה שלא נשכחת. אתם שכחתם הרבה דברים, ולכן ירושלים נראית כפי שהיא נראית. ואם תקשיבו לדברים שאני אומר, כפי שהם, אתם עלולים, ובמידה רבה של צדק, בעצם לא להיות מסוגלים עוד. אם אנחנו הפכנו את בית המקדש למערת פריצים, אנחנו לא ראויים לדבר. הסיפור נגמר, אבל המטרה של ישעיהו היא לא לגמור את הסיפור. המטרה של ישעיהו היא לשנות את הסיפור. הפסוקים היפים האלה, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, הן מילים על האפשרות לשינוי מתוך המקום שנדמה שהוא ממש בלתי ניתן לכל שינוי, לכל בניין, לכל תיקון. כי מה שירמיהו אומר, זה שאם ידענו ללכת יחד במדבר, אז גם אם את העיר, שהיא הפך המדבר, גם אם את ירושלים החזרנו להיות מבחינה רוחנית, כן, המילה הזאת רוחנית היא תמיד מילה שאני נזהר בה, אבל נאמר שהפכנו את ירושלים להיות מדבר שממה מבחינה רוחנית. אבל אפשר ללכת יחד במדבר. עשינו את זאת בעבר. כלומר, ירמיהו רוצה שיקשיבו לדבריו, אבל של דבריו לא ימחקו כל חיות. יש דברים שלא נמחקים. האהבה שהייתה לא נמחקת גם בידי החטאים הגדולים ביותר, אם היא הייתה אהבת אמת. יש זיכרון. הלו, כל המהלך הזה של שלושת השבועות, תשעה באב, כל הצומות, 17 בתמוז, מהלך של זיכרון. וזיכרון הוא לא חד-כיווני, זיכרון הוא של מה שרע, של החורבן, אבל גם של מה שהיה טוב. החורבן לא היה חמור כל כך. אם לא היית חושב שהיה דבר מה שחרב, שהיה איזה זמן אחר, זמן כלולות,
האהבה שהייתה לא נמחקת. ואם היא לא נמחקת, הרי שיש אהבה בעולם, ואפשר אולי לשאוב ממנה כאיזה מעיין בתודעתנו, כאשר אתה בא לנסות לבנות את מה שחרב. ואנחנו יודעים שהמילה הזאת חורבן היא בוודאי מילה שנכונה לירושלים שלפני אלפי שנים, אבל היא גם לא פעם נכונה לנו, וגם אנחנו צריכים לזכור אהבה שהייתה במחוזותינו.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, עם שירו Did I Ever Love You? האם אי פעם אהבתי אותך? שואל ליאונרד כהן, והתשובה בנבואת ירמיהו, כן. גם שזה נדמה כאילו האהבה היא הדבר הרחוק ביותר. היה חסד נעורים והייתה אהבת כלולות. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, המסע הזה, בעקבות ירמיהו, מתוך השבת הזאת, ואני רוצה לסיים עם שיר. השירה העברית היא המקום אשר בו הנבואה נמשכת. זה נכון, נבואה נסתלקה מבחינה מסורתית, אבל כשאתה חושב על דמויות, גם כמו ביאליק שהזכרתי, גם כמו אורי צבי גרינברג שממש השתמש בכל הז'רגון הנבואי, אבל גם דמויות כמו זלדה או יונה וולך, אני חושב שאפשר למצוא בו את הדבר הכי קרוב לנבואה. ולא לשווא הוא פועם בעברית שלנו. אני אסיים עם שיר של אביגדור המאירי, בעיר הנצח. כמובן העיר הזאת שהוא כותב עליה, זו ירושלים. ואביגדור המאירי, משורר שרבים שכחו, יש מי שמכירים אותו מהצירוף תוגת המאירי. בשיר על התוקי יוסי של אברהם חלפי, ששר אריק איינשטיין, זה המאירי. עכשיו, בשיר הזה שאקרא, ישנה המילה מורש. מהו מורש? מילה שמופיעה, אם אינני טועה, בספר איוב. מורש הוא מחשבת לב, מחשבה שאנחנו נושאים אותה בקרבנו, וזה גם מתקשר לירושה ומורשה, משהו שהאדם נושא עמו בקרבו, שהוא מרגיש שהוא שלו. אנחנו דיברנו על הירושה של בנות צלופחד בתחילה. אסיים עם בעיר הנצח, ואחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את ניל יאנג עם Crime in the City. כתמיד, אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל האפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. ועכשיו, אביגדור המאירי, בעיר הנצח. הכל צורב פה. הכל כואב, הכל במורש, כספחת פורחת. עובר הכלב, מדוע הוא רעב? זורחת השמש, מדוע היא זורחת? הכל נענק פה מנפש ועד גב, כל היקום פה תשוקה צורבת, וגסיסה ארורה כל נקיפת הלב, פה הכל אלוהים, פה הכל המוות. הוי, יקום יפה, פרדס צער עד, הכל, הכל בא בעצמות כרצח. פה צער כל פרח, וכביעה כל רז, ושבעתיים כואב, כואב הוא הנצח.

אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של 1+1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בשיחה שלנו ובמסע שלנו אבינועם חקלאי, שהוא עוסק בפרקטיקה פסיכואנליטית, חבר בקבוצה הישראלית, באסכולה הלקניאנית החדשה, ומלמד אורח בסקציה הקלינית דורה. שלום אבינועם.
1: שלום יאיר.
0: אז אני רוצה ככה בתחילת השיחה שלנו לספר על איך נוצרה השיחה הזו, כי אני חושב שיש בזה משהו שהוא ממין הרעיון הגדול של המרחב הזה של התבודדות, של הרבה מאוד שנים, ואני אגיד שבעצם השיחה בינינו, החיבור בינינו נוצר, כשמאזינה פנתה אליי, ואמרה לי שהיא מאזינה לתוכנית, והזינה אני חושב גם לפודקאסט של איך נולדים מחדש, והיה לה רעיון שאנחנו נשוחח, זה היה נראה לה מתאים ונכון ורלוונטי, ואז היא באמת הפנתה אותי לטקסטים שלך, ושקעתי לתוך העולם הזה ונוצרה השיחה הזו. ואני מציין את זה ככה בפתיחת השיחה שלנו, כדי להגיד שבעיניי הרגע הזה שבו היא כתבה לי, והיא לא יחידה, כותבים לא מעט, וזו לא פעם ראשונה שנוצרת ככה שיחה בהתבודדות, זה רגע שבעיניי הוא מאוד משמעותי למסע של מה שאני אנסה ליצור פה, בתוך התבודדות. שהוא באמת מסע של שותפות ושל חשיבה משותפת ושל ברור משותף. ובמובן הזה אני גם מברך על זה וגם ככה ממרקר את זה לטובת מאזיננו ולטובתי ולטובת השיחה. כי אני חושב שזה דבר משמעותי. השיחה הזאת, המטרה שלה, זאת שלנו והשיחה הגדולה של התבודדות, היא לא להישאר בפודקאסט או ברדיו, אלא באמת לצאת ולפעול את פעולתה בעולם. אז כשקורית פעולה כזו אני חושב ש... נכון לסמן. ככה, הערת מערכת קצרה. מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: אז באמת לי, רגע לפני השידור, שאלתי אותך איך להציג אותך, ואמרת לי שאתה עוסק בפרקטיקה פסיכואנליטית, ושאלתי אותך, אתה לא פסיכואנליטיקאי, ואז הסברת לי הסבר מאוד יפה, שאני חושב שמעניין לחזור עליו גם לטובת המאזינים, וגם לטובת השיחה שלנו אגב, על איך לקאן הגדיר את הפונקציה הזאת הפסיכואנליטית, אל מול התואר פסיכואנליטיקאי.
1: לקאן היה פסיכואנליטיקאי צרפתי, ובקשר אליו אני קצת פחות חושש להשתמש בתואר הזה. הוא בשנת 63 בעצם הוחרם על ידי האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה, בגלל העמדות הבלתי מתפשרות שלו. אחת מהן הייתה זה שהתהליך הכשרה של הפסיכואנליטיקאי אינו ידוע מראש. יודעים איך מתחילים, לא יודעים איך ומתי מסיימים. ולכן אין תעודה שיכולה להגדיר פסיכואנליטיקאי. תהליך ההכשרה הוא בלתי נפסק, הוא כל החיים. והפסיכואנליטיקאי זוכה לרגע בתואר הזה, כאשר בקליניקה הוא פועל פעולה אנליטית, שהוא לא יודע מראש מה היו התוצאות שלה. ואם יש לה תוצאות אנליטיות, אז הוא לרגע פסיכואנליטיקאי.
0: זה מעניין, כי אני מקשיב לך, תגיד לי אם אני מדייק, מתחת למה שאתה אומר, בעצם יש משהו אפילו יותר רדיקלי, בעצם יש משהו בתפיסה העצמית של האדם כפסיכואנליטיקאי, שיכולה גם למנוע מהרגע הפסיכואנליטיקאי להגיע. כאילו יש משהו בתפיסה הזאת, קצת ההונאה העצמית של סרטר, המלצר שבטוח שהוא מלצר לפני שהוא אדם, כשבעצם משהו בתהליך הטיפולי, רוצה להביא את האדם שבך כדי שאולי יוכל להיווצר הרגע הפסיכואנליטי.
1: כן, אני חושב שדייקת. האמונה בתפקיד היא בעצם לא מאפשרת את המרווח של הפעולה, כמו נפוליון שמאמין שהוא נפוליון ובאותו רגע הוא מפסיד. אז זה הולך בין היתר גם עם האופן שבו לקאן תופס את הסובייקט, איך לומר את זה, איזו הוויה שמופיעה לרגע, היא הוויה שמופיעה כתוצאה מהדיבור שלה, למשל דרך פליטת הפה הפרוידיאנית, ומתפוגגת. וזה, כלומר, היא תוצר של הדיבור ותוצר של המסמנים. זו ההוויה. וזה בניגוד לקיום שהוא ממשי.
0: כשבעצם אני חושב על זה שאחד האתגרים הכי גדולים היום כשהעולם כל כך משתנה, זה בעצם להכיר ברגעיות של הקיום, וברגעיות של ההוויה.
1: ההוויה היא מופיעה ומתפוגגת. הקיום אליבא דלקאן, הוא בעצם מהאינסופי.
0: תדייק את ההבדל בין ההוויה לבין הקיום בהקשר הזה.
1: ההוויה היא תוצאה של המשלב הסמלי, של המשלב של המילים. אתה לא יודע איזו הוויה אתה בלא מודע שלך. זה נשען על הרעיון הפרוידיאני שמגיע אדם לדבר, ומופיעים הפנומנים הפרוידיאנים, כמו פליטת הפה, כמו הוויץ, הבדיחה, החלום. ונוצרת פה איזושהי הפתעה, אפרופו להיוולד מחדש. והטענה של פרויד הייתה, הוא האמין בזה, הוא אמר שצריך להאמין בלא מודע, שמשהו מהעיווי הלא מודע שלך, המודחק, מבצבץ כאן. ולכאן קורא לזה ההופעה של הסובייקט, שהיא אפקט של הדיבור. הקיום, הוא ממקם אותו יותר במה שפרויד אולי יקרא לו הפיקסציה. יש משהו אחד אינסופי שמלווה את החיים של האדם. המעטפת הסמלית שלו יכולה להשתנות, אבל לא מה שלכאן קורא לו האחד, או יש מן האחד.
0: אז אולי ניקח דווקא באמת את החלוקה הזו בין ההוויה לבין הקיום, לדבר את, את הרגע המסוים הזה, אני חושב שבו השיחה שלנו מתקיימת, שבעיניי הוא הרבה רגעים כמובן בכל מיני רמות, אבל אני רוצה להסתכל על הרגע הזה שמצד אחד אנחנו, התוכנית שלנו תהיה משודרת יום אחרי י"ז בתמוז, אנחנו מקליטים אותה יום לפני י"ז בתמוז, כמובן צום י"ז בתמוז, אחד מצומות החורבן הגדולים של העם היהודי, אבל לא הגדול שבהם, כמובן תשעה באב. ובמקביל אליו, ציון 1,000 ימים לשביעי באוקטובר. כשאני אומר שננסה להסתכל על החלוקה הזאת בין ההוויה לבין הקיום, כי נדמה אפשר להסתכל על אסונות כהוויה, כרגע שבו המציאות פתאום מקפיצה לנו משהו מתוכה, ואפשר להסתכל עליהם כאיזשהו מצב מתמשך, נצחי, ונדמה לי שכל הסתכלות כזו מכתיבה גישה לתוך לדבר המסוים הזה, או לאופן שבו אנחנו מתמודדים עם האסון, שזה דבר שהייתי שמח שנדבר עליו היום, גם על ההתמודדות וגם באמת על החלמה, אבל כל מה שיש בתוך זה.
1: אני הייתי אומר ככה, אחד התלמידים המובהקים של לקאן, ז'אק אלן מילר, הוא חי, הוא יהודי, הוא חי בפריז, הוא אומר, אחרי שהוא קורא את לקאן, את הסמינרים של לקאן טוב טוב, הוא אומר שאת הקיום אתה מסיק באופן לוגי, כאשר המובן מחמיץ.
0: כלומר,
1: כל מה שתגיד או כל מה שתפרש, נגיד בן אדם בא עם סימפטום, לסימפטום יש גרעין ממשי שלא ניתן לפירוש, ניתן לפרש את הסימפטום, יש לסימפטום כל מיני מובנים, והרבה פעמים יש לזה אפקטים. אבל הגרעין של הסימפטום, פרויד היה קורא לזה גרעין ההוויה. איזו נקודה שלא ניתנת לפירוש גם בחלום, טבור החלום. וזה לא ניתן לשינוי. ניתן להתמקם אחרת ביחס לזה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מראש אם אירוע אסוני ככל שיהיה, יהיה מן הקיום. יחד עם זה, יש תחושה שיש משהו שחוזר, יש משהו מכפיית החזרה הפרוידיאנית בגורל שלנו, כיהודים, במרכאות או לא במרכאות, והוא חוזר.
0: אבל כשאתה מדבר על חורבן או על אסון, אז בעיניך הוא סימפטום של הגרעין, או שהוא הגרעין? כלומר, השאלה היא כשאנחנו מסתכלים, אני חושב שזה בעיניי שאלה משמעותית, כי אם הוא סימפטום של משהו, אז מעניין להבין של מה, עד כמה שניתן. ואם הוא הדבר עצמו, אז אתה עסוק רק באיך להתמקם אליו אחרת. ואני מרגיש אפילו, אם נשטיח לרגע את השיחה שלנו, אז החברה הישראלית מתחלקת למי שרואים אסון ומבינים שהוא סימפטום של משהו עמוק.
1: כן.
0: ואז יש עבודה ותיקון וברור וחקירה. ויש מי שאומרים שהאסון הוא סוג של גרעין של משהו, ואז השאלה איך אני מתמקם אליו, אני מגן על עצמי מפניו, אני מנסה לחמוק ממנו, אני מנסה לשכתב את ההיסטוריה, אני לא יודע, אתה יודע, אני משטיח את הדברים, אני חושב, יותר מורכבים שאתה אומר, אבל יש פה בחלוקה הזאת איזשהו, בסוף השלכה פרקטית לאיך מתמודדים עם המציאות. אז בעיניך, כשאתה מתאר את האסון, אתה מתאר אותו כסימפטום של משהו, או שהוא בעצם הדבר עצמו, נגיד ככה?
1: זו שאלה טובה. הסימפטום הפסיכואנליטי הוא שונה מהסימפטום הרפואי, כי הסימפטום הרפואי מניח שיש משהו שקיים, והסימפטום מצביע עליו. בפסיכואנליזה, זה אמנם לקח זמן ללטש את זה, עד כדי כך שלקן קורא לגרעין הממשי של הסימפטום, הוא משתמש במילה עתיקה, סינטום. כלומר, הגרעין שלו הוא הדבר עצמו. והוא נוטה לחזור.
0: בעצם כשאנחנו אומרים שהגרעין שלו הוא הדבר עצמו, אז מה יש לנו לעשות איתו? באמת 1,000 ימים אחרי האסון של השביעי באוקטובר. ואנחנו מסתכלים על היום הזה. והיום הזה שהוא כמובן עם האדוות שלו עד היום, אבל הוא היום גם בפני עצמו. ועד יש את, שוב, את מי שמסתכלים על היום הזה ואומרים, היום הזה אפשר להתאבל עליו, אפשר לזכור אותו, לתת כמובן כבוד למי שנרצחו בו, אולי אפילו לחקור את התפקוד של אותו יום. אבל בעצם היום הוא נתון. ויש מי שמסתכלים על היום הזה ואומרים, הוא הבשלה של תהליך עמוק, ולא רק שהוא הבשלה של תהליך עמוק שהגיע ליום המסוים הזה, ההופעה של היום הזה, ההופעה הנוראית של היום הזה, היא גם בעצם מלמדת אותנו על דברים יותר עמוקים שנמצאים מתחתיו. כלומר, כל דבר שקורה במציאות הוא קצה קרחון של משהו רחב יותר. איך אתה מתייחס לאמירה הזו?
1: נאמר ככה, אני חושב שאולי כאן, זה הרגע אולי להכניס את המילה שמשתמשים בה יותר מדי והייתה לזרה, הטראומה. לא כל אירוע קשה הוא טראומה או טראומטי, אלא אנחנו יודעים את זה בדיעבד. האירוע הטראומטי הוא יוצר, נאמר ככה, אם אנחנו פרוידיאנים, נגיד, פרויד עובד מאוד מאוד קשה כדי לנסות ולהגיד מהו הגרעין הטראומטי הראשון של אדם. ואנחנו כל הזמן ענוע כאן בין הקולקטיב לבין האינדיבידואל. והוא לא יודע למקם את זה, כי כנראה הרגע הטראומטי של כל אדם ואדם, הוא הרגע של תרם בניית הייצוג, תרם הופעת הייצוג. לקן אומר שהרגע של הכניסה לשפה כשלעצמה הוא טראומטי. כן, שזו הטראומה. ולכן הגוף זוכר, אבל לא ניתן לייצג את זה. ואירועים שהאדם עובר...
0: מה המחיר שאנחנו משלמים על זה שאי אפשר לגעת בנקודה ההיא? כאילו, למה חשוב לגעת בה? למה פרויד ניסה? אני חושב, כולם מנסים בצורה כזו או אחרת. ומה אנחנו... בעצם מה המחיר שאנחנו משלמים על זה שאי אפשר לגעת בה? מה זה אומר על הקיום שלנו?
1: זה לא שאי אפשר לגעת, לא ניתן לייצג.
0: אוקיי.
1: כן.
0: תדייק אותי.
1: אוקיי, אבל זה אמירה חשובה שלך, מכיוון שהייתה תקופה, ואני חושב שעדיין יש לא מעט פסיכונטיקאים, אני מקווה שלא מהאסכולה שלי, שמאמינים, שהגרעין הממשי, הטראומטי, שהוא גם בליבו של הסימפטום, ניתן לפירוש, אולי ניתן להבנה, ניתן לידיעה, לתודעה. הגרעין הזה לא ניתן לפירוש, יחד עם זה ניתן לגעת בו. ניתן לגעת בו באמצעות השפה, וכאן אולי האפשרויות שלנו, גם כאינדיבידואלים וגם כקולקטיב, להיוולד מחדש או להוליד משהו חדש.
0: תדייק קצת את ההבחנה בין הפירוש לבין הנגיעה. כי אנחנו יודעים שאנחנו בדרך כלל, בשפה אנחנו נוגעים במשהו על ידי זה שאנחנו מפרשים אותו, או אנחנו מסמנים אותו אפילו, או מייצגים אותו.
1: אוקיי. שאלה טובה. כאן אנחנו למעשה מגיעים אל השירה. השירה יש לה את המימד לכאורה של המובן. המשורר כותב שיר והוא משתמש במובן.

0: מבקשת לגעת, מבקשת לגעת בגוף. איך היא עושה את זה? היא עושה את זה באמצעות שימוש חדש במסמן, במילה. כלומר, יש כאן שתי פעולות שקורות בבת אחת. יש את הפעולה של שימוש לא שגור במילה, כלומר, יש את השבירה של המובן, של השימוש השגור, ובאותה תנועה יש ביטול של כל המשמעויות, נגיעה בגוף, ומה שלקן קורא לו, הוא קורא לזה משמעות ריקה. משמעות ריקה. וזה מחייב להניח שיש איזשהו רישום בגוף, שהמימד של המסמן, המימד של המילה, רשום בגוף ללא מובן, וניתן לגעת בו באמצעות המילה.
1: כלומר, בעיניך השפה קדמה, כמו באמת בספר היצירה, השפה קדמה לעולם, השפה קדמה לחוויה האנושית, והשפה היא לא כלי להצבעה, אלא היא קודמת בכלל לחוויה, להתרחשות.
0: אני חושב שאנחנו, נגיד ככה, לוגית כן, אנחנו לא יודעים מה היה לפני מה, בזמן.
1: זה פחות שאלה כרונולוגית ויותר שאלה אונתולוגית.
0: כן, זה שאלה לוגית, זה שאלה לוגית. נגיד ככה, לוגית השפה הקודמת, אנחנו נולדים לתוך השפה.
1: לא, זה השאלה, השאלה אם האדם הראשון נולד לתוך השפה או לא, זה מחלוקת של פילוסופיה של שפה במאה ה-20. ויטגנשטיין עשה את המהלך כדי להגיע למקומות שאתה מתאר, התחיל ממקום מאוד אנליטי, אחרים ראסל ואחרים באמת בעולמות של הפילוסופיה האנליטית, אבל אותי פחות מעניינת השאלה הפילוסופית, כמו השאלה המהותית, כי אני חושב שהגדרת פה משהו בעיניי שהוא, בתור מישהו שעסוק בשירה ופרוזה, כמשהו מהותי, אני חושב שהגדרת פה את המלאכה הזאת, הרבה פעמים כשמנסים ללמד כתיבה, אז אנשים באים ורוצים שתלמד אותם איך להשתמש במילים בעצם. ומה שאתה תיארת פה, שבעיניי זה, אני חושב, תיאור שיש לו הרבה מאוד כוח, המלאכה האמיתית, בטח של שירה, היא להשתמש, לדעת איך לעיין את המילים. ואיך לעיין את המשמעות הזאת הפנימית שלהם, כדי שהקורא יוכל לטעון את המשמעות שלו, או שאתה אומר אפילו בלי לטעון את המשמעות, כדי שהקורא יוכל להיות דרך המילים, נגיד ככה.
0: כן, כן, כן. אני, לא שאני מבין איך אפשר ללמד כתיבה, אני יודע שמלמדים, ואני גם רואה תוצאות מצוינות של הסדנאות האלה, אבל אני לא מבין איך אפשר לעשות את זה.
1: אני שותף למחשבה שלך, אני תמיד אומר שאי אפשר ללמד, אפשר לדייק את הכלי, אפשר לברר, אפשר לעשות את הדבר הזה שתיארת עכשיו, שהוא בעצם הפך הלימוד, אוקיי? כן. הפעולה הפנימית הזאת של הכל, אבל בוא ניקח את הרעיון הזה, אוקיי? של באמת, אני משטיח, אני חושב קצת את מה שאת אומר, אבל הרעיון של יצירת מרחב, שמעיין את המשמעויות הקונקרטיות, נגיד את זה ככה, ואז הוא מאפשר לגעת בדבר הזה שאין לו מילים. נכון? אני מתרגם אותך בסדר? כלקניאני, אתה רגיל שמתרגמים אותך. אז אני מנסה ככה קצת לתרגם גם לטובת המאזינים שלנו וגם בשביל עצמי. ואז אני מנסה לתרגם את זה באמת, אתה צודק שהמילה טראומה כבר עברה שחיקה עמוקה, אבל באמת למצב שבו החברה הישראלית נמצאת.
0: כן.
1: כלומר, בסוף בעיניך, מהנקודת מבט שלך, מה אתה אומר לחברה הישראלית על הרגע הזה?
0: אני מתקשה למצוא את עצמי בעמדה של אנליטיקאי מול החברה הישראלית. אני חלק ממנה, ובתוך הסערה המאוד מאוד גדולה שיש עוד מתקופת מחאת הדגל השחור, ואחרי זה ההפיכה המשפטית, ואז השבעה באוקטובר, אני חייב להגיד, האירועים האלה הזיזו אותי, הזיזו את העמדה שלי ביחס לקיום הממשי שלי. ואני לא מצאתי של הרבה מאוד פסיכונטיקאים, יש משהו חדש, מרענן להגיד. אני חושב, וזו עמדתי,

0: עמדה שנולדה מחדש, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, שייתכן שאם יש דבר כזה, פלגים או קבוצות בחברה הישראלית, אם יש דבר כזה, אני חושב שכדאי מאוד להגיע לא להסכמות, אלא להסכמים. וזה דורש ויתור רציני מאוד על חלקים כבדים ממה שלקאן קורא לו ההתענגות, ג'וויסאנס. אולי אני אתרגם את זה כרגע, למרות שזה לגמרי לא נכון, לתשוקות. צריך לוותר במידה רבה על על התשוקה של השנאה, על על הנקמה, ולוותר, לא על הכל, לוותר במשהו כדי שאפשר יהיה להגיע להסכמים.
1: אבל אני אקרא יותר מעניין אותי המרחב ה... אני אקרא לו בזהירות הטיפולי.
0: כן.
1: כאילו קראת פה כשהתכתבנו לפני, אז באמת הגדרת את החורבן כחור ממשי בסמלי.
0: כן.
1: והוספת את כסים דתיים כטיפול בחור ועבודת אבל.
0: כן.
1: אז איך הדברים האלה נראים בחברה? אני לא אוהב את המילה הזאת של הסקייל, אבל בסקייל רחב. או בכלל כעמדה אל מול המציאות. מה זה ה... התחלנו הרי את השיחה שלנו בדיבור הזה על הסימפטום ועל הגרעין האמיתי, ואתה, אני חושב שהדימוי שציינת פה של החור ממשי בסמלי, הוא דימוי עם הרבה מאוד כוח.
0: כן, כן, אני אגיד למה התכוונתי. אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו חיים בעולם או שגרה שהיא סמלית. היא סמלית במובן הזה של השגרה שלנו, של לקום בבוקר לפי שעה מסוימת, וללכת לעבודה, ולצאת לכללים מסוימים, וללכת לקופת חולים, ויש ביטוח לאומי, ויש חוק. ויש דמוקרטיה, והולכים להפגנות. אנחנו חיים בתוך עולם סמלי, שהסמלי מייצג אותו. ושבעבר הוא היה מבוסת, נגיד, על ידי משהו שלקאן קרא לו שם האב. מנגנון שמסדיר את החיים שלנו, את המערכת הדכפית, את ההתנגויות, החוק. וכאשר קורה אירוע, שבדיעבד אפשר להגיד שהוא טראומטי, כמו השבעה באוקטובר, אז יש פריצה של הממשי לתוך המערכת הסמלית, וזה מרעיד את אמות הסיפים, וזה מרעיד את המערכת הסמלית, וזה מוליד בין היתר את האי אמון הזה במערכות שהן סמליות.
1: זה מעניין, כי בעיניי, האסון של השביעי באוקטובר, אפרופו סימפטום, כמה שהמושג מדויק או לא, כמו שדייקת אותו מקודם, הוא... הכרוניקה היא כמעט הפוכה. רוצה לומר, האסון קורה כשהמערכת הסמלית כבר פרוצה. כלומר, מה שמאפשר לאסון לקרות, זה השחיקה של הסדר שתיארת אותו, של שם האב. כלומר, יש איזה איפור, אנחנו מסתכלים על הסון, ואנחנו רואים, הנה הוא קרה, ואז הוא בעצם... הביא אותנו לאי האמון, נגיד בהקשר הזה. ואני מרגיש, ומעניינתי ההסתכלות שלך על זה, שאי האמון הוא מה שמאפשר אסון. שהשחיקה של הסדר החברתי, השחיקה של הפרדיגמה, כל המערך הזה, מה שאני קורא לו בהקשר שלנו, סוף עידן הפוליטיקה, כמו שהכרנו אותה, כן, כל המערכת הזאת היא הולכת ונחלשת, רוחות הרפאים יוצאים, כמו שדרידה תיאר מאוד יפה, ועכשיו דיברנו על זה פה בתוכנית עוד ב-2021, אפילו לפני, ואז מגיע האסון. ואנחנו הרבה פעמים פשוט לא רואים את כל הדברים, אנחנו מדחיקים את כל הדברים, והאסון הוא זה שבא ואומר לנו, אתם כבר לא יכולים לא להסתכל. אבל השאלה אם באמת האסון הוא הפריצה של הממשי לתוך הסמלי, או שהאסון הוא מה שקורה כשהסמלי נעלם. ונשאר רק הממשי.
0: כן, אלה שאלות אני מניח שהן מבוססות על, על השאלה האם אפשר להתכונן לאסונות. ואני הייתי אומר כזה דבר, כמובן שאפשר להתכונן, אבל יש את, את המשפט שמגיע מהצבא, שהתוכניות מלחמה יכולות להיות מצוינות, הבעיה זה שהאויב לא מכיר אותן. הממשי הוא בדיוק הדבר שלא ניתן לייצוג. ולכן, קשה לדעת מראש, או נאמר ככה, אפשר לחוש את, את הממשות הזו מתקרבת, אבל המנגנונים הסמליים והדמיוניים הם מבקשים לא לדעת. יש אנשים מסוימים שידעו. אנשים חשדנים מראש, שיכלו לצפות את זה, שהרגישו ולא... ולא ניסו לא לדעת. יחד עם זה, כשאתה אומר את הדברים, אני חושב על פרויד, שאומר שהאירועים האלה, הם פורצים איזושהי נקודה, נקודת איחוי, משהו שכבר היה שבור ואוחה, ונשבר מחדש, בפריצה של הממשי, דרך, דרך קווי המתאר של השבר שהוכה. אז במובן הזה.
1: כן, כן, אני חושב על, על המושג הזה, פריצה, או על ההתפרצות, או הממשי המתפרץ, ומה שאני שואל, כמעט שאלה אתית, כי אני אומר, אם הדבר הזה מתפרץ, אז המושג אחריות קשה לדבר עליו. כי זה דבר שהתפרץ, וכמו שאתה אומר, בכלל לא יכולנו לגעת בו, ולא יכולנו לתת לו שם. ואז יש משהו בעולם הזה של האחריות, שנעלם. זה דבר אחד. והדבר השני, אני חושב, הזכרנו שאנחנו ככה סביב י"ז בתמוז, ונכנסים למהלך הזה של שלושת השבועות, ואחד הדברים היפים בעיניי, באופן שבו היהדות מספרת את החורבנות שלה, את החורבן הגדול של תשעה באב, זה שהיא בוחרת לספר אותו בתהליך. והתהליך הוא דבר מאוד משמעותי עבורה. כלומר, הרעיון הזה בכלל של בית שרוף שרפת, כן? בתשעה באב, אז חזרנו אומרים, בית כבר היה שרוף לפני, כששרפו את בית המקדש, כשהממשי התפרץ בהקשר הזה, הוא בעצם כבר התפרץ עוד קודם, כן? בית שרוף שרפת. או הרעיון לציין עוד מהשרה בטבעת, את, את המצור, ואחר כך לציין את פריצת החומות, ואז רק לציין את החורבן, כאיזשהו מהלך שבא ואומר, בכל רגע נתון בתוך הדבר הזה, אני חושב שזה מה שזה אומר, או בוודאי אחד הדברים שזה אומר, היה ניתן לעשות משהו. היה ניתן לעשות משהו כי זה תהליך. זה אחד הדברים המעניינים בעיניי, אפרופו תשעה באב, זה שבא, אנחנו נדבר על זה כשנקרב את תשעה באב, אבל ההפטרה של שבת, של שבת שלפני תשעה באב, היא לא מירמיהו שמדבר על החורבן, אלא מישעיהו 150 שנה קודם שמסמן שיכול לבוא חורבן. אז אני ככה מקשיב לך, ויש לי את הדבר הזה בראש, את שאלת האחריות קודם כל, ויותר מזה את השאלה התהליכית של החורבן.
0: כן, זו שאלה טובה, והיא באמת נוגעת בנקודה מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד עדינה של האחריות. מה זו האחריות? נאמר ככה, פרויד אומר שאתה אחראי גם על הלא מודע שלך. כלומר, אתה יכול לחלום חלום נורא, סיוט. ובמישור מסוים, לא ביקשת את החלום הזה שבו אתה עושה דברים נוראים. ובכל זאת זה החלום שלך. ועליך לקחת על זה אחריות, מכיוון שהחלום מייצג משהו מהעיוויים הלא מודעים שלך, מהדכפיות, זה שלך. וברגע שזה נגלה לך, וזו באמת השאלה האתית, אני כלקניאני, ברגע שזה נגלה לך, אין דרך חזרה. זה שלך, למרות שלא ביקשת את זה.
1: אבל מה זה הדבר הזה שאין דרך חזרה ממנו?
0: ההיתקלות הזאת בממשי, שמקיפים אותו, דימויים, מילים, וזה שלך, באנליזה אתה חוקר בדיוק את את המרכיב הממשי הזה, שסביבו המילים שלך, הדימויים שלך והחיים שלך מסתובבים. וברגע שאתה יודע על זה משהו, יש אפשרות שזה לא יופיע כגורל. עכשיו, תראה, לגבי השבעה באוקטובר, בוא נאמר ככה, אנחנו יודעים שהיו סימנים. אנחנו יודעים שהיו סימנים והיו כאלה שראו אותם וידעו עליהם. בחוכמה בדיעבד אפשר היה גם להסיק מה הכוונה, אנחנו גם חיים פה במרחב. אז במובן הזה בוודאי שיש אחריות. תראה, גם היום עם הפריחה הזו של האנטישמיות, כשיש אינטלקטואלים בעיקר מהשמאל במערב, אנחנו אומרים, הם בורים, הם לא יודעים. הם לא רוצים לדעת. זו אחריות אתית. הם לא רוצים לדעת. פרויד נתן למנגנון הזה את השם הכחשה. עכשיו, מה זו הכחשה? הכחשה זה כשאתה יודע ומתנהג כאילו אתה לא יודע.
1: אבל לא אז קורה האסון? בעצם, אם אני חוזר לסרטר ולהונאה עצמית, מתי האסון קורה? כשאתה כל כך שקוע בהונאה העצמית שלך, שאתה כבר לא רואה, וממילא אתה כבר לא שם לב לסימנים, תכנס לאיזשהו עיוורון פנימי, היום אפשר לקרוא לו קונספציה, אבל זה לא זה, זה עמוק יותר מזה, ואתה בסופו של דבר, כשקורה לך אסון, אתה לא, אתה יודע, הרב סולובייצ'יק, יש לו רעיון מאוד יפה בעיניי, הוא מדבר על זה, הוא קורא לזה, החטא הוא העונש. אנחנו חושבים שעונש הוא איזה משהו שמגיע מהמיסטיקה, מכוחות וסיפורי אגדה. לא, הוא אומר, עצם החטא הוא העונש. אז ברגע שחטאת, הבאת את עצמך למקום שהוא העונש. העונש יתגלה לך 2-5-10 שנים קדימה, לא יודע מתי, אבל החטא הוא העונש. ואני חושב שכשאתה מדבר על ההכחשה, אז ההכחשה היא החטא הגדול. כלומר, היא החטא שבסופו ממנו מגיע, ממנו המציאות קופצת. מתי המציאות קופצת? אני חושב, אני מנסה ככה איתך, תגיד לי אם זה נשמע לך, כן? מתי המציאות קופצת? המציאות קופצת כשכבר אין לה ברירה. היא מנסה לסמן פה קצת, ופה קצת, ופה קצת, דרך הסמלים. כשכבר אין ברירה, הכל מתפרק, ואז קופץ הדבר הגדול, אם אני משתמש בדימוי הזה של הקפיצה.
0: תראה, השבעה באוקטובר הוא אירוע שעשה אותו החמאס והג'אד האסלאמי. כמובן שיש השפעה למה שאנחנו עושים על הגורמים האלה, כמובן, ויחד עם זה, לא רק אנחנו פה בעסק הזה, זאת אומרת, יש כמובן גבול למה שניתן לדעת, ויש גבול למה שניתן לעשות, אבל אני חושב שכן, שהחטא שלנו הוא החטא של ההכחשה, של האי רצון לדעת. אני רוצה עוד להוסיף איזושהי נקודה לגבי הסיפור של החורבן, כסיפור, כן, תהליכי. וזה גם קצת מתקשר לאופן שבו אנחנו נפגשנו. לקאן, הוא מדבר על הקונטינגנטי, על אירוע שקרה במקרה, אבל יכול היה גם לא לקרות.
1: נכון. לא הכרחי שהוא יקרה, זה הקונטינגנט.
0: בדיוק, בדיוק. אבל מרגע שהוא קרה, ייתכן שמופיע פה איזשהו סוג של הכרחי. יחד עם זה,
1: שזה רק נגיד בסוגריים, אני צריכה שאני כותב אחרי חוט המחשבה, אבל זה אחד, בעיני אחד הרעיונות היפים שלו, שהקונטינגנטי וההכרחי הם לא סותרים, אלא הקונטינגנטי תומן בחובו את ההכרחי.
0: אז היחסים בין הקונטינגנטי להכרחי הם מעניינים. למה הם מעניינים? הם מעניינים מכיוון שברגע שאירוע קרה במקרה, זאת אומרת, מה שהוא פסק מלא להירשם, אז עכשיו הוא רשום. באיזשהו אופן. וברגע שהוא רשום, אז אפשר לדעת עליו כבר. עכשיו, ההיסטוריה, וזה כאן נוגע לתיאור שלך, את התהליכי, ההיסטוריה היא בנויה מלא מעט אירועים קונטינגנטיים. בדיעבד, הם נראים כהכרחיים. ככה מלמדים אותם בבית ספר. כן, כאיזה שהם תהליכים...
1: תרשימי זרימה.
0: בדיוק. זה נבע מזה, זה נבע מזה, זה נבע מזה.
1: הסיבתיות, כשל הסיבתיות.
0: בדיוק. עכשיו, זה כמובן מחזיר אותנו לבעיה של האחריות.
1: שאתה בעצם אומר שהתהליך, אין באמת תהליכיות.
0: אני לא יכול לדעת אותה מראש.
1: אני חושב אבל שמה שחזל דווקא עושים בסיפור של החורבן, לא חושב שהם טוענים שבהכרח זה נבע מזה, נבע מזה.
0: כן.
1: אני חושב דווקא שהם אומרים משהו אחר, אומרים כל אירוע כזה הוא דווקא קונטינגנטי, דווקא אין הכרח. אם היה הכרח, היה מספיק לציין רק את אישה באב. כי כן. בעצם הכל התנקז אליו. ברגע שאתה אומר, אתה אומר זה שקרה עשרה בטבת, לא בהכרח שיקרה תשעה באב. זה שקרה י"ז בתמוז, לא תומן בחובו בהכרח את תשעה באב. זה שקורה אפילו תשעה באב בזמן מסוים, לא תומן בחובו את החורבן של הבית השני, או אפילו בתוך הרעיון היותר מהפכני של תשעה באב, המשיח הרי תמון בתוך היום הזה, המשיח כן. נולד בתשעה באב. כלומר, אני חושב דווקא שבאופן שבו חז"ל מספרים את הסיפור, הרעיון על הקנייני הזה של קונטינגנטי והכרחי, לא כהפכים, אלא כ... אני יודע מה, אני אקרא לה, ההכרחי הוא התמרור העזרה שמעל הקונטינגנטי, במובן מסוים, הוא חלק מהסיפור שבו חז"ל מספרים את החורבן.
0: מעניין.
1: אני חושב שכאילו בכל רגע נתון הם באים ואומרים, תקשיב, זה לא הכרחי, זה קונטינגנטי, זה נובע מכל מיני דברים, אבל זה לא בהכרח שזאת תהיה התוצאה. אני חושב שכאן נכנס ממד האחריות, עליך לעשות כמיטב יכולתך, שהקונטינגנטי לא יהפוך להיות הכרחי.
0: זה... אני לא חשבתי על זה ככה, במונחים האלה. אני מאוד מאוד אוהב את הניסוח, ואני גם חושב שפה תמון איזשהו סיכוי. כלומר, הדברים הם פתוחים. איך לקן אמר, אני לא מצפה, אני מחכה. כלומר, אנחנו הרבה פעמים מחכים לקונטינגנטי כדי לפעול. ובאמת הדברים הם לא הכרחיים. כן.
1: שזה דווקא דבר מרתק, אני חושב. הרעיון הזה שהוא מאוד קשה, אני חושב שהוא קשה מאוד לאנשים שגדלו במאה ה-20, בחצי השני של המאה ה-20.
0: עם המדע?
1: וכשם, לא, אני רוצה, על היכולת לחכות בכלל. על היכולת הזאת פשוט לשבת ולחכות כפעולה שהיא נתפסת אנטי-פעולה. זה משהו שהוא לא הגיוני בהיגיון הקפיטליסטי שלנו, והוא לא הגיוני כביכול בזמנים של מה, שבהם כאילו המשחק ברור ואתה רק צריך לשחק בתוכו, והרעיון הזה של לשבת ולחכות, הוא בעיניי, אתה יודע, אני עובד הרבה עם ארגונים, כן. אני חושב שהיום היכולת שעובד יוכל לשבת ולחכות, היא חלק ממה שאני קורא לו עומק כסקיל, כן? סקיל של עובד, אבל היכולת הזאת לחכות, לראות מה קורה,
0: כן.
1: מה מתפתח אל מול, כמובן שהדוגמה הכי פשוטה עכשיו היא להסתכל על כל מה שקורה סביב בינה מלאכותית, וכולם רצים מפה כן. ומשם וכזה, אל מול היכולת לחכות, ככוח, לא ככניעה או כוויתור.
0: כן, כן, אני מאוד מסכים, אני חושב שגם הרבה פעמים באנליזות, יש המתנה לקונטינגנטי, למשהו שיקרה. אנחנו לא שמים לב שיש הרבה קונטינגנטי בחיים שלנו, ואנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד להחמיץ אותם. בעקבות האנליזה או תוך כדי האנליזה, יש אפשרות שהקונטינגנטי לא יוחמץ. והוא כמו אנשים שמפספסים שוב ושוב הזדמנות לאהבה. וכשהם נמצאים באנליזה, פתאום הם הפסיקו לפספס את המפגש המקרי.
1: כי מה קרה להם?
0: מעניין. כן, זה שאלה טובה, זה שאלה טובה. קשה לי לנסח כרגע, זה ממש לב העניין, אבל קשה לי לנסח כרגע. גם
1: לא, כי בעצם אתה נותן פה הגדרה, שאגב היא באמת, היא גם מנוגדת להיגיון כאילו הקפיטליסטי שלנו, שהטיפול הוא לא הדבר עצמו, אלא הוא ההכנה שלך שתגיע מוכן לרגע שיגיע מהמציאות.
0: נכון, זה קשור, הייתי אומר, אני נלץ פה להשתמש במונחים פרוידיאנים, שיש כאלה שיגידו שהם כבר לא עכשוויים, אבל יש איזו חלוקה, יש איזו חלוקה שונה של הליבידו, כך שאתה מוכן כבר שלא להחמיץ. אני מניח שזה בין היתר האפשרות לקבל את החלקי, שזה לא מדויק, אבל בכל זאת ניתן לעשות עם זה משהו, כן, זה לא האובייקט האבוד שלך, זה נושא תווים מהאובייקט האבוד שלך. זה, אגב, גם זה מתקשר למונח נוסף שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב, ואולי הוא מתקשר לפרשת פנחס,
1: כן.
0: שזה השאלה של האקט. הרגע שמישהו מצליח לפעול, לעשות אקט שלפניו ואחריו זה כבר לא אותו דבר. והרגע שבן אדם יכול לעשות אקט, הוא לא ניתן לחישוב מראש. אבל זה קשור למה שאתה קורא לו ההכנה למפגש המקרי, כן? או גם האקט. הוא רגע מקרי, לא ניתן לחישוב מראש.
1: שבעיניך האקט הוא, אנחנו רואים פרשת השבוע כמובן, פרשת פנחס, שהיא בעצם הפרס שפנחס מקבל על האקט שהוא עשה בסוף הפרשה הקודמת, והאקט השנוי במחלוקת כמובן.
0: כן.
1: בעיניך האקט הוא תמיד טוב, הוא תמיד נכון, השאיפה היא להגיע לאקט, שאיפה היא להגיע לפעולה?
0: אני הייתי אומר דבר כזה, אקט במובן שאני מתכוון אליו, אפשר לומר שזה הדבר הנכון. לא תמיד התוצאות שלו הן
1: מצויות. בעיניך משהו באקט הזה, כאילו אימפולסיבי,
0: כן.
1: מה, הוא מגלה משהו מהאמת? הוא מגלה שהוא משהו מהגרעין
0: זה הפנימי? זה יותר מהגילוי. כן, הוא מגלה משהו, אבל זה יותר מהגילוי. יש את המונח הזה של חצייה של הרוביקון. לחצות, כן. את הרוביקון. אני חושב שישראל חצתה את כמה רוביקונים מאז, מלפני 1,000 ימים. כמה רוביקונים? כניסה לעזה, כניסה ללבנון, המלחמה מול איראן, אלה דברים שאנחנו לא יכולנו לחצות אותם. עכשיו, החצייה של הרוביקון היא רשומה על שמו של יוליוס קיסר.
1: כן.
0: שהוא שומע, אני חושב עוד מילדותו, את האלים מבטיחים לו שהוא יהיה שליט, דיקטטור, הם מבטיחים לו. זאת אומרת, יש פה משהו מגרעין ההוויה שלו. והרגע הזה, או הלילה הזה, לפני שהוא הולך לחצות את הרוביקון ולהיכנס לרומא עם צבא, כפי שאסור היה ברפובליקה,
1: כן.
0: הרומאית, הוא רגע קשה מאוד. הוא צריך לחצות המון איסורים, כן. והוא חוצה אותו, באקט, והוא מממש את העיווי שלו, את הדיזייר שלו. עכשיו, אני חושב שזה מה שעשה פנחס, וכאן אנחנו צריכים לדעת משהו על היחסים שבין המונותאיזם לפגניות. הוא עשה אקט שהוא לא מומלץ מראש.
1: כן.
0: אקט כדי לעצור את הרגרסיה לפגניות. ועל זה הוא קיבל תשבוחות.
1: נכון.
0: האקט זה באמת המימוש של האיפוי.
1: אבל אתה חושב שאקט הוא דבר, הוא משנה את האדם?
0: הוא משנה את האדם, כן, ולעיתים הוא גם משנה את החברה.
1: כאילו, האם אנחנו לא מגזימים בחשיבותו של האקט? האם אקט הוא באמת הדבר שמכונן, או שבעצם, שוב, אולי קצת השאלה הזאת היא באמת אפרופו תהליך אל מול התפרצות. האם האקט הוא הדבר הזה שמכונן, או שבעצם הוא ביטוי של הדברים שקרו לפני? האם קודם כל, נגיד ככה, שוב מה קדם למה,
0: כן.
1: האם קודם כל הפכת להיות האדם הזה, ואז עשית את האקט, או עשית את האקט ואז הפכת להיות האדם הזה?
0: זה...
1: אתה יודע, זה נגיד בשאלה, מנקודת מבט ספרותית, איפה נגמר הסיפור? האם אנחנו, אם היינו רוצים לספר את סיפורו של יוליוס קיסר שהופך לרודן,
0: כן.
1: אוקיי? האם היינו צריכים שיוחצה את הרוביקון בכלל? או שבעצם זה, ברגע שהוא סובב את הסוסים לכיוון הרוביקון, מבחינתנו מספיק, הוא כבר הפך להיות האדם שיחצה את הרוביקון.
0: אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו יכולים לדעת בדיעבד. האקט נעשה. הוא נעשה.
1: פשוט קל לנו יותר לדבר על האקט הרי, מאשר לדבר על מה שמתחתיו. אבל הרבה פעמים...
0: אבל זה אפשר בדיעבד.
1: לא, אז אני אומר, הרבה פעמים יש לי תחושה שהדיבור על האקט הוא גם מנגנון הכחשה למה שקורה מתחתיו. קל לנו לדבר על המעשה, קל לנו לדבר על... לא קל לנו, אבל יותר נוח לנו לדבר על המעשה, מאשר לדבר על התהליכים הפנימיים העמוקים, הארוכים, אגב, בעיניי, כוחה של ספרות, למשל, ובזה ש... אני חושב שהיא כמעט לא מתעניינת באקטים. קוראים באקטים, אבל היא תמיד באה ואומרת, מה שקורה מתחת לאקט זה מה שמעניין אותי, כן? אם אני הייתי בסיפור על יוליוס קיסר, סיפור טוב, הוא לא צריך לחצות את הרוביקון כדי להיות משהו. הוא צריך להחליט שהוא חוצה את הרוביקון.
0: לא, אבל
1: אז אני אומר, זו השאלה.
0: הוא לא יכול, הוא לא יכול. הוא יודע שהוא צריך להיות שליט, ו... יש רגע שהוא לא נתון מראש, שהוא יכול לעשות את האקט. ואז בדיעבד אנחנו יכולים לספר את הסיפור, להגיד מה אנחנו חושבים שהיו התהליכים. אבל זה לא נתון מראש, אנחנו לא יודעים מתי יבוא האקט. זה דווקא מתקשר לעניין של ההמתנה שלך, כי יש עניינים שרוחשים מתחת לפני השטח, שחותרים מתחת לפני השטח, ומאפשרים את האקט הזה. אבל זה בלתי ניתן לחישוב מראש.
1: אני חושב שכשאנחנו מנסים... להתבונן, ואני חושב, אני חוזר לרגע הזה, אנחנו לקראת סוף השיחה שלנו, כשאנחנו חוזרים לאסונות גדולים, כמו באמת האסון של השביעי באוקטובר אלף ימים עכשיו, או באמת האסון של חורבן הבית, והסיפור התודעה היהודית של חורבן, אני חושב שההתבוננות במה שרוחש מתחת, ומה שלא תמיד נראה, ומה שחמקמק, ומה שלא בהכרח יביא לחורבן, אבל כשהחורבן מגיע, ברור לנו שזה נבע מזה, בצורה כזו או אחרת. אני חושב שאלה המקומות שכבני אדם שרוצים לחיות זיכרון, ורוצים להשתמש בזיכרון לא רק ככלי, בטח לא כלי פוליטי וכזה, אבל גם לא רק ככלי רגעי, אלא ככלי בונה, אז אני חושב שאלה המקומות שנכון לנו להסתכל אליהם, לחפש את הדבר הזה שמתחת לאקט, והרבה פעמים אתה יכול לראות את זה בימי זיכרון ישראלים, אנחנו מאוד מדברים על האקטים, מדברים על מה שהיה,
0: כן.
1: ופחות מסתכלים על, על הדבר הזה שנמצא מתחתם.
0: כן, נאמר ככה, התשובה שלי היא לא, היא לא מאוד אופטימית, במובן הזה שיש דברים שניתן ללמוד מהם, ויש דברים שלא ניתן, הם קורים, ואפשר לשער, לייצג, להסיק בדיעבד. אני הייתי אומר, אבל אם יש איזשהו לקח שכן אפשר ללמוד ותמיד כדאי להיות נכונים אליו, זה העובדה שיהודי היה וישאר לעולם האובייקט שארית, האובייקט פסולת של העולם, ולזה תמיד כדאי להיות מוכנים.
1: שזה אמירה מעניינת, אני חושב בכלל על נפשו של העולם,
0: כן.
1: בתוך הדבר הזה. תודה רבה אבינועם חקלאי על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
1: תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
0: אמן.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
3: שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות.
4: אני גילי איזיקוביץ'.
3: ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
4: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועומרי קפלן על ההפקה, וכן עוז על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם. נתחיל?

0: הנוער של 1992 עוד לא לגמרי התאושש ממלחמת המפרץ, כשלמסך פרצה עניין של זמן. היו בתיכוניסטים ומורים בבית ספר אינטגרטיבי שהתמודדו עם כל מה שבני נוער ומבוגרים מתמודדים איתו בשגרה הישראלית. י' א'5 הייתה מדגם מייצג, היו בתלמידים שהגיעו משכונה חלשה ותלמידים שהגיעו מרקע מבוסס, היו בסיפורי אהבה מבלבלים ולבבות שבורים, היו בסכנות, הריון לא רצוי, סמים, משפחות במשבר כזה ובמשבר אחר, ובגרויות ובחינות מתכונת. זו הייתה, במילים אחרות, סדרת הנוער הישראלית הראשונה, והיא הובילה להתמכרות שסחפה אחרי הדור. כמעט 60 פרקים היו לעניין של זמן בארבע עונות, ששידורן הראשון הסתיים ב-1996. היא הייתה הצעד הראשון בקריירה של מי שהפכו עם השנים לשמות הגדולים ביותר, הילד זורר, אביב גפן, תומר שרון ועוד ועוד. היא גם שודרה שוב ושוב, והיו לה שתי סדרות ספינוף, עד היום לבני דור מסוים. מספיק להשמיע את אות הפתיחה כדי שהמבט שלהם יצטעף.
1: נמצאים איתנו רונית וייס ברקוביץ', התסריטאית של הסדרה שבמשך השנים יצרה, כתבה ובימה סרטים כמקום תחת השמש, עוד סדרות אייקוניות כמו מרחק נגיעה, ועכשוויות כעזרת מסע, שיתוף פעולה בינלאומי עם נורווגיה ששודר גם בנטפליקס. עמית ליאור, שחקן ויוצר שגילם בסדרה את המורה להתעמלות ורכז השכבה מתי, גם נמצא איתנו.
0: רידג' פוסטר הישראלי.
1: הוא אחר כך גם גילם מורה לנהיגה מונעת בחיים זה לא הכל, והשתתף בסדרת נוער בית ספרית אחרת, ראש גדול, אז יש לו כבר מלא ניסיון בתחום, ובסדרות רבות אחרות, כולל מנייקה עכשווית, כן? הוא תסריטאי שבין היתר כתב את התסריט לאפולה אקספרס, וכן יור איגוד התסריטאים ואקטיביסט בתחום הזה, שאפילו שבת רעב, מה העניין? ומרצה לתסריטאות, נקווה שהוא לא נותן סתירות שם. רונית.
2: כן, איזה כיף להיות פה.
1: שלום.
2: שלום.
1: ועמית, הופ, הופ, הופ.
3: הופ, הופ, הופ, הופ, שלום, שלום.
0: היו שם כל מיני מחוות כאלה, ההסט של המורה גבאי, מעולם לא הבנתי אותו, אבל כן, הוא תפס. רונית, אם היית צריכה למכור היום את הסדרה שלכם לאחת מהרשתות, תתני לי איזה...
1: פיץ'.
0: כן, תעשי לנו פיץ'.
2: אף אחד לא היה קונה את זה היום.
0: את חושבת?
2: אני יודעת. יש בסדרה הזו, היו בסדרה הזו כל כך הרבה תמימות וירידה לפרטים של העולם הלא מתוק של גיל ההתבגרות, אבל לא היו בה אירועים מסעירים, קליפהנגרים, כל הדברים שהיום אנחנו רגילים לצפות בהם. היא הייתה ז'אנר אחר, זאת אומרת...
1: אולי פשוט רק תגידי לנו בשורה אחת למאזינים שבמקרה חיו מתחת, או לא נולדו, או חיו מתחת לאיזה אבן ולא שמעו על זה. One liner כזה.
2: כיתה אחת בבית ספר תיכון, לא תל אביבי ולא באר שבעי, פחות או יותר אזורי כפר סבא, לא, אף פעם לא הגדרנו. י' א'5, יש בכיתה הזו, כמו שאמרת גילי, כל מיני טיפוסים. אני זוכרת את גיל ההתבגרות כתקופה כל כך קשה.
0: גיל ההתבגרות שלך.
2: אני חושבת של כולנו. כאילו, יש את השיר הזה, Sweet 16, זה הכי לא sweet. אני זוכרת, גם אני, אבל גם הרבה אחרים שהכרתי, שהיה להם קשה לקום כל בוקר ולצאת למלחמה הזו של זהות חברתית, של בעיות בבית, של... מחשבות, תקוות, אכזבות, כל מה שמלווה את הגיל הזה הוא גיל של חוסר ביטחון, עד שאתה מתגבש ומתעצב, וחשבתי שזה מה שאנחנו צריכים לספר עליו. זאת אומרת, כל דמות והמסע שלה, כל דמות והאופי שלה, החיבורים ביניהם, מאיפה היא מתחילה ולאן היא הולכת.
0: זה שקר שאני חושבת שאולי בשנים האחרונות באמת פחות מספרים אותו, אולי אנחנו מספרים אותו לעצמנו שאלו השנים הכי טובות והכי משוחררות, הכי תראי, נטולות זה... מחויבויות, אבל בונה, זה דרק רציני להיות בן נוער.
2: נכון, נכון. את אמרת קודם סדרה של דור, אני חושבת שהרבה דורות, יש לי סטודנטים באוניברסיטה שמכירים את הסדרה, ורק לפני שבוע, טקס הסיום בבית ספר מגן במעוז אביב, אדר יוסף. זה היה טקס הסיום, וזה קורה הרבה, כמעט מדי שנה, בבתי ספר ברחבי הארץ פונים אליי, ולוקחים קטע מתוך פרק, ומשייכים אותו לדמויות האמיתיות של תלמידי הכיתה.
1: והם לא משנים, זאת אומרת, אין נושאים שכבר מי מדבר עליהם היום, מרוב שהם ברורים אליהם?
2: לא, זה אותם נושאים, כמו שאנחנו היינו... כמו שהנכדים שלך היו בגיל הזה. זאת אומרת, זה תמיד איזה מין קונפליקט פנימי, איזה מין אתה מפלס את הדרך שלך בעולם, ושואל מה המשמעות, ומי אני, ומה אני אהיה, ולמה כולם יותר מוצלחים ממני. אנחנו מדברים על דור שהוא לפני הטיק טוק והאינסטגרם, וכלומר...
0: לא, הם מחזיקים שם הסימונים.
1: כן.
0: מדברים בטלפון ציבורי.
1: זה אחד הדברים הכי מוזרים, שאת רואה בני נוער, ואין להם את הדבר הזה שמחובר להם ליד. מה זה? איך יכול להיות? ומה הם מסתכלים אחד לשני על העיניים? מה זה? זה נורא מוזר כל הדבר הזה.
2: זה חברים אמיתיים, זה לא חברי פייסבוק.
0: גם חברי פייסבוק יכולים להיות.
1: גם איזה ילד נמצא בפייסבוק, רונית.
2: נכון, היום כבר לא.
1: רונית, היה משהו חדשני גם בסדרה הזאת, מנוסף לכל מה שתיארת עכשיו, וזה שהיו לה ארבע אמהות.
2: יותר נכון שלוש. הסדרה הזו לא הייתה מתרחשת, לא הייתה נולדת אלמלא שלוש נשים מדהימות, שיפה אורנשטיין שהייתה מפיקת הסדרה, יוהנה פרנר שהייתה מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית אז, ויעל גרף הבמאית, והם שלושתן האימהות הגדולות של עניין של זמן. אני הצטרפתי כמובן אחרי שהם החליטו שזה מה שיהיה. אגב, בהתחלה זו הייתה אמורה להיות סדרה לבני נוער בפנימיה, משהו כמו הדסים, ואני חשבתי אז שזה לא מאפיין את החיים של רוב בני הנוער בארץ. התפסתי במכונת כתיבה בבית, מין שאלון כזה, לא מדעי, ובו איזה נושאים מעסיקים אותך... אותך או אותך, דרג דרגי. הישגים לימודיים, בעיות עם ההורים, אהבות, יחסים עם חברים, בכלל המעמד החברתי שלך וכו' וכו'. ונסעתי אז לקניון היחיד שהיה בארץ, קניון הילון, ופשוט צדתי בני נוער שהסתובבו שם, שלא הבינו מה אני רוצה בחיים שלהם, ואמרתי להם שהטלוויזיה...
0: צו הרחקה נגדך עכשיו.
2: כן, שהטלוויזיה עומדת לעשות סדרה על בני נוער, ושידרגו את הנושאים.
1: החשובים.
2: זו הייתה רשימה ארוכה. וחיכיתי שם, וחלק מהשאלונים חזרו אליי, אחרים זרקו, אבל מאלה שחזרו ראיתי שבדיוק מה שהעסיק אותי, אותך, אותך, בגיל הזה, ממשיך להשיג גם היום. זאת אומרת, לימודים בסוף, אהבות, חברתי, כל זה היה ממש למעלה. וכשבאתי אז ליפה, יואנה, יעל, אז זו הייתה הוכחה שבאמת מה שאנחנו צריכים לעשות זה כיתה, ודרכה לטפל בכל הנושאים האלה, ולא מסגרת סגורה מסוימת של פנימיית נוער.
1: ולמה בעצם החלטתם שהסוכן שדרכו אתם הולכים לספר את הסיפור, להכיר את הכיתה, יהיה מורה ולא תלמיד חדש?
2: זה טריק ידוע בסדרות, אתם בטח מכירות. אתה נכנס לעולם חדש, חדש לצופה, דרך השליח של, של הצופים, שזה האיש החדש, הבחור חדש הגיע לשכונה,
1: כן.
2: ודרכו אנחנו מיד מקבלים את ה... איפה זה? מה העולם?
0: ההתרשמות הראשונה שלו.
2: בדיוק. אז בעצם המורה מתי, המורה החדש מתי, שמגיע לתיכון, דרכו נכנסנו לסדרה, וזה היה פשוט נפלא.
0: אולי נתחיל ונשמע קטע מתוך הפרק הראשון של העונה הראשונה?
2: כן.
4: מה המשותף בין יהדות חשקת ימי הביניים למבחנים שאתם הגשתם לי? בואו נשמע מה המשותף. החושך. החושך שקיבלתי בעיניים כשקראתי את התשובות שכתבתם. למה זה מגיע להם? תגידו, לא מספיק סבלו? תוריד את הרגל! ואני מודיע לכם, אני בפירוש מודיע לכם שעוד הייתי נדיב עם הציונים. נדיב!
0: תראו, אנחנו שתינו עשינו ככה מרתון צפייה. ואחד התפלאתי באמת לראות עד כמה הסדרה עומדת. עברו
1: 30 שנה,
0: אני
1: יותר,
0: ראיתי אותה
1: נכון?
0: בזמן אמת, הייתי בת 12. עברו 30 שנה,
1: גם
0: עומד,
1: אני.
0: כן, היא עומדת קצת, הדיאלוג היא קצת ארוכים, וקצת הסצנות טיפה ארוכות מהמקובל היום,
2: קצב,
0: אבל
2: כן.
0: הקצב קצת יותר איתי, אבל מה שהיה מדהים זה האופן שבו מורים מדברים לתלמידים.
1: וגם כמה שמתי היה, בעצם המורה מתי היה מין... הדבר המרענן החדש הזה שנכנס ומשנה הכל. אז ספר לנו, אבל עמית, איך אתה היית, נכנסת הרי כשהתוכנית כבר הייתה קיימת, כתובה?
3: התוכנית כבר הייתה קיימת, היא לא הייתה קיימת, הם כבר התחילו לצלם את הפרק הראשון, ואז היה איזה אירוע על הסט, מי שעשה את התפקיד לפניי היה יגאל נאור.
1: וואלה.
3: והוא הסתכסך שם עם אחד הצלמים, ועשו מה שאפשר לעשות רק בטלוויזיה החינוכית. ירדו הבמאית והמפיקה מהקונטרול, והגנו על הצלם, ואמרו, איש לא ידבר ככה לאחד מאנשי הצוות, ופתחו מחדש אודישנים.
0: מדהים. ואיך אתה מגיע לאודישן הזה?
3: אני מגיע לאודישן הזה מהלידה של הבן שלי.
1: ישר מבית היולדות?
3: מחדר הלידה, בו ראיתי את בני בחורי דין יוצא לעולם, בגלל זה אני יודע בדיוק בתך מהסדרה תמיד. והגעתי, ואני אמרתי לכל מי ששאל אותי, גם אם הייתי עושה באותו יום אודישן להמלט בנשנל בלונדון, הייתי מקבל אותו, כי הייתי כל כך דלוק ומחובר אחרי לידה של ילד, שאין, לא היה צ'אנס לאף אחד לעבור את האודישן הזה חוץ ממני, כי הגעתי דלוק כמו צ'ילי מקסיקני לתוך המפגש עם... עם הבמאית, עם יעל, ועם...
1: אתה זוכר מה היית צריך לעשות? זאת אומרת, מה היה סצנת האודישן?
3: אני לא ממש זוכר, אבל גם מיד קראו לי לעוד איזה מאצ'ינג, ובשבת באה שירלי שטרן, שאתה עוזרת במה אליי הביתה, ועשינו חזרות, וביום ראשון החזרתי את ציפור אשתי ואת בני דין הביתה, ומשם נסעתי לצילומים.
1: מדהים,
2: מדהים. כן. אבל כשאתה הגעת עמית, וכבר היה שחקן אחר בפיילוט, הכתיבה התחילה קודם, התחילה ב-87, אם אני לא טועה, ששוב, רק בחינוכית זה יכול היה לקרות, שיש כל כך הרבה זמן לכתיבה, וכל כך הרבה זמן לחזרות, אחרי הקאסטינג. תראי, זו הייתה התקופה, פתאום יצאה הסדרה דגרסי.
1: מעולה.
2: וגם שם היה משהו, אנחנו... זה כבר, התחלנו לכתוב, ומה שהדריך אותי ואת יעל ואת יפה, היה לכתוב אמת. לא לקשט, לא להיות קולים, בלי שום ציניות.
0: יפה אמרה באיזה ראיון שהיא הגיעה מארצות הברית, ושם היא הייתה ממש מכורה ל-30 ומשהו.
2: נכון, נכון, ששם אנשים דיברו כמו שאנשים מדברים.
1: גם זה מאוד בולט, גם בסדרה, שמתי לב, גם יש משהו בבימוי שהוא מין מבולגן כזה, עוברים מבן אדם אחד לאחר, כאן קבוצה מדברת קצת כמו שקורה בתיכון, כשאת יורדת להפסקה, אז יש את החבר'ה האלה, ואחרי זה אלה מדברים, וכאן, ועל שטויות כאלה, על המכנסיים של זה, ועל איזה מין משהו, והם מפרים אחד לשני לדבר, הם לא מחכים שמישהו יסיים את המשפט, ואז הם מתחילים. זאת אומרת, היה משהו גם בזה, שכאילו התקרב מאוד
2: לאותנטיות. בדיוק. זה לא רק יעל, זה גם השחקנים. זה לא השחקנים ידועים עם רזומה, זה ילדים שנקטפו ממש מלהקות צבאיות בעיקר, אבל והם היו, גם הטקסט היה לא רע.
3: היה שם איזה מג'יק, קודם כל מדובר בילדים שלא למדו משחק, זאת אומרת, הם גמרו להקות צבאיות, אבל הם כבר ילדי דור הטלוויזיה, הם גדלו על טלוויזיה. ואני שהגעתי שם כשחקן בוגר בית צבי, עשיתי כבר תפקיד ראשי באיזה פיצ'ר של צפל, אבל כל הגישה שלהם למשחק וכל מה שקרה על הסט היה כל כך משוחרר. אני הדור שלמד בבית צבי, דיברנו ברייש, ופתאום הגיעו לשם חבורה של אנשים מאוד מאוד מאוד משוחררים. הם עשו להם, תקשיבו, כמות החזרות שעשינו, וכמות הצילומים, לא קורה היום.
1: היום הרי זה חזרה ומצלמים, הרי עם זה.
3: אז הכל באמת עובד פנימה, והם היו מאוד חופשיים, ואני כבר בסשן השני של הצילומים הבנתי שכדאי לי ללמוד את הטקסט, לבוא בלי שום החלטות משחקיות מראש, ופשוט להגיב, כי הם חיים כל רגע, מרגע לרגע, ואני חושב שזה חלק מההצלחה של עניין של זמן. אני חושב שזה אחת הסדרות הראשונות, אם לא... שדיברו עברית, שדיברו עברית משוחררת, עברית רחוב, עברית, לא, אף אחד לא עבר לנו על הטקסטים ותיקן את העברית וזה, זה היה מאוד משוחרר, עם חבורה מאוד פרועה ומשוחררת.
1: ותגידו, הם היו מיד אחרי? כי אני יודעת שיש, אם יש איזה חולשה בסדרות כזה נוער, זה שהם תמיד, מי שמגלמים את התיכוניסטים, הם כבר כאילו עוד שנייה צריכים לצבוע את השיער שלהם מסיבה ל...
2: הם לא היו בני 17,
0: הם מאוד מתוחים שם, כן.
2: הם לא היו בני 17, אבל הם נראו צעירים. תראי, הם היו המון שנים בכיתה י' א'.
3: כן, אבל הם היו בני 21-2, זה לא נורא נורא רחוק, כאילו חוויית ה... כשהם הגיעו לסט, הם היו כאילו בחוויית התיכון שלהם פשוט משוחזרת, הם לא היו רחוקים מהחוויה הזאת.
2: גם חלק מהם היו חברים.

0: את הנובה, זה... כך לא מתאים לה.
1: לא צריך לפנות למשטרה, נכון?
0: לא, לא, לא. אני גם מקווה שזה לא יגיע לידי זה.
1: תראה, אני מרגישה שאני מאבדת אותה. אני יודעת שקשה לה, אבל... אני לא יודעת איך לדבר איתה.
0: טוב, אני אקרא לה לשיחה, אני אביא אותה אליי, אני חושב שקודם כל חשוב מאוד שהיא תודה בזה. אחרי זה אני ואת נעמוד בקשר.
2: טוב, אנחנו קצת כולנו על הרצפה כאן, עם אחת השאלות, עם מה לא כל כך עבר את מבחן הזמן, נדמה לי שזה היחס לחשיש.
3: רונית, מה אנחנו, מי שמענו כאן? מי מעשן, מי דואגת, מי מעשנת, מי...
4: מלכת הכיתה הייתה הילד זורר, נוגה.
3: היא גם הגודי טושוז של הסדרה, נכון?
4: ממש, כן.
2: אבל יש לומר שבפרק הזה היא ממש יוצאת ככה, היא מאוד מתעצבנת על אימא שלה, שהיא בת 42 למען השם. מה פתאום היא מסתובבת בחוץ בערב?
4: כן. זה למשל קטע שפחות עבר את מבחן הזמן.
2: נעלבתי באופן אישי.
4: כן, וגם להגיד למשטרה. נוגה הייתה נסיכת הקרח באיזשהו אופן. וכש... רע לה, וכשהיא נשברת, או שהיא... הקושי שלך כשאת מלכת הכיתה, הוא יותר גדול כשמגיע איזשהו משבר, או קושי, ואת נסדקת, כאילו, וזה מה שקרה לה שם, ואז היא עשתה את הדבר הנורא מכל, והיא שנייה...
3: נכון, זה היה, את זוכרת שבניקוי ראש היה סיפור עם גימנסיה רחביה שבמקרה למדתי שם, וכמה מחזורים מעליי הם נתפסו עם חשיש, ואז עשו על זה מערכון שבגימנסיה רחביה מעשנים חשיש.
4: כן, זה ממש מצחיק.
2: אבל דיברנו על השחקנים שהם היו לא שמות מאוד גדולים, אבל היה להם איזשהו קושי לגלם דמויות בסיטואציות, אז סיטואציות קצה. אנחנו גם נגיע במהלך השיחה שלנו לנושאים המאוד מאוד רגישים שאתם טיפלתם בהם. היה איזושהי בעיה מבחינת היחס של השחקנים, הרצון שלהם להיכנס לאזורים האלה?
4: לא, ממש לא.
2: או מבחינת ההפקה?
5: לא, השחקנים כבר ישנו חשיש.
4: לא כולם אולי.
2: אבל היו מקרים שבהם לא נכנסתם לכל הפינות שיכולתם להיכנס אליהן.
4: אני חושבת, מבחינתי, המקרה המייצג הוא המקרה של איתי כץ, ששיחק אותו ירון מוטולה, נער ש... בשפה של הטלוויזיה החינוכית, לא בטוח לגבי זהותו המינית, ואסור היה להעמיק שם יותר מדי, מבחינתם, לא להגיד שהוא, הוא בטח לא היה הומו מחוץ לארון, הוא רק חקר.
3: סקרן.
2: סקרן.
4: בדק את עצמו, לא היה בטוח אם...
3: זה מעניין, כן, כאילו לדבר על סמים היה משהו שאפשר, אבל ממש, כאילו, אבל נטייה מינית היה כאילו טבור.
2: אבל זה כמו בארצות הברית, שאת הסצנות הכי איומות של משחקי הכס שידרו ככה, אבל את הסצנות של אישון בסדר אותי, דרגו אותם לצפייה מגיל מבוגר.
4: היה לי סטודנט שאמר לי, שהדמות של איתי בסדרה נתנה לו את הביטחון להכיר בזהותו המינית.
3: מדהים.
4: סטודנט שרק לפני שנתיים לימדתי, והוא עצמו אמר לי לימים, איזה פספוס, יכולתי להיות ההומו הראשון בטלוויזיה. ופשוט לא יכולנו להעמיק שם.
3: תגיד, עמית, מתי אתם מבינים שהסדרה היא פשוט להיט? כי הרי לא היה... נכון? פורומים, פייסבוק, זה, אתם...
5: אבל היה ישראל קטנה, הרבה יותר קטנה ממה שהיום מבחינת תקשורת, זה היה מדורת שבט, ואתה מבין את זה מהר מאוד, אתה יוצא לרחוב, ואנחנו בישראל, ואתה מתחיל לחטוף צ'פחות.
4: המורה מתי.
5: המורה מתי, וואה, תראה איזה מצ'וקמק אתה בחיים. אתה יורד פתאום עם הטרנינג לרחוב, לשנקין, לאזור שנקין, איפה שאני גר, אז מהר מאוד הבנת את זה. גם שיחקתי בהצגות בתיאטרון, בהצגות נוער, ילדים, הייתי מגיע, אז פתאום את כל התופעה של צרכות וחתימות ודברים.
4: וגם בחול. סיפרתי לי.
5: בחול נתקלתי בזה שזיהו אותי, וזה ממש היה, לצערי, לא יצא מזה איזה קמפיין גדול.
3: איזה בנק שרצה.
5: כן, איזה בנק שנורא נהנה מה...
4: תראה,
5: אבל התפרסמנו בטירוף ובשנייה.
2: אני זוכרת שהדמות שלך, מה הדמות שלך? אני זוכרת שהסתפרת. איפשהו, אני לא זוכרת אם זה בסוף העונה הראשונה או בתחילת העונה השנייה, אתה מגיע לא עם המלט מגניבים הזה, אלא משהו הרבה יותר עשוי, ואני זוכרת את עצמי משתוממת ותמהה, וכועסת קצת אפילו. אתה זוכרת?

0: תגובות כאלה?
1: כן, אני זוכר תגובות כאלה, כי בין היתר הייתי המורה החתיך.
2: המגניב. זאת אומרת,
1: המגניב והחתיך, שמדבר אליהם בגובה עיניים. והייתי צעיר בכמה זה? 32 שנה. אז כן, היה חלק מהעניין של המורה המגניב, ואיך שזה זה, זה היה חלק מהסיפור וכל התגובות רחוב אחרי זה.
2: אף אחד מהשחקנים, אני חושבת, לא שיער, כי לא הכרנו את התופעה הזו, של הסלב, זה הרצה ברחוב לשחקנים על המסך הקטן. אף אחד לא שיער את הפרסום הרב, את זה שמחר כולם מכירים אותך ברחוב.
1: זה היה מאוד מוזר. חתימות ומכתבים מילדות וכל מיני דברים מוזרים.
2: אני זוכרת שצילמנו אותה, אני לא יודע אם אתה היית את שני פרקים בקיבוץ שפיים, שהם נוסעים...
0: נוסעים לגדנה, לא?
2: כן.
0: לא, לתעסוקה כזאת.
2: שירות לאומי, משהו כזה.
3: משהו ציוני.
2: כן, משהו שהיה אז, אני חושבת, כן, מקובל. והגיעו שני האוטובוסים, הגענו לקיבוץ שפיים, ותשמעי, היו שם באמת סטארים, הילד זורר ואביב גפן ו גוטלי ואחרים, אבל ילדי הקיבוץ, מה שאני זוכרת, החברים והילדים של הקיבוץ, הקיפו את ויצמן. הוא היה הדמות שהכי נחרטה והכי הייתה אז יוצא דופן ואהובה, וכאילו חלום של הרבה בני נוער שלא הבינו עד כמה קשה לויצמן הדמות וגם לשי בחיים.
3: אנחנו נקשיב עכשיו לאיזה קטע שמראה שלא רק היית כזה מגניב ונחמד וקול, אלא גם איבדת קצת את העצבים.
4: השריקות הדביליות האלה לא יעזרו, אני לא משתתף.
5: סגע גשמי את החמור.
4: ואיזה מהם?
5: טוב, סגע, תקשיב. ההתחכמויות שלך התחילו להימאס עליי. גש מיד לחמור, תעשה את הקפיצה הזאת, אתה מעכב את כולם.
4: אתה מעכב את כולם, אני לא רוצה לקפוץ, זה לא ברור מספיק.
5: סגל, אני מזהיר אותך.
4: אתה מזהיר אותי, מתי? מה תעשה לי? תשלח אותי לפינה? תרביץ לי! אתה יודע, אתה רק נראה קשוח, אבל אני מתחת לכיפה שלך, אתה כזה.
6: מה תשמע, תסתובב רק לחצי דקה ואני גומר איתו חשבון
5: לרוב. אתה תשתוק אתה ותשב, הבנת? כולם לשבת.
7: סגל, תעשה כאילו, מה אכפת לך?
4: אני לא עושה הצגות בשביל אף אחד.
5: סגל, אם אתה יוצא מפה עכשיו, זה הסוף שלך במוסד הזה.
4: אני מחכה לזה בקוצר רוח.
5: טוב, עכשיו תקשיב לי, אתה הולך לעשות את הקפיצה הזאת. פשוט תחליט איך, אתה רוצה ללכת איתי בכוח?
4: אני לא יוזם שימוש בכוח נגד הזולת, וגם לא נכנע לכוח של הזולת. סוף ציפור.
5: גם אני קראתי את הספר הזה, ואתה לא מרשים אותי. גש מיד החמור.
4: אה, כן, מה אתה גם יודע לקרוא? התקדמת.
2: וואו! וואו.
4: מה אתם רוצים? הצגה שנייה?
0: זה תומר שרון שם שחוטף ממך...
2: התלמיד המרדן.
1: הוא פשוט מעצבן.
0: לא נורא מעצבן, באמת.
2: כולנו מכירים אחד כזה, נכון? המורד, הידען, האינטלקטואל, המצבן.
3: קודם כל, מתי, מניעה. וגם, כמה פעמים הייתם צריכים לעשות חזרות על הסתירה הזאת? תגיד את האמת כמה פעמים.
1: הוא חטף כמה לדעתי. זה היה טלוויזיה חינוכית, צילמנו 3 ימים לפרק, אז היה זמן לתת סתירות. אבל אני מאמין שהשתדלנו לא לתת יותר. אני חושב שזה חלק מהכוח של הסדרה. אני חושב שבמובן הזה היא הייתה ממש פורצת דרך. אני קצת בוויכוח עם רונית, אם היא לא רלוונטית גם להיום, ואם היא לא הייתה עובדת היום. כי בסופו של דבר היא נכנסה לפינות ותכנים שאף אחד לא יעז להיכנס אליהם אז. להביא מורה שדופק סתירה לתלמיד כי הוא מאבד את זה, או תלמידה שפתאום...
3: נכון, אפילו עכשיו בשעת אפס ראינו, אם אתם ראים את הסדרה הזאת, הוא אומר לה, את שמנה משהו, כאילו גם יורד מדעתו, גם השתגע, כאילו אנחנו פתאום מגלים שמורים הם...
1: הם
3: מורים
1: כבני אדם. היום אבל... אני...
2: היום הוא היה הולך לכלא.
1: ברור.
3: כן, מה היו התגובות אז? היו אמרו שמתי צריך כאילו להיות מפותר, כאילו התגובות בחוץ.
1: בחוץ? חלק אמרו מפותר, חלק אמרו הגיע לו, וחבל שלא הבאת לו עוד שניים.
2: ואני הוזמנתי לכמה פורומים של מורים ומחנכים במקומות שונים בארץ, כדי לדבר על הפרק הזה, מסביב לנקודה של אני גם בן אדם, לא רק מורה. מה עושים כשאני מאבד עשתונות? כמובן...
3: בלי להרביץ, כן.
2: המסקנה היא שאסור להרים יד על תלמיד, אבל זה נורא העסיק אז גם את המורים.
1: אנחנו דור אחר, אבל אני חושב שכשאנחנו יהיו תלמידים, מדי פעם מורה היה
2: מפריק. המורה גבאי, מבוסס על המורה גבאי שהיה לי בתיכון.
3: איזה תיכון זה?
2: זה היה בתיכון אוהל שם.
3: שגם צילמו קצת את הסדרה שם, נכון?
2: כן, קצת, חוצים בעיקר. כי כל הבית ספר הזה היה בנוי בתוך האולפן ברמת אביב. אז המורה גבאי ששנה אותי, הוא הדמות, אבל לא, ניסיתי לא להלעיג אותו, וכמובן לחפש בו את המורכבות, כי הרי גם הוא מתמודד עם שאלות של זהות מינית. בכלל, סיפורים מתוך הסדרה לקוחים הרבה מתוך החיים שלי אז, והחיים, ו...
0: רגע, את לא יכולה להשאיר את זה ככה, את צריכה לפרט.
2: תשמעי, אני חושבת שכל כותב גונב ממחסן החוויות שלו, מהזיכרונות שלו, מחוויות שהוא עבר, זה מחליף טיפול. הרבה פעמים, כי אתה עושה איזה סובלימציה, או מאבד את זה כאילו לכתיבה, ואני יכולה לזהות חלקים מתוכי בכל דמות כמעט שם. זה היה מאוד תרפויטי, וזה... כן...
3: יש גם עוד דברים שהם אקטואליים, אני מסכימה איתך עמית, שיש מלא דברים כאילו שהם כן, אבל אני תוהה, למשל, אם, למשל יש קטע של למה חוזר מישהו דני שטג, הדמות של דני שטג, והוא חוזר מהחוויה שלו בשטחים, והוא אומר למה אנחנו הורסים לערבים את הבתים?
2: נכון.
3: אם היום מישהו היה מרשה ככה בסדרת טלוויזיה?
2: היו עושים עליו חרם בכל הרשתות החברתיות, ולא רוצים לעבוד איתו יותר. אני חושבת שזה קשור ל-DNA של הטלוויזיה החינוכית, שאומנם הייתה דידקטית, אבל היה בה איזה חופש מרענן לעסוק בחיים עצמם. ומכיוון שאני יצור פוליטי כמו רבים מחבריי, אז היה אפשר לדבר שם.
1: אני חייב לומר שאם אני מסתכל היום על התכנים, אני מרצה בבצלאל. חלק מהאנשים שמגיעים לבצלאל... לא בהכרח עשו צבא, אז הם מגיעים בגיל 18-19, ואלה שעשו צבא מגיעים בגיל 21, ואני חושב שהם עוסקים באותם תכנים בדיוק, נכון. עם אותן שאלות בדיוק. שאלת ההומוסקסואלי קצת יותר מורכבת היום, כי זו שאלת מגדר, אבל מבחינת האזורים, הטריטוריות שהסדרה התעסקה בה, והנועזות שלה של אז, להיכנס לתכנים האלה, אני חושב שזה חלק גדול מההצלחה של זה.
2: תראי, גם הטרדה מינית, ששרון חזיז עוברת בסדרה, זה גם כן משהו שהתאפשר לעשות את זה שם, כי הדיבור על האותנטיות ועל האמת של הגיל הזה היה מאוד חשוב לכל מי שהיה מעורב שם.
3: טוב, אז בואו נקשיב עכשיו באמת לקטע שאת דיברת עליו, שאני לא יודעת אם זה הטרדה מינית, נראה לי שזה אפילו ניסיון אונס.
2: נכון, לגמרי.
0: זה אולי הזמן לעשות זרת טריגר קלה, כי הסאונד שנשמע עכשיו הוא לא קל.
2: וזה משהו שאז לא נדרשנו לו בכלל. כאילו היום אתה מפחד על הנפשות הרכות האלה שאולי ישמעו והזדעזעו, אבל הסדרה נצפתה על ידי ילדים בני 12, לא הייתה שום מזרת ריגר. אני חושבתי לנוח?
8: כן. בסדר.
9: מקסימה. פשוט מקסימה.
8: מה אתה עושה, מוטיק?
9: מה קרה, שרון? מתבייש
8: לי? תזום אותי.
9: מה קרה, מוטיק?
0: צריך להגיד שזה סצנה שבה שרון מתנסה בדוגמנות והצלם שהוא גל זייד הפעם עם מלא שיער, נכון? אני חושבת שאולי זה הפעם הראשונה שהוא מלוהק קריפ, ואחר כך הוא ממש עשה קריירה על הטייפקאסט. אבל זו סצנה מאוד מאוד לא פשוטה. היא גם מתארת לאורך כל הפרק תהליך של גרומינג, וזה גם קלאסי מי טו, ואנחנו רואים פה דברים שיש לנו שמות בשבילם בשנים האחרונות, ואז פשוט היה סיטואציה.
2: מבחינת הסיטואציה זו סיטואציה קלאסית, כיוון שיש כאן נערה חסרת ניסיון, שרוצה לתקן, לשפר את חייה, את מעמדה, מאמינה להבטחות, היא תמימה. ומצד שני, הצלם הזה שהיום יש כל כך הרבה סיפורים בשנים האחרונות, שיש לו טרף קל, הוא כבר מנוסה, הוא כבר עשה את זה עם אחרות, שהבינו שזה המחיר של הפרסום, כן? זו הסיטואציה, ושרון חזיז, שדמותה הייתה שרון כהן, נלחמת פה ממש על גופה ועל חייה.
0: את ידעת שתהיה סצנה כזו?
2: ברור. של,
0: כשישבת לי לתכנן את הפרקים, ידעת שיהיה לך משהו כזה?
2: הייתה עבודה שקצת שונה מהעבודה של היום, כי גם לא, אגב, לא ידענו שתהיה עוד עונה ועוד עונה ועוד עונה, אבל כן, זה בליסטים, הדברים שהם
3: דברים שנערות עוברות בתיכון, אז זה אחד מהנושאים שצריך לעסוק בהם.
2: נכון,
3: כן?
2: נכון. לא שצריך, אבל שכדאי. הצער.
0: תספרי לנו מה קורה שם על הסט בסצנות האלה.
3: גם זהו, גם זה משהו שהשתנה מאוד. אין איזה סקס קואורדינטר, נכון?
2: היום, כן.
3: היום, היום. היה, מן הסתם, אבל אז. אז איך תמכתן בסיטואציה הזאת?
2: אני חושבת שהבמאית והמפיקה היו שם hands on, ודאגו שזה לא יהיה פוגעני מדי, ועדיין זה היה מאוד קשה.
3: אפילו להקשיב לזה היה
2: נכון, זה היה מאוד קשה לשרון.
1: אבל היו שם, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה סדרה של 4 נשים, היה שם כוח מאוד נשים מאחורי הסדרה הזאת, ואין סיכוי שהיה קורה משהו לא לעניין עם אחד השחקנים שם. זה סדרה מאוד נשית, במובן של מי יצרו את זה. אז למרות שבאמת אנחנו מדברים על התקופה שהיה לה איסטור מה שקרה על סטים, בסט הזה זה לא יכול לקרות.
0: זה לוקח אותי לחשוב על האופן שבו החיים של הדמויות מבוססים במידת מה על החיים של השחקנים.
2: אבל זה היה קצת ההפך, כי למשל הילד הזה המתחכם שמאוהב במלכת הכיתה שלא מחזירה לו אהבה, זה היה כתוב לפני שאורי גוטליב והילד זורר נפגשו על הסט, והוא באמת אהב אותה. אהבה נכזבת קצת.
0: אבל נגיד הדמות של וייטמן, הילד הבודד הזה שגדל כי ההורים שלו...
2: זה ממש הדהים אותי, הסיפור ש... אני לא ידעתי ש...
0: שי קפון, כן.
2: שהוריו של שי נהרגו בתאונה. זה נודע לי רק אחר כך. וחשבתי שהדבר הזה מדהים, שהבית שלו הפך להיות מועדון חברתי, בגלל שההורים אינם, ואפשר שם להשתולל ולעשות מסיבות, ובעצם כמה שהוא מתגעגע. ואחר כך שמעתי ש... זאת אומרת, אחרי הכתיבה.
0: כן, היה בו איזה משהו נורא זקוק כזה, גם כשחקן, כאילו היה איזה אנרגיה שהייתה, באמת היה מדהים לגלות בדיעבד שהרגש מוכר לו.
3: וגם זה מעניין שרונית אומרת שזאת הדמות שהכי עניינה את כל המעריצים.
2: נכון, מה שאמרת קודם כדי זה באמת הפער, שהיה נורא מעניין אצל כולם, וחשוב לי עד היום בעיצוב דמויות, זה בין מה שהעולם יודע עליך, איזה כרטיס ביקור אתה נותן לעולם, ומה האמת מתחת לפסדה. איך אתה... הפער הזה בין הפנים והחוץ, איך אנשים תופסים אותך, ואיך אתה מרגיש באמת שזה, אני חושבת, מאוד מאפיין את גיל ההתבגרות, כן? ואצל ויצמן זה היה עמוק, ו...
0: יש שם איזה רגע שהוא אומר, שהוא הולך מסיטואציה חברתית ואומר, יש לי בליינד דייט עם העולם.
2: כן.
0: וזה נשמע, אפילו אז היה נשמע כאילו, את מי אתה מבלשת פה בדיוק, אדוני, בין הלכאורה 16?
3: אבל בלשות זה חלק גם מהגיל הזה, נכון?
0: נכון.
3: כן. מי לא כותב שירים למגירה, אז...
2: אביב גפן.
3: אז עכשיו בואו נדבר על אביב גפן.
0: יאללה.
3: שאנחנו כולנו כאילו יוצאים מנקודת הנחה שהוא היה אביב גפן כש...
2: לא, לא, הוא היה ילד אחרי ניתוח גב, מגמגם, חסר ביטחון, לא גייסו אותו, כתב שירים, אני זוכרת את הקסטה הזו, קסטת אודיו של טייפים דאז, שהוא בא איתה.
1: אני בשלב מסוים פשוט הצמדתי אותו לרגל שלי, ראיתי את איזה מין ילד אבוד כזה על הסט, ואמרתי לו, אביב, בוא, בוא, בוא.
0: תראה, בפרק הראשון הוא כל הפרק עם מדונה על הראש, כזה מיקרופון מדונה, מה אתה עושה שם, ילד?
3: בואו נשמע.
0: יאללה.
8: זה יפה השיר הזה. זה עליך?
10: כן, יש לנו בעיה.
8: לא מעניין אותך, בית הספר לא צריך. לא מעניין אותך פוליטיקה, לא צריך. לא מעניין אותך, העולם כולו לא צריך. אבל כשאצלי בבית נמצאים הולכים חביבי, אתה תתנהג כמו שצריך. הבנת?
10: יופי.
8: יופי. יופי, אומר לי. גם אני הייתי פעם ילד. גם אני הייתי פעם ילד, עודד. אבל ילד שלא קורא עיתונים כדי לדעת מה קורה בעולם, לא שומע רדיו, לא קורא, לא רואה טלוויזיה, ורק מסתגר אצלו בבית עם הסינטי המעצבן הזה,
10: אבא.
8: זה כבר לא נקרא להיות ילד, עודד. זאת כבר דביליות מתקדמת.
3: דביליות מתקדמת, רונית, בואי תספרי לנו מה אנחנו שמענו כאן.
0: רגע, רק נגיד שעודד זה אח שלו, עודד מנשה.
2: כן, כן.
3: וגם, מה קרה? למה כולם קוראים להם בשמות האמיתיים שלהם? זה החלטה שקיבלת?
2: לא, לא, לא, ממש לא. אני חושב, עודד מנשה הגיע, היה הכי קל לקרוא לו עודד.
3: כן,
2: זה לא כמו הדמויות ש... את יודעת כמה זמן לוקח לתסריטאי, ליוצר, לא חשוב אם זה מחזה, ספר או תסריט, להחליט על השמות של הדמויות.
0: באמת?
2: עד שזה, כן.
0: דוד גרוסמן פעם סיפר שכל הנשים אצלו מתחילות נומי.
1: אנחנו עוד דור שכשאני התחלתי לכתוב, אז אני הייתי פותח ספר טלפונים. פותח, נופל על למוד ואומר, אוקיי, זה השם. והיום רונית ואני כותבים כבר כמה שנים ביחד, אז רונית אוהבת לחפש את זה בזמרים.
2: או
1: שחקני כדורגל. כאילו, כשאנחנו כותבים מישהו שהוא לא מפה, בוא נפתח, נראה שחקני כדורגל.
3: אז יהיה כאן איזה תורג'מן בקרוב.
0: נתתם לאביב סיפור משפחתי מאוד לא קל. בעצם הוא מין כבשה שחורה כזאת, וגם בבית הספר הוא משונה מאוד ומוזר.
2: הוא הולך עם צו, הוא הולך עם מטף כיבוי אש, הוא לבוש אחרת, הוא מת על דנה ברגר.
0: היא לא מחזירה לו אהבה להפך.
2: כמובן.
0: וגם הרקע המשפחתי הזה שלו, וזה שהוא הזכרת את דנה ברגר, גרם לי לחשוב על המקום של מבוגרים.
11: דנה, את בטוח אחת משהו מקולקל, נו. או שזה הווירוס הזה שמסתובב עכשיו. לכולם יש. שרוני, זה לא וירוס. בהיריון. עשיתי חישוב של הימים. הלילה הוא עם אסי היה בדיוק לפני 3 שבועות, ואני באיחור של שבוע. אתה בסדר, אבל... לכל אחת יש איחור לפעמים, זה עוד לא אומר כלום. לא אצלי, אין לי איחורי אף פעם. פוף, מה אני אעשה? סיפרת לו? למי? לאסי? מה יש לי לספר לו? הוא התגייס בכלל, איפה אני אמצא אותו? אני לא יודעת איפה אני יכולה לדבר איתו בכלל. חוץ מזה, אחרי איך שדיברתי אליו, מה יש לי להגיד לו?
12: בטח טועה בחישוב של הימים.
11: לוואי, הלוואי שאני טועה, אבל מה אני אעשה אם לא? מה אני אעשה?
3: מה עושים אז באמת?
0: ספוילר, היא מספרת לאבא שלה. ואבא שלה מגיב בצורה הכי חומלת ומכה על חטא שהוא לא היה יותר מעורב. וברוב המקרים, גם כשזה משפחה מאוד לחוצה ולוחצת כזאת, אולי באמת חוץ מהמקרה של אביב, אבל גם במקרה של שרון, שהיה אבא שלה והיא, וגם במקרה של עידו, שיש שם עניין עם אבא שלו, אבל המשפחה נורא מאוחדת, אז יש...
3: ההורים הם טובים בסך הכל.
0: ההורים הם טובים והם רוצים שיהיה לך טוב, והם גם מישהו לסמוך עליו. שזה מסר מאוד טוב ואופטימי.
2: באמת?
3: לא הרגשת את זה שכתבת את זה?
2: אני זוכרת את ההורים של עומר, דמות שהגיעה אחר כך, ואת הלחץ בבית, בבתים אחרים. אף פעם לא ראיתי את זה ככה, מעניין. ועובדה שדנה מסתירה מאמא שלה, וכל מה שקורה עם אבא שלה קשור למערכת היחסים בין האבא והאמא, שחושבים אחרת. אבא שלי היה דמות מאוד תומכת בחיי, הוא היה מקור החום, כן? איתו היה אפשר לדבר, אמא שלי...
0: אני חושבת שהאימה הכי גדולה של חיי זה שמתישהו מישהו מהילדים שלי יגיד דבר כזה, למרות שאין סיכוי.
2: תראי, אני בת לשני ניסולי שואה, הם כבר לא איתנו כמובן, ואתה כל הזמן זוכר שכל מה שקורה לך, הדברים הכי איומים, חרם, פציעה, לא חשוב מה, כישלון, אתה לא יכול להביא הביתה, כי הם עברו את הנורא מכל. אי אפשר להשוות. אז אני חושבת שילדים כמוני גדלו עם הכל בבטן, שאי אפשר היה לדבר את הדברים, ואי אפשר היה לצפות לאיזה תמיכה או הבנה. אני אגיד משהו בסוגריים, בגיל 16, אמא שלי לקחה אותי למרפסת, ואמרה לי את ה... זו הייתה פגישה ממש מדהימה, והיא אמרה לי, תראי, עד היום הייתי ילדה והייתה לי אימא. בגיל 16 הגעתי לאושוויץ, ומשם לא הייתי ילדה ולא הייתה לי יותר אימא. אז עד עכשיו ידעתי, ומעכשיו אני אעשה המון המון שגיאות, אז אני מבקשת מראש את סליחתך.
3: מדהים.
2: וזה היה דבר מצמרר שעד היום... עולות בדמעות כשאני חושבת על החוכמה, על האומץ ועל הפתיחות שבה היא דיברה על עצמה, וזה היה נכון, היא עשתה את כל השגיאות האפשריות. שם התחיל הקושי אולי.
3: מדהים אבל שהיא ידעה להגיד את זה.
2: היא ידעה להגיד את זה, זה אני רק בדיעבד, עם השנים תפסתי כמה היא חשבה על זה וכמה היא... הפרספקטיבה והאכזריות, הדבר הנוקב הזה שהיא אמרה.
0: כמה זה העסיק אותה גם, כנראה.
2: מאוד, מאוד. היא ידעה איך מתנהגים עד גיל 16. אחר כך,
0: תראי, את גם הכנסת את ניצולי שואה לסדרה.
2: איך אפשר שלא?
0: הספרן צבי הוא ממש מקור לחום ודאגה, ובאמת יש לו עניין עם גרמניה.
3: אז הוא קצת אבא שלך?
2: לא, אבא שלי היה אחר, אבא שלי היה בום ויוון כזה. הוא אף פעם לא דיבר על מה שהוא עבר במלחמה. אמא שלי לא חדלה מלספר, היא הייתה העדה המצטיינת של יד ושם. והיא באמת עברה דברים איומים ונוראים, אבל, וזה היה נס שהם הצליחו לבנות בית ולשקם את החיים. אני הייתי הניצחון על היטלר, ואני חושבת שזה משפט שגם אולי נאמר שם, או אולי זה נאמר בסדרה אחרת שכתבתי. וזה נורא, זה עול גדול.
3: No pressure, מה שנקרא.
2: כן, זה עול גדול לדעת שאתה ניצחת את היטלר.
3: אבל גם הישג. תודי שזה הישג.
2: כן, לקח לי זמן להבין.
3: עמית, האודישן היה ביום שהילד שלך נולד, נכון? אחרי זה כשהיית ככה אבא לבן 10, היו דברים שהדהדו, משהו בסדרה הזאת ככה התקשר כהורי אמיתי?
1: א', נתקלתי בכל אותם דברים, רק בטורבו. ילד שנולד אומנם בזה, אבל ADHD, היפראקטיבי קשה, וילד שחי בתל אביב, אז כל ההתמודדויות של הילדים והסמים, והכל הגיע בסופו של דבר לפתחי.
3: חשיש, היה חשיש.
1: היה חשיש, בואו לא נדבר על זה.
0: מזל שהייתה לך הכנה מוקדמת, וכזה ספידאי למשטרה.
1: אני זהו, שאני גדלתי בך, אני גדלתי בארצות הברית. אני ילד שהגיע בסוף שנות ה-60 לארצות הברית, לתוך מחנה קיץ סוציאליסטי, אז גדלתי עם היפים, וגדלתי עם כל התופעות האלה שהגיעו לארץ עשור אחרי, אני כבר הכרתי אותם 10 שנים לפני, אז לא הופתעתי משום דבר שהגעתי לפה. נהפוך, הגעתי מתיכון אמריקאי וכל מה שרונית.
2: אתה היית דין.
1: נכון.
2: כמו, אני רוצה להגיד משפט, אפשר אולי להגיד משהו שהוא שייך קודם לעניין של דנה והפלה.
0: כן.
2: שהופתעתי, את יודעת, לא היו אז אימיילים. הגיעו מכתבים מבול. והופתעתי מכמה נערות שכתבו לי, או באותו גיל או מבוגרות יותר, שהן עברו דבר דומה והזדהו נורא עם הפרק. וזה היה, אתה אמרת קודם, פורץ דרך. אני לא חושבת שדיברו קודם על הפלה בתיכון, זה לא היה נתפס בכלל. ופתאום אתה מגלה ש...
3: זה טבו גם בטלוויזיה האמריקאית, אפילו עד היום. זאת אומרת, תמיד
0: עכשיו בוודאי. היום, כן.
3: תמיד יש להם איזה מין... פתאום יש הפלה טבעית, הם אף פעם לא ילכו ויעשו את ההפלה הזאת.
1: כן. אני הגעתי לעניין של זמן מתיאטרון חברתי, של מוטי בערב, זיכרונו לברכה, ואני, אין לי שום נטייה להתנצל על זה שאומנות רוצה לשנות דברים, לעשות דברים. אני עשיתי הצגות לנוער ועשיתי אותם בשיא הכוונה, ואני חושב שיש איזה מין נטייה פתאום להתנצל. כן דידקתי, לא דידקתי, אני לא מתנצל על הדברים האלה. אני חושב שכל מה שרונית כתבה שם, כל זה שנוער יכול היה באמת להזדהות, זה שזה שינה חיים לפעמים של אנשים. זה שמישהו יכול לדבר על זה, שזה עזר לו לצאת מהארון. זה שמי שנאנסה יכולה אחרי זה לדבר על זה. זה מסוג הדברים שאני לא התנצלתי עליהם אז, ולא נתנצל עליהם אף פעם, וחלק גדול מהמורה מתי הוא פשוט, באמת, אני במובן הזה, שאני אדם הרבה יותר פרוע ממתי, ואני אין לי את הבקסטורי של קריאת שמונה שהיה למתי, אבל במקום של לימים הפכתי גם להיות אקטיביסט, של להאמין שאומנות צריכה להתעסק בכאן ועכשיו ושהיא יכולה לשנות, אני באתי לתפקיד הזה כאילו זה נכתב לי כמו כפפה ליד, ואני בגלל זה קשה לשמוע בכלל את ההתנצלות לזה שזה דידקטי, מה?
3: כן. אני לא יודעת אם הייתה כאן התנצלות, אבל אני כן רוצה שאנחנו נמשיך לדבר על העניין הזה של הפערים החברתיים. יש שם איזשהו ניסיון עם הדמות של שרון חזיז, שרון כהן, שאבא שלה אומר, הייתי צריך לשלוח אותך לבית ספר מקצועי, נכון? וגם אני שואלת את עצמי, אם היום הייתם נוגעים בנושא הזה של הפערים החברתיים ושל מזרחים ואשכנזים באופן קצת שונה?
2: אז קראו לזה אינטגרציה, הניסוי האינטגרטיבי.
0: הפרק הראשון הוא כולו ירידות על שרון שהיא מהפריפריה.
2: נכון, היום אני חושבת היו מעדנים את זה ומתנצלים ומוסיפים טריגר.
0: נוגעים לה מאוד, כן.
2: כן, אבל זה הייתה מציאות של הרבה ילדים, שנשלחו משכונות פחות נחשבות אל תיכונים יותר מבוססים, ונתקלו בקושי גדול של השתלבות חברתית. וזו הייתה האמת, זה מה שאמרתי קודם, אני דיברתי אמת. זאת אומרת, לא ליפות. אפשר היה לצנזר חלק מהדברים על ידי המקום שבו, זאת אומרת, על ידי המוסד עצמו, אבל זה היה אמיתי, זה קרה, וזה היה אכזרי.
3: אוקיי, אז עכשיו שאנחנו יודעים שרק אמת את מדברת, זה הזמן לשאלון שלנו. מוכנים?
1: אוקיי.
0: מה התוכנית שהכי אהבתם בילדות?
2: בילדות שלי לא הייתה טלוויזיה, ואני זוכרת שבשנת 70, נדמה לי, שודר בערוץ הראשון בשחור לבן, שודרה סדרה שנקרא האסיר, או מספר 6, או משהו כזה, על מישהו שמנסה לברוח מאי, מאוד מוזר, ובלונים לבנים רוטפים אחריו.
0: אני זוכרת את זה גם, אני גם זוכרת את זה.
2: נכון, אני עברתי חוויה מטלטלת, פתאום לראות סיפור בהמשכים כזה, זר לעולמי, אבל כל כך נמשכתי לזה כמו למגנית. זמן קצר אחרי זה, הייתה הסדרה, את הדרמה הראשונה של הערוץ הראשון, חדווה ושלומיק. ותשמעי, אז אני לא יכולה להגיד שזה דברים שאהבתי בילדותי, אלא הדברים שראיתי כבר בגין מבוגר. אבל זה היה פלא. וואו.
1: אז אני, הרומן שלי עם טלוויזיה, היה של השכנים למעלה, במלחמת ששת הימים, אני זוכר שנינו למעלה לראות, הם היו הראשונים עם טלוויזיה בבניין, אבל אני לא ממש זוכר, אני זוכר שבעיקר ישבנו ראינו סרטים מונפשים, מצוירים, אבל הרומן שלי עם טלוויזיה התחיל עם זה שנחתנו ב-69, בארצות הברית עם ההורים שלי, אני ואחותי, זה היה חופש גדול, ואחי, ישבנו מול הטלוויזיה חודשיים,
0: והתרוממנו,
1: ודיברנו אנגלית, שוטפת על בוריה אחרי חודשיים מול הטלוויזיה, ומה שהכי הדליק אותי אז, זה היה סיטקום עם האמת, Get Smart, משפחת אדאמס וסופרמן.
0: אם הייתם דמות בטלוויזיה, כל דמות מכל סדרה, מה הייתם?
1: מורה מתי.
0: אתה במקרה שלך.
2: דיוויד אטנבורו, אני חושבת. להגיע לפינות נידחות, בעולם שלנו.
1: כאילו, אם הייתי רוצה לשחק דמות, הייתי רוצה לעשות את וולטר ווייט.
0: וואו.
1: כן, כאילו, לראות איזה מישהו breaking bad, מתחיל ממקום אחד ומגיע לזה, זה...
3: וגם מורה,
1: נכון.
0: מהי צפיית החובה שכולם ראו, אבל אתם לא?
3: איכשהו לא יצא לכם.
2: אח הגדול.
3: נו, זאת לא צפיית חובה.
2: כולם ראו. את אמרת צפיית חובה, ואז כולם ראו. אז האח הגדול.
3: אוקיי, יפה.
1: אז אני חייב להגיד שמשחקי הכס דגמתי ולא ממש ראיתי, ואני מרגיש כל הזמן פדיח עם הדבר הזה.
3: במיוחד מול התלמידים שלך, כן? ואיזה סדרה הייתם לוקחים לבודד? כאילו משהו שאתם יכולים לראות שוב ושוב?
2: הסמויה, לגמרי. טרגדיה היוונית בבולטימור. אפשר לראות וכל פעם לגלות עוד רובד, עוד... המון דמויות, המון עלילות משנה, משחק בין כל הרשויות, כן, פוליטיקה, עיתון, משטרה, פשע, סדרה מרתקת.
3: דיוויד
0: סיימון. מהי החוויה האומנותית הכי עזה שעברתם בחיים? זה יכול להיות מופע, זה יכול להיות אלבום, ספר, סדרה, טלוויזיה, או סרט קולנוע.
3: שבלו יור מיינד.
2: אבא שלי היה לו קול בס מדהים, הוא שר נורא נורא יפה, ויום אחד הוא חזר מחול, הביא תקליט ויניל, ואמר, הנה עוד יהודי ששר יפה. אני חושבת שזה היה התקליט הראשון בארץ של ליאונרד כהן. והיה לנו פטפון כזה ישן בסלון, בשידה כזו מעץ, עץ תיק אולי, והיהודי ששר יפה התנגן שם בלי סוף, וזה היה פשוט חוויית חיים.
0: עמית?
1: גיל 15, אני וג'פרי גוטספלד נוסעים למדיסון סקוויר גארדן ורואים את בלאק סאבת. כן, זה היה מאוד מאוד חווייתי.
2: ונס במילאנו של דסיקה, פתאום אלומת אור, קרן שמש על שכונת הפחונים, רגע כל כך פיוטי, רגע שגורם לך להגיד אני רוצה לעשות גם.
1: והגילוי הגדול שלי, שלפני שחזרתי לארץ והלכתי לבית צבי, אז פשוט חרשתי את האמא של שייקספיר. קראתי את כל מה שיש, והלכתי לכל הצגה אפשרית, ואפתי ברמות שחבל על הזמן.
0: והשאלה האחרונה.
3: שבעצם קצת רונית דיברה עליה לפני כן, על המורה גבאי הזה, אבל... מה הוא היה אומר היום?
0: המורה שלכם.
3: המורה שלכם.
0: המורה.
3: את ההישגים שלכם.
2: המורה שלי היה דוד פרלוב. הייתה לי הזכות להיות העוזרת במאי הראשונה שלו ביומן המונומנטלי, מין אסיסטנטית כזו, פחות או יותר הייתי אחראית על התרופות שהוא לוקח. וזה היה, ולמדתי ממנו המון, דווקא לא באופן מילולי, להקשיב, דבר אמת וכו'. מה הוא היה אומר? הוא היה אומר, יש לך עוד הרבה סיפורים, אז אל תפסיקי.
1: אז אני, בגלל שאני גדלתי all over the place, אז אני לא ממש, אין לי איזה מורה מיתולוגי, אבל אני זוכר תמיד את המשפט שהיה חוזר. יש לו פוטנציאל שהוא לא מממש, אז אני מקווה שאני עדיין לא מימשתי את הפוטנציאל שלי.
2: מימשת.
1: שבגיל 63 לא, אני רוצה עדיין לממש
0: אותו. יש עוד זמן, יש עוד זמן.
2: אנחנו כותבים עכשיו ביחד את העונה השנייה לנטפליקס, של הנערה מאוסלו. כיף לעבוד איתך.
1: כיף לעבוד עם רונית. אני ורונית עבדנו ביחד, זה כבר לא פעם, הרומן התחיל כשאני שחקן, בעניין של זמן, ורונית כתבה, אבל אז היא הביאה אותי לכתוב יחד איתה בצוות של מרחק נגיעה, וצהל אחד.
2: נכון.
1: עשינו כבר הרבה דברים ביחד, והיא פרטנרית מדהימה, וכיף לי מאוד לעבוד איתה, ואני חושב שה... הדבר הבסיסי הזה של לחתור לעבר האמת ו... ולא לחרטט, ואני לא מכיר אף אחד עם משמעת עבודה כמו שלה.
0: רונית וייט ברקוביץ', תודה שבאתם.
2: תודה רבה לכם.
13: קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחור.
3: עד כאן סדרתיות להפעם.
0: תודה רותה קופר.
3: תודה גילי זיקוביץ'.
0: ותודה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועומרי קפלן שהפיקו, וכן עוז על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם.

ערב טוב לכם, ליל שבת ואתם מאזינים לריח ויניל על כאן 88. היום אנחנו נקדיש את כל התוכנית לעוד סדרה משובחת של קטעים שהוקלטו אך ורק בהופעות חיות לאורך השנים. אנחנו נשמע הופעות שהוקלטו במקומות שונים ומשונים, ממועדונים קטנים ועמוסים ועד קונצרטים פתוחים עם מאות אלפי אנשים. נאזין להופעות חיות שגם צולמו באולפנים מול קהל, להופעות במקומות סגורים וחמימים בעיצומו של חורף קר, וגם להופעות תחת כיפת השמיים בשיא חומו של הקיץ. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ופתחנו עם Transformer Man של ניל יאנג, מתוך הופעת האנפלאגד הנפלאה שלו, שצולמה חי ב-1993 עבור ה-MTV, וממש בקרוב תצא גם על גבי תקליט נפרד, לאחר שנים רבות שלא ראה את האור בפורמט של ויניל. Transformer Man היה בעצם אחת ההפתעות של אותה הופעה, שיר שיצא במקור באלבומו טרנס בתחילת שנות ה-80, בתקופה שבה יאנג עשה ניסיונות לתקשר עם בנו, בן, שנולד עם שיתוק מוחין באמצעות ווקודר, אפקט שיאנג בעצם שר לתוכו, ושינה את הקידוד של קולו האנושי, הפך אותו למען קול מכונה הגבוה. בהופעה הזו יאנג חזר אל השיר הזה, אבל הפעם בקולו הרגיל, והביצוע הזה השיל את הקליפה המכנית, אם אפשר לומר זאת, זו שמשכה במקור את תשומת הלב של המאזינים, שלא כל כך ידעו אז איך לאכול את התקליט הזה, האמת, וגילתה איזה שיר יפה מסתתר לו מתחת למעטפת הזאת. אנחנו נשארים לא רק באותה השנה בדיוק, אלא אפילו באותו חודש יוני של שנת 1993, שבו יצאה אותה הופעת Unplugged, כי באותו שבוע בדיוק הופיע גם ג'יי ג'יי קייל בתיאטרון פלין בברלינגטון, ורמונט, והוא הגיש שם כמה תובנות על החיים האמיתיים ועל מה שמניע אותם. Money Talks.

0: היה... זה היה דייב מייסון, שהלך לעולמו ממש לא מזמן, ושמענו את World in Changes, מתוך הופעה שלו במועדון הטרובדור בלוס אנג'לס, ב-1971, הופעה שבין היתר התארחו בה גם גרם נאש וריטה קוליג', ומי שמחפש אותה ימצא אותה רק על צד ב' של אלבום הסולו השני של דייב מייסון, הדקיפר. הצד הראשון שלו הוקדש לקטעי אולפן חדשים, ואילו הצד השני הוקלט כולו חי באותו מועדון. לפניו שמענו כמובן את בוב דילן ודה בנד, עם אחד מהביצועים האהובים שהוקלטו All Along the Watchtower, וזה מתוך הופעה פנטסטית שהוקלטה ב-LA Forum באינגלווד, קליפורניה, בפברואר 1974, ממש שבועות אחרי שיצא האלבום המשותף שלהם, Planet Waves. וההופעה הזו גם תועדה באלבום הכפול והמעולה Before the Flood. אנחנו נשארים עם The Band, רק קופצים כחצי שנה קודם לכן, לקיץ של 1973, ולאחד מהפסטיבלים הפתוחים הגדולים והמרשימים של אותו עשור, פסטיבל ווטקינס גלן, שהיה ה-Summer Jam, שכלל בעצם רק שלוש להקות, The Band, ה-Allman Brothers וה-Grateful Dead. פסטיבל שמשך אליו כ-600 אלף אנשים, כלומר יותר מוודסטוק, וזה היה במשך שנים רבות הקונצרט שמשך אליו את קהל השיא הגדול ביותר שהתאסף במקום אחד. וכל אחת מהלהקות האלה נתנה שם את כל כולה, הופעות ארוכות, ג'מיות, מופלאות. בואו נשמע את The Band, עולים לבמה ופותחים עם שיר של צ'אק ברי כמו שרק הם יודעים לתת. ווטקינס גלן, 1973.
1: We wanted to make an especially warm welcome.
2: Such a long time, like just like waiting for good wine. No. It was worth the wait. It's such a long time for us, we'd like to introduce him to you. He's very close to us on piano, Mr. Richard Manuel. On bass, Mr. Rick Danko. The incredible man on the organ, Mr. Doris Hudson. On guitar, Mr. Robbie Robertson. Female on drums, Mr. Levon Helm. Some very, very nice people play great music. Would you welcome, please, the band?

הביצוע האולטימטיבי לסימפתי פור דה דבל של הרולינג סטונס, שהוקלט חי בלונדון ב-1968, באולפני ה-BBC, במהלך קרקס הרוקנרול של הסטונס. אנחנו עברנו לצד השני של האוקיינוס, לפילמור בסן פרנסיסקו, באותו חודש בדיוק, 1968, ושמענו להקת צעירה ואלמונית, עדיין, שטרם הוציאה אז אלבום בכורה, את סנטנה כמובן, עם קטע בשם קונקוויסטדור, Rides Again. למזלנו, ביל גראם המפיק גילה והתלהב וטיפח אותם ונתן להם במה במועדונים שלו, גם הפילמור בסן פרנסיסקו וגם הפילמור איסט בניו יורק. לשניהם עוד נשוב היום, אגב. אנחנו קופצים רק שנה קודם לכן לפסטיבל, אולי הפסטיבל המוצלח והמצליח ביותר של שנות ה-60, הלו הוא פסטיבל הפופ במונטרי ביוני 1967, בקיץ אהבה. סנטנה למשל לא היו שם, אבל רוב הלהקות הצעירות של סן פרנסיסקו היו מיוצגות בפסטיבל, וכולן הוחתמו בעקבותיו, אם טרם היו חתומות, בחברות תקליטים, שזה מדהים. למשל, Big Brother and the Holding Company, שכבר הייתה חתומה בלייבל קטן יחסית בשם מיינסטרים, והוציאה אלבום בכורה די בוסרי, הוחתמה בעקבות ההופעה הפנומנלית של ג'ניס צ'ופלין, מיד ברדתה מהבמה, על ידי מנהל חברת קולומביה, שקנה את החוזה שלהם והציע להם הצעה שאי אפשר היה לסרב לה. למעשה ההופעה שלהם הייתה כל כך מרגשת ויוצא דופן, שהם היו הלהקה היחידה שהתבקשה להופיע בפסטיבל פעם נוספת. וככל הנראה, הסיבה לכך הייתה הביצוע הזה, שנשמע עכשיו, לשיר ישן של ביג מאמה תורנטון, בול אנד צ'יין, אחד משיאי הקריירה של זמרת אלמונית מטקסס, שהגיע לסן פרנסיסקו ומצא את עצמה סולנית, של הרכב צעיר, וגם אחד מסיעיו של אותו פסטיבל. הנה Big Brother and the Holding Company, במונטרי, The Summer of Love, 1967.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: וואו, שמענו את 10 years after, כמובן, של אלווין לי עם Woke Up This Morning, אחת הלהקות הבריטיות שזכו לחיבוק ענק ולהערצה בארצות הברית, בעיקר לאחר הופעה שלהם בפסטיבל וודסטוק, ואנחנו שמענו אותם בפילם אוסט בניו יורק, בחורף הקר של 1970, כשהם מביאים את הקהל לסוג של אקסטאזה בלוזית. אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח ויניל, ואנחנו נשאר עם אמן בלוז בריטי בארצות הברית, הפעם עם ג'ון מייל, בהופעה בוויסקי הגוגו בלוס אנג'לס ביולי 1972. ההוסט באותו ערב, אגב, היה ביל קוסבי, שחימם את הקהל עם כמה בדיחות לפני שהוא הציג את ההרכב הגדול, שג'ון מייל הגיע איתו, שכלל סקציית כלי נשיפה, וגם את המתופף המעולה קיף הרטלי, שניגן איתו כבר בעבר. כל ההופעה הזו הוקלטה במועדון ויצאה על גבי תקליט, והרמה של המוזיקאים שניגנו בה היא כמובן תענוג צרוף, הופעה שיש בה הכל, דינמית, מרתקת, אופטימית, עם המון מקום לכל נגן להתבטא, ועם רוח חופשית שכזאת. אני בטוח שכל מי שצפה בה לא הפסיק לחייך. בשיר הבא, ג'ון מייל ממש מתאר את כל מה שעבר עליו באותה שנה, כולל בניית הבית שלו, שאותו בנה במו ידיו. Moving on.

John Mayle. John Mayle בוויסקי ב-LA, לוס אנג'לס, יולי 1965, יולי 1972. למה אמרתי 1965? כי ג'ון מייל בסוף 1965 הצטרף ללהקה שלו, הבלוז בריקרס, לזמן קצר הצטרף הבסיס של גרם בונד, וקראו לו ג'ק ברוס. ולמעשה בחודש וחצי שבהם היה בלהקה, שג'ק ברוס היה בלהקה, הוא בעצם הכיר והתחבר לראשונה לאריק קלפטון, שהיה גיטריסט של ג'ון מייל בבלוז ברייקרס כמובן. ככה הם הכירו, וזמן קצר לאחר מכן שניהם בעצם עזבו את הלהקה של ג'ון מייל כדי להקים את קרים. והקשר הזה הוא סיבה מצוינת לעשות קפיצה של 3 שנים קדימה לאנגליה ולמנצ'סטר פרי טרייד הול ב-1975, כדי לשמוע הופעה פנטסטית, מיוחדת מאוד, של הלהקה של ג'ק ברוס, רק 3 שנים לאחר שהוא פירק את קרים, וכבר לא היה יכול לשאת את נוכחותו של אריק קלפטון, ובטח שלא את נוכחותו של ג'ינג'ר בייקר. קרלה בלי הנפלאה מנגנת פה, ועל הגיטרות לא פחות ממיק טיילור, שזה אתה כמובן עזב את הלהקה הכי גדולה על הכדור, את הרולינג סטונס. וגם הוא היה כמובן לפני כן הגיטריסט של ג'ון מייל בבלוז ברייקרס. אז הנה פה סגירת מעגל קטנה, ומי ג'ון מייל אנחנו עוברים עכשיו לג'ק ברוס בנד. הקטע הבא נקרא ספיריט, ג'ק ברוס בנד.

שמענו כמובן את A Grateful Dead קודם באחד מהביצועים המושלמים, לטעמי של China Cat Sunflower, וזה היה מתוך ההופעה בוונטה אורגון, באחד מהימים החמים ביותר של 1972. ומיד אחריו דילגנו שנה לאחור לקיץ של 1971, וחזרנו לסנטנה, הפעם בפילמור, שהם כבר מנוסים, ולאחר שלושה אלבומי אולפן, ושמענו אותם עכשיו כשהם מבצעים את In a Silent Way, קטע שכתב ג'ו זאבינו והתפרסם שנתיים לפני כן בביצוע של מיילס דייביס. מקליפורניה אנחנו יורדים דרומה לג'ורג'יה כדי לשמוע את לינרד סקינרד בתיאטרון הפוקס באטלנטה ב-1976, כשנה לפני התרסקות המטוס שגמרה את ההרכב המקורי. אבל מיד לאחר מכן אנחנו נצטרף אל שרידי הלהקה המקורית שהתאחדו למסע הופעות מרגש במיוחד במלאת 10 שנים להתרסקות המטוס. זה קרה ב-1987, ואנחנו נשמע אותם מתוך אותו טור בהופעה בדלאס, טקסס, כשמבצעים שיר געגועים הביתה, שרוני ון זנט כתב והקליט, אבל לא הספיק להוציא בימי חייו. אחד מהשיאים הכי מרגשים של אותו טור. ואנחנו נשמע תחילה את Tuesday's Gone, שהוא אחד מהשיאים של הרכב המקורי. מיד אחריו נשמע את Coming Home, שלשרידי הלהקה, גרי רוסינגטון, ליאון וילקרסון, בילי פאוול וארטימוס פייל, מצטרף גם אד קינג, הגיטריסט המעולה, שעזב אותם שנתיים לפני ההתרסקות, ואחיו הצעיר של רוני, ג'וני ון זנט, על השירה, לינרד סקינרד.

לינרד סקינרד, 10 שנים לאחר התרסקות המטוס שלהם, 1987. מתוך כל החברים שחזרו והתאחדו לצורך אותה הופעה, גרי רוסינגטון, ליאון וילקסון, בילי פאוול וארטימוס פייל, רק ארטימוס פייל נותר בחיים, והוא לא חלק מהלהקה כיום. גם אד קינג שהצטרף אליהם כבר הלך לעולמו. לינרד סקינרד, אנחנו נסיים את התוכנית הזו של ריח ויניל עם קטע מהרולינג תונדר ריוויו של בוב דילן ב-1975, כשהוא מבצע את One More Cup of Coffee בבוסטון מיוזיק הול ב-1975, ומיד אחריו נאזין שוב לניל יאנג שאיתו פתחנו את התוכנית בעוד שיר מהופעת האנפלאגד שיוצאת בקרוב על תקליט, והפעם נשמע את השיר שהוא כתב על אשתו דאז, פגי יאנג, ועל רגע הפגישה איתה, ובכלל על חייהם המשותפים. שיר שנקרא Unknown Legend, יצא במקור באלבומו Harvest Moon. פגי הלכה לעולמה בינואר 2019, והיא בת 66. יאנג פגש אותה כשהיא עבדה כמלצרית בדיינר ליד החווה שלו ב-1974. הם חיו ביחד 40 שנה ונולדו להם 2 ילדים. תודה שהייתם איתי בשעתיים האלו של ריח ויניל, אני אורי בן שאול, מאחל לכולכם סוף שבוע טוב, שקט ורגוע, המשך האזנה נעימה. הנה בוב דילן, ואחריו ניל יאנג.